0: თუ ადამიანი სექსუალური შიმშილის გამო ჩაიდენს სექსუალურ ძალადობას ერთხელ, ერთადერთხელ და თანაც სპონტანურად, ანუ ამაზე არ უფიქრია და არ დაუგეგმია, ეს იქნება ხორციელი ბოროტება. მაგრამ თუ ადამიანი გეგმავდა ამას, რახან გეგმავდა, ეს უკვე უბრალოდ ხორციელი კი არა, ხორც არ გააჩენია ტვინი ჩვენს ხეულს აქვს. მაპატიეთ, ხორც არ გააჩენია, ხორც გააჩენია ტვინი და ჭკუ აქვს სამშვილელს. რომ რაღაცა დაგეგმო ამას, მარტო ტვინი არ ყოფნის. ჩვენ წინაგადაცემებში თქვით, რომ არის ტვინი, ჭკუა და გონება. ეს სამი სხვადასხვა რამეა. სამშვილელს აქვს ჭკუა, სულს აქვს გონება და სხეულს აქვს ტვინი. ტვინი ვერ დაგეგმავს რაღაცას, გეგმავს ჭკუა ან გონება. და თუ კაცი ჭკუით გეგმავს ან გონებით გეგმავს, ეს უკვე აღარაა ხორცელი დანაშაული. ამიტომ თუ არის სექსუალური შიმშილი და ერთხელ ერთჯერადად ჩაიდენს ადამიანი რაღაცა დანაშაულს, თქვა სექსუალურ ძალადობას, ეს ხორციელი ბოროტებაა. თუ ის ამას პერიოდულად ჩადის, ეს უკვე სამშვინელის ბოროტებაა. თუ ის გეგმავს ამას, ეს სამშვინელის ბოროტებაა. თუ ერთხელ ჩაიდინა და სპონტანური იყო და უგეგმავი, ეს ხორციელი ბოროტებაა. აი ეს უნდა გავიგოთ, ესე იგი ხორციელი ბოროტება ამ დროსაა. ასევე იგივე ეკუთვნის ნარკოტიკებით, ალკოჰოლური თრობით, სხვა ნივთიერების გაბრუებისას. ანუ ორი რამ არის: თუ სექსუალური ძალადობა ჩადენილი იყო სექსუალური შიმშილის გამო, ან ალკოჰოლური თუ ნარკოტიკული თუ სხვა ნივთიერებით გაბრუების გამო, მაგრამ თუ ეს მოხდა ერთადერთ ხელ და თანაც თუ ამას ჰქონდა იმპულსური, სპონტანური, მოულოდნელი, თვითონ მოძალადისთვისაც და მსხვერპლისთვისაც მოულოდნელი ხასიათი, ამ შემთხვევაში ეს არის ხორციელი ბოროტება. თუ ეს ან დაგეგმილი იყო, ან მრავალჯერ განმეორდა, ეს ამ შემთხვევაში უკვე არის სამშვინველის ბოროტება. აი, ეგ არის სხვაობა. მაგრამ სამშვინველის ბოროტება კიდე გარდა ამისა სხვა ფაქტორებსაც მოიცავს და ეხლა ამაზე მინდა ზუსტად თქვა. ანუ პირველი რა უნდა ვთქვათ? სექსუალური შიმშილითაც კი გამოწვეული ძალადობა თუ ბევრჯერ გამეორდა ან დაგეგმილი ხასიათი ჰქონდა, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა. გნებავთ ალკოჰოლური თრობით, გნებავთ ეს იყოს ნარკოტიკული გაბროებით ან სხვა ნივთიერებით გაბროებით. თუ ეს რამდენჯერმე გამეორდა, არაერთხელ მოხდა. თუ ამას ჰქონდა ან გეგმავდა ამას ადამიანი, ეს უკვე სამშვინველის ბოროტებაა, ანუ უფრო მეტია. ეს არ არის სამშვინველის ბოროტება, უფრო უარესი რამ არის ვიდრე ხორციელი ბოროტება. აი, ეს თუ გავიგოთ, სულიერი ბოროტებაა ყველას დიდი უბედურება, სამშვინველის ბოროტებაა შემდეგ და ხორციელი ბოროტება ბოროტებაა, მაგრამ უფრო ნაკლები ვიდრე სამშვინველის ან ვიდრე სულიერი ბოროტება. შემდეგი, აი, როდესაც ადამიანი არის დატყვევებული სექსუალური წადილით, აი წადია ვიღაც კაც მანდილოსანი ან მანდილოსანს კაცი და ვნება აქვს უკვე მისი ვნება, ამ შემთხვევაში ეს უკვე სამშვინველის ბოროტება ყველა ვარიანტში. მაგრამ შეიძლება სულიერიც იყოს. რა შემთხვევაშია სულიერი? აი, წადილი აქვს ადამიანს, წადია, ვეღარ იკავებს თავს, ვნება აქვს. მაგრამ თუ ის ხვდება ადამიანი, რომ ეს წადილი ცუდია, მაგრამ მაინც ჩაიდეს, ამ შემთხვევაში ეს არის სამშვინველის ბოროტება. თუ ის ამართლებს თავისთავად, იზახის, რომ ეს რო ჩავიდინე, ესე იგი ართულის, რომ ეს დანაშაული უკვე სულიერია, ანუ მისი სულია დაავადებული უკვე. სამშვინველის ბოროტება ეს არის წადილის, სექსუალური დატყვევების, ვნების დროს ჩადენილი ძალადობა, სამშვინველის ბოროტება, თუ კი ამ დროს ადამიანს ესმის, რომ ეს ცუდი რამ არის, სიკეთე არ არის. შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი სამშვინველის ბოროტება, ეს არის, როდესაც ესე იგი ადამიანს აქვს სურვილი, რომ სხვა ადამიანს სექსუალურად დაეპატრონოს. და ეპატრონება კიდევაც, მაგრამ არის ორი ვარიანტი. ერთ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ადამიანი მეორეს სექსუალურად ეპატრონება, მაგრამ ამის იქით არაფერი არ დარდებს და არ სურს, რომ ეს ადამიანი დაიმონოს, ანუ თავისუფალია ეს ადამიანი, მარტო სექსუალურადაა დაპატრონებული. ეს ძალიან დიდი ცოდვაა. ამ დროს თუ ჩადის სექსუალურ ძალადობას, რა თქმა უნდა, ეს ცოდვა და ეს სამშვინელის ბოროტება. მაგრამ თუ კაც სურს იმ ადამიანის დამონება, აი ტოტალური დამონება, მისი თავისუფალი ნების დამონება, მისი მართვა, ეს უკვე სულიერი ბოროტება. აი, ხედავთ აქ როგორი, ესე იგი, ბეწვის ხიდია, რომ დაინახოთ რა სხვაობაა სულიერ ბოროტებას და სამშვინელის ბოროტებას. ერთ-ერთი რითაც შეიძლება ეს მივხვდეთ, ეს არის როგორც ხდება ცხოველებში. აი, ანალიზისთვის ეს არის კარგი. იმიტომ რომ ცხოველები მაგალითად სხვა შორის შეიძლება არ იცოდეს ჩვენ მაყურებელმა, მაგრამ დღეს მეცნიერებამ დაამტკიცა, რომ თქვა ცხოველებშიც არის ის, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. აი მაგალითად ძალიან დიდი კვლევა, რომელიც ინტერნეტში შეგიძლია ნახოთ, ძალიან დიდი კვლევა იყო დელფინებთან დაკავშირებით და ამ კვლევის შედეგად, ნუ ჯერ ისე ჩვენ ვიცით და ამაზე გადაცემაც ჰქონდათ, რომ დელფინებს ენა აქვთ, ისინი ერთმანეთთან საუბრობენ და სიტყვების მარაგი ძალიან დიდია, თუ ამას სიტყვა შეგიძლია უწოდოთ ჩვენ. ინფორმაციის მიმოცლათ აქვთ და გასაოცარია, რომ დელფინებში აღმოჩნდა აი ესეთი ფენომენი, რასაც გაუპატიურება ქვია. დელფინებში ეს ამ ფენომენს ადგილი აქვს და ამას მთელი დიდი კვლევა და ფილმიც იქნა გადაღებული მიეწყნა. და საერთოდ ცხოველებში, არა მარტო აი მე ვიტყოდი მაღალ ინტელექტუალურ ცხოველებში, თქვათ გორილებში, ორანგუტანებში, სხვა ესეთ ამ ჯიშის მაიმუნებში არსევე არსებობს აი ეს, ესე იგი გაუპატიურება, რასაც ჩვენ გაუპატიურებას ვეძახით. ფრინველებშიც არის ესეთი ფაქტები, ანუ ცხოველისთვის ეს არ არის უცხო. და მაგრამ და არსებობს ცხოველებში და მათ შორის მგლებში, სხვათა შორის, აი ესეთი სექსუალური დაპატრონება, როდესაც ერთი მეორეს ეპატრონება, მაგრამ ეს არ ცდება აი ამ სექსუალურ ძალადობას, ამას არ ცდება. დამონება სულ სხვა რამეა, ტოტალური დამონება. გვაქვს თუ არა, ცხოველებში ხვდებით თუ არა დამონებას? სხვა თვალსაზრისით ხვდებით და სხვა შორის მაგალითად ჭიანჭველებში ამაზე ძალიან დიდი კვლევაა, ძალიან დიდი ფილმი იყო, რომ აი რაღაცა დამონების მსგავს მოვლენას აქვს ადგილი. მაგრამ კვლავ ამბობ, თუ ადამიანს აქვს წადილი, სურვილი დაეპატრონოს სხვა ადამიანს და სექსუალურ ძალადობას ჩადის ეპატრონება მას, მაგრამ ეს არ ცდება სექს, სხვა მიმართულებით არ ცდილობს მის დაპატრონებას, ეს სამშვინელის ბოროტებაა და სამშვინელის დანაშაულია. თუ კი ცდილობს უკვე ტოტალურად შეიპყროს, ეს არის სულიერი ბოროტება. და ეხლა ჩვენ გვინდა გადავიდეთ სწორედ სულიერ ბოროტებაზე. ყველაზე მძიმე რა, რაც ადამიანს შეიძლება ახდეს, ეს არის სულიერი ბოროტება. ჩვენ ამ კლასიფიკაციის მერე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ უნდა ებრძოლოს ამას ადამიანი. ჩვენ ამას ყველაფერს იმითო უყვებით, მათ შორის იმ კვლევარების გასაგონად, რომ გვინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ქრისტიანობას და მართლმადიდებლობას ძალიან ღრმა და აქვს ეს პრობლემები გაანალიზებული. ის ხედავს ამას, როგორც ხედავთ, კლასიფიკაციას უკეთებს, მას ესმის ქრისტიანობას, რა არის ხორციელი ძალადობა და მათ შორის სექსუალური ძალადობა და ხორციელი ბოროტება, მას ესმის რა არის სამშვინელის ბოროტება, რა არის სულიერი ბოროტება ეს სექსუალური ძალადობის კუთხით. პირველი უკვე ჩვენ ვთქვით, რომ ადამიანი, რომელსაც აქვს წადილი, აი დატყვევებულია ის ეს წადია, ვთქვათ კაცკალი და ვნება აქვს მისდამი და ამ დროს ჩადის სექსუალურ ძალადობას და როცა ჩადის თანაც ამ ძალადობას, არ თვლის, ის არ თვლის, რომ დამნაშავია, ის ამართლებს თავის თავს და თავის მიერ ჩადენილ დანაშაულს ამართლებს თავის ნება წადილით, ანუ ის თავის საკუთარ სურვილებს თავის ნება წა უფრო მაღლა აყენებს და ამჯობინებს, ვიდრე ზნეობა ან ღირსება. ღირსებას და ზნეობას ამჯობინებს კაცი. ეს უკვე სულიერი დაავადება, ესეთი ადამიანი სულიერად გიჟი კი არ არის, სხვა რამეს ვამბობ ჩვენ. ბოროტებითაა დაავადებული სულიერად უკვე, ეს ერთი. მეორე ეს არის, როდესაც ესე იგი უბრალოდ დაპატრონების სურვილი კი არ აქვს, აი კაც მოწონს ქალი და ხშირად ეპატრონება მას და ეს ძალიან ხშირად ხდება სხვა შორის აი სამწუხაროდ სამსახურებში, მთელ მსოფლიოში ხდება. საქართველოში ხდება, მაგრამ რა ნამდვილად არ ახშირად, რასაც გვიყვებიან მკვლევარები, მაგრამ აქ რა არის, იცი რომ სექსუალურად დაეპატრონა მაგალითად უფროსი, რომელიღაც თავის ქვეშე ვდგობს, მაგრამ მერე გარდა ამისა მას აქვს სურვილი, რომ საერთოდ ტოტალურად დაიმონოს ეს ადამიანი, არა მარტო უკვე სექსუალურად, მართოს მისი ცხოვრება, მართოს მის თავისუფალი ნება. მაგრამ
1: სექსუალური მანიპულირების,
0: კი, ყველანაირად მანიპულირებს ამ ადამიანი,
1: მანიპულირების მეთოდს იყენებს,
0: აი ამას უკვე ქვია სულიერი ბოროტება.
1: წარმართოს მე იმაზე დომინირებს.
0: ეს აღარ არის სამშვინელის ბოროტება, ეს სულიერი ბოროტება. და ბოლო რაც მე უკვე ერთხელ აღნიშნე და კიდე გავემეორებ, ესე იგი სულიერ ბოროტებას სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით ეს არის, როდესაც ადამიანს უნდა ღირსება შეულახოს სხვა ადამიანს. ცხოველებს ესეთი თვისებები მაგალითად არ გააჩნიათ. ისინი არ ცდილობენ ერთი ცხოველი მეორე
1: ცხოველის წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ეს მეთოდი
0: საჟელის
1: ფორმატი
0: ღირსების

0: შელახვის დაჟის სურვილით, აი ამით გამოწვეული სექსუალური ძალადობა ეს ყოველთვის არის სულიერი ბოროტება. ეს რატო კეთდება? ყოველთვის რომ განადგურდეს ადამიანი, ესე იგი ამას ჩადიან, იმიტომ რომ მოსპონეს ადამიანი, დაანგრიონ, შინაგანად განადგურონ და ეს მსოფლიო ისტორიაში ხშირი მოვლენაა, ძალიან ხშირად ხდება ეს. ეს ხდებოდა უძველეს სახელმწიფოებში, ასირიის იმპერიაში, ეს ხდებოდა შუმერებში, ეს ხდებოდა ეგვიპტეში, ეს ხდებოდა რომის იმპერიაში, ძველ საბერძნეთში და დღემდე ხდება და ხშირია, როდესაც აი ხდება ესე სულიერი ბოროტება, რომ ადამიანი ამით მაქსიმალურად დაამცირო. ეხლა ეს ანალიზი ჩვენ მოვიყვანეთ, რომ დავინახოთ, დავინახეთ უკვე, რაოდენ ღრმად ხედავს ამას რელიგია. ამავდროულად მართლმადიდებლობა და ყოველი მოძღვარი ასწავლის მრევლს და ასწავლის ადამიანს, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ამას. არ არის აუცილებელი, რომ კაცმა სექსუალური ძალადობა ჩაიდინოს უკვე. ეს არ არის აუცილებელი. აქ სხვა რამეშია საქმე. შეიძლება ჯერ შენ არ ჩაგიდენია სექსუალური ძალადობა, მაგრამ თუ ადამიანი ერთხელ მაინც შენ თავს გამოუწყდები, რომ აი თუ ადამიანი გამოუწყდა თავი, პირველი რა არის? ადამიანმა უნდა იგზნოს მსგავსი ბოროტის რახვა უჩდება თუ არა. აი ეს უნდა თავის თავს უნდა გამოუტყდეს ჯერ, რომ
1: დიაგნოზი პირველ რიგში დიაგნოზი.
0: თავის თავს უნდა დაუსვას დიაგნოზი, რომ მსგავსი ბოროტის რახვა მას გაუჩნდა და მე რაოცად მოძღვარს უნდა
1: მიმართოს. კი, მინდა ისა გასურს აქვს თელი ძალიან სიღრმისეული ნაშრომი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მართლმადიდებელი ადამიანი, როდესაც მიდის ეკლესიაში და როდესაც ითხოვს დახმარებას, მას ეძლევა კურნება და მას აი ეძლევა საშუალება, რომ ამ ყოველივესგან განთავისუფლდეს. თუ რა თქმა უნდა ადამიანს აქვს ამისი მონდომება და წადილი.
0: ეხა რა მეთოდებს იცნობს მართლმადიდებლობა? პირველი სხვათაშორის მეთოდი გაგიკვირდება, ხორცს უკავშირდება. ეს არის უარი თქმა ხორცის მიღებაზე.
1: აი მე მარხულობთ მაგალითად, რომ დავხუროთ შეგვიძლია.
0: აი ძალიან დიდი ხანია ჩვენ შეამჩნია კაცობრიობამ ზოგადად და ქრისტიანობამაც და მართლმადიდებლობამაც, რომ აი ხორცი ზრდის სექსუალურ აქტივობას. ვინც ჭამს ხორც, ვინც მიირთმევს ხორც, უფრო აქტიურია ბევრად სექსუალურად, სექსუალურ თვალსაზრისით, ვიდრე ისინი, ვინც არ გებულობს.
1: მაგალითად, ქალწულებრივი აღთქმავისაც აქვს დადებული მონაზვნები, ისინი არ ჭამენ ხორცს.
0: აი მაგის უსტა
1: არ უნდა ჭამოს მონასტერში.
0: აი ბერ მონაზვნები, ხა მე შემხედრია რომ ჭამე, მაგრამ ეს არასწორია. ბერ მონაზვნები
1: მიღებული არ არის, რომ მონაზონმა არ უნდა ჭამოს
0: ხორცს. და ქრისტე არასოდეს არ მიირთმევდა ხორცს გარდა პასექის მსხვერპლისა, ნუ პასექის მსხვერპლი ისრაელში წელიწადში ერთხელ ხდებოდა ეს ებრაელების გამოსვლის გამო, ქრისტე ხორცს არ ღებულობდა, არასოდეს. და მას მერეც არის ეს ტრადიცია. მართლმადიდებელი ბერ მონაზვნები არ მიღებულობენ ხორცს.
1: იმიტომ რომ ქალწულებრივი აღთქმა აქვს დადებული
0: და აქვს
1: ხორცელი ურთიერთობა, იმათ
0: თემის სიკვდილამდე არ შეუძლია ურთიერთობა და ისინი მათ იციან, რომ ხორცი სექსუალურ აი პოტენცია ზრდის და სექსუალური ენერგიის დაგროვებას უწყებს ხელს. ამიტომ ისინი არ მიირთმევენ ხორცს. მეორე. ეს არის ალკოჰოლი. თუ ადამიანს მასში ამჩნია, რომ რაღაც ასეთი ბოროტი მიდრეკილებები აქვს, მან უარი უნდა თქვას ალკოჰოლს. სხვა შორის მე მინდოდა მეტყვა, აი ხა მომეც საშუალება რომ თქვა, რომ წმინდა მამები საერთოდ ამბობენ ყოველთვის, რომ შვიდი ჭიქით უნდა შემოეფარგლოს ალკოჰოლის მიღება. და ჩვენი ეკლესია ამას იცავს განსაკუთრებით ქელეხში. რატო? იმიტომ რომ წმინდა მამები წერენ, რომ ღმერთს მთვრალი კაცი ზულსო და თუ გინდათ მოიხსენიოთ მიცვალებული, ფხიზლად მოიხსენიოთ, ამიტომ შვიდ ჭიქაზე მეც ნუდალევ ცუფრაზე და ფხიზელი წადი იქიდანო. ეხა ჩვენთან ამან სამწუხაროდ ზოგან ეს წესი დაცულია. ეკლესია ყოველთვის იცავს, მაგრამ ზოგან ესეა გაგებული, რომ პირველ შვიდ ჭიქას ამბობენ მიცვალებულებისას, რომ ფხიზლები არიან და შემდეგ უკვე ცოცხლებზე გადადიან და 50 ჭიქას სვავენ ცოცხლებისას და ბოლოს იქიდან მაინც საკმაოდ დამთვრალები მიდიან და აი როდესაც ესეთი რაღაცა უნდა შემოიფარგლოს 7 ჭიქი და თუ ეს ბოროტება შენში დიდია, მაშინ წმინდა მამები ამბობენ საერთოდ უარი თქვი ალკოჰოლზე. თუ არს ვერაფრით ვერ ამბობ, 3 ჭიქა და თანაც ძალიან პატარა ჭიქა და მეტი არაო. აი ეს მეორე, მესამე. ეხა არ გვინდა ჩვენ გვინდა გითხრათ, რომ მარტო ხორცით არ შემოიფარგლება ეკლესია. მესამე, ეს არის დამატებითი მარხვა. თუ ადამიანს ეს ყველავნებას ეხება, მათ შორის აი ესეცაც. თუ ადამიანს ზოგადად ვნებაწადილები ძალიან არის შეწუხებული, დამატებით მარხვას უნიშნავენ. ეს შეიძლება იყოს თქვა 4 შაბათი პარასკევი არის მარხვის დღეები, კაც შეიძლება დაუნიშნონ 2 შაბათიც დამატებითი მარხვა. შეიძლება კაც დამატებითი 2 კვირა მარხვა დაადონ. ზოგჯერ თვეები შეიძლება დამატებით
1: ეს მოძღვარი ხო ეს პრაქტიკა სულიერ ცხოვრებაში მე რე მოძღვრის ზემოქმედებით
0: შეგიძლიათ რა არა
1: ხელმძღვანელობით
0: მაგრამ დამატებითი მარხვა ეხა შემდეგ მივდივართ ამით არ შემოიფურგლება ეს არის მარიამ ეგვიპტელი მოგეხსენებათ უდიდესი წმინდანი რომელიც თავიდან ლუში ცხოვრობით ცხოვრობდა და მე უდაბნოში წავიდა და იმ ხელას იწმინდეს მიაღწია რომ პირჯვარს გადაწერდა მდინარეს და ფეხით გადიოდა და ხაერში იწოდა ლოცვისას, ამიტომ როდესაც საერთოდ სექსუალური ვნება წადილები და ბოროტის რახვები აქვს ადამიანს, უნდა იკითხოს მარიამ ეგვიპტელის პარაკლისი. მეხუთე ეს არის იესოს ლოცვა. ნუ იესოს ლოცვა ეს არის ცალკე ამბავი, ამაზე ცალკე გადაცემა გვექნება, ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა, როდესაც გონება, აი დააკვირდით სიტყვებს, გონება იდება გულში. გონება იდება გულში. ეს არის ძალიან რთული ლოცვა. ამ ლოცვის წაკითხვაც პირდაპირ არ შეიძლება მოძღვართან აუცილებელია კონსულტაცია. შეიძლება დაგადონ 10 ჯერ დღეში დააკვირდეთ, სულ 10 ჯერ დღეში იესოს ლოცვა. იმიტომ ეს ძალიან სერიოზული ლოცვაა.
1: და სხვათა შორის აი ადამიანი, რომელიც აი ამ ვნებებში ანუ ამ ცოდვაში ცხოვრობს უпростоრად, აი დაუშვათ სიძვის ცოდვით ეცემა და სხვა ასეთი გაუგუმართებული რაღაც ცოდვებით მისთვის მამათა სწავლებით აკრძალული არის იესოს ლოცვა. საშიშველი და დამანგრეველი.
0: მოძღვარმა უნდა თქვას იესოს ლოცვა.
1: მოძღვრის ლოცვის რეკომენდაციით
0: აუცილებლად. იმდენ ძლიერია რომ ეშმაკმა შეიძლება უფრო მეტად შემოუტიოს ადამიანს, ამიტომ მაგრამ ამავდროულად თვითონ ბერები იესოს ლოცვას უწოდებენ ლოცვას, რომელიც ვნების დამშრეტია. მათ შორის დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დამშრეტია. დააკვირდეთ რა ვთქვით, ორგანიზმის მიერ დაგროვილი სექსუალური ენერგიის დაშრეტას ხელს უწყობს იესოს ლოცვა. ისევე როგორც ზოგადად ყველა ბოროტებას ორგანიზში დაგროვილს.
1: თუმცა სხვაშორის საინტერესო ის არის, რომ არასწორად ლოცვის დრო ზუსტად ეს ვნებები აღიძვრება. თუ ადამიანი არასწორად ლოცობს, კიდე უფრო ძლიერდება და კიდე უფრო მეტი სიმძაფრით უტევს ეს ვნება.
0: რატო ვლაპარაკობთ იესოს ლოცვაზე? ეს სწორედ წასაკითხი ლოცვაა, ვინც არ იცის ამ და მოძღვარი ამიტომაა საჭირო. არასწორად წაკითხვამ შეიძლება ვნება გაზარდოს. სწორედ წაკითხვას კი ვნებას შრეც. და უნდა ზუსტად გვეს, ამიტომ თქვი, გონება გულში უნდა ჩაიდოს ამ ლოცვის, ამას თავის მეთოდიკა. და ყველაზე უნივერსალური, რაც შეიძლება ხშირად უნდა ეზიაროს ადამიანს, ხადი ახსარება თქოს, ზიარება და კვლავ ზიარება. რაც მეტი ვნება აქვს ადამიანს, მეტი ზიარებაა და ჯობს ყოველ დღე ეზიაროს ადამიანი, ყოველ დღე.
1: ეს ჩვენთან სხვაშორის ეს პრაქტიკა ძალიან ცუდად არის, ხშირ ზიარება, ზოგიერთი მოძღვარიც ახსოვს, რომ ხშირი ზიარება ადამიანი უნდა ეზიაროს, რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება ინტენსიურად, ამბობდეს მუდმივად გულწრფელ სიღრმისეულ ახსარებას და ეს ადამიანს ნენელა განაშორებს იმ ბოროტზე მოქმედებას.
0: ეს არის წამალი, რომელიც მას ან თავისუფლებს ან ბოროტებს.
1: რაც უფრო მეტად ცნეულები ვართ, მით მეტი მკურნალობა გვჭირდება ცხადია.
0: და ეხლა ბოლოს რა გვინდა ვთქვათ, რომ მართლმადებლობას აქვს ძალიან ჩვენ ამ თემას უკვე გადავალთ შემდეგ გადაცემში, სიყვარულზე ვილაპარაკებთ. შემდეგ სამშაბათს მე შეიძლება არ ვიყო, მაგრამ ერთ სამშაბათს გამოტევებით ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე სიყვარულზე. მათ შორის სულიერ სიყვარულზე და არა ვთქვათ ბოროტებაზე სულიერზე. და გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შევეცადეთ დაგვენახებინა თქვენთვის რაოდენ ღრმად ხედავს მართლმადებლობა ყველა ამ პრობლემატიკას და ეხლა დავასრულოთ გვინდა ეს გადაცემა რითი პავლე მოციქული ძალიან კარგად ხსნის თუ რა არის სულიერი სიყვარული და აი სწორედ ჩვენ გვინდა ამ გადაცემის დასასრულს წაგიკითხოთ ჩვენი თარგმანი სიტყვა სიტყვითი თარგმანი პავლე მოციქულის სიტყვებისა რა არის სულიერი სიყვარული და გისურვოთ რომ სწორედ აი ესეთი სიყვარულით ვიცხოვროთ ჩვენ პავლე მოციქული კორინთელებს წერს ეპისტოლეს, ანუ წერილს, პირველ ეპისტოლეს, ეს მე-13 თავია და იქ ამბობს: სიყვარული ხანგრძლივ მომთმენი და გულკეთილია. სიყვარულს არ შურს, არ ქედმაღლობს და არაა ამპარტავანი. არაა ავი და არ ეძებს თავისას. არ მრისხანებს და არაა შურის მაძიებელი. არ შეხარის უსამართლობას, არამედ ჭეშმარიტებით ხარობს. ყველაფრის მიმტევებელია და ყოველივეს ირწმუნებს. ყველაფრის იმედი აქვს და ყოველივეს დაითმეს. სიყვარული არასდროს დაიშრიტება. და შემდეგ აგრძელებს: ახლა კი სამია: რწმენა, იმედი და სიყვარული და ამაში სიყვარული უმეტესია. აი ამ სიტყვებით გემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერო.
1: მოგვანიჭოს ღმერთმა ერთობა და სიყვარული. ამინ.

0: ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმის კონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცები წარმოაჩინა და გამო აulina. საოცრებაა ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ? გეგონოს რომ ეს დაუჯელად დარჩება და არ უნდა გეგონოს რომ კობახიძეს არ უნდა ეგონოს რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას ელის სააკაშვილის ბედი.
2: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა, ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს. ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ. რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა, ნახეთ ის ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება, ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი. მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ვხედავ იცით პერსპექტივაში ვხედავ რაც მოხდება.
3: რა?
2: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
1: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
3: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
1: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
3: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
1: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ თეთრშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც
4: მივიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების დანოსების კანონი რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა თუმას იცნობთ ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ წამოწია ეს კანონი რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა და დღეს თქვენითი საქმეები რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა შორის ყოლა ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერ დაბეზღების ფურცელი. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაი ამას ფიზიკ გესმით სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.
1: მე ვფიქრობ, რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ. გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი, რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული ესეთი საქციელი. დანაშაული არა, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი ითქვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?

მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენლებო და ტელემაყურებლებო, მე ვაჟა ოთარაშვილი გახლავართ და მედია კავშირ ობიექტივის სტუდიიდან ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. მე სანამ ჩემ ძვირფას სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მინდა ჩემ ძვირფას ოპერატორებს თქო, რომ ორი ფოტო დიახაი, ეს არის მეხუთე კლასის ციგნი, ჩვენი საქართველო, სასკოლო ციგნი, სასკოლო სახელმძღვანელო და შემდეგი ფოტო. შემდეგი ფოტო ვაჩვენოთ. აი, ესე იგი, გააჩერეთ ეს ფოტო, მინდა რომ მაყურებელმა კარგად ნახოს. ესე იგი, თურმე წმინდა ნინო ფარავნის ტბასთან შეხვდა მწყემსებს და შეეკითხა გზა მცხეთისაკენ. და აქცენტი გაკეთებულია, მწყემსები ვინ არიან? მწყემსები თურმე ცხვარს წყემსავენ. და რა სარგებლობა მოაქვს ცხვარს? ნახეთ, წარწერა. თურმე ცხვარი იძლევა მატყლს, ხორცს და ასე შემდეგ. და არავით არის სიტყვა საქართველოს ისტორიის წიგნში წმინდა ნინოს მისიის შესახებ. აი ესეთი იდიოტობა შეიძლება პოლკოვნიკო მიქანაძე ასწავლო ბავშვებს მეხუთე კლასში? აი ესეთი დონის განათლების მინისტრი რო ყავს, წარმოიდგინეთ რა თაობა უნდა გაიზარდოს. რა თაობა? ეხლა 1700 წლის იუბილეს ვზეიმობთ საქართველოს გაქრისტიანების წმინდა ნინოს შემოსვლით.

0: გაქრისტიანდა სრულიად საქართველოა რა და 326 წელს სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა ქრისტიანობა და ესე იგი ქრისტიანობაზე და წმინდა ნინოზე თურმე უმთავრესი ყოფილა ხდება მწყემსებს რომლებიც ცხვარს აძოვებენ და საქართველოს ისტორიის წიგში კითხვა დასმული არა წმინდა ნინოს შესახებ, არა წმინდა ნინოს მისიის შესახებ, არა წმინდა ნინოს და ქრისტიანობის შემომტანი მოციქულთა სწორი შესახებ, არამედ თურმე ცხვარს რასარგებლობა მოაქვს, რომ იგი მატყლის მომცემია, რძის თუ იმისი, რა ქვია, ხორცის და ასე შემდეგ. აი ესეთი იდიოტიზმით უტენავენ ბავშვებს თავს და მერე გვიკვირს რა თაობა მოდის. არასწავლიან არც სამშობლოს სიყვარულს, არც იმას თუ ვისი გორისანი არიან. ეს არის ანტიეროვნული, ანტიქართული განათლების სახელმწიფო პოლიტიკის შედეგი და იმის შედეგი, რომ განათლების მინისტრი ყავს პოლკოვნიკი მიკანაძე. დიდი მადლობა. აი ეს არის მეხუთე კლასის წიგნი. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, სამარცხვინოა ვინ არიან მისი ავტორები. და რას ვასწავლით საერთოდ ბავშვებს სკოლაში? ესე იგი, კოლონიური ქვეყნისთვის დამახასიათებელი განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა მიმდინარეობს მთელ საქართველოში, ნიჭიერების შებღალვა და აი ესეთი სისულელეებით გამოტენვა სასკოლო თუ სხვა სახელმწიფოებისა და საერთოდ ნიჭიერი თაობის მოშორება უმაღლესი სკოლებიდან. მე მინდა ახლა წარმოგიდგინოთ, გადავიდე უკვე ჩვენ თემაზე, მე მინდა შესანიშნავი პოეტი წარმოგიდგინოთ. საოცარი პიროვნება. კაცი, რომელიც არის ამავე დროს ომის ვეტერანი. დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით. მონაწილე აფხაზეთის ბრძოლებისა. ყოფილი მთავარი ქირურგი. ბატონი ლევან ლორთქიფანიძე, ჩემი ძველი მეგობარი. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მისი мама ბატონი გიორგი ლორთქიფანიძე უფრო ადრე გავიცანი და უფრო ძვირფასი მეგობარი იყო ჩემი. ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ბატონი ლევან ლორთქიფანიძე არის შვილიშვილი დიდი ქართველი მწერლის კონსტანტინე ლორთქიფანიძისა. კონსტანტინე ლორთქიფანიძემ, რომელმაც წარუშლელი კვალი დატოვა ქართულ მწერლობაში, მისი პროზაული შედევრები, საბუნია, როგორ მოკვდა მოხუცი მებადური, ეს არის საანთოლოგიე შედევრები, რომელიც მართლაც უახლესი ქართული პროზის ანთოლოგიის პირველ ტომში შევიტანეთ. ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ კონსტანტინე ლორთქიფანიძე იაპონურიდან ბრწყინვალე თარგმნა ასი ტანკა ისიკავა ტაკუბოკოსი ეს 80-იან წლებში და გამოიცა პატარა ციგნად, უნიკალური გამოცემა, იაპონური პოეზია, ეს თავისებური შედევრები, მსოფლიო შედევრები. ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რადგანაც ვახსენებ კონსტანტინე ლორთქიფანიძეს, მისი სცენარით გადაღებული ფილმები ჩრდილი გზაზე და შეწყვეტილი სიმღერა, რომელსაც ალბათ არ არსებობს დღეს ოჯახი თუ რესტორანი თუ ისეთი სამხიარულო სუფრა, სადაც ეს სიმღერები არ იმღერებოდეს, რომელიც სწორედ ამ დიდმა მწერალმა დაგვიტოვა ამ უკვდავი ფილმებით. და დიახ, აი დღეს ჩემი სტუმარია ლევან ლორთქიფანიძე, ტრადიციული ქართული ინტელიგენტის ოჯახიდან და მისი ორი წიგნი, მეშვიდე კრებული, მეშვიდე პოეტური კრებული, ულექსობის აგონია ჩემხელთა და აუხდენელი სიზმარი ბოლო მერვე კრებული. ამ წიგნების რედაქტორია ბატონი ზაურ ნაჭყებია, გამომცემლობა ივერიონი.
1: ბოლო ექვსი კრებულის უცვლელი
0: რედაქტორი. არის შესანიშნავი კრებულები და სწორედ ჩვენ ესე ტრადიციად გვაქვს, რომ ბატონი ლევანის ყოველი ახალი წიგნის წარდგენა ჩემ საავტორო გადაცემაში, მედია კავშირ ობიექტივზე, ლიტერატურა ხელოვნება სულიერებაში უნდა წარმოადგინოთ. დავიწყოთ მოდი ჯერ მეშვიდე კრებულიდან. ულექსობის აგონია და შემდგომ კრებულს, მერვე კრებულს ქვია უკვე აუხდენელი სიზმარი. აი ეს ორი წიგნი მინდა ჩემ ძვირფას ტელემაყურებელს ვაჩვენო ლევან ლორთქიფანიძის შესანიშნავი პოეტისა.

0: ორიოდე სიტყვით მინდა რომ ამკრებულების შესახებ თქვა და მე დავიწყოთ უკვე ლექსები შევთავაზოთ უკვე ჩვენს ტელემაყურებელს.
1: მივესალმები ობიექტივის ტელემაყურებელს. ორიოდე სიტყვით რა უნდა თქვა? ტარიელ ჭანტურია როგორც სამბობს ერთ-ერთ თავის ზეთ გენიალურ მინიატურაში. ლექსის წერა ეს არის ტანჯვა. ხოდა სიბერეში ამიტანა წერა ჩემმა მეგობრებმა ნათესავებმა ყველამ იცის. პირველი კრებული გამოეცი 2017 წელს და მას შემდეგ თვითო კრებულში შესულია 100-მდე საშუალოდ 100-მდე ლექსი, ზოგან 98, ზოგან 100-ი. და ყოველ წელიწადს თვითო კრებული გამოვაცხვი ასე. ოღონდ ასე ვთქვათ, ვინმეს მითითებით და ვინმეს დავალებით არასდროს არ მიწერია. სანამ არ დაწერ, ყველა პოეტმა და ლექსწერმა იცის, რომ დაავადებასავით არის, რაც მოვა, ალბათ უფლისგან მოდის ეს ყველაფერი, კარგიც და ცუდიც და ცუდი როგორ შეიძლება მოვიდეს, მაგრამ ზოგიერთი ცუდად აღიქვამს. სხვადასხვაშორის ერთ-ერთი სამაკ მეგობარმა მითხრა ერთმა ქალბატონმა, რომ შენ ლექსებსო უმრავლესობას რო ვკითხულობო, მეტირებაო და რაღაც ცუდხასიათზე დგებიო და მაგაზე ესე უპასუხე, რომ წინაპრისგან გამიგია, პატარა ეს არის ექსპრომტი რა, სიბრძნე ძველზე ძველი, კარგზე წერა ადვილია, ნაკლზე ძნელზე ძნელი.
0: ბრავო. დიახ,
1: დანჩენი ნოექს ერთი წლის ნამუშ წინა წლის ნამუშევარია ის და ეს 25 წლის მაისიდან
0: მასალა. ოლექსი საგონია 2025 წელს არის გამოსული და ეს წლევანდელი
1: 2025 წელს. ჩვენ წინა გადაცემაში როცა ვიყავი, რამოდენიმე ლექსი მაგიდან მაშინ წავიკითხე.
0: მეშვიდე კრებული და
1: ჯერ გამოცემული არ იყო კრებული და უბრალოდ წავიკითხე.
0: დიახ. მოდი მაშინ ისევ ლექსი შევთავაზოთ. დანატრულებულია მაინც მაყურებელი ამ პოლიტიკური აპოკალიფსები და ერთმანეთის კიდები და
1: ხო რა ვიცი, სამწუხაროდ საერთოდ ვცდილობ ხოლმე რომ მე ვეძახი აი რაც არ მომწონს იმაზე რომ წერ, მაგას ვეძახი გაბრაზებულ ლექსებს და ყველა გადაცემაში ვცდილობდი რომ ნაკლებად წამომეღო ასეთი შინარსის ლექსები, მაგრამ აი ეხლა ესე მოხდა რომ რა ვიცი, აი დანჩენი მაყურებელმა და მსმენელმა განსაჩვენეს.
0: აბურთი და ამოედა.
1: შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა. მე როცა გარდავიცვლები და საზვერესთან მივალ, ალბათ არც მკითხავს უფალი, ვინ ვიყავი ან ვინ ვარ. დაფარულიც და ხილულიც ჩემი ქმედება იცის. საზვერეს როგორ ავივლი, ბევრჯერ გამტეხი ფიცის. არ მაპატიებს სიძვას, შურს, ნაყროვანებით ხენას და უფიქრებლად წარმოთქმულ ყველა სიტყვას თუ ბგერას, რისხვას და ამპარტავნებას, ღმერთო რამდენი მახსოვს. ავზნესთან სიამტკბილობას, ხშირად წარკვეთილ სასოს, როგორ შემინდობს დედის ცრემს და მამაჩემის ურვას, სირცხვილით და სინანულით ჯოჯოხეთივით ვხურვარ. მაინც შევბედავ და ვეტყვი, თუმცა ჩემ სულში ბნელა, მეგობრებისთვის არასდროს მიღალატია ზენა. უმისამართო, შენკენ სავალგზებს ისე დავეძებ, როგორც აფთარი დაეძებს საკვებს, ჩემთვის სანუკვარ გამქრალ განეძე, სიმართლეს სიცრუისგან ვერ ვარკვევ, არაფერს ვითხოვ და დიდად გმადლობ უღირსობისთვის მაღირსე რაც მე, ხან მოურჩენელ ტკივილით ვდარდობ, ხან ვეტანები აკრძალულ სასმელს, სადღაც შორს მოჩანს სამოთხის ბაღი და ანგელოსთა გალობა მესმის, დრო უდარდელად ჭენებით გადის და მეც თავს ვიქცევ წარსულზე ლექსით.
0: რა.
1: შვიდი სათნოება. დიდთან და პატარასთანაც თუ დაიმდაბლებ თავს, იმ სილამაზით დატკბები მზის ამოსვლას რომ გავს. თუ მოწყალებას გასცემ და არა არიდებ თვალს, დრო მოვა ფართოდ გაგიღებს ღმერთი სამოთხის კარს. ძნელია არა იმრუშო, ან მოუწოდო სხვას, გადარჩები თუ დაანთებ უმანკოების კვარს. განსაწმენდელად სულისა, ნუ გაიმრუდებ გზას, გახსოვდეს უმარხულობით თანდათან იკლავ თავს. და თუ ოდესმე გადაცდი სასოწარკვეთის ზღვარს, სასოებაა საშველი, ის აგარიდებს შარს. სიმშვიდე შეინარჩუნე თუნდაც გაგაკრან ჯვარს. ნუ გააჩუქებ, ნურც დათმობ სამშობლოს თას და ბარს. სიყვარული ჯობს სიწმინდით თვით უკვდავების წყალს. არასდროს არ გაატანო ღვაწლის და შურის ქარს. სატკივარი. ქარი ხის ფოთლებს ფანტავს, ცა ჩამოიქცა ცრემლად. ნატურას ცის ცრემლებს ვატან, ცირეც აღვიქვამ ბევრად. როგორც სნეული სახაც ვუმკლავდები და ვცდილობ სულში შეპარულ მახრას, ბოლო მოუღო შვილო. გაზაფხულია ცივი, ზამთრის სუსხს ჩუქნის მარტი. ტბები ჩამქრალ მზის სხივით, როგორც ბეღურას ბარტყი. ტკბილი სიბერით ვხარობ, ვითვლი დარჩენილ წამებს, წასვლას არსად არ ვჩქარობ, ცილს არავის არ ვწამებ. დრო ფიქრზე სწრაფად გადის, ვაგდებ გაცვეთილ ჭილობს, წამს რომ აღდგომის მადლით, ოდესმე გნახავ შვილო. გამხმარი ხე. ჩემს ეზოში 60 წლის ხე დგას ტოტებ გამხმარი. ფუღუროთი დაცხრილული, არც თუ ისე მაღალი. მრავალ განსაცდელს გაუძლო, სეტყვასა თუ ქარაშოთს, გული მწყდება. ძველებურად მის ახლოს ვერ თამაშობ. ახსოვს ამ ხეს უდარდელი ციცქნა გოგო ბიჭები და მეზობლად გადაშლილი ნაძვები და ფიჭვები. ორდრო შობანა, ფეღბურთი, ლახტი, სხვა თამაშები, სიცილი და ჟრიამული ბედნიერი ბავშვების. ჩხიკვთა ქორწილს უმასპინძლა, შეიფარა ბეღურა. ერდროს ციყვები ცხოვრობდნენ ფუღუროში მეფურად. ჟამი თავისას მოითხოვს და ხე როგორც გოდოლი მტრისგან გაპარტახებული დგას ჩემსავით ობოლი. ღამით როცა სიყვარულზე ლექსებად წერ ბარათებს და კუპრისფერ ციდან თვარე მორცხვად გამოანათებს, ჩუმად კნესის დაჭრიალებს, სხვას ხმას არ გააგონებს. გამხმარი ხე ჭირ გამოვლილ საქართველოს მაგონებს.
0: ღმერთ მაგაგიმარჯოს ლევონ.
1: გასვენება, ეს არის პატრიარქის გასვენებაზე. აი რაც დავინახე და რაც შევგძენი ის დავწერე.
0: სიონის ტაძართან ამყოფს.
1: შვიდი ფრინველი დაფარფატებდა ზღვა ხალხის თავზე. შვიდ სათნოებად გამოგზავნილი ზეციდან მაცნეთ. ტაძრის ზარები რეკდნენ და რეკდნენ სევდიან ხმაზე და გულში ლოცვით ვეგებებოდით მოვლენილ საცდელს. შენდობისა და წმენის თაიგულს უფენდნენ ფერხთით, თალხის ფერიცა გამშალ თვალებით ტიროდა უხმოთ, დადუმებული გაჩერდა მტკვარი, დუმდა თვით ღმერთიც. და ცოცხალ წმინდანს უკვდავებაში დუმილი თუხმო. გაფრთხილება. თუნდაც დამცინოთ გეტყვით, გადაიქცევა ხიზნად, კაცი რომელიც ელტვის აუსრულებელ მიზანს. გუნდრუკს ნუ უკმევ ნადირს, გამძღარს გახრწნილი ლეშით, სიმყრალეს აფრქვევს ვარდი თუ გამოზარდე ნეხვში. ვით მონადირეს შურთხი ან და მორწმუნე მისანს, ცრუ არაკაცებს ვუფთხი როგორც მტრის ნასროლისარს. როცა უმწეო ხალხი სხვას უთმობს თავის მიწას, სიკეთეს მოსავს თალხი, სინამდვილე გავს სიზმარს. დაბნელებული მთვარე ვერ გაანათებს ზეცას, დანუ გაუღებ კარებს, მომღიმარ ცელის მლესავს.
0: მაგარი ძირფასი ლექსია რა, ესე იგი სიმყრალებს სიმყრალეს აფრქვევს ვარდი თუ გამოზარდე ნეხში. საოცარი ხაცსახეები დახუნძლული პოეზია. მე მდუმარეთ უსმენ ლევან ლორთქიფანიძის საოცარ პოეზიას, რა ხაცსახეებია, რა შედარებებია, რა გადასვლებია, დააკვირდით. დიახ.
1: მათხოვარი თოლში. ქუჩაში იდგა გაყინული მოხუცი ქალი. დამჭკნალ ლოყებზე ფიფქს აყრიდა ბოროტი ქარი. მუდარი ცავსეობულ ცრემლი დანამულ თვალებს აცეცებდა და ხურდას თხოვდა კაცებს თუ ქალებს. ხელში ეჭირა სამათხუროდ გაწვდილი ჭიქა, დაღლილობისგან ეტყობოდა გაძრო და სიქა. ქოხში პატარა შვილიშვილი ელოდა ბებოს, ვისაც მუდმივი შიმშილი და სიცივე ერგო. ტალახიან თოლს დაჰკარგოდა ჩეული ხიბლი, გულმოწყალებას გადაკროდა თვალებზე ლიბრი. შემცოდებელი მოყვასთაგან არავინ ჩანდა, ღმერთო შემინდე, მათხოვარი ღვთისმშობელს გავდა.
0: აუ, მართლა ცრემლი მომადგა რა, ესე იგი ტალახიანი თოვლი რა, მართლა ჩვენი ყოფა ტალახიანი თოვლი, როგორ დახატა საოცრად რა. ოხ ლევან, აი ეს არის ჭეშმარიტი პოეზია, როცა დღევანდელობას ხატავ, რაც დღეს ხდება და არა რაღაც ზოგად ფრაზებით მარტო საკუთარ. ნებებს გამოხატავ. ძვირფასი ლექსი იყო.
1: მადლობა.
0: ძალიან ძვირფასი. აი ახლა სულ თვალწინ გამიელვა. მართლა შუქნიშნებთან დგარი მათხოვრები.
1: ზუსტად ესე იყო.
0: კარგი.
1: ფოთოლი საფლავის ქვაზე. სასაფლაოზე როდესაც მოთოს მოყინულ ბილიკს ავყვები ჩუმად, ნატრით ავსებულ სასმისით ვლოთობ, მე უდაბნოე ბერივით ვდუმვარ. თებერვალს რას ან რა პასუხს მოთხოვ, ფუჭია დარდი გარდაცვლილ წამზე და ვეფერები ყვავილის ფოთოლს, ობლად შერჩენილს საფლავის ქვაზე. მზის ამოსვლასაც ოდესმე ვნახავ, მონატრებითაც გათბება მიწა და გადაკარგულ წარსულის ნახატს ხატთან კიდებ და ხატივით ვიცავ.
0: აუ, ბწყინვალეო.
1: ვერ გამაჩუ
0: შენი ტკივილი.
1: ვერ გამაჩუმებთ კვლელებს. ქვეყანაში ეშმაკები გათავხედნენ, ჩვილთ მკვლელობის მონაცემებს გადახედეთ. მხოლოდ სიტყვით დაგმობა ხომ არის ფარსი, ქალის უფლებებზე ყბედობს ყველა თარსი. რას დაგვაკლებს ინდოელი, სპარსი, თურქი, შინაური მოღალატე ან მანქურთი, ბოროტება არა სიტყვას, საქმეს უფთხის, ჩვილის მკვლელი მეზიზღება როგორც ფურთხი. გონს მოვეგოთ ქართველებო, ეშმა ხარობს, სინანულით ამოვავსოთ ცოდვის ხარო, მომავალში სრულ უკუნეც დავიბედებთ, თუ სიცოცხლეს სასიკვდილოდ გამიმეტებთ.
0: აი, ყოფილი ბწყინვალე ქირურგის და პოეტის შესანიშნავი სიტყვები. ტკივილიანი სიტყვები, რაც ამას წინათ ხოთაშორის კათოლიკოს პატრიარქმაც შიო მესამემ ბრძანა.
1: აგძლებთ?
0: დიახ.
1: ვედრება. შემინდე ღმერთო.

0: უგულო ლოცვა, უმწეო ნადირ ფრინველის ხოცვა, ნაწყენ მეგობრის თვალებზე ცრემლი, ჩხუბის დროს სხვისთვის გარტყმული ხელი. შემინდე ღმერთო, მოხვეჭის ჟინი, სრულად ვერ აღქმა მოყვასის ჭირის, მედი დურობით ზემოდან ცქერა, ფუჭი ოცნებით ზეცაში ფრენა, უცოდინრობა შემინდე ზენავ, მომადლე ყველა ტკივილის თმენა, ჩემი ნასროლი მიზანს რომ აცდეს, მაქციე მხოლოდ სიკეთის მაცნეთ. შემინდე ღმერთო, სულელთან დავა, თავად უგნური, ბრძენივით დავალ, უიმედობის მაშორე სენი, შემინდე არ არსებულს რომ ველი. შემინდე ღმერთო, ათასი ცოდვა, რასაც ვერ ვამბობ და რასაც ვბოდავ, რისი ღირსიც ვარ, იქ წავალ მშვიდად, ოღონდ მარგუნე მშვიდობა შვილთა.
1: და მინდა აუცილებლად წაიკითხვა, ლევან, შენ ახალ წიგნში აუხდენელი სიზმარი, მე კიდევ ერთხელ ვაჩვენებ მაყურებელს, ერთ-ერთი პირველი ლექსია, არა, პირველი ლექსია ოთარ პაპას ნაკვალევზე.
0: რაღაც
1: მაინც უნდა გახსოვდეს, რომ არ განებდეთ პერს არასოდეს. დიდი ოთარ ჭილაძის სიტყვებია და

0: მარგანეთ პერს არასოდეს დიდი ოთარ ჭილაძის სიტყვებია და თუ
1: გვზდიდა
0: მარადიულ ნათელში ამყოფოს
1: და იმის ბედნიერებაც ქონდა რომ დიდ თამაშ ჭილაძეს თამაზით მიმართავდა აი ესეთი ახლობლობა ქონდა
0: საოცარი ძმა თამაშ ჭილაძე ეს ორი დიდი გრანდი ქართული მწერლობის
1: ასევე ახლობლობდი და მეგობრობდი ეხლაც გრძელდება დიდი მეგობრობა მუხრან მაჭავარიანის ოჯახთან
0: ნანა
1: ჩემი მეგობარია ნათლიავარ მისი შვილის მურმან ლებანიძის ოჯახთან მისი შვილიშვილის ნათლიავარ და აი ეს ბედნიერებამ კონდა რომ ესეც ხალხი მიწევდა
0: დიდი სიყვარული ალბათონ ნანა ბატონი ლერი ბატონი მუხრანის რეკომენდაციით მიმერეს წერალთა კავშირში და მეამატება
1: სხვათაშორის ბოლო მუხრანობის დროს
0: და ბოლო სურათი ჩემთან გადაიღო
1: წარჩინებული მონაწილეობისთვის დიპლომი დაიმსახურე წავიტრაბახებ ცოტას
0: დიდი გრანდები იყვნენ მუხრან მაჭავარიანის მურმან ლებანიძე თოცარ ჭილაძეც თამაშ ჭილაძეც ღმერთმა მარადიულ ნათელში აყოფოს აი მათზე დგა საქართველო დღევანდელი საქართველო
1: ესავე გითხო ეს ლექსი?
0: კი, აი ოთარ პაპას
1: ოთარ პაპას ნაკვალევზე.
0: დიახ.
1: რაღაცა მაინც უნდა გახსოვდეს, რომ არ დანებდე მტერს არასოდეს, ეს ყველასთვის ცნობილი არის. ღალატი, შური, დათმობა მიწის, როგორც ხდებოდა, გვახსოვს და ვიცით. ურიცხვი მტერი, ვინ ჩვენ ყოლია დააჩოქებდა ყველა გოლიათს. ვებრძოდი თურქებს. არაბებს, ლეკებს, ვინ არ ერჩოდა ალგეთელ ლეკებს. გვერეკებოდნენ, გვინგრევდნენ ტაძრებს, ჩვენი სისხლი და ხორცით ვერ დაძღნენ, ათასი ყავდა უცხო მართველი, ღამეს ტყეში და მთებში ვათევდით. უძლებდით ტანჯვა წამებას მრავალს და მიუყვებოდით ტაძრისკენ სავალს. ახლაც ებრძვიან ქვეყანას უდრექს, ასპიტი უტევს არწივის ბუდეს, ჭილყავი ჯიჯგნის მამულის ნაწილს, სულში სისხლიან ცრემლებით გვაწვიმს. მაგრამ არ დავთმობთ, გვახსოვს და გვჯერა. კვლავ ავაშენებთ დანგრეულ კერას და მოთმინებით ახსილი რწმენით ქართველი ნანატრ მშვიდობაზელის.
0: ღმერთმა გისმინოს. ერთმა გისმინოს ჩემო ლეონ. კიდევ წავიკითხოთ.
1: აგძელოთ?
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: უძილობა. ღამის 4 საათია, თვარე თითქოს სანათია. დაბნელ ცაზე ბჟუტავს ისე რომ სევდიან ფიქრებს მისევს. შენსკენ არ არსებულ სავალს ჯიუტად ამაოდ ვყალავ. უშენო თავ გადასავალს ბოლო ლექსში გადავმალავ. კათნებას აღარ ველი, გაფერმთ

0: არიგებდი, შენი ურჩი შვილი ისევ იმას ჩემობ. ახლა სამარესთან დგავარ გარინდებით, ცრემლი ღაპაღუპით მომდის მამაჩემო. მითხრა სიყვარულმა, ფეხქვეშ გათელილმა, აღარც გაცოცხლებ და აღარც დაგარჩენო. ჩვენი ცხოვრება ხომ თოვლის ფანტელია, დამზის სიმხურვალით დნება მამაჩემო. ყველა ბოროტი და ყველა ავის მქმნელი, ყველა კაცთ მოძულე სურს რომ შევაჩვენო, არც ერთ შეკითხვაზე პასუხს აღარველი. მუდამ მენატრები გელი მამაჩემო.
1: და საოცარი მამა ყავდა ლევან ლორთქიფანიც, მე არ შემიძლია რომ არ თქვა მარადილ ნათელში იყოს ბატონი გოგი ლორთქიფანიძე, საოცარი მეკართულე, თვითონაც მწერალი, ჟურნალისტი, ჟურნალის რედაქტორი და
0: რედაქტორი არ ყოფილაც. იბეჭდებოდა.
1: ხო, იბეჭდებოდა, მაგრამ ხელმძღვანელობდა, როგორ არა. ხო, და მე ძალიან ბევრი ვისწავლე мама თქვენისგან. ძალიან ბევრი.
0: აგძლებთ?
1: კი ბატონო.
0: წმინდა ნინო. შიშით ძრწოდა მამონა და ავსული, ვერ გამძღარნი კაცთა მოდგმის ხოცვით. მოდიოდა ფეხში შველა ასული, სინანულით, დათმობით და ლოცვით. თხოთის მთაზე უსაშველოდ გაწვიმდა, ჭეშმარიტი სიყვარულის წამდა. უკუნეთი ვაზის ჯვარით გაბწყინდა, ღვთის რჩეული ცის ანგელოს გავდა.
1: მე მოჩი ხოლეს, მე აუცილებლად კიდე ერთხელ მიდავახსენო, რადგანაც წმინდა ნინოსადმი მიცუნელი შესანიშნავი ლექსი წაიკითხა ლევან ლორთქიფანიძემ და თხოთის მთა ახსენა. თხოთის მთაზე მისასვლელი გზა გააკეთო ხელისუფლება, სირცხვილია, 1700 წლის იუბილესს ეიმობთ. და თხოთის მთაზე არსებული ეკლესიის გარშემო მისასვლელი გზა არ არის და ნახრიდა ის დადის. სირცხვილია, რომ არ იყოს ეს ადგილი შემოღობილი, არ იყოს ბანერები, წარწერები ისრით ნაჩვენები, თუნდაც ქართულ, ინგლისურ, რუსულ და სხვა ენებზე, და არ იყოს მისასვლელი გზა. წვიმაში აქ ნორმალურად ვერ ახვალ, თუ რაღაცა ისეთი ურალი არ აკავს, ან რაღაცა დიდი ჯიბი. ხო, შეიძლება რომ ნორმალურად გაკეთდეს ეს გზა, განა რამდენი კილომეტრია, ალიაბალია იქნება მეორადი ტრასიდან სადღაც 3-4 კილომეტრია რა. სამარცხვინოა, ეს არის მისტერიული ადგილი, სადაც თვალთ დაუბნელ და მირიან მეფეს და ეწმუნა ჭეშმარიტი ქრისტე, ჭეშმარიტის არწმუნოება სწორედ მის გონებაში. და გაკეთდეს ეს გზა ამ წმინდანოს ეკლესიამდე მისასვლელი და სხვათა შორის, როგორც ლეონიდ ოქროპირიძე წერს საქართველოს ეკლესიის ისტორიის ერთ-ერთ ისტორიისადმი ძღვნილ ერთ-ერთ წერილში, აქ იყო წმინდა ნინოს კურთხევით აშენებული პირველი წმინდა გიორგის ეკლესია. არა მარტო საქართველოსში, არამედ ფაქტიურად მთელ მსოფლიოში. და მერე იკურთხა ეს ეკლესია, რომელიც იყო წმინდა გიორგის სახელობისა, მოგიხსენება წმინდა ნინო და წმინდა გიორგი ნათესავები იყვნენ ბიძაშვილი, მამიდაშვილები. და ამიტომ ეს გზა არ შეიძლება ამ მდგომარეობაში იყოს. ამას ვერ გააკეთებს სასულიერო პირები, ვერ გააკეთებენ ამას ვერც მამაობები და ვერც დედაობები. ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. საკმაოდ რთული რელიეფია და ერთხელ და სამუდამოდ გააკეთდეს. ბოდიში, მადლობა.
0: ცოტა ესეთი გადასვლა ახლა წმინდა ნინოს ლექსიდან, მაგრამ
1: რა არ მეკვარ შეიძლება.
0: არა, არა, მაგაზე არ ვიძახი. ეხლა რასაც ვკითხულობ, მაგითო ეხლა რასაც ის წაკითხოთაც ვაპირებ. ყველა მაქციას შინაურს თუ გარეულს. რას დაემსგავსე ადამიანო? მეც აღარ მსურს რომ დავაგვიანო და პირში გეტყვი სათქმელს თუ უთქმელს. რადგან სიმართლეს არავის უმხელ, რადგან ტკივილი აღარ გურის შვებას, უცხო

0: დასცინი ათივე მცნებას, მოყვას თვალებში შეაყრი ნაცარს, ხმითა და ქცევით მაგონებ კაცარს. უარყოფ ოჯახს, სიწმინდეს, შვილებს, მუცელში ხოცავ უმწეო შვილებს, მომხეჭველობის სენით ხარ ავად, ღამეს თეთრად, დღეს აღიქვამ შავად. ქვეყნის მომავალს და მიწას ყიდი, გადების ნაცვლად ჩატეხე ხიდი, უვიც და სულელს უწოდებ მოძღვარს, თავად მეძავი უბიწოს მოძღვრავ, არა დაჩაგრულს, ჩაგრელებს იცავ, ტრის საამებლად მოყვარეს კიცხავ, წაქცეულს ურტყამ, აგინებ დედას, ჩინ და კარგული ვერაფერს ხედავ, ყველაფერს ხვდები, არაფერს იმჩნევ, სხვას ასმევ გესლით ავსებულ სირჩებს, ამრავლებ ყბეთთა, მლიქნელთა ჰარემს, ქვესკნელში ეძებ სამოთხის კარებს, სხვის ვაებაზე ხელებსაც ითფობ, თან სიყვარულს და შენდობას ითხოვ, ბალანაშლილი დაძრწიდა ღამეც, ყმუილით დამფრთხალს და ეძებს მთვარეს, მეტი რა გითხრა, ან რა აზრი აქვს, ალგეთის მგლები ლეკვებს გაზდიან, გაგახსენებენ ცოდვიან წარსულს და უსათუოდ მოგთხოვენ პასუხს.
1: ო, საოცარი ლექსი წაიკითხა, ეხლა მე არ შემიძლია, რომ არ გავაკეთო კომენტარი და არ ჩავერთო. ეხლა უნდა გავახსენო ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებელს, რომ ბატონი ლევან ლორთქიფანიძე იყო ის პიროვნება, რომელიც სულ რამდენიმე ადამიანთან, ეს თინა თოფურია და სხვებთან ერთად, სწორედ ამ კოვიდ ფაშიზმს ეომებოდა და ქოქოლას აყრიდა მთელი სამედიცინო თუ სახელისუფლებო წრეები. აი, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც კოვიდის აცრებს აძალებდა ხელისუფლება პრემერიდან დაწყებული მთელი სამთავრობო ღორღბო, აი ეს კაცი ამბობდა, რომ არ შეიძლება ეს აცრები და კოვიდის ფაშიზმზე მაშინ საუბრობდა ქალბატონ დინატოპურიასთან ერთად. აი ესეთი მართალი კაცია და მართალი პოეტია ლევან ლორთქიფანიძე, და იმიტომ წაიკითხა ეხლა წერა, რომ თქვა გაბრაზებული ლექსებიო. აი გაბრაზებული ლექსია, სწორედ რომ როცა რო არ თქვას, არ შეუძლია პოეტმა, რომ მოყარეს თვალში აყრია ნაცარს და მიწას ყიდიან და ჩვენ მომავალს უსპობენ, ხო, მომავალს. ეს რო არ თქვას, არ შეუძლია, რომ მხოლოდ სიტყვებად ჩება მიეცინიჭს აქ ზაფართო და სამშობლო უპირველეს ყოვლისა და ასე შემდეგ. ეს მხოლოდ ლიტოს სიტყვებად ჩება და აი ეს გულის ტკივილი ვულკანევით ამოხეთქა თავის ლექსებში ლევან ლორთქიფანიძე. გაიხარე ლევან. დიო.
0: 18 ნოემბრის ღამე. მომაკვდა უყვითელი ფოთლით დაფარულ მიწას ვუმზერ. მინავლებული ტკივილი მარწუხებს მიჭერს გულზე. ღრუბლებში დაკარგული მზე გაახმობს ყვითელ ფოთოლს და შემოდგომის მიწრულს უხვად სევდისფრად მოთობს. სასაფლაოსკენ აუყვები თოვლით დაფარულ შარას და მიწიერი არსობის ამაოება მზარავს. ტკივილი მშველის ვარსებობ და უკვე ხვდები რატომ. გაშიშვლებული ხესავით მოწყვეტილ ფოთოლს ვნატრობ.
1: ერთმანათელში ამყოფო შენი ვარში ჩემო ლევან.
0: ადამიანი ქარის მოტანილს ქარი წაიღებს, ადამიანი ყურად არიღებს. საოცარია კაცის ბუნება, ყოველ წვრილმანზე იცვლის გუნებას. მეცზე მეტი სურს არ ყოფნის მცირე, საკუთარ თვალში ვერ ხედავს დირეს, წარსულს მისტირის, აძაგებს აწმყოს და მომავლისთვის ფუჭ გეგმებს აწყობს. იჯერებს ტყუილს, სიმართლეს ერჩის და ბძენთა ბძენი გონია ლენჩი. შესწოდებს, შემდეგ აშენებს ტაძარს, უცხოს აქებს და საკუთარს ლანძღავს. ერთგულებაში იკადრებს ღალაც, არა ნაპარავს, სიყვარულს მალავს. და გადატანილ ჭირსა თუ ვარამს,

0: სხვას დააბრალებს, თავის თავს არა. კარგად გამძღარი ადამიანის ვაშლით ცდილობს მოხენას ედემის ბაღში, გაუნათდება გონება როცა გადასარჩენად ჩურჩულებს ლოცვას და დამშვიდდება მუხთილი ვალით. ქარის მოტანილს წაიღებს ქარი.
1: შენერი ლექსი, საოცარი ლირიკა,
0: აუხდენელი სიზმარი.
1: ეს არის მერვე წიგნის სათაური, საუხდენელი სიზმარი, 2026 წელს გამოსული ახალი კრებული ლევან ლორთქიფანიძის.
0: არავინ არ იგინება, არსად არავინ კივის და საქართველოს დიდება ბწყინავს როგორც მზის სხივი. არავინ ჩაგრავს არავის სანთლით დავეძე ბოროტს, სიყვარულია მარადი, სიკეთე ხარობს მხოლოდ, დაპურებული სხვას უყობს საკვებს, ბეჩავს და მშიერს, გადაკარგულა მტრის ურდო, სუსტი იხუტებს ძლიერს, ზარების რეკვით ცისკარი გამომაფხიზლებს უცებ, ისევ მატყუებს სიზმარი. ხედავ უბირს და უძღებს, ჯალათმა რისხვით ამავსო, ირგებს წმინდანის ნიღაბს და არაფერი არ ფასობს ამ სისაძაგლის მიღმა. გავკადნიერდი უფალო, წარსულს შემიდობ ვინძლო და ამ ზმანებას უკვდავო, ოდესმე ცხადში ვიგრძნობ.
1: ბრავო, ბრავო. საოცარი ლექსი წაიკითხა ეხლა. აი დღევანდელობა, დღევანდელობა, ეს პირობითად პოეტმა დაარქვა გაბრაზებული ლექსები, მაგრამ აი ეს დღევანდელი ტკივილი, დღევანდელი ჩვენი გაუსაძლისი ყოფა, ის რომ საქართველოს მიწაწყალს გვიყიდიან და ერის გენოციდი მიდის, ფაქტიურად ყველაფერი დახატა პოეტმა თავის პოეზიით. დიახ.
0: წვიმა. წვიმს და გადაჭრილ ჭადრის ფოთოლი სევდიან ცრემლებს ღვარად ღურის თითქოს. ჩამონგრეული ტრფობის გოდოლი ამხშენებლის ხელს ამაოდ ითხოვს. წვიმს უსაშველოდ, ხმაურით, კნესით, წარსულის სიზმარს შლის როგორც ნახაც. მომაკვდავ ფიქრებს მოწამლულს გესლით, მკურნალობ ისევით ჭირს და სახაც. წვიმს და ანკარა ნაკადულები რაკრაკით ერთვის მდინარეს ცოდვის და ოცნებებში დაკარგულივით მუდმივად ვებრძვი ნატურას თუ ლოდინს. წვიმა დაალპობს გადაჭრილ ჭადარს, წვიმის წვეთები ავსებს ჭიქას. წვიმს ან თავსხმაში შენს აჩრდილს ვლანდავ და უშენობაც გამაძრობს სიქას. წვიმს წყალი მოწყვეტს შერჩენილ ფოთოლს, ნისლი დაფარავს წარსულის სურათს. წვიმის სევდიან წვეთებით ვლოთობ, ენა მოკვეთილ კაცივით ვდუმვარ.
1: წვიმის სევდიან წვეთებით ვლოთობ, რა საოცარი სახეა პოეტური ნახეთ. წვიმის სევდიან წვეთებით ვლოთობ. ბრავო ლევან ლორთქიფანიძე, ცნობილო, ბრავო. აი ეს არის პოეზია.
0: კაცურებულის შეგონება, კაცურებულის ბჭალებშია. როდესაც უსმენ დამსმენს და ლაჩარს, რიხით რომ ყბედობს და თვალებს ქაჩავს, თავად გონია სიცრუე არ ჩანს, ასეთ არაკაც აღვიქვამ ჩარჩად. როცა სიყვარულს ედება ფასი, გზნობის ყვავილნარს დაფარავს ხავსი და მაინც ცდილობ გატეხო ნავსი, ფიქრობ საბრალოს გერევა რამსი. ერთხელ შემცდარი შენდობას ითხოვს, აღარ ვიზამო კპირდება თითქოს, არ დაუჯერო ღალატით გამძღარს, აირჩევს მხოლოდ სიცოცხლეს ნაძრახს. ნიანგის ცრემლით დანამულ თვალებს შეხედე როგორც ბილწსა და მავნეს და ვინ შეგაყრის თვალებში სილას, ნუ გაუთენებ იმედის დილას. ერიდე ყელში გაჩხერილ ლუკმას, იარე წინ არ დაბრუნდე უკან.

0: შეისმინო არცერთი სიტყვა, რაც ახლა გესმის ან ადრე ითქვა.
1: ბრავო.
0: აგძელებთ ხო?
1: კი, ვაგძელებთ.
0: დედამიწიდან გაქცევა. ვითმენ სიშორეს, მოლოდინს, დუმილს, ყველა კითხვაზე მოვითხოვ პასუხს, ფიქრებში ჩაკლულს ვაცოცხლებს სურვილს, უსასრულობის დავეძებ სასრულს. მიკვირს ჩამომხრჩვალ სიმართლის ხილვა და აღზევება სიცრუით ტრფობის, ღამის სიბნელემ განდევნა დილა, ჟამია ფუჭი ოცნებით თრობის, სიკეთის ნაცვლად სიძულვილს თესენ, ჯოჯოხეთს ოქრო ანათებს ისევ, შევყურებ ქვეყნის მორღვეულ მესერს, უსასოობა მაბრმავებს მყისვე, სამშვიდობოზე ოდესმე გავალთ, დამზრალი სული მილტვის მზისკენ, ხელის ცეცებით აუყვები სავალს, შეშლილ მიწიდან მოღრუბლულ ცისკენ.
1: აი ძველი კრებულიდან მინდა ერთი ლექსი, არ ვიცი შენ თუ გაქვს, მან წაიკითხო. ხელსახოცის გამყიდველი.
0: აა, ხო, ვიცი, ნუ ეგ მათხოვარის სტილში არ
1: როგორც ჯიპებს შორის ჩაი არა ტრედისველმა გოგომ ქაღალდს ყიდდა, გავიფიქრე, ალბათ უჭირს როგორ. ღმერთმა იცის, არავც რომ დახმარება მსურდა, ისე სწრაფად განმერიდა. მოჩი შემჭა ხორდა მშვენერისა.
0: აი ეს მეგობრული ფუნაგორია ეხლა მომრავლებულ ეგრეთ წოდებულ პოეტური ორგანიზაციები როა გინდა სოციალურ ქსელში და გინდა მასში მათი კი
1: უამრავი
0: ხო ვინემ არ მინდა და კონკრეტება ამიტომ აი ეს რაც დამაწერინა ეს არის.
1: ხო ძალიან ბევრი სიბინძურე
0: მეგობრული ფუნაგორია.
1: ჟღერს იქიდან.
0: იპარავენ ყველაფერს. ბრჭყალებსაც არ ხმარობენ. მივიწყებულ მგოსნების დაწერილით ხარობენ. მოპარული სტრიქონით თავსიწონებს მელია. სხვანაირად მღერიან აბადელი დელიას. უაზრო და ურითმო სიტყვა ლექსი როდია ვერ შეეშვნენ. ხელოვნურ ინტელექტში ბოდიალს არავის არ განვიკითხავ ჩემიც ყოფნის ცოდვა მომპარავი ბევრია და პოეტია ცოტა
1: მართალი
0: პასუხი ცურპენტელას ურცხვად იბრალებს მეომრის სახელს აცახცახებულ ბაჭიას ვუმზერ ცრუს და ბაქიას ყოველთვის ვამხელ როცა უტიფრად მჯიხსიცემს გულზე ნაომარ კაცებს თვალებში ვატყობ მოურჩენელ და ჩაკირულ სევდას ვინც გოჩს წართმეულ მიწისას ართმობს და ტკივილს სულის ჯურღმულში კეტავს გადაუხთელი მაწუხებს ვალი დაღუპულ ძმების ვიფიცებ ხსოვნას არ ჩაჟანგდება ქარქაში ხმალი ბოლოს მოუღებთ ბინძურ მტრის ხროვას განშორება განშორებისას უფრო ცოდოა ვინც ეტრფის მეტად და ვინც ნაკლებად სულ არ ადარდებს დარჩენა კენტად ედემის ბაღიდან გამოაგდო ადამ და ევა პირველი ცოდვა არა პატია უკვდა უმაზენა ადამიანი დასაბამიდან არიშლის ღალაც სიყვარულს იფიცებს ცრუობს სულში სიმართლეს მალავს გაივლის დრო და განკითხვის ჟამი დადგება როცა დაიჩოქებს და ჩვილი ბავშვით მუხლებზე ცოცავს ხანდახან იგზნობ რომ სიმარტოვის დაგახჩო სევდა თავს მოიწყუებ და გაბწყინებულ მომავალს ხედავ ვისაც არ უყვარს ის განშორებას ადვილად იტანს შეყვარებული სატრფოს ვერთმობს და ზოგჯერ თავს იკლავს მიკვირს როდესაც გამახსენდება ცრემლების წვიმა აგის გიზებულ ცეცხლის ალიმწავს და თანაც მცივა ათას ყვავილში სურნელით მათრობს მაბრუებს ია და სუნთქვას შენსას გაოცებული ვამსგავსებ ნიავს

0: ვაგრძელებთ ხო?
1: კი, ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი, ერთი ლექსი წაიკითხე.
0: აი, აქ ამიდან მაშინ ანდრიას საზეპიროს წავიკითხავ. ეს ჩემ მეშვიდე შვილიშვილს.
1: კი ბატონო.
0: მიუძღენი კი არა, მისი საზეპიროა მოკლედ. ჩემი სამშობლო მხოლოდ ეს არის. ქალი დამტკბარი დედის ძესავით, ვაჟი უდრეკი სალიკლდესავით, ირემი ხეზე რქების მლესა. ჩემი სამშობლო მხოლოდ ეს არის. დამშეული და ხორბლის მთესავი, ვაზის მომყვანი, ფარას წემსავი, დგას ტოტებ მოჭრილ ბებერ ხესავით. ჩემი სამშობლო მხოლოდ ეს არის. ნაიარევი გულის მკემსავი, ჯვარზე გაკრული უფლის ძესავით, მტერ გადავლილი წყინავს მზესავით. სამშობლო ჩემი მხოლოდ ეს არის.
1: დაიჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა ჩემი სტუმარი იყო პოეტი ლევან ლორთქიფანიძე, მისი ბოლო ორი კრებული ულექსობის აგონია და აუხდენელი სიზმარი. წარუდგინეთ ტელემაყურებელს, ასევე ახალი ლექსები ლევან ლორთქიფანიძისა, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.
0: კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ეპაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური, ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის, დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაც მოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითადად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
3: რუსეთის აგენტებს ეწახია.
2: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
4: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებარია.
5: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
4: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა.
5: მე წავიკითხე თამაზელის ბარაშვილის განმარტებით.
4: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ეშტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათაშორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არადადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბრძანა, რომ

0: სისტემურ დანაშაულს
1: კარანტინი კარანტინი
0: ჩვენ ციხეებში ადგილიო კარანტინზეც და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რომ გააუპატიურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე ასე რომ ეს გავიარეთ
2: საგებია რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია რომ გაბრაზდებოდნენ აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით ის რომ ამის საფუძველზე ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა გასაგებია მაგრამ ეს კი არ ნიშნავს რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი შეულზე ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორისტ აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია ამას გონია აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
3: აი ახლა თქვენ ახსენეთ.
2: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მახსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
0: ამ კადრებში ეხა ამბობს ხელისუფლება რომ არაფერი არ აჩანს, ვერაფერი ვერ დაინახეს თურმე. მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ჯერ არ მივიდეთ იმ საშინელებამდე, რაზეც გიორგი სასამართლოზე ისაუბრა. პატიმარმა, რომელიც სამარტო საკანშია, ვეკითხები მე ამ ხელისუფლებას და რომელსაც მოწმე არ ყავს ბადრაგის გარდა, როგორ უნდა დაადასტუროს რომ მასზე იყო მუქარა ზეწოლა, აყენებდა ბადრაგი შეურაცხყოფას და ამან ის გამოიყვანა წყობიდან. ეს ხომ ხდება? აი კიდევ ლაშა ჩაჩანიძეა ხო?
1: კი, მისი ადვოკატი
0: გვეყოლება. ამ ეპიზოდში ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცა არაადეკვატური ისაჩანს, რომ რატო უნდა გაბრაზდეს ისე პატიმარი, რომ ბადრაგს დაუპირისპირდეს. ანუ მან ხომ ეს გაბრაზებულმა შეურაცხყოფილმა გააკეთა და რა იყო ამისი მიზეზი, რა საფუძველი რა იყო? ის იყო რომ ხმა არა გვაქვს ჩვენ და სახალხო დამცველმა როდესაც მე შევხვდი მითხრა რომ აი მხოლოდ არის ვიზუალური მასალა და არ უმადგენლებს როგორ დაამტკიცოს ეს პატიმარმა რომ შენ პროვოცირებაზე მიყავს ის თუ არ არის ხმა ბადრაგი აგინებს შეურაცხყოფას აყენებს ქათამი და არ ვიცი ათას უბედურებას ეძახის ამ ხალხს და არ უნდა გაბრაზდეს ეს არ არის ფსიქოლოგიური ტერორი? დაბერკეტი აქვს დამტკიცების. მოწმე არის ერთადერთი თავად დანაშაულში ეჭმიტანილი ბადრაგი ან ციხის თანამშრომელი. ხელისუფლების რეაქცია მინდა მე მაჩვენა რომ საქმე იმაზე ცუდად არის. ვიძებები ძალიან ზედაპირული განცხადებები როგორც სახალხო დამცველის მხრიდან რომელმაც მეტნაკლებად მაინც თქვა ნახეთ ამ ეთერში ტევ პირველის ეთერში რომ აი იქ კი დავინახეო არაფერი არ იყო მაგრამ იმ ჯგუფი რო თავს ესხმისო იქ რა ხდება ამაზე გამოძიება და ნორმა მე
2: საქართველოში ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. აი, გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
4: და ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
2: 17 წელი აქვს მისჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ ცემე სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხე, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ ამეს და

0: და გიორგი კარტოზია. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ სხვადასხვა თემებზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს, რაც ქვეყნისთვის მიუღებელია. რადიო მსმენელებისთვის ტელეფონის ნომერს გავიმეორებ: 557-88-55-88. დაგვირეკეთ თქვენი აზრი, ჩვენთვის ძვირფასია, ჩვენ საზოგადოებასთან მჭიდრო კავშირში ვართ, მჭიდრო ურთიერთობაში ვართ. შეხედულებები, თქვენი ხედვა, როგორ შეიძლება უკეთესობისკენ წავიდეს ჩვენი ქვეყანა. მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო. ძალიან გავრცელდა ესეთი, რაც მე პირადად არ მომისმენია, მაგრამ ბევრმა მითხრა და YouTube-ზეანი კაც, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და მისი ვაჟკაცობაც ყველასთვის ცნობილია, მისი პირდაპირობაც, მისი სიმართლის მთქმელი ადამიანის განცხადება იმაზე, რომ ბატონი იგორ გიორგაძე თურმე ეხმარებოდა კოდორის დაკარგვაში სააკაშვილს, ამას ხალხს უსვამდა, ანტისოროსის ხალხი დმანსი ჩავატარეთ, მისი გასვენება, პოლიტიკური პარტიმრების აქციები, თემიდის აქციები და შემდეგ ჩამოყალიბდა ანტისოროსი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელიც და სულისჩამდგმელი იყო ბატონი იგორ გიორგაძე, რომელიც, რა ვიცი, მთლიანად თავის მთელი ოჯახით იყო ჩართული და როგორ მოხდებოდა, რომ ამდენი ადამიანების დაპატიმრება, აწიოგება, რა ვიცი, თავისი უაღრესი
1: ოჯახის წევრის დაპატიმრება
0: 7 წელზე მეტი ციხეში იყო და სხვათა შორის ჩვენთვის ძალიან საყვარელი აც განსვენებული ქალბატონი ნორასთან ერთად იყო ციხეში და რა ვიცი, მე არ ამგონია, რომ ეს რაღაცა სიმართლესთან იყოს და შეიძლება ბატონებზე ძალიან ეშლებოდეს, რომ ეს ესეა და ჩვენ პირადი ნაცნობობა გვაქვს იქიდან მოყოლებული, როდესაც ბატონ იგორ გიორგაძე მინისტრი იყო და ემსახურებოდა საქართველოს და დევნილად შექმნა შევარდნაძემ, იმიტომ რომ არ ეთანხმებოდა შევარდნაძის იმ პოლიტიკას, რომელიც ქვეყნის გაუბედურებას და გაყიდვაზე იყო აწყობილი და ამიტომ იძულებული შეიქმნა ეს კაცი, უკვე 10 წლეულებია სამშობლოდან გადაიხვეწოს და ის, რასაც აბრალებენ იმაზე, ხალხმა მოიხადა უკვე საჟელი და დღეს კაც, რომელსაც ბრალი არ აქვს წაყენებული, დევნილად ითვლება და ვერ ჩამოდის თავის სამშობლოში და მე
1: 10 წელზე მეტია სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს.
0: მეტი რა წელზე?
1: 2016 არა. რეაბილიტაციის.
0: აა, აქ ხო და ესა რა ქვია? და ისა ჩვენ მე პირადად და ჩვენ მის მამას ვიცნობდით კარგად, დედას ბატონ პანტელეიმონს, რომელიც ნამდვილი ჯარისკაცი იყო და ნამდვილი გენერალი იყო. რა ვიცი, ყველანაირად ეს ადამიანი ოჯახითაც და სულითაც, გულითაც და თვითონაც, რა ვიცი, მთლიანად საქართველოს შვილია და საქართველოს უყვარს და ენატრება საქართველოს. ამისთვის ვთხოვთ, რომ ბატონ ემზარს შეცდომაში ნუ შეიყვანთ საზოგადოებას, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ მონარქისტები და საზოგადოება, იმიტომ რომ ვაჟკაცი კაცი ხართ და ესეთი დაუსაბუთებელი განცხადება ძალიან ნებს თქვენს რეპუტაციას დამიჯერეთ. მეორე, ამასაც ვიტყვი ბარემ გულის ტკივილით, რომ ყველაფერ ტკვილთან ერთად დღეს ის პარტია, რომელიც მოვიდა დიდი დაპირებებით, დიდი შემართებით და დიდი ტკვილებით, ბოლოს იქამდე მივიდა, რომ რისთვისაც ხალხი აჯანყდა, რომ ციხეებში ხდებოდა ესეთი უსამართლობები, ესეთი აგვირახსნილობა, ესეთი უპატივცემლობა, ესეთი შეურაცხყოფა, ამისთვისაც და ახამდეც მივედით. ეს კობახიძე დინარაძის ეს ორწლიანი მართველობა ჯოჯოხეთად გადაიქცა ხალხს და მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება ციხე

0: ეს უпроსია თუ ვინ არის კაცო გამოდიან და თემაინც ვის მაინც გაეკეთებიათ კაცო ეს ხალხი
1: ყველაზე დიდი შეცდომა არის ის რომ არ იქნა რეაგირება ხელისუფლების
0: მხრიდან
1: პირიქით მოხდა აი ცეცხლზე ნავთის დასხმა აი ეს არის ყველაზე ცუდი რომ ყოფილიყო ეხლა მე შორსა ვარ იმაზე საგარო ეს რაღაცა დაკვეთა იყო იმისი რა ქვია კობახიძის და ვიღაცის და რაღაცა ეს ამისგან შორსა ვარ ერთადერთი დაკვეთა იყო რა თქმა უნდა მაგრამ იქ დაბალი დონის დაკვეთა იყო არც დარწმუნებულა საგზერ კლუბის დეპარტამენტის უფროსი იქნებოდა ამის საქმის კურსში ის გაკეთდა მაგრამ შედავლოცულო როცა ხელისუფლება ხარ ესეთი რაღაცა მოხდა შენს მაშინ ციხეში ხო შენ რეაგირება უნდა მოახდინო
0: ხალხის ას რატო ელოდები კაცო და საზოგადოებები
1: და არა ის რომ დაიცვა და იცავ იმ ბადრაგებს იმ ხალხს იცავ ვინც ეს გააკეთა ეს საშინელება გააკეთა ხო დროებით სანამ გამოძიება მიმდინარეობს შეეძლოთ ეს ბადრაგები გაენთავისუფლებინათ ხო სანამ გამოძიების პერიოდში რომ რაღაც ზეწოლა და ის არის ეს რა ქვია მეფე დაწესებულების უფროსი გაენთავისუფლებინათ სადაც მოხდა ეს ყველაფერი და ეს უფრო ისე გადაივლიდა ეხლა ხდება ის რომ ხელისუფლება იცავს აი ამ მოძალადე ხალხს
0: გამოსულიყო ციხის უფროსი იქნებოდა თუ იუსტიციის რომელიღაც ჩინოსანი და ციხის განაწესის მიხედვით ჩამოეყალიბებინა ეს რაში ემთხვეოდა ამ სიტუაციის სიმართლე და რაში არ ემთხვეოდა რაში იყვნენ მართლები რაში არ იყვნენ მართლები საზოგადოება რო გაიგო ეს და აღშფოთებულია ეხლა გამოდიან და კიდე აბრაზებენ
1: ფრანსკაც
0: იმის მაგრამ თქვა რომ მოდი ეხლა ჩვენ გამოვიძიებთ ამას თუ რაღაც ამ ხალხს დავჟით და აღუდგენთ ამ კაც ჩესთ და თავის მას და ეგეთი დამოკიდებულება ხალხო უკვე ნაცები გახდით პრინციპში ნაცები მარტო ისე ეხლა
1: ეხლა ჩემო ირაკლი მახსენდება ჩვენი გადაცემები ადრინდელი დაახლოებით 1-5 თვის წინანდელი და სულ საუბრობდით რომ ძალიან დაემსგავსდნენ და შენი სიტყვებია სხვათაშორის მახსოვს ციხეში რო არ აუპატიურებენ ხალხსო ესე იგი ეს ნორმაა და სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ აი ფაქტი
0: და ისიც რაღაცა ეჭვის ქვეშ აყენებს 9 თვის განმავლობაში რაღაცა ამან არ გამოჩნდა
1: რაღაც ბევრი ისეთი ის არის გასაკვები მაგრამ შედავლოცვილო გამოიძიე ხო?
0: აკ სახალხო დამცველი ვინ არის ვაფშე სახალხო დამცველი?
1: სახალხო დამცველი რომელიც მე უყურე
0: ვაფშე სად არის?
1: ერთ-ერთი ტელე იმასე იყო სახალხო დამცველი მიწვეული მე უყურე და მე შტაბეშლება დამჩარო ეს სახალხო დამცველი კი არა ის არის რეალურად კოცების დამცველი და არ ვიცი ხა რამდენად რეალურია ეს არ ვიცი მაგრამ მე მგონი ესეა ეს ამათი ჯგუფელია და კურსელები არიან ესეთი
0: აბა ეხლა აღშფოთება ხალხის
1: ბახიძეს და ამხელ აღშფოთება რა თქმა უნდა
0: კაცო
1: რა თქმა უნდა
0: გისმენთ
2: სამომწიდობის
0: ბატონებო გამარჯობა
2: ხო ეხლა მე მინდა ესეთი შენარება გავაკეთო უკაცრავად
1: ძანეთ
0: აბა
2: კი მე მინდა ესეთი შენარება გავაკეთო როგორ მოგწონთ თქვენ ის ახალი
0: დერეკტორი
1: რომელიც არის ჩვენ გზებზე.
0: ხო. ბოდიში. აი, გაიმეორეთ
2: და ისნები.
1: შუქრი. აი,
2: როგორ რაც გზები გვაქვს, შე ობატონო.
1: დიახ, დიახ.
2: იგივე გვაქვს ხელმძღვანელობა, რომელიც ამას გეგმავს. თქვის მიერ სეროში. ეს იქნება სასამართლო, ეს იქნება ხელისუფლების ახალი კანონები რომელსაც რეგულობენ ეს იქნება ის მცირე პენსიები რომელსაც ჩვენ გვაწყვილებენ და გვეუბნებიან რომ ხურმე ყველაფერი კარგად არის ყველაფერი მაღაზიებში და ბაზარში ასები იწევა ქვემოთ და ამით იმაყოფილებენ თავს თვითონ აქვს 20000 წრეში
0: გასაგებია თქვენი კითხვა
2: მაგრამ მანქანები ემსახურება ბატონო როდესაც საცობია ის ეს პროდებული რა ქვია მაგას სიგნალიანი მანქანა აუცილებლად გზას ჩვენ განაცხადები იძულებულები ვართ ველოდოთ როდის გაივლის ეგი პასი თავრობა

0: ან კიდე ვიღაცა მინი თავისი შრომით მომწეული რაღაც ცხოვრება მუშაობდი, მაგ სამინისტროში მუშაობდი, მასწავლებლად ვიღავი, ლექტორის ვიღავი, მაგრამ რა არის ისი ჩვენ არ იყოს თუ სხვა აღზილი თაობა. დღეს რო შევგანდები ნებისმიერ ტრანსპორტში, ეს მეტრო იქნება, მარშრუტი იქნება, თუ ავტობუსი იქნება, რლაპი ზის და
1: არასერ ეს ნაგილს რომ გაუძმოს მოხუცებული
2: ინვალიდ ხალხს. მადლობა ბატონო, მადლობა დროის ფაქტორზე, დიდი მადლობა.
3: ქონი გულისტკივილი ძვლებისა, რომელსაც არც იცის ტრანსპორტი დადის თუ არ დადის და რამდენი ხანი ელოდება ხალხი ამ ტრანსპორტზე, რა ჭკლეტვაა და რა ხალხი თითქმის ცხოვრობს ტრანსპორტში. წასვლა წამოსვლა 3-4 საათი უნდება. თავისუფალი დროის ნახევარ ცხოვრებდი ცხოვრებისთვის.
1: გავაგზელოთ ირაკლი, ეს არ ამზარი იქნება აი ამ ციხის კადრებთან დაკავშირებით საუბარი და როგორც ვიცი ახლა იქ ვიცი რა მომენტია ყველაზე რთული მომენტი ჩემთვის არის ის რომ საუბარი ეხება ახალგაზრდა
3: ცოტა ნუ გავაფცვით, იმიტომ რომ არ ვიცი ჯერ რაღაც ცოტა სენსიტიურია, რაღაც რაღაცები კიდე გასარკვევია და ნახოთ, იცით, დაველოდოთ, იმიტომ რომ ეს ასე არ დამთავრდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას მოყვება ძალიან დიდი შფოთი და ძალიან დიდი გამოხმაურებები. აი ძალიან კარგი ტონით გეუბნებით, იმიტომ რომ ესე არ დამთავრდება. ეს შეიძლება მე კიდე რაღაცები კიდე გამოჭვდეს და რაღაცები კიდე დავინახოთ ჩვენ და დაგვანახონ, იმიტომ რომ ეს ერთჯერადი არ არის. ამიტომ ეს საკითხი ცოტა ისეთია, ხლა ადამიანს ეხება და მოდი აქ იმას ვქნათ, იმიტომ რომ ხა ჩვენ არც გამომძიებლები ვართ, არც ექსპერტები ვართ, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ის რასაც გპირდებოდა ეს პარტია მოსვლის წინ სანამ ხელისუფლებაში მოვიდეს, იმისი მიათედი გააყარა და ბოლოს ისე აღმოჩნდა, რომ ეს რაღაცა კლანი შემოვიდა, რომელსაც ყველაფერი უნდა. ბიჭო,
1: არსებელი იანვრიდან 1200-დან 1500 ლარამდე ესდება ხელფასები ჩინოვნიკებს, შვიდ ჩინოვნიკებს, დაწყებული პრეზიდენტი და დამთავრებული მინისტრი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ეს ყველას ესდება დაახლოებით და ჩვენს პენსიონერებს ესდებათ 20 ლარით. ეს არის დაცინვა, ხო? თუ სხვა არაფერი, რეალურად დაცინვა. შენ 1500 ლარით იზდი ხელფას და ყველაზე ესე დაუცველ ფენას 20 ლარს აი ეს რაღაცა მათხოვარივით უგდებ და
3: ბიჭო, შეიძლება ადამიანი იყოს შიმშილ პირი, ანუ ინვალიდი რო ქვია და პენსიაზე რო გადის, ეუბნებიან ან ეს აიღე, ან ეს აიღე. ანუ როგორც კი პენსიაზე გავიდა, შიმშილ პირი აღარ არის და უნდა გახდეს პენსიონერი. ესეთი კრეტინიზმი საიდან მოიგონეთ? რა უბედურება ეს? როგორ შეიძლება ეგეთი რამე? და ეს ჩვენი, რა ქვია, ნიჭიერი პარლამენტის თავმჯდომარე ჩადის აფრიკაში და აფრიკელებს ასწავლის დემოკრატია როგორ უნდა იყოს და ევროპა რას უკეთებს საქართველოს. აი, ნუ რაღაცა საოცრება იქ გაეროზე იყო, ბიჭო, ესა როგორი მცირე შეხებების შეხვედრები გქონდაო. ანუ ხელს უქნებდნენ ერთმანეთს და გადაივივნენ. ელოდებ სატყუებთ, ვის რათ უნდებ ხართ, ხალხო, არავის არ უნდებ ხართ. არ უნდებ ხართ, იმიტომ რომ უმაქნისები ხარ და არაფერს არაკეთებ საკუთარი სტომაქის ამოფსების გარდა. არაფერს არაკეთებთ. მონოპოლიების შექმენით, ხალხი მუშახელი შემოყავთ უკვე პაკისტანიდან, ინდოეთიდან, აფრიკიდან, რომ ქართველები გაყაროთ აქედან. აღარ არის გენოფონდი. გაიგეთ ხალხო, რაღაცა ცოტა მობილიზაცია გაუკეთეთ გონებას, რომ იფიქრეთ მარტო დღეს რომ მოგცეს და შიერი არ ხარ, ხვალ რას აკეთებ? შვილს ვერ ნახავ, იმიტომ რომ შვილს ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ვეღარ ჩამოვა აქ აიქიდან. რა უბედურება გჭირს ამისთან ამ ქართველებსო? ერთი ვერ შევიგნეთ რა ხდება? მონებივით

0: დავზნებ და უყურებ და ვიძახით, რატო გჭირს ხაც? გისმენთ, ისაუბრეთ.
1: ამ შაგამომშვიდობისა.
0: მშვიდობა მოგცით.
1: იქით რა შეასაქმე, აი მე გეთანხმებით ბევრ რაღაცაში, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ არის ერთი მომენტი, რომ ჩვენი მოსახლეობა დაიღალა უკვე რაღაცა ემოციური აი გამოსვლები და სხვათა შორის იქით როგორ არის? ჩვენთან მიღებულია რომ ქართველები გამოდიან მხოლოდ რაღაცა ეროვნული საკითხები თუ აწუხებდა და ეს ქვეყანა თუ აწუხებდა. თავიანთი პირადული საქმეების გამო არ გამოდიან. ან მაგალითად არ გამოდიან რო ფასები ბასება მოიმატა. არ გამოდიან იმიტომ რომ მათი სოციალური მდგომარეობა არ ვარგა. არ გამოდიან როდესაც არის აი ესეთი გაუსადგისი მდგომარეობა და მთავრობა ასე იმატებს ხელფასებს და აგერ პენსიონერები კიდე 20 და დასაცინია უბრალოდ 20 ლარი და 45 ლარი, 5 ლარს ვერანაირად ავალენ ამ რომითაც ხალხი არ გამოდის და ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ კარგ ქვეყანაში და ამდოს არაფერი
0: არ გამოდის. ოღონდ ხამ გააკეთოს საქმე. ჩვენ წავიდეთ ციხეებში, ჩვენ დაგვარბიონ, დაგტოვონ უსახარო და თვითონ კარგად იყვნენ, ხო თუ ეს?
1: კი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ არ გამოდივა ჩვენი უფლებების დასაცავად. იცით როგორ არის?
0: იცით ხუთი თეთრი რატო გააძვირეს დენი?
1: რატო?
0: იმიტომ რომ ბიტკოინებს აკეთებენ და ვინ გადაიხდის ამას? ხალხმა უნდა გადაიხადოს.
1: რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გადაუხადოთ ყავის, ჩაის, შაქრის თანხა, მაგათი ბენზინის ფული, მაგათი ტელეფონების ფული. ყველაფერი უნდა გადავიხადოთ ჩვენ, ამიტომ სამაგიეროდ მივიღეთ 20 ლარს. ან 30 ლარს მომატებულ პენსიას. მე რა მინდა რომ ვთქვა? მე მინდა ის ვთქვა, რომ სამწუხაროდ პოლიტიკურმა პარტიებმა კი აი ეს უნდა მიიღოთ, გაითვალისწინოთ. უკვე ხალხს აღარჯერა არავისი. რატო? იმიტომ რომ რამდენჯერაც იყო მოთხოვნა, რომ გამოვიდე დავიცვა ჩვენი უფლებები, ჩვენ არ გამოვედით. ჩვენ არ გამოვედით მაშინ, როდესაც ჩვენ გაგვიყალიბეს არჩევნები. ჩვენ არ გამოვედით მაშინ, როდესაც აგვიწიეს ფასები. ჩვენ არ გამოვიდეთ მაშინ, როდესაც აი ეს დაგჩინიან. არასოდეს აღე, იქით რა, მე სამწუხაროდ უნდა გითხრათ ერთი ძივა და არანორმალურია ეს საერთოდ. სიგიჟეა მე ვთვლი და შეურაცხყოფელია ყველასათვის. მაგრამ არავინ არ გამოვა იმიტომ, რომ უკვე ყველა გაიყო და არავისი აღარ ჯერა. არ ჯერა.
0: ნუ რა უკნათ ეხლა თუ არ ჯერა?
1: მე თავიცი, თავი ჩააგდო ამ მდგომარეობაში. მე არ გულისხმობ პოლიტიკურ პარტიას, აი ის ნაციონალების მომხრეები და ის მაგათგან წარმოქმნილი კიდე ვიღაცები, ეს არ არის პოლიტიკური პარტია. ეს არის ერთი დიდი აჯაფსანდალი, რომელიც საერთოდ არ უნდა გააკარო პოლიტიკა, საერთოდ არ უნდა გააკარო.
0: ქალბატონო, ბოდიში ჩაგეჭრებით რა ერთი ვინ შექმნა ეგ მთავარი ოპოზიცია?
1: ოცნებამ.
0: კოჰაბიტაცია ვინ მოგვახვია თავს? ვინ გითხრა რომ ასე გადავიდეთ ნელ-ნელა და არ გვინდა ეს?
1: ოცნებამ.
0: მერე
1: რა ვქნა?
0: თუ ვერ ხვდება და საზოგადოება თუ ვერ ხვდება კიდე ზურგზე მოაჯდებიან, ასე რომ ვთქვათ. კიდე მეტად დაჩაგრავენ. ბოლოს გვეტყვია პენსიონერებო, გაწყდით ერთ დღეს, იმიტომ რომ თყილავარიგებთ ამ ფულსო.
1: მალე ისინი ბომ შემოგვიგდებენ და ყველას ამოცხებავენ, გაცხრილავენ. აი რას იძამენ ესენი? უბრალოდ იქ ქრაშია საქმე. ხალხს არ ჯერა და ამიტომ მე მიმაჩნია რომ პოლიტიკ ნორმალურმა პოლიტიკურმა ძალებმა, ნორმალურმა ადამიანებმა, რომლებსაც უნდათ, რომ ეს ქვეყანა გადარჩეს, უნდათ რომ ის პენსიონერიც კარგად იყოს, ის მთავრობაც იყოს, კაცო, კარგად, ცუდად, ნურავი ნუ იქნება, მაგრამ უნდა გამოვიდეს სოციალური საკითხები. სოციალური ხედით რომ ჩვენ მოგვიმატეთ პენსია, რა თქმა უნდა, ფასები, ამაზე პასუხი უნდა აგო. მოგვიმატე ის რაღაცა გადასახადი, ფასები, ესა რა თქმა უნდა, ამაზე მიპასუხო. აი ისიც უნდა გამოვიდეთ. თორემ ჩვენ ყოველთვის რაღაცა იმას მეუბნით რა, ქარის ეკისკვილებს და მეტი არაფერს არ ვაკეთებ და რეალური მოთხოვნები არ აქვს არაფერში. მე არ ვიძახი რომ უნდა გადატრიალება მოვახდინოს. მე არ ვიძახი რომ ვიღაცა უნდა დავამხოს, მაგრამ ხანი ხან მუშტიც უნდა

0: ჩვენო რო ცოტა ფრთხილად იყოს კაცო ეგ რა უბედურება ჩვენი ხალხი არ გამოდის იმიტომ რომ არ აინტერესებს აქ თავისი თავი და აქ თავისი ქვეყანა აი ეს არის გაქედან ისა დიაგნოზი მეტი არაფერი
1: მადლობთ ქალბატონო მადლობთ მარა ესეთი ნიჰილიზმიც არ შეიძლება იცით რატო რაღაცა უნდა გადატყდეს რაღაცა აზროვნებაში უნდა შემოვიდეს ბიჭო სტალინი რო სტალინზე იძახიან პირველი უჯრედი სახელმწიფოში თქვა ოჯახი ოჯახიდან იწება ოჯახში თუ ჯახია და შიმშილია და უბედურება სახელმწიფო ვის ახდენ პატრონებს იმიტომ რომ ის პატრონობდა ის იყო პასუხისგებელი როგორც მთლიანად ქვეყნის და ხალხის ასევე თვითეული ოჯახის და თვითეული მისი მოქალაქის აი ესე იყო დადგენილი და დღეს ახლა ამათი გადმოსახედიდან ამათ ჯიპებიდან ამათი ოფისებიდან ამათ ბიჭო ორი ნაბიჯის ის გამოდის და იცა 62 მილიონი ვიშოვე უკაცო როგორ იშოვე 62 მილიონი შედალოცულო როცა ხალხი შიმშილობს და შემო როდესაც იმდენი გაკ შემოსავალი რომ სული არ გაგძურეს ამას გვია მონური ცხოვრება ხალხო როდესაც იმის თავი არ აქვს რომ დააგროვო ან იმდენი რომ ბავშვები კურორტზე წაიყვანო სასეირნო წაიყვანო რა ვიცი ამის თავი თუ არ აქვს და იმის თავიც არ აქვს რომ სკოლის ფორმა უყიდო და წიგნები უყიდო რა ბედნიერება და რა ის არის ერთხელ ცოცხლობს ადამიანი ნიახური ხო არ არის რომ მეორეჯერ ამოვიდეს ერთხელ ცოცხლობს რატო უნდა იყოს ის ვიღაცა გუშინ მოსული რომელმაც პოლიტიკა პირდაპირ პარლამენტიდან დაიწყო და ქურდობაზე და მამაძაღლობაზეა გადასული და ბიუჯეტში ხელებს აფათურებს ვიღაცა ნორმალურ ოჯახზე უკეთესად რატო უნდა იცხოვროს რა დაიმსახურ რა გააკეთეს ხალხო დღეს ახლა გამოდიან 1 ოქტომბერზე ბიძინამ ჩამოაგდო ისაო რა ქვია სააკაშვილი სააკაშვილის გულისთვის 72 კაცი დაგვიჭირეს, ზოგი მოკვდა, ზოგი დაინვალიდდა. ვებრძოდი, დაგვიჭი ყველაფერი გააკეთა. პატრიოტთა ალიანსი, მაშინ არ იყო პატრიოტთა წინააღმდეგობის მოძრაობამ იმხელა საქმე გააკეთა, რომ დაანახა რა ხდებოდა ამ ციხეებში. თუ მოვიდა ბიძინა, ჩამოაგდო მიშა, კარგით ხალხო, მაშინაც დისტები იყო ესენ თუ რას ეძახიან. იმათმა მოიყვანეს ესენი. ესენი სოროსისტები არიან ეს რა ქვია დინარაძე და ესენი რა ქვია კობახიძეები. ესენი ყველა სოროსის ფონდში მუშაობდნენ. იმათიანები არიან. უბრალოდ დღეს ეუბნებიან რომ ეს გააკეთე, არ ვაკეთებთ, ოღონდ შეინარჩუნონ ხელისუფლება. ხელისუფლება
2: შეიძლება მიხვდნენ რომ ეს რაღაცა ლიბერალური ლიბერალიზაციზმით ვერ გაქაჩავდნენ ესე ვთქვა ხო და მათ ახლა მოირგეს რაღაცა კონსერვატიზმის ეს ნიღაბი მოირგეს და ამით არიან ახლა რომ მანიპულირებენ თორე სხვა
1: ის შინაგან
2: ლიბერალები არიან
1: და
2: ამიტომ აი რაც არ უნდა ნიღაბი კონსერვატორის მოირგონ და კონსერვატული ძალები სულ სხვა არის რა და არა ქართული ოცნების აი ეს ფრთა ახალგაზრდული ფრთა ასე ვთქვათ კობახიძის და იმის ფაბიძრე ზარია და უპასუხოთ
1: ისაუბრეთ
0: გამარჯობა ბატონო
2: გამარჯობა
0: ეხლა მართლა არ ვაპირებდი დარეკვას მაგრამ მე მინდა გამოვეხმაურო ჩემს წინა გამომსვლელს სრულიად სიმართლე ილაპარაკა ამ ქალბატონო
1: გეთანხმები
0: დარეკვას წინა ძროლი ბატონო რომ გამოვიდეს როგორ არ აქვს ქალბატონო უბრალოდ წინამძღოლი არ აქვს ჩვენს ოპოზიციებში აი ვისაც გამოყავს გარეთ ხალხი სათავისოდ რომ სათავეში მოვიდნენ ისინი არიან დაფინანსებული და გამოყავს და აპირებენ არიკა ხალხმა ევროკავშირს კარგავს არიკა ხალხმა ამას კარგავს იმას კარგავს და ჩვენ მოსახლეობა არავის ვეინტერესებს აი ხომ უნდა გყავდეს ბატონო წინამძღო თქვენ ამბობთ სისტემატურად გამოსვლაში რომ აი არ გამოდიხართ არ გამოდიხართ როგორ არ გამოვა მოსახლეობა გაკანებულია კაცო წინამძღოლი არ ახალ ნაპატი ახლა აი ისომიდის ხარი წინამძღოლი თუ არ ახალ კოჩი ხარი ის ხარი ვერ გაყვება ვერ ყავა
1: მესმის ქალბატონო, მაგრამ მე მგონია ქართული ხალხი ცხრები არა ვარ და

მოგვიმატებენ 20 ლარს. შეჭმი არ არის. ახლა ხელფასებია. თანამედროვე მინისტრი

0: ყოველთვის. ჩვენ ჩავდგებით თავში და ჩვენ ავიღებ ჩვენ თავზე თუ რამე რაღაცა უბედურება მოხდება და რაღაცა მოხდება. ჩვენ თავზე ვიღებთ, მაგრამ არ გამოდის, მართლაც არ გამოდის ხალხი და თუ კმაყოფილია ღმერთმა კარგად ამყოფონ. ბიჭო, შეხედეთ, ეხლა საფრანგეთზე უკეთესად ცხოვრობთ ხალხო? ან ევროპაზე უკეთესად? რა ხდება ევროპაში? თავყმას ამტროვენ პოლიციელებს და კაციშვილი არაფერს ეუბნება, კაცო, რაღაც დაიჭერენ, გამოუშვებენ. თავპირს ამტროვენ და თელი აჯანყება პირდაპირ რა, თელი ევროპას მოედო უკვე, ბელგიაში გადავიდა და ესპანეთში და რა ვიცი. შეხედეთ, რები ხდება და ჩვენთა რა ვიცი, რა დაგვემართ ამის
1: არა. და არ დაგავიწყდეს უთხრ, ეს ყველაფერი სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით.
0: იქიდან იწყება სოციალურ და ოჯახიდან იწყება, ბიჭო. ოჯახები რატო ინგრევა? იმიტომ რომ საშუალებას ვერ პოულობს, კაცი სამსახურს ვერ შოულობს. ყველა სხვარშეულია ახლა ფიზიკური მუშაობა, კაცო. ხوار არის ეს რა წადი და მტვირთავად არ შეუძლია ფიზიკურად. ხო შეიძლება სხვა სამუშაოც იყოს, კაცო, და რაღაცა მისცე. ბავშვებს ისიც კი დააკარგინეს, ბიჭო, რაღაც მიტანეს სამსახური იყოს სტუდენტებს და ემებს. ჩამოიყვანეს ეს ვიღაცები საიდან, გაურკვეველი წარმოშობის ხალხი და იმათ ნაკლებ გაცილებით ნაკლებს უხდიან და ეს ბავშვები დატოვეს. ზოგი სტუდენტი სოფლიდან ჩამოვიდა რომ ისწავლოს და გადასახდელია, ხო, ბინის ფულია გადასახდელის. ესეც კი მოუსმეს ამ კეთილმა ხალხმა. ესენი ვინ არიან? შემოსება, ბიჭო, ეს აგამახმად ხანს არ გაუკეთებია ესეთი რამეები. კარგით რა ხალხო, რაღაცა გამოფხიზდით, რაღაცა მივიდეთ იმასამდე რომ საჭიროა ხმა ამოიღოთ, თორე თავზე დაგვაჯდებიან რა. ისმენთ? ისაუბრეთ?
2: ა მე ბო ისაუბრეთ. შაო შუბლობის ბატონებო.
0: შუბლობს.
2: დაგვაჟდებია კი არა, დამჯდარები არიან.
0: ნუ
1: დამჯდარები არიან.
2: ეს გეტყვის, ეს უბრალოდ აი ასე ნაკატი, ნაკატი გააკარით. გეშინოდეთ დამშროლი ხევის ადიდებისა. შო?
0: კარგით, მადლობა.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
0: ჩვენ ჩემო კარგო, იმიტომ ვართ აქ სტუდიაში და იმიტომ ქვია ამ ტელევიზიას, სახალხო ტელევიზია, რომ ყველა შეუძლია აი მკოცებსაც, ნაცებსაც და თქვენ ძვირფასო საზოგადოება დარეკოთ და გვითხრათ. ჩვენ აქედან გეტყვით რა შეგვიძლია და როგორ შეგვიძლია. ჩვენ იმიტომ საუბრობთ, რომ თქვენამდე მოვიტანოთ სწორი აზრი, თუ არ გვეთანხმებით შეგიძლია პოლემიკაში შევიდეთ და სხვანაირად როგორ გქნათ ახლა გეუბნებით. თუ კი არა, როცა საჭირო გახდება და როცა მე მგონი უკვე საჭიროა რომ გამოვიდეთ და პროტესტი ქუჩაში გადავიტანოთ, ჩვენ დავდგებით იქ. ყოფილი ვართ და ვიქნებით კიდე. ყოველთვის ვიყავით და კიდე ვიქნებით თქვენთან ერთად, თქვენს გვერდით და ჩვენ თავზე ავიღებთ ყველაფერ ამას. მეტი როგორ შეიძლება თქვას ადამიანმა და როგორ გითხრას სხვანაირად? გეუბნებით, არაფერი სასიკეთო არ მოხდება. ეს კუდრაჭა ბიჭები, რომელიც მოვიდნენ და გემოგაუგეს ხელისუფლებას და ფულის გემოგაიგეს, არსად წამსვლელები არ არიან. არ უნდათ რომ წავიდნენ, ყველაფერზე წამსვლელები არიან იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში იყვნენ. ასეთი რამე ბიჭო ქვეყნებში არ ხდება. პრემიერი გადადგება, პრეზიდენტი, ესპანეთში მეფე გადადგა, კაცო. როგორ უნდა გააგებინო ამ ხალხს? არ შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანი იყოს ერთ და იმავე სასუსნაბზე. ვერ ზღებიან, ხო ხედავთ, კაცო, გაუმაძღრები არიან, რამდენ უნდა მოიპარონ, როგორ შეიძლება ამდენი ქურდობა? ზოგს 80 ბინა აქვს, ზოგს 2 მილიონი მოიპარა და იმის გარდა ვერ უთქიცებენ, თორე რა ვიცი, როგორა ცდები შეიძლება, რა ვიცი.
1: არა, ნამდვილად არ ცდები, ეს არია და გისვენთ.
0: ცოტა ხმამაღლა. ისაუბრეთ, გენაცვალ, ისაუბრეთ.

0: ისაუბრეთ.
1: ჰელო.
0: გისმენთ, გისმენთ.
1: ყველა ბერიკა.
0: კარგი არის მერე გადმორეკავს ეპოვა.
2: ხო, არა, რეალობა ეს არის, რა რეალობაშიც ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ, ხო? და ის რომ ისე აი ყოველთვის არის ესეთი, ის რომ აი ხალხი და რაღაც წინამძღოლი არა ყავს, რაღაცა ცხრები, აი ხო, მე არ მგონია რომ ქართული ხალხი გეთანხმები ირაკლი რომ რაღაცა ცხრის როლშია და რაღაცა, მაგრამ ის რომ დღევანდელი ხელისუფლება გადამეტებულად უკვე აი გადამეტებულად გავიდა თავს, ეს ფაქტია. და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში ქართული ხალხი ამას პასუხს გასცემს, იმიტომ ხალხი ბრძენია და ხალხი ამას გააკეთებს რა. ეს მოხდება, არ ვიცი, შეიძლება მავადამდელი იყოს არჩევნები, შეიძლება 28 წლის არჩევნები მოხდეს, მაგრამ ხალხი გააკეთებს ამ არჩევანს, რა უკვე ამოვიდა ტელში. იმიტომ აი ეს თუ გინდა ეს ბოლო, აი ეს აი ჩემთვის რა წარმოუდგენელია, ხო? აი პენსიონერი, რომელიც ახლა საარჩევნო ყუთან მივადა, შემოხაზავს 41-ს, ხო? მაშინ აი თუ ეს გააკეთა პენსიონერმა, ხო, რომელი პენსიონერს, მაშინ ღირსი ყოფილა რა. ღირსი ყოფილა, იმ 20 ლარის ღირსიც არ ყოფილა რა და 10 ლარი უნდა დაემატებინათ და არა, მე რას ვიძახი, იცი? არის აი ეს მომენტი რა, არის ეს მომენტი, რომ ხო, ახლა შეიძლება ყოველას არ შეუულია გავქუჭაში გამოსვლა და ძალა დავანახოთ და რაღაცა, მაგრამ იქ რომ მიდიხარ, აი საარჩევნო ყუთან, ხო, თუ ვერ მიდიხარ, ხო, მოაქვს შენთვის, იქ კი არ უნდა შემოხაზო 41 რა. აი ეს არის.
0: ამ ხელისუფლებამ ძალიან ვირეშმაკული რამე გააკეთა. თავში ვერავი ვერ მიხვდა, როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, რომ შვა უნდა გავკრიფო. ეს შვა გაკრიფა, წაიყვანა და მერე გამოყარა ქუჩაში ყველა და მერე აი ეს ძველი ნაცები და სოროსისტები შეიკრიბნენ და დაჯდნენ პარლამენტში, ხელისუფლებაშიც. მერე დაასახელეს, რომ თავარი ოპოზიციური ძალა არის გარყვნილების, კაცის მკვლელების და გამაუპატურებელი პარტია. ეს დაგვასვეს თავზე ხალხო. ქუჩაში ვერ გამოდიოდნენ ნაციონალები, ეშინოდათ ხალხის. ეშინოდათ, დღეს ჭკუას გვასწავლიან, გამოდიან და დაგვცინიან. მერე როგორ კეთდება მიტინგი? თუ ჩვენ რო დავაპიროთ ხვალ მიტინგი, ხვალ ნაცები გამოვლენ იქა. დააფინანსებენ და გამოვლენ ნაცები. ან მათი ნაყიდი პარტია, რომ არ გამოვიდეს ხალხი. მერე იქიდან გადაიღებენ, რომ შენს მიტინგზე ნაცები იყვნენ და არ იქ აგენ ნაციონალები. ბიჭო, ირმა ინაშვილი გამოვიდა TV პირველზე. ნაცებს ლანძღავდა. და ეთერში გვირეკავენ, რომ რა არისო ნაციონალიზმის ხარეს გადავიდაო. ცოტა აზროვნების უნარი მოგიყრფეთ ხალხო, არსად არ გვეძახიან ტელევიზიებში. ესეც გარგვევაა, რომ სადღაც სიმართლე თქვა და ხალხმა გაიგოს. თქვენ საუბარს მოусმინეთ, აზრს მოусმინეთ, ლოგიკას მოусმინეთ, თორე იმას კი არა, რომ ქალბატონი ირმა გამოვიდა და იმ ტელევიზიაში, რაშვაში აქ მოვიდნენ თუ უნდა ნაცები, აქ მოვიდნენ ქოცები და ელაპარაკონ ხალხს პირდაპირ. ვერ ელაპარაკებიან, იმიტომ არ აქვს სათქმელი. ისაუბრეთ.
1: ალო.
0: დიახ.
1: ალო, თუ დააკვირდებოდეთ იმ კადრებს, ესე იგი, მან ამოფარებას რო აკეთებენ, მანდე როგორც ჩანს, ეგ პირველი შემთხვევა არ არის. ისე კარგად აკეთებენ ამოფარებას, რომ
0: ნავარჯიშებები არიან,
1: შეთამაშებულები არიან. ეგრე ადვილი არ არის პირველ შემთხვევაზე მაგის გაკეთება. ხო და რა თქმა მინდოდა, რომ როგორც ჩანს არიშლიან და არიშლიან რა და არა და მე ახლა ანთოლოგიის წერი კი არა ვარ, მაგრამ მინდა რომ ეს ერთხელ და სამუდამოდ ამოვიძირკოს, კაცო.
0: კაცო, არ ჩვენ ვართ ჩემო კარგო ტრები და არ ჩასაფრებულები ვართ. ჩვენ გვინდა რომ წესიერად მოიქცნენ და იყვნენ იმ ხელისუფლებაში, კაცო, და ხალხს მიხედონ და ქვეყანას. სხვას არაფერს არ ვითხოვთ.
1: ხო, ზუსტად ეგ მინდა მეც, ხო და ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა იმასაც ნას საკანონმდებლო დონეზე ამ ციხეებში, კაცო, ადრეც იყვნენ ახლა ჯალათებს რო ეძახდნენ ამ კომუნისტებს დაველაშვილის მოწყალებას და შეწყალებას, რომ იმას იზავს, ხო, და სისტემა მუშაობდა მშვენივრად ახლა და
0: ცხოვრობთ. არის ამის რესურსები და შეიძლება ნორმალურად ცხოვრება. და არა ის, რომ ვიღაცას 20000 კონდეს და ვიღაცას 200 კონდეს, 1000-ჯერ ნაკლები. ეხლა როგორი ისაა ეს შეფარდება? ვინ აშენა ეს ქვეყანა? ვინ აშენა? ჩვენ ბებიები, ბაბუები,
2: შობლები, ხო, რა თქმა უნდა, იმ ხალხმა, ვინც პენსიონერები არიან დღესდღეობით, იმ ხალხმა და მოუტანეს, ლანგრით მიაღწევს ეს ქვეყანა და ესენი ასე უხდიან მადლობას. აი ეს არის მეტი არაფერის არის ფაქტი, ხო? და აი ამ სოციალური საკითხები, რომელიც გროვდება, გროვდება, მე აი ფიქრობ, რომ ერთ დღეს უნდა
0: ამას ზამბარის პრინციპი უნდა არსებობდეს, მაგრამ რო არ ჩანს.
2: აი სულ ვიძახით ამას, სოციალური უთანასწორობა ქვეყანაში. აი ახლა რასაც შენ ამბობდი, ხო? აი არსებობს საშუალო ფენა, არ არსებობს საშუალო ფენა, არის რაღაცა
0: მონოპოლისტების
2: რაღაცა კასტა და დანარჩენი ვართ, ასე ვთქვა, ხო, მონურ მდგომარეობაში რა. და აი ესა სამწუხარო დღეს რეალობა რა. ის ქვეყანა ვერ განვითარდება თუ არ არის საშუალო ფენა.
0: რა თქმა უნდა, რასისულელია
2: და ზარია და უსმენთ, გისმენთ? გისმენთ?
1: ალო, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: ისაუბრეთ.
1: არავინ რაიონებში. არავინ არ აძლევს მონასხვას. თუ საკუთარი ნათესავი არ აყავთ ვინმე. არავინ. თვითონ ჯამენ მილიონებს, მილიარდებს. და ხალხი რა, ხალხი რა, რა ვისი პენსია და ვისი პენსია. თვითონ 1000-ს და 1000-ს ობით ლარს როგორც უნდა ისე ჭამენ, ხალხი კიდე მაგაც არ აინტერესებს.
0: მადლობა, შემოგეულეთ, მადლობა რომ შემოგვეხმიანეთ, თქვენი გულისტკივილიც გესმის, თქვენი აზრიც ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ამას ყველაფერს უნდა სიტყვიდან საქმეში გადატანა და საქმე ჩვენ ერთი საქმეა, პროტესტი. პროტესტი აუცილებლად. სულ იცით რა განცდა მაგ რამე რომ მოხდეს სოფლიოში რაღაცა. ჩვენ ვინ დაგვიცავს? შეხედეთ როგორ გათავხეთ და აზერბაიჯანი. რუსეთთან რაღაცა მოაგვარა, აგ თურქეთს ჩამოეკიდა და ჩვენს ქვეყანაში მოდის ისე თითქოს თავისი ის იყოს უკანა ეზო რა. სომხეთი ცალკე გათავხედა, ეხ თურქეთი ცალკე გათავხედა.
2: სტამბოლში ერთ-ერთ ხიდზე არის გამოფენილი რუკა, დიდი თურქეთის რუკა, სადაც ბათუმი შესულია. სტამბოლში, ხო, გურია ბათუმის ისა.
0: ბიჭო, ამ ხელა ტრებში მე ხედავ რომ ჩვენ ერთადერთ დამწველი შევა რუსეთი იყოს. ერთმორწმუნე რუსეთი. იგივე ევროკავშირი და ის გვიქადაგებდა თუ გინდათ აფხაზეთი და სამაჩაბლო დაეგზავნეთ რუსეთთან ილაპარაკეთ და. გისმენთ?
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: ეჩი ბატონებო.
2: დიახ.
1: თქვენ ლაპარაკობთ, გამოვიდეს ხალხი. და აერთიანდეს, მაგრამ იგივეს ლაპარაკობთ ჩვენ, იქინელ ვერ მივანთ, იგენი ჩვენთან ვერ მოვლია. ასე კაცი წუთკაცებული ვერაფერს ცალცალკე ვერელი.
0: არა, არა, შემო ერთი წუთით, ერთი წუთით. მე ერთი წუთით,
1: მაც ერთი წუთით. ხო.
0: გავიგე თქვენი აზრი, მაგრამ მე ეგარ მითქვია, მე ისავ თქვი რომ ქალბატონმა თქვა, არ გამოდის ხალხიო. ხალხი იმიტომ არ გამოდის მეთქი, რომ ეს რწმენა აქვს, რომ იქ ნაციონალებს მოგვაწეპებენ და რაღაცას.
1: მე
0: ჩვენ კი არ
1: ვარ.
0: არაფერ შვაში არა უნდა გამოვიდეთ და რაც უნდა ის მოგვაწებონ, მაგრამ ხალხი არ გამოდის მაგიტომო და არ შეიძლება მაგიტომ უკან დაიხიო ადამიანმა.
1: არ შეიძლება მეც მაგას ვარ.
0: მაგას ხადაგებ ჩვენ და

0: გონიო სოფლომიზოს ინგლისი და ამერიკა გაერთიანდა საბჭოთა კავშირთან. უფრო დიდი წერტილი იყო მისინამდე. მასე თუ ვიძახეთ, იმასთან არ მივალ, ამასთან არ მივალ. ვარაფერი არ გამოგვიდა ასე. ერთი საკითხი რო ეს ხელისუფლება გოუშვა, უნდა შევთანხმდეთ ამაზე, რომ ეს გაუშვა და მეერეთ ქათო პარტიებმა თავთავისთვის იყარონ კეჭი და 103 მილიონი არჩება როგორც უნდა შეგაარჩიოს. აბა ხალხი ვერ გეიგო ეს ხალხი ვერაფერს ვერ გეიგო.
1: აი მაგაზე წუხართ ჩვენ შემოკარგო.
0: შეიძლება სხვანაირად.
1: მაგაზე წუხართ. თემა უნდა იყოს არაპოლიტიკური, არამედ სოციალური და ქვეყნის დარდი უნდა გავაზიაროთ. და არა ვიწრო პოლიტიკური რაღაცა манипуляციები ჩავატაროთ
2: რომ პარტიული ინტერესები არ უნდა იყოს.
1: არ შეიძლება ამას არასდროს არ ვაკეთებდით ჩვენ და ეხლა რა ვიცი ხალხი მაგას ხადაგებთ რომ არ შეიძლება ამის გამო, იმიტომ რომ ეს კარგად აქვს ეხლა ათვისებული ამ პარტიას რომ ეგრევე ნაციონალი მე რა თქვან კაცო თქვან რა უჭირს თქვან და დავდგეთ ჩვენ და მაგრად რომ დავდგებით ნახავთ როგორ დაიხევენ უკან და როგორ წამოვლენ შეთანხმებაზე რომ ხალხს ნორმალური ცხოვრება მისცენ თორე როგორ იქნება რა ვიცი ქვეყანა დუღს სოფლიო ხალხო განუკითხაობა არავინ არ არის იმის პასუხისგებელი რომ ხან რა მოხდება და არავინ არ იცის რა გველის ჩვენ პატარა ქვეყანას გადავყლაპავენ ეს უპატრონოები.
2: ხო არა, კაი თემა იყო ზუსტად ასე საუბრობდით ჩვენ რომ აი შე რომ საუბრობდი ირაკლი, აი ესეთი საინტერესო თემაა და ალბათ ერთი გადაცემა ამასაც უნდა მიუძღვათ ჩვენი სამეზობლო და ის სიტუაცია რა სიტუაციაშიც ჩვენ აღმოჩნდით და აღმოჩნდებით რა რეალობა ის რა ვიც ჩვენ მეგობარი ძმა გონია და ის გვირტყამს დანას ზურგში. ხო, ესე ნუ აი სულ რაღაც
1: რატო იცი დაინახეს ბიჭო ესენი კიდიან და ის მეტი რა აქვს კაცო და მოდი ვიკითხოთ რა მიწა რა ის ხო არა თოვლი რომ გადნეს კიდიან ეს ნაძირალები მოდი ჩვენ ვიკითხოთ და ჩვენი იქნება ნაკიდი რო გაქვს მე ვინ დაგიბრუნებს იმას
2: კიბა
1: ამას დღეში ვართ ხალხო ამიტომაა საჭირო რომ ხალხის ხმა იყოს ქვეყნის და საზოგადოების მოთხოვნა უნდა იყოს ეს ვაკხანალია ბოლო-ბოლო უნდა მოისმოს ამ ქვეყანაში. რაც შევარნაძე ჩამოეთხრია იმის მერე ეს ქვეყანა აღარ შედგა ხალხო. სულ ნაძირალები მოდიან თქვლიფავენ სალაფავებით ამ ხალხის ფულს და მერე მიდიან და დაუჟელად არიან თელი ცხოვრება და ასე არ გამოვა ცხოვრება. უკაცრავად რომ ცოტა ემოციებით და ხმამაღლა მოგვიწია საუბარი, მაგრამ თემა ისეთი ხალხო რომ არ შეიძლება რომ ადამიანს გულზე არ მოხვდეს და ვაპატიეთ ეს და მადლობა რა გვისმენდით, მადლობა თუ შემოგვეხმიანეთ თქვენი აზრი და თქვენი მოსაზრებები ჩვენთვის ყოველთვის იყო და არის და იქნება ძვირფასი და გპირდებით თუ თქვენ გადაწყვეტ თო გამოხვიდეთ კი არა უნდა გადაწყვიტოთ ესა ჩვენ გვერდით ჩვენ დაგიდგებით გვერდით და წინძღოლოთაც დაგიდგებით თუ აუცილებელია ლიდერი და რაღაცა ვიღაცამ თავის თავზე აიღოს ჩვენ ავიღებთ ჩვენ თავზე. მადლობა ყურადღებისთვის.
2: მადლობა.
1: გფარავდეთ უფალი. მომავალ შეხვედრამდე შემდეგ 4 შაბათს.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: რუსეთ შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი ისი სახე ან შეეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს, ან მას იქ რეზნის ხელთ

0: ერთმანეთ რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია. Ну ეს ბოდვა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია ადამიანის საქართველოს არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი, ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კობახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის რომ ეს ტყუილია რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და საგიჟეთია სრული.
1: დავინახე ის რომ ყველა მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არ აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხავს სვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხები. ცხოველებივით ცხრა კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს. ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე. ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ каранტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
2: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
1: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე. საინტერესო არის ეს უბრალოდ დამთხევა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის? მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიათ წვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის каранტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა საქმე. მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მმართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი მეექვსე დაწესებულებიდან მან გაავრცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს, არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ? მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას და სვამ, ცუდი ხარ. არ მოგწონს, ცუდი ხარ. და რა? 36 წლის კაცი

0: პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმებ, ხედა, ეს იყო.
1: ვინ იყავი ამ სასამართლო პროცესში?
0: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან, ვიდრე ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებიან. მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს, რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო, ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.

0: მოქალაქეობრივი აქედან გამომდინარე ველოდები რასაკვირველია მაყურებელს, თუმცა მანამდე გეტყვით თემას, რა საკითხზე ვისაუბრებთ ჩვენ მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში. როგორი უნდა იყოს მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომ ხალხი საჭიროებებს ეხმაურებოდეს, სამართლიანია რომ მილიონერ დეპუტატებს ხელფასი 1000-დან 1300 ლარით ეძრდებათ, პენსიონერებს კი 20-დან 70 ლარამდე. და ამასთან ერთად საინტერესოა, რას ეტყოდით პარლამენტარებს, რომლებიც ახლა ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობენ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტში დაგეგმილია პენსიის ზრდა, 70 წლამდე პენსიონერებისთვის ზრდა 20 ლარით არის განსაზღვრული, 70 წლის და ასევე უფროსებისთვის კი 60 ლარით. ამავე დროს დეპუტატების ხელფასი 1080 ლარით იზრდება, 1300 ლარიც არის განსაზღვრული და რიგითი პარლამენტის ხელფასი 13880 ლარს მიაღწევს, თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ დეპუტატი და ზოგადად საკანონმდებლო ორგანოში ყოფი პირები საკუთარი სტატუსის თანამდებობისგან გამომდინარე აქვთ მათ სხვადასხვა ხელფასი განსაზღვრულითვის განმავლობაში, საკმაოდ სოლიდური მათ შორის. საინტერესოა, როდესაც პენსიონერისთვის 20 ლარი არის დამატებითი შემოსავალი, რომელიც შეიძლება ყოველდღიურ ხარჯებს მოხმარდეს, რამდენად საკმარისია ეს ზრდა. მე სხვათა შორის ეს კითხვა ჩემს გადაცემაში არაერთხელ დამესვავს ჩვენი ტელემაყურებლისთვის, ფაქტია და სრულიად გასაგებია პასუხიც, თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, როდესაც აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი ბიუჯეტთან დაკავშირებით და ის, რომ გარკვეული ცვლილება უნდა შევიდეს იანვრიდან, მაგალითად პენსიონერებისთვის სახელმწიფო შემწეობის კუთხით, შეგიძლიათ თქვენი შედარებოდა პოზიცია გამოთქვათ დეპუტატების ხელფასის მატებასა და პენსიონერების, ასე ვთქვათ, დამატებით 20-დან 70 ლარამდე აი ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით. 5 5 78 95 98. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, გვირეკავთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე უფრო დეტალურად ჩავშლი, თუ რამდენი ლარით იზრდება პენსია და პოლიტიკური თანამდებობის პირთა ხელფასი 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით. მანამდე მოდით შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდება. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გიაშოვი.
0: დიახ.
1: წარმატებული დღე. რამიკოც ისეთ უბრალო დაწერა ადამიანმა ასეთი ჯიშების თაობა, რომელიც ამყოფილი არც იმ სისტემაში, არც იმას არ შეშლებია ამან დახვრეტად დატოვაზე დღეს ხამების თაობას, რომელი მინისტრი, რომელი პრემიერ-მინისტრი, რომელი ბიუჯეტი იუსება ესენი ხელსაპოთონომიში ქვეჭირი მოპოტიებს ვიჩენ საი დღეგიდა საიყვანებდა წარმატებული ეთერი.
0: დიდი მადლობა, გასაგებია მადლობა თქვენს, მეც გისურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებას, ჯანმრთელობას და ყოველივე საუკეთესოს. მაყურებელს შევახსენებ განსაკუთრებით, ვინც ახლა შემოგვერთდა, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, გამოკითხვის ფორმატით ისიცით. გვირეკავთ ჩვენს აღნიშნულ საკონტაქტო ნომერზე, ვინც ტელევიზიით გვადევნებთ თვალს მონიტორზეც ხედავთ, 557 88 95 98, და ასევე ვინც გვისმენთ რადიოციხშირე FM 105.1-ზე, თქვენ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ და თქვენი პოზიცია მოვისმინოთ. მე გეტყვით, რომ 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით მომავალი წლიდან პენსია გაიზრდება, იზრდება ასევე პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და მოსამართლეების ხელფასი და პარლამენტში ასევე დარეგისტრირდა უკვე ბიუჯეტის პროექტიც. პროექტის მიხედვით 2027 წლის იანვრიდან დაგეგმილია პენსიის ზრდა, მოდით ჩავყვეთ მაგალითად 70 წლამდე პირთა პენსია გაიზრდება 20 ლარით და გახდება 390 ლარი, 70 წელზე მეტი ასაკის პირთა პენსია გაიზრდება 60 ლარით და გახდება 555 ლარი, რაც შეეხება მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები 70 წლამდე პენსიონერების პენსია კი იქნება 468 ლარი. მაღალმთიან დასახლებებში ასევე მცხოვრები 70 წელზე მეტი ასაკის პენსიონერების პენსია კი იქნება 665 ლარი. 8.4%-ამდე იზრდება ასევე საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ხელფასებიც,

0: და კანონმდებლობით სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და ასევე მოსამართლეთა ხელფასები ფიქსირებული არაა და ასევე კოეფიციენტების სისტემით გამოითვლება ხელფასის ოდენობა ყოველწლიურად ხელახლა ანგარიშდება იმის გათვალისწინებით თუ რა ოდენობით განისაზღვრება ბიუჯეტში საბაზისო ხელფასი ფაქტი ფაქტად რჩება რა თქმა უნდა საკმაოდ დიდია სხვაობა გასაგებია რომ დეპუტატებს აქვთ დეპუტატებისთვის განსაზღვრულია დაახლოებით 1000-დან 1300 ლარამდე ხელფასის მატება მაგრამ პენსიონერებისთვის 20 ლარი და 60 ლარით არის გათვლილი როგორია თქვენი პოზიცია რას ფიქრობს ტელემაყურებელი რომელიც გვირეკავს პირდაპირ ეთერში როგორი უნდა იყოს 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომ ის რეალურად პასუხობდეს მაგალითად და ადამიანის საჭიროებებს. თქვენ იცით, რომ ბიუჯეტი მხოლოდ ციფრები და მილიარდები არ არის, ეს არის გადაწყვეტილება იმაზე, თუ რა არის სახელმწიფო პრიორიტეტი, რამდენს ხარჯავთ სოციალურ პროგრამებზე, ჯანდაცვაზე, მათ შორის განათლებაზე, პენსიებზე, ხელფასებზე და რამდენად იგრძნობა ეს ყველაფერი რიგითი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, დაგეგმილია პენსიების ზრდა 70 წლამდე პენსიონერებისთვის ზრდა 20 ლარია 70 წლის და ასევე უფროსებისთვის კი 60 ლარი. როგორია თქვენი პოზიცია? ველოდებით მაყურებელს თქვენი საზრით 2027 წლის ბიუჯეტი უფრო მეტად ადამიანის საჭიროებებზე უნდა იყოს ორიენტირებული თუ ეკონომიკურ ზრდაზე და ამასთან ერთად 20 ლარით გაზრდილი პენსია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაიმეს თუ შეცვლის დაველოდები მე ტელემაყურებელს რომელიც შემოგვერთდება და პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს იმ საკითხთან დაკავშირებით რაზეც დღეს ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვამახვილებთ ყურადღებას მე ასევე დაგეკითხებით რა არის დღეს თქვენი ოჯახის ყველაზე დიდი ფინანსური პრობლემა მაგალითად საკვები, კომუნალური გადასახადები, წამლები, განათლება, სესხი თუ სხვა სახის საკითხი და კიდევ ერთი თუ ბიუჯეტში დამატებით 1000 ლარის დახარჯვის შესაძლებლობა გექნებოდათ ერთი მიმართულებით სად დახარჯავდით ვფიქრობ რომ ეს კითხვაც საინტერესო იქნება ამიტომ მაყურებელს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და ისაუბროთ პირდაპირ ეთერში თქვენთვის რა არის უფრო მნიშვნელოვანი სოციალური დახმარების ზრდა თუ ისეთი სამუშაო ადგილების შექმნა სადაც ღირსეული ხელფასი გექნებოდათ როგორია თქვენი პოზიცია კიდევ ერთხელ აღნიშნავ მაყურებელს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ექამდე მე შემიძლია შემოგთავაზოთ თუმცა მაყურებელი და შემდგომ გეტყვით კონკრეტულად დეპუტატებს თანამდებობის მიხედვით ვის რამდენი ექნება იანვრიდან თვიური შემოსავალი შესაძლოა ეს არც იყოს დიდად საინტერესო მაგრამ ვინაიდან ჩვენ მოქალაქეობრივ შედარებას ვაკეთებთ პენსიონერებსა და დეპუტატების ხელფასთან დაკავშირებით რატომაც არა ვისაუბროთ და განვიხილოთ ყველა მერთად პირდაპირ ეთერში გისმენთ გამარჯობა მოგესალმებით დიახ. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა. აი კომუნიკაციები, მე ერთობლივად დამყარებული. ოქი არის როგორ იყოთა ეს თუ სამუშაო. საქმე იყოს ინტერნეტიდან, ოფისში დაიწერო. ამ თავობა მე წავებას იყო, გუბ გამოყოფი, ყველა რაიმეს ის დაიარე, მეტი ხავსი როგორ თავობა.
0: სამწუხაროდ ნამდვილად ეს რეალობა გვაქვს.
1: კომუნისტური ცხოვრება ძალიან კაცი რო ამბობენ კომუნისტები და კომუნისტები კომუნისტური ცხოვრება არ არის კაცი ქარხნები იყო კოლხოზები იყო ყველა შემოდა ფეოდალურმა თუ ლიდერები არის ყავით ადგარიები არის
0: მადლობა, მადლობა თქვენ ზარისთვის, ყოველთვის აქტიურობისთვის მათ შორის. საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის ხელფასი 16000 ლარიდან 1350 ლარით იზრდება. ჯამში 17350 ლარი ექნებათ მათ. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი

0: მოადგილის ხელფასი დიახ 14720 ლარიდან მას გაუხდება ლამის და 16000 ლარი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ხელფასი იქნება 15615 ლარი, მინისტრების და პარლამენტის ფრაქციების თავმჯდომარების ხელფასები 14748 ლარამდე გაიზარდება, რაც შეეხება მინისტრების მოადგილეების ხელფასს დაახლოებით 13000 ლარია. თბილისის მერის ხელფასი 14748 ლარი იქნება, სახალხო დამცველის ხელფასი გაიზრდება ასევე და 14400 ლარიდან 15615 ლარი იქნება. ამავე სისტემით გაიზრდება მოსამართლეთა ხელფასებიც პირობითად. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ხელფასი იქნება 17350 ლარი. უზენაესი თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ხელფასი გაიზრდება და გახდება 15962 ლარი. უზენაესი მოსამართლეების ხელფასი გახდება დაახლოებით 15000 ლარი. სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ხელფასი გაიზრდება და გახდება ასევე დაახლოებით 15000 ლარი. რაიონული საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის ხელფასი გახდება თითქმის 14000 და აქვე რაიონული საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ხელფასი გახდება დაახლოებით 13000 ლარი. დიახ, მაშინ როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ასეთ მაღალ ციფრებზე, როგორია მოქალაქეების პოზიცია, როგორი უნდა იყოს მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომ ხალხი საჭიროებებს ეხმაურებოდეს, სამართლიანია თუ არა მილიონერ დეპუტატებს ხელფასი 1000-1300 ლარით ეზრდებოდეთ და სულ რამოდენიმე წუთის წინ მოგახსენეთ, რომ დაახლოებით 17000 ლარამდე აქვთ მათ ხელფასი თანამდებობის შესაბამისად და რას ეტყოდით პარლამენტარებს, რომლებიც ახლა ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობენ, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, დეპუტატების ხელფასი დაახლოებით 12000-დან 17000 ლარამდეა და პენსიონერებისთვის სახელმწიფო შემწეობა კი 20 ლარი ასაკის მიხედვით, მაღალმთიანი ადგილები არის ასევე გათვალისწინებული 70 ლარით. დავალოდოთ მაყურებელს, ფიქრობ საკითხი ნამდვილად საინტერესოა, მნიშვნელოვანი, ცოტა გულდასაწყვეტიც, როგორია სახელმწიფოს მიდგომა პენსიონერების მიმართ, შეიძლება თუ არა რეალურად, რომ უფრო მეტი ასე ვთქვათ, დახმარება გასწიონ პენსიონერებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან ფულადი. რას ფიქრობს ტელემაყურებელი, პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ მას. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. პენსიონერებს არ გვინდა მეტი პენსია, ჩვენ ესეც ვყოფნით, მაგრამ უფროსებს არ ყოფნით ის იმდენი. ამიტომ ჯობია გადაწყვიტონ, პროდუქტს მოუკლონ, პროდუქტს, რომ ადამიანი როშევა მაღაზიაში, ორი პესოკი და ზეთი იყიდოს იმ პირობებში, რომელიც საშუალება აქვს. წამარი ვიყიდოთ, საქმეს ვეღარ ავთანდა. ჩვენ ჭამა არ გვინდა? აბა ვკითხოთ ერთი მინისტრებს, მილიონერები დახდევს უყველანი, დახსუკდნენ ქოხტად რამაზათა და ჩვენი ფეხებზე არ კიდიათ ჩვენ, რომ აპატიეთ ამ გამოთქმისთვის. თურმე ჩვენ არ ჩამოვიცით, არცმა აბგემუნებ არ გაგვაჩნია. მარტო გამონა და ფხელამფხელას ლაპარაკობენ ამდენი პროცენტი, მოგება ამდენი ათი, ჩვენ მარცივალში შეიხედოს მაგ.
0: სრულიად მესმის, მადლობა თქვენ ზარისთვის. დავალოდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება, შეგახსენებთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია. თუ ყავს მაყურებელი, შეგვიძლია დაუთმოთ მასაც დრო. თუ არა და კი ბატონო, რამოდენიმე წამი დავალოდოთ და შემდგომ გავესაუბროთ. მანამდე გეტყვით, რომ საჯარო სექტორში ხელფასები 8.4%-ით იზრდება 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტზე ვსაუბრობთ ჩვენ. უფრო კონკრეტულად კი პროექტის მიხედვით საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე კერძო სექტორში ბოლო 4 კვარტალში გაზრდილი ხელფასების შესაბამისად 8.4%-ით იზრდება საბაზრო თანამდებობრივი სარგო საჯარო სექტორში. სექტორში რისი გათვალისწინებითაც შრომის ანაზღაურების ფონდი გაზრდილია 385 მილიონი ლარით. ცნობისთვის ასევე საქართველოს მთავრობა პარლამენტს წარუდგინა 2027 წლის ბიუჯეტის პირველადი ვერსია, რომლის მიხედვითაც 2027-2030 წლების მაკროეკონომიკური პარამეტრები დაგეგმილია შედარებით კონსერვატიული პროგნოზების მიხედვით და ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით.

0: ში ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პროგნოზებთან. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ ეს არის 2027 წლის ბიუჯეტის პირველადი პროექტი, რომელსაც შესაძლოა დამტკიცებამდე მოუწიოს დაკორექტირება. შესაბამისად, სწორედ აქ არის საინტერესო, როდესაც ვკითხულობთ ჩვენ მაყურებელთან, როგორია თქვენი პოზიცია, როგორი უნდა იყოს მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომ ხალხი საჭიროებებს ეხმაურებოდეს. პირდაპირ ეთერში გითმობთ დროს, გამარჯობა თქვენს. მოგესალმებით.
1: ალო, გავარჩიე.
0: დიახ. გისმენთ.
1: ეს ხერხი დაგეცილებით.
0: ბრძანეთ.
1: ალო.
0: ბრძანეთ, გისმენთ.
1: ეს როგორი უნდა იყოს, საჭმელი ვაჭმელი. ყველაფერი ვაჭმელი, მე თვით გეთავ. თავისუფალი არის საქმე. სამაშოია გვაქვს, მაგრამ აი ეს თავი ისე დაწესა, ხალხი. ანუ ისა მასპინგები დაწესებულია ეს. იმიტომ რომ ეს პროტესტი არ უჩება, პროტესტი არ უჩება, რომ გამოვიდნენ გადაწყვეტონ რუსთაველი. ოღონდ ეს ნაკარგუყარა ვიტინესე ინსტიტილები, გვარამიები, ეს ხარახურები, ველიები და ისინი არა. მე თუ ვითხა ოპოზიცია არა ყავს. ერთ-ერთი საშუალება არის ხალხი გამოვიდეს. ლიდერიც დაიბადება, ლიდერიც გარჩება, ეს ყოილია. ლიდერიც დაიბადება და სანამ შედეგი არ იქნება, აი ბენზინის ფასის დაძლევა, ნესების ოცილადია, რომ 50, 60 ლარი გამოვაგება, სამ გიგვაში არ დააკვირდება, მაგრამ ამდა დაიწყოს ეს სახე. ეს სახე, როგორია, ანუ თანბილობით, აი ბეჭი, ხვები, კაცი ალგასე. ძვე ხაჩურად ქრისტები, მაგრამ რა შედარება, სახელი რაღაცას რო აუწევდა. ხალხი სახეს იგნორავდა. გასაგებია და ეხა ის ისია ეს გადიდი ბოდიში, მაგრამ აი კიდე ბოდიშები, აი ჩას, აი ჩასული, რა პროტესტი არ უშლება, თო გამოვიდა. ხოში რა გამოვიდა უნდა ხარ. ხალხი მეტად მოდენა. ხალხი სათილა იყო ხათო, ბენზინი ვაიცინე, ეს ყოველდღიურად ეს გასაგავზე ქალაქში. ხუთლაებზე წავიდა ბენზინი და აი მანქანები გააჩნიონ, ან გადაკეტონ მაგისტრალი, არა? ამ დედას არაფერი არ შეიძლება. აი რო აგდე, ის არ გავიდე. აი ხარ შვისთან გავიდე. არ უნდა გადადე, ესე ნელოდები ამ ხარახურა გამყიდურ გვარამია. ხიდა შელეს. ისე დაფარი ჩაკლასი რო არის, კაკაბადე.
0: კარგი, ჩაკორექტულად, რაც არ უნდა იყოს თქვენი პოზიცია.
1: დიახ, ხოვი დაკაბადეზე. მე ისა 2000 ლარი მომიწე, საგაშო და სახათები ძება, მაგრამ ისა 2000 ლარი რო ჩავდი ჯიმში საგაშო და ჩაში აგიწე კები. აი ეს ხალხში რო ვახსენე. აი ვიტო ჩავდი და ეგ გამოკითხა ძალიან კაია, ძალიან კაი იყო, მაგრამ აი ხალხი რო ერთავს, აი მაკლასოხებს აი ვიშოკები. აი ვისე ვისე უნდა რასე უნდა ეს ეს შეძახელი გააკეთო რა აი გამოვიდე გადავდე საქმე არაღაცა კანა მაგათა მოსხოვე აი 25 წელი ამასო.
0: იცით რა არის, ნახეთ, მე ვექნება თქვენთან ასეთი შეკითხვა. ძალიან საინტერესო ინიციატივა გაქვთ, თუ შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენ. ინიციატივა გაქვთ ნამდვილად საინტერესო. აი თქვენ თავად მიმართავთ მოსახლეობას და აღნიშნავთ, რომ გამოვიდნენ, აი აქ რომ საუბრობენ, რა საუბრობენ, ვისთვის საუბრობენ, კითხები, ანუ არის ლოგიკური, ხო, სადღაც. თუმცა რასაკურველია, საუბრობენ იმისთვის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა აზრი გავცვალოთ და რაღაც ფორმით ხმა მივაწვდოთ ერთმანეთს. თუმცა, ნახეთ, ხომ შეგიძლიათ პირადად თქვენ აი ნახეთ თქვენ ერთმა კონკრეტულმა ინდივიდმა წამოიწყოთ ეს საკითხი, გამოხვიდეთ და რა ვიცი სხვა ადამიანები ჩემოგიერთდნენ. თუ დაფიქრებულ ხართ ამ მიმართულებით, თქვენ იყოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ ხართ ინიციატორი და თქვენ იყოთ ასევე ორგანიზატორი მოქალაქეების ნაწილში.
1: გამარჯობა დაწერილი სოციალისტებში. მარა აი გადა მოთხოვენ აი ბლოიარები ეს ლიდერი ახლახან ვიქნება და კონდა სოციალურ და შეხება და შეხვდათ ეს გადა ლიდერია ყარა ლიდერი გიცა და შიბიდი გადის ხეხეს და გადაგაიცი მიწოლზე და ნამდვილი ფონდა და როგორც უკანილმა გამოიყვანეს ლიდერი და არ დაჭერდა ის იგივე გაგეთ მაგრამ ჩვენ ვართ ბატონ სამფლობელი ხალხი, ვიგებზე შეყურე და მილიონება დავსამკუპას.
0: აი,
1: ძალიან ეჭვება ეგორა, რამე გამოიხეთ. ეს სამართლად უამრავლებენ, დაუფასებლად იქნება სკოლებში ახლა დღეს ჰქონდა შეხება. ისეთი ამბები აქ ბავშვების გაიყავს სკოლაში, თუ იმ სკოლაში სადაც გადაყავთ, ის ვეღარ მოჩეკილა, ვერ ჩაუბარებიათ, აი მასწავლებლები გამოვიდნენ.
0: დიდი მადლობა, მესმის თქვენი აზრი, მადლობა დაგემშვიდობებით. მოუწოდებ ასევე სხვა იმ ტელემაყურებელს, ვინც გვისმენთ, თქვენ ჩამოგუერთდით, თქვენც ბატონის მსგავსად, ქალბატონების მსგავსად გამოთქვით თქვენი პირადი აზრი პირდაპირ ეთერში 557-48-95-98. როგორი უნდა იყოს, როგორი წარმოგიდგენიათ 2027 წლის ბიუჯეტი, პროექტი, რომელიც დამუშავების ეტაპზეა. ეკონომისტი სოსო ბერიკაშვილი რასაკვირველია, ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა საკითხს, გულისხმობ პენსიის ზრდას და ასევე თანამდებობის პირებისთვის ხელფასების მატების საკითხს და ის აღნიშნავს, რომ ეს განსაკუთრებით კომიკური იყო იმ აჩვენებელში, როცა პენსიონერების პენსია იზრდება მინიმუმ 20 ლარით, ზოგ შემთხვევაში 70 ლარით და პარლამენტარის ან ასევე სხვა თანამდებობის პირების ხელფასი იზრდება მინიმუმ 180 ლარით, საუბარია ასევე 1300 ლარზეც. იმას არ ვამბობთ მისი პოზიციით, რომ პარლამენტარის ხელფასი რამენაირად დაბალი უნდა იყოს. ეკონომისტი გვეუბნება, რომ სხვა ინტერესები უნდა ჩნდებოდეს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ რეალურად ამ პარლამენტში ვინ არის, ამ პარლამენტარებს საერთოდ არ სჭირდებათ ეს ხელფასი და პენსიონერებისთვის კი ეს 20 და 70 ლარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღნიშნავს ის. ამ პარლამენტარების უმრავლესობა არის მილიონერი და იმათ 1000 ლარით მეტი ექნებათ თუ 1000 ლარით ნაკლები, საერთოდ არ ადარდებთ, აღნიშნავს ის. ასევე საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ პარლამენტარებს კი ბატონო, თუ გავუზრდით, თუ არა 1000 ლარით, ეს ვერ აისახებოდა და აისახება პენსიონერებზე, უბრალოდ არ ეყოფოდა გასაგებია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია სხვა რამეზე ვიფიქროთ, სხვა რესურსი გამოვნახოთ, ეს უბრალოდ არასამართლიან დამოკიდებულებას აჩვენებს, თორემ არავინ ამბობს, რომ რამდენიმე ასეული პარლამენტარის და თანამდებობის პირების ხელფასის ვერ გაზრდით, რამენაირად პენსიებს წავუმატებთ. გასაგებია ეს პოზიცია. ასევე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლის აზრი, როგორია თქვენი დამოკიდებულება 2027 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით, პროექტი, რომელიც ასე ვთქვათ, დამუშავების ეტაპზეა, შესაძლოა გარკვეული კორექტირებაც შევიდეს, გასაგებია. აქედან გამომდინარე მაყურებლის პოზიციებს ვისმენთ პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვერთდა, რომ 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით სახელმწიფო სექტორში ხელფასები 8.4%-ით გაიზრდება იანვრიდან, მათ შორის თანამდებობის პირების ანაზღაურებაც, იცით, რომ დაახლოებით 1300 ლარით იზრდება მათი ხელფასი და ამასთან მომავალი წლიდან, ანუ იანვრიდან, პენსიონერებისთვის პენსია 20 ლარიდან 70 ლარამდე გაიზრდება. 557-48-95-98 შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ პირდაპირ ეთერში, თქვენს გამარჯობათ. გისმენთ?
2: გამარჯობათ. მე შემოვიწენდი ასეთ წინადადებას. მოდი პარლამენტარების დედებს მოუხსნათ პენსიები, რადგანაც მათ შვილებს ძალიან კარგი ანაზღაურება აქვს. მაყოფილები იქნებიან ჩვენი პარლამენტარები, აბავ ვკითხოთ, როგორ შეიძლება, რომ პენსიას 400 მომატებ და მაღაზიაში უკვე ფასები მომატებულია, აბა როგორ რავიყიდოთ? მადლობა.
0: გასაგებია, მადლობა თქვენ ზარისთვის და გემშვიდობებით. 557-95-98 როგორი უნდა იყოს 2027 წლის ბიუჯეტი? ეს კითხვა მხოლოდ ეკონომისტებისთვის, ფინანსისტებისთვის და პარლამენტარებისთვის არ უნდა იყოს. ნამდვილად ეს არის კითხვა, რომელიც თითოეული ჩვენგანისთვის არის განსაზღვრული. ამიტომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ხაზგასმით, რომ საინტერესოა მოქალაქეების პოზიცია. რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტი საბოლოოდ ჩვენამდე მოდის, პენსიის სახით, ხელფასის სახით, ასევე სოციალური დახმარების სახით, მათ შორის ჯანდაცვის და განათლების პროგრამების სახით, გზებით, ინფრასტრუქტურით და ასევე იმ სერვისებით, რომლებზეც ყოველდღიურად ვართ დამოკიდებული. გეტყვით, რომ 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტში პენსიების ზრდა გათვალისწინებულია 70 ლარამდე 20 ლარიდან და თანამდებობის პირებისთვის კი 1300 ლარია დაახლოებით გათვლილი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ციფრებს ცოტა სხვაგვარადაც შევხედოთ, რას ნიშნავს მაგალითად 20 ლარი დღეს. რამდენიმე პროდუქტი სუპერმარკეტში, რამდენიმე წამალი, კომუნალური გადასახადების ნაწილი, თუ თანხა, რომელისთვის ბოლოს უბრალოდ აღარ იქნება. ამავე დროს საჯარო სექტორში ანაზღაურებასაც ზრდის და არის დაგეგმილი პარლამენტარების ხელფასი 1080 ლარიდან 1300 ლარამდე გაიზარდოს და აქ არის მთავარი კითხვა, ზოგადად თუ ვინ იმსახურებს ხელფასის ზრდას და ვინ არა. როგორ უნდა გადანაწილდეს რეალურად ქვეყნის შესაძლებლობები ისე, რომ ეკონომიკური ზრდა ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძნობოდეს, თუ ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, უნდა გაიზარდოს თუ არა მოქალაქის შემოსავალიც? ველოდებით მაყურებელს 557-98-98-ზე. როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ალბათ ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია, თქვენი აზრით, რა არის დღეს სახელმწიფოს ყველაზე დიდი ვალდებულება მოქალაქის წინაშე? პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ვუსმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. დაუწიეთ ტელევიზორს, დავალოდოთ თუ შეიძლება მაყურებელს, რომელიც გვიკავშირდება, გამარჯობა. გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, ჩვენ გისმენთ პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, ბრძანეთ.
2: უბრალოდ იცით რა მაინტერესებს ყველაზე მეტად? ეს პარლამენტარები. ეს პარლამენტარები ხალხის სახით რო იძახიანო, ყველანაირად ერთ მაყოფილია ხალხი. ანუ ყველაფერი აქვს და წინი ეკონომიკა დადია. აი ჩვენზე უბრალო ხალხს რა ისახება, რა არის ასახული? დადებითად, აბსოლუტურად არაფერი. 360 ლარი, ან 400 გახდეს საუბრად, რა გავაკეთო, წამალი ვიყიდო, საჭმელი ვიყიდო, თუ გადავიხადო გადასახადები. და მიუხედავად იმისა, როცა ექიმი გჭირდება, ელემენტარული არის, რომელიც უფასოა ანალიზები, რაც კი საჭიროა და რაც კი ადამიანისთვის საციცოცხლოა, ყველაფერში გადასახადია. რა გავაკეთოთ, როგორ ვიცხოვროთ?
0: კი, ნამდვილად ეს ასე არის.
2: რა უნდა გავაკეთოთ უბრალოდ?
0: დიახ, გასაგებია სრულიად, მესმის თქვენი პოზიციაც.
2: აი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ დაბალი ფენის ხალხი. თუნდაც გამოვიდნენ გარეთ გადაცმული, როგორც ადრე მეთეები აკეთებდნენ, გაიგო ხალხის მდგომარეობა რაღის მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში, ფასლებში და იმ გაზეთს მოგვიწა მოგემატონ პენსია. ხო შეიძლება, მათაც ხო ყავთ ოჯახები. დღეს ჩვენა ვარ ჩავარდილი ამ მდგომარეობაში, ხო სხვა იქნება ჩავარდილი? შეიძლება ესე ცხოვრება? უმძიმესია.
0: დიახ, მესმის, მადლობა თქვენ ზარისთვის და გემშვიდობებით. 557-98-98. დიახ, ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ის, რაც ბიუჯეტით არის გათვლილი პენსიონერებისთვის, არის საკმაოდ მიზერული. აი რას ნიშნავს, ანუ რა თვალსაზრისით შეიძლება გამოიყენოს ეს დამატებული 20 ლარი, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი ან გადამწყვეტი შეიძლება იყოს პენსიონერისთვის, ცოტა სასაცილოდაც ჟღერს, იმიტომ რომ ეს ციფრები ძალიან განსხვავებულია და ბუნებრივად აჩენს კითხვას, ვგულისხმობ, დეპუტატების და ასევე პენსიონერების თანხის მატებასთან მიმართებით იანვრის თვიდან თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს სახელმწიფო რესურსი ისე, რომ მოქალაქემ ეკონომიკური ზრდა საკუთარ ცხოვრებაშიც იგრძნოს. როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტზე ვსაუბრობთ, საბოლოოდ ერთ მთავარ კითხვამდე მივდივართ, მაინც რას მიიღებს ამ ბიუჯეტიდან ჩვეულებრივი მოქალაქე? პირდაპირ ეთერში გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: გაყლებული ვარ, გაცო. ოპოზიცია არის ჟურნალ

0: როგორ თეოდალური ქვეყანა. მოჩა გათავდა გას. აღმო შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. გამოდით ოპოზიციონერები და პოლიტიკოსები იქნება თუისა. პოლიტიკოსები არ ყავთ ეს ვიცი. ფილოსოფოსობა. ფილოსოფოსობა კი არ უნდა, უნდა უთხრა ხალხს შენ როგორ ქვეყანას აშენე. აი ეს არის თავი გას. თეოდალური სახელმწიფო გვაქვს, მოჩა გათავდა გას. ბატონ ხმობა.
1: კეთილი მადლობა თქვენ ზარისთვის 557-48-95-98 შეგახსენებთ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. გადაცემა ინტერაქტიულია. როგორი უნდა იყოს 2027 წლის ბიუჯეტი, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, კონკრეტულად რა საკითხზე უნდა მუშაობდეს პარლამენტი, შესაძლოა კონკრეტული საკითხების დაკორექტირებაც მოხდეს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, მოქალაქეებისთვის არის დღეს ეს კითხვა სწორედ განსაზღვრული, როგორი უნდა იყოს 2027 წლის ბიუჯეტი, როგორი იქნებოდა თქვენი აზრები. ბიუჯეტის უკან თქვენ იცით, რომ დგას კონკრეტული ადამიანი, პენსიონერი, რომელიც აფთიაქში შედის და წამლის ფას ითვლის სამწუხაროდ. ოჯახი, რომელისთვის ბოლოს კომუნალურ გადასახადებზე ფიქრობს და მშობელი, რომელსაც შვილის განათლების დაფინანსება უჭირს. და კიდევ ადამიანი, რომელიც სამსახურს ეძებს და ღირსეულ შემოსავალზე ოცნებობს. ამიტომ, როდესაც 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტზე ვსაუბრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ალბათ ისევ ის არის, თუ რამდენად იგრძნობს ჩვეულებრივი მოქალაქე ამ ბიუჯეტის შედეგს საკუთარ ცხოვრებაზე. პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ მაყურებელს, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, ისაუბრეთ.
2: მოკლედ, ბიუჯეტი როგორი უნდა იყოს, იცით? აი, რამოდენიმე კაცი რეჟიმის ციხე უნდა აშენდეს. რომ კრიმინალმა მოიკლოს. ოღონდ კაცრი რეჟიმის ციხე. აი როგორიც არის ბენი ლებედი მაგალითად და ეგეთი. რომ კრიმინალი აღარ იყოს ქვეყანაში რა.
1: დიახ, რას გულ კარგით, გათშემოყურებელმა დაგემშვიდობთ, გასაგებია თქვენი პოზიციაც. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ პენსია იზრდება იანვრიდან 20-დან 60 ლარის კაცრავად 20 ლარიდან 70 ლარის გათვალისწინებით, პარლამენტარების ხელფასი იზრდება დაახლოებით 1300 ლარიდან. ციფრები კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რომ არის განსხვავებული და სწორედ ამიტომ ჩნდება საზოგადოებაში კითხვები პრიორიტეტებზე, თუ რა უნდა იყოს სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავი, როგორ უნდა გადანაწილდეს ქვეყნის შემოსავალი და თუ ეკონომიკა იზრდება, როგორ უნდა მივიდეს ამ ზრდის შედეგი მოქალაქემდე. 557-48-95-98 ველოდებით მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება, თქვენი აზრით, როგორი უნდა იყოს 2027 წლის ბიუჯეტი? პირდაპირ ეთერში მაყურებელი ყავს, გამარჯობა. გისმენთ? დიახ.
3: მოდი ჯერაცე გადავიწყოთ,
1: რომ? დიახ.
3: აი როგორი უნდა იყოს კანონი, როგორი უნდა შემოვიდეს? უნდა იყოს ასეთი კანონი. სათავისო კანონებს კი უნდა შემოქონდეს ქვეყნიერი ქვეყანაზე. უნდა შემოვიდეს ასეთი კანონი, რომ რომელი მთავრობის წევრით მოიპარავს ბიუჯეტს, იმას უკანაც უნდა დააბრუნებინო და დიდი წლებითაც ციხეში უნდა გაუშვა. და რატომ? იმიტომ, რომ მთავრობაში მოდიან იმისთვის, რომ იშოვონ ბევრი. ხალხს მორგებული არცერთი ბიუჯეტი არ არის ქალბატონო შორინად, ენაცვალად. მოდიან იმისთვის, რომ მარტო თვითონ იშოვონ. როგორ შეიძლება პენსიონერს 20 ლარი მოუმატო ყოველ წელს და შენ 1000-ობით იმატებზე ყოველ წელს? ღირსეული არც სოციალურად დაუცველს აძლევდნენ. ჯერეთი ამდენი რომ მოუხსნეს ამდენ სოციალურად დაუცველებს და იგივე დაუტოვეს 30 და 50 ლარი. არ არის სიცხრილი? ვერ გარიგე კაცო, ეს ცხოვრება ამთავრობამ გააძვირა. ბაზარი, აფთიაქი, ყველაფერი. შენ თუ არ ყოფნიდა ყოველ წელს იმატებ და შენ ვერ ვღები. საცოდავმა პენსიონერმა და სოციალურად დაუცველმა რა უნდა ქნას, როგორ უნდა იარსებოს? ასაც შეიძლება და როგორ შეიძლება, რომელ ჭკუათ უკეთეს მოუმედა თავჩინო პენსიონერი დაყოს? ეს ცხოვრება პენსიონერისთვის მაგათმა არ გააგინდეს? ყველაფერი მაგათმა არ

0: მისტიროდეს. ხალხი საათაშის, როგორ შეიძლება მისტიროდეს, რომ თურმე იმის დროს ასეთი დაბალი იყო ბენზინი, ასეთი დაბალი იყო სამარი, ასეთი დაბალი იყო ბაზარი. როგორ შეიძლება საათაშის მოგუნებაზე ადამიანი ფიქრობდეს ხალხნო? როგორ შეიძლება თავობას რამეს მის არში ჩკინი არ უდეს? მუშაობს, გამოდის, აკეთებს თავიანთ საქმიანობას, ეჭებიან და ხალხი მეორე ხარისხოვანია.
1: კი.
0: მიამიკი თუ ესე გაგძელდა, მიჩუმატებულია ხალხი, თითქოს დააბეჭავენ, მაგრამ იცოდნენ და მოიწვინოს თავობის ხალხმა. აფეთქდება, როგორ რომელიღაცა წამში აფეთქდება და არ ვიცი ეს მე, ჯერას, არ ჯერას. ესიკა თავიანთი გადასაწყვეტია.
1: ლია, ქაბოდანო, მე მექნება.
0: იარაღ რო ამათი ქუჩები უწდები და ბიუჯეტის თანხები ვერ მოიპოვება, რომ პენსიონერს ოცილარით მასხრად მიგდებენ.
1: დია, კარგი, მე ერთი კითხვა მექნება თქვენთან, თქვენთან. დარჩით, თუ შეიძლება ხაზე მექნება კითხვა, რასაკურველია იგივე შინაარსის პირობითად და დაუშვათ. სამწუხაროდ მაყურებელი აღარ ყავს ეთერში, კარგით გამოეთიშა ეს არის ლაივს არაუშავს. შემდეგ მაყურებელთან მომეცემ, ალბათ შესაძლებლობა დავსვა ის კითხვა, რაც ახლა მინდო და მაყურებლისთვის 557-88-95-98 ველოდებით მორიგ ტელემაყურებელს. საინტერესოა გვითხრათ, რას ელოდებით მაგალითად 2027 წლის გან და რას ეთყოდით პარლამენტარებს, რომლებიც ახლა ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე მუშაობენ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ 2027 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხი, რომელიც განიხილება, შესაძლოა გარკვეული კორექტირებებიც შევიდეს დოკუმენტში, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ამ დროისთვის ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე პარლამენტარები მუშაობენ. თქვენი აზრით, როგორი ბიუჯეტი იქნებოდა სამართლიანი თქვენთვის და თქვენი ოჯახებისთვის? ველოდებით იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, ვისაც გაგცურ შემოგვერთდეთ პირდაპირ ეთერში. შესაბამისად, მოგესალმებით, ღია ეთერში ხართ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გენაცანი. მე მაინტერესებს.
1: დიახ.
2: მისთვის რატომ უმატებენ პენსიას? ცოტა სტუბერს უმატებენ, მაგრამ ის ვერ გავიგებ. პარლამენტარები რატომ იმატებენ ხელფას? აკლიათ, შეათ, ჭურიათ, შეშლებიერიან თუ რატომ იმატებენ? რა პრინციპით იმატებენ? აი ძალა დრატო არ ჩვენია თამას მე მეჩემნე ჩუმათ მოიტა მოიმატონ ვიდრე აი ესე გააღიზიანონ ხალხს. ეს ერთი და მეორე ერთი მიჩი მინდა შევთავაზო ჩვენ თავრობას. ყოველ დღე დღეში 30 თხოვნა რო არის ტელეფონში, რომ ბავშვი ცუდად არის, დიდი კვდება, შახნის ცუდად არის და ჩვენ თხოვენ ფულს. სანამ ხელფასი მქონდა და მუშაობდი, ყოველ თვე როგორც წესი შემქონდა ფული. ეხლა პენსიიდან ვერ შემოვს. არ შეიძლება რომ რაღაცა ფონდი დააკმაშნან. ვინც არის ბიზნესმენი, აგზავსად 100 ლარი შემოსავალი, პროცენტი რაღაცა შეიტანოს. 500-ია 500-დან პროცენტი, რომ ფონდი არსებობდეს, ეს ბავშვები არ იყოცებოდნენ ჩვენ თვალწინ. შეიძლება რომ ფონდი შექმნას, აი ამ რომ იყურებს იქიდან ურჩხვათ სურათიდან ეს ყობახიტი, არ შეიძლება რომ რამე გააკეთოს ამისთვის?
1: გასაგებია, სრულიად მადლობა თქვენ ძარისთვის. და ნახვამდის 557-88-95 მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. გადაცემა ინტერაქტიულია, ველოდებით მაყურებელს, როგორი უნდა იყოს 2027 წლის ბიუჯეტი, ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი, რომელიც დამუშავების ეტაპზეა და მუშაობენ პარლამენტარები. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ძილისვალი.
1: დიახ.
3: იქით მე რა ვფიქრობ. საკონსტიტუციო სასამართლო უნდა აი ჩარჩოსავით უნდა შექმნას, რომ რაც ქვეყანაში პენსია მაქსიმუმ 20-ჯერ მეტი ქონდეს პარლამენტარს და პარლამენტარის თავმჯდომარეს თუ როგორიცა მეტი არა. აი მაშინ იზრუნებენ, რომ პენსიაც გაიზარდოს და რაღაცა პარალელურად მიდიოდეს მომატება. ხო, აი ვის იმატებენ ამდე

0: როგორ შეიძლება პენსიონერს კაპიკები და თვითონ ათასები. ეს გაუგონარია, ეს გაუგონარია და საკონსტიტუციო საზამათრო უნდა აკონტროლებდეს რა კანონებს იღებენ.
1: გასაგებია.
0: ეს არის კონსტიტუციურად გამართლებული თუ არ არის?
1: აჰა. მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ძარისთვის, ისევე როგორც თითოეულ ტელემაყურებელს და რადიოსპენელს, ვინც გვიკავშირდებით, შეგახსენებთ, რომ გადაცემის დასრულებამდე კვლავ გაქვთ რამოდენიმე წუთი, შეგიძლიათ ისარგებლოთ მაქსიმალურად თქვენ რომ ადგენდეთ ქვეყნის მომავალ ბიუჯეტს და ხარჯავდით უფრო მეტ ფულს, ეს გახლავთ პენსიები, ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური დახმარება, დასაქმება თუ ეკონომიკის განვითარება. მაყურებელი ყავს ხაზე, კვლავ გამარჯობათ. მოგესალმებით.
2: ალო, გამარჯობა.
1: დიახ, გისმენთ.
2: თქვენ თქვით პროგნოზებით შემდეგი წლებში.
1: დიახ.
2: ძალიან თუდი პროგნოზებია და მე უკვე პენსიაზე კი არა. იმაზე უნდა ვფიქროთ, მალე ბირთვული ომი დაიწყება რუსეთსა და ევროპას შორის. ისეა დაძაბული სიტუაცია და ამის შესახებ საქართველოს ტელეკიები არაფერს არ ამბობენ. და საერთოდ სიახლოვეს ყარა დედაცა და საერთოდ სოფლიო და სამყარო ის კეთაკავია. საშინელი მდგომარეობა, საშინელი. უკვე ევროპა პედაფი რომელ გამოცხადა რუსეთს, რუსეთის უკვე ემზადება ესკალაციისთვის. ასე რომ საშინელი მდგომარეობა და ამას ველოდები რომ საერთოდ აღარ იაცებენ ეს სამყარო. აი თან ჩემი მოლოდინ სამყარო და საუბედურო და ამაზე უნდა ილაპარაკოს საქართველოს ტელევიზიებმა. ხალხს რა გულმალავენ საშინელი დაძაბული სიტუაცია. ამას არ ამბობენ. და რატო არ ამბობენ? საკაშვილის პერიოდს ხალბატონა საერთოდ მომული ხსენია რა მე ამუმუში არ დავსახოვა საკაშვილმა დამხურა სამსახური და შენ არახარ საკაშვილის ხარდამჭერიო და დავდიოდი მერიაში მთელი წლის განმავლობაში და 35 ვარი არ არის დანომცა დახმარება სოციალური დახმარება არ არის არმომცა როგორც ნაკოცელა ადამიანსა ძალიან თქოს ნუ ასესალობა უქმნა მე მაგრამ საკაშვილის ხელისუფლება საერთოდ მოახსენეს რა 35 წელს არაზრდებს და ყავს დახმარება შუა მათი მხარდამჭერი არის ყარი და ფაქტიკური და ნაცისტები გამოჭერდნენ ხარდა როგორ შეიძლება მაგას ხსენება რა ძალიან თქოს ნუ ახსენებს იმ საკაშვილის დროს და საშინო სიტუაციას მართლა და მართლა
1: კარგით. თქვენც მადლობა ზარისთვის. 557-58-55-98 როგორი უნდა იყოს 2027 წლის ბიუჯეტი, ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი, რომელიც დამუშავების ეტაპზეა და აქტიურად მუშაობენ პარლამენტარები. ველოდებით მაყურებელს ის ხაზეც ყავს გამარჯობათ. შეგიძლიათ ისაუბროთ. პირდაპირ ეთერში ხართ.
0: გამარჯობა. მე ასე გავაკეთებდი ბიუჯეტს, გავაკეთებდი ასე. პენსიონერს რომ მიცენდი 500 ლარს, პარლამენტს მიცენდი 1000 ლარს. საკმარისია. აბა ნახეთ მე თუ არ დაუკლონ პროდუქტს და ყველაფერს. აი ასე უნდა გადანაწილდეს პენსია. პენსია პენსიონერს კონდეს 500 ლარი და პარლამენტს კონდეს 1000. ხო კარგი იქნება?
1: კეთილი, მადლობა თქვენ ძარისთვის. კი, ნამდვილად არ არის ამ შემთხვევაში უკვე რაღაც ესეთი განსაკუთრებული განსხვავება ციფრებს შორის. 70 წლამდე პირთა პენსია გაიზრდება 20 ლარით და გახდება 380 ლარი იანვრიდან, 70 წელზე მეტი ასაკის პირთა პენსია გაიზრდება 60 ლარით და გახდება 555 ლარი. მაყურებელი ყავს ხაზე, არ ვაყოვნებთ, გისმენთ.
0: გამარჯობა, გენეცვალე.
1: გამარჯობა.
0: ამ ხალხს მინდა მიმართა საქართველოს. ხალხო, ჩვენ პენსია არ აქვს. ეს პენსია არ არის. ეს არის რაღაც მოგდებული ყოველწლიურად 10-20 ლარი. ეს პური პური მაინც კონდეს რომ შიმშილით არ მოკვდეს. ეს არ არის პენსია. პენსია არის სულ სხვა რაღაცა. ეს არის ბიტონ მათი დახმარება. 40 წელი ვიმუშავე ერთადგილას. და პენსია მამდა მაგას მაძლევენ მე. კიბა 80 წლიდან კიბა კი მომიმატება მე მეტი, მაგრამ რა ძნიათ ამას შილო. ეხლა ერთი ფიქადრე ყველა ფერი გაძლდება. რახაც გაიგებენ რომ პენსიერია. გაძლდება ყველა ფერი როგორ შარშად. ერთი თვითადრე ბაზარი ბაზარში შესვლა აღარ შეიძლება.
1: კი, ანუ 555 ლარი გახდება თქვენი ასე ვთქვათ პენსია.
0: მე ისმის შილო, მე ისმის, მაგრამ 555 ლარი რა არის?
1: კი, რასაკ

0: ძალიან მე ვიზიარებ
1: თქვენს ასე. აი ხა თუ არ მოგაცდეთ ეს რაღაცას გეტყვით.
0: ძანეთ დიახ.
1: შაშან კარტოფილის საკიდრად ვიყავი ბაზარში და ცოდი ხმარი იძგნე. და ხმარი უგდება ცოს. რო არ გადადო სახლიდან ეს კარტოფილი არ წამოიღო პენსიები იძდებაო. ესე იგი ბაზარიც კი ჩვენ ჩაგრავს. ეს პენსია არ არის შვილო, არა, ხალხს აუნები, არ არის პენსია.
0: იმისთვის რომ ღირცეულ პენსიად
1: ჩავოდო.
0: დიახ, ნახეთ კითხვა მაქვს.
1: ძალიან დევნივარ.
0: კითხვა მაქვს თქვენთან. იმისთვის რომ ღირცეულ პენსიად ჩაითვალოს, თქვენი საზრით გასაგები იანვრიდან 555 ლარი იქ.
1: არა, ეს ღირცეული არ არის შვილო.
0: გავიგე, გავიგე.
1: აი,
0: რამდენი უნდა გქონდეს?
1: მე უნდა მომცე 550 და ჩემს მეგობრებს თუ მეზობლებს უნდა მისცენ 20 ლარით მეტი.
0: აი, რამდენი უნდა გქონდეთ?
1: როგორ სამუღავენ, არ ვიცი.
0: ქალბატონო, რამდენი უნდა იყოს პენსია, მითხარი იმისთვის, რომ თქვენ პირადად
1: იყოს? პენსია, აი ახლა თუ. აი ახლა პენსია 1000 ლარზე ნაკლები მაინც არ უნდა იყოს, შვილო.
0: დიახ.
1: 1000 ლარზე ნაკლები, რომ რაღაცა თქვენში ერთხე ხორცი მაინც იყიდო.
0: მესმის, დიახ.
1: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა. ესე იგი, დიახ, თქვენ როგორც ამბობთ, 1000 ლარამდე მაინც უნდა იყოს პენსია, რომ თვეში ერთხელ ხორცის შეძენის შესაძლებლობა იყოს და გადავავლოთ თვალი, ნუ რასაკურველია დეპუტატებს არ გაუჭირდებათ ნამდვილად ხორცის შეძენა. საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერის, პარლამენტის თავმჯდომარის ხელფასი 17350 ლარი იქნება იანვრიდან. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ხელფასი თითქმის 16000 ლარი და ასე შემდეგ. თუ მაყურებელი ყავს, გთხოვთ შემოვიყანოთ ეთერში, არ დავაყოვნებ. ფაქტი არის, ციფრთა სხვაობა არის საკმაოდ დიდი. მოგესალმებით.
2: გადაწოლე. ყველაფერი გადმოაქვს ამერიკიდან. იქ რამდენია პენსია? ერთადერთი მაგას გთხოვთ გაარკვიოთ.
0: კარგით, მადლობა. ეს კონკრეტულად ზუსტად მე ნამდვილად არ ვიცი ამერიკაში რაოდენობა ხელფასი აქვთ პენსიონერებს, თუმცა ევროპის ქვეყნებს თუ გადავხედავთ, საკმაოდ ღირსეულია პენსია პენსიონერებისთვის სხვადასხვა ქვეყნებში. გამიჭირდება ნამდვილად ახლა დავასახელო კონკრეტული, შეიძლება ერთი მოვიყვანოთ, მაგალითად გერმანია, თუ გნებავთ საბერძნეთიც, საინტერესო იქნებოდა მაგალითად ტელემაყურებლის პოზიცია, თუ ყავს ვინმე ნაცნობი ახლობელი სხვა ქვეყანაში მაცხოვრებელი, რომელსაც აქვს სახელმწიფო მხრიდან აი ეს პენსია განსაზღვრული, კონკრეტულ ისტორიაზე ესტაუბრა. დიდი მადლობა თქვენ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც გვიკავშირდებოდით გასული 50 წუთის მანძილზე. ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭიაურელი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით გისურვებთ წარმატებულ და ბედნიერ საღამოს. ახლა

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე Goodwill-ის და Fresco-ს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახტა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახიკალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა
3: ეს. მე არელოდნენ გასაჯაროვებას თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
2: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებას საცარავინ არ აქცევ, მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი, აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, ხა თავის შიდა პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არიყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია არ

0: ფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
1: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას. დღეს ამ გადაცემიდან მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ეს იცით რატომ მოხდა? რო ვფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართველობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადაავსეს ციხეები. თავად იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ სამი დაწესებულებაა, ომა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რასერჩით? რა საჭიროა ყველას უშვებდეთ ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები სხვა სასჯელით, არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.
2: პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების. აი ამაში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება, ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს რომ ყულში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მერე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
3: გააგებინეს.
2: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძე მამ ამბავს და მერე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არისო ერთი შემთხვევა.
1: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა, ნახეთ ის ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მირით, ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება, ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო. და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები.

0: ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი, მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ვხედავ იცით პერსპექტივაში, ვხედავ რაც მოხდება.
1: რა?
0: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
2: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაც არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგის და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არ ესმის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქ საყვარელი ფრაზა რო არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს მაინც, ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ეხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რომ სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
3: ბატონ დავით.

მოვაცავთ ახალ წელს.

0: ნათუნია, ნაცვისხე, ნაცვისხე. აბა ეს ნაცვისხე, ნახე ნათუნია, ნაცვისხე. ნაცვისხე.
1: ჩანონე
0: ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არ ისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არ ისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ოო, წოლითი რეჟიმი.

მე მივცემ. გილოცავთ ახალ წელს.

ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აინთე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

What?

Yeah.

Yeah.

Mm-hmm.

ბანკაუს

დღეს 4 ნოემბერს ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთი შეკმაზული საკვები. აგძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ იერაპოლელი ეპისკოპოსის, მოციქულთა სწორის, ამბერკი საკვირველ მოქმედის, შვიდი ეფესელი ყრმის, მაქსიმილიანეს, იამბლიქეს, მარტინიანეს, დიონისეს, ანტონინეს, კონსტანტინეს, იოანეს, მოწამეთა, ალექსანდრე ეპისკოპოსის, ირაკლი მხედრის და ოთხი დედის, ანას, ელისაბედის, თეოდოტიას და გლიკერიას, აგრეთვე ყაზანის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მოწამე ზაქარიასა და 6-დან წმინდა რუთის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ღირსი ლოთ ეგვიპტელის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ანდრონიკული და იაკობ შტატის ღვთისმშობლის ხატების, ღირსთა როსტოველი იღუმენების, თეოდორეს

0: გერმანეს, მინას, გრიგოლისა და ბელგოროდელი ეპისკოპოსის უდელმოწამე ნიკოდიმის წმინდა ნაწილთა აღმოყვანების ხსენებას. საფრანგეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთში 9 მილიონზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს საფრანგეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მეოთხე საუკუნის რუანელი ეპისკოპოსის წმინდა მელონის ხსენებას.
1: დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოწვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დაჰკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარ იღებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსჰეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8 ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში „ვარსკვლავების მაცნე“ აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენხოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუა ნაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედოფლის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ

ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა. აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

0: 1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკლეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. კვლელობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინგარგია. სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი? შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციკლს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღვიძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124 ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შეშჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონე მოთხოვნე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დაზდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, ძალეს როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი, ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა 1873 და 1880 წლებში, ბოლოს კი 1952 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელია. იყო. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნდა ხავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმუხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნალდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველი სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ავსტრალიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1980 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი, რომელიც არ ყდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს დახურულია ეს სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს რომ მე ვიქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს ხდომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარ, რომ დაკავალებულიო და არა ამით. ასე რომ მაგ ფაქტია, ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხა თავა ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.

0: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას ცემდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.
1: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის, რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენ ამ ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
0: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა, ეს ჩემთვის გაუგებია.
2: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ უარესია, ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე. ეს თამაზელის ბარაშვილი
0: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ? ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო. მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა.
2: მე წავიკითხე თამაზელის ბარაშვილის განმარტებით.
0: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ესტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა, სხვათა შორის, და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არ

0: დადგმული არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბძანა, რომ სისტემულ დანაშაულს
1: კარანტინი
0: ჩვენ ციხეებში ადგილიო. კარანტინზეს და დუბინკაზეს და არასრულწლოვანები რომ გააუპატიურეს იმაზეს და სასამართლო პროცესებზე მოწმევიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.
2: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს. სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა TV პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
3: ჩვენ ვიცით ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ მისაკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან
2: სხვა დანარჩენებს. არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთი სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი კმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი რო აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რო იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა მანიპულაციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მითუმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია რომ გამოძიება იყოს დაწყებული.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორიცაა მაგალითად Buddy Holly-ის მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 900 მილიარდ გირვანქა სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და ხუთი შვილის მამაა.

ვის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობო, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ცხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებმა. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კი სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არა მხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს.

0: კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყובה ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რაღა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში.
1: 33 წელს შეიჭრა.

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშვთა ჰოსპიტალი ლონდონში. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერს.

სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 15 აღწევს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კასტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა. გადგავარკვიოთ მინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი, როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო მსოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 მსოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის მსოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა მსოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახვდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ თმემაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახვდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთი იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1500

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ელიუდის 2013 წლის მარათონმა საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამს

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებლით და 27 მსოფლიო რეკორდით. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო

მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და ჩაულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს, კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩაულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არ აძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ყოჩაკ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული, ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მე მგონი მტივნეული ლეცე იჭერს გურამი მეტოქეს. ჯონა ჰუკი მიიღო სახეში.

მებრძოლებით. აი ოქტაგონზე გურამი კაცია ჯეიმს სიმონი. არჩეულებრივი ლექტიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს და უპირისპირდება. და დაიწყო ორთა ბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქეს. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთა ბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეგ-კიკი, ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინას გადავიდა იერიშზე.

კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შამოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოის საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით, იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

გარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას ვერ უწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და

ჯაპონელმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ 20 საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე-ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA-ში არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2 მილიონად და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.

0: What did you do?
1: What did you do?

0: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
1: კი ბატონო.
0: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. ნუ რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
1: დიახ.
0: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში პატიმრის და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9 ან 10-მა კაცმა, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს, იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს, საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება. ეს უ კანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. პროკურატურას აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה, რადგინდა სასამართლოზე არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევებია ერთად. მარტო ეს ყველაფერი, აი რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის? რა უნდა მომხდარიყო? პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ესე, ანუ აქ ღირს ის შელახვა უკვე არის, სულ რომ არის ის ფრაგმენტი, მე გულისხმობ ბრეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა.

0: იყო გარკვეული სპეკულაციები, რასთან დაკავშირებითაც ყველას გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სპეკულაციებს არ ჰქონდა არავითარი საფუძველი, ვერავითარი აჟიოტაჟი ვერ შექმნეს, ყველა ხებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სიხეებში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განაცხადა. მთავრობის მეთაურის მტკიცებით სიხეებში ვითარება სრულად კონტროლდება და სიმშვიდის დარღვევის არავითარი საფუძველი არ არსებობს.
1: Ну его карголи спекуляციები, რასთან დაკავშირებითაც ყველა გაქვთ ინფორმაცია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სპეკულაციებს არ ქონდა არავითარი საფუძველი, ვერავითარი ასე ვთქვათ აჟიოტაჟი ვერ შექმნეს. შეიძლება სადღაც იყო გარკვეული სირთულეები, თუმცა ვითარება აბსოლუტურად სრულად ექვემდებარება ბუნებრივი კონტროლს, არ არის სიმშვიდის დარღვევის არავითარი საფუძველი. იუსტიციის სამინისტრო ყველა შესაბამისი უწყება, რა თქმა უნდა, ბოლომდე აკონტროლებს ვითარებას.
2: ჩვენ ვართ ჩვენ პროტესტ 2 ოქტომბრის
1: ღამეს. არავითარი ნახეთ მთავარი რა არის. რეალურად საფუძველი არ ქონდა. სპეკულაციებს აქედან გამომდინარე ყველაფერი ძალიან მარტივად დამშვიდა, ყველამ ძალიან კარგად იცის რა ხდება საშელახსულების სისტემაში საქართველოში, როგორ არის მოწყობილი სისტემა, რა სტანდარტებით მუშაობს საშელახსულების სისტემა. აქედან გამომდინარე ასეთ ხელოვნურ სპეკულაციებს ვერ ექნება ვერავითარი წარმატება.
0: პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივნის ირმა ინაშვილის განცხადებით, პატიმარ დავითაძის საქმეს ქართული ოცნების ხელისუფლება და კობახიძის რეჟიმი გადაყვება. ინაშვილის საზოგადოებას და ყველას, ვინც რაიმე ინფორმაციას ფლობს დარღვევებთან დაკავშირებით, მოუწოდებს ხმა აიმაღლონ.
3: მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხე როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ? მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვამ, ცუდი ხარ. არ მოგჩვენ, აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი, მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ვხედავ, იცით, პერსპექტივაში ვხედავ რაც მოხდება.
2: რა?
3: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ გომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
0: საქართველოსთან მიმართებით ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმდენის გაკეთება, რამდენის გაკეთებაც წევრ სახელმწიფოებს სურთ. ასე უპასუხა ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე ევროპარლამენტარის მიერ საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ და ის დასმულ კითხვაში აღნიშნა, რომ საქართველოდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად დიპლომატიური და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას ძალიან მცირე ეფექტი ჰქონდა. შესაბამისად მან ევროკომისარს კითხა, განიხილავს თუ არა კომისია უვიზო რეჟიმის უფრო ფართო შეჩერებას და არსებობს თუ არა საბჭოში მიზანმიმართულ სანქციებზე შეთანხმების რეალური შანსი. ჩვენ გვექნება კონკრეტული დისკუსია საქართველოსთან დაკავშირებით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოში მომავალ კვირას. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ იმდენის გაკეთება, რამდენის გაკეთებაც წევრ სახელმწიფოებს სურთ, განაცხადა მარტა კოსმა. საფრანგეთში მასშტაბური საპროტესტო აქციები გაიმართა. დემონსტრაციებში მოსწავლეებთან ერთად მასწავლებლები და მშობლებიც მონაწილეობდნენ. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ათობით ქალაქში გამართულ აქციებში 250,000-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. ორგანიზატორების განცხადებით, მონაწილეთა რაოდენობა 450,000-ს მიაღწია. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრს დეფიციტსა და

სასწავლო პირობების გაუარესებას აპროტესტებენ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, ყურადღებით აკვირდება რუსეთში შავი ჭირის კვლევით ინსტიტუტში ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ის ამბობს, რომ ორგანიზაცია კონტაქტს ინარჩუნებს რუსეთის ჯანდაცვის ორგანოებთან და მზად არის ქვეყანას ტექნიკური მხარდაჭერა გაუწიოს. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ირკუტსკის, ციმბირისა და შორეული აღმოსავლეთის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევით ინსტიტუტში ლაბორანტი გარდაიცვალა. მედიის ცნობით, ლაბორატორიაში მუშაობისას თანამშრომელ შავი ჭირის პათოგენის შემცველი კოლბა გაუტყდა. რუსეთის ოფიციალური უწყებები ამ ვერსიას ჯერჯერობით არადასტურებენ.

0: მეგობრებლად მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანებს განსასაშენ ხარ თუ უცხოეთში ყოფი ქართველი და ეს ადამიანები ვისაც საქართველო გიყვართ ეხ მამა მომახსენა რომ სტუმარი მყავდაო სტუმრებიო ჩამოსულიო ხო მაო ძალიან ბევრ დიდი мама ვიტალი мама ფილარიტი ესენი აი ამ სტარცებთან შეხება რო ქონდათ ისეთი და ვისაც საქართველოს უყურს ყველა იმ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავ და დღეს ყავს სტუმარი არქიმანდრიტ мама ადამ ახალაძე ადამიანი რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე სულ რაღაცა ახალს გვთავაზობს ხოლმე საპატიო სტუმარია ჩვენთვის და თან იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარი წარმოიდგინე ერთ-ერთი უძველესი ულამაზესი ტაძარი სადაც სასწაულმოქმედი ხატებია რომელიც აი მართლა ყველანაირ სურულს და იმას ასრულებს ღვთისმშობლის ხატი ეგ სასწაულს და თვითონ წმინდანის სახელობის რვისიც არის ძალიან მაგარი წმინდანი იოანე ღვთისმეტყველი და მისი წინამძღვარი დიდ მადლობას მოგახსენებ მამო მობრძანებისათვის და იმ ღვაწლისათვის რა თქვენ გაგიკეთებია და რასაც ჩვენთვის აკეთებთ დიდი მადლობა მამო რო ხართ
1: გაიხარეთ დიდი მადლობა რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს საშუალება ჩვენს ქრისტეს მიერ საყვარლებსა და ძმებს ვესაუბროთ თქვენი გადაცემის თქვენი არქის აი ამ ტელეეკრანის საშუალებით და ყველაფერი კაი მინდა ვუსურვო მათ და იცით მე შევახსენო ქართველებს რომ ჩვენ იმდენად მცირე რიცხოვანი ერი ვართ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ აი რა ერი ჩვენ ვართ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ თქო რომ ადამიანთან დაჯდები 5 წუთში აღმოჩნდება რომ 2 კი არა და 5 და 10 კი არა ნათესავებით ვართ საერთონი მირონობით ვართ საერთონი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ ამან უნდა ჩვენს რო ეთქვადები ეკითხებოდი აბა შენი გვარი საიდან არის ძირი საიდან არის ესეც უნდა იცოდეს და თანაც ვინმე შეგეხმიანება იქიდან ანუ მეხსიერებიდან ვინმეს გაიხსერებს შენს მეგობარს რომელსაც იგივე გვარი აქვს და მართლა ერთი ოჯახი ვარ და მინდა რომ მართლა ძალიან გვიყვარდა ეს ერთმანეთი.
0: და მამო, რა არის საჭირო? ძალიან იცით რატო ეს მოძღვრებიც არიგებენ ყველა, მაგრამ ნაბიჯებს წინ ადამიანები ვერ თქავენ. რაღაცნაირად რაღაცა უფრო ყოფითია, რაღაცა უფრო ჯაბნის ამ ყველაფერს. აი, მიყარხარ იქამდე, სანამ ჩემ ინტერესებს არ შეეწინააღმდეგება შენი ყოფა. მე რაღაცაი თუ მატერიალურ რაღაც ინტერესები იკვეთება, აქ უკვე სიყვარული ქრება ხოლმე. აი თუ ან მატერიალურია რაღაცა კონკრეტული რაღაც სხვა ინტერესები. აი თუ შეიძლება მომავ, როგორ უნდა გვიყვარდეს, იმიტომ სიყვარულზე ბევრი წეს ლაპარაკობს, მაგრამ საქმით
1: კი მართალი ხარ, ძალიან რთულია და ამას საუბარი, მაგრამ მეორე ხრო ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ჩვენ ვარსებობთ ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ უმყოფობიდან, აი ამ ყოფობაში მოგვიყვანა თავად სიყვარულმა, ანუ ღმერთმა. და თუ ჩვენ სიყვარულმა მოგვიყვანა, თუ ყველაფერ სიყვარულის სახელი ქვია, ესე იგი ჩვენ თვალები უნდა გავახილოთ ფართოდ და დავინახოთ, რომ ჩვენ ადამიანები ვცხოვრობთ სადმე მარტო განმარტოებულად კი არა ხშირა ჩვენ ვიკე

0: კეთები ჩვენს თავში, არის ჩვენს ირგვლივ ისინი არიან. ვისთვისაც ჩვენმა ამ ჩვენმა გამჩენმა ღმერთმა, გადასარევი სიტყვა გვაქვს ხო? აი დასარჩებულ გამჩენელმაო და აი იმ გამჩენელმა ღმერთმა ხომ მოგვიყვანა ჩვენ და ისინიც მოიყვანა და ყველანი ჩვენ მოგვიყვანა საოცარი რამისთვის. აი სახარებაში რამდენჯერა ეს სიტყვები და დაძარში ისმის ხოლმე, ისე შეიყვარა ღმერთმა ეს სოფელი, რომ თვით თავისი ერთადერთი ხო მხოლოდ შობილი ძე გამოგზავნა და შესწირა ჩვენს გადარჩენას. ეს კი არ უნდა რაც ფორმალობა დარჩეს ჩვენში, ჩვენ უნდა შეგვრცხვეს ხოლმე ქრისტესი. ჩვენ უნდა ქრისტეს გამოგავაკეთოთ რაღაც, აი მისი გულისთვის გავაკეთოთ რაღაცა. ჩვენ რომ მარხულობთ, რა мотиваცია უნდა გქონდეს? ხომ ზოგი ამბობს, აი იმიტომ რომ ქრისტიანი ვარ, კიდე რაღაც არგუმენტები მოაქვს, აი ეკლესიაში დავდივარ და მინდა ვეზიარო და ყველაზე მთავარი გვავიწყდება, ჩვენ მარხულობთ ქრისტეს გულისათვის. აი როგორც კი ქრისტეს გავიაზრებთ, ქრისტეს ვიპოვით, ქრისტეს შემოუშვებთ ჩვენს გულში, ზოგს ქრისტე არის სიყვარულის მასწავლებელი, თავად სიყვარული, ის არის ჩვენი სიყვარულის განცდის პირობა. ამიტომ ჩვენ იმიტომ უნდა ვიყოთ ეკლესიურ ცხოვრებაში, რომ ქრისტეს მივუახლოვდეთ როგორმე. არსებობს კიდე მეორე რამე, ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ ერთი რამ ხო, აი რაღაც ინტერესები გვაქვს, რაღაცა მცხოვრებაში განსაცდელებია, კიდევ რაღაც მიზეზია, იქ რაღაცა გვინდა ავაშენოთ, იქ გვინდა რას თანდება მივიღოთ, მაგრამ კი ბატონო, გინდა სურვილი კონდეს ღმერთმა დაგიფაროთ, ბოროტება ხომ არ უნდა გააკეთოთ? აი რა იმისთანა უნდა შემოგიჩნდეს უსა და გულში, რომ იმას ვერ ერეოდე შენ? არა, უბრალოდ შენ ასე გინდა დააკეთებ ამას, რას გულისხმობ? ის რომ შენ, რასაც ვთქვათ, არ ვიტყვი თანამედროვეობაზე, გასული საუკუნის 30 წლებში უკეთებდნენ ერთმანეთს მეგობრები და ამხანაგები, ხო? უწერდნენ წერილებს,
1: დანოსებს ეგრე,
0: ხო? დაბეზღებდნენ, რომ მისი, აი, რანაირად მითხარით, აი რანაირად შეიძლება რომ ადამიანი ციმბირისათვის გაიმეტო, რანაირად შეიძლება ადამიანზე ჭორები დაყარო, რანაირად შეიძლება გინდოდეს ლანძღო აგინო და თან იცით როგორ არასოდეს არ ფიქრდება ადამიანი, რომ გრამ დამთავრე, გაჩერდი ამაზე, კიდე მიდიხარ და ბოროტებას ჩადიხარ? აი ეს არის, ჩვენ უნდა მოვერიოთ ამას. ამიტომ რანაირად იქნება სიყვარული ჩვენში, თუ კი ბოროტებას თან გულში ადგილს ვერ იპოვის? მესამე უმარტივესი ფორმულა გვაქვს ჩვენ, რომელიც ესე ჩამოვაყალიბე წლების წინ, გამოუსავლელი მდგომარეობა, როგორ რაღაცას ღმერთი გამოგიჩენს ხოლმე და აი მე მგონი ბოლო ქადაგებაშიც ეს შევახსენე, ბოლო წინა ქადაგებაში, ჩემს მრევს გიყვარდეს, გიყვარდეს, გიყვარდეს და თვით სიყვარული გასწავლის სიყვარულს. უკეთესი მასწავლებელი სიყვარულის არ მეკულება, ვიდრე თავად სიყვარული.
1: ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი საუბრისთვის და ეს ის გადაცემა, რომელიც აი არ მინდა რომ დასრულდეს, ეს ერთ სამი დღე წავიყვანდი რა, ისე ლამაზად საუბრობ და მამაო, თუ შეიძლება რომ თქვათ ის, რომ ვიღაცას, мамо, ვიღაცა ვერ გწნობს ამას, რომ ის უსიყვარულობაა, რომ სიტყვაზე ვიღაცას დააბეზღებ, ვიღაცას ჭორს მოუგონებ, ვიღაცას გაწირავ, გაიმედებ. აი როგორ უნდა ვიგზნოთ, мамо, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ესე იგი ჩემ კეთილდღეობაზე ვფიქრობ და თან კეთილდღეობაც რო არ არის, მაგასაც რო ვერ ხვდები, შენ თუ დამბეზღებელი იქნები, ვიღაცის გამწირველი, კეთილდღეობა როგორ არის და თან როგორი დროებითია, თუ იმ წამს აღდგომარეობა მოირგე, ხო? თუ შეიძლება, мамо, როგორ უნდა მიხდეს ეს ადამიანი და როგორ უნდა შეინანოს, თუ შეიძლება კიდე აი ამასთან დაკავშირები?
0: ისეთ აი როგორ უნდა მიხვდეს?
1: შეიძლება მამა ბოროტი ადამიანები რომ დაუცურდებათ, ვეღარ ხვდებიან, უკვე სიბოროტე, სიბოროტეს ამატებენ.
0: უბრალოდ არ ჩერდები. კი, იმიტომ რომ არ ჩერდებიან. არ ჩერდებიან. ისეთ როგორ უნდა მიხვდე? ყველა

0: ისე ნათქვამი რომ არის რომ უფალი იმაზე მე ჯვარს არ მოგცემ შენ ვიდრე შენ შეიძლება მისი დარებაო ეს მარტო აბსტრაქტული ხშირად ეს რაღაც ფრაზა გონიათ აი რომ მაინც და მაინც და ადამიანს რაღაც უბედურება და არა შენ რომ ხდება გზაზე აი არჩევანი ხო აქეთ წახვალ ბოროტების შენობაში შედიხარ აქეთ წახვალ ტაძარში შედიხარ აი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო და ტაძარში წახვიდე და არ დაიწყო მე რომ აი ვერ წავედი და იქეთ გადამწლი ადამიანი ხარ და ქრისტემ გითხრა რომ შენ შეგიძლია გააკეთო კარგი არჩევანი ჩვენ ქრისტიანობა არ უნდა დაგვავზეს რომ არის მუდმივი შრომა მუდმივი ღვაწლი აბა ხართაზე წამოწოლას რა სჯობს მაგრამ უცებ გაგახსენდება ხაჩერღა წამოხდები ლოცვას ეკითხავ რომ არა არა ისე ვერ დავწვევი ქრისტეს გულისათვის ქრისტეს იმრცხვენია ისეთ ქრისტე ის მეგობარია ის ღმერთია ის განკაცებული ღვთაება რომელიც სულ ჩვენს გვერდით არის და მას უნდა სულ გათავისება ათასნაირად ხდება ეს ამას ხელს უწყობს აი წმინდა წერილის კითხვა მიეჩვიე ღმერთის მოსმენას ამისათვის უნდა ვიკითხოთ სახარება რას გვეუბნება ღმერთი აი ბოროტება შენ ხომ და შეგაწუხოს ახლა გარედან არ ლოცვაზე არც ცირვაზე დადიხარ არც ლოცვაზე და რაღაც იმის ლოცვების იმედი გაქვს იქ აღარ ვიტყვი მსახელებს ამნაირი და იმნაირი ადამიანს ახსარება არ ვთქვა წარმოსული ეკლესიაში მოვა და პირდაპირ აზიარებენ ჩვენ გვავიწყდება შინარზე მე სხვადასხვის არა მარტო სტარცები რომელსაც შენ ახსენებ, არამედ ჩვეულებრივი ისეთი ბრძენი მოძღვრები ყავს საქართველოს ეკლესიას, რომ თუ კი ამგვარ მდგომარეობაში შენ დაუმსახურებ და შესაბამისად აზიარებ, ზიარების დროს ხდება ჩვენი ჩვენსავე სულიერ მდგომარეობაში გაყინვა, დაფიქსირება. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის ჩემი ახსარების დონე, ეს არის ჩემი სულიერი ღვაწლის დონე, ახსარება რატომ არის აუცილებელი ზიარების წინ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთს ვეუბნებით ეხლა რამ მდგომარეობაში ვართ და ეხლა რომელი სინანული გააქვს რომელიც ზიარებას ეხობა, როცა შენ თვეები არ ზიარე, ხო? ასეთი ადამიანი რომ ბრძანდება ეკლესიაში, რა თქმა უნდა, ახსარება უნდა ჩააბაროს. დაესწროს წირვა ლოცვებს, ზეთი იცხოს, ისევ მოვიდეს თქვა ერთი კვირის შემდეგ, ისევ მოვიდეს დღესასწაულზე, კიდე ერთი კვირის შემდგომ და აი თან-თან თვითონვე იგრძნობს, რომ აი ეხლა ძალიან სულიერად მომწიფებულია, როდესაც უკვე ზიარება შეიძლება, იმიტომ რომ ზიარება პირდაპირ არის დამოკიდებული. აი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, იცი რა, მე არ შემიძლია, აი მოდიან ქალბატონები, კომთუ მოდიოდნენ, რომ აი მე ჩემს დედამთილს ვერ შევიყვარებ წერტილი. ხოდა მოდიხარ ბატონო ზიარებაზე და ხსარებაზე. ჩვენ თუ ვეუბნებით უფას, რომ ჩვენ მისი სიტყვები არ არად მიგვაჩნია, თურმან გითხრა შეიყვარე მოყვასი შენი ყოვითას გულითა შენი და ყოვითას შენდა
1: შეიყვარე მტერი შენიო და
0: ხო ჩაულებრივი ადამიანი ურთიერთობა მას არ უნდა სულიერ მოძღვრს დარიგება და როდესაც უფრო ნეიტრალურ მდგომარეობაში ხარ რაიმე კეთილი გამოიწვია მას და შეფიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია სახარებისეული და უთხრა მეო რა გავაკეთო იმისაც რომ სრულ ყოფილი გავხდეო ნახეთ?
1: და იქამდე თქვა ამას ვაკეთებ ამას ამას ანუ
0: ყველა ეს კითხა. მაცხოვარმა რომ უნდა დაიცვა ღვთის ცნებები და იქნები სრულყოფილიო. აი, მაშინო განსყიდე ყველაფერი. რაც გაგაჩნია და ურიგე. დაარიგე, რომ გაყიდე, ანუ დაარიგე ეს ყველაფერი და მერე თუ ამას გააკეთებ, ხვდები რომ და შეუდგე ქრისტეს. ხო, მის გარწერია მე შემომიდეგიო, მას არ ეუბნება. და ესო გაიგონა, სწრაფად წავიდა ჭაბუკი, რაღაც ზონათმა ცხოვრის პასუხი და მამები განმარტავენ რომ

განსაკუთრებით რომ იუდა დრტვინავდა და თქვა რა მკაცრია, ეხლა ჩვენ ეს ჩაწერილი სიტყვები კი არა გვაქვს, რომ დამოკიდებულებისაც იყო რომ რა მკაცრია.

0: უშლის ხელს ცხოვრებაში. როგორც მათ უნდათ იცხოვრონ. აი ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ეს არაჩვეულებრივი ამბავი. უნდა გვახსოვდეს ისიც რატომ ქრისტიანი გვეუბნებიან რომ ღვთისწნება ასეთია, ჩვენ ამას აღარ უნდა მოვაყოლოთ იმ ჭაბუკივით რაღაცეები, რომ აი ეს მას გავაკეთე, მაგრამ ღვთის მადლით, ღვთისგაბრიზნობილი ადამიანები რომ გზას გითითებენ, ჩვენ ამას ვაკეთებთ არა. აი მაინც ადამიანს მაშინ მომდება მონაზერში ზასტორ ზამის კურთხევა რა აქვს? ან დაქორწინება, ან პირიქით. ხვდებით, საქმე იმაში კი არ არის, ჩვენ რამდენი სიყვარული შეგვიძლია. საქმე იმაში კი არ არის, რომ აი მტერი არის და იზგვიშრის ჩვენს ცხოვრებაში. ჩვენ თავში ვერ გავრკვეულ ვართ, სად ვართ? როცა ეკლესიურ სივრცეში ვართ. ეკლესიური სივრცე არის დიდი. შენ როგორც კი მოინათლე, ეკლესიის წევრი გახდი და სტად რომელ იმაში არ უნდა წახვიდე, რა ქვიან, პარტიულ დაჯგუფებაში, რომელ სექტაში, თუ შენ მართლმადებლურად ხარ მონათლული, შენ ამ სივრციდან ვერასდროს ვერ გახვალ. თავარია მე სად იქნები, ხომ? რა გვარი იქნება. ამიტომ ნახეთ, ჩვენ თავში უნდა აღმოვაჩინოთ, ვაი ჩვენში მარცვალი ხო არ ჩადო ვიღაცამ იუდასი, რომ ქრისტეს ნათქვამი არ მოგწონს და სხვაგვარად ვაპირებთ რაიმეს. აი აქედან უკვე გვიანი იყო, როდესაც ეზიარა და სამადლობელი არ თქვა და ასე შემდეგ. აი აქ დაიწყო იუდას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ასედანაც დაიწყო კვეთრი დაცემა მისი, რომელმაც მიიყვანა იგი უდიდეს ღალატამდე.
1: მამო, როგორ უნდა აი თქვენ ამბობთ რო ისა ვქვი, როგორ უნდა, იმიტომ რომ როგორ არის ისეთ მამო, ბევრი არის რომ სიყვარული შეუძლია, მაგრამ რაღაც საქმეზე რომ მიდგება ხოლმე, მე ქრისტე უარყვია და პირიქითაც ყოფილა, აი სიტყვაზე უსიყვარულო ადამიანი ყოფილა და აი რაღაცა მომენტი ყოფილა და თავი დაუდია ქრისტესთვის, რა ძალიან ბევრი ჩვენ მაგალითები გვახსოვს, თუნდაც წმინათა ცხოვრებიდან, ხო, ვისაც არ ელოდებოდი იმან გააკეთა ის და პირიქით, ვისაც ელოდებოდი სხვანაირად მოიქცა, ხო, იგივე რავი ძალიან ბევრი ავაზაკი ეგერ მობრუნდა და მოციქულმა სიტყვაზე უარყო და ასე შემდეგ. უამრავი მაგალითი შეიძლება მოიყვანო ამისა და თუ შეიძლება მამაო, აი ამ შემთხვევაში მამაო, როგორ უნდა, აი ჩვენ ხო ერთი მომენტია გამართლების მანდ, რა, ზუსტად იქ უნდა მოხვდე იმ მომენტში და უნდა მიხვდე, რომ აი აქ არის შენი ღმერთი და იქ თავი უნდა დადო და აი ეს როგორ უნდა მიხვდეთ, როგორ არ უნდა დავკარგოთ, იმიტომ ძალიან ბევრი ზოგჯერ აი მაგალითად ხატია ბარბარე, მაგალითად ეხმარება წმინდა ბარბარე, რომ უზიარებელი არ გარდაიცვალოს. ზოგი ერთი ხატია, რომელიც ეხმარება, რომ აი სიტყვაზე როგორც ავაზაკი მე დადო ქრისტესთვის თავი და ცხონდე. აი ამ შემთხვევაში აი ამისკენ მიმართულება როგორ ავიღოთ? რა ლოცვები ვიკითხოთ და რას უნდა ვევედროთ და როგორ უნდა მოვიქცეთ, რომ იცით რა, მაგრამ რაღაცა მომენტში ჩვენთან, ჩვენ რო დავიბადეთ ქრისტემ ხელი რო შეგვახო, გვაქვს ეს სიწმინდე, ვერ გაურბიხარ სადღაც უკანასკნელი ნაძირალიც რო იყო. აი შენში რაღაცა ის პატარა ხელ წამოსაკიდი მაინც არის, რითაც ცხონდები რა და წამოიწევდი. აი თუ შეიძლება როგორ წამოწევთ, იმიტომ ბევრს უნდა ეხა დარწმუნა, ვის უნდა მამაო რო ხეთში მოხდეს, ხო, ან ვის უნდა ესე ცუდა წარმართულიყო მის ცხოვრება, მაგრამ აუცდა რა.
0: ვის უნდა მშიერი დარჩეს? არავის. მაგრამ თოხის აღება ხელში არავის უნდა?
1: ხო, საქართველოში
0: მეტუნეტეს. ვის უნდა წყურვალი რო დარჩეს, მაგრამ აი ჭიდან წყლის ამოსაღებად ეძებს მთელი დღე, მოითმას ოღონდ მე სხვა გააგზავნოს, ხვდებით? ანუ თუ ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვა, ხომ? გიორგის უთხრობით, აი რთულია მინდა გითხრათ. მე ცოტა აი რაღაცებს ვიმოშვა და მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ამაში ხლ ბევრი კითხვა დასვი შენ და ყველაფერს ალბათ.
1: იმიტომ რომ მე სულ ადამიანის ხარეზე ვარ და სულ კანონში ვარ.
0: აბა ჩვენ ვის ხარეზე ვართ? ადამიანის ხარეზე.
1: არა, მე ძალიან ცოდვილების ხარეზე ვარ.
0: ძალიან ცოდვილთათვის მოვიდა ქრისტე, მაგრამ იცით, აი თუ კი ადამიანს გაუჩნდა ეს სურვილი და კითხვა, რომ რა ლოცვა წავიკითხო, რომელ ტაძარში მივიდე, რომელ ხაც ვევედრო, ეს მორწმუნე ადამიანებს უხდებათ, უჩნდებათ ადამიანებს, რომლებიც მათ იციან, რომ ღმერთი დაეხმარება მხოლოდ, ხო? ამიტომ ეს უკვე კარგ მდგომარეობაში არის, რა თქმა უნდა, ადამიანი პირიქით. მე სულ ამას ვასწავლი ჩვენს ბრელს, რომ რომლებიც

0: უცებ გაუჩინარდებიან და რომ გაუჩინარდებიან ეხლა ვისწავლე რომ ეს არის სოს სიგნალი თუ ეკლესიაში არ მოვიდა და მე ნიშნავს რომ ცუდათა და იმის მაგრად რომ ეკლესიაში მოვიდეს არ მოდის ეკლესიაში მე არ მერეკავს არ მთხოვს ლოცვას და რომ გაივლის ეს ყველა საშინელება მე რე მოვადა იმიტომ არ დავდიოდი რომ ოპერაცია გავიკეთე იქ რაღაც შობერი ცუდათი იყო იქ რაღაცა უბედურება მოხდა იქ რაღაცა და კაცო ცუდი რა მოხდა მაშინ არ დამახვიდე ეკლესიაში აი ხვდებით რამდენიმე რწმენის ადამიანები ხო ეს არის ადვის მე ხლა აი გასაჭირი როგარ მე არ ვიზახი ჩვეულებრივ დღეებში ანუ ეს ადამიანი ეკლესიაში დადიოდა და ვერ მიხვდარისთვის დადიოდა ან ზოგიერთი ამბობს რომ მე ღმერთს მაგისთვის როგორ შევაწუხებ აი მე ისეთი მორწმუნე ვარ ახლა მე მყავს ეგეთი ფილოსოფოსი გამომიგზავნეს ხოლმე ღმერთი რომ მე არასოდეს ღმერთისთვის არაფერი არ მithოვია არც ახლი არც კარი
1: პირადი
0: ხო არც თანამდებობა არც ფული მე შრომობდა ის მეუთხარი და კარგი ხარ ეგარი ურწმუნოება სწორედ რომ გონია რომ რა შენ გაქვს შენი შრომი და ღვაწლი გაქვს და ღმერთი თურმე არაფერ შუაშია და ამპარტავნება მეორე ჩემო ძირფასებო ამპარტავნება რომ მე ღმერთს ფულს როგორ თხოვ აბა რომ ჭირდება ეხლა 1800 ეხლა თქვენი ჩვენი საქმიანობა როგორი არის ყველგან არის საჭირო ეკლესიაში მონასტერში უნივერსიტეტში ფონდში იქ მუზეუმში რა ვიცი უამრავი რამეა საჭირო და აბა ვის უნდა ვთხოვო მე ფული
2: რაღაც ბეჟანის ხო არ თხოვ დირექტორ
0: პირდაპირ უფასოებს რომ აი როგორმე გამომიჩინე გზა საშველი რომ ეს საქმე გააკეთეს ვიღაცა მე შემომწიროს ვიღაცა მიგ რაღაცა დამიკლოს თანხა და ასე შემდეგ ეს ამპარტავნება მე ჩემ თავზე არაფერს არ ხვი იმიტომ რომ ურწმუნო ხარ თორე ჩემ თავზე ვევედრები აბა ყველა ლოცვა პირველ რიგში არ არის აბა ჩემი ჯანმრთელობა ვიზია დამოკიდებული წამლები რო დავლი, იმითავ არ კარგად ხო ღმერთი არ მჭირდება. და მე მინდა კარგია რომ მიყვანე, არის ხო და თითქმის არასოდეს არ მithქვამს ეს რომ ძალიან გთხოვთ რომ აი ეს გაანალიზეთ. ეხლა კი არ გაკრიტიკეთ თქვენ. მაგისტრი სათქცალია. უბრალოდ თუ ესეთი აზრი გაგიჩნდეთ, ეს არ არის კარგი აზრი, ეს არ არის კეთილი ანგელოსისაკენ. აი, მაშინ აქეთ მარჯვენა მხარეს გაიხედავთ ხარ ჩემო ანგელოსო.
2: და ეგეთი წმინდებიც რო ახალ სიცოცხლე.
0: ხო, რომ
2: ეხა შეიძლება წმინდანი რო იყოს შენც არაფერი არ თხოვდეს სულ სხვაზე თხოვ, იმიტომ რომ მაგარი შუამავალი.
0: მაგაზე ნურც ვიფიქრებთ ახლა ჩვენ წმინდანობაზე, მაღალ საფეხურზე და ასე შემდეგ. და სიყვარულზე კიდე ერთი რამის თქმა მინდა. უღოთ იცოდეთ რომ ყველაფერი მათ შორის ყველანაირი ნიჭი. ხო ის ტალანტი, იმიტომ წერია ტალანტებზე რაც არის იგავი, ხო? ტალანტი, ნიჭი ყველა სხვადასხვანაირად ეძლევა. ხო? აი мама ვიტალია რამდენჯერმე ახსენა გიორგიმ და იცით ძალიან ბევრი ერთდროულად ეხლა თქვა ეკლესიების მიერ წმინდანებს შერაცხული მამები მოღვაწეობდნენ რომლებიც გლინსკის უდაბნოდან იყვნენ გამოსულები და ბევრი კიდე სხვა მამებიც იყვნენ და ხვდივ გავრცნობილებისაც ეკითხებოდნენ, რასაც ვერ ეკითხებოდნენ мама ანდრონიკეს, мама სერაფიმეს, მეუფეზიანობის მამებით არის იყვნენ იქაი მაგალითად იყო ესეთი სქემოსანი ბერი ალექსი ბრმა იყო და უმნიშვნელოვანს ამბებს ეკითხებოდა როგორც ის გამოჩნდებოდა ხოლმე ეხლაც ამ დღეებში ვიხსენებდით მას ჩვენ და აი ასე მამებმა უთხრეს რომ მეუფეზინობი ერთის მადლი, ერთის წინაშე მადლი, ისე რომ მეუფეზინობი რო ითხო და ღმერთი რო ისმედა, ხომ აი ეს მოიპოვა განსჯის უნარით. რა არის ეს იცით? იგი ყოველთვის კეთილს და ბოროტს არჩევდა. სასწაული მადლი არის ეს. გული გონიერი მისამოერთ. мама ანდრონიკე, ეს ყველაფერი მოიპოვა მორჩილებით. აი მასი მორჩილება იყო ისეთი რომ ვერავინ ვერ შეედრებოდა მორჩილება უფლის მორჩილება ეკლესიის, მორჩილება მოყვასის. ხოლო მამა ვიტალი ღვთის წინაშე ეს ყველაფერი მოიპოვა უსამანო, უსაზღვრო სიყვარულით. ნახეთ, ეს უბრალო რამე არ არის. თურმე იმათაც კი, ვინც მიდანები არიან, სხვადასხვანაირი ტალანტი მიეცათ და სხვადასხვა ის სიყვარული დოზით, სხვადასხვა რაოდენობით. აი თურმე ისეთი სიყვარული, რომელიც მამა ვიტალის ჰქონდა, მის მასწავლებლებსაც კი არ ჰქონდათ. ისეთი მორჩილება, რომელიც ჰქონდა მამა ანდრონიკეს, არავის არ ჰქონდა, არც სხვებს და სხვებს. ხდავთ, იქ ირული, არ ვიცი, საოცარი მოღვაწეები იყვნენ. და განსჯის უნარი ესეთი არავის ჰქონდა. მაგრამ აი ამათ, როცა ამ სამეულზე კიდე ბევრზე შეიძლება ლაპარაკი, საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. ნახეთ, ერთმანეთში საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. და ერთმანეთის იწოდნენ. აი, როდესაც დადგა რაღაც ისეთი მომენტი დედასერაფიმის ცხოვრებაში, რომ ორმა მისმა სულიერმა მამამ, ну, ასე იყო კრისკის უდაბნოში, სხვადასხვა კურთხევა მიცა. და რა ქნას ახლა? მაშინ უთხრა мама ვიტალიმ, თვითონ არ უთხრა, რომ ეს უნდა გააკეთოანის წადი მეუფესთან, იმიტომ რომ იერარქიას დიდი პატივი უნდა ვცეთ და მნიშვნელოვანია, პლუს ის, რომ ის არის ხუცეს მოძღვარი, გამოცილი, უბრძანესი და იმიტომ მისი განჟის უნარი იყო, ესე იგი ცნობილი мама ვიტალის ის, ხოთ ის რასაც კეთყვის, ისე გააკეთე. ხდები, აი გამოჩენილი. აი და ასეთი კიდე ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება მათი ცხოვრებიდან, თუ როგორ ხდებოდა. ამიტომ ჩვენ ხშირად რომ ვიძახით, რომ ვაიმე, აი ის არ მიყვარს, ხშირად ამის უკანაცამ პარტავნება, ვითომ სხვა ყველა გვიყვარს. აი ამ ილუზიაში ძალიან გთხოვთ, არ ჩავარდეთ. ჩვენ როგ გონია გვიყვარს ყველაზე ჩვენი ახლობელი, ჩვენი სისხლი და ხორცი, ამას დიდი გამოცდის ჩაბარება სჭირდება. აი მე მომისმენია ასეთი მონახული, რომ როდესაც ერთი ქრისტიანი ოჯახში, იქ ოჯახში არის, თქვათ, ძმიშვილი, მისი შვილი, კიდე რაღაცა. ხდა, როდესაც ყვებოდა ასე, რომ როდესაც ძმიშვილმა რაღაც არაკეთილის რაღაც შეეშალა, რაღაც გააფუჭა, მოიხმოდა, უთხრა რომ დაუყვავა, განარამე უთხრა, უთხრა რომ შენ ხო იცი, ეს ასე არ გააკეთე, ეს ასე უნდა, ასე უნდა, ასე უნდა, ასე უნდა. იცოდე რომ მეტი ასე არ გააკეთე. დამთავრდა. ზუსტად იგივე საქციელი ჩაიდინა მისმა შვილმა. და ის ყვებოდა რომ გამეღიმა სიყვარულით. აი ასე და არც არაფერი არ უთხარი, თავისით გამოასწორებს ამას. ხედავთ, თურმე სხვადასხვა სიყვარულის ხარისხია. და ეს უნდა დაინახო შენში. თურისასაც ჩვენ სიყვარულის ნაკლებობას ვეძახით, იქ სიყვარული საერთოდ არ არის. ჩვენ მთავარია გამოვიძიოთ. მე ხშირად ვამბობდი ხოლმე და ქალბატონები გამებრაზდნენ ამაზე. თუ ჩვენ გვინდა ქრისტიანები ვიყოთ, უნდა გავბედოთ და ჩვენ თავს სულ ცოტა ორი შეკითხვა დაუსვათ. მიყვარს მე დედა ჩემი? მიყვარს მე შვილი ჩემი? და ჩვენ აბა ეს რა საკითხები, ესე იგი კარგად არ არის საქმე. იმიტომ რომ ქრისტიანი სულ ამოწმებს თავის თავს. უყვარს ვინმე თუ ეს ისე მოჩვენებითია.
2: რაღაც დროებითი ან რაღაცა რაღაცა მდგომარეობითი არის ხოლმე, ხშირად ხდება მომო ადამიანი ეგოისტი არის და აი გამოყენო, იმიტომ რომ
0: მაგრამ აი ის არის ეს საჯილდავო ქვა, რომ აი ნახე, იპოვე და გამოსწორდი, უნდა ჩვენ მთელი ცხოვრება უნდა ვიზრუნოთ, რომ უკეთესე გავხდეთ, თორე ეს ეხლა ვიცი რა იმე ეს არა ის რომ შენ შობე შვილი არ ნიშნავს იმას შენ შვილი შობე კარგად უნდა დააკვირდე ის შენთ

0: ვის გინდა თუ შენ გინდა იყო იმისთვის? შენ ცხოვრებას ამშვენებ შვილი თუ შენ ხარ შენი შვილის მსახური, მეურვე, ყველაფერი, აი მტლად უნდა დაედო შენ შვილს, აი სიყვარული ამისთანა.
1: ანუ ეს, ანუ ეს თქვენი მესმის ახლა რასაც საუბრობთ, მაგრამ ეს ესა გადაყოლაც მომავ ძალიან აჩვენებს შვილს.
0: ეს გადაყოლა არ არის.
1: აი ხო იცი აი საერთოდ ადელას რო არა
0: ასწორი
1: სახში, იმიტომ რომ იცის რა არა არა
0: აი აი ერთადერთ შემთხვევაში როდესაც გიორგი ვერ გაიგო ჩვენ.
1: არა არა მესმის მაგრამ ანუ ხო
0: ლად დაედო იმას
1: ხო სულიერ ამბობთ ვიცი მაგრამ
0: ხოლოს სულიერ
1: იყო ქართველოს ეს ნორმა არა
0: თორემ არა ნუ ახლა რო არა
1: მერე არ გაგიმართლებ და ტირი ხარ ხელი ცხოვრი
0: არა არა პირიქით ცუდ უსიყვარულობა იცი რაშია? უსიყვარულობა არის, რომ ესაც შვილს შენ არასწავლი საქმის კეთებას, ოჯახში სარეცხის რეცხვას, თეფში, საი ჩვენთან თანამშრომლები არიან, გინდა ქალი, გინდა კაცი, რა кай ეხლა თუ ისმენენ. მე ხო ყველაფერს
1: ვარ. ჩაუგდებ ყველას ლინკს, ვიცი
0: ეს არის. საკუთარ ყავას რო დალევენ, ჩექას არ გარეცხავენ.
1: ეს ეკლესიაში მომავ თუ იქ?
0: არა, ხიშობე, ხო, მაშინ გვარზა სახელსაც გამოაცხადებ ბარე. მადლობაღებს ბევრი სამსახურები. ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე და ან ცით აი ეს უნდა ასწავლოთ. და კი არ უნდა დილით ვინარ მიუთბუნებს შვილს, მაგრამ სასასვლელია, კაი, 100-100 მაინც უნდა წამოაგდო და გაუშვა სასწავლებელში, გაუშვა ეკლესიაში. მე რამდენჯერ მითქვამს, ჩვენ არაჩვეულებრივი ერთი მრევლი ვყავს ეკლესიაში და დილაუთენია რომ მოიყვანს ხოლმე თავის ბავშვებს ეკლესიაში რვის ნახევარზე, რვაზე და ამათ ეხლა ხო ეს რა თვალებში ძილი აქვს და ოხ, ჩავიხუტე უცხო, ნუ გეშინიათ, მიაგერვარ, მე მიყვარხარ თქვენ. ვიცი გამოუძენებელი რო ხარ და მამამ რო წამოგიყვარათ. ასე თუ ვეხუმრები. ჩავიხუტე გულში. ამ სიყვარულით გადაუვათ ეს პირიქით. სიყვარული არის ის გააკეთებინო, რაც საცხოვნებელი, არასაცხოვნებელი და დათურ სამსახურზე ვინილაბარაკებს ახლა.
1: აუ რა მართალს ამბობთ მამო. აი მე მესმის მე უბრალოდ ას გეუბნებით, ის ჩვენთან გადაყოლის ნორმა არა აქვს წორი და მე ნანობენ მამო. საქმე იმაში არის.
0: იმიტომ რომ სიყვარული არ არის. აი სწორედ მაგას ვამბობ, გადასარევი სიყვარული რეპლიკა რომ სიყვარული არის ცოტა გონიერი მოქმედებანი, იცით? და მე იქამდე არის მიჯაჭულობა ხოლმე, ჩვენ ხო ერთ ოჯახში ვარ და ვსაუბრობ, იქამდე არის მიჯაჭულობა, რომ გოგოს გათხოვება არ უნდათ. იმიტომ რომ უნდა მოუაროს ამ დედას ბოლომდე, რამდენი წლებად შემთხვევებია და იმ დედისთვის რომ ეთქვა მე რომ თქვენ არ გიყვართ თქვენი შვილიო, გამომაცხადებ და არ ვიცი რად და ფიზიკურად შემეხება და ან ვაჟებს აღარ უწყობენ ხელს რომ ოჯახის შექმნას. ეს მიჯაჭვულობა, ჩვენ სიყვარულზე ვლაპარაკობთ. სიყვარული სხვა რამეა, არ დათვური სამსახური.
1: ძალიან მიყვარხარ, ძალიან
0: კაი ადამიანი ხარ. კაი რომ ვიყო, რა მიჩნევს მე?
1: რომ ისე ჩადი ხარ მამაო, რომ ადამიანი თუ ჩაიყვანე ძალიან მოწონს.
0: არა, მე ყველას ერთი რამე გჭირს, მე ისეთ რამეს კი არ გეუბნებით. რაღაცები მეც გამომივლია, მეც მინახავ.
1: ეხა იყავის ჭიკას რო არიცხავს, მაგრამ ის დედის გაფუჭე, კაი დედის გაფუჭებულია ბჭყალე.
0: ან თვითონა ეგეთი თავხე.
1: ხო და როგორ უნდა გაზარდო ისეთი შვილი, რომ რაღაცა გააკეთოს და არიზრუნოს იმაზე, რომ იმისიქით რა ხდება.
0: მე ერთხელ ხუმრობდი ერთხა სრო ეხლა სტიკაროსნები ჩემთვის რა არის? ეხლა უკვე გაიზარდნენ ყველა იმ დახლები.
1: ნენელა ლოკაციას ვადგენ ხა სად?
0: არა, ის არ და ბევრი იყვნენ, როცა სამებაში ვიყავი, სტიკაროსნები რომლებიც აი პირდაპირ იქ ადგილობრივ მოსახლეობიდან მოვიდა და რაღაცა ისეთის სხვა განცდა მქონდა და ვამბობდი ხოლმე, ოჰ, ერთის დამანახა. თქვენ რო დამოუკიდებლად ჩაიში შაქარს ურევთ და არაფერი არ მინდა თქო. როცა რამდენიმე წარუმატებელი ცდელობა ვქონდა რამე საქმის გაკეთების და ნელ-ნელა ვსწავლობდით ამას და რამდენიმე მივიდა და თქვა მეც დედა მირევს. ჩაიში შაგაც მეც დედა მირევს და ვერა ვთხარი ახლა ნელ-ნელა ხო ამას განა დედა ზე უნდა უთხრა რაიმე, მაგრამ დედა წარმოიდგინეთ რომელი

0: რაც რა მომენტია ეს ისინი არც ერთი არ უკან დალხინებული ოჯახებიდან ყველა იყო ძალიან ისინი შეჭირებულიდან და შეიძლება დედა ეცას გამოხატავდა ამას მაინც გაუკეთებ ბავშვ ხვდებით აგანა ჩვენ ფორმულებზე ვლაპარაკობთ განა იმაზე ვლაპარაკობთ განებივრება
1: ხო იქ უფრო სხვა რაღაცაზე
0: რა თქმა უნდა მე განებივრება ადამიანების შემიძლია იქამდე რომ მე მომდგებიან აქეთ მაგრამ ხანდახან ღვერთი გვაძლევს
1: ისე მამო ერთი კითხვა მოქვს ის ადამიანი თქვენი ხავით შვილს შვილს რო ეფერებოდით და ძმიშვილს რო ეჭუბეთ იგივე საქმეზე
0: ის მე ვიყავ მაგრამ ის ძმიშვილი არ იყო
1: ხო ნუ ხო მიხვდით უკვე ხო იცა იმაში
0: არა მეტყვი რომ ის დავიჭირე ჩემი თავი რომ გონია რომ აი გადაყოლილი ვარ ამ ჩემს აი ჩემთან ერთად გაზრდილი და გადაყოლილი ვარ იმან მიჩვენა რომ ეს კიდე უფრო ღრმა არის შვილის სიყვარულიო და ან რაღაცნაირად იცით აი დედის სიყვარული მე გამოვცადე როდესაც დედა ავად გახდა და აღმოვაჩინე იცით აღმოვაჩინე რომ თურმე სიყვარული მარტო თლად მალვა კი არ უნდა თურმე სიყვარულით უნდა მოეფერო ადამიანს თურმე ხანდახან უნდა უთხრა მოთქვა ეს რაღაც იცით აი ამიტომაც არსებობენ ღვთივგარწმული ადამიანები, რომელთაც მიდიხართ და კონკრეტულ სიტუაციაზე ეკითხებით. ასე ზოგადად რო ვსაუბრობ, ახლა მე ვიცი თქვენ გაგიჩნდათ ბევრი სათქმელი, ხო? ასე კი არა, ასე არის. მართალი ხარ, იმიტომ რომ ეს უნივერსალური ვერ იქნება, რასაც ვლაპარაკობ, მაგრამ აი იმაზე პირდაპირ უნდა თქვა, მამა თქვა ასე, მე ვფიქრობ ასე და მიხვიდე მოწყვართან და მიიღებთ პასუხს და დამშვიდდებით და არა არ გეგონოთ რომ ახლა თქვენ რაიმეში თუ მე არ მეთანხმებით ეს რაღაც კონფლიქტია არავითარ შემთხვევაში მოწყვართან მიდით
1: ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ყოველას ინდივიდუალ ეგ არის სიბძნე რომ ყოველას ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ეხ ჩემთანაც ამდე 30 მღვდელი მოდის წარმოგიდგენთ ყოველას აქვს მისი ხასიათი ყოველას სხვადასხვანაირად თუდები ხაი მაგალითად მამაოს ასეც ვერ ვაჯერებ მეუნები ხოლმე რომ ძალიან მიყვარს სხვებს ისე ადვილად ვაჯერებ ხოლმე, რა ვიცი, აი ესეთი რაღაცა, ნუ ყოველას ინდივიდუალურად. რაღაც მომენტები არის ზუსტად იმ დროს ეტყვი, რომ ჯერა მაგალითად. აი ესეთი რაღაცა, ნუ ყველა ადამიანი არის ინდივიდი და მიდგომა უნდა სხვა ძალიან დიდი მაგალითი. ზოგი შეიძლება შენი კაი საქციელით გააფუჭო და ზოგი პირიქით გააკარგო, ხო?
0: რა თქმა უნდა, აი ჩაიში მორევის მაგალითი, ხო იყო
1: რიდება. მოდი კიდე, რა ცოტა დიდი დრო გვაქვს და აი ამ საუბარს.
0: მეუბნები ხოლმე, მოდი სამშაბათსო პატიჟებ 4 შაბათს. არა, სამშაბათს რა ხდება?
1: იქითა სამშაბათს მომდი.
0: იქითა სამშაბათს
1: უცხოთული წამ.
0: აა, არა სამშაბათს სიმპოზიუმი მთავრდება. ვერა. შემდეგ ერთგვის
1: კარგი თუმცა აუცილებლად მომიტო რომ ძალიან საინტერესო თემებს ეხებით ხოლმე და რომ მეხსნება ზუსტად მაშინ რჩება გადაცემა სამწუხაროდ.
0: კარგია.
1: დიდი მადლობა რომ ხართ, გილოცავთ.
0: იონი ატლისის იონები რომ
1: სხვა შეის გუშინი ყო იონი ატლისის სემლობა, მაგრამ იონი ღვთისმეტყველის
0: ხსენებაში
1: აძრის დღესასწაულია.
0: მადლობა, დიდი მადლობა.
1: მისი უწმინდესობა ეწევა პატრიარქი ჩვენი ძალიან კარგი იქნება და ძალიან სასიხარულოა მომო გილოცავთ. ბედნიერება და სიხარულის გისურვა.
0: საოცარი დაზარია.
1: დიახ. უღრმეს მადლობას მოგახსენეთ, ბედნიერებას გისურვებთ, მე კი გემშვიდობებით. კვირას გავა ეს გადაცემის განმეორებით, იქითა სამშაბათს დაგვიმნებთ აუცილებლად რუის ნახევარზე. მე გახდით გიორგი დარასილია და мама ადამ ახალაძე გახდა ჩვენი სტუმარი არქიმანდრიტი. და რა ჩვენობრივ დედებს მოვიკითხავ აუცილებლად мама მონასტრისას ჩვენებს
0: დიდი მადლობა.
1: დიდი სიყვარული უმაგრესი სასწაულ ხალხს ბედნიერებას გისურვებთ და კარგად ზანდებოდეთ.
0: გაიხარე გიორგი ღმერთმა წყალობა თვისი გიმრავლოს და გიმრავლოს. ამინ.
1: დიდი მადლობა რომ ხართ, мамо. მადლობა. ძალიან

ამ კადრებში ხა ამბობს ხელისუფლება, რომ არაფერი არ აჩანს, ვერაფერი ვერ დაინახეს თურმე. მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ჯერ არ მივიდეთ იმ საშინელებამდე, რაზეც გიორგი სასამართლოზე ისაუბრა. პატიმარმა, რომელიც სამართლო საკანშია, ვეკითხები მე ამ ხელისუფლებას და რომელსაც მოწმე არ ყავს ბადრაგის გარდა, როგორ უნდა დაადას

0: სტუროს, რომ მასზე იყო მუქარა, ზეწოლა, აყენებდა ბადრაგი შეურაცხყოფას და ამან ის გამოიყვანა წყობიდან. ეს ხომ ხდება? აი კიდევ ლაშა ჩაჩანიძეა, ხო?
1: კი, მისი ადვოკატი
0: გვეყოლება. ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაცა არაადეკვატური ისაჩანს, რომ რატო უნდა გაბრაზდეს ისე პატიმარი, რომ ბადრაგს დაუპირისპირდეს. ანუ მან ხომ ეს გაბრაზებულმა შეურაცხყოფილმა გააკეთა და რა იყო ამისი მიზეზი, რა საფუძველი რა იყო? ის იყო, რომ ხმა

0: საფუძველი რა იყო. ის იყო რომ ხმარინებს შეურაცხყოფას აყენებს ქათამი და არ ვიცი ათას უბედურებას ეძახის ამ ხალხს და არ უნდა გაბრაზდეს ეს არ არის ფსიქოლოგიური ტერორი? დაბერკეტი აქვს დამტკიცების მოწმე არის ერთადერთი თავად დანაშაულში ეჭმიტანილი ბადრაგი ან ციხის თანამშრომელი. ხელისუფლების რეაქცია მინდა მე მაჩვენა რომ საქმე იმაზე ცუდად არის ვიდრე მე წარმომედგინა. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო არ იქნებოდა ასეთი განცხადებები, ძალიან ზედაპირული განცხადებები, როგორც ახალხო დამცველის მხრიდან, რომელმაც მეტნაკლებად მაინც თქვა, ნახეთ ამ ეთერში, ტევე პირველის ეთერში, რომ აი იქ კი დავინახეო, არაფერი არ იყო, მაგრამ იმ ჯგუფი რო თავს ესხმისო, იქ რა ხდება, ამაზე გამოძიება
1: მოიქნა. ნორმა უნდა გადავა კონტროლო, თო რა ნორმა.
0: მანამდე მოძიებინა ეს.
1: მანამდე მე
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: Guten Tag. Albert Citron. Tuks Napolis Italiuri Pesrebi აქვს. მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია Deutlerი, რომელიც natural product-ების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს. Quinto Bagisinho, Duke Snapoli president of Biden.
4: Yes, Ted Sachshi Marto Duke Snapolis swamped Swas Arapers.
5: Polonech Tbilisi sasvelia.
3: Kompania sadat Sheikuna Duke Snapoli. Eurokavshiris qela standards agmahobilebs. Minichebuli aks ISO SGV dos khuakhariskis sertifikat.
6: Ano chamtenobis pisuliad ubelia.
3: Lasakuinuelia. Duke Snapoli zaptevam holiday ekologiurat sukta. Mahal teknologiuri, pio naturauri ingredientabit.
6: Dia, medzugis dabi Duke Snapolize, pil dabi chuame ketebha.
4: Dres, Duke Snapolis bsoplioshi badali archaus.
5: Duke Snapolis aukete suarogurts gemoti, aseve shemadgen lovita zalze da adekvaturi pasioks pazarze.
4: Ketafnebit.
7: საღამო შედობე შენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 აკვა პირდაპირ ეთერშია და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავეთ ბატონი ოთარჩეთანავა და მე ირმა ცხორაგაული.
8: მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს.
7: ბატონო ოთარ, მოკლედ ეს დღეებია აპატიმა რავთო უკაცრავად გიორგი დავითაძის ამბავმა გადაფარა ყველა სიახლე, ყველა ამბავი. მოკლედ 1000-ნაირი ვერსია არსებობს, 1000 კუთხიდან უყურებენ, როგორც წესი ქართული ოცნების ხარდამჭერები, ტროლბოტები, ასე ვთქვა, დაქირავებულები, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ ამ სოციალურ ქსელებში და ამავდროულად თვითონ ხელისუფლებაც ერთხმად ამბობს, რომ არანაირი დარღვევები არ ყოფილა იმ კადრებში, რომელიც ჩვენ არაერთგზის ვიხილეთ. მეტიც, ბატონმა კობახიძემ სხვა ლიდერებთან ერთად, რომლებმაც უფრო წინადღისით გააკეთეს ინფორმაციები, სწორედ დღეს უკვე ბრძანა, რომ ეს იყო გარკვეული სირთულეები იყოვო, მაგრამ ყველაფერიო დარეგულირებულიაო. აჟიოტაჟის შექმნა უნდოდათო, სპეკულაციის საფუძველი არ არსებობდაო, მაგრამ აჟიოტაჟი არ გამოუვიდათო. და ყველა მოკარგათ იცისო, თუ რა სტანდარტებით მუშაობსო ციხეო და როგორი მდგომარეობა დღეს ციხეშიო. ეხლა მე მინდა ბატონ კობახიძესაც და ჩვენს ტელემაყურებლებსაც შევახსენო რა მდგომარეობაა ციხეში, ზედაპირულად ერთი გადახედვით. ჩვენ არ გვეძლება და ნებისმიერი ვერ შევა რა თქმა უნდა იმ ციხეში და რომ შედიან თვითონ ადვოკატები ამბავი რომც გამოაქვთ, ძალიან ბევრი მშობელი გნებავთ იგივე ოჯახის წევრი ნათესავი, ხმამაღლა ამ პრობლემებზე ვერ საუბრობს, იმიტომ რომ მათ კიდევ და კიდევ პირადად მე რაც გამოცდილი მქონდა მიხეილ სააკაშვილის დროს ძმისა და მეუღლის პატიმრობით შიშით ამოიღებდი ხმას და იცოდი რომ უკვე თვლიდი ადამიანი რომ ვაიმე რომ თქვა რომ დავიწყო ბრძოლა იქ იქ უარესი არ გაუკეთონ და იცი რომ ის არის იმ მოთკედელშია გამოკეტილი და იმას არ ავნონ და პირდაპირ გეუბნებოდნენ რომ იმას დავაზიანებ შენ თუ ამაზე ხმას ამოიღებ ახლა მე მახსოვს ჩემი

0: მა ორი თვე თვალით არ მანახეს, каранტინი გაიარა, ისეთი ნაცემი იყო, თვალი ამოთხრილი, ლავიწი ზვალი ჩამტრეული, რომ ვიცოდი რომ რამე რომ მეთქვა, იმას იქ მოკლავდნენ და იტყოდნენ რომ აგერ თავი ჩამოიხშო, თავი მოიკლა. ეხლა მე დავიწყე ამაზე საუბარი და ვახსენე რომ ბატონ კობახიძესაზე ჩვენს ტელემაყურებლებსა თუ რადიომსმენელებს შევახსენებ რა ვითარება ციხეებში. ციხეები პირველ რიგში ის რომ არის გადატვირთული, ეხლა გადავალ ამ კადრებზე აუცილებლად. პირველ ის რომ გადატვირთული, არ ვიღოთ გნებ ბოთ გლდანის ციხე, ეს უკვე საქვეყნო ცნობილია, იქ 32%-ით მეტი პატიმარია შეყვანილი, ვიდრე არსებობს. თვითონ პატიმრების გადმონა ვიდრე იქ შესაძლებელია, რომ მათ იქ იცხოვრონ. გარდა ამისა, როდესაც 32%-ით გადამეტება, მინდა გითხრათ, რომ სამედიცინო მომსახურება ფაქტიურად ნულზეა დასული, იმიტომ რომ იქ არის მხოლოდ ერთი ექიმი და ეს ექიმი ჯერ ისედაც ასობით პატიმარზე გათვლილი ციხე პლუს ამას ეს ერთი ექიმი და ამას კიდევ დამატებული 32%, რა თქმა უნდა, ის ამას ვეღარ აუდის და ეხოსკოპია რომ გავიკეთო თუ აი ეხოსკოპიაო 3-4 დღე ველოდები თუ ანუ საეხოსკოპიო ადამიანი რეალურად ავად არის მას შინაგანი ორგანო რაღაც საწუხებს და ის უნდა ელოდოს 3-4 თვე რომ მას მიაქციონ ყურადღება. იგივე მედიკამენტების პრობლემა, საკვების პრობლემა ძალიან დიდი. ხშირ შემთხვევაში არის ძველი საკვები, არის გაფუჭებული საკვები, რაც თავისთავადათო კლავ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ძალიან დიდ ზიანს აყენებსო და ასე და ასე შემდეგ. ეხლა გარდა ამისა, ბატონო ირაკლი, რა მდგომარეობა ციხეებში და აგერ გეტყვით, ეხლა დაკავებული ყავთ პიროვნება, რომელმაც გატეხა თქვენი ფაილები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაილები გატეხა და ამის გამო ეს კაცი ჩასვით ციხეში, იმიტომ რომ მათ გასაშკარავზე გამოიტანა თუ როგორ ეპყრობიან იმ არასრულწლოვან პატიმრებს, გაშიშვლება, სტრიპტიზი, ცეკვა, სიგარეტის ამოწვა სხეულზე, ცემა, დამცირება, ეს ხომ მოზარდებია და ამათ ფსიქიკაზე ეს როგორ მოქმედებს, ჯერ ისედაც ოჯახს მოწყვეტილები, რამხელა სტრესია და პლუს აი ამ შიში და აი ამ დამცირებაში მყოფი, ჩვენ რა მომავალი თაობა უნდა მივიღოთ თქვენი ციხეებიდან გამომდინარე? არა და ზოგადად ციხე მიჩნეულია მსოფლიო სტანდარტებით, რომ ციხეში ადამიანი ვითომ უნდა გამოსწორდეს და თქვენ იქ აგიჟებთ ამ ბავშვებს და თვითკვლელობამდე მიყავთ. შემდეგ კვლავ იგივე კადრები, რაც ჩვენ გორში ვიხილეთ, არაერგზის ადამიანების ასე უმოწყალო ცემა და გაუბედურება. მე რა ჩვენ რა ვნახეთ? ვნახეთ ის, რომ იგივე ის 500-მდე დემონსტრანტი, რომელიც ჯერ უმოწყალოდ ქუჩაში ცემეთ, მერე მიიყვანეთ და ციხეებში გააგზელეთ იმათი ცემა. თითოეულის ადვოკატი ამაზე საუბრობს და არსებობს ამისი ექსპერტიზები და არსებობს ამისი დასკვნები და რაც მთავარია, ეხლა მე შესავალი გავაკეთე იმისათვის, ბატონო, თორე მისულიყავით ჩვენ აი ამ კადრებიდან გამომდინარე, რა ჩვენ ვიხილეთ. დღეს კობახიძე აკეთებს ამ განცხადებას, რომ აქო არაფერიო არ მოხდაო, არაფერი არ ყოფილა. აი თქვენი გადმოსახედიდან არის თუ არა აქ უკვე კარგი იქ ღირსების შელახვის ფაქტი პირდაპირ არა ჩანს და ამას თვალით ვერ ვხედავთ და ამიტომ ეს იქ არ ყოფილა, დაუშვათ ეს, გადავდეთ გვერდში, ხო? იქ რაც ხდება თქვენის გადმოსახედიდან, აი იურისტებს ზანდები და კარგად ერკვევით ამაში, რა დარღვევებია იქ უკვე, მაგრამ კობახიძე და კობახიძეები ამაში დარღვევას ვერ ხედავენ.
1: დღეს მეც მოვისმინე ეს განცხადება, რომ ყველაფერი ესე იგი საერთაშორისო სტანდარტების ჩარჩოებში ჯდება, თურმე ის მოქმედებები, რომ ჩვენ ვიხილეთ, რომელი სტანდარტია, არ ვიცი, მართლა კობახიძეს ურჩევდით, რომ დროზე მოიხსნას ეს ვარდისფერი სათვალე და დაუბრუნდეს რეალობას. და რეალობა აბსოლუტურად სხვა არის, გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ის საუბრობდა დღეს ასე თავისუფლად და ლაღად. ნამდვილად ესე არ არის საქმე. იქ პატიმრებმა როგორც კი გაიგეს ეს ამბავი, რაც ყველამ გაიგო უკვე მთელმა ქვეყანამ, გამოუცხადეს სოლიდარობა დავითაძეს და ეგ შიმშილობენ და რა ვიცი, ბევრი გამოთქვამს უკმაყოფილებას. მაგალითად ის, რომ თურმე ყველაფერი წესრიგშია, რანაირადაა წესრიგში, გასულ კვირას მაგალითად პატიმარი ჩამომხვალი იპოვეს საკანში, რომელსაც რომელ წლებია, ესე იგი, პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება და ორი თვე დარჩა. წარმოდგენილი გაქვთ, ორი თვე დარჩა თავისუფლებაზე გასასვლელად და თავს სიხჯობს.
0: ამათ რომ კითხულს თავისუფლება არ უნდა დაო და იმდენად იყო იმ ციხეში.
1: როგორი მოწესრიგებულია ხვდებით ხო? იქაურობა რომ ესეთი რაღაც ხდება, ну ესეთი რაღაც მარტო შიგნით არ ხდება, მაგალითად ციხის უფროსმა გდაენს ციხის უფროსმა თავი მოიკლა გვახსოვს. წლის დასაწყისში გოგიბერიძემ ვინმემ გაგცა პასუხი რა მოხდა ამასთან დაკავშირებით ზარია ეთერში და მე
0: გავაგზავნე მოგესალმებით ისაუბრეთ თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია
2: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: ესე იგი ყურადღები გისმენთ რა თან საცობებში მეწეს სიარული და სულკანი რადიო მაქვს ჩაკული
1: ძალიან კარგით კარგ ტალღაზე ყოფილხართ
2: გაიხარეთ გაიხარეთ ეხლა რა არის ისე ჩემოკარგო მე მახსოვს, როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, ხალხი ლაპარაკობდა, რომ გაიზარდა კრიმინალის ზონე, ასე შემდეგ და ამას უკავშირებდნენ იმას, რომ ძალიან ლიბერალიზაცია მოხდა პენიტენციალური სისტემის.
0: და
2: კრიმინალის ზონე მართლაც გაიზარდა, ეხლა რამდენი მკვლელობები რამდენი ეს არასუსტოვნების დანაშაულებები ნუ თქვენ ხო გახსოვს რა?
0: დიახ.
2: გახსოვთ ეს ყველაფერი და აბა აი რა მექანიზმი უნდა მოხდეს, რომ კრიმინალი მოისყოს? სიხე, სიხე არის ერთადერთი რამ, რომელმაც კრიმინალი უნდა მოსყოს. ადამიანს უნდა ეშინოდეს სიხეში მოხვედრი. არ მეთანხმები თამაში?
0: ანუ თქვენ ვთქვით, რომ ბატონო ჩემო, ერთი წუთით არ გახვიდეთ თუ შეიძლება გაგესაუბრებით. ბატონო ჩემო, გეთანხმებით, ციხე ცუდი უნდა იყოს და არ უნდა გვინდოდეს იქ მოხვედრა. თავისთავადაც ციხე რომ თავისუფლების შეზღუდვა, ეს უკვე ცუდია ჩვენთვის, მაგრამ ის რომ მე პატიმარი ვარ და ჩემი გაჭირვება მაქვს იქ, შენ ჩემი უფლებები არ უნდა შელახო. არავითარ შემთხვევაში ყველა პატიმრის უფლება გაწერილია არა მხოლოდ საქართველოში, მთელს მსოფლიოში და ეს და იქნას დაცული. ეხლა თქვენ თუ ყურადღებით მოგვისმენთ თუ გააგრძელებთ ჩვენს მოსმენას, მე პირდაპირ წერტილ მძიმით აგერ ბატონი ოთარის ვიტყვით თუ რა უფლებების შემლახავი და ღირსების შემლახავია იმ კადრებში და გავაგრძელოთ
2: ვიტყვი.
0: დიახ.
2: აი იაპონია ხო მიცით ესეთი ნუ ზეგანვითარებული ქვეყანა მე ცხოვრობდი იაპონიაში.
0: გეთანხმები.
2: თქვენ იცით იაპონიის ციხე რამ კადრია? თქვენ იცით რომ პატიმარს ზედმეტად თვალების გახელისუფლებას წიარავს. თქვენ იცით რომ იაპონიის ციხეში ქრონიკულად ცივა ბეტონის კედლებია რომლებიც არ წვება და იაპონიაში კრიმინალი ნულის დონეზეა. იცით რატომ? ეშინია. აი იქ რომ მოხდება დამნაშავის ჩამდენი. იცით რომ კარგი დღე არ დაადგება და ამიტომ არის იაპონიაში რომ თავისუფლება, დემოკრატია არ გეშინია, არ არის კურდება, არ არის კრიმინალი. აი ესეთ ქვეყანა იაპონია მე ვცხოვრობდი და ვიცი.
0: ბატონო ჩემო, თქვენ აღიარებთ,
2: იმიტომ რომ ციხეა მკაცრი.
0: ბატონო ჩემო, თქვენ აღიარებთ, რომ იაპონია კანონების ქვეყანა, ხალხი კანონებს
2: მიყვება?
0: რა თქმა უნდა,
2: იაპონია პირველია კანონებით.
0: გასაგებია, ძალიან კარგი.
2: შეგდგა დაცული ხარ. ყველა კანონი გიცავს, სახელმწიფო გიცავს, აი ესეთ ქვეყანაა იაპონია.
0: გასაგებია, დიდი მადლობა, ზუსტად ამის გაგება მინდოდა. ეხლა ნახეთ რა კითხვა მაქვს თქვენთან. იქ რომ პატიმარი ციხეში ხვდება, სადაც ის კედლები ართმება და მან თუ გაბედა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ ბადრაკს თვალებში შეხედა, როგორ დასჯიან მას? დასჯიან იმ კანონების მიხედვით, რომელიც რა კანონიც არის ციხეში. ბატონო
2: ძალიან კაცრად დაშიან.
0: მაგრამ ნახეთ, მე მესმის, ძალიან კაცრად დაშიან, მაგრამ დაშიან იმ კანონების მიხედვით, რომელიც ციხეში არსებობს. კანონების მიღმა ნაბიჯს არ გადაადგამენ, ხო მასია?
2: იაპონია დღეს ისეა მოწყობილი, რომ კანონის მიღმა ბერავინ ვერ გადადგამს.
0: დიახ, დიახ, დიახ. ამაზე მაგ ზუსტად მეც საუბარი, რომ ჩვენთანაც კანონებია, მაგრამ ამ კანონებს ლახავენ და კანონებს იქეთ მოქმედებენ. ამაშია პრობლემა, თუ არა ციხე რომ ცუდია, ეს თქვენც იცით, მეც ვიცი და ყველა ნებისმიერმა ადამიანმა.
2: გენაცვალე, კი ბატონო.
0: გაიხარეთ, მადლობა ზარისთვის, მადლობა.
1: და რაც შეეხება აი სწორედ არ ვიცი იაპონიაში არ ამგონია რომ იყოს ასეთი დამოკიდებულება პატიმრების მიმართ,
0: იმიტომ რომ ბატონოთ არ კანონის მიხედვით არ იყო.
1: რა თქმა უნდა, და ჩვენ ხო არ ვიცით რა იყო ჯერ როგორ გამოიყვანეს საკნიდან, როგორ მიდიოდა დერეფანში, არაფერი არ ვიცით. ეს შეიძლება ამოჭრილი იყოს ეს კადრები. ამის დამონტაჟებას დღეს არაფერი არ უნდა. ყველაფერი გააკეთეს შეიძლება ციხის თანამშრომლებმა და ადმინისტრაციამ, რომ ისეთი კადრები მოეწოდებიათ, სადაც ბოლომდე არ ჩანს რა

0: ხდება იქ რამოდენიმე ადამიანი ეფარება ხო 4-5 ადამიანი ზედაწევს და იქ რაღაც საეჭო რაღაც ხელით манипуляციები ხდება. ესეთი რამ და ციხე ყველაზე მოწყლადი ადგილია, ამიტომ ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს იყოს განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და არსებობს პატიმრების კოდექსი. პატიმრის კოდექსში წერია, სადაც როცა მსჯავრდებულის ასეთ რაღაცას აცხადებს, რაც განაცხადა დავითაძემ, სასწრაფოდ ერთვებიან და 5 დღის ვადაში, ჩვენი კოდექსით ასეა. უნდა დაიდოს დასკვნა რა მოხდა და უნდა იყოს ეს ყველაფერი ამომწურავად ნათქვამი. 5 დღეა, რამდენი დღე გავიდა?
1: 5 დღე გავიდა.
0: არავინ არაფერი არ ვიცი და ყველაზე მთავარი ინსტიტუტი, რომელიც ამაში აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და არის ჩართული ძალიან პასიურად, ეს არის სახალხო დამცველი, რომელსაც იმხელა მანდატი აქვს, რომ ნებისმიერ დროს სახალხო დამცველს და მის თანამშრომლებს შეუძლიათ შევიდნენ საპატიმროებში და მოინახულონ ნებისმიერი პატიმარი. ამის უფლება აქვს და ამ უფლებას სამწუხაროდ ეს იოსელიანი არ იყენებს. და არ ვიცი, რისთვის უხდით ამხელა ხელფას ამ კაცს და მის აპარატს, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს და პირიქით აქტიურად უნდა იყოს ჩართული, იმის ნაცვლად, რომ კარგად გაარკვიოს რუსეთის საქმე, ჯერ პენტენციურ სისტემას არ ქონდა განცხადება გაკეთებული. ისე გამობძანდა იოსელიანი და უთხრა, რომ იქ ისეთი საგანგაშო არაფერი არ ხდება. ანუ იოსელიანი აძლევს პირდაპირ სიგნალს ამის ციხეების ხელმძღვანელობას, რომ გააგრძელეთ ბიჭებო, ისე ხო, აქ იქ არაფერი ისეთი არ ხდება, მე ამას ვიტყვი და ვამბობ, ხო? Ну, ესეთი არაფერი გამიგია, ხო? როცა გაქვს ამხელა ბერკეტი, მაგრამ ხა ხელისუფლების მოყვანილი რო ხარ და ეს
1: ანგარიშვალდებული
0: რო ხარ და დავალებული რო ხარ კიდე ამ ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ასეთ განცხადებას გააკეთებ და ადვოკატებმაც რა ქნა, ხო? ადვოკატებმა უნდა გაიარონ მთელი რიგი პროცედურები პატიმართან რო აღმოჩნდნენ. და მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი ადვოკატი, რომელიც 1000-გვარ დამცირებას გადის, როცა ციხეებში შედიან. იმიტომ რომ თვითონ ადვოკატიც კი, ესე ნახევრად აშიშვლებენ ამ ადვოკატებს, რაც მართლაც დაუშვებელია და ეს მათი ღირსების შემლახავი ესეთი მომენტებია და ამას რატომღაც ბევრი ადვოკატი არ საუბრობს და ამაზე უნდა ისე იყოს საუბარი, რომ ესეთი რამ, როგორც ისინი ამ ადვოკატებს ამოწმებენ, ნამდვილად არ შეიძლება. და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ მართლაც ეს სახალხო დამცველი ერთადერთი მექანიზმია ეს პრაქტიკულად იმისთვის, რომ პატიმრების უფლებები იქნას დაცული. იმიტომ რომ არის წამების საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც ჩვენერ ქვეყნებში ჩამოდის წელიწადში, ან 2 წელიწადში ერთხელ, ნუ ეხა ის რას გაგიკონტროლებს, ხო? რომლებაც თქვენს სხვა შორის შარშან თუ შარშანწინ იყვნენ, რომ აღნიშნეს თავიანთ რეკომენდაციებში, რომ საქართველოს საპატიმროებში არიან კრიმინალური ავტორიტეტები, რომლებიც არიან, ესე იგი, კავშირში ადმინისტრაციასთან.
1: ციხის ადმინისტრაციასთან.
0: ხო, ციხის ადმინისტრაციასთან მათ დავალებებს ასრულებენ. ანუ ეხა წამების ახალი მეთოდებია, გარდა იმისა, რომ აი ხალხს იყენებენ, რომელიც ჩვენ ვნახეთ ამ ეთერ იმაში იმ კადრებში. ასევე არიან ეს ციხის ავტორიტეტები, რომლების მეშვეობითაც ციხის ადმინისტრაცია ძალადობს ასეთ პატიმრებზე, როგორიც არის დავითაძე.
1: ზარია
0: ეთერში.
1: მოგესალმებით.
2: მე გამარჯობა.
1: მე თუ
2: შეიძლება წინა გამომშველის იმას კომენტარს გავუკეთებ, ახლა მაგას სამხრეთ კალიგულს ალიყურებს და თვითონ როგორც უნდა ისე უნდა მოწყობო, მაგრამ ეგეთ გამოცდილმა ხალხმა, ჭკვიანმა ხალხმა დაწერა ეს კოდექსი, რომელიც 15 წერილი და თავისუფლების აღკვეთა, ეს არის ყველაზე მეტი საშველი. ხო და იქ უკვე დამატება უკვე ყოველად გამორიცხულია, თორე იმათ არ ეშლებოდათ, არ წამება, არც ის, მაგრამ დადგინდა, ეს ყოველზე მეტია უკვე. თავისუფლების აღკვეთა, მე არ მინდა ახლა კიდე ძალიან განვაცო, რას ნიშნავს ეგა და ღამეო იქაოს ცივათო, ერთი ღამე გამოუთო მაგას ერთი გაცნობა და როგორ იჭიქჭიკეს მერე ნახავს.
1: მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. ბატონოთა, ახლა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ბატონი, რომელიც პირველი შემოვიდა და მე დავპირდი მას და ვისაუბრებდი იმის შესახებ, თუ ამ კადრებში რა დარღვევებია. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ციხეს რომ ცუდია და თავისუფლებას გართმევენ, ეს თავისთავადაც უკვე ცუდია, ოჯახს გწყვეტენ, ცხოვრებას გწყვეტენ და ფაქტიურად შენი ცხოვრება იყინება და ხარ ძალიან ცუდ პირობებში, ხო? მოდით ახლა ვთქვათ, რას ვერჩით და რას ვედავებით ქნებავთ ამ კადრებიდან გამომდინარე. ბატონო ოთარ, ბატონი დავითაძე სამარტოვე საკანში, ანუ მარტოა, თვითონ ეს ციხე ასე ყოფილა, ძალიან ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხე ყოფილა ეს ციხე, სადაც დავითაძე იმყოფება და ძიმე დანაშაულებებისთვის შედანი ხალხი და არის საკნები, სადაც ან მარტონი არიან, ან ორნი არიან. დავითაძე არის მარტო. დავითაძესთან და არსებობს ეს კადრები, შედის ორი ბადრაგი, იქვე ადგილზე ჩხრეკს დავითაძეს და სავარაუდოდ ეს სულ მუნჯურად მიდის, ჩვენ ხმოვანი არც ერთი კადრი არ აგვაქვს ნანახი, სავარაუდოდ ეუბნებიან, რომ შენ უნდა წამოხვიდე დეესკალაციის ოთახში, ჩავიდეთ. ეს დეესკალაციის ოთახი რამოდენიმე სართული დაბლა. იქ ადგილზევე ჩხრეკვის დროს ვერაფერს პოულობენ, მაგრამ რატომღაც თვლიან, რომ უნდა ჩაიყვანონ დეესკალაციის ოთახში. ეხლა ნომერ პირველი დარღვევა ის გახლავთ ბატონო ჩემო, რომ დესკალაციის არსებობს სრული დათვარიელება და არასრული დათვარიელება. არასრული დათვარიელება გახლავთ ზუსტად ის, რაც მოხდა აგერ დავითაძის შემთხვევაში, შევიდა ორი ბადრაგი, დაათვარიელეს, გადახედეს მის, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელ ოთახს, გამოვიდნენ და მიყავთ დესკალაციის ოთახში. დესკალაციის ოთახში რომ მიყავთ, არანაირ წინააღმდეგობას პატიმარი არ წევს, თუმცა იუსტიციის მინისტრი გვეუბნება, რომ წინააღმდეგობის შემთხვევაში ყველაფრის უფლებაც არისო. ამ შემთხვევაში არანაირ წინააღმდეგობას არ წევს, რამოდენიმე სართულით დაბლა ჩაყავთ ამ დესკალაციის ოთახში, ძალიან დიდი ხანი მიდიან, არის რამოდენიმე, ამიგუნი 10 წუთი გრძელდება, თუ მეტი არა ეს არული და გზადაგზა მათ უერთდებათ სხვადასხვა ბადრაგები. იმდენი ბადრაგი და ზედამხედველი, რამდენიც უკვე იქ ადგილზე დესკალაციის ოთახშია, დაახლოებით 10 ადამიანი. უკაცრავად, გზადაგზა მათ უნდა შემოერთდებოდნენ მაშინ, თუ კი პატიმარი რაღაცა წინააღმდეგობას გიწევს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, პატიმარი არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდა. ეხლა მეორე ის, რომ დესკალაციის ოთახში არანაირი შემოწმება არ ხდება. სრული დათვარიელება. ეხლა ესენი რომ გეუბნებიან, რომ ეს იყოს სრული დათვარიელება, რას ნიშნავს სრული დათვარიელება? სრული დათვარიელება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი არასრული დათვარიელების დროს, აი ეს რაღაცა იმ ხელსაწყოთი რომ ატარებენ, ჩაატარებენ, ეჭვი შეეპარებათ, რომ პატიმრის ორგანიზმში რაღაც უცხო სხეულია. იმ შემთხვევაში ხდება სრული დათვარიელება, მაგრამ ეს სრული დათვარიელება ხდება არა დესკალაციის ოთახში, არამედ ხდება ექიმის მიერ შირმა ჩამოფარებულ ადგილას და იმ შემთხვევაშიც, თუ კი პატიმრის თანხმობა იქნება. იქ სულ არ არის აუცილებელი უკან ტანში თითით შეღწევა, პირდაპირ ტექსტით საუბრობ. მოკლედ, აი ეს დარღვევებია. ეხლა როდის ხდება სრული დათვარიელება? სრული დათვარიელება ხდება, როდესაც პატიმარი ტოვებს პერიმეტრს, ციხიდან გადის, ანუ შესაძლებელია, რომ მას ციხის გარედან რაღაც შემოიტანოს. პირველი შემთხვევა. მეორე შემთხვევა, როდესაც იგი მიდის პაემანზე, ვიღაც თავისებს ხდება, და მესამე, როდესაც ხდება ადვოკატს, ანუ როდესაც გარეშე პირებს ხდება. აი ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ეს სრული დათვარიელება და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული დათვარიელება არა 10 ბადრაგის თანდასწრებით, არა დესკალაციის ოთახში, არა აი ამ დამახინჯებულ პოზაში, როგორშიც გადაყეწოლილია ეს ადამიანი, და თქვენ ხედავთ, რომ კათში, იქეთ კუთხეში სადღაც ექიმი დგას, ექიმი დესკალაციის ოთახში საერთოდ არ უნდა იყოს. აი ეს დარღვევებია ბატონო ჩემო, აი თქვენ მინდა მოგმართოთ იმ პირველი ზარის პატრონს, რომ თქვენ რომ მესაუბრობით, რომ ციხე ცუდია და იაპონიაში ცუდია, იქ აი ამ უფლებებს პატიმრებს არ დაურღვევდნენ არავითარ შემთხვევაში. ეხლა რაც ყველაზე მთავარია ბატონო თარ, მე არ ვიცი ამ კადრში გამოგჩათ თუ როგორ იყო, მე აშკარად დავინახე, რომ აი იმ გადაწვენის შემდეგ ამ კამერას რომ მოეფარებიან, თუმცა პატიმარ რითხოს რომ იქ რეზინიანი ხელთათმანი გარავითარ შემთხვევაში ბადრაგი არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ
0: პირველი შედის, ჩვენ ნახეს რომ პირველი
1: შედის. ეს სადაც რეზინიანი ხელთათმანია.
0: ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ მარტო დგას.
1: კი, კი. აი ეს კადრი ამოიღეთო, ეს კამერა ამოიღეთო, იქედან პირდაპირ ჩანს, რომ იქ რა манипуляციები ხდებოდა. იქეც სადღაც კუთხეში დგას ექიმი და აი შემდეგ უკვე რომ დაასრულებენ ამ თავისას ყველა სათითაოდ რომ მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება, ეს ხომ აშკარა ჩანს, მე პატიმარი ამბობს რომ მეუბნებოდნენ რომ მორჩა გაუპატიურებული ხარ და შენ ხარ ქათამი, გაგაფუჭე თუ ასე ვთქვა და შემდეგ მთელ კამერებში რომ მოუდეს და აი მაშინ უკვე ჯერ ისევ გადაწოლილია, უკვე დასრულებულია ყველაფერი, ჯერ ისევ გადაწოლილია და ერთი ბადრაგი მიდის და აი ესე ვითომ შემოწმებით, მარტო უკანა მხარეს, აი კოჭებიდანაც არა, სადღაც მუხლიდან და უკანა ტანის ერთი ორჯერ ლავსას ჩავსეს. თუ კი ჩხრეკა, თუ კი შემოწმება, ეს ხო კოჭიდან თმისწერამდე უნდა ავიდეს, როგორც წინიდან, ისე უკნიდან. ანუ ეს ყველაფერი იყო ხელოვნურად შეთითხმული, ვითომ არაფერი ხდებოდა. აი ეს დარღვევებია ბატონო ჩემო და ეხლა მე იურისტი არ ახლავართ, არც ისე კარგად, რა თქმა უნდა, მე არც უნდა ვიცოდე ეს ციხის კანონები, ჩემზე უკეთესად კიდევ სხვა ადვოკატები საუბრობენ, თქვენ სხვა პატიმრების ადვოკატებს თუ მოусმენ, თუმცა აი ზედაპირულად როგორც რიგითი ადამიანი, რომელიც დავინტერესდი ამ ფაქტებით, მივიღე აი ეს პასუხები. აი აქ ამდენი დარღვევა იყო.
0: უამრავი დარღვევა იყო და ეს, რა ვიცი, ბადრაგებნონ ნამდვილად არიცავდნენ არანაირ პროპორციულობას, ან რა უნდა და იქ ექიმს ესეც გაუგებარი, ან ამდენ თანამშრომელს, ან ეს რაპოზა იყო, ვერ გავიგეთ.
1: დამამცირებელი.
0: და სხვანაირად მინახავს მე ჩხრეკას, როგორც მაგალითად აეროპორტში ტარდება. ჯერთი რა ჩხრეკა, ან რა უნდა აღმოეჩინათ იქ, ხო არიცით, ეს არის მკაცრი ეს კოლონია.
1: თან კამერაში გაჩხრიკეს უკვე.
0: ყო ერთ-ერთ ყველაზე მკაცრი, მეექვსე ძალიან ცნობილია და იქ სადაც წიგნი რო წიგნია, იმასაც რომელიც შედის ციხეში ან ნათესავისგან, იმასაც ატაჟი ამოწმებენ და ბევრჯერ მიუბრუნებიათ კიდევაც უკან. როგორ უნდა რა უნდა აღმოჩენილიყო ხა ისეთი პატიმრის ჯიბეში, იქ ადგილზე რო არ შეიძლებოდა შემოწმება იმ ხელსაწყოთი, რომელთაც ერთ-ერთი ბადრაგი იქ იმყოფებოდა. ეს მართლაც გაურკვეველია ბევრი რამ და ბევრი რამ არის გასარკვევი და ჩვენც ნუ მოვითხოვთ ახლა ყველა პატიმრებისგან ასეთ გმირობას, რომ ახლა როგორი სათქმელია, ჯერ რა სიმძიმეა და
1: მაღლა, რატომ თქვა ხმამაღლა ქართველმა კაცმა ასეთი რამე?
0: ხო, ნუ არ ვიცი, ახლა ის კაცი რომ ამას გადაწყვეტს, რომ ესეთი რაღაც თქვა, წარმოგიდგენიათ ახლა რამხელა ზეწოლა იყო განხორციელებული ამ ადამიანს და ციხე საერთოდ დახურული სისტემაა და აქ პატიმარს სწორედ აი ამ ჯალათების ხელშია სამწუხაროდ, რომელიც ჩვენ ვნახეთ იმ ფირში და იქ რაღაც მსგავსი პრეტენზია, მსგავსი საჩივარი რომ წამოვიდეს მათგან, ისინი შავდღეში ჩავარდებიან, უარეს დღეში შეიძლება ჩავარდნენ და ბევრი ვერ ბედავს ამის თქმას, მაგრამ რა თქმა უნდა სასურველი იქნება, რომ კიდევ ბევრი რაღაც, ეს იმ დანაშაულებების რაღაც გარკვეული ნაწილია. ჩვენ კიდე რამდენი რაღაც არ ვიცით ის, რაც შიგნით სისტემაში ხდება სამწუხაროდ. ზარია და მე გავა.
1: მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, ისაუბრეთ.
2: საღამო მშვიდობის. ოპოზიცია სად არის დროს? როგორ მაინტერესებს? კაი, კარგებს და იცი და მაინტერესებს. სადმე არის ეს რიგი? ან სადმე არის კაცური ან ადამიანური არამენა, ეს მაინტერესებს.
1: მადლობა. მადლობა
0: ზარო. ოპოზიციის ნაცვლად თუ ვიკითხავთ სახალხო დამცველი სად არის და როდის გაიღვიძებს და როდის ჩაერთვება ამ პროცესში, ძალიან დაგვავალებთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს სისტემა არის უკონტროლო. ერთადერთი კონტროლის მექანიზმი, ვიმეორებ, აქ არის სახალხო დამცველი და მისი აპარატი. და ხალხი, რომელიც ხედავს ამ იმას, რომ კონტროლს მიღმარიან დარჩენილი, ანუ ციხის სისტემას გულისხმობ, ეს უბიძგებს აი იმ ბადრაგებს ციხის ადმინისტრაციას და ციხის ხელმძღვანელობას ახალი ასეთი დანაშაულისკენ. და მე არ მესმის, რატო არ შეუჩერდა უფლებამოსილება მაგალითად მეექვსეს დირექტორს ბატონ ტრაპაიძეს, რატო აგზელ
1: შეუჩერდა თავის დროზე გუდანის ციხის უფროსი რომ იყო, მაგრამ რატომ აღადგინეს მე ეს უფრო მაინტერესებს.
0: როგორ ხდება ეს გამოძიების პროცესში? ეს კაცი ისევ თავის თანამდებობაზე როა, ან ის ადამიანები რომელიც იქ მონაწილეობდნენ, საერთოდ ციხის ადმინისტრაცია ყველას უნდა შეუჩერდეს ასეთ სიტუაციაში, ხა მე ჩემგან არ ესწავლებათ ხო მაგათ და არც საგამომძიებლო ორგანოებს რო ეს უნდა შეაჩერონ. მაგრამ ამას არ აკეთებენ. რა არის ეს კაცი ასეთი გვითხან, რატო ესეთი შეუცვლელი და რატო არ დგას ამ კაცის პასუხისგებლობის საკითხი და რატო არის ეს ქილიკის საგანი? რატო ღლიცინებენ ზოგზოგიერთი პოლიტიკოსები იქნებიან თუ ბლოგერები არ ვიცი სოციალურ ქსელში?

0: სასაცილო ამბავია ესა. ან როგორ ძინავს სახალხო დამცველს, ის მაინტერესებს, როცა იცის, რომ შეუულია უშველოს პატიმარს და ასე მშვიდად არის. ნუ არ მესმის, ბევრი რაღაც გაუგებარია და ბევრი რაღაც მართლაც გასარკვევია და სწორედ სწორი იყო ეს ხალხის რეაქცია, რომ არის ასეთი და ძალიან აღშფოთებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის.
1: იმ ტროლბოტების გარდა, რომელიც დაქირავებული იყოს ქართულ ოცნებას და იცით რა მეტად
0: როგორ ემსგავსებიან მე ეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი წინა რეჟიმს. ზუსტად ისე ზუსტად ისე იქცეოდნენ, ზუსტად ისე ქილიკობდნენ, რა არაფერი არ ხდება.
1: მეტიც ბატონოთარ ნახე.
0: მაშინ როდესაც სააკაშვილი მედიოდა პარლამენტში, ეს რო იყო წელიწადში ერთხელ იყო თუ ორჯერ მოხსენებას უაკეთებდა, ის უკვე 1-2 კინკილა ოპოზიციონერი იყო, ყოველთვის აწვდიდნენ ამ ახალ-ახალ ინფორმაციებს, როგორ ხდება ხალხის წამება პოლიციის სამართველოებში, ციხეებში, ზონებში, იზოლატორებში. ეს ცალკურში რო შეუშვებდნენ, ხო? ხო ვიცით რა სიტუაცია, იგივე სიტუაცია და პრაქტიკულად ეს ისტორია მეორდება. სამწუხაროდ
1: მეცაც გეტყვით, ნახეთ, ასე არც მიშას არ დაუწყია პირველივე წელს ის, რომ შეიტკბოდა, შეიშნოვა ეს ხელისუფლება, მერე უკვე ეს დაშინება უნდოდა და უკვე აი ყველანაირი ძალაუფლება უნდოდა. სწორედ ამ გამომდინარე აქედან დაიწყო ციხეში ეს ამბები. ზუსტად იგივე შედავთ აქ, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება. მაშინაც გახსოვთ, არა კაცო, ციხეებში რა ხდება? სწორს ბზანებ თქვენ, არაფერიც არ ხდება, წესრიგია და სიმკაცრე, აბა ციხეა, აბა როგორ გინდა. კადრების შემდგომაც კი, კადრების შემდგომც კი ბევრს კიდევ არჯეროდა და ამბობდა, რომ ეს არ ხდება, მაგრამ ყველაზე მთავარი ცით რა არის? კადრები გამოქვეყნდა, ხალხმა ყველაფერი გავიგეთ. მაშინაც კი არ აღიარებდნენ ხალხი, რომ ჩვენო გაგვაუპატიურესო ეს. იმდენად დახურული იყო და იმდენად არასალაპარაკო თემა იყო. ჩვენი ღირსება შელახულია. კაციშვილს თქვენ გინახავთ ერთადერთი სასამართლო პროცესებზე თუ გაყავდა და დღესაც ნუ რავის გაუკვირდება. ეს უკვე შეიტკბო ეს ძალაუფლება, უკვე მომაგრდნენ და ეხლა დაიწყეს უკვე ამ ციხეებში ესეთი ამბავი. მაგრამ იცით რა მაინტერესებს ბატონო თარა? ეხლა თქვენ ტრაპაიძე ახსენე და მე წეღან ჩაგეჭერი და სიტუაციას დავთქვი, რომ ეს ტრაპაიძე გლდანის ციხის უფროსი იყო. გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სისტემატიკით გამოირჩეოდა ეს ადამიანი. გაათავისუფლეს და რაღაცომ აღადგინა ქართულმა ოცნებამ და დანიშნა იმ ციხის უფროსად, რომელიც არის ყველაზე მკაცრი რეჟიმის ციხე, სადაც ყველაზე დიდი

0: მაგ იმაში შედის ესეთ ხო კატეგორიაში სექსუალური ძალადობის და ზოგიერთი რო ამბობს ჩაუტარდა ექსპერტიზა იმ ადგილებში და რაღაც სისულელებს რო ამბობენ რა
1: ღირსების შელახვა ხო ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება
0: ბატონო საუბრებიან როგორი დამოკიდებულებაა საერთოდ უბრალოდ ამ ამბავში არის საჭირო აუცილებლად სწორი და სწრაფი რეაგირება რომელიც არაა სამწუხარო და რატო აყოვნებს ბევრი ამას ვისაც ესევალება და ეხება ნამდვილად არ მესმის ზარია ეთერში და
1: კი ბატონო მოგესალმებით საღამო მშვიდობის
2: მოგესალმებით ქალბატონო ბატონოთა
0: მოგესალმებით
2: ვერ ვახერხებ ხოლმე ყოველთვის რომ დამიკავშირდეთ ნუ რა ვიცი ხა აქ მე ვფიქრობ ამ თემაზე ეხლა ბევრი საკამათოც არ არის ну вот там рекавен это зоги иронии знаруйте как ра არის საირონიო ახლა პოლოსო გარეთ ამ ეს ბატონი სატარის ოპოზიცია რა შეშე ოპოზიცია კაცო თუ არ მაინტერესებს ოპოზიცია მაგრამ ეს ხო პრეცედენტია უკვე ხო
1: რა თქმა უნდა
2: და საერთოდ ქალბატონოა მაგრამ ბატონოთა მე ბოლო პერიოდია ვაკვირდები და მაგალითად ბატონი დავითი თანხან მოუწოდე ქალბატონი ირმა იმაშვილი ძალიან ესეთი სენტიმენტებით ლაპარაკობენ ბატონ ივანიშვილის მიმართ რა არ ვიცი რაღაცა უკან გასახებს იტოვებენ თუ რა არის თურმე აი ივანიშვილმა არ იცი და კოპახიძე თავისი ინიციატივით აკეთებს AML-ს რასაც აკეთებს ახლა ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ და აი თქვენ ახლა ნუ ელემენტარულად ახლა ინტუიცია ხო გაქვს ახლა ეს ადამიანი კობახიძე ერთი ნაბიჯის და ნახევარ ნაბიჯს უარ გადაგდავს ივანიშვილის თანხმობის გარეშე ამაში არ მეთანხმები
1: კი პასუხი
2: ძალიან კარგი ვერაფერს ვერ გააკეთებს ბატონი ივანიშვილის გარეშე ეს ადამიანი მე ესემ წავს ნუ მე თო აბატია შეიძლება ვწდები მაგრამ ნუ ხა ტიპას ხო ეთყობა არა რაც არის აი ვინც გააკეთა რაღაცა ივანიშვილის რაღაც ინიციატივა იყო გახარიას რა დაემართა კვირიკაშვილს რა დაემართა რაღაცა გამოგონილი იმით
1: გასაგები. უპასუხოთ ბატონო,
0: თქო უპასუხოთ. მე რა ვიცი, არ ამგონია ხა კობახიძის დავალებით აწამებდნენ ამ ბიჭს ან იმას რა ქვია, ასეთ ძალადობას თვითონ კობახიძესგან მოდიოდეს ეს,
1: მაგრამ უბრალოდ ივანიშვილზე ქონდა საუბარი, რომ რაღაცა ლოიალურად ექცევა ვითო ივანიშვილს
0: ბატონო. უბრალოდ სისტემაშიაც ძალიან სერიოზული ჩავარდნა და ხელისუფლება ამაზე არ რეაგირებს. თორე ხა
1: ბატონო ჩემო, ეხლა მე თქვენ აგიხსნით ბატონი დავითის გნებავთ ირმა ინაშვილის და გნებავთ ჩვენი პარტიის დამოკიდებულებას აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაისაც თქვენ საუბრობთ, რომ დავიჯეროო, რომ კობახიძეო ცალკეო დამოუკიდებლად მოქმედებს და ივანიშვილმა არიცისო. მერწმუნეთ, რომ ივანიშვილმა ბევრი რამ არიცის, წვრილ-წვრილი რაღაცები, რაც მის ინტერესების სფერო არ არის, ეს გახლავთ ბიზნესმენი ადამიანი და ქვეყანას უყურებს ბიზნეს გამორჩენის თვალსაზრისით. ეხლა ის რაც ხდება ყველაფერი იცის ივანიშვილმა, მაგრამ იცის იცით როგორ? აი კობახიძე რომ მიდის და როუბნება რომ აი ეს რომ გავაკეთოთ, ამისთვის აი ეს ნაბიჯია გადასატმელი. ისიც ეუბნება, ხო მიდი აბა სადეთ, რა ვიცი, გააკეთეთ. იცის, აყენებს საქმის კურსში, მაგრამ აყენებს მაშინ, აყენებს ისე, როგორც თვითონ უნდა, როგორც საქმეს მოეწყობა, აი ამისი ფლიდობაც ამაშია. ზუსტად ამით აჯობა მაგან ღარიბაშვილს, რომ ღარიბაშვილი ერთი კახელი კაცი, რომელმაც ეს ვერ გათვალა. ამან კობახიძემ ესენი გათვალა თუ არა? რა თქმა უნდა, ივანიშვილი იგებს ყველაფერს, აყენებს საქმის კურსში, მაგრამ ეუბნება მაშინ და ეუბნება ისე, როგორც როგორი პასუხიც თვითონ უნდა რომ მიიღოს, იცით? აი ზუსტად ურჩევს რაღაც მომენტებს თუ არა? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ის რომ ივანიშვილის ინიციატივა იყოს რაღაც, თქვათ, ბევრი რაღაც ივანიშვილის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი ისეთი საკითხია, რომლის ინიციატორი ივანიშვილი არ არის, კობახიძეა, მაგრამ ივანიშვილთან ათანხმებს. მე მგონი გასაგებად ახსენი, მაგრამ აქ კიდევ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მაგრამ არის. ნახეთ ივანიშვილი როგორ ეშმაკურად მოიქცა? ივანიშვილი მართავს ყველაფერს, მართავს, მაგრამ პასუხისგებელი ვინ არის? კობახიძე პრემიერ-მინისტრი. ანუ სამართლებრივად და იურიდიულად ივანიშვილს ვერ მოედავები. ყველა ჯოხი მიდის კობახიძისკენ, სამაგიეროდ კობახიძე რო ხვდება რომ ყველაფერი გააფუჭა, ყველაფერი

0: დააფუჭა ყველა სფერო მოსპო. ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, ივანიშვილს როგორც ბიზნესმენს თავი მოჭრა, დაუნგრია ძალიან ბევრი რაღაც. ამხელა სანქციები რომ დაედო ივანიშვილმა, თქვენ გონიათ ვერ ხდება, რომ ეს კობახიძის ნამოქმედარია ყველაფერი? მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ კობახიძე ეხლა უკვე რო ხდება რა სიტუაციაშია, აღმოჩნდა თვითონაც ქვეყანაც და ივანიშვილიც რა სიტუაციაში აღმოჩინა, ეხლა ცდილობს, რომ ყველა ის არის წაიყვანოს ივანიშვილისკენ და ამბობს, რომ მის გარეშე არც ერთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. კი, სორს ამბობს, მის გარეშე გადაწყვეტილებებს არ იღებენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ამისი ეშმაკობა და ამისი ეს რაღაცა გათვლები ისია კობახიძეს გათვლილი, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი როდესაც თქვენ ვიღაც ადამიანთან ახლა ახლოს ხართ, აუცილებლად მეუღლე გეყოლება, ძმა გეყოლება, შვილი თუ ვიღაც როგორც არის დედა, ზუსტად ურჩევთ იმ მომენტს, როდის უთხრათ, მე მაგალითად პატარა ვიყავი, თითისოდენა და ზუსტად ვიცოდი დედასთვის, როდის უნდა მეთხოვა ექსკურსიაზე წასვლა და როდის უნდა მეთხოვა კინოში წასვლა. მომენტს ვურჩევდი, როგორ ხასიათზე იყო და როდის რა პასუხს მივიღებდი. მე ვთვლიდი ამას ბავშვი და ეხლა პრემიერ-მინისტრი კობახიძე როგორმე ამას გათვლის კარგად შესწავლილ ივანიშვილზე. აი ეს არის ჩვენი პასუხი, ასე რომ ჩვენ არავის არც ვინდობთ, არც არავისი ადვოკატები ვართ, უბრალოდ გეუბნებით რეალურად რა ხდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ივანიშვილმა არ იცის, თუმცა იდეები, ბევრი ის იდეა, რომელიც დამაზარებელი იყო და დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისთვის, მიღებულია კობახიძის მიერ და სხვა შორის დინარაძესაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში. ესენი ერთობლივად ამუშავებდნენ ამას და მე მიუცუნცულებდა კობახიძე ისე, როგორც თვითონ უნდა და იმ დროისთვის, როცა იცოდა, რომ მისთვის დადებით პასუხს მიიღებდა. ბატონო თარ, ნობა გამიგზელდა სიტყვა, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ამეხსნა ბატონისთვის. რა შეიძლება საქმე? ეს პატიმარი თუ ტყუის, თუ ცრუობს, როგორც ჩვენ ქართული ოცნება გვეუბნება და ხელისუფლება გვეუბნება, მათი ტროლბოტები გვეუბნება. ამდენმა პატიმარმა რატომ გამოუცხადა სოლიდარობა? აი თქვენ ნახეთ ეს ლაშა ჩაჩანიძე, რომელიც სასტიკად ცემა უშუალოდ ტრაპაიძემ. ორში, 2 ოქტომბერს ახლა და გადაყვანილ იქნა ბათუმის ციხეში მასთან ერთად. თვითონ ტრაპაიძემ მიიღო მონაწილეობა, სპეცნაზის კი გამოიძახეს, ტრაპაიძემ რამოდენიმე ბადრაგმა და სპეცნაზის კი გამოიძახეს, ერთმა 10 ადამიანმა უმოწყალოდ ცემა და განსაკუთრებით.
1: რაღაც ესეთი კადრებიც იყო, ნახე, ეს მაგას გულის,
0: იქ არჩანს, იქ არ არის.
1: რაღაც სხვა კადრები ნახეს.
0: არა, იმის შემდეგ მოხდა კიდე.
1: დაპირისპირების დერეფანში.
0: ორში მოხდა შემდეგ უკვე, მაგრამ აი ჩვენ იმ კადრებში ნახეთ რა შეხედათ, რომ ბადრაგი კარს აღებს, თუ ციხის უფროსის მოადგილე კარს აღებს საკნის და საკნიდან მას ციხლი ხდება და რატომ ხდება ეს ციხლი? გიჟია, ეს არის ის, ამას რას მიიღებს პასუხი? ანუ რაღაცის გამო ხდება, უკვე იცის ის რის გამო გაყავთ, ან რაღაც და ფაქტია, რომ პატიმარი ამით თავს იცავს, მაგრამ ნახეთ რამოდენიმე პატიმარი უკვე შიმშილობს. ერთმა ვენები გადაიჭრა. მერე აი ამ გადაძახილების გამო, რომ იქიდან თურმე დეესკალაციის ოთახიდან ვინც არ უნდა ამოიყვანონ, თურმე ერთმანეთს ეძახიან, ჰა ბიჭო გადაურჩი? ანუ იციან იმ დეესკალაციის ოთახში რაც ხდება და აი როგორ ფიქრობთ, აი ახლა ეს ლაშა ჩაჩანიძე მისმა ადვოკატმა ანავკოპოვა მილაპარაკა, მერე ფურცელაძე მეორე პატიმარი, რომელიც უმოწყალოდ არიან ნაცემები, სწორედ იმის გამო, რომ სოლიდარობას უცხადებენ იმას დავითაძეს. აი შეიძლება რომ პატიმარი ასეთ რამეს იბრალებდეს, ასეთ რამეს ტყუოდეს და სხვა პატიმრები ასე მხარს უჭერდნენ?
1: ეს მართლაც ვაშკაცობის თოლფასია, ის სხვა პატიმრები რასაც აკეთებენ, რომ მხარს უბავენ, იმიტომ რომ მართლაც ასეთ ვიმეორებ, ისე ჯალათების ხელში არიან დღეს იმყოფებიან იქ, რომლებიც არაა პრობლემა, ხედავენ რომ არანაირი რეაქცია არსაიდან არ არის, არანაირი კონტროლი არ არსებობს და ისევ ისე არაა გამორიცხული, იძალადონ მათზეც, ხო? და ამიტომ ეს მართლაც დასაფასებელია იმ პატიმრების მხრიდან, რომ ამოიღეს ხმა და საუბრობენ იმ ნაკლოვანებებზე, კი არა იმ უბედურებაზე, რაც მათ საპატიმროებში ტრიალებს და ეს დარწმუნებული ვარ უკვე, რომ მარტო ამ დაცებულებაში ნამდვილად არ იქნება. შეიძლება უარესი ხდებოდეს გლდანში, ან რუსთავისში კიდე სხვაგან სხვა დაცებულებაში და ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ მართლაც არ იარსებებს რეალური კონტროლი, არ შემუშავდება რაღაც რეალური კონტროლის მექანიზმი და თქვი არაერთხელ მითქვამს, რომ ეს არის მართაც სახალხო დამცველის სწრაფი რეაგირება, იმიტომ რომ სხვა პრაქტიკულად მექანიზმი ჯერჯერობით არ არსებობს. ეს უცხოელები თქვი, რომ მართაც ძალიან იშვიათად წელიწადში ერთხელ ან ორ წელიწადში ერთხელ ჩამოდიან ასეთი ამბების შესასწავლად ჩვენ ქვეყანაში. და ეხლა მაგათ არავინ არ დაელოდებათ, ხო? და ამიტომ ამისთვის არსებობს ეს ინსტიტუცია, რომელიც აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ამ კაცს და მის აპარატს, რომ იყოს ცოტა ყურადღებით, იყოს ცოტა ფხიზლად და შეისწავლოს პარალელურად ეს ამბავი და გვითხრას ბოლო-ბოლო რა ხდება სისტემაში. ხალხს, რომელსაც ამხელა მანდატი აქვს, ვიმეორებ, რომელსაც თავისუფლად ნებისმიერ დროს შეუძლია შესვლა და ნებისმიერი პატიმარის მონახულება.
0: ბატონო ოთარ, იუსტიციის მინისტრი ბატონი შალია ასეთ განცხადებას აკეთებს, რომ პირველად ამ პატიმარმა ამ თემებზე საუბარი დაიწყო გასული წლის 25 დეკემბერს. თუმცა 2025 წლის 27 დეკემბერს უკვე, ანუ ორ დღეში ამ განცხადებიდან, მას სასამართლო პროცესზე რომ განაცხადა ეს, მშობლებმა უკვე დაიწყეს მუშაობა ამ მიმართულებით. მას შემდეგ სამი პროცესი იყო აი ამ თვემდე და სამივე პროცესზე იგი ამ თემაზე საუბრობდა, თუმცა ეხვეწებოდა პროკურორს, რომ გამოიძიეთ ეს საქმე და აღზარით საქმე და რაბა ამ მიმართულებით რატომ არ მიდის, ანუ პასუხს ითხოვდა, თუმცა მშობლები ცდილობდნენ, რომ ხმამაღლა ეს არ გაეხმაურებინათ, მაგრამ თავისი ძალებით იქ დაწერეს სხვადასხვა განცხადებები სხვადასხვა ინსტანციებში. ახლა მე უსმენდი ტელევიზიით, ისინი საუბრობენ ამაზე და ნახეთ ბატონი სალია რას გვეუბნება. 10 თვის შემდეგ, როცა უკვე ეს ამბავი გასკდა, 10 თვის შემდეგ გვეუბნება, რომ გამოძიებას დაველოდოთო. ანუ ჯერო გამოძიება არ არისო, ნაგერო თქვენო ნახეთო, სწორედ აი ამ უფლებადამცველზე თქვენ რომ საუბრობთ, მისი ანგარიშო და იქ არაფერი საგანგაშო არ იყო და მეტიც ნახეთ რას ამბობს ფორმა, როდესაც პატიმარი არ ემორჩილება შინაგანაწეს, კანონს, სრული უფლება აქვს გამოიყენოს იძულებით დაშვებული მექანიზმები. ანუ რაში არ ემორჩილება, ამას არ ხსნის ამ შემთხვევაში დავითაძე და იძულებით დაშვებული მექანიზმები, ეს ღირსების შელახვას გულისხმობს ბატონი იუსტიციის მინისტრი. ანუ ამათი იმედი უნდა ქონდეს და ესენი გამოიძიებენ და რამეზე ისვენ, კი გადაცდომები გვაქვს.
1: მოვისმინეთ ხო, რამოდენიმე დღის წინ რომ გამოვიდა პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელი პატარიძე, რომელსაც მადლობა გადაუხადა იმ ადამიანებს, მას შემდეგ რაც ნახა ეს კადრები, რა იყო იქ სამადლობლო თუ აგვიხსნის ჩვენ, ძალიან დაგვაუვალებს, ხო?
0: ღირსეულად იშრომეთო, იღვაწეთო კარგიაო. აბა თქვენიცით ბიჭებო, გააგრძელეთ ისევ ესე.
1: რამდენ რას უნდა მოველოდეთ? სამწუხაროდ
0: ჩვენი დრო ძალიან ბევრია, მაგრამ ნუ რას ვიზამ, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, დაგძაბეთ, მაგრამ რას ვიზამ, ეს არის ჩვენი რეალობა და ჩვენი სინამდვილე. კარგად ზანდებოდეთ.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის

გადის პატიმრის წამებელი, ყველა ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე კარანტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართა

0: ამას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ვაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება. იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზა, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს. არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე ათმა კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რო რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება.
3: რა შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარო აღსრულების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან ტკივა ეს შუბლის წილი, შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.

0: სრულიად აღდგა მონასტრის ისტორიულ გარემოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი პალატა წოდებული ნაგებობა, სადაც ალავერდის სიძველეთსაცავი მუზეუმი უნდა განთავსდეს. აქ გამოიფინება მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლენილი არტეფაქტები. მუზეუმს რამდენიმე დარბაზი ექნება, სადაც თემატურად გამოიფინება საეკლესიო ხელოვნების ნიმუშები. აქვე მოეწყობა სარესტავრაციო სახელოსნო ლაბორატორიები მეცნიერთათვის. მათ საშუალება ექნებათ იცხოვრონ და იმუშაონ ისტორიულ გარემოში.
1: ეს არის ალავერდის მონასტრის მუზეუმი. ახლა მიმდინარეობს ამ შენობის მოპირკეთება და კეთილმოწყობა. აქ მუზეუმთან ეზოში განთავსებულია მე-16 საუკუნით დათარიღებული ზეთის სახდელი დოლაბის ქვა და ამ დოლაბის ქვაზე დევს ასევე მე-19 საუკუნით დათარიღებული დერგი, რომელსაც მარცვლეულის შესანახად იყენებდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შენობაში შევიდეთ. მუზეუმის შიდა სივრცეში არის განთავსებული უძველესი ქვევრი, რომელიც მე-19 საუკუნით თარიღდება.
0: ალავერდის მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური კვლევისას გამოვლინდა ზეთისხილის ზეთის სახდელი ქვა. ამ ფაქტმა განაპირობა აქ ზეთისხილის ბაღის გაშენება. ყველაზე ხანდაზმული ზეთისხილის ხე, რომელიც ესპანეთიდან საგანგებოდ ჩამოიტანეს მონასტრისათვის, შეიძლება ითქვეს, რომ ალავერდის ასაკისაა.
2: ზეთისხილის ხე არის 1500 წლის. ესპანეთიდან მონასტერს გადასეს საჩუქრად. ჩვენი ბაღი მსხმოიარე ბაღია, მოსავალს ვიღებთ, ვაჩირებთ და გვაქვს ჩვენი მცირე რაოდენობა ჩვენთვის მოსახმარი ზეთისხილი. ეს ვენახი, რომელიც არის 104 ჯიშის ნიმუში არის. ქონდა ქაღალზე გაკეთებული ლამინირებული თითეული ჯიშის ძირის აღწერა, მაგრამ ახლა რაღაცა სხვა ზაუნა მოვნახოთ ელექტრონული, რომ ფაქტს შემოსულმა ადამიანმა თავისი სურვილის მიხედვით ენა შეარჩიოს და რომელი ჯიშიც ძირის დააინტერესებს, იმისი ტექნიკური დახასიათებლებიც ნახოს.
0: ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა თაფლიკაცი მომხმარებელს თაფლის გარდა მეფუტკრეობის პროდუქტებს, ცვილს, დინდგელს, ფუტკრის რძეს, ყვავილის მტვერს, ფიჭასა და მეფუტკრეობის ინვენტარს სთავაზობს. ალავერდის მონასტრის საფუტკრე მეურნეობა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციას აწარმოებს და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მეფუტკრეობის განვითარებას რეგიონში. ალავერდის მონასტრის მიმდებარედ აშენდა და აღიჭურვა მაწვნის სახლი, რომელიც თუშეთის დაცული ტერიტორიებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. აღნიშნული ტურისტული ობიექტის მიზანი ქართული ძირძველი ტრადიციების შენარჩუნებაა, სადაც ბუნებრივ დედავზე დამზადებული მაწონი ხავიწი, ალავერდის მეფუტკრეთა თაფლი, ბუნებრივ საფუარზე დამზადებული ქართული ხორბლის შოთის პური, ადგილობრივი წარმოების გუდისყველი და ქვევრის ღვინის წარმოება ხდება. ბერების ღვინო 1011 წლიდან ალავერდის მონასტრის მარნის 1000 წლოვანი ბრენდია, რომელსაც მონასტრის ძმობა კახური ენდემური ვაზის ჯიში

0: შებისგან თიხის უნიკალურ ჭურჭელში ქვევრში აყენებს. ალავერდის სამეფო მონასტერი, რომლის ისტორია მე-6 საუკუნიდან იწყება, ქვევრებითა და მარნით უძველესი დროიდანაა ცნობილი. ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში აქ სხვადასხვა ზომის ქვევრებით გაწყობილი მარანი ფუნქციონირებდა. არქეოლოგებმა ამ უძველესი მარნის ნაშთი მონასტრის ეზოში აღმოაჩინეს. მე-13 საუკუნეში კი მეფე პირიკედიდმა ალავერდის წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძართან ერთად სამეფო მონასტრისთვის შესაფერისი დიდი მარანი ააგო.
1: ალავერდი მე-6 საუკუნეში იწყებს თავის ისტორიას. მონასტერი მრავალ ფუნქციურია. ჩვენ ახლა ვართ იმ ადგილას, სადაც ქვევრებია. უკვე ეს არის მე-13 საუკუნის მარანს ვეძახით ესე. მანამდე იყო მარანი და ეს მე-13 საუკუნის როცა ვეძახით, ეს არის პერიოდი, როცა პირიკედიდმა გადაწყვიტა გაეახლებინა მონასტერი და გაადიდა მონასტერი. აი ჩვენ ახლა ვხედავთ ქვევრებს. აი ყველაზე დიდი მოცულობის ქვევრი მე-13 საუკუნის. აი ეს კედლები, რასაც უყურებთ, არის ძველი მარნის მოცულობა. თეიმურაზ ლონტი, რომელიც არის პიროვნება 2017 წელს გახდა 80 წლის, ჩვენი მეღვინე კონსულტანტი, პროფესორი. ქვევრი გავხსენით მისთვის. ესე ვარკვლავებს ხნიან ესეთი პიროვნებებისა და ჩვენ კიდე ქვევრი გავხსენით. აი ეს ღარი ძველი თქვა ტექნოლოგიით, ესე საწნახელი გარეთ გებოდა, იწნიხებოდა, წვენი შემოდიოდა შიგნით ამ ღარით და ხის ესეთი მიმართველებით მიმართებოდა ქვევრებისკენ.
0: აღდგენითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ 2006 წლიდან განახლებული მარანი ამოქმედდა. ამჟამად მარანი ადგილობრივი კახური ყურძნის ჯიშისგან 7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს. ალავერდის ღვინოებს ახასიათებს განსაკუთრებულად მდიდარი არომატები, ხავერდოვანი გემო და არაერთი სამკურნალო თვისება.
2: ეს სივრცე ემსახურება პირველად გადამუშავებას ყურძენის შემოდის ამ განყოფილებაში, შემდეგ აი ამ დანადგარებით ხდება პირველადი გადამუშავება და საქაჩით, დურდო ნასუსით გადადის უკვე შემდეგ განყოფილებაში. ეს სივრცე არის ევროპული ღვინოების განყოფილება, სივრცე, სადაც ხდება საფერავის ღვინის დამზადება, დაყენება აი ამ ხის კასრებში. შემდეგ უკვე გადავდივართ კახურ განყოფილებაში. ეს არის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ქვევრი, რომელიც დარჩა ადგილზე სამუზეუმო ექსპონატად. ნახველმა რომ ნახოს და ერთგვარი დაბადების მოწმობაც არის ამ მარნის. მილი შემოდის, თიხის მილი, რომელიც მიდიოდა ყველა ქვევრთან და იყენებდნენ სარეცხად. გადავინაცვლოთ შემდეგ განყოფილებაში. ეს არის უკვე არქეოლოგიის შემდეგ გადაღებული ფოტომასალა. გარეთ რომ მონახეთ, ეს არის ის ქვევრი მინის ქვეშ. ეს არის ის არხი. 2006 წელს მოხდა კომპანია ბადაგუნის მიერ აღდგენა, აღჭურვა მარნის. აქეთ არის კასეებში დასაძველებელი საფერავის დასაძველებელი განყოფილება და შემდეგ უკვე ისხმება. ეს არის უკვე მონასტრის ბრენდი. ალავერდის მონასტრის მარნის ბერების ღვინო 1011-დან. ეს 1011-დან იგულისხმება თვითონ მარნის ძლოვანება. მე-13 საუკუნეში იყო აქ მარანი.
0: ალავერდის ტაძრის დღეობა ალავერდობა 27 სექტემბერს ჯვართამაღლების დღესასწაულზე იწყება. ეს უძველესი ტრადიცია მოსავლის აღება დაბინავებასთანაა დაკავშირებული და ტაძრის დამაარსებლის იოსებ ალავერდელის სახელზე იმართება. ძველად ეს ზეიმი სამი კვირა გრძელდებოდა. ამ დღესასწაულს მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია აქვს. პლატონ იოსელიანის გადმოცემით იგი ღამისთევით აღინიშნებოდა და დაახლოებით 15-20,000-მდე ადამიანი იყრიდა თავს.
3: საბჭოური იდეოლოგიით გაჟღენთილი იყო ეს ალავერდობა. ეკლესიაში, თქვათ, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო გამრუდებული, ეს იყო მიზანმიმართული, პროგრამად გაწერილი დაპირისპირების ფორმა. ამ იდეოლოგიის გავლენით იყო, რომ ალავერდის გარშემო იყო ღრეობა და არანაირი დღესასწაული იკარტავდებოდა. ის რო იყო ჭირნახულის დაბინავების და უფლისადმი რაღაცა სამადლობელი ხინი არც ეს

0: ერთი არ ყოფილა. უბრალოდ ხალხი ძიმეში რომის მერე, ასე ვთქვათ, განშვების მიზნით, რელაქსაციის მიზნით მოდიოდა, ჯდებოდა და кайფობდა.
1: ალავერტობაზე მე-19 საუკუნის აღწერილობის მიხედვით იმართებოდა ბაზრობა. ტაძრის გარშემო არსებული მოედანი დაყოფილი იყო ქუჩებად, სადაც თავრობისგან მიცემული გეგმით აშენებულ დუქნებში სხვადასხვა საქონლით მოვაჭრეს საკუთარი ადგილი ჰქონდა გამოყოფილი. ალავერტობისთვის ქრისტიანსაც და მაჰმადიანსაც, ქართველსაც და არაქართველსაც მოჰქონდა შესაწირი. ალავერდობის დღესასწაულს თავისი სპეციფიური დასასრული ჰქონდა. დღესასწაულის ბოლოს 200-300 ცხენოსანი თუში იკრიბებოდა და ომში დაღუპულთა სულებისათვის დალაის სიმღერით სამჯერ უვლიდა ტაძარს.
0: მახსოვს, როდესაც ახჩენ 1993 წელს ჩამოვედით, იმ დროს ლოცვაზეც კი ხელი გვეშლებოდა, რადგან ნასვამი ხალხი ქართველები შემოდიოდნენ და დებოშს ტეხნემ, რომ როგორ არ გვიშვებთ, ქათამი მამალი შიგნით უნდა დავკლა, მოჭრილი თავი ცხვრი საკუნა დავდო. ანუ ეს ყველაფერი ერთმეორეში იყო აზრილი.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 7 ნოემბრის ბრძანებულების თანახმად ალავერდის სამონასტრო კომპლექსს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის კატეგორია მიენიჭა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან კი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაშია შეტანილი. მონასტერში მისულ ადამიანს ჯერ ქუნგურებიანი გალავანი მოსტაცებს თვალს, ხოლო შემდეგ უზარმაზარი კარიბჭის მიღმა ძველებური დიდებულებით წარმოუდგება ალავერდის ტაძარი. ალავერდის აღორძინება მხოლოდ შენობა ნაგებობების რესტავრაციას როდი ნიშნავს. უპირველეს ყოვლისა აქ სულიერი ცხოვრება აღდგა, მონასტრული წესი აღორძინდა. სადაც წესია, იქ წესრიგია, მშვიდობაა. ღრეობა და შფოთი ალავერდობას რომ ახლდა, თანდათან გაჰყვა წარსულს. ალავერდი იყო და არის სამეფო მონასტერი. ამ ადგილს დღემდე ეტყობა ჩვენი მეფეების ზრუნვის კვალი. საქართველოში ძნელად თუ მოიძებნება მსგავსი მასშტაბის მონასტერი. თავისი სიდიადითა და სიწმინდით ალავერდი მართლაც გამორჩეულია. ალავერდში მისულს სიტყვით გამოუთქმელი განცდა გეუფლება. ალავერდი თავისი სულითა და გარეგნული იერსახით ნამდვილად მეფური დიდებულებისაა და ამავე დროს მას ახასიათებს ბერული უბრალოება. ძნელია იყო მეფე და იმავე დროს იყო ერთი მწირი, რომელსაც არაფერი გააჩნია ღვთის სიყვარულის გარდა. ეს ორი რამ ჰარმონიულად შერწყმულა ალავერდში.

ვინც მიყვარს სხვას რომ რჩება სიყვარული ჩნდება მე სადღაც კრება მაგრამ ზოგჯერ ასე ცხდება

გარშლა ფიქრის გული გაიდარა მოდი ჩიმთან ჩქარა მოდი ჩქარა მაგრამ მაინც ასე ხდება ვინც მე მიყვარს

0: ეთერშია რუბრიკა სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები და ჩემი სტუმარი გახლავთ ქართული ემიგრაციის ისტორიის მკვლევარი, ისტორიკოსი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონი რუსუდან. გასულ საუკუნეში ქართველებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალური მილიონერი ყვართ.
1: იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული მინის მრეწველი, ჯო
2: შტატებს შორის გამოირჩა. სულ მალე გახდა მილიონერი, 4 მილიონის სუთა შემოსავალი, რომელიც მას ჰქონდა და 15 მილიონი საკონტრაქტო. ეს კოლოსალური თანხა. ეხლა შეიძლება იმ დროისთვის ეს იყო მართლა კოლოსალური, აი 400 მილიონზე მეტი არის დღევანდელი გადასახედიდან რომ შევაფასოთ. და უამრავ ადამიანს იფარებდა, ეხმარებოდა ძალიან ბევრ ქართველს. აი ჩვენ ქართველი შვილზეც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩასვლა სწორედ მისი ფინანსური დახმარებით ჩადიოდნენ და ეწყობოდნენ ადგილზე. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ ის რომ ქართველი შვილის შეკვეთით დაიწყო მან ზემთკიცე მინის კაბინების დამზადება თვითმფრინავებისათვის რომ აფრინდებოდა ეს თვითმფრინავი ჩასულიყო ფუზელაჟში. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი შეკვეთა იყო გიორგი მაჩაბლის სუნამოებისათვის, აი ფლაკონის დამზადება, ის გახლავთ ფლაკონი გიორგი მაჩაბლის სუნამოსათვის, ორი დიდი ქართველი შეხვდა ერთმანეთს ამერიკაში, ეს დამზადებულია გერმანიაში ფაიფურისაგან, ხოლო შემდეგ კობის ქარხანაში მზადდებოდა ესეთი გამჭირვალე მინის ნახევრად მექანიკური მეთოდით, დანარჩენი ხელით კეთდებოდა ეს მოოქროვება და სხვა სამუშაოები და ნებისმიერი

0: ჩამოსული 25 წელს 24 წელს აჯანყების შემდეგ ძალიან რთული იყო, მაგრამ მოახერხა, დიდი თანხა გადაიხადა და ჩამოვიდა. გაიარა ის გზა, რაც 10 წელს ბიჭმა გაიარა და ვინც შეიპარა, ყველა დაასაჩუქრა და და 28 წელს იყო ჩამოსული, მაგრამ მაშინ ნეპი უკვე დამთავრებული იყო აქ კაპიტალისტები. აღარავის აღარ მოწონდა, ამიტომ ძმისშვილმა ამოაკითხა თბილისზე და უთხრა სასწრაფო წადი, შეიძლება დაგიჭირონო და გაასწრო ფათაშორის ქვეყნიდან, მართლაც ეს შესაძლებელი იყო. კიდევ ერთი მომენტი მის ვიასწეს მისი ძმისშვილი მიხეილი, რომელიც გერმანიაში სწავლობდა და სულ ოხრავდა თურმე ეს ბიძამისი, გერმანიაში თურმე აძვირების განათლება, რამდენი ფული მიჯდება ეს ჩემი ძმისშვილიო, რომ დაამთავრა მიხეილმა, გაუგზავნა თავის მეგობართან ერთად გადაღებული სურათი და იქ ეწერა, რომ თურმე ამ ორბის დაამთავრები იმ ფულით და იმიტომ დაუჯდა ცოტა ძვირი, რომ ორმა დაამთავრა. სხვათაშორის ვასო ყუშიტაშვილი მამულიანთან ერთად როცა ჩავიდა ამერიკაში, მამულიას სომხები გამოუჩნდნენ პატრონად და ყუშიტაშვილი, ვასო ყუშიტაშვილი ის პიტერ ფუჯაში დარჩა და მაშინ გრიგოლ კობახიძე დაეხმარა, იქ განათლება მიიღო და დიდი ხნის მერე აქედან ჩასული ერთი ქართველის უკითხავს, რომ ვასო ყუშიტაშვილის შესახებ ხომ არაფერი იცით, როგორ არა ცნობილი რეჟისორია და ძალიან ახალებად წყალში არ გადამიდგრია ეს ფული, კაცი დამიყენებია საქართველოს სასარგებლოდ. 29-33 წლის დიდი დეპრესიის შაბს გაკოტრდა. დაკარგა ეს მთელი ქონება, ქარხანა დაიხურა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრმა მილიონებმა მოიპოვა მაშინ თავი ამერიკაში, მაგრამ გრიგოლი სხვა ტიპის კაცი იყო. დაიდგამდა ღვინოს, ქართულ სიმღერებს ღეროდა, გაიხსნა თავისი ეს ელექტრო მაშინ რომ მუშაობდა, ჯენერატორში რომ მუშაობდა, ელექტრო რაღაცების დამზადება დაიწყო. გარდა ამისა, მას 60 პატენტი ჰქონდა იმ მინის ქარხანაში, სანამ იყო საწერ კარნებზე, სხვადასხვა საკანცელარო ნივთებზე, იქვე შექმნა პატარა მინის
1: ქარხანაში
0: საწარმო და იქვე პატარ-პატარ რაღაცებს ამზადებდა. როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო, მან თავრობას მაშინვე წარუდგინა თავისი შეთავაზება. ამერიკა იშეჩაება ომში 42 წელს, ეს სრულიად არ ელოდებოდა, ის მხოლოდ აფინანსებდა და უგზავნიდა ევროპას დახმარებას. ნუ ამერიკა ბევრი რამით არ იყო მზად და სწორედ აი ეს შეთავაზება სასწრაფოდ გამოეხმაურა მთავრობა. როდესაც შეისწავლეს მისი საბუთები, მაშინვე გამოუყეს 2 მილიონი დოლარი, მან იყიდა ჰოლანდიური დანადგარები და ახალი ფილმისათვის.
2: მე შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმარი ბრძანდებოდა ისტორიკოსი პროფესორი რუსუდან დაუშვილი, რომელიც საუბრობდა ჯორჯ კობეს შესახებ.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-2026. 511-83-85-87.
1: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
2: კი ბატონო.
1: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
2: დიახ.
1: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9 ან 10-მა კაცმა, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაც მეუყვები. რაოდენობა ხალხის ამ ხელა არ უნდა იყოს.

0: იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება, ეს უკანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში შხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახს ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარი, არავით არის საფუძველი არ არის.
1: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობთ ბატონ დავით?
0: აი რომელიც პროკურატურას აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה რა, დგინდა სასამართლოზეც, არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევები ერთად, მარტო ეს ყველაფერი, აი რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის. რა უნდა მომხდარიყო? პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ესე, ანუ აქ ღირს ები შელახვა უკვე არის, სულ რომ არის ის ფრაგმენტი, მე გულისმობ ბრეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ
2: არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არ აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხები. ცხოველებივით 9 კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს. ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე. ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო, რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ каранტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
3: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
2: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე. საინტერესო არის ეს უბრალოდ დამთხევაა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის? მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის каранტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური პანამა საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
6: სერიოზულად გეუბნები, თუ კიდევ გერბი იქნება, ვეღარ გაუძლებ. გული გამისკდება.
5: მოგესალმებით, მეგობრებო.
6: გამარჯობა, ჩვენ პანამაში ვართ. საერთაშორის პანამა ნამდვილი სამყაროს კიდეა. აქ ჩრდილოეთ ამერიკა მთავრდება და სამხრეთი იწყება.
5: სულ ცოტა ხანში გეტყვი, სად მთავრდება ღარიბული ცხოვრება და სად იწყება მდიდრული.
6: დიდი აქ

0: გერბი?
1: საფასორი. გასვიზამთ. ისევ წავაგე. მაგრამ არ მიყვერს.
0: სამაგიეროდ ამისთვის მზადე ყავი.
1: უბრალოდ არ მიყვერს საერთოდ.
0: როგორ ვერ მიდა.
1: საშინელი ხელი გაქვს თუ იღბლო? პანამის შესახებ რაც ვიცით, მხოლოდ პანამები და პანამის არხია.
0: მან კი ვინ სიმდიდრის დაგროვება მოახერხა, იცის რომ პანამა ასევე უმსხვილესი ოფშორული ზონაა. ღირს თუ არა უქმეებზე აქ ჩამოსვლა. გერბიან საფასური პანამა
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
0: როგორც უკვე ჩამოყალიბებულ მილიონერს საკუთარი ტრადიციები აქვს. პანამაში ჩემს მდიდარ გულთან ყველაზე ახლოს მდგომი ლიმუზინი მას ეძებს. ლიმუზინი. ლიმუზინი ხომ ყოველთვის მდიდრული, ელეგანტური და ძვირად ღირებულია. უცნაური სუნია. ცოტა ხნის დაკვირვების შემდეგ მივხვდი, რომ ლიმუზინი ჩვეულებრივი ურემი იყო ბორბლებზე. ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს წინა დამქირავებელი გარდაიცვალა და მისი მანქანიდან გადატანა დაავიწყდათ. სალონის ჭერი წებოვანი ლენტით არის დამაგრებული. ხედავთ წებოვან ლენტს. საღეჯი რეზინები. ლიმუზინი ძლივს დადის. აი ტარაკანებიც. როგორც ჩანს აქ ძაულება ჰქონდათ. გამოსაშვებ საღამოზე იმობდნენ. რატომ არ გამაფრთხილეს, რომ მარტო არ ვიქნებოდი? ლიმუზინში, რომელშიც საათში $250 ვიხდი, ტარაკნები დარბიან. ეს ნონსენსია. გარედან ლიმუზინი დიდებულად გამოიყურება. შიგნით კი ნამდვილი სანაგუია. გერბიან საფასური პანამა საერთაშორისო აეროპორტი ტოკუმენი.
1: ერთადერთი რაც მახარებს, ფულის დახურდავება არ მჭირდება. პანამის ვალუტა დოლარია. ფუსტანიშნულებას მოუძებნი. პანამაში ჩამოსული ყველა ტურისტი აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსით მიდის. და დამიჯერეთ, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. პანამაში საშინელი სიცხეა. ტენიანობა მთელი 500%. სადმე წასვლა კი არა გინდა რომ მოკვდე და ვეღარ ადგე. ვეღარ ვაზროვნებ. აუტანელი სიცხეა. ტაქსის ფული არ მაქვს. მოთმინება და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წასვლა მომიწევს. მგზავრობა სულ რაღაც 50 ცენტი ღირს. მთელი აეროპორტის პერსონალი ასე მგზავრობს. რაღა თქმა უნდა ღარიბი ტურისტებიც.
0: ყურდა არ მაქვს, ისე წამოდი.
1: დიდი მადლობა. პანამერები ასეთ ავტობუსებს დიაბოლო როქს. ანუ წითელეს მაქვს უწოდებენ. ეს პანამის ნაციონალური ტრანსპორტია. თავიდან ისინი სკოლის ავტობუსები იყვნენ. სიკვდილის შემდეგ კი პანამის ჯოჯოხეთში ხვდებიან. თითოეული მანქანი ჭრელ ფერებშია მოხატული და უამრავი ხარახურით არის მორთული. ტროლები ავტობუსებს ადამიანები ვითებყრობიან.
0: ყველა ავტობუსს თავისი ხასიათი აქვს.
1: ამ ავტობუსების მთელ საშინელებას მაშინში იგრძნობ, როდესაც ერთი საათი საშინელ სიცხეში და ნესტში მგზავრობ. აქ ტენიანობა 99%-ია. ავტობუსი სულ გადატვირთულია. ფრთხილად.

0: Панамის არხის შესახებ ყველას გაგვიგია. ეს ხელოვნურად გაყვანილი არხია, რომელიც გიგანტური ქვეწარმავალივით მიიკლაკნება ატლანტის და წყნარ ოკეანეებს შორის. Архи ორ კონტინენტს, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკას ორ ნაწილად ყოფს. Панамის არხი მსოფლიოში ყველაზე რთული საინჟგაბურღეს კლდეები, ააფეთქეს მთები და მთელი ქალაქები. გადააკეთეს სარკინი გზოგზები და უზარმაზარი ტერიტორია ხელოვნური ტბებით დაფარეს. რთული წარმოსადგენია, რომ არხი 100 წლის წინ აშენდა. ეს მასშტაბები დღესაც კი კოსმეურია. შენებლობის დროს 20,000-ზე მეტი მუშა დაიღუპა. მიზეზი გაუსადლისი პირობები და მალარიის ეპიდემია იყო. დღეს პანამის არხი წყლის ჩქაროსნულის ავტომობილო გზაა, რომლის სიგრძეც 80 კილომეტრზე ცოტა მეტია. ამ არხში მთელი მსოფლიოს სატვირთო გემები გადიან. ასე ისინი სამხრეთ ამერიკას ჭრიან. ამ გზით კი 3,012,000 კილომეტრს ზოგავენ. თითო გემს შემოვლითი გზა $200-$300,000 უჯდება. არხში გავლა კი მხოლოდ 30,000, რაც შემოვლით გზაზე 10-ჯერ ნაკლებია. ამიტომ არხის მახლობლად 24 საათის განმავლობაში ასობით გემი დგას და თავის რიგს ელოდება. არხის გასწვრივ სამი გასასვლელია. ისინი იმისთვის არის, რომ გემები ოკეანეებში წყლის სხვადასხვა დონემდე აწიონ და დაუშვან. ერთგვარი გემების ლიფტია. წავიდეთ, ნახოთ ტანკერი როგორ უახლოვდება გასასვლელს. იქ ნამდვილად იქნება რაღაც სანახავი. ტურისტული ცენტრი Miraflores Loxi.
1: პანამის მთავარი ატრაქციონი გემების არხში გასვლის პროცესია. შოუ Miraflores-ის გასასვლელში გადის. ტურისტები პირველ რიგში სწორედ აქ მოდიან. $15 ბილეთს ყიდულობენ. და დანარჩენ ტურისტებთან ერთად გადასახეთ მოედანზე გადიან. აეროპორტი მარკოს გელაბერდი.
0: დიდრებმა ახლოს მისვლის უკეთესი საშუალება იციან. საერთოდ არხთან ახლოს მისვლა ჟურნალისტებს და ოფიციალურ პირებს შეუძლიათ. მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ეს ორგანიზაცია ადამიანურ გასაგებ ენაზე საუბრობს. რეგინგა,
1: გონია ჩაფხუდი გახურავს და ყველაზე ჭკვიანი ხარ?
0: ამდენ ხალხში რა გინდა, ჩამოდი. ზედმეტი $500, ამიტომ ხომალდებს ისე აგებენ, რომ არხის გასასვლელზე 1 მეტრით ნაკლები იყოს. ამ სტანდარტს მონომაქსი ეწოდება. სოფლიოში გემების 90% მას ემთხვევა. საბოლოო ჯამში ტანკერი ისე გახავთ, როგორც აქ ლემინემსის კუნძში.
1: და ეს ყველაფერი 24 საათის განმავლობაში დღითი დღე და კვირაობით. წარმოგიდგენიათ, რამდენი ფული ტრიალებს ამ ადგილას. ქვეყნის შემოსავლის 30%-ს პანამის არხი ავსებს. ეს ძალიან ბევრია.
0: გერბიან საფასური. პანამა.
1: აეროპორტი მარკოს გელაბერტი.
0: როგორც უკვე გითხარით, პანამა ორ ოკეანეს შორის მდებარეობს. რადგან ვერ თქვენი ჩემს განკარგულებაშია, ამ უნიკალურ მოვლენას ხელიდან ვერ გავუშვებ. დილით ატლანტიკის ოკეანეზე ვისაუზმებ და მხოლოდ მის ზღვის პროდუქტებს დავაგემოვნებ. ხოლო საღამოს წყნარი ოკეანის თევზს მივირთმევ. ნახოთ, რომელი უფრო გემრიელია.

0: მოკლედ შემოგარენში საუკეთესო მზარეულმა შემომთავაზა გამესინჯა ნეკერჩხლის და ლაიმის სოუსში დამარინადებული ატლანტის ოკეანის წითელი ატლანტიკის კრევეტები შემწვარი ქოქოსის ცომში და მანგოს პიკანტურ სოუსში. დავიწყოთ? აშასე. შეჯიბრს ატლანტისა და წყნარი ოკეანეების ზღვის პროდუქტებს შორის გახსნილას ციცაკით.
1: რუსია გაუკეთეს, გაალამაზეს და დღეს ის ქალაქის ყველაზე ფეშენებელი რაიონია.

0: დღეს ასე გამოიყურება კასკოვიახის რაიონი. ერთი ნაწილი რესტავრირებული და გალამაზებული, მეორე კი კარების და ფანჯრების გარეშე თავის რიქს ელოდება. როდესაც კასკოვიახოში ხარ და პანამასიტის ახალ რაიონებს უყურებ, ისეთი შტაბიშტილება გრჩება, რომ წარსულიდან მომავალში იყურები.
1: გერბიან საფასური პანამა აღმოსავლეთის მეცხრე ქუჩა.
0: კასკოვიახოს რაიონში უამრავი ჰოსტელია. ერთ-ერთში მე გავჩერდები. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: თავისუფალი ოთახი ან საწოლი თუ გაქვთ? ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, აქაც აქვს საერთო ოთახები. ათკაციანი ოთახია და ერთი ადგილი $15 ღირს. არის ერთკაციანი ნომრებიც. ღამის ღირებულება $32. ავიღებდი ახ. ცალკე ნომერი მინდა.
1: თქვენი საბუთები?
0: მარტო მაინც დავიძინებ. ნორმალური ჰოსტელი ჩანს. ევროპელი სტუმრებით, ინტერნეტით, საუზმით და ბანანებით. რა საშინელება. იმედი მაქვს პირადი ოთახი უკეთესი იქნება.
2: ბოჟე მოი.
0: კიდევ კარგი საერთო ოთახი არ ავიღე. ეს ოთახიც არ არის. ეს რაღაც კორიდორია. მე მაქვს დანარჩენ სარგავს.
3: კომნატაზე იმენი.
0: ოთახს ქვია შედი და მოკვდი.
2: $32.
0: За комнату. ოზონაში ჩანს ვენტილატორი და ვენტილატორი.
2: И, конечно.
0: Да რა თქმა უნდა. პანამელი ოსტატების ოდნა შეყვეთლებული ტილო. სამაგიეროდ აქ დიდი ფანჯარაა. ძალიან კომფორტული იქნება აქედან გადახტომა. ჯანდაბა.
1: გერბიან საფასური. პანამა.
0: სანაპიროს გზად კეთილი.
1: როდესაც პირველი ხარისხის მაგისტრალზე მიდიხარ და პანამას სიტის სათამჯენებს უყურებ, ხვდები რომ ეს ყველაფერი ორი
0: ბავშვები კი ნაგავს აყელზე თამაშობენ. აღმოჩნდა, რომ მე პანამის ყველაზე სახიფათო რაიონში აღმოჩნდი. ეს ჩორიოს რაიონია. მარტო ხართები ჩემოსასრული ნამდვილი გეტო. თუ რამე ვითარდება ამ რაიონში, ხოლოს კრიმინალი. აქ ყოველ დღე ვიღაცას ძარცვავენ და აუპატიურებენ. რაიონი იმდენად საშიშია, რომ აქ პოლიციელებიც კი უხერხულად გრძნობენ თავს. ისინი შეიარაღებული რობოკოპები ვინ გამოიყურებიან. რამდენიმე წუთში ჩემ გარშემო მთელი რაიონის პოლიციელებმა მოიყარეს თავი. პოლიციამ დაინახა, რომ რაიონში თეთრკანიანი ტურისტი სეირნობდა და ყველა უცებ შეიკრიბა ჩემს გარშემო. ეს ძალიან სახიფათოა. მაფრთხილებენ, რომ შეიძლება მესროლონ ან ბუენავენტურას სანაპირო.
1: ვახშამი პანამის ერთ-ერთმა საუკეთესო შეფემზარეულმა პასკალ ფინემ მომიმზადა. ამჟამად წყნარი ოკეანის სანაპიროზე ვარ და ჩემ წინ მაგიდაზე ახლა დაჭერილი ოკეანის ბინადრები არიან. ახლა ვნახავთ, რომელი ოკეანის ზღვის პროდუქტი უფრო გემრიელია.

0: მაშაზე წყნარი ოკეანის ზღვის პროდუქტები ცუდი არ არის? მარილი ნაკლები აქვს. ცოტა და ოდნავ ღარიბულია. 10-დან 6 ქულა. ნუ ძალიან კარგი იყო. საუზმე უნდა გავიმეორო. გერბიან საფასური. პანამა.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ღამის კათება სასტუმროში გადავწყვეტე, სადაც წყნარი ოკეანის თევზის ვახშამი მომიმზადეს. გამარჯობა, მითხარით, რა ღირს თქვენ სასტუმროში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი? ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი. არა, არა. მე ხომ ულიმიტო ოქროს ბარათი მაქვს. აი, მესმის. მინდა და მეთქვა ნომერი თქო, მაგრამ ამჯერად ორ სართულიანი ბინა მაქვს. ეს ჩვეულებრივი

0: საშუალო მილიონერის ნომერია. ძალიან საინტერესო და მოსახერხებელია ის, რომ საძინებელი ზემოთ არის. დიდარ ადამიანებში ეს მოდურად და ლამაზად ითვლება. მომწონს. აქ კიდევ ერთი დიზაინერული გადაწყვეტაა. საწოლიდან აბაზანა უნდა ჩანდეს, აბაზანიდან კი საწოლი. ჰოსტელი ლუნას კასტლი.
1: ჩემი ლოგინიდან აბაზანა არ ჩანს. აბაზანა რომ დავინახო ამისთვის დერე
0: დელტა ტომები ბინადრობენ. ეს მოგზაურობა კი $920 დამიჯდება. ხალები კი მეურნეობას უძღვებიან. ქოქოსს აგროვებენ და ბავშვებს უვლიან. სან-გლასის არქიპელაგი 360 პატარა კუნძულისგან შედგება. მათგან 50 ასეთივე დასახლებულია. აი, ხედავთ ჰორიზონტზე. კუნას ტომები თითოეულ კუნძულს ცალკე სახელმწიფოდ მიიჩნევენ. მათ საკუთარი ვალუტა აქვთ. დღემდე ტომში პულის ნაცვლად შეგიძლიათ ქოქოსით გადაიხადოთ. კურსის მიხედვით ერთი ქოქოსი 25 ცენტია. ეს ფასი მყიდველებმა დაადგინეს კოლუმბიის ქარხნებისთვის. აქ თავისი კანონები აქვთ. მაგალითად, ქორწინებამდე სექსი სასტიკად აკრძალულია. თუ ვინმე კანონს დაარღვევს, ჯარიმას $50 გადაიხდის. აი ასეთია ტრადიციები. ქოხებს ჩალისგან აშენებენ. ქალები ფერად ნაციონალურ კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები. ხელები და ფეხები კი მძივებით აქვთ მორთული. ეს მათი ამულეტებია. ქალები სამაჯურებს არასდროს იხსნიან. მასთან ერთად წინავთ. გერბიან საფასური. პანამა.
1: ურადღებით, გამოცანა. რომელია პანამაში ყველაზე პანამური სუვენირი?
0: კასკოვიეხოს რაიონი.
1: პანამა. მისი ყიდვანების პირი აფასი ამ ბაზრობაზე შეგიძლიათ. ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ პანამური ქუდი ასე გამოიყურება. მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთია. ნამდვილი პანამა, სპეციალურად მსუბუქი და მოქნილი ჩალისგან იქსოვება. ჩალის ქუდებს ნებისმიერ ბაზარზე შეხვდებით. პარადოქსია, რომ ყველაზე პანამური სუვენირი პანამაში კი არა, ეკვადორში გამოიგონეს. ქუდების საშუალო ფასი $20-ია. მაგრამ პანამაში ვაჭრობა შესაძლებელია. $10. იქნებ დამიკლოთ.
2: $11.
1: მომეცით. პანამური სუვენირი სულ რაღაც $11-ად ვიყიდა. მადლობა. მიხდება, საღამოშვიდობის და მე კოწაოს ათჩავარ. და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა პანამური პანამებია. ო, ტავტოლოგია გამოვიდა.
0: გერბიან საფასური. პანამა. ექსკურსიის შემდეგ საილამ ადგილობრივი სამზარეულო დამაგემოვნებინა.
1: კუნძული ნურდუ.
0: რას მიირთმევენ ინდიელების ადილად? პირდებიან ბანანის წვნიანს და შებოლილ თევზს. დღეს თევზის დღე მაქვს. თევზის წელი. თევზის საუკუნე. სხვას რას უნდა ველოდო ოკეანის კონძულზე?

0: არის ცივილიზებული ელექტროობა, სატელევიზიო ფებშები, смартფონები. და უნიტაზებიც კი ჩვენს ზოგიერთ ტუალეტზე სუფთავთ. ესეც ინდიელები. როდესაც აქ მოვიდოდი, შიშველ ველურტომებს ველოდებოდი. აქ კი ნამდვილი ცივილიზაციაა. ასეთი ინდიელები არ მომწონს. მაგრამ მათ როგორც ჩანს, საერთოდ არ ადარდებთ ცნობის მოყვარე ტურისტები. ისინი ცხოვრებისგან სიამოვნებას იღებენ. გარშემო სრული სიმშვიდე და იდილია. მათ ყველაფერი ხელის გულზე აქვთ. მეტი რა უნდათ? გერბიან საფასური, პანამა. კასკოვიეხოს რაიონი.
1: პანამაში ნამდვილი ევროპული ფასებია. მაგრამ შეიძლება ისეთი ადგილების მოძებნა, სადაც ყველაფერი ძალიან იაფია. ხოლო 2 დოლარი. პირველიც მაქვს და დესერტიც. ჯანდაბა.
2: Thank you.
1: მადლობ. დოლარიანი სუპი. ამ სასადილოში ადგილობრივი მუშათა კლასი იკრიბება. ყველა კერძი ჩვეულებრივია, მაგრამ საკმაოდ ფსუხა. ზუსტად მათთვის, ვინც მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ასრულებს. ეს წვნიანი სანკოჩოა. პანამის ნაციონალური წვნიანი. აქ ეს იგივე არის ჩვენთვის ბორში. ყველა ინგრედიენტიდან წვნიანში მხოლოდ იუკას ვერ ვცნობ. ეს ერთგვარი ბოსტნეულია. გარეგნობით ხის ნაფოც გავს, გემოკი კარტოფილის აქვს. ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბი. მიირთმევდა მთელი დღე დანაყრებული ხარ. ძალიან ნოყიერია. გავსინჯევ რა გემოაქ ტრიანში ბანანს. რა თქმა უნდა, მის გარეშე უკეთესი იქნებოდა. მაგრამ რას მეტიჩრობ, რომელიმე პანამელს რომ ეთქვა, რომ ჩვენს ბორში ჭარხალი ზედმეტია. ნანი იყიდებოდა პაკეტებში. ესეც იმ სერიიდანაა. გემო ისეთივე აქვს. სიმართლე გითხრათ, უცნაური საჭმელია. უჩვეულო. სამაგიერო დასასადილოებში შეგიძლიათ იაფად დანაყდეთ.
0: გერბიან საფასური, პანამა.
1: პანამა უტოპისტას გზატკეცილი.
0: უკანა გზაზე ერთ მოულოდნელ სიურპრიზს წავაწყდი. ასეთი რამე მხოლოდ ველურ ჯუნგლებში მოგზაურ ტურისტს თუ გადახდება. ასეთი სახელი მათ კუდის გამო დაარქვეს. კუდი მეხუთე ხელივით აქვთ. კუდით ნივთებს იღებენ და ხის ტოტებს ეჭიდებიან. მაიმუნები საჭმელად გამოვიდნენ. ადგილობრივი ინდიელები მათ აჭმევენ. დიდი ნაჭერია.
3: აბიზიანკა как человек.
0: მაიმუნები ადამიანებივით არიან. თავისი გრძელი ხელებით შეჭამეს და თითებს ჩემ შორტებზე იწმინდავენ. მაიმუნი კი არა, ნამდვილი ღორი ხარ. მალე კაპუცინებს გამოჩენდნენ. მეგობრებო, მიირთმევთ? სასაცილოები არიან. ინდიელებთან ტყუილად არ წავსულარ. გერბიან საფასური, პანამა. ავენიდა ბალბოას სანაპირო.
1: ვეჭრამ საღამოს პანამის მეორე ღირსშესანიშნაობის სანახავად წავედი.
2: მოს
1: 4 დოლარი.
0: კარგი.
2: ოკეი.
1: კარგი. ყველაფერი უფრო მარტივად ყოფილა. 4 დოლარად მივდივარ.
2: знала бы что
1: панама მოწოდნდა რომ პანამაში ასეთი აფი ტაქსია. არასოდეს ვიმგზავრებდი იმ ჯოჯოხეთური ავტობუსებით.
2: Mirador de las Américas.
1: Вот. А ისიც. ორი ამერიკის ხიდი. ეს ორი კონტინენტის დამაკავშირებელია. მისი სიგრძე კილომეტრ ნახევარია. თითო ხიდი არაფრით არის გამორჩეული. გარდა იმისა, რომ ის ორი ამერიკის საზღვარს წარმოადგენს. შემომხედეთ, აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ ჩრდილოეთ. მათ ერთმანეთისგან უზარმაზარი პანამის არხი აშორებს. სუნთქვა გეკვრება, როდესაც ჩვენს ქვემოთ უზარმაზარი კონტეინერებით ასე ტანკერი გადის. როდესაც კონტეინერებს შორის ხიძეთ გახართ, როდესაც გიგანტური ტანკერები ფეხქვეშ გადიან, ხვდებით რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერია. Тебе, Ром.

0: მას შეუძლია დააკავშიროს ოკეანეები და გაყოს კონტინენტები. პანამის არხი ამის საუკეთესო მაგალითია.
1: გერბიან საფასური პანამა.
0: შეიძლება პანამა ღარიბი ტურისტი როს ავენიდუ აუალეს სანაპიროზე უამრავი ბავშვი იკრიბება. ისინი საცლებს იწევენ, გარბიან და შიშველი უკანალი აი ასეთია პანამური შიშველ უკანალიანი ბავშვობა. ალბათ ფიქრობთ, რა არის ამაში სახალისო? მაგრამ ამ ხიარულ სანახაობას ძრემლებამდე მიყავხართ. ისეთი საყვარლები არიან, ისეთი უდარდელები, საოცარი ბავშვები. გულუბრყვილო, ხიარული პატარები. სასტუმრო მარიოტის ტერიტორია.
1: ძველი კეთილი ტრადიციის თანახმად $100 ყველაზე სწრაფ ტურისტს ბუენო ვენტურას შუქურის გვერდით ელოდება.

0: панамская бутылка
1: $100 სასტუმრო მარიოთ პანამა გოლდის ტერიტორიაზე დაგემოდებათ. ბოთლი შუქურის ქვემოთ ეძებეთ. წარმატებული კონკისკადორებო. გერბიან საფასური პანამა.
2: исходить панамის
3: ქუჩებში სიარულისას ხვდები რომ ეს ჯერ კიდევ არ არის ტურისტული ადგილი. ტურისტები მხოლოდ ახლა იწყებენ აქ ჩამოსვლას. აქ ძალიან სახიფათოა.
2: панама
3: ძირითადად არქია. მაგრამ ქალაქი სწრაფად ვითარდება. და შესაძლებელია რამდენიმე წლის შემდეგ პანამაში უქმეებზე ჩამოსვლა მეტად სასიამოვნო გახდეს. რა საშინელება. აქ სამხრეთ ამერიკაში ვარ. აქ კი ჩრდილოეთ ამერიკაში.
1: ღორი ხარ თუ მაიმუნი? დარაკნები.

0: მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველებ ზანდებოდა ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე, იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
1: ესეთ ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდანო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს. ხო, არა,
0: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევაა, არ შეიძლება ასეთი სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ, არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი კმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ, ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისი წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა მანიპულაციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მითუმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა, აქ არ უნდა იყოს არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი, გინდა ექიმი, გინდა ბადრაგი, ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული.
2: მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მმართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი მეექვსე დაწესებულებიდან მაგავცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ. მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვამ, ცუდი ხარ. არ მოგწონს, ცუდი ხარ.
3: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, ვად კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება, რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება, რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვნა ნარს, ამიტომ შეიძლება, რომ ხელთათმანი იყოს, თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ, სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყანაში. ეს არის არასერიოზული.
2: ოცდათექვსმეტი წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმებ, ხედა, ეს იყო.
4: თქვენ იყავით ამ სასამართლო პროცესში.
2: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს, რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო, ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასე ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
0: ეს ამბავი მოხდა თითქმის ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია ეს სასამართლო სტომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლო სტომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცეები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარ, რომ დავალებულიო და არა ამით. ასე რომ მაგ ფაქტია ეს ამბავი, როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხა თავა ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს. ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
2: ერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან. მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ეს იცით რატომ მოხდა.

რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართლობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადაავსეს ციხეები. თავად იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ სამი დაწესებულებაა, ომა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რასერჩით? რა საჭიროა ყველას უშვებდეთ ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები, სხვა სასჯელი და არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
2: აეროპორტი ელდორადო.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
2: მოგესალმებით, ჩვენ კოლუმბიის დედაქალაქში ბოგოტაში ვართ.
3: რეგინა, იცი რომ კოლუმბია თავისი სუფთა და შესანიშნავი ჰაერით არის ცნობილი.
2: ვიცი, ვიცი, ყველაფერი ვიცი და მიდი მონეტა ააგდე. დაიმახსოვრე, ბოგოტაში ყველაფერი მდიდრულად უნდა იყოს.
3: ვისე უგნები?
2: საკუთარ თავს და მონეტას.
3: გერბი,
2: საფასური. გასაკვირი არ არის, რომ ტურისტები ბოგოტას შემოვლითი გზებით უვლიან. არის თუ არა ბოგოტაში რამე, რის გამოც იქ ღირს თქმეების გატარება.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: Сейчас
2: თქვენ მალე კოლუმბიაში საუკეთესო ტრანსპორტს ნახავთ.
0: აეროპორტი ელდორადო.
2: მისი ღირსებების შესახებ მოგვიანებით მოგახსენებთ.
1: Ёшкино. Это
2: настоящий мафиозный маканя.
1: Раньше
2: адрес наркокартелся кутнода. Да кокаини гадахонда.
1: Владельца
2: миси патрони полиция мокла.
1: И машину
2: маканя ки аукционзе гагилес. Что чему?
1: Итак,
2: знакомьтесь. Найцани.
1: Старый
2: звели американский минивэни. Асетებს უკვე 20 წელია აღარ აწარმოებენ.
1: Полторы тонны.
2: Она нахевари даже ангулеркина.
1: 4 метра
2: сашинели, принтиани гиганти.
1: Жуткого скрипа.
2: Чего кто? Рамаквер.

0: Нормальный.
1: Нормальный чуваулебриви манкана. Гамарджоба.
2: Гамарджоба.
0: Конечно, можно было взять машину
1: по кругу. Но, маграм, аку прочку янури, столет, асети манкани скираоба. Эзу статисарис, ритис Боготаши унда гаде адгилде. Богота ის ადგილი არ არის, სადაც გაშემომყოფებს ინდივიდრე და ფუფუნება უნდა აჩვენო. აქ ბევრად უსაფრთხოა ისეთი მანქანის გადაადგილება, რომელიც ხვებისთვის შეუმჩნეველი დარჩება.
0: Кстати,
1: Хавьер, ის ხავიერი ერთადერთი მძღოლი აღმოჩნდა, რომელიც ყველა რაიონში წაყვანას დამპირდა. ყველაზე სახიფათო რაიონებშიც კი.
0: Мале
1: დაგწუნდები, რომ ავტომობილით გამიმართა. ამის შესახებ კი ცოტა მოგვიანებით.
3: Гербиан Сапасури, Богота.
1: Аэропорт Эльдорадо.
3: Первый, расაც უკვე ბოგოტას აეროპორტში ამჩნევ პოლიციელების ორი წყვილი რაოდენობა. ყოველ 5 მეტრში პატრულირებენ. ინტერესულა რა სიცავენ. მეორე, რასაც ტურისტი ხვდება, ის არის, რომ ინგლისური არავის არ ესმის. გამარჯობა. მხოლოდ ესპანური იციან. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ქალაქის ავტობუსს ვეძებ. ავტობუსი მინდა. ეს ჟესტი ისეთი ორაზროვანი იყო, რომ უკვე შემეშინდა კიდეც. გამარჯობა. შეგიძლიათ დამეხმაროთ? კარგი. გამარჯობა. ვერ მეტყვით ავტობუსი სად უნდა ვნახო? ზოგადად ყველა ქალაქში 200-300 ინგლისური სიტყვა საკმარისია, რომ ადამიანებთან საერთო ენა გამონახოთ. ეს რა ხდება? შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ქალაქის ავტობუსს ვეძებ. აი, იქით არის. არა, ტაქსი, არა ავტობუსი. გამარჯობა. ლა კანდელარიამდე ბილეთის ყიდვა მინდა. აღმოჩნდა, რომ ავტობუსში მგზავრობისთვის უკონტაქტო ბარათია საჭირო. სად შემიძლია მისი ყიდვა? და რომ მისი ყიდვა მხოლოდ აეროპორტში შემიძლია. ავტობუსის ბილეთი მინდა.
1: არ მესმის.
2: It's
3: ავტობუსის ბილეთი მინდა. ავტობუსი?
2: I need ticket.
3: ბილეთი? აი ეს მინდა. ბილეთი. და ბარათი გაქვთ? დიახ.
1: არ ვყიდით.
3: არ გაქვთ? ბარათი ქალაქში იყიდება, მაგრამ იმისთვის, რომ ქალაქში მოხვდე, ბარათი უნდა ვიყიდო. აქ ბილეთს ვერ იყიდით. მწვანე ავტობუსში უნდა ახვიდეთ. ის უფასოა. აღმოჩნდა, რომ აეროპორტიდან უფასო მწვანე ავტობუსი რადის. ის ელდორადოს სადგურამდე მიგიყვანთ, სადაც უკვე შეძლებთ იმ ავარც ახსანებელი ბარათის ყიდვას.
1: ხან მოკლე გასეირნების შემდეგ უკვე გექნება ბოგოტაზე პირველი შთაბეჭდილება. ბოგოტა ლამაზი ქალაქი ნამდვილად არ არის.
0: ხალი
1: ვერაფერს ხედავს. Вся Богота колониальный стиль, шашенебули рандомные районы.
0: Главная площадь.
1: Тамари Моедани.
0: Пара тройка
1: на. Это самый магали шенеба.
0: Ну и бесконечные районы грязи.
1: Бензури, Дангреули, Дюргмулебис районები.
0: Ещё, кстати, здесь.
1: Патешори сакучевში ძალიან чуди суни дгас.
0: Каким-то.
1: Дамцвари зэти суния, რომელსაც თელი წელი არწლია. Богодас чудилоти надели элитарум мхарет итлеба.
0: Это приятные районы.
1: Аксаси амовно районе без виратгиребули магазиები, ძირფასი რესტორნები და მდიდარი ადამიანების სახლებია. 1-2 და მურჩა.
3: Гербиан Сапасури, Богота.
1: Садгури Эльдорадо.
3: ძალიან უცნაურია, რომ სწორედ ბოგოტაში შექმნეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველაზე სრულყოფილი სისტემა, Трансмилენიო. ეს მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი და კომფორტული ავტობუსების სისტემაა. ყოველ დილით მილიონობით მოქალაქე სამსახურში მიიჩქარეს. ადრე ისინი გზაში 5-6 საათს ატარებდნენ. სწორედ ამდენი დრო სჭირდებოდა ქალაქის მეორე მხარეს გასვლას. აი რა ხდებოდა ქალაქში. დღეს იგივე გზას 40 წუთი სჭირდება.

0: კიევში ასეთი ტრანსპორტი არ გვაწენდა. რა შემდგომარეობს ტრანსმილენიო საიდუმლო? სისტემა მეტროს მოგაგონებთ. პირველ რიგში ავტობუსი თავის სპეციალურად გამოყოფილ ხაზში მიდის. მეორე ის, რომ ხაზებში მხოლოდ გრძელი ავტობუსები დადიან, რომელიც ძალიან ჰგავს მეტროს. ერთი ასეთი ავტობუსი 10 სამარშრუტო ტაქსს უდრის. მოკლედ, ყველა გაჩერებაზე ისეთივე ტურნიკეტებია დამონტაჟებული, როგორც მიწისქვეშა გადასასვლელებში. პიკი საათის დროს ავტობუსი ყოველ 2 წუთში დადის. გერბიან საფასური, ბოგოტა. მეხუთე პროსპექტი.
1: ბოგოტას ცუდი რეპუტაციის მიუხედავად, ქალაქში მდიდრები მაინც ჩამოდიან. დიდი მადლობა, ხავიერ.
2: Так вот давайте
1: нахуй сацховробен
2: ისინი останавливаются. Странно, дверь закрыта.
1: Знаурия, кари дакетилия.
2: Hola. Gracias.
1: Мадлоб.
2: Это прям какой-то
1: Нандили оазис я удавноши.
2: Аж глаз радуется.
1: Могота Сашинели кучеби შემდეგ თვალს უხარია.
2: Ещё 5 лет
1: назад. Георгий де Фотислестен, ეს სახლი მდიდარი კოლუმბიელი ოჯახის საგვარეულო სახლი იყო. დღეს კი ის ბოგოტას ყველაზე დახვეწილი ბუტიკ ოტელია.
2: ორქიდეები.
1: В этом доме мы патронеები სილიკონება ამ სახლში ინახება. ძველი ნივთები. ანტიკვარული ქანდაკებები. და უძველესი რარიტეტული წიგნები. ზურვის შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიძინოთ.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: მეცხრე ქუჩა.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: შემოდი, ჩვენს ჰოსტელს დაგათვალიერებინე. მე გადაწყვეტე.
0: სახლი, სადაც მოვედი, ისევე როგორც რეგინასთან, ისიც ყოფილ მილიონერებს ეკუთვნოდათ. მაგრამ დრო შეიცვალა და ახლა აქია ფასიანი ღამის გასათევია. აბა ნახოთ ოთახი, მაგრამ გასული წლების სიმდიდრე მაინც შემორჩენილია. ნახეთ რა მხელა სივრცეა. მაღალი ჭერი. ძველი, მოჩუქურთმებული კარები.
2: ბალკონჩი
0: აივნების შიდა ეზოში.
2: Вон даже
0: шадреванიც არის. დღეს ეს ყველაფერი თითქმის განადგურებულია.
1: რამე საერთო ოთახში 8 დოლარი ღირს, ბახშმი 10. შეხედეთ რა რომანტიკულია. ოთახ ზაფხულის ღამის იზმარი ქვია. ყველაზე დიდი და საუკეთესო ნომერია. როგორ მომწონს? ძალიან მომწონს. მომწონს.
3: Знаете, друзья,
1: эти травмы сидзнёба, როდესაც უფუნება მოჩვენებითი და ყალბია, მაგრამ აქ ჩანს, რომ ყველაფერი ბუნებრივი და ჰარმონიულია.
3: Тут каждый
1: ყველა ნივთი თავის ადგილზეა.
4: Боже, она двухэтажная.
1: Орсартулиания.
4: Двухэтажная.
1: Орсартулиания базана макс.
3: Сердце. Что наверху?
1: Земля тра არის.
4: У меня есть
1: საკუთარი гардероби макс.
3: Сюзанна, cómo está usted? A la menor palabra, tendira un lance con el señor Nenañac.

0: apeteque, Valentina. Que lastimo, que tenga, que irme. Vai, adiós. Mamma mia. Mi corazón es pinado. Por
1: favor. Ahora perimesmes. Ahora perimesmes am tsignishi.
2: Я тоже мог взять. Шемецло 8 долларов ერთი ადგილი ამიღო, მაგრამ რატომ როდესაც 30 დოლარად ცალკე ნომრის ქირაობა შემიძლია. Это ჩემი ბიუჯეტი, შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე.
1: აი თქვენი ოთახის გასაღები.
3: Итак,
2: რას იღებს ტურისტი ბოგოტაში 31 დოლარად? ოთახი 4 მეტრი 4 მეტრზეა.
3: Со скрипучими полами и с огромной щелью.
2: Амотехили ятаки.
3: Стул.
2: Ძველი სკამი.
3: Шкаф.
2: Карада.
3: Карада.
2: Карада.
3: Окна с потрясающим видом.
2: Ходит.
3: На коридоре.
2: Дерефанзе. Принципში 31 доллара, მეტი რა უნდა მომდოდა. Гербиан Сафасури, Богота.
1: Пирдапир Богота ცენტრი არის რაიონი, რომელსაც ადგილობრივების კი შემოვლითი გზით უვლიან. ეს კი იმიტომ, რომ აქ შეიძლება ვინმე გაუპატიურონ, გაძარცვონ, ან მოკლან.
2: რაიონი ბრონქსი.
4: Мой водитель Хавьер.
1: Чем звали Хавьер? Это дертия Винс. Бронкши цапанас дамперда. Умерто чему? Краса шинереба.
5: Май гад.
1: Умерто. Пирдапир кучаши. Туристул районებში ასეთ რამეს ვერ ნახავთ. Мерто чему? Бронкси Богота's Pskeria. Здесь живут наркодилерები, მკვლელები, сутенёрები. და ყველაზე იაფასიანი მეძავების მეორე და მესამე თაობები. უხეშად რომ ვთქვათ, ეს დახვეწილი საზოგადოება გაზავებულია პანკებით, წვრილმანი ხულიგნებით და ადგილობრივი ნაგვით. ეს ადგილობრივი დეგრადირებული ხალხის საცხოვრებელია, ადამიანების, რომლებიც იაფასიანი ნარკოტიკით არიან გაგიჟებულები. Столи დასაჯერებელია, რომ ეს რეალობა. თითქოს ფილმს უყურებ. ცხოვრება აპოკალიფსის შემდეგ, სადაც ქუჩებში აგრესიული ზომბები დაბორიალობენ. ამას შეხედეთ. შეხედეთ. საშინელი კაცია. ისინი მთელი დღე ნაგავში იქეკებიან. ქურდობენ და საკუთარი თავით ვაჭრობენ. ეს ყველაფერი კი იმისთვის, რომ ნაშოვნი რამდენიმე დოლარით კოკაინის იაფასიანი ფხვნილი იყიდონ. ამ ფხვნილისგან ხალხის სწრაფად მსგავსება მოსიარულე გვამებს. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, მადლობელი ხარ და ხვდები, რომ ძალიან კარგად ცხოვრობ. მაგრამ ამას თავისი ახსნა აქვს. ბოგოტას ყველაზე ბინძური რაიონი სამოქალაქო ომის შედეგია. უკვე 60 წელია კოლუმბია ნარკოკარტელებს ებრძვის. საზოგადოების ეს საშინელი ნაწილი გუშინდელი გლეხები არიან. ისინი ომს ქალაქში გამოექცნენ. მაგრამ გაუნათლებელი ხალხი აქ არავის ჭირდება.
6: Никому не нужны.

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბოგოტაში მდიდრული და ღარიბული უბნები გვერდიგვერდი იმყოფება. დიდრებს ღარიბებთან ერთად ცხოვრება არ მოსწონთ. და ამიტომ ისინი ღარიბებისგან 4 მეტრიანი კედლით არიან გამოყოფილი. მათ გვერდით შეიძლება დაანგრეული ბარაკები

0: შუბ. ქვეში ქირის ფასი $40 შეადგენს. გზის მოპირდაპირე მხარე საშუალო კლასის ბინებია $400-ად. და იქვე ელიტარული საცხოვრებელია, რომლის ფასიც $4000-ია. ბრონქსის რაიონი.
1: Спустя 20 минут после сигнала შემდეგ наш автомобиль через банкнас агрессивный და გაუკონტროლებელი მეძავების ბრბო შემოეხვია.
2: Из местных проституток. Доездит.
1: Раунда. Кеყოფა, საკმარისია, გაგიჟდით?
2: Лишь с помощью
1: полиции დახმარებით შეძლეთ გათავისუფლება.
2: Вид.
1: გამიჯერეთ, ეს ძალიან რთული ფსიქოლოგიური გამოცდა.
2: Я просто не могу
1: вчера шевикаве.
2: Просто просто жутко.
1: Сашинелеба ძალიან შემეშინდა.
2: Ужас.
1: Такое ощущение, что сейчас будет кали убрало чуазе гамглежда.
2: Ох.
1: Матла ძალიან შემეშინდა.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: მეშვიდე გამზირი
0: ალბათ ყურადღებიანი მაყურებელი უკვე მიხვდა რომ ბოგოტაში გასაკეთებელი არაფერია და მაინც აქ არის ერთი ღირსშესანიშნაობა რომლის ნახვაც აუცილებლად ღირს მონსერატის მთა ბოგოტაში ყველაზე წმინდა ადგილია თიდან საოცარი ხედი იშლება თაზე ასვლის რამდენიმე გზა არსებობს. პირველი რთული, მაგრამ უფასოა. კიბეზე ფეხით 1200 საფეხური უნდა აიაროთ. მორწმუნე კოლუმბიელების აღქმით ეს კიბე იესოს გოლგოთის გზის სიმბოლოა და მათ სულის გაწმენდაში ეხმარება. რადგან ბევრი ცოდვა არ მაქვს საბაგირო გზით წავალ.

ერთიდან უკიდეგანო ბოგოტა მოსჩანს. ზემოდან ხედავთ, რომ ეს მართლაც გიგანტური ქალაქია. ის ასობით კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. შეხედეთ, მთელი ქალაქი პატარა სახლებით არის აშენებული. ერთი და ორსართულიანი უთვალავი პატარა სახლი. ბოგოტა ტყუილად არ არის ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი. მასზე დიდი მხოლოდ ნიუ-იორკი და მექსიკოა. როგორც ყველა ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში, ქალაქს აქაც წმინდა მარიამი იცავს.

0: გერბიან საფასური ბოგოტა
1: ძუნდი დარი ბოგოტაში სადმე უნდა წავიდეს ეს ოქროს მუზეუმია
0: მე-16 ქუჩა
1: მუზეუმში შემოსვლა დოლარ ნახევარი ღირს სამუშაო დღეებში კი საერთოდ უფასოა ვიღაც იტყვის რომ ეს მდიდრების გასართობი არ არის მაგრამ მე მაინც მოვედი გადავწყვიტე სულიერადაც გამდიდრდე კარი ბანკის სეიფს მოგაგონებ რა თქმა უნდა იქ ხომ მთელი კოლუმბიის სიმდიდრე ინახება

0: ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ოქროს მუზეუმია.
1: Тут больше
0: 30000 მეტი ოქროს ნაკეთობა.
1: И подсчитать их общую стоимость
0: дакла практикулат შეუძლებელია.
1: Всё это наследие
0: Колумбის მოსვლამდე. ძველი ინდიელების დანატოვარია.

0: ანი
1: მათვის ოქროს სიმდიდრე არ ყოფილა, რომელიც კიბრებში უნდა შეინახოთ. ძვირფას მეტალს აქტიურად იყენებდნენ. დაახლოებით ისე, როგორც დღეს ჩვენ პლასტიკაც ვიყენებთ. ოქრო წმინდა მეტალად ითვლებოდა. დაახლოებით ელემენტის მსგავსი, რომელიც ადამიანს მზის ღვთაებრივი ენერგიით ავსებს. ოქროსგან ინდიელები აკეთებდნენ ნიღბებს, მათარებს, საყურეებს, ნიჟარებს.
0: Да,
1: Рамарто.
2: Как вы думаете,
1: როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? ეს ადგილობრივების ლიფია.
2: სხვათა
1: შორის 185 სინჯის.
2: Мне по
1: чему зама? ეს კი მუზეუმის ყველაზე ძვირფასი ექსპონატი. ოქროს ტივი. მასზე გამოსახული ფიგურები ელდორადოს წესჩვეულებებს გამოხატავენ.
0: Правда.
1: Скелиминис мигма верзи жерет, რომ ეს ნამდვილად ოქროა.
0: Уж слишком
1: много. Ძალიან ყვითელი და თხელი გეჩვენება.
0: Больше про
1: фольгас მოგაგონებთ.
2: Блестит как золото.
1: Ай, მაგალითად ეს კანდაკება.
2: Вдруг просто
1: თითქოს ხისგან არის გამოთლილი.
2: И на неё напылили.
1: Да შემდეგ ოქროს პრატ არის შეღებილი.
3: გერბიან საფასური ბოგოტა 92 ქუჩა
1: სავახშმოთ კოლუმბიის ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო რესტორანში წავედი. ის მდიდრების რაიონში მდებარეობს. პირველი რაც გაოცებთ შესვლისთანავე, ინტერიერია. შიგნით რესტორანი ჯარტის უზარმაზარ ბაზრობას გასდევს. აი ყველაფერია. ერთდროულად ყველაფერი გამოსადეგარი და ამავდროულად საჭირო ნივთების გროვა. აქაურობა 70-იანი წლების და რაღაც ჰიპური ხასიათით არის გაჯერებული. ეს ჩემი მაგიდაა. მაგრამ აქ ინტერიერის დასათვალიერებლად არ მოსულვარ. მე მაშინვე კოლუმბიის სამზარეულოს საუკეთესო კერძი შევკვეთე.

0: ხო მხოლოდ ჯამა მინდოდა. აღმოჩნდა რომ ვინც რესტორანში პირველად შემოდის, მასთან მუსიკოსებს აგზავნიან. საკმარისი აღარ მინდა მუსიკა. შია. ეს მე შეუკვეთე.
1: მე
0: თუ რაღაც მკვდარ ცხოველს გავს. ეს მკვდარი ცხოველია. არა მომეჩვენ. ეს ჩვეულებრივი ხორცის ნაჭერია. ამ კერძს ლომო ალტრაპო ეწოდება. ხორც მარილიან ცომში აცხობენ. ნახევარი კილოგრამი მარილი და სანელებლებით შეზავებული ცომით ხორცს ფარავენ და ისე წვავენ. როდესაც მას იღებენ, ხორცი ძალიან რბილი, გემრიელი და წვნიანია. ძალიან არომატულია. მეხუთე გამზირი.
2: ამ დროს მე იაპასიან სასადილოში შევედი. მეც დავაგემოვნებ კიდევ ერთ კოლუმბიურ კერძს. ეს ხვის კოჯის ხორცია. აი ისიც როგორი სიმპათიურია. ვერ გავიგე, გემრიელია თუ არა, უბრალოდ ძალიან შემწვარია. ამას ვხდები.
0: ძალიან გემიერი, რბილი და არომატული ხორცია. სამწუხაროა, რომ ბევრ ხორცს ვერ შეჭამ. ძალიან მარილიანია.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: მეგობრებო, ტრადიციულად გადაცემისგან $100 კიდევ. ბოთს აქვე რესტორანში დავტოვებ.

0: ალექციაში გამგზავრეთ. იქ რესტორან ადრე კარნე დე რესში შედით. და მაგიდა მასალა იპოვეთ. კუთხეში მინის ერთ-ერთ ბოთლში ჩვენს განს იპოვეთ.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა.
2: კოლუმბია მსოფლიოში ნარკოტიკის წარმოების უმსხვილეს ქვეყნად ითვლება. სისულელე იქნება იმ ფაქტის უარყოფა, რომ ტურისტების ნაწილი აქ იაფფასიანი კოკაინის დასაგემოვნებლადაც ჩამოდიან. იმის გასაგებად, თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ნარკოდილერების სანახავად ღამის ქუჩებში გავედი. ორი წლის წინ მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ თუ ყველა მომხმარებელს დაიჭერდნენ, უბრალოდ ციხეები არ ეყოფოდათ. ამიტომ ადგილობრივებს 1 გრამი კოკაინის და 20 გრამი მარიხუანის შენახვის უფლება დართეს. ფიქრობთ, რომ კოკაინი აქ ყველა კუთხეში უნდა იყიდებოდეს. ისე, როგორც ჩვენთან მზესუმზირა, მაგრამ ასე არ არის. ჩემ დასაუბედურო დღეს მსოფლიო ჩემპიონატის ერთ-ერთი საფეხბურთო მატჩი იმართება, ამიტომ უჩაში პოლიციელების მთელი არმია პატრულირებს. ყველა ეჯვის თვალით მიყურებს. ბევრი ვეცადე, მაგრამ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ვერაფერი ვერ ვიპოვე.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: Сегодня у меня ძალიან რთული დღე მქონდა.
2: სასტუმრო ორქიდეები.
0: იმედია ღამის кошмарები არ დამესიზმრება. ჰოსტელი მუსიკოლოჯი.
2: ბოგოტა ძალიან უცნაური ქალაქია. ერთი შეხედვით ის არ ხიბლავთ. შეიძლება მისი ხიბლის შესაგრძნობა და დიდი ხნით უნდა დარჩეთ.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: ჰოსტელი მუსიკოლოჯი.
2: სკამიც გამომადგა. დემამში და მისა. სასტუმრო ორქიდეები.
0: Buenos días, Calvatanebo da Batonebo. Buenos días, Bogota. Maria, ჩემი ჩაი სად არის?
1: გერბიან საფასური ბოგოტა.
2: ბოგოტაში არის ერთი უნიკალური მოვლენა, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არ არის. ყოველ პარასკევს ქალაქის მესამედი ველოსიპედებით სასეირნოდ გამოდის. მათთვის ყველა ცენტრალურ რაიონს გზებს და ქალაქის მაგისტრალებს კეტავენ.
0: მესამე გამზირი.
2: ტურისტებისთვის ქალაქის დათვალიერების ერთადერთი გზა ამ მოძრაობასთან შეერთება. ველოსიპედის ქირაობა მინდა. შესაძლებელია?
0: რა თქმა უნდა.
3: ო, კულ.
2: მაგარია. რა ღირს?
0: 20000.
3: 20000.
2: შესანიშნავია. 10 დოლარი.
4: такое явление называется
2: цикловия ეწოდება.
4: Ну, в вольном переводе
2: ченсеназе беломания გამოდის. ეს ნამდვილი სახალხო სეირნობა. ცენტრალურ ქუჩებზე გამოდიან არტისტები. აწყობენ ქუჩის თამაშებს. ძვავენ სიმინს. ყველგან მანდარინის ფრეშს წურავენ. ერთდროულად ბევრი ხილის გემო აქვს. ხიდიან ქოქოსებს, მოსაწევ არომატებს, სუვენირებს. ის კაცი კი წითელ ჟილეტში პრეზიდენტის სიტყვებით ვაჭრობს. მოკლედ, ველომანიის დროს ქუჩაში უამრავი ადამიანი გამოდის და ისინი მხიარულად სეირნობენ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ბოგოტაში ბევრი სასეირნო ადგილი არ არის. აქ არ არის პარკები და პლაჟები, უბრალოდ სასიამოვნო რაიონებიც კი არ არის. როგორმე ამ დანაკლისის კომპენსაცია რომ მოახდინონ, ხელისუფლებამ საკვირაო სეირნობისთვის ქუჩების გადაკეთება დაიწყო. მოძრაობის ფლაგმანები კი ველოსიპედისტები გახდნენ. სკეიტები, გორგოლაჭები, ველოსიპედები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან მაგარია, მაგრამ ამისგან ქალაქის სიერსახე არ იცვლება.
1: გერბიან საფასური ბოგოტა.
0: მეორე დღეს ქალაქი პაკირაში გამემგზავრე.
2: ქალაქი სიპაკირა.
0: ქალაქი ბოგოტადან საათ ნახევრის სავალზეა.
5: В нём находится самый
0: აქ მთელი კოლუმბიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. მიწისქვეშა ბარელის ტაძარი. ჩვეულებრივი ტურისტები ასეთ განენ და თავის რიგ საათობით ელოდებიან. VIP კლიენტები კი სწრაფად და უპრობლემოდ გადიან.
5: ალა?
0: გამარჯობა. სულ ეს არის.

0: საბор находится
1: ყოფილი მარილის საბადოში მდებარეობს. აქ მარილს ჯერ კიდევ ინდიელები მოიპოვებდნენ, შემდეგ ესპანელები, შემდეგ კი თანამედროვე კოლუმბიელები. ადრე მარილის მოპოვებისას საბადოში უამრავი ადამიანი იღუპებოდა. მაშინ მუშებმა მარილის ჯვრის გაკეთება გადაწყვიტეს, რომელიც მათ უბედურებისგან დაიფარავდა. ცოტა ხანში კიდევ ერთი დადგეს, მერე კი კიდევ ერთი. შემდეგ კი მარილის მოპოვება შეწყვიტეს, ჯვრები კი დარჩა. ასე იქცა ეს ადგილი კათოლიკურ ტაძრად. ტაძრის ზომები შთამბეჭდავია. 14 უზარმაზარი მარილის გვირაბი. და ცენტრალური დარბაზი, რომელიც 9 სართულიანი შენობის ხელაა. სხვათაშორის აქ ყველაზე დიდი მიწისქვეშა ჯვარია მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 16 მეტრია.

0: პოპკორნს აწყიდიან. აი პოპკორნიც.
1: Оно и правда.
0: Это место. Эс адгили ყველაფერია ტაძრის გარდა.
1: Для большинства
0: туристов это просто გასართობი ატრაქციონია. ერთგვარი ინსტალაცია ჯურებით.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
0: მე-11 ქუჩა.
3: На циклавия.
4: Веломанияზე ერთი უცნაური გასართობია.
3: Такого.
4: ასეთი სხვაგან არ სამინახავს.
3: Стоит
4: газ. Цинки ასი სხვის გოჯეულდებს.
3: Напротив них
4: матцин пластмассис ფერადი ჯამებისგან გაკეთებული 22-ა.
3: Люди кладут
4: ადამიანები ჯამებზე წვრილ ფულს დებენ. კაცი ხალხს მეტიფსონის დადებისკენ მოუწოდებს. ქალბატონებო და ბატონებო, ვინც 200 პესოს დადებს, ის 1000 მიიღებს. შემდეგ ის მღრღნელს უშვებს და ცხოველი ჯამისკენ გარბის. ნახოთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ გამარჯვებული გვყავს. ის ვინც ჯამის ნომერს გამოიცნობს, უკან 5-მაგ თანხას იბრუნებს. თამაშს ხვის კოჭების რბოლა ეწოდება და ის უამრავ გამრელს იზიდავს. მოდით, მოდით, სონი 200 პესო. სოროებზე კიდევ არის ადგილები. ვისაც წვრილი ფული არ აქვს, შემიძლია დაგიხურდავოთ. დადეთ ფსონი. ყურადღება, რბოლა დაიწყო. ქალბატონებო და ბატონებო, ფულს ახლოს მისვლაში არ მიხდით, მხოლოდ მაშინ მიხდით, თუ ის სოროში შედრება. არ შედის, ფიქრობს. კიდევ ფიქრობს. და გამარჯვებულია ნომერი 14. მე თვითამაშებ. სკვადროს კიდევ როდის მექნება ასეთი შანსი? მუნიაკა წინ? მუნიაკა გარბის.
3: Вообще-то это нечестная игра.
4: საერთოდ ეს უსამართლო თამაშია, მაშინ ვერ ხვდები რომ ეს გაუნათლებელ ხალხია გათვლილი. სულ 20 ჯამია. მოგებას კი მხოლოდ 5-დან 1 იღებს. სტატისტიკურად 20 დადებულ ფსონზე მხოლოდ 5 იგებს. სუფთა წყლის თაღლითობა. მიდი, მიდი მუნიაკა შეძვერი. მაგრამ ნამდვილად აზარტულია. გადაიფიქრა. შოკოლადი დასახმარებლად გარბის. პირველი ვინც სოროში შეძრება, ის გამოავლენს გამარჯვებულს. გამარჯვებულია ნომერი 17. ორი გამარჯვებული ყავს. დამეხმარე. მიდი. ბოლო ჯერ ვდებ. ეს რბოლა კი არა, ეს ღორობა.
2: გერბიან საფასური, ბოგოტა.
1: Путешествовать
0: по Богота შემოგზაურობისას არ შეიძლება არ შეამჩნიო ძურმუხტის მაღაზიები. ეს არ არის გასაკვირი.
1: В Колумбии,
0: Колумбия, მსოფლიოში ძურმუხტის 80%-ს აწარმოებს. ისაკ, მსოფლიოში ყველაზე იაფასიანი ქვა.
4: მე-16 ქუჩა.
0: როგორ ბრწყინავს ყველაფერი.
1: Поэтому,
0: როგორ არ უნდა ვიყიდო სამკაული ამ ძვირფასი ქვით.
1: Украшение с драгоценным камнем.
0: Сейчас я чувствую, что я прям ყველა ფრისყიდვა მინდა. მინდა ვიყიდო. მე-16 ქუჩა.
4: ველოსიპედით ცერნობისას შეუძლებელია არ შეამჩნიო უამრავი ზურმუხტის მაღაზია. გადავწყვიტე ერთ-ერთ მაღაზიაში შევსულიყავი. მინდა ვნახო და ვისწავლო როგორ გავარჩიო 20 დოლარიანი ზურმუხტი 20000-ისგან. არის აუცილებელი საკუთარი ზურმუხტი გქონდეს.

0: რომ მათი გარჩევა შეძლო. ამ შესანიშნავი გოგონას დახმარებით მე მათ გარჩევას ვისწავლე.
1: ეს დაბალი ხარისხის ზურმუხტია. პირველი ქვა ძალიან ბუნდოვანი და ღია ფერისაა. ამიტომ ის მხოლოდ 10 დოლარი ღირს. იაფასიანია. მომდევნო ორი ქვა გამჭვირვალეა. და ცოტა თეთრი ღირს. მაგრამ მაღალ საზოგადოებაში მას მაინც ვერ გაიგეთებთ. მეოთხე ქვა ბევრად უფრო ღრმა და მკვეთრი ფერისაა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ მის ზომი პატარაა, საკმაოდ ძვირი ღირს. ეს ქვა საკმაოდ დიდია, მაგრამ სამწუხაროდ ის ძალიან დაბინძურია. ამიტომ მისი ფასი 1600 დოლარში ადგენს. შემდეგი ქვა ბევრად პატარა ზომისაა, მაგრამ გამჭვირვალეა. და ამიტომ ის თავის დიდ მეზობელზე ბევრად ძვირი ღირს.
2: И наконец, вершина нашей коллекции.
1: Сул опили зурмуфтия.
2: Вы только видите,
1: როგორი გამჭვირვალე და ხასხასაფერია.
2: Какая
1: шесанишнави ква.
2: Просто чудо.
1: Арачаулебрия.
3: Итак,
0: модит, კიდევ ერთხელ შევადარო ზურმუხტები. როგორც უკვე მივხვდი, რაც უფრო გამჭვირვალეა ქვა და რაც უფრო ღრმა არის მისი ფერი, მით ძვირი ღირს. ზურმუხტი შეძენა მინდა. ვთქვით, ყველაზე იაფი მომეცით.
1: 5 დოლარიანი გაწყობთ?
0: დიახ, დიახ, ზუსტად ამ ფასად მინდა.
1: ყველა სხვადასხვა ფორმის არის. ეს მოგწონს?
0: დიახ, დიახ. 5 დოლარიან ზურმუხტსაც ვარჩევ. რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ამ ფასად შეძენილ ქვასაც კი მოყვება მისი დამადასტურებელი სერტიფიკატი. სადაც წერია, რომ კოლია სერგამ მრგვალი ფორმის ზურმუხტი შეიძინა. ტონით 1/10 კარატი. დიდი მადლობა. ყურადღება მიაქციეთ 5 დოლარიან ზურმუხტს, ლამაზი გაფორმება და შეფუთვა აქვს. ძალიან სასიამოვნოა. მადლობ. მე-16 ქუჩა.
1: კოლას შეხვედრის შემდეგ ის გადამჩენია კოლუმბიაში ოქროს ბარათით. ყველაზე ძვირფასი ზურმუხტი სამკაული ვიყიდო. ყველაზე დიდი ქვა მინდა.
0: დიდი? აი ეს ერთ-ერთი საუკეთესოა.
1: და ასეთი ბეჭედი 15000 დოლარი ღირს. მეტი. უფრო დიდი მინდა. აი ეს.
2: Ну какая девушка.
1: Мы лекали дарчеба гугрили. Асети силамазис წინაშე.
2: О, да.
1: Заутреба. Минда. Да ყველაფერი აქვე დარჩეს. На мне. Ахла, чем схелებზე. 104000 დოლარი. Благодарю. როგორ მიყვარს ჩემი სამუშაო? ის მსოფლიოში საუკეთესოა.
2: Мало того, что
1: я всем хотела просто садмеби по
2: большой камень. Так и стоит он будет дороже на
1: 1000 долларов звери майнц икнеба.
2: По-моему,
1: гони зарматებული капитал დაბანდება გავაკეთე. Мадлов. Ам бечать як Боготаше арасодис არ გავიკეთებ. ხელთან ერთად წაიღებენ.
0: გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: ლა კანდელარიას რაიონი.
0: ველომანიის დროს ველოსიპედის წერნობა ძალიან სასიამოვნოა. ამ დროს აუცილებლად უნდა შეიაროთ ძველ მოედანზე. უქმეებზე, აქ საყოველთაო სიმშვიდის და კეთილგანწყობის ატმოსფეროს უფებს. აუცილებლად უნდა გაიაროთ ლა კანდელარიას რაიონის ვიწრო ქუჩებში. ფერად, ვიწრო და თვალწარმტაც ქუჩებზე. აუცილებლად უნდა ნახოთ ეგრეთ წოდებული თავის ქალების ქუჩა. მოჩვენებების გზაჯვარედინი.

0: ეგრეთ წოდებული თავის ქალების ქუჩა. მოჩვენებების გზა ჯვარედინი.
1: გამზირი.
0: საოცარია, რომ მთელი ეს იდილია მხოლოდ შებინდებამდე სუფევს. როგორც კი ღამდება, ყველა მოქალაქე და ტურისტი სადღაც უჩინარდება. დღისით ამ ლამაზი უბნების ყველა ნაპრალიდან არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმის, თითქოს ბოროტის სულები გამოდიან. გამოდიან უსახლკაროები და კრიმინალები. მაწანწალები და სხვა დეგრადირებული ადამიანები.

0: გირჩევნია ზედმეტი 5 დოლარი გადაიხადოთ და თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ, ვიდრე ბოგოტას ქუჩებში სიარულით თავი საფრთხეში ჩაიგდოთ. გერბიან საფასური ბოგოტა.
1: ბოგოტა ის ქალაქია, სადაც არა მგონია მეორე დაბრუნება მოგინდეთ.
2: Но побывав
1: მაგრამ ამ ფსკერის ნახვის შემდეგ ჭეშმარი და დაიწყებ იმის დაფასებას, რაც გაქვს.
0: შეხედეთ, მთელი ქალაქი პატარა ერთი ან ორ სართულიანი სახლებისგან არის აგებული.
1: ხელებზე 104000 დოლარი მაქვს.
0: ეს რბოლა კი არა ნამდვილი ღორობაა.
1: ეს რეალურად ძალიან საშიშია. ნანახი შემდეგ გაფასებ ყველაფერს, რაც გაქვს და ხვდები რა კარგად ცხოვრობ. აეროპორტი ელდორადო.
0: რეგინა, გამარჯობა.
1: ყველა ცოცხალი ხარ?
0: უბრალოდ ცოცხალი კი არა, მდიდარი ვარ. მართლა მდიდარი ვარ. შეხედე?
1: კარგი რა.
0: ეს ნამდვილი ზურმუხტია.
1: აბა,
0: შეხედე? ყურადღებით დააკვირდი. კარგად შეხედე და დაინახავ.
1: ვერ ხედა.
0: აი ზურმუხტი. ხედავ? ხედავ? უნდა შევინახოთ ორი მომპარავე.
1: მოიცადე. აი ეს არის ზურმუხტი. ეს კი?
0: კარგი.
1: ეს ხომფტები? რომ იცოდე ისეთ რაიონში ვიყავი, ისეთ კვარტალში, რომ ძლივს გამოვაქციე, საშინელება იყო. პოლიცია, მეძავები და ნარკომანები ერთად დაგვესხნენ თავს.
0: გერბიან საფასური, ბოგოტა.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაც სარსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რომ სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტ

0: ხდება მე რომ მკითხოთ იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები ციხის კადრები გახსოვთ გადაყვა ის ხელისუფლება მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა ვერანაირად ვერ გაექცევა
1: ბატონ დავით
2: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს. ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ. რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა, ნახეთ ის ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება, ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი. მეორეს ხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ვხედავ იცით პერსპექტივაში ვხედავ რაც მოხდება.
3: რა?
2: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
4: პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების. აი ამაში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება, ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი, მას უთხრეს რომ ყულში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
5: გააგებინეს.
4: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკა წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარებაა, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა.
2: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე.

0: სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ რას, ხედავთ რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იხდის თავის სასჯელს. მოკლედ ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია პენტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
1: არა, კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
0: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალი.
1: გოლსკი. არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა.

0: მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რო ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
1: ჩაგეჭებეთ ბოდიშს, ბატონ დავით, თქვენ გძანეთ რომ ჯერ მისაკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და ისoret ამ დროს უერთდება სხვა
0: დანარჩენებს. ხო, არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი. ნუ ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну абавен ту залит акавებენ ნარზე ეს უკვე დარღვევა არ შეიძლება ნარზე ესე залит დაკავება და რაც თავარია შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთი შეეულის ასეთ პოზაში რო იყოს საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი შეეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი რო აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რო იყოს. ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი რეზნის ხელთათმანიანი კაც. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისი წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას, ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია, ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ манипуляციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სუ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული. ახლა ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია ეს სასამართლოს სტომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონდ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? აი, კარგი
1: და მეორე საკეთ სახალხო დამცველი არის. ვერაფერი დარღვევა ვერ ვნახევი, გაუპატიურება მე ვერ ვნახევ, რაზეც ბატონი დავითაძე საუბრობს. იქ არ ჩანსო. ანუ და ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფლება დამცველი გველოდო.
0: კლადასი არ ამბობს ეხლა, თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია, სულ არ იყოს რეზნის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო დამცველი არაფერს არ ამბობს, არ ამბობს რომ არ არის დარღვევები. ის აქცენტირებას აკეთებს, რომ იქ რეზნის ხელთათმანით გაუპატიურებას ვერ ვხედავ თუ ვერ არ ჩანს. და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიანს უყოლა ერთმანეთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან ამ რეზნის ხელთათმანის
1: ამბავი. ისე კარგი იქნება უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომელსაც მოითხოვს ახლა პატიმარი, ბატონ დავით, უშუალოდ ის რეზნის ხელთათმანიანი სადაც დგას, პატიმარი ითხოვს, რომ მის თავზეც არის კამერა და აი კამერის
0: ჩანაწერია სამართლებრივი. ბევრი ბევრჯერ სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხო სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დაკავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია. ახლა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვდა, ახლა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვდა.

0: საჯაროვეს უკვე და როგორი რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდი შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი რომ ეს ყვილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
1: ბატონო,
0: აი ეს ვითარება ამწუთებს.
1: საქმე რა შეა, იცით, პირადად პირდაპირ მაგათ შინაგან წესში ასეთი რამ არის, რომ ხდება რა თქმა უნდა, ეხლა თქვენ ახსენეთ იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრმა ბრძანა რომ არისო შემთხვევებიო, როდესაც საჭიროებსო უხეშ ჩარევასაც კიო, თუმცა რატომ ჩაერივნენ ასე უხეშად და რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი, ამას ვერ გვისაბუთებენ და ვერ გვეუბნები. რანაირი
0: უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარს. ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
1: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეხება, თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ, იმ ოთახს სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით არსებობს სრული ჩხრეკა, დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბზანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
0: ხო, მაგრამ იქაც ახლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
1: დიახ.
0: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სუსხანაერად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
1: ბატონ დავით, ეხლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს 10-მა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამისა, თვითონ პატიმრის მამაც, ბატონი ავთო დავითაძე, ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან, რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ, მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა, ერთმანეთს ეძახიან. დაურჩი? ანუ როგორ ფიქრობ, ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის?
0: არა, ამას ახლა ვერ ვიტყვით. მანდ ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების, აი ამაში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი, მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მერე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
1: დააგებინეს.
0: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მერე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკა წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. აი ეს შეიძლება აქ ცალსახად
1: ითქვას. ბატონ დავით, აი ახლა.
0: მაგრამ იმის ფიქრი, რომ ეხლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური, რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისული.
1: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამაღლა ამაზე
0: საუბარი? სრულიად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მეერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის, რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანეთ რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია. ნუ ეს ბოდვა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია, ადამიანი საქართველოს არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი, ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველ დღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ნუ საგიჟეთია სრული.
1: ბატონ დავით, აი თუ კი პატიმარი ცრუობს, ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს, იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნენ დასჯილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პენიტენციური სისტემა და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთ მახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ბოდიშს ვიხდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის, ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა, გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
2: შეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახლებების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა ჯავდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაღაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი

0: ამდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივავს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენდენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალა დობა, ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცა და მე 4-ვეს ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის ურასახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები.
1: რა შეიძლება არ ითქვას ახლა? ეს ციხე, როგორც მე ვატყობ, არის რაღაცა ტერორისტული დაჯგუფება და არა ციხე. და ეს დირექტორი არის რაღაცა მთავარი ტერორისტი, ეს შეიძლება აქ ითქვას ახლა. ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია ახლა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბარა შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, იქ 4 პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცა საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ის რომ ამას კადრულობს, ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორიზმის, ну აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგჭეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჟელია, ამას გონია, რომ აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
2: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
1: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მახსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
2: ბატონო, და თქვენ ახსენეთ ახლა, რომ ეს ციხის უპროცესეს უკიდეგანო თავხედობა წახალისებულიო ხელისუფლებისგან. მინდა გითხრათ, რომ დავითაძე იმ ბადრაგზე, რომელზედაც უშუალოდ ამბობს, რომ შემეხოვო, აი სწორედ ის ბადრაგი გახლავთ, ვინმე გიორგი კვარაცხელია. ეს გიორგი კვარაცხელია, ჩვენ არ ვიცით ეს უშუალოდ ეს გიორგი კვარაცხელია თუ სხვა გიორგი კვარაცხელია, მაგრამ ასეთი დამთხვევა მე არ ვიცი წარმოუდგენელია. ეს გიორგი კვარაცხელია ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს მუშაობდა პენიტენციურ სამსახურებში და სწორედ აი ასეთ ქმედებებში იყო მხილებული და იგი გათავისუფლებული იქნა საერთოდ გაგდებული ორგანოებიდან. ეხლა ჩვენ საუბრობთ კვლავ აი ამ ტრაპაიძეზე, რომელიც გახლავთ ამ პენიტენციური დაწესებულების უფროსი. მანამდე ეს ტრაპაიძე გახლდათ გლდანის ციხის უფროსი და აი ასეთი ქმედებების გამო, ასეთი დესპოტიზმის გამო იგი ჩამოაშორეს ამ თავისუფლება მოსილებას. მაგრამ რატომღაც ჩვენ ხედავთ რას, რომ აი ტრაპაიძემაც და კვარაცხელიამაც თავი მოიყარეს, კვლავ აღდგენილ იქნენ და კვლავ მიშვებულები არიან და აკეთებენ იგივეს, რასაც აკეთებდნენ თურმე წლების განმავლობაში.
1: აი რატომ აკეთებს ამას? იგივე კვარაცხელია თუ არა, სახელი და გვარი?
2: ტრაპაიძე ბატონო დავით,
1: სახელი და გვარი ემთხვევა ამ კვარაცხელიასე და ძალიან ცუდია თუ აღმოჩნდა, რომ ორი კვარაცხელია არის გვარში, რომელიც ასე იქცევა. ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხელისუფლებამ უნდა გაგცეს პასუხი ეს ერთ და იგივე კაცია თუ არა და ხელისუფლება დუმს ის არაპირებს ამ კითხვაზეც კი არაპირებს არანაირი პასუხის გაცემას. ხელისუფლება საერთოდ მარტო ერთ რამეს აკეთებს, რომ ყველაფერი ტყუილია. თან გამოძიება მიყავს, თან ყველაფერი ტყუილი. რაც შეეხება ტრაპაიძეს, ყოვლა დაუშვებელია, მე რაც მე ვიცი ამ კაცზე და რასაც ვისმენ ჩვენ და მათ შორის ირმაინაშვილმა 4 პატიმარი დაასახელა, რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი ამ კაცს რა წამებაში, ცემაში. Ну არ ვიცი, ესეთი კაცი ეს ტერორისტია.

0: საერთოდ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს კაცი რომ მუშაობდეს ციხის უფროსად.
1: ბატონ დავით.
0: და ნუ ნულოვანი თანაგრძნობის პირობებში რაც გამოაცხადა ბატონმა კობახიძემ, აი ხო ხედავთ რა შედეგებს ვიღებთ.
1: ბატონ დავით, რა შეეცეთ საქმე? სააკაშვილი რასაც გადაყვა და რაშიც თქვენ პირადად თქვენ უდიდესი წვლილი მიგიძღვით სწორედ ამ ციხის კადრებით, დასრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ ასე ვთქვათ სრულიად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს, იგივე ამ ტრაპაიცის მაგალითზე ბატონ დავით, მიზან
0: მიმართულად აქ სხვა რაღაცა არის. მე ეხლა არ ვფიქრობ რომ მაგალითად კობახიძე მიზან მიმართულად არა, მე ვფიქრობ რომ კობახიძემ საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა გაიგო ერთი კვირის წინ.
1: ხო, მაგრამ ვიღაცამ ხომ აღადგინა ეს ტრაპაიძე ისე უპირატესობაში?
0: ხო, ვიღაცამ აღადგინა. აქ სხვა რამეზეა საუბარი, როცა გაიგო კობახიძემ რა და როცა დაინახა ის რაც ხდება, აქ ლაპარაკი იმაზეა ხელისუფლების გუნდის რეაქცია რა არის. ის კი არ არის ხელისუფლების გუნდის რეაქცია, რომ ყველა სასტიკად უნდა დაისაჯოს, ვინც ამ დანაშაულის ჩამდენი არის. და გამოძიება სასტრაფოდა და არა, სულ სხვა. ესენი სუფთა საბჭოური მეთოდებით აზროვნება. არ არის პრობლემა, არაფერი არ ყოფილა, ყველაფერი ტყუილია, ეს საბჭოთა სტილია. საბჭოთა კავშირში ესე იყო, დანაშაულს კი არ აღიარებდნენ, იძახდნენ, რომ არ მომხდარა, არაფერი არ იყო, ყველაფერი კარგად არის და ზუსტად ამას აკეთებენ ესენი. რომ არაფერი არ იყო, ყველაფერი ტყუილია. ეს არის უკვე დანაშაული, ესეთი საქციელი. დანაშაული არ არის, სულ ლაპარაკობს კობახიძე რაღაც კამპანიებზე. ეხლა კამპანია არ მიდის, რომელსაც ხელისუფლება მართავს ინტერნეტსივრცეში, რომელიც აცხადებს, რომ მარტო იმას გვიყვება, რა ცუდი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რა ცუდი ადამიანები არიან მისი მშობლები, რა ცუდი ხალხი არიან მისი ადვოკატები, რა ცუდი ხალხი არიან ყველა იურისტი და უფლებადამცველი, რომელიც ამ თემაზე ლაპარაკობს, რა ცუდი ხალხია ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს. ანუ ეს კამპანია არ არის. ინტერნეტსივრცეში უზარმაზარი კამპანია არის, რომელიც თვლობს მოგვიყვეს, რომ ყველა ადამიანი ცუდია, ვინც კი იტყვის, რომ აი ამ პატიმარი დავითაძის თემა უნდა შევისწავლოთ, გამოძიება გვინდა, აქ ადამიანის უფლებებია დარღვეული, ეს ხალხი დასაჯელია, იმ წუთასვე თავდასხმის ქვეშა ინტერნეტსივრცეში ყველა. ეს არ არის კამპანია. ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება, არის ის ეს ბატონმა კობახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
1: ბატონ დავით, ახლა მე წეღან თქვენ დაგისვით კითხვა სისტემურ დანაშაულთან დაკავშირებით და თქვენ მზანით რომ ჯერ არ არის ეს ფაქტები, მაგრამ ნახეთ მე რა მინდა ვთქვა. სწორედ
0: ში იქნება თუ ახლა ეს აღმოჩნდება რომ სხვა ციხეებში წდებოდა, თუ აღმოჩნდება რომ ბევრგან არა, მაშინ კი.
1: კი ბატონო, მაგრამ ნახეთ, მოდით ეს გაუპატიურება გვერდზე გადავდოთ. 500-მდე პატიმარი, სწორედ აი ამ დემონსტრაციების დროს 500-მდე.
0: ჯობია ჩვენ ვიხმაროთ მაინც ტერმინი ღირსების შელახვა, ვიდრე გაუპატიურება, იმიტომ რომ ნუ ღირსების შელახვა.
1: ეს რეალურად. ბატონ დავით, 500-მდე ადამიანი აი ამ დემონსტრაციების დროს იქნა სასტიკად ნაცემი. ფილტვები და ნეკნები გაერთიანებული, ამაზე მათი ადვოკატები საუბრობენ და ასე მოთავსებულები საპატიმროებში და კვლავ იქ მათი ქცემა გაგრძელდა. 2025 წლისთვის, 2012 წლიდან ქართული ოცნების პერიოდში 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმართა მაჩვენებელმა რეკორდულს მიაღწია და უკვე 11000-ზე ცოტა მეტი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ჩვენ უკვე 13000-მდე ავედი და პროცენტულად დაჯამებულია, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვართ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზას ადგას, რასაც სააკაშვილი?
0: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
1: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
0: ახალგაზრდებს როგორ წემენ? ეს არ არის დანაშაულები?
1: გორის კადრები რომ
0: დანანახი
1: გვაქვს, ხო?
0: აა ირმაინაშვილი იყო პატიმარი დავითაძის დედასთან ერთად ქუთაისში, აი ამ თემებთან დაკავშირებით იყო და უკან რომ მოდიოდნენ გორის გზაზე 4 მანქანამ ალყაში მოაქცია ამათი ავტომობილი.
1: დე.
0: შეანელებინეს სიჩქარე.
1: ეგ რა იყო, შეშინება?
0: ვიბსტელობა შეშინების, მაგრამ ეხლა ამათმა გააჩერეს მანქანა, გადმოსვლა უნდა და ინაშვილს და მაშინ უცებ მოხუსელს წავიდნენ ეხლა ეს მანქანები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი რაც ხდება ეს რა არის? გასაგებია, მე უკვე ვთქვი, ეს ხელისუფლება მონათლობელურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თვლის, რომ უნდა იყოს ამ მონათლობელური სახელმწიფოში ხელმძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და

0: ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს ამყარებს, რომელი რანაირი რეჟიმიც ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილს. კობახიძე თავად გახდა სააკაშვილი, მე ვერ ხედავ ეხა დიდ განსხვავებას აქ. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში და აქ ტერორისტულ რეჟიმს აშინებს ხალხს ყველანაირად. ამიტომ იყო ის ახალგაზრდების ცემა იმ საპროტესტო აქციებზე, სასტიკი ცემები, ამიტომ არის ციხეები. ნუ ამ ახალგაზრდა კაცმა წარმოუდგენელი რაღაცეები წარმოაჩინა და გამოავლინა. საოცრება ეს ყველაფერი, როგორ კადრულობს და როგორ ბედავს ამას ყველაფერს, მაგრამ ბედავს ხო ხედავ?
1: სხვათაშორის ძალიან ნიშანდობლივია გავიხსენოთ ღარიბაშვილის, აი იმ ღარიბაშვილის წერილი, რომელიც სწორედ ამ
0: ხელისუფლებას სათავეში არ უნდა გეგონოს, რომ ეს დაუჯელად დარჩება და არ უნდა გეგონოს, რომ კობახიძეს არ უნდა გეგონოს, რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედიელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას, ელის სააკაშვილის ბედი.
1: ბატონო, ამას ეუბნება სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე კობახიძე მოდის და პირდაპირ კობახიძე ამბობს, რომ მეო ვასწორებო იმ პრობლემებს, რომ რაც წინა წლებში იყო, ანუ რაც ღარიბაშვილმა დათესავდა, ამის აპასუხოთ ღარიბაშვილი შული პასუხობს იქედან, რომ თქვენ სააკაშვილის გზას ადგეხართო. ანუ ზუსტად ერთ-ერთში მან ხომ იცის ახლა რაც ხდება ბატონ დავით და აბსოლუტურად გეთახმებით მაგაში. თუმცა ხელისუფლებას მიუბრუნდები ახლა კირცხალია ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების, იგივე კობახიძე პრემიერ-მინისტრი, ბატონი კალაძე თბილისის მერი. ყველა ერთ ხმად გვესაუბრება, რომ მეტიც არამხოლოდ ეს ნორმებია და ჩვეულებრივი ნორმის ფარგლებში ხდება ყველაფერი, კალაძემ შეარცხინა კიდევაც ბატონი დავითაძე, რომ თავმოყარეობა არ გაქვს, რომ რათა ეს საუბრობდა, მაგრამ ეს
0: პროპაგანდის ნაწილი. ესენი შეთანხდნენ, თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხდნენ და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას. ესენი შეთანხდნენ რაზე, რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის, რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში, მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს, რომ აი გამოძიება უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ანუ ეს პროპაგანდისტული ნაწილი ესეთი აქვს, რომ არაფერი არ იყო, ქმედებებით რაღაც გამოძიებებს დაიწყებენ. ამათი მიზანია, რომ გადააგორონ ეს თემა, გავიდეს დრო ნელ-ნელა, დაიღალოს ხალხი, ჩაიფარცხოს თემა და აი ეს უნდათ. ეს არის სქემა.
1: თუმცა ბატონ დავით, მოგეთხოვეთ, რომ ეს ისეთი ამბავია, რომ ეს ვერც მიიჩქმალება, ვერც დაიმალება, იმიტომ რომ ჩვენ
0: არა გადაყვებიან ამას, ეს არასწორი მოქმედების გეგმაა, მაგრამ ეს გეგმა მიიღეს და ეხლა ამ გეგმას მისდევენ. ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება კალაძის თუ სხვა, ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ, ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველოს. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას, ან დაფინანსებული არიან, ან სამსახურით არიან მიბმული და ყველა ადამიანი, მოკლედ, ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში, გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის, მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაცა უბედურება, მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველომ იცის, რომ ეს სიმართლეა. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება, ამ ხელისუფლებისთვის.
1: ბატონ დავით, მე არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ ამ დავითაძის მამაზე, ბატონ ავთო დავითაძეზე, რომელსაც მე ძალიან ბევრი წელია უკვე ვიცნობ, ჯერ კიდევ გამგებელი რო იყო იმ პერიოდიდან. შემდგომ მან ძალიან ძიმე და რთული გზა გამოიარა სააკაშვილის დროს და ბატონი ავთო, გახლავთ იმ ეროვნული ფორუმის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. ფილმში. დიახ ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი, სოფელ-სოფელ კარდაკარდა დიოდა და ყველას არწმუნებდა იმაში, რომ ქართული ოცნება უნდა მოსულიყო ხელში. ანუ თუ კი ვინმეზე ითქმის, რომ ერთგული ჯარისკაცი იყო აი ამ ქართული ოცნების მოყვანის პერიოდში, იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია, დღეს მტყელ განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა, რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, თუ არც კალაძე, არც კობახიძე, პირიქით მე ესენი მახსოვს, სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. აი როგორ ფიქრობთ, რატომ ექცევა ქართული ოცნება ასეთ თავის მხურვალე მხარდამჭერებს? აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ვინმე ერთგული იყო და თუ კი ვინმე მიბრძოლა, იბრძოლა ავთო დავითაძემ სწორედ მაშინ ქართული ოცნებისთვის.
0: ეს არ ვიცი მე ახლა, მე სიმართლე გითხრათ ავთო დავითაძეს შეხვედრილი ცხოვრებაში ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ნუ ვიცოდი მის შესახებას პირადად, პირად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამოვლენების გამო და ამოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ეხა კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით, მე უკვე ვთქვი ერთხელ, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავი, ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ შე აი მთელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ჩვენთან ერთად იბრძოდა და დღეს დარჩა კიდე ქართულ ოცნებაში. 98% ადამიანების ქართულ ოცნებაში ეს არ არის ხალხი, ვინც იყო ქართულ ოცნებაში ადრე და საერთოდ არაა ხალხი, ვინც ებრძოდა სააკაშვილის რეჟიმს. 98% ადამიანები ეს არის დღეს ყოფილი ნაცმოძრაობის წევრები, რომლებიც გადმოვიდნენ ნაცმოძრაობიდან ქართულ ოცნებაში, ან ეს არიან ადამიანები, რომლებიც არსად არ იყვნენ საერთოდ იმ ბრძოლის დროს, სახლში იჯდნენ და სამზარეულოდან უყურებდნენ, ყავას ვავდნენ და ტელევიზორში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორი იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ რეჟიმის წევრები იყვნენ, ან როგორც მინიმუმ მაყურებლები იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველამ ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვიღაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რომ აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
1: მე არსად არ მახსოვს ეს ადამიანი.
0: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
1: კი ბატონო,
0: არსად არ მახსოვს. და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ის რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძე სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროსის ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კვლავ ამბობ, რომ რაც ხდება ეხლა, საერთოდ კობახიძეს ეხლა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაკაცმა და მოუვიდა გონებაში, რომ აი ეს

0: ჩაკვეთებებითო, ჭორებითო და რაღაცა ჩაწვეთებებითო, ყველა ერთმანეთს
1: გადაგიდა. გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე. მე ურჩევ კობახიძეს, რომ გამობრძანდეს სასტრაფო გათავისუფლონ უნდა ეს ტრაპაიძე, დირექტორი. ეს ბადრაგი სასტრაფო უნდა უფლებამოსილებები შეუწყვიტონ და დროზე განთავისუფლონ. უნდა დაიწყოს გამოძიება. კობახიძე უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დანაშაული მოხდა და იქნება გამოძიებული და სასტიკად დაიჯება ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. უნდა სასტრაფოდ დაიწყოს განთავისუფლება ციხეებიდან ყველა იმ ახალგაზრდების. უნდა უკან გაიწვიონ ყველა საბჭოთა კანონები. აი რას ურჩევ მე, რა უნდა გააკეთოს ახლა კობახიძე.
0: ბატონ დავით, თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიის ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, რომ ივანიშვილიო დისტანცირდება უკვე ამ პროცესებიდანო და კობახიძის ხელისუფლებისგანო. მე როგორც მაყურებელს გამიჩნდა კითხვა, და რატომ დისტანცირდება?
1: იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ შედეგები არის კატასტროფული. აი ამაშია საქმე. ივანიშვილი ხედავს, რომ სრული კატასტროფაა. ყველაფერი რაც ხდება გარშემო არის კატასტროფა. ქვეყნის შიგნით არის უბედურება. ის კი არა მხოლოდ რომ უკვე ყველას ძულს და სრული დაპირისპირებაა, ის რომ დაუბრუნდით სააკაშვილის ეპოქაში. ის რომ ციხეში მოხდა პირველი ასეთი ჯერ ესეთი როგორც ირკვევა ცემა და წამება ყოფილა ციხეში უკვე. იმიტომ რომ მინიმუმ კიდე 4 სხვადასხვა პატიმარის ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის. აი ეს მოხდა უკვე. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში, აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა, უდრის ნულოვან თანაგზნობას. ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი სოფლიო დაჯახებულია და მთელ სოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდენად დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც კოლცენტრებს სხვა და იზოლებულია ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათფლობელურ საზოგადოებაში აღმოჩდით. აი ამიტომ.
0: ბატონ დავით, აი
1: აქ კიდე სხვა არის, მონათფლობელობა კიდე სხვა რამითაცა, სხვა რამესთანაცა დაკავშირებული. საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
0: და სოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
1: რა თქმა უნდა, სოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან. ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს სააქციო საზოგადოება არ არის. და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები მიდიოდა, ეხლა სრულიად სხვა პროცესები მიდის და ეს პროცესები სრულად არასწორია. ყველა შევიწროებულია. შეულებრივი რიგითი ადამიანების და დიდი ბიზნესმენებიც. ყველა შევიწროებულია და არავით არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ესე ვერ გაგრძელდება ამას. უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
0: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან ახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს, ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რას წერს, რომ კობახიძესო ჩემს მიმართ ამოძრავებსო მხოლოდ შიში და შურიო. რისი შურს კობახიძეს ღარიბაშვილის, ან რისი შიში აქვს ღარიბაშვილის?
1: არ ვიცი, ახლა მე ვერ გეტყვით, ეს უნდა ვკითხოთ თავად ღარიბაშვილს.
0: ანუ რატომ მოაშორებინა ღარიბაშვილი?
1: ერთი რამე კი არის, რაც ნათელია დღეს, რომ ციხეში მჯდომ ღარიბაშვილსაც კი ბევრად მეტი მხარდამჭერი ყავს და ბევრად უფრო დიდი რეიტინგი აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს. იმ დრო კობახიძეს საერთოდ არ აქვს მხარდამჭერები. არც რეიტინგი აქვს და არც მხარდამჭერები. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ, ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათაშორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ მხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხში. განსხვავება ეგ არის. კობახიძეს უბრალო ხალხშიც არც ერთი მხარდამჭერი არ აყავს და ღარიბაშვილს მხარდამჭერები დარჩა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არავის არ ატერორებდა, არავის არ იჭერდა და საერთოდ ასეთ რამეებს არ აკეთებდა. და კობახიძემ ყველაფერი ეს გააკეთა. ამიტომ აქ დიდი განსხვავებაა და რაც შეეხება მეგობრებს ახლა, მე ვერ დავინახე ვერც ერთი მეგობარი, რომელმაც დაიცვა ღარიბაშვილი.

0: ბაშვილი ხა ჩვენ და ჩვენს გარდა საერთოდ არავინ არ ვიცი რომ ღარიბაშვილს იცავდეს.
1: ხო და ბატონ დავით, აი ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ავთო დავითაძე და მისი განვლილი გზა, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე დავითაძე და ასე და ასე შემდეგ. რაღაცა მექანიზმი აქვს ასეთი, რაღაცა ნიშანი აქვს ასეთი მიცემული, აი ყველა როგორც ერთი ზურგს აქცევს იმ თავის თანამებრძოლს, თავის გვერდში მდგომს და ყველა ერთად იწყებს მერე მის ლაძღვას და თავზე ლაფის დასხმას. ანუ სტილი აქვს ასეთი ქართულოცნებას, რომ ბოლომდე იმეტებს და ბოლომდე წირავს. ებრძვის მტერს იმას, ვინც გუშინ გვერდში ედგა.
0: არ ვიცი რა გითხრათ ახლა, ქართული ოცნების ნაცვლად ლაპარაკი მე რა გითხრათ ახლა.
1: ბატონ და
0: რაც არის ეს არის ხედავ ჩვენ, ქართული ოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე ვთქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება როგორც სექტა, გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. ნუ იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცნობიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი, ვითომ რაღაცა, ხო, ვითომ რაღაცა ცნობიერება, მაგრამ ვიმეორებ ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ მანიპულაციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცფერეა გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგან.
1: თუმცა ბატონ დავით არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნება და რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა, მანამ სანამ ისევ თქვენ არ გაასაჯაროვეთ ის კადრები, იმიტომ რომ
0: ბოლო მიზანი არის მთელი საქართველო უნდა დაირაზმოს ამის წინააღმდეგ. ამ ამბავს უნდა გადაყვეს არა მხოლოდ რაპაიძე, მთლიანად კობახიძის თავრობა უნდა გადაყვეს ამ ამბავს.
1: ეხლა ბატონი ავთო დავითაძე როგორც ამბობს, მას ბევრი მშობელი უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს მოყრითო და ჩვენ ამასალებსო რა თქმა უნდა დავდეთ. ბატონ დავით, კიდევ სანამ დრო დაგჩენია, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. მოკლედ ჩვენ ნახეთ რომ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა საჩივარი 4 პარტიაზე, როგორც პოლიტიკური პარტიები უნდა ეკრძალა და ახლა დაამატა უკვე მეხუთეც, ეს გახლავთ ლელო. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? მათ შორის არის ის ქართული ისა ნაციონალური მოძრაობა, რომელზედაც ჩვენი პარტია ჯერ კიდევ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოს. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება, დემოკრატიულია ზოგადად ეს, სწორია?
0: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ ამ ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა, რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციის, იქ ბევრად უფრო რთული და მკაცრი ფორმულირებები იყო და ჩვენ ვითხოვდით საერთოდ დამნაშავეების დასჯას, ამ ორგანიზაციის ლიდერების დასჯას და მის გაუქმებასაც და მაშინ ქართულ მოოცნებამ ამაზე ყველაფერზე თქვა უარი და რაღაცა კოჰაბიტაციები გამოაცხადა და მთელი ამები და დღეს ეს არავის არ ადარდებს. აბსოლუტურად ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი, დეზორგანიზებული, არავის არ აინტერესებს და საზოგადოების, მე მგონი, არც ერთი ადამიანი, ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა ამით არ ინტერესდება და ამორჩეველიც არ არის. საერთოდ უნდა გავიგო ჩვენ, რომ აი ჩვენი მოსახლეობის 80% არ აინტერესებს არც ნაციონალური მოძრაობა, არც მიშა სააკაშვილი, არც იქ გვარამია, არც იქ ვინარიან კიდე არ ვიცი, ახლა ხო ხედავ სახელები და ვამბობ რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მე

0: ელი აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას, არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზეა, მაგრამ 20% ამომრჩეველის არის, მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80%-ს ეს არადარდებს საერთოდ. და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და
1: წებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდე უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის არგუმენტი არ აქვს, ეს წინანდება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარეჯე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი რო ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
2: ბატონ დავით. არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებრობელია.
3: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
2: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხა ის ცოცხი და დუბინკა.
3: მე წავიკითხეთ ამაზე ბარაშვილის განმარტებით.
2: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ეშტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათა შორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არა დადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარა ეს და თავად სააკაშვილმა ბძანა, რომ სისტემურ დანაშაულს
3: каранტინი
2: ჩვენ ციხეებში ადგილიო. გარანტიზეს და დუბინკაზეს და არასრულწლოვანები რო გააუპატიურეს იმაზეს და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.
0: ეს ამბავი მოხდა თითქმის ერთი წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ განაცხადა ეს. დახურულია ეს სასამართლოს სხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან ერთი წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ ერთი წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მეო იქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს სხდომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა.
4: დიახ.

0: სასამართლოს ხდომა, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცეები მევალებაო და ეს სხვა იმითო რომ დავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ აქ ფაქტია. ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ეხა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე. როგორ რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულად ნათელია რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდიში შთათფირი ქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაკსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს. რა, დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
1: ამ კადრებში ეხა ამბობს ხელისუფლება, რომ არაფერი არ აჩანს, ვერაფერი ვერ დაინახეს თურმე. მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ჯერ არ მივიდეთ იმ საშინელებამდე, რაზეც გიორგი სასამართლოზე ისაუბრა. პატიმარმა, რომელიც სამართლო საკანშია, ვეკითხები მე ამ ხელისუფლებას და რომელსაც მოწმე არ ყავს ბადრაგის გარდა, როგორ უნდა დაადასტუროს, რომ მასზე იყო მუქარაზე წოლა, აყენებდა ბადრაგი შეურაცხყოფას და ამან ის გამოიყვანა წყობიდან. ეს ხომ ხდება? აი კიდევ ლაშა ჩაჩანიძეა, ხო?
2: კი, მისი ადვოკატი გოლებად.
1: ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცა არაადეკვატური ისაჩანს, რომ რატო უნდა გაბრაზდეს ისე პატიმარი, რომ ბადრაგს დაუპირისპირდეს. ანუ მან ხომ ეს გაბრაზებულმა შეურაცხყოფილმა გააკეთა და რა იყო ამისი მიზეზი, რა საფუძველი რა იყო? ის იყო რომ ხმა არა გვაქვს ჩვენ და სახალხო დამცველმა, როდესაც მე შევხვდი, მითხრა რომ აი მხოლოდ არის ვიზუალური მასალა და არა აუდიო. მაშინ მე ვეკითხები ხელისუფლების და სათანადო ორგანოების წარმომადგენლებს, როგორ დაამტკიცოს ეს პატიმარმა, რომ შენ პროვოცირებაზე მიყავს ის, თუ არ არის ხმა? ბადრაგი აგინებს შეურაცხყოფას, აყენებს ქათამი და არ ვიცი ათას უბედურებას ეძახის ამ ხალხს და არ უნდა გაბრაზდეს. ეს არ არის ფსიქოლოგიური ტერორი? დაბერკეტი აქვს დამტკიცების. მოწმე არის ერთადერთი თავად დანაშაულში ეჭმიტანილი ბადრაგი ან ციხის თანამშრომელი. ხელისუფლების რეაქცია მინდა მე მაჩვენა, რომ საქმე იმაზე ცუდად არის, ვიდრე მე წარმომედგინა. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ასეთი განცხადებები, ძალიან ზედაპირული განცხადებები, როგორც ახალხო დამცველის მხრიდან, რომელმაც მეტნაკლებად მაინც თქვა, ნახეთ ამ ეთერში, ტევ პირველის ეთერში, რომ აი იქ კი დავინახეო, არაფერი არ იყო, მაგრამ იმ ჯგუფი რო თავს ესხმისო, იქ რა ხდება, ამაზე გამოძიება მოიხდა.
2: და ნორმა უნდა გადავა კონტროლო, თო რა ნორმა.
1: მანამდე მოიძიებინა ეს.
2: მანამდე მე
0: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეოს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი
3: მაქვს,
0: იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს, თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. 557-98-95-98 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის უცვლელი ტელეფონის ნომერი. ბოლო პერიოდში ყურადღების ცენტრშია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე. მას შემდეგ, რაც პატიმართა წამების ფაქტების შესახებ გახდა ცნობილი და გიორგი დავითაძის განცხადების შემდეგ კიდევ სხვა არაერთმა დაკავებულმა თუ პატიმარმა ამოიღო ხმა ამ ყველაფერზე, მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები ვრცელდება, სადაც ქვეყნის მართვის სტილზეა საუბარი და კიდევ არაერთი ფაქტი, ყურადღების ცენტრშია პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ გუშინ გავიგეთ, რომ ვიცე-პრემიერის თანამდებობა დაიკავა მარიამ ქვრივიშვილმა. არსებობს ექსპერტული მოსაზრებები, რომ იგეგმება სამთავრობო ცვლილებები, მათ შორის ეს არ არის გამორიცხული, შეეხოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძე. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ ინტერაქტივში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას: გსურთ თუ არა, რომ თანამდებობა დატოვოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ? მისი დანიშვნიდან დღემდე, ანუ დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო ვითარების თვალსაზრისით? ეს კითხვები გვექნება დღეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის თითქმის 3 წელიწადს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, როდესაც მუდმივად გვესმის აღორძინებული საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, რომ ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, ცხოვრება უმჯობესდება და ამის გამო სოციალურად დაუცველებს დახმარებასაც კი უხსნიან და ეუბნებიან, რომ აი თქვენ უკეთ ცხოვრობთ და დახმარება აღარ გესაჭიროებათ სახელმწიფოს მხრიდან, აი სინამდვილეში ამ 3 წლის განმავლობაში თუნდაც თქვენთვის რა შეიცვალა უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ წავიდა თქვენი და თქვენი ოჯახის მდგომარეობა? როგორ აფასებთ ბატონი ირაკლი კობახიძის მართვის სტილს ქვეყნისა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში კარგად გამოჩნდა თქვენთვისაც და ყველასთვის? დარწმუნებული ვარ, ნახეთ კანონმდებლობა, რომელიც მისი ხელმძღვანელობით იქნა მიღებული, არაერთი მიმართულებით, დასმენების კანონები, ტროტუარზე დგომის აკრძალვის კანონები და სხვა და სხვა, მათ შორის თავისუფლების შემზღუდავი კანონები, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე პოლიტიკოსებისთვის, და ეს კარგად გამოჩნდა ამ 3 წელიწადში. ეკონომიკურ მდგომარეობას როგორ აფასებთ ქვეყნისა? წინ მივდივართ თუ უკან? როგორ აფასებთ საგარეო კუთხეს? ესეც ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ მტრად გადავკიდეს თელს განვითარებულ სოფლიოს თითქმის. ჩვენ გვაქვს პრობლემები დავით გარეჩთან დაკავშირებით და ამ 3 წელიწადში უკეთესობისკენ არაფერი არ წასულა. თუ ადრე ჩიჩხიტურის კოშკთან არიდგნენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, ახლა უკვე დგანან და ჩვენი გადასვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს და ამაზე პასუხები არის მის. ჩვენ ვნახეთ ირანთან დაკავშირებული ურთიერთობები, როდესაც ქართველების ხოცვა და ტყვეწაყვანა გვაზე იმეს თბილისის ქუჩებში და განათებული ანძა. ვნახეთ ელჩის ბოლო განცხადებებიც ირანის, რომელსაც სათანადო პასუხი არ გასცეს. ჩვენ არაბული ქალაქების პრობლემის წინაშე დავდექით ბოლო წლებში და მიგრანტების მასიური შემოდინების საკითხიც აქ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. შეგახსენებთ, ასეთი კითხვა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში: გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? არის ეს თქვენი სურვილი თუ არა? ზარია, გისმენთ?
1: ალო,
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ.
1: უნდა დატოვოს ირაკლი კობახიძემ.
0: დიახ.
1: თავისი თანამდებობა. გაგვაყარიბა ხალხი, შეერიგდება. სად აქვს ეკონომიკა? სად არის საერთო ეკონომიკა საქართველოში? გვანახონ ერთი, სად არის ეკონომიკა საქართველოში საერთოდ? შეერიგდება ხალხი, გაღარიბებულია ხალხი. გარბის ხალხი საქართველოდან. ბომბი დაშემოდეს სამთავრობას, ბომბი!
0: კარგით. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დანიშნიდან დღემდე ქვეყნის მდგომარეობას, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო მიმართულებით? გსურთ თუ არა, რომ მან დატოვოს თანამდებობა? ამ კითხვებს იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია ეს თემა. ექსპერტები ხშირად წერენ და ამბობენ, რომ სამთავრობო ცვლილებებია მოსალოდნელი და ბატონი კობახიძე შესაძლოა წავიდეს ამ თანამდებობიდან, მარიამ ფრივიშვილი დაინიშნა ვიცე-პრემიერად, გუშინ ამ შესახებაც შევიტყვეთ და ბატონი კობახიძე სხვათაშორის მხოლოდ 3 წელი თითქმის არ არის ძალაუფლებაში. ის მრავალი წელია სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას იკავებს და მისი მართვის სტილზე რა სიტყვით მოგწონთ ეს თუ არა? როგორია თქვენი შეფასება? ზარია, გისმენთ?
1: როგორ შევაკონ თავრობა, რომელიც პენსიონერს უცხლას მოუმატებს, მაგრამ ოპოზიცია რო უარგისია ყველა და მარტო თავის თავზე რო ფიქრობს, ოცნება გამოუსწორებელ შეცდომას ჩადის, რომ პენსიონერებს არაფრად არ აგდენ. მაგრამ ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ოპოზიციაში არავინ არ არის, ვისაც ხალხი ენდობა. 10 წელი იქნება, ოცნება ხელისუფლებაში, ესეთი უარგისი ოპოზიცია რო ქვია რო ყავს, მარტო თავიარ თავზე რო ფიქრობენ, ჩვენ თადი მე უნდა მოვიდე, მაგრამ რა სწირდება ხალხს არ ეუნება. წყვილებით ხავთ ხალხი ავწებული, რო ვითომ ამ არაფერს არ იძავეთ. ეგენი არიან მარტო თავიარ თავზე გადასვლა. აქედან გამომდინარე ოცნება თემია გაშლილი, იმიტომ რომ გადასარევად იციან, რომ ხალხი ამჯერ საერთ ოპოზიციას თვლის და არაფრად. დარიფი იმედი უნდა, იმიტომ არამატებენ ამ პენსიებს. ერთი ძლიერი ოპოზიცია იყოს, ყველაფერს გააკეთებდნენ.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 557-48-95-98 გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, მისი დანიშნიდან დღემდე გაუარეს და თუ გაუმჯობეს და ქვეყნის მდგომარეობა საგარეო თუ საშინაო თვალსაზრისით, ეს კითხვები გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. როდესაც ოპოზიციაზე ვსაუბრობთ, ბოლო ზარის ავტორს მიუმართავ, დღეს ისეთი სისტემა აქვს ხელისუფლებას შექმნილი, რომ ოპოზიციას ებრძვის, ძირსუთხრის, ანადგურებს, განსაკუთრებით ბრძოლა პატრიოტული ეროვნული ოპოზიციის მიმართ, რომ მათ წინ არ წაიწიონ როგორმე, ყველანაირი გზა ჩაკეტილი აქვთ, როგორც მედიის თვალსაზრისით მაგალითად სახელმწიფო მედია ჩაკეტილია, კანონმდებლობა ისეთია, რომ ბიზნეს არ შეუძლია მხარი დაუჭიროს კრიტიკულ ტელევიზიებს, პოლიტიკურ პარტიებს. სისტემა ასეთი უბრალოდ, რომელიც დაშინებაზე და ძალადობაზეა ორიენტირებული და ასეთი სისტემა თუ გაგრძელდა, ვერც ვერასდროს გახდება ოპოზიცია, ყავს ჩვენ ამ ველზე ღირსეულ წარმომადგენლები ისეთი ძლიერი, როგორიც საჭიროა. ამიტომ მოქალაქეების როლი დიდია, რომ გავაძლიეროთ პატრიოტული ოპოზიცია. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო. დიახ.
2: ძალიან გამეხარდება, კერა ავიცილებელია დატოვოს თავის თანამდებობა. მაგრამ რაც მოვიდა ხელისუფლებაში, პრემიერობის მინისტრობაზე, საქართველოს მოსახლეობა გაღარიბდა. უკან და უკან წავედით ყველანაირად და ადამიანობა ესეც შენს თავის ინებით თქვას, რომ წავიდეს, წაბრძანდეს და დაგვანებოს თავი. ესა შენის სურვილი.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს, გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა და თითქმის 3 წლის განმავლობაში რაც ის ამ თანამდებობაზეა, გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ქვეყნის მდგომარეობა არაერთი მიმართულებით. თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის გაუმჯობეს და თუ არა, რამე, როდესაც მუდმივად გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკური წარმატება აქვს ქვეყანას. ეს ასე რომ იყოს, მაშინ თითოეულმა ჩვენგანმა რაღაც უნდა ვიგრძნოთ, რაღაც იკეთე, ხომ? დამეთანხმება ამაში, როგორც პენსიონერი, ასევე ახალგაზრდა სტუდენტი, საშუალო ასაკის თუ ნებისმიერი მოქალაქე. კანონები, რომელიც მიღებული იქნა, მოსაწონია თუ არა ირაკლი კობახიძის პრემიერობის პერიოდში? ფასები და ფასების საკითხი, გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ჯარიმები, გადასახადები, საბანკო პროცენტები, რომელიც იზრდება, პენსიები, რომელიც მხოლოდ 20 ლარით იზრდება 70 წლამდე ადამიანებისთვის, 70 წელს ზემოთ 60 ლარით და ამ დროს 1000 და 1300 ლარით იზრდება დეპუტატების თუ მაღალთა რამდენობის პირების ხელფასი. ეს სამართლიანია და ზოგადად სამართლიანობა შემოგთავაზა რომელიმე სფეროში ბატონმა კობახიძემ და რა კარგი გახსენდებათ, რა გადაწყვეტილებაც მიიღო მან და აი თქვენ სიამაყე გაგიჩნდათ გულში, რომ აი ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ეს გააკეთა. აი დაასახელეთ ასეთები. ღია ეთერშია და თუ გაგახსენდებათ, რა თქმა უნდა მოგისმენთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ილია. მე დღეს საკითხი იყო პენსიაზე.
0: სურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა იმ რავალი სკანდალის ფონზე, რაც ბოლო დროს ხდება, ეს თემა აქტუალური გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა და მაღალი თანამდებობის პირებმა უნდა აიღონ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა, მაგალითად ციხის თემა, რომელიც მასიური გახდა უკვე ერთი კაცის ძალადობის შესახებ, აღარ ვისმენთ ბევრია, იქ ირაკლი ღარიბაშვილმა ამხილა ქვეყნის მართვის სტილი, როგორც იმართება ბოლო წლების განმავლობაში. აი ამაზე ვსაუბრობ, თქვენ რას ფიქრობთ?
3: მე რას ვფიქრობ, მე იმას ვფიქრობ, რომ აი ხო რო ვაკვირდები, რაც ის გარეწარი ნაცები იყვნენ, არა ნაკლებს აკეთებენ ესე, არა ნაკლებს. ისინი რაღაცას მაინც დაგანახობდნენ, მე იმათი მომხრი არა ვარ, რომ რაღაცას მაინც აკეთებდნენ და ესენი თბილისში შემოსავლელ გზაზე წამომბრძანდი ერთხელ ილია. საცობებს აქმნიან იმდონეზე, რომ აი რაღაცა კაპიკებზე ვართ, რეისებზე ვართ, გამიგეხმა 68 წლის კაცია. ხოლა ხამად გვადენენ მუშაობას რა. ვაკე საბურთალო ხო არ არის მარტო? ნუ ვაკე საბურთალო არის გალამაზებული. წამომბრძანდი თქვენ თუ რა ნახეთ ზაგეში. როგორი საცობი ხდება საღამოთი და რა ამბავი არის? გზები ავჭალაში, ნაპირებში, შუამოგე ხუთები, ნაგვის ხუთები პირდაპირ ალაგია რკინის ხარეს. რა არის? აერიდები ცოტა, ახალგაზრდაბიჭები ცოტა სრაფადადია, გაკრავს მანქანა და 250 ლარიანი და პლუს ის მანქანა უნდა გააკეთო, გამიგეჩო, დაწესრულები დაუდიო. ხოდა, მაგის გარდა პენსიას შუარდა ემატებინა სიცხილო რა. ფასა რაც უჩადია ამ ფულს ვერ მიგებ. თუ იარაღში დებენ, ღმერთმა გაუმარჯოს. თუ აფხაზეთის ამბავზე დებენ, ღმერთმა გაუმარჯოს. თუ არა და არ ვიცი ეგეთი ღარიბი ქვეყანა აღარ არსებობს. აი დღეს
0: მადლობ, დიდი მადლობა. ჩვენ ნახეთ მხოლოდ ერთ წელიწადში გაცემული პრემიები, რომელმაც 9 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ეს სწორედ ბატონი ირაკლი კობახიძის ხელისუფლების დროს მოხდა და ჩემი აზრით ესეც პოლიტიკური კორუფციაა, როდესაც არჩევნების პერიოდში ქვეყანაში ასეთი დიდი ოდენობით პრემიებს გასცემ და არ გენმეტება ფული პენსიონერისთვის, რომელსაც 20 ლარს და 15 ლარს უმატებენ. ინფორმაციის სახით მინდა გითხრათ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ, რომელსაც მხარი დაუჭირა 445 ევროპარლამენტარმა, ხოლო

0: 37 იყო წინააღმდეგი ამ რეზოლუციის. ხელში ჩაიგდეს სახელმწიფო, ასეთი სიტყვები წერია რეზოლუციაში, მუდმივად გაუარესებული ვითარება საქართველოში. ისინი ითხოვენ ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის დასანქცირებას, პარტიების აკრძალვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებას, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას, შიშია და დიქტატურაა საქართველოში, ასეთი განცხადებები გააკეთეს ევროპარლამენტარებმა ტრიბუნასთან, კანონების და სახელმწიფო ინსტიტუტების ბოროტად გამოყენება ხდება, პოლიტიკური ოპონენტების გასაჩუმებლად ამბობენ ისინი. ვლავ ზარია ეთერში, ობიექტივი გისმენთ.
1: ალო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: მე როგორც იქნა გამოვიდა.
0: მიხარია თუ დაგვიკავშირდით, რთულია ხოლმე ნამდვილად.
1: როგორც იქნა დაგიკავშირე. რა უნდა ვქნათ? აი, რა უნდა ვქნათ? ჩემო სიცოცხლე. ჩემო ლამაზო. რა ვქნათ? რა ვქნათ?
0: გსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს თანამდებობა? თქვენი აზრი როგორია? მოგწონთ ამ კაცის მართლობა, ამ ბატონის მართლობა?
1: მე ის ამაში მართლობა იმიტომ არ მომწონს რომ მთელი საქართველო დაიჭირეს.
0: ხო,
1: აი. და არც ისინი არ მომწონს. მე მომწონს კარგი ადამიანი და საქართველო რო უყვარს ისეთი. აი საქართველო უნდა უყვარდეს.
0: აბა რა, რა თქმა უნდა.
1: არ, არა, ესენით ჩვენ ჩემო სიცოცხლე ჩვენ არც ნაცები ვართ, არც ქოცები. ჩვენ ჩვენი საკადრიცი არ არის. ქოცები და ნაცები როგორ გვეკად? ჩვენ ვართ დიდებული ქართველები. ისინი ჩემია, ესენი ჩემია. იქეთ ამხარე, აქეთ ამხარე უნდა ერქვათ. ის კი არა ქოცი. რატო ამცირებენ თავის ქვეყანას, თავის ქართველს? კაცი როგორ შეიძლება ჩვენ გვერქვათ და ნაცი? ვინ ვარ? იქეთ ამხარე აზერბაიჯანია, აქეთ სასომხეთი თუ რა არის?
0: ერთი ქვეყანა ვარ.
1: საშინელება. საშინელება.
0: კანონი უნდა კანონობდეს, სასამართლო სამართლიანი იყოს და ყველაფერი დარეგულირდება. სამართლიანი არჩევნები იყოს. ვისაც უნდა ხალხს ისევიდეს პარლამენტში, გნებავთ, ვისაც რამდენიმდობა აქვს, იმდენი პროცენტით დაждდეს იმ პარლამენტში. თავისუფლება იყოს, ეს გვინდა მეტი არაფერი.
1: თავისუფლება იყოს, როგორ შეიძლება ეს ყოველ მეორეს დაჭერა, დაჭერა. ამის მეტი არაფერი არის მის ტელევიზორში.
0: კი ბატონო, გეთანხმები.
1: აღარ გვინდა უკვე ჩვენ. მე ვარ 80 წლის ქალი.
0: ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენ. დიდი პატივისცემა. მადლობთ.
1: 80 წლის ქალი. მე ასეთი რამ არ მოსწრები ვარ. ზვიადიდან მომდივარ, ზვიადი. დღე და ღამე გარეთ ვიდექი, გოგონა. ჩემნაირი გოგონები ათასი.
0: მადლობთ ქალბატონო.
1: ზვიადი რო ყოლო და ჩვენ იქნებოდით ქვეყანა, მაგრამ მაგის გულში არ გავხდი.
0: მადლობთ თქვენ რომ დაგვიკავშირდით, დიდი პატივისცემით, გვიხარია რომ დაკავშირება შეძელით. 557-48-95-98 ყველას რომ ციხეში სვამენ ეს არ მომწონსო ქალბატონმა და ეს არც არავის მოსწონს. სხვათა შორის ბევრი პატიმარი ალაპარაკდა მას შემდეგ რაც გიორგი დავითაძის ეს განცხადება გახდა ცნობილი თუ როგორ ექცევიან დაკავებულებს დაპატიმრებულებს არა მხოლოდ პატიმრებს არამედ ვინც პოლიციის მიერ არის დროებით დაკავებული და იქაც გაუპატიურების მუქარებზე გაამახვილეს ყურადღება ციხეში ცემასა და წამებაზე გაამახვილეს ყურადღება არაერთმა პატიმარმა. ძალიან ძინდება ქვეყნის ვითარება ამ კუთხით. პოლიტიკური ოპონენტების დაშინების მცდელობა პლუს ამას ის რაც ხდება რომ ყველას იჭერენ. არ მომწონს შენი აზრი გიჭერთ. ეს სწორედ ამ ბოლო დროს ხდება. ბოლო 3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით რაც ბატონი ირაკლი კობახიძეა თანამდებობაზე და თქვენ მე თუ რამე მეშლება შემისწორეთ თუ რამე შევწდები თქვენი აზრი თქვით და კონტრარგუმენტი დაუპირისპირეთ ამას თავისუფალი ეთერია და გვიპასუხეთ შეკითხვაზე ბოლო თითქმის 3 წლის განმავლობაში რაც ირაკლი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო თვალსაზრისით გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა და თქვენ თუ გსურთ რომ მან დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა თუ არ გსურთ ესეც შეგიძლიათ თქვათ სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-95-98 ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ნებისმიერ სურველს თავისუფლად შეუძლია მოხვდეს პირდაპირ ეთერში ყოველგვარი ცენზურის გარეშე მხოლოდ კორექტულად საუბარს გთხოვთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ აგრეთვე იმ პატიმრებს, რომლებმაც ხმა აღიმაღლეს მათ მიმართ მომხდარ უსამართლობაზე. პატიმრები არიან ის ადამიანები, ვინც საკუთარი დანაშაულისთვის, ზოგიც უსამართლო სხვათა შორის, სხედან საპყრობილეს და ეს უკვე სასჯელია, ეს უკვე მძიმე მდგომარეობაა. და არ შეიძლება არასათანადოდ მოექცე პატიმარს. ეს სოფლიო ყოველგვარ კანონმდებლობას არღვევს, საქართველოს კანონმდებლობასაც და სოფლიო კანონმდებლობასაც და ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და ავიმაღლოთ ხმა, როდესაც ამას ვხედავთ. არავინ არ უნდა გაჩუმდეს, თორემ თუ ყველა გაჩუმდა, არავინ არაფერი არ გააპროტესტა, უფრო და უფრო მეტად გათამამდებიან ამით. მაგალითად, ციხის ბადრაგის თანამშრომლები, მაგალითად, პოლიციელები და ეს ძალადობები გახშირდება ძალიან. ამიტომ მოქმედება და გამბედაობაა საჭირო ყველას მიერ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: დამოჭრობა მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი ხო როგორ ფიქრობთ, ამ ქვეყნის პრობლემა კოლბახიძეა თუ ივანიშვილი?
0: არ ვიცი, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენთვის არის ეს გადაცემა.
1: მე ფიქრობ, რომ არის ივანიშვილი. მისი დანიშნულია ყველა პრემიერ-მინისტრი.
0: მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სხვა პრემიერ-მინისტრების დროს ასეთი დიქტატორული გადახრები არ შეგვინიშნავს.
1: თქვენ აიცით, რომ ეს დღეს შეთანხმებული არ არის ივანიშვილთან, რაც ხდება ქვეყანაში.
0: არ ვიცი, ვერ გეტყვით ვერაფერს.
1: აბსოლუტურად ყველა პრემიერ-მინისტრი, ყველა პრეზიდენტი არის შერჩეული და დანიშნული ბიბინა ივანიშვილის მიერ.
0: მაგრამ პრემიერ-მინისტრსაც თავად გარკვეული ბერკეტები, შესაძლებლობები, მართვის სტილი გააჩნია და აი ამას ვაფასებთ.
1: არა, გასაგებია, გაგებია, მაგრამ პასუხისგებლობა ხო ეკისრება, იქსრება, არა ივანიშვილს.
0: აი უნდა დაბრუნდეს თუ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თქვენი აზრით პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე.
1: ხო, ის რა არის? უნდა დაბრუნდეს და საერთოდ ქვეყანა უნდა დაუბრუნდეს კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, ან უნდა დაბრუნდეს და გახდეს მართლა ფორმალური პირველი პირი. ან არ ვიცი, რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. და ეხლა თუ ქრივიშვილი დაგვინიშნა კიდე კობახიძის ნაცვლად, ნუ არ ვიცი, ეს ეხლა საერთოდ დაცინო არ იქნება, რა იქნება საქართველოსი და ქართული ხალხის და აქ პრობლემა პრემიერ-მინისტრები და პრეზიდენტები კი არ არის, ვინც არჩევს ამ ადამიანებს, კადრებს, ვინც არჩევს ქვეყანაში, ის არის პრობლემა. და ვინც სერიოზულ საკითხებს წვეტავს და ვისთანაც ათანხმებენ მნიშვნელოვან საკითხებს, და ის არის პრობლემა. იქიდან მოდის ყველაფერი. პასუხისგებლობა ეკისრება ამ 14 წლის მანძილზე, რა ხდება ბატონ ბიდინა ივანიშვილს. ან მობრძანდეს, მაშინ ისევ დაუბრუნდეს, გახდეს პრემიერ-მინისტრი და აიღოს ყველაფერი თავისთავადზე. ან არა და არ ვიცი, ესე ხო არ შეიძლება, რომ არაფორმალურად იმართებოდეს სამდენი წლების განმავლობაში ქვეყანა. ამიტომ მე კობახიძეში პრობლემას ვერ ვხედავ. ვეც ვერ ვხედავდი ვერანაი სხვა პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვან საკითხებს როგორც აღიარეს თვითონ ამ ადამიანებმა, ისინი ათანხმებდნენ და ათანხმებენ ბიძინა ივანიშვილთან. ამიტომ კობახიძის წინააღმდეგ ესეთი შეტევა აი ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ ის ხედავს ხო რა ხდება რეალურად ქვეყანაში. ეხლა ქრივიშვილი კიდე ვიმეორებ, დაგვინიშნა პრემიერ-მინისტრად, ნუ მე არის, ეს არ დაცინვა იქნება რა და მასხარა დაწდება ჩვენი. აი ეს არის ჩემი აზრი.
0: მადლობთ ქალბატონო, მადლობთ თქვენ თქვენი პოზიციისთვის, სხვათა შორის ბატონი ირაკლი კობახიძე განსაკუთრებულად ებრძვის პატრიოტულ ძალებს და ოპოზიციას და ეს მის არაერთგან ცხადებაშიც გამოიხატა. ჩვენო სახელმწიფო დონეზე მიზნად დავისახეთო ასეთი ძალების განადგურება და ნოლამდე დაყვანაო და ასეთ ძალებს პრორუსული უწოდა ერთ-ერთ გამოსვლაში და ამას კარგად მივახციეთო და მათი შესაძლებლობები შევარყიეოთო, აი ეს იგულისხმა და თვითონვე ადასტურებს, რომ პატრიოტული ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლა მისი მიზანი იყო და არის. და ამ პატრიოტულ ოპოზიციას რუსულ ძალას უწოდებს. და აი ახლა თვითონ მას უწოდებენ რუსულ ძალას ყველანი. უცხოეთში თუ შიგნით, ყველა მას და მის პარტიას მოიხსენიებს ასეთად და კარგია ეს. აი ეს არის სამართლიანი მიდგომა? ზარია ეთერში, გისმენთ. ეთერში ხართ, გისმენთ, გსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა?
1: რომელ სამართალზეა ლაპარაკი? ეს თავრობა თუ არ წავა, ამ ქვეყანას არ დაცუ დღეში ჩავარდება. ამ წუთში პროფესიონალი, იმისთანა ექიმი, ქირურგი, პოლიკლინიკის გოგი ფესვიანიძე, 80 წლის კაცი.
0: დიახ, თქვენ გუშინაც
1: ახსენეთ. მაგრამ ექიმი თბილის და საქართველოს არ აყავს.
0: გაიმეორეთ სახელი და გვარი, ცუდად გავიგონე.
1: მოხსნიათ, გამაგებინეთ რის აფუძველზე. ესენი უნდა წაეფრინენ. ეს როიცად? რა ქვია? შვილო, ეხლა როიცად კობახიძეს ეს ქალბატონი? კობახიძეს ივანიშვილის და სულ ყველა ეს თავრობა უნდა ერთნაირი, იგივე ნაცები არიან ესენი. იგი თქვენ დაძახით ნაცებს, პატიოსნებს, კობახიძე. თვითონ ნაცები არიან. იმ ნაცებმა რაც გააკეთეს, იმას მოხსნეს საგარეოში. ტვინი გადმოდიოდა გიგაგურდული ვოლსკი მარიცი დებრუხანა ვოლსკი. გიგაგურდული ამას მოხსნეს გოგი ფესვიანიძე. რა გასხვავება გამაგებინეთ? ორივე ტვინი ქონდა. უტვინოები არიან ალგან. გამაგებინეთ წესიერ პაპიოსას გამოცდილს და ყველაფრი დავდიოდ, ყველა ავადმყოფები გაგიჟებულები არიან. ის გაუშვეს და კარეტინებით არის სავსე პოლიკლინიკა. რომ მიხვალ ექიმთან აზი არ არის.
0: არის კორექტულად, ყველას არეხება კლინიკებში პროფესიონალები არიან ბევრი. დაასრულეთ ქალბატონი.
1: არ ეხლა. და მაწყვილებს თავარი ექიმი თვითონ წავიდაო.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. მეც ვფიქრობ, რომ გამოცდილი პროფესიონალი ადამიანების უფრო მეტად დაფასება უნდა ხდებოდეს და არა სამსახურიდან გათავისუფლება. და ჩვენ რაღაც სტილს ვხედავთ დღევანდელი ხელისუფლების, რომ სულ ახალგაზრდები ინიშნებიან რაღაც მაღალ თანამდებობებზე და მე მომხრევარ იმის, რომ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ქვეყნის მართვაში, მაგრამ უფროსი თაობის წარმომადგენლების გამოცდილების გაზიარებით, რა თქმა უნდა. 35 წლის მარიამ ქვრივიშვილი დაინიშნა ვიცე-პრემიერად. კეთილი, მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო ამ ქალბატონის მიმართ, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ბრძენი საშუალო ასაკის ადამიანი იყოს მაღალ თანამდებობაზე და მასთან ერთად მართავდეს ქვეყანას ახალგაზრდაც და ახალგაზრდები ჩართული იყვნენ. გამოცდილება მაინც აუცილებელია. აუცილებელი კი არა, სასიცოცხლოა ქვეყნისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: მე როგორც საქართველოს მოქალაქე.
0: დიახ.
2: სურს კი არა. მე თუ დამეჯერება კატეგორიულად მოვითხოვ დატოვო სამდროობა. მადლობთ.
0: მადლობთ, გასაგებია. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, გსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. მისი დანიშვნიდან თითქმის 3 წლის განმავლობაში გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო თვალსაზრისით. მუდმივად როდესაც გვესმის ქვეყნის წინსვლაზე საუბარი, მივდივართ წინ ნამდვილად თუ უკან უფრო მივდივართ, როგორც ადამიანის უფლებების კუთხით, როგორც სოციალური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, სასამართლოსა და არჩევნების გამჭვირვალობით, სასამართლოს სამართლიანობით, საერთაშორისო თვალსაზრისით, რა წარმატება აქვს საქართველოს გარდა იმისა, რომ მთელ დასავლეთს მტრად გადაგკიდეს და მტრობა არავისთან არ გჭირდება, ყველასთან თანამშრომლობაა საჭირო. ვერც რუსეთთან დაალაგეს საქმე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით. დღითი დღე ეწებებიან და უახლოვდებიან სოხუმში და ცხინვალში რუსეთს. გარეჯთან დაკავშირებით პრობლემაა, რას აკეთებს მთავრობა. არაბული ქალაქების კუთხით რას აკეთებს მთავრობა. ირანის დღესასწაულებს რომ გვაზეიმებენ და მათი ელჩის განცხადებებს გვასმენინებენ, აი ეს ნორმალურია თუ არა? როგორ აფასებთ ქვეყნის მდგომარეობას ამ 3 წელიწადში და უფრო ადრეც და თავისუფალია ესეთერი? გისმენთ.
3: გამარჯობა, კილია.
0: გამარჯობა.
3: პატივისცემით.
0: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა, დიახ.
3: მე 68 წლის პენსიონერი ვარ
0: შეიძლება
3: ერთჯერ გამირეკია
0: დიახ დიახ
3: ყველაზე დიდი შეცდომა ამ თავრობის და ბატონი პრემიერის

0: იყო შვილო დაყოფა პენსიონერებისა. ბევრი 80 წლისა პირადად მე მეზობლები მყავს შვილო ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ მუშაობენ დამლაგებლად სკოლაში, ზოგიიქ და მე 60 წლის შემდეგ ჯოხით დავდივარ ისეთი რესპირატორული ანთება მაქვს გადატანილი ნევრული
1: ხრიქ.
0: ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს შვილო. ხო, პირველ და ხო და ორივე ხელით მივესალმები შვილო, ძალიან გული გაგვიტეხეს, ძალიან, აი ამ პენსიონერებს ძალიან, ეს დაყოფა რა არის კაცო? პენსიონერი, პენსიონერი, ეს ხო არასდროს არ ყოფილა. საიდან მოხარშეს ეს ამბავი? ამიტომ ორივე ხელით მივესალმები შვილო.
1: მადლობთ ქალბატონო, გასაგებია თქვენი
0: სათქმელი.
1: ჯერ საპენსიო ასაკი არაბუნებრივად მაღალია. 65 წლის უნდა გახდეს მამაკაცი, რომ პენსია დაუნიშნო და ის პენსიაც რა არის მერე. ქალბატონი 60 წლის ასაკში საპენსიო ასაკიც დასაწევია. შეუძლია ეს ყველაფერი სახელმწიფოს და ბიუჯეტს აქვს ამის რესურსი, ოღონდ სამართლიანი უნდა იყოს მიდგომა. უნდა დაიზოგოს არასწორი ხარჯები. მაგალითად, პრემია დანამატებზე უარი უნდა თქვან, როდესაც ხელფასი კარგი აქვთ ისედაც. მაგალითად, პენსიონერს თუ 20 ლარით თუ ზრდი ხელფას პენსიას, შენი ხელფასი არ უნდა გაზარდო 1300 ლარით თვეში. და ახლა 17300 ლარი ექნება მაგალითად ირაკლი კობახიძეს ხელფასი, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს 17000 ლარი თვეში. და პარლამენტ პენსიონერისთვის 4 წელიწადზე მეტი უნდა გავიდეს, რომ 17000 ლარი აიღოს. მე მგონი ბევრად მეტი, ხომ აღარ დამითვლი ახლა. 557 88 95 88. ინტერაქტივში დღეს გვაქვს ასეთი შეკითხვა. ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგ თითქმის 3 წელია გასული, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა და გსურთ თუ არა, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა? ბატონი პრემიერ-მინისტრი ყურადღების ცენტრშია იმ ციხის სკანდალის შემდეგ, რაც სახეზე გვაქვს. გიორგი დავითაძე არ ყოფილა მხოლოდ ერთი თურმე, რომელმაც გაუპატიურების შესახებ საშინელება მოხდა. კიდევ სხვა პატიმრებმა ამოიღეს ახლა ხმა და კიდევ სხვა პატიმრები იწყებენ საუბარს, რა ხდებოდა მათ მიმართ. სახეზე გვაქვს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალური წერილები, სადაც ის ამხელს, როგორ იმართება ქვეყანა მახეების დაგებით, გადაგდებით, მოტყუებით. და აი ამ ყველაფერს უკვე მამუკა მდინარაძის პოლიტიკური კარიერა შეეწირა. ახლა გუშინ გავიგეთ, რომ მარიამ ქვრივიშვილი ვიცე-პრემიერად დაწინაურდა, ის აქამდე დაახლაც რჩება ეკონომიკის მინისტრად. რა გველოდება ხვალ? აი ამაზე ვმსჯელობთ და თქვენ გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? ხალხის სურვილი როგორია? ეს მოვისმინოთ. მე რიტორიკულად არ ვსვამ ამ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს. ზარია, გამარჯობა.
2: ხანო?
1: დიახ, ეთერში ხართ.
2: იცით რა შილო? ობიექტივია.
1: ეთერში ხართ, ობიექტივია, დიახ.
2: ერთი საფუარი. ერთი საფუარი მაქვს მე.
1: დიახ. იცით რა, თქვენ ჩუმდებით და ეს პრობლემაა, უნდა ისაუბროთ ეთერში. დიახ, გაითიშა. ევროპარლამენტის რეზოლუცია გამოქვეყნდა ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ამ რეზოლუციას 455-მა ევროპარლამენტარმა მხარი დაუჭირა, 37 იყო წინააღმდეგი. რეზოლუციაში საუბარია არაერთ მიმართულებაზე, მათ შორის მუდმივად გაუარესებადია ვითარება საქართველოში, ასეთია შეფასება. ხელში აქვთ ჩაგდებული სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ამახვილებენ ამაზე პარლამენტარები ყურადღებას. ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის სანქცირებას მოითხოვენ. პარტიების აკრძალვის შესახებ ინიციატივის გაუქმება აგრეთვე ამ რეზოლუციაში მოთხოვნილი და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. საქართველოში შიშია, საქართველოში დიქტატურა. კანონებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს ბოროტად იყენებენ ოპონენტების გასაჩერებლად, გასაჩუმებლად. Ну, აი ასეთი გზავნილები გაისმა დღეს. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: ობიექტივი მიესალმები თქვენს ტელევიზიას. მოგესალმებით თქვენ ყველას და რამდენიმე ის არის ტელევიზია რო ბრძოლობს ასე. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში იქნება შედეგი. აი იმიტომ რომ ყველა თელს მიაღწია ბოლო წილამდე, ბოლო რა ვიცი მთელი ეს დაძაბულობა ხალხში არავის არაფერი არ ჯერავს. ეხლა მთავარ თქვენ მთავარ ერო აზარდაის რეიტინგი და ოღონდ ერთი საკითხია. მე ახლა ცოტა ყოფილი ინჟინერი მოგესალმები და ხა მე რაც იქნება ინჟინერები ჯაღლასაც არ ჩავთვალენ მე და ადამიანებში ჩალგამობდივა და სპეციალისტები ქენიცი ეს არის სამშენებლო ბიზნესი მე არა შემეგობრებია შემეგობრებია და მე სხვას ვიცოდე ეს არის ბიზნესი რომელიც ყველასაზე თურქიო ისო ზოგან კარტელის გარდა თუ არა და მთავრობის წევრის ბიჯაშვილი ბეიდაშვილი სამელი ჩოლიძმა იკარგალი ხოდა ეს რას ნიშნავს იცი ახლა აი ეს არაბიზაცია რომელიც არაბები შემოყავთ ამ ყველაფერს ფაქტურად ბიზნეს აძლევენ ძალიან დამღუპველი
1: უკაცრავად
2: ხოდა რუსია კიდე საქმე იჩით რომ აი ჩვენ მაგენი ავირჩიეთ 12-ში მოდი თქვა სიმაზე ხალხმა ავირჩია მაინც ისინი როჩება ოცემა გამართლა ოცემა უცხება დაწყო ჩვენ კი გადავყავთ რუსია რუსი ინდებრაშ ახლა ძირითადი პირველ რიგში მაგას მათ რომ სამართლიანი ბას
1: ცუდად ისმის ცუდად ისმის ბატონო თქვენი ხმა.
2: ეხლა მოგესალმება ქართველი ხალხი, რამდენი არის და მე ჩერდივარ მათ შორის. შევაჩენე ძინები თუ ზოგმა ფული გადაიხადა ზოგმა მე მაგალითად დამიგიეს საწუთი.
1: კარგით, ასეთ შეკითხვას დაგისვამთ. დღეს ასეთი კითხვა გვაქვს და იქნებ გაგვცეთ პასუხი. ბატონი ირაკლი კობახიძის დანიშნიდან თითქმის 3 წელი სრულდება და აი თქვენ როგორ გამახსოვრდებათ ეს 3 წელი თუნდაც. კარგი იყო ქვეყნისთვის თუ ცუდი?
2: 3 წელი კი ბატონო 0 0 0

0: თავისუფალ გადაცემაში ყველანაირ აზრს აქვს არსებობის უფლება. ქსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, ამ თემაზე ბევრია საუბარი ბოლო დროს და ამიტომ გადავწყვიტეთ მაყურებელს და რადიომსმენელს, ანუ ქართველ ხალხსაც შევეკითხოთ და პირველ რიგში ხალხის აზრია საინტერესო. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა,
0: დიახ. დიახ, დიახ.
1: რატომ ვეტერანების პრობლემები გვაინტერესებს?
0: დიახ. თქვენ ვეტერანი ხართ?
1: კი.
0: როგორ ცხოვრობთ დღეს ვეტერანები? აი თქვენ გითმობთ ახლა ეთერს და თქვენ თქვით სათქმელი.
1: როგორ ცხოვრობთ? კი, ვეტერანი ვარ.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, ბრუნდება. ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, არ გვინდა გაგთიშოთ. კი,
1: ბატონო.
0: გვესაუბრეთ ვეტერანების მდგომარეობაზე. ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ამ ყველაფერზე გადაცემას, ვამზადებთ.
1: კი.
0: ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ, სასწრაფოდ. ხარვეზი იქნება.
1: კი ბატონო.
0: მე უმორჩილესად თხო ყველა მაყურებელს რადიომსმენელს მოემზადოთ ეთერში.
1: ძალიან ხო, ძალიან ხო, ძალიან ხო, ძალიან ხო, ყველა გაჭირვებულია. გაჭირვებულია, პატრონი არა ყავს.
0: დიახ.
1: ო. წესიერი მომსა, 100 ლარით, 100 ლარით. რა უნდა გავაკეთოთ?
0: რომელი ომის ვეტერანი ხართ?
1: აფხაზეთი.
0: აფხაზეთის. რამდენი წლის ბრძანდებით?
1: 63.
0: 63-ის. რას ეტყოდით ხელისუფლებას, რომელიც თქვენი თქმის არ იყოს, არ აქცევს ვეტერანებს სათანადო ყურადღებას, თუმცა ეს ვეტერანთა სამსახური მთელ გულს დებს რა რესურსებიც აქვს.
1: რას ეტყოდი და
0: აკეთებენ?
1: მოხედონ.
0: დიახ.
1: ცოტა ქრესკენაც გამოიხედონ და
0: დიახ. ორი
1: კაპიკი გაიმეტონ თითეული ჩათეხილი ბიჭისთვის.
0: დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა ჩემო ბატონო, მადლობა. მე მესმის თქვენი ხარდაჭერა, სოლიდარობა, სიყვარული, პატივისცემა ჩვენს ძვირფას ვეტერანებს. რა თქმა უნდა, მათ მიმართ უნდა იყოს დიდი ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება. და ეს უნდა შუქდებოდეს ყოველდღე. და ყველა ახალგაზრდას და მოქალაქეს ვაჩვენებდეთ ჩვენ ტელევიზიით, როგორც ვთქვათ, მრავალ ქვეყანაშია, როგორი დაფასებული ყავს ვეტერანი. პროპაგანდაც უნდა იყოს ამის, რომ შემდეგ ახალგაზრდა თაობას როდესაც ღმერთმანუ დაგვაჭიროს, მაგრამ სამშობლოს დაცვა იქნება საჭირო, უფრო მეტი ენერგიით წავიდეს სამშობლოს დასაცავად, იმიტომ რომ გრძნობდეს იმას, რომ მისი თავდადება დაფასდება ხალხისა და ქვეყნის მიერ. და მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ვეტერანთა სამსახურს, ბატონ კობაკობალაძეს, ისინი ძალიან მაგრა შრომობენ. რა რესურსიც აქვთ და რა ბიუჯეტიც, იმის ფარგლებში ბრწყინვალე სამუშაოს წევენ. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს ბიუჯეტი არ არის ჩემი თვალსაზრისით საკმარისი. დიდი ბიუჯეტი უნდა მისცენ ამ ვეტერანთა სამსახურს, რომ მათაც მეტი გააკეთონ. და ეს იქნებოდა გამოსავალი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ილია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ქალბატონო, დიახ.
2: როგორ ხარ, ჯერ მითხარი ილიაშვილო?
0: არა მიშავს, ნორმალურად. თქვენ როგორ ხართ?
2: კარგად უნდა იყოს, შვილო. მე ვიწყოდი 18-ს. პრემიერ მინისტრის გასაგონა.
0: დიახ.
2: ჩვენ მის პრემიერ მინისტრი ქოლია 2012 წლიდან დღემდე ჩვენთვის გაჭირებული ხალხისთვის არცერთი არავინ არ ყოფილა ღირსეული. პენსიონერს ღირსეულ პენსიას არ მისცემდა. პენსიონერებს დაყოფს. ჩვენ როგორ უნდა დაგვენანოს ეგეთი პრემიერ მინისტრი? დადგება თუ იქნება თუ გადააყენები? მათო თავიანთი ჯიბეებიჩის რო არიან და ყოველწელს იმატებენ და იმატებენ და თუნდაც ნათია თურნავას დამხელა ხელფასიას ეროვნული ბანკის მართვეს. შეიძლება რომ ასეთი ცხოვრებით გვაცხოვრებდე? ჩვენ ართერთი არ დაგვენანება, მარტო კობახიძე კი არა, არც არავინ. იმიტომ რომ ართერთ პრემიერ მინისტრს არ გაუკეთებია პენსიონერებისთვის სიკეთე. აი გაჭირებულად.
0: კარგით, გასაგებია. გესმით ჩემი.
2: გინა მოკვდი და გინა დაწყო.
0: გავიგე. პენსიონერებთან დაკავშირებით გავიგე.
2: კობახიძემ გაითვალისწინე.
0: სხვა მიმართულებებზე რა სიტყვით ქვეყნის მართვის? აი კანონებს, რომელსაც იღებენ, დაკავებებს, ციხეებში არსებულ მდგომარეობას, სასამართლოს, არჩევნების, პოლიტიკურ თავისუფლებას.

0: ამ ბოლო წლებში გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა რამე?
1: აი რა სიტყვი შვილო მე ახლა. სასამართლო სააკაშვილის დრო დამოუკიდებელი არ იყო და მაგლოზუნგით რომ მოვიდნენ რომ დამოუკიდებელი იქნებოდა და სასამართლოს არ შეეხებოდნენ. ასეა ახლა ჩვენ რო ხალხი ვუყურებ. სასამა იგენის ისე არია როგორც სააკაშვილი იყო. რასაც უნდა იმას გააკეთებინებენ სასამართლოს. და რა ვიცი, არაფერი სიზღვა არ არის, რამდენი რამე ჩამოვთვალე.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. დაასრულეთ? კარგით, მადლობა, როგორც ჩანს გაწყდა კავშირი. რამ მდგომარეობა გვაქვს? არაერთი მიმართულებით, სოციალური თვალსაზრისით მუდმივად ვისმენთ, რომ ქვეყანა აღორძინდა, რომ ამ ტემპით, თურმე ისეთი კარგი ტემპით მივდივართ, რომ 4 წელიწადში სიღარიბე განულდება საერთოდ. გრძნობთ თქვენს თავზე და თქვენს ჯიბეზე რამეს? ეს სიმართლე არა, რასაც გვეუბნებიან? ინდექსებს და კვლევებს რომ გვთავაზობენ, ვითომ ევროპაში საუკეთესო ათეულში ვართ პარლამენტარების მიერ მიმართ ნდობით, ვითომ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით ვართ მოწინავე. სიმართლეა, პოლიტიკური თავისუფლება გვაქვს თუ უფრო მეტად შიში და დიქტატურისკენ მიმავალი გზა გვაქვს, რაც ფეოდალიზმს ემსგავსება? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა ბატონილია.
0: მოგესალმებით.
2: ასეც პატარა მოსაზრებას ვიტ.
0: დიახ.
2: სულ უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანთა ცხოვრების წეული. ეს იქნება პენსიონერის თუ პატარა ბავშვის საბავშვო ბაღის მასწავლებელს საკითხს მისცემ თუ სხვა სოციალურ ფენის ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრების მდგომარეობას. ვინც არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დედარი თუ მათხარი, მტერი თუ მოყარე, ღარიბი თუ მაშვალი, თანადროვის პირი თუ ვინც არ უნდა იყოს. არასოდეს ყოლ არის ადამიანი. არასოდეს არ უნდა დააჭიროს არცერთ ადამიანს, რომ მუდმივი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. არც თანამდებობა, არც სოციალური მდგომარეობა და არც ბევრი სხვა რამე. და არასოდეს არ დაავიწყდეს ადამიანს, რომ აქ არავინ დარჩება და როცა წავა, ისიც პასუხი უნდა გაცეს უფალს ყველა. მარტო ინდივიდუალურად, არავის დახარე არ ეყოლება იქ.
0: რა თქმა უნდა.
2: აი როცა გაცეს პასუხს, აი მე ლაპარაკობს თვითონ, რომელსაც ვეღარაფერს ვეღარ. ასე იქნება ყველა ადამიანი. ვინც არ უნდა იყოს ეს, აქედ უნდა დაიწყოს ადამიანობა და დაამთავროს. ადამიანობით უნდა დაიწყოს, ადამიანს უნდა დაამთავროს ნებისმიერ ადამიანს. იფიქროს, რომ ეგეც არ იქნება მუდმივა. არც ეგა და არც სხვა ადამიანი.
0: გავიგეთ.
2: დიდი მადლობა.
0: მადლობა თქვენს არისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-55-88. თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში და გვისმენთ რადიოსიხშირეზე FM 105.1. აღსანიშნავია ერთი გარემოება, რომ რეგიონებში სახლის ანტენით შეწყდა ჩვენი მაუწყებლობა, ისეთი დიდი გადასახადი დაგვაკისრეს, რომ ამის გადახდას ვერ ახერხებს არხი, ამიტომ საკაბელოებზე უნდა გვიყუროთ რეგიონებში, როგორც არის სილქნეტი, მაგთი და სხვა არაერთი საკაბელო არსებობს. 557-48-55-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? ამ ყველაფერზე საუბარი ხშირია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, მას შემდეგ რაც ციხის საკითხი გამოაშკარავდა, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარ წერილებში მოხვა, რა კანონებიც მიიღეს ბოლო წლებში, სოციალური მდგომარეობა როგორც წავიდა, ფასები, გადასახადები, პენსიები, საგარეო მიმართულება. კრიტიკას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ არაბებისკენ და ვშორდებით დანარჩენ მსოფლიოს. ეს რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ? არაბული ქალაქები, დავით გარეჯის მიუხედავი პრობლემა, ირანის მიმართ ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება და ზეიმი თბილისში იმ დღეების და იმ თარიღების, რომელიც საქართველოს ისტორიისთვის ტრაგიკული იყო, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ? თავისუფლების გაუარესება, შიშის დათესვა საზოგადოებაში, ფეოდალიზმისკენ სვლა, განსაკუთრებით ამ სამი წლის თავზე შეიძინა ამ ყველაფერმა მძიმე სახე, თორემ ირაკლი კობახიძეც და საერთოდ ქართული ოცნებაც უფრო მეტი ხანია, რა თქმა უნდა, არიან სხვადასხვა თანამდებობებზე და ძალაუფლებაში. ზარია, გისმენთ.
3: აიო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
3: გამარჯობა, ფილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
3: ილია, ეს 20 ლარია პენსიონერებისათვის. აი, საკმარისია, ნედა.
0: თქვენ რას ფიქრობთ? საკმარისია 20 ლარი?
3: არ არის და იო, თვინეში რამდენი იქნება ეს პენსიონერი? პენსიონერი რამდენი იქნება?
0: 800000-ზე მეტია მთელ ქვეყანაში, თბილისში არ მახსოვს
3: უბრალოდ. იქნება?
0: არ არის გამორიცხული იყოს, დიახ, მეტიც
3: კი. 800000 რამდენი შეყოფა?
0: რა თქმა უნდა.
3: აბა მაშინ რა.
0: ნუ მესმის.
3: დავკნათ.
0: თქვენ რას ურჩევდით პენსიონერებს?
3: ხო და პატარა ხა მე იხენავ თვალში ასე რა თქმა უნდა 800000 თუ გიცხოვრო. ეს 100 გამევიდეს და
0: კეთილი. დიდი მადლობა. ფონად გესმოდა აგრეთვე ხმარობ ამ პენსიით ცხოვრება არ შეიძლებაო, როგორც ჩანს თქვენი ოჯახის წევრმა მოგაშველად სიტყვა და მეც ვიზიარებ, რომ ამ თანხით შეუძლებელი არსებობა და იმ ხელფასებითაც შეუძლებელი არსებობა, რომელსაც ჩვენი დასაქმებულები ქართველი გოგო ბიჭები სხვადასხვა სამსახურებში იღებენ, ბანკებში, აფთიაქებში, მაღაზიათა ქსელებში და სხვაგან. ღირსეული გარემო არ არის ცხოვრების. ფასები იზრდება, სამაგეროდ ხელფასები და პენსიები არა. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. თუ დაიწყებთ საუბარს, მოგისმენთ. სხვა შემთხვევაში მოგვიწევს დაგემშვიდობოთ. გისმენთ, გისმენთ. დიახ, დიახ.
4: გამარჯობა, საყვარელო.
0: გამარჯობა, ქალბატონო. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ ახლა.
4: ჩემო კარგო, მინდა იცით რომელს აკითხშევე ხო ამ პენსიონერებთან? დიახ, დიახ.
0: ტელევიზორის ხმა.
4: პენსიონერებთან დაკავშირებით მინდა შევეხო ამ საკითხს. ჯარისკაცები, რომლებსაც შეუშულდათ, უნდა შესრულებოდათ.
0: ნუ ჩერდებით ტელევიზორის ხმას, ნუ უსმენთ, ტელეფონში ისაუბრეთ.
4: პენსიონერებს, აი ჯარისკაცებთან ჯარისკაცებს მინდა შევეხო, რომლებსაც უნდა შესრულებოდათ უკვე საპენსიო ასაკი. და გაუშვეს სანამ ერთი თვე იყო დარჩენილი. გაუშვეს და ფაქტიურად დატოვეს მშიერი, რასაც ქვია.
0: წარმოუდგენელი, ეს ფაქტები სათხდება, მასიური სახე აქვს პირველად გებულობ.
4: მე ჩემო კარგო, შეხება ვისთანაც მქონდა იმაზე მაქვს საუბარი, ვინც ვიცი რომ ნამდვილად გაუხეს, სანამ შეუძლია 21 მარტს უნდა შესრულებოდა საპენსიო ასაკი და სადღაც 2 თვით ადრე უკვე გაუხეს სამსახურიდან. აი რა უნდა თქნა, რა უნდა მოიმოქმედო, ცოცხლები არიან.
0: რა თქმა უნდა.
4: ვინის გადასახადი აქვს, იპოთეზა აქვს. რა უნდა თქნა ასეთმა ადამიანმა.
0: დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, უმძიმესი რამ მოყევით ახლა თქვენ, რაც ადრეც გაგვიგია, ეს სპეციალური ხელწერა და ტაქტიკა, რომ ადამიანებს თავიანთი პენსია არ მისცენ. სამხედრო, რომელიც მთელი ცხოვრება ემსახურა ქვეყანას და ემსახურა თავდაცვის სფეროს, ორი თვით ადრე მოხსნეს სამსახურიდან, რომ პენსიაზე არ გასულიყო. და ის პენსია არ მიიღოთ, შედარებით მაღალი პენსია აქვთ, ვიცით, ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები. აი ამაზე დიდი უსირცხვილობა, უნამუსობა, არაპატრიოტიზმი რა უნდა იყოს? და სოლიდარობა ყველა სამხედროს, ვისაც ასე მოექცნენ, თუ სხვა შემთხვევებიც გამოვლინდება და ადრეც მსმენია ამის შესახებ, ჩვენ ეთერს აუცილებლად დაგითმობთ, ობიექტივი მოგმართეთ და ერთად ვიბრძოლოთ და ვიმოქმედოთ. და მე აი ამ კონკრეტული შემთხვევის წარმომადგენელს ურჩევდი, რომ სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი, არ დათმოს ეს უკანონო გათავისუფლება. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე

0: მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: 16 წლის კაცმა პატიმარმა საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა, ეს ხმებ ხედა, ეს იყო.
2: ვინ იყავით ამ სასამართლო პროცესში?
1: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან ვიდე, ეს იყო საშინელება, საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის გამავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს, რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არიყო, ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ თელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და თელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
3: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
4: კი ბატონო.
3: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
4: დიახ.
3: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში პატიმრის მსგავს სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9-10-მა კაცმა, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბანთო, გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევა.

0: ვიყვები, ახლა რაცაც მე ვიყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება, ეს უკანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახს ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარი, არავით არის საფუძველი არ არის.
1: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობთ ბატონ დავით?
0: აი რომელიც პროკურატურასა აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה რა დგინდა სასამართლოზეც, არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევები ერთად, მარტო ეს ყველაფერი, აი რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის. რა უნდა მომხდარიყო? პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ესე, ანუ აქ ღირს ის შელახვა უკვე არის, სულ რომ არის ის ფრაგმენტი, მე უგულისმო ბრეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა.
2: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან. მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ეს იცით რატომ მოხდა? რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართლობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადაავსეს ციხეები. თავად იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ სამი დაწესებულება აუმა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რასერჩით? რა საჭიროა ყველას უშვებდეთ ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები სხვა სასჯელით, არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან

0: მოგესალმებით, მედიაკავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელედრადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშაობ თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პროფესორი ბატონი ირაკლი მურცხვალაძე. მოგესალმებით ბატონი ირაკლი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი საღამოში.
1: მოგესალმებით ნათია.

0: ამივეს ამბები მაყურებელს.
1: დიდი მადლობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებით, იმიტომ რომ როდესაც გამოდის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, აი ასე დამცინავად ჩვენ ვისმენთ იმ განცხადებებს, რომ ეკონომიკა იზრდება ქვეყანაში, სოციალური ვითარება უფრო და უფრო უმჯობესდება, მაგრამ ფაქტი სახეზეა, რომ ადამიანებზე ეს ყველაფერი არ და ვერ ისახება წლების განმავლობაში. ჩვენ ნახე ძალიან ბევრჯერ შედგენილი სოციალური პროექტები, ეკონომიკური პროექტები, მაგრამ სამწუხაროდ ისა ვერ გაამართლა ვერასდროს, რომ უკაცრავად რომ აი რაღაც შეღავათი ეგრძნოთ ადამიანებს. მე ყოველთვის, როდესაც სოციალურ თემებზე ვსაუბრობ და მიმყავს გადაცემები, ხშირად ვამბობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში აუცილებელია მცირე ბიზნესი, რომ ადამიანებმა რაღაც ნულიდან შექმნან და დაიწყონ თავიანთი ოჯახების რჩენა და შემდეგ უკვე გაფართოვდნენ და მასში ჩართონ თუნდაც მეზობლები და სხვა პირები, რომლებსაც მისცემენ სამსახურს. თუმცა აი ეს მცირე ბიზნესის დაწყება დღეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან რთულია, იმიტომ რომ 10 ეტაპი უნდა გაიარო, რომ რაღაც დასკვნამდე მიხვიდე და გაამართლებს თუ არა ეს ბიზნესი, ჯერ კიდევ საერთოდ ცალკე თემა. Ну, აი საერთო ჯამში როგორ ვაფასებთ სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას?
0: თქვენ ახლა რამდენიმე თემას შეეხეთ და საკმაოდ დიდი თემები არ, მოდით მაშინ ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიაროთ თითოეული მათგანი. პირველი, რა შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, მინდა გითხრათ, რომ ეს ნამდვილად ფაქტია. საქართველოში წინათვის მონაცემებით მარტო აგვისტოს თვეში იყო 6.3% ეკონომიკური ზრდა, რამაც 8 თვის ჭრილში შეადგინა 7.6% ეკონომიკური ზრდა. ეგ საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და კარგი მაჩვენებელია. რეგიონში ერთ-ერთი ლიდერია საქართველოს ნამდვილად ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზებიც. დღეს საქართველო ისეთ გეოპოლიტიკურ ვითარებაშია, რომ ფაქტიურად ის პრობლემები, რაც სხვა ქვეყნებს აქვს ჩვენ სამეზობლოში, ჩვენთვის გარკვეულწილად სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ სასარგებლოდ გარდაისახა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ეკონომიკის საკმაოდ დიდი ზრდა ერთხელ განპირობებულია ჩვენთან IT სექტორის მკვეთრი გაუმჯობესებით და გაზრდით. რამ გამოიწვია ეს IT სექტორის ზრდა და გაუმჯობესება? ერთის მხრივ ომის გამო რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელორუსიიდან ძალიან ბევრი IT სპეციალისტის რელოკაცია მოხდა საქართველოში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ელემენტარულად ეშინოდათ საომარ მდგომარეობაში ყოფნის იმისი, რომ ჯარში გაიწევდნენ და თან მათი სამუშაო იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ფიზიკურად ოფისში არ ჭირდება ამ ადამიანებს მისვლა, შეუძლიათ სახლიდან იმუშაონ. გარდა ამისა, მეორეს მხრივ საგაცხადო შეღავათებიც არის IT სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის, განსხვავებით სხვა პროფესიის ადამიანებისგან, მხოლოდ 1% ხდიან და ეს დიდი შეღავათია. მაგალითად, იგივე პროგრამისტი, რო წასულიყო უკრაინიდან ან რუსეთიდან მოსკოვიდან სამუშაოდ გერმანიაში, თავისი შემოსავლის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი გადასახადებში უნდა გადაეხადა, რაც ჩვენთან არ ხდება. და გარკვეულწილად საინტერესო ქვეყანა ვართ. მესამე მომენტიც აღვნიშნოთ ამ ადამიანებისთვის, რელოკანტებისთვის, რატო არის საქართველოს საინტერესო. თქვენ ალბათ სოციალურ ქსელებში გინახავთ ძალიან ბევრი წუწუნებს ხოლმე, რომ აუ საქართველოში ის არო არგა, ეს არო გა. მეორეს მხრივ, იცით რა, სიმართლე რომ ვთქვა, ხო, ზოგიერთი წუწუნებდა აი ამ რელოკანტებისგან ფასებიო, უძრავ ქონებაზე ძვირი არო. Ну, ახლა შეიძლება ქართველისთვის ძვირია, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ფასებს ვართ მიჭოვული, მაგრამ ამას შეადაროს ერთი უძრავი ქონება, რაღირს ბინები, იგივე გინდა პრაღაში, ჩეხეთში, გინდა პოლონეთში. პოლონეთში დედაქალაქში ვარშავაში კი არა, აი იმ ფასად, რასაც ამოთახიან ბინას იყიდის, ვთქვათ, ის რელოკანტი თბილისში ცენტრში, კრაკოვში მაგალითად, არა დედაქალაქში, გარეუბანში ვერ იყიდის ამოთახიან ბინას. ისეთი ფასები არის უძრავ ქონებაზე, ამიტომ საკმაოდ მიმზიდველი ადგილი არის საქართველო აი ამ ადამიანებისთვის. და ნუ ზღვასავით შემოასხა ეს მაღალკვალიფიციური პერსონალია, რომელიც შემოვიდა აქ, იმიტომ რომ თავის ქვეყანაში რისკი იგრძნო და გავიდა. მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ ამას თავისი კითხვის ნიშნები მოყვება, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან კონფლიქტი დამთავრდება, დარჩებიან, რომ ეს ადამიანები აქ თუ ისევ თავის სამშობლოში დაბრუნდებიან, ესეც კიდევ საკითხავი არის, ხო? თუმცა გარკვეული ნაწილი უკვე ისეთ აფუძნებს

0: დაუბრუნებელია, რომ არა მგონია წავიდეს. ეს ერთი დიდი სექტორი არის, რომელმაც ზრდა გამოიწვია. მეორე დიდი სექტორია, ალბათ ყველას მოგეხსენებათ, რომ სანქციების გამო რუსეთი ვერ ვაჭრობს დასავლეთის მთელი ქვეყნებთან და მაგალითად ამის ფონზე საოცრად გაზრდილია საქართველოსთან მანქანების რეექსპორტი. ოფიციალურად ფურცელზე ახლა ჩვენ ყირგიზეთზე ვყიდით ამ მანქანებს, 2 მილიარდ დოლარზე მეტი მანქანა გაიყიდა ყირგიზეთში ერთი წლის განმავლობაში, ანუ ხე აბსურდია. ყირგიზეთს ბიუჯეტი არ აქვს საერთოდ მანქელა და შესაბამისად რეალურად ხდება ის, რომ ფურცელზე ეს იყიდება ყირგიზეთზე, გადაყავთ მე რუსეთის ფედერაციაში და იქვე რუსეთის ტერიტორიაზე მე ფორმდება, რომ გაიყიდა რუსეთში უკვე. ამას ახლა ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ, შესაბამისად გარკვეულწილად ესეც აქაური ეკონომიკისთვის სტიმული, იმიტომ რომ ეს მანქანები უბრალოდ რეექსპორტი კი არ არის, ეს არის ძირითადად კოპარტზე და ავარიულ მდგომარეობაში ناقიდი მანქანები, რომლებიც აქ ჩამოყავთ, აკეთებენ აქ. ხელოსნებზე ფული ხარჯება, ნაწილებზე ფული ხარჯება, შეკეთებაზე ეს ფული რჩება ამ ქვეყანაში. და შემდეგ ამ სერვისებშიც და გადაყვანაში და შემდეგ ყველაფერშიც თანხას იღებენ ადგილობრივი მოქალაქეები და ეს თანხა საკმაოდ სოლიდური თანხა ჩვენ ქვეყანაში რჩება. გარდა ამისა, იმის გამო, რომ სამეზობლოში არასტაბილური სიტუაცია, ჩვენთან გარკვეულწილად უფრო მეტი სტაბილურობა იგრძნობა და ამიტომ ბევრი ცდილობს, რომ უძრავი ქონება შეიძინოს საქართველოში. აი ამდენი მშენებლობა რომ იმდინარეობს, ბევრს ებადება კითხვა, მაგრამ ამდენი ქართველის უარა ვართ და თან მილიონზე მეტი ქართველი წასულია საქართველოდან ემიგრაციაში და ვიყიდულობს ხო ასეთ კითხვა, რომ ეს ჯერ ერთ ბევრი ემიგრანტი აგზავნის აქ თანხას მინის შესაძენად, ესეც ასევე აღსანიშნავი ფაქტორია, რომელიც არ უნდა დაგვაუწყდეს. თუმცა ძალიან დიდია წილი უკვე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა, რომლებიც შემოდიან და აკიდულობენ უძრავ ქონებას. ეს არის ხშირ შემთხვევაში გარდა იმ თქვათ რუსეთის, უკრაინის და ბელორუსის მოქალაქეების IT სექტორის, რომელიც მე აღნიშნე, არაბული ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი მოქალაქეები ჩამოდიან საქართველოში უძრავი ქონების შესაძენად. ირანის მოქალაქეებიც საკმაოდ ხშირად გვინახავს, რომლებიც ყიდულობენ უძრავ ქონებას საქართველოში. თურქეთის მოქალაქეები, ინდოეთიდან ძალიან ბევრი შემოდის, მოიხსენებათ, რომ საქართველოში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, არა მარტო განათლება, მაგრამ ბიზნესის სერიოზული მიმართულება არის საგანმანათლებლო ტურიზმი, რომელიც არის ერთად რა, რომ სამედიცინო სფეროს ინსტიტუტები მასიურად იწვევენ ინდოეთიდან ახალგაზრდებს სასწავლებლად. ამ ადამიანებს ცხოვრება ჭირდება, ჭამა ჭირდება, გარკვეული მომსახურება ჭირდება, ეს თანხაც აქ იხარჯება. და ეს ყველაფერი ტრიალებს ამ ქვეყანაში და ქვეყნის ეკონომიკა რეალურად იზრდება. ამაზე ნამდვილად არ შეიძლება თქმა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა არ იზრდება. მეორე საკითხია, თქვენ რასაც ამბობთ იმას, რომ რამდენად ეხება ეს ზრდა თითოეული საქართველოს მოქალაქეს. ხანდახან პირიქით უსამართლობის განცდა გააჩნია ზოგიერთ მოქალაქეს, რომ აი თუ ქვეყანაში ამხელა ეკონომიკა ასე იზრდება და ამდენი ფული არის, მე რატო არ მეხება, ჩემ თავზე რატო ვერ ვგრძნობ აი ამ ეკონომიკურ კეთილდღეობას და ბევრისთვის საკმაოდ გამაღიზიანებელიც არის, როდესაც ქალაქის ცენტრში ფერარები და იაგუარის ჯიპები დაქრიან, როდესაც ამ ადამიანებს ელემენტარულად არ შეუძლიათ, რომ ბავშვი მაკდონალდში წაიყვანონ კვირაში ერთხელ მაინც.
1: არის ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ბავშვების კვება, რომელსაც თქვენ შეეხეთ ბატონო ირაკლი, არიან ოჯახები, აი ეს არ ეხება მხოლოდ რეგიონებს, ეს ეხება დედაქალაქსაც, იმიტომ რომ არანაკლებ ბევრი ოჯახი ცხოვრობს ჩვენს დედაქალაქში და სხვა დიდ ქალაქებშიც გაჭირვებული. ახლა თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ როდესაც ობიექტივს ფონდი ჰქონდა, ძალიან ბევრი ოჯახი შევდიოდით, ვიღებდით მათ სოციალურ მდგომარეობას და ობიექტივის ფონდი ამ ოჯახებს ეხმარებოდა პროდუქტით, მედიკამენტებით, ტკბილეულით და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხა იცით როგორ ვაკეთებთ ხოლმე, აი ვცდილობთ რომ არ გავჩერდეთ ისევ და შეძლებს და გვარად იმ ოჯახებს, რომლებიც ჩვენ გვეკონტაქტებიან და მირეკავენ მე პირადად ვცდილობ რომ აი რაღაცნაირად მაინც შევძლოთ ხოლმე დახმარება, ეს ეხება სოციალურ მდგომარეობას თუ სხვა პროდუქტების მიწდას. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ადამიანები გვიდგანან ხოლმე გვერდით და ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც ცდილობენ ერთმანეთის, ცდილობენ ამ ადამიანების დახმარებას. ანუ გვერდში დგომა არის ძალიან დიდი მთავრობისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ მთავრობას ძალიან ბევრი რამ შეუძლია, თუნდაც აღუდგინოს სოციალური მივიდეს ხელმეორედ გადაამოწმოს ამ სისტემაში განახორციელოს ცვლილებები, მაგალითად რამდენიმე დღის წინ საგარეჯოში დაეხმარნენ ბავშვებს და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ევროპულ საბიტუმო ტანსაცმელს და ფეხსაცმელს, რომელიც მდებარეობს თბილისში ქეთევან წამებულის გამზირი 98-ში და ასევე მარიამ, უდიდესი მადლობა ქალბატონ მარიამ ზანგურს, რომელმაც ულამაზესი სათამაშოები გადასცა ჩვენ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს. გახლავთ, აი ესე სთავაზობს ხოლმე ადამიანებს TikTok live-ებს, ინდური თმისეთებით არის სახელწოდება 568-665-652. მან გადასცა ძალიან ბევრი სათამაშოები საგარეჯოში მცხოვრებ ბავშვებს და უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო მე პირდაპირი ეთერიდან. და რაც შეეხება ამ სოციალური დახმარების სისტემას, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ბატონ ირაკლი, 2016 წლის შემდეგ მეთოდოლოგია, რომელიც ამოქმედა და გასაგებია, ვიცით, რომ სარეიტინგო ქულათ აღარ ითვლება საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, მაგრამ კატა ქათამი და სახლი რომ ჩაითვლება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ სახელმწიფო სისტემა არ გაგაჩნია.
0: Ну, нахет მე მინდოდა ცოტა მეტი მესაუბრა იმაზე, რომ თქვათ, ეს ეკონომიკური ზრდა რა რისკებს შეიცავს და როგორ შეიძლება გრძელვადიანად გარდასახულიყო, მაგრამ ნუ თუ გინდა სოციალურ თემაზეც გადავიდეთ, ნუ პირდაპირ, იმიტომ რომ ერთის მხრივ კი კარგია, რომ ეკონომიკა იზრდება, სექტორულადაც განვიხილეთ და უბრალოდ აქ ერთ მომენტს ჩავამატებ, რომ ამოგლეჯილი არ იყოს. სამომავლოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ეს რო არ იყოს მოკლევადიანი და რაღაც კონფლიქტებზე და სხვადასხვა სიტუაციებზე დამყარებული ჩვენი ეკონომიკური ზრდა, თუ გახსოვთ ჯერ კიდევ წინათ რითი სარგებლობდა საქართველოს ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო აქ იმის ისეთი ოჯახების შემოსავალი, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობდნენ, რომლებიც ძირითადად რეგიონში ოფისებს ხსნიდნენ თბილისში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის კონფლიქტის გამო საერთაშორისო ორგანიზაციები ვერ ხსნიდნენ ოფისებს, სათავო ოფისებს ვერც ბაქოში და ვერც ერევანში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელები არ ჩადიოდნენ ერევანში, სომხები არ ჩადიოდნენ ბაქოში და ნეიტრალური ტერიტორია თბილისი იყო და ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ძალიან ბევრი თბილისის მაცხოვრებელი და საქართველოს მოქალაქე მუშაობდა, ხელფას იღებდა და გარკვეული სარგებლები გააჩნდა, ბინებს აქირავდნენ და ასე შემდეგ, ხო? ახლა ეს მიმართულება უფრო ჩაცხრა, მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის შედეგებიდან გამომდინარე გადაეწყო გარკვეული მოსახლეობის ნაწილი და აქედანაც გითხარით რა შემოსავლები წამოვიდა საქართველოში. ანუ ჩვენ რო არ ვიყოთ დამოკიდებული იმას, თუ რა მოხდება აგერ რომელიღაც მეზობელ სახელმწიფოში და ვაიმე იქნება რაღაცა 1-2 კაპიკი ჩვენ ამისთვის გადმოგვივარდეს, ამიტომ არის ძალიან დიდი სტრუქტურული ცვლილებები გასაკეთებელი. ამას მოვაყოლებ ახლა მე სოციალურ თემატიკასაც. სტრუქტურულ ცვლილებებს რას ვიძახი, რომ აუცილებელია, რომ ქვეყანა იყოს არა მარტო სერვისებზე დამოკიდებული, ახლა სერვისია, ხო, ის IT სფეროც რა არის, ვიღაც ადამიანი ზის და კომპიუტერზე რაღაც პროგრამას წერს, ან ის ტურიზმიც რა არის, ხო, სერვისია, ისიც მომსახურები ტურისტს და ასე შემდეგ, ხო. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან არის ძალიან დაბალი დონე საწარმოებისა და წარმოების, რასაც ქვია რეალური ეკონომიკის სექტორი. აქ რას გულისხმობ? მსხვილი ქარხნები, თუნდაც საშუალო და მცირე ზომის საწარმოები, წარმოება, რასაც ქვია. გარდა იმისა, რომ თავისთან ასაქმებენ ადამიანებს, თითოეული ადამიანი, რომელიც დასაქმებულია მსხვილი, საშუალო თუ მცირე ზომის საწარმოში, თავის გარდა კიდე 4 სამუშაო ადგილს ქმნის საშუალო სტატისტიკურად. ანუ რას ნიშნავს? როდესაც ერთი ადამიანი მიდის ქარხანაში და პირობითად ვიცახი 100 ადამიანი მუშაობს ქარხანაში, იმ 100 ადამიანს ჭირდება საშუალოდ 400 ადამიანი, ვინც არის ექიმი, პარიკმახერი, პოლიციელი, სტომატოლოგი, მაღაზიის გამყიდველი, დამლაგებელი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომელიც გინდათ ის IT-შნიკი, რომლებიც ემსახურებიან საზოგადოებას. ანუ რეალური ეკონომიკის რეალური სექტორი არის ყველაზე ძლიერი მიმართულება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას აძლიერებს. ამიტომ არის რომ ტრადიციულად ძლიერი ქვეყნები, რომელსაც გააჩნიათ ქარხნების აწარმოები და თავისი წარმოება, ესეთი როგორც არის ევროპა, იგივე ჩინეთი, შეერთებული შტატები, ფეხზე დამდგმები არიან და ასე მტკივნეულად არ განიცდიან ეკონომიკურ კრიზისებს და აღმასვლად აღმასვლებს როგორც ხანდახან მცირე ქვეყნები, როგორც ჩვენ. რა გამოსავალი ახლა აქ ჩვენ შეიძლება რაღაცა ვებერთელა კოსმოსური ხომალდების საწარმოები ვერ გავხსნათ, მაგრამ საქართველოს გააჩნია მშვენიერი უპირატესობა, შედარებითი უპირატესობა მაგალითად საკვები პროდუქციის წარმოებისთვის. რატო არ შეიძლება რომ უფრო მეტი გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნას იგივე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით? ჩვენგან ძირითადად პროდუქტია გადის ნედლად. ვაშლი არის ეს თუ მანდარინი არის ეს თუ კლეავი თუ ასე შემდეგ, როცა შეიძლება ეს გადამუშავდეს, გამოვიდეს უფრო მეტი წვენი, კონსერვი, ნახევარფაბრიკატები, სხვადასხვა პროდუქცია დამუშავდეს, ეს ხო უკვე საწარმოების გახსნას ნიშნავს, იქ მეტი ადამიანის დასაქმებას ნიშნავს და ჯამში შენი პროდუქცია უფრო ძვირადაც გადის, მე უფრო გადამუშავებული პროდუქცია უფრო ძვირი იღებს, ვიდრე ნედლი დამუშავებელი პროდუქცია, ხო ეგრეა და უფრო დიდი შემოსავლის მიღება შეიძლება. აი აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ გაიზარდოს რეალური ეკონომიკის სექტორი და აი ეს ბაზარო გაგაჩნია. ამაზე ზემოდან ავტომატურად დაშენდება შემდგომ უკვე დამხმარე სექტორები, იგივე როგორც IT არის და სხვა სფეროები. ნუ ახლა სამწუხაროდ თუ ავიღებთ, ეს არის მაინც მომსახურე სფერო არის ჩვენთან, რაც IT არის. ხო Google არ არის ჩვენთან სათავო ოფისი და არც Amazon-ის სათავო ოფისი არ არის ჩვენთან თავისი ვებერთელა სერვერებით და იქ ძალიან დიდი ფული კეთდება. ხო მაგალითად დღეს გამოვიდა ნიუსები, რომ Amazon-ი 40 მილიარდიან IPO-ს აკეთებს ახალ პროექტზე, იქ Meta 30 მილიარდზე მუშაობს, სხვა რიცხვებია საუბარი, ხო ხვდებით და რაღაცა ნაბიჯნებით უნდა წავიდეთ წინ. ახლა რაც შეეხება სოციალურ სიტუაციას. Ну, акат შეიძლება მთავრობას ან ვეჭხუბოთ და რაღაც აი, საერთოდ როგორ არის, ხო, ადამიანებს ურთიერთობაში წხვეგრე, თუ რაღაცა არ მოგწონს, ამიტომ ეჭხუბო მეორე ადამიანს, ამიტომ დაელაპარაკო და აუხსნა და იქნება გაიგოს და მიხვდეს, რომ შენ რაღაც გაწუხებს, მისთვისაც შეიძლება რაღაცა ისეთ გამოსავალი მოიძინოს, რომ უკეთესი იყოს რაღაც რა.
1: მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავრობა არ გვისმენს.
0: აი, კეთყვით უბრალოდ რა. სოციალურ პრობლემატიკას რაც შეეხება, ჩემი მიდგომა იქნებოდა, რომ ალბათ უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ, რა შეიძლება გაკეთდეს. ჯერ ეს ერთი ზოგადი მიდგომა, რომ დავეხმაროთ ყველას ჩემი აზრით და მთელი რიგი ეკონომისტები ამაზე უთანხმდებით, არასწორია. ყველას კი არ უნდა დაეხმარო. უნდა დაეხმარო იმათ, ვინც საჭიროებს დახმარებას და განსაკუთრებულად დიდი საჭიროებების მქონე პირებს. ესენი არის ასაკოვანი ადამიანები, ვისაც უკვე აღარ შეუძლია მუშაობა და საპენსიო ასაკს გადამცდარი არის. ეს არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, ბავშვები, რომლებიც შედარებით მოწყვლადები არიან და ეს არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები, ანუ შეშმო პირებს, რაც ეძახიან საქართველოში, რომელთაც არ აქვთ იმისი უნარი, რომ საკუთარი თავი თვითონ დაიცვან და შეინახონ. აი ეს სამი კატეგორია არის ყველაზე მოწყვლადი და პირველ რიგში დიდი, თუმცა კიდე არის ბევრი კატეგორია, რომელიც საჭიროებს ახლავს. მაგრამ
1: შემოიყვანეთ ირაკლი და განვაგრძელეთ საუბარი. მოგესალმებით საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
0: იქ დაგვიანებით მიდის ხმა, როგორც ხვდები ტელევიზიაში.
1: კი, იმიტომ რომ ტელევიზორთან ახლოს არის ჩვენი მაყურებელი. გაითიშა. გამარჯობა, მოგესალმებით. არის მის ჩვენს მაყურებელს, ძალიან გთხოვთ, როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, მოშორდით ტელევიზორს, იმიტომ რომ ჩვენი ხმა მეორდება თქვენთან და არ გესმით ჩვენი საუბარი და არ ჩვენ გესმის შესაბამისად თქვენი ხმა.
0: ხო, ახლა მე მინდა რომ უბრალოდ გავაგრძელო ეს სოციალური თემატიკა, ამიტომ ჩემს აზრით მნიშვნელოვანია რომ ტარგეტირებულად მოხდეს, ანუ მიზანმიმართულად მოხდეს დახმარება. ის კი არა, აუ ყველას მივცეთ, არა, ყველას არა, ვისაც ჭირდება. ერთი, მეორე, მაგალითად თქვენ ბავშვების კვება აღნიშნეთ. კვება უნდა იყოს ფასიანი, მაგრამ ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ვისაც აქვს სოციალურად გაჭირვება აქ და არ აქვს შესაძლებლობა რომ ბავშვს კვება დაუფინანსოს თვითონ თავის ჯიბიდან, იმას სახელმწიფომ უნდა დაუფინანსოს კვება. მაგრამ ყველას კი არა. ვისაც ამის საჭიროება გააჩნია.
1: ანუ ზოგადად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სკოლის მასწავლებლებისთვის და აბსოლუტურად გეთანხმებით მე ამაში.
0: ხო, მაგალითად ისეთ მდიდარ ქვეყანებში როგორც მე, მაგალითად შეერთებულ შტატებში სკოლაში დავდივით საჯარო სკოლაში.
1: დიახ.
0: და როგორ არის ეს ყველა იხდის ჩაულებრივად სკოლის ბუფეტი არის და რასაც იღებენ იმის საჭმის ფულს იხდიან. იქ ძალიან ბევრი შეძლებული ოჯახია, ზოგიერთ საშუალო დონის ოჯახი, რომელსაც არ ჭირდება სახელმწიფოს დახმარება და შულს ჩაულებრივად ბარათზე ურიცხავენ და ხას ის ყიდულობს საჭმას, მაგრამ ვისაც ქონდა გაჭირვებული სიტუაცია და ოჯახში არ ქონდა დიდი შემოსავალი, აბსოლუტურად უყოლა სახელმწიფო ისე ეხმარებოდა კვების მიმართულებით, რომ არც ერთი ბავშვი ვერ გრძნობდა ვერანაირ განსხვავებას იმ მილიონერის შვილისგან, ზუსტად იგივენაირ საკვებს იღებდა და ჭამდა. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დროს ხო მარტო ის არ არის, რომ გამოიყვებოს ბავშვი წესიერად. ის მომენტიც ხო არის, თავმოყარეობის მომენტიც ხო არის, რომ ის ბავშვი დაჩაგრულად გრძნობს თავს, რომ ისი პარალელური კლასელი უკეთეს მენიუს იღებს ვიდრე თვითონ. ანუ ესეც მნიშვნელოვანია.
1: წერაზე მითხრა ასეთი რაღაც, რომ მე როდესაცო შესვენება არისა და ბუფეტისკენო ბავშვებიო მიირთმევენო, სულ ვცდილობ რომ არ წავიდე იქეთ და საკვები არ მომინდესო. ეს იყო დედოფლის წყარო. რამდენიმე წლის წინ გადავიღე ეს სიუჟეტი და არქივში ინახება. მაყურებელია ხაზზე, მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა.
2: შედა ესა და მე თვითონ ვერ მომიღე, მე ცოლა ვერ მოხდა, სამიდა ხუთი პენსიონერი ვარ, პენსიონერი. ვერც ვერ მოხდა. და მე აღარ მომსა, არანაირი მისა. ხოლმე როდა დიალეზზე დავყავნა, ფული არ გამიწე. ტაქსი ფული, ხორო წარმოდო. ხორო დიალეზზე დავყავნა. ხარი პიცი მე წავიდე. ტაქსი ფული და ფული.
0: ну схваташорис ახლა ქალბატონი მართლა ესეთ ნიშნულოვან საკითხში და კარგია რომ აღნიშნა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ არ გამოგვჭირს საპენსიო თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახეთ აქაც როგორი სერიოზული საკითხი არის მოსაგვარებელი. აქაც აი საუბრით და მუშაობით არის ეს გადასაწყვეტი. ჩვენთან პენსიები აი სწორად აღნიშნა ქალბატონმა, რომ ეს 10 ლარი და 20 ლარით რო უზრდიან, ну ай რა არის ხო იმ ფასების ზრდასთან და იმ პრობლემებთან შედარებით, რაც პენსიონერებს გააჩნიათ. პენსიის ზრდა არ უნდა იყოს დამოკიდებული რომელიმე ჩინოვნიკის კეთილ განწყობაზე და არ უნდა გავდეს გადაგდებულ ძვალს. ხო, იგეგმება ბიუჯეტი ყოველწლიურად. იცით, წლევანდელი ბიუჯეტი, შემდეგი წლის ბიუჯეტისგან რითი განსხვავდება, როგორი იგეგმება ფინანსთა სამინისტროში. გეგმავენ მაგალითად რამდენი პროცენტით გაიზრდება საქართველოს ეკონომიკა.
1: კი ბატონო.
0: და შესაბამისად იგეგმება, რომ ბიუჯეტიც ამდენით გაიზრდება, მაგრამ გადასახადსაც დაახლოებით იგივე რაოდენობით მეც გადაიხდიან.
1: კი.
0: ხო და რო გამოდიან და აცხადებენ, რომ საქართველოს ეკონომიკა 7.6%-ით გაიზარდა 2026 წლის პირველ 8 თვეში, ხო? და ვთქვათ ავიღოთ, რომ ასეთი მონაცემით გაიზარდა საბოლოო ჯამში 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა. ეს რას უნდა ნიშნავდეს, იცით, რომ პენსიაც ამდენივეთი უნდა გაიზარდოს და არა მხოლოდ 10 და 20 ლარით. რეალურად პენსია საქართველოში იმ მონაცემებით, ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით, რასაც სახელმწიფო აქვეყნებს, უნდა იზრდებოდეს ორჯერ უფრო მეტად ვიდრე დღეს იზრდება. ამას ნორმალურ ქვეყნებში პატოცემულ ნათია ეძახიან ინდექსაციას. აი მაგალითად მე ამერიკიდან მოგიყვანით მაგალითებით. ახლა რუსეთის ფედერაციიდან მოგიყვანთ მაგალითს. ყოველწლიურად იქაც ხდება პენსიების და სოციალური დახმარებების ინდექსაცია. ანუ იმის მიხედვით თუ რამდენად გაიზარდა ეკონომიკა, ინფლაცია რამდენი იყო ამის მიხედვით. ხდება კალკულაცია და ყოველწლიურად იზრდება პენსიაც და სოციალური დახმარებაც. აკაც უნდა ხდებოდეს ანალოგიურად. შე რო გაგეზარდა ეკონომიკა, ბიუჯეტი რო გაგეზარდა, მეტი შემოსავალი რო გაქვს, ხო? შენ თანაბრად უნდა გაუნაწილო ეს შემოსული თანხა იმ ადამიანებსაც, ვისაც ურიგებ ამ სოციალურ დახმარებას თუ პენსიას და არა მხოლოდ რამოდენიმე ლარით გაზრდით. ანუ მარტივი ენით თუ ავხსენი ეს მაინტერესებს რა, ანუ რაღაცა 5, 10 ან 20 ლარით კი არ უნდა ეზდებოდეს პენსია. გაიზარდა ეკონომიკა მაგალითად 8%, ეს იმას ნიშნავს, რომ პენსია უნდა გაიზარდოს 40 ლარით და არა 20 ლარით. ორჯერ მეტად. ეს კანონის დონეზე უნდა იყოს გაწერილი, რომ ვიღაცა ჩინოვნიკის გადასაწყვეტი არ იყოს. რამდენად გაიზრდება წელს პენსია თუ არ გაიზრდება თუ როგორ მოხდება რა. ეს როდესაც გეკნება კანონის დონეზე გაწერილი, ის პენსიონერებს მშვიდად აერო ყოველწლიურად თვითონაც განცდა აქვს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა მასზეც აისახება. აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუნდაც იყოს გამჭვირვალე. იგივე ვთქვათ, აი ფული იშოვება რაღაცა, აკაც არის რა, ბიზნესში სახელმწიფოს მონაწილეობა ხშირ შემთხვევაში არ არის გამჭვირვალე. ხშირად იდება ისეთი ხელშეკრულებები, რომელსაც საიდუმლო გრიფი ადევს რაღაცა, აქ მე არის გამონაკლისი სექტორები, ეს არის სამხედრო შესყიდვები და უშიშროებასთან დაკავშირებული თემები, რომელიც მესმის რომ უნდა იყოს საიდუმლო გრიფით, მაგრამ ნუ აი ახლა უძრავ ქონებასთან და მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხები ნამდვილად საჯარო უნდა იყოს. აქ უნდა იყოს გათვლილი, რომ ის ინვესტორი რო შემოდის საქართველოში, სხვათაშორის ზოგს მიაჩნია, რომ არ უნდა შემოდიოდნენ უცხოელები საქართველოში ინვესტიციები. მე მიმაჩნია, რომ უნდა შემოდიოდნენ, მეტი ფული უნდა შემოქონდეთ. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს გამჭვირვალედ და თითოეულ მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ მას რა სარგებელი ექნება აქედან, რომ ეს ადამიანები აქ ფულს რო შემოიტანენ, ისევე გადაიხდიან გადასახადებს, როგორც ჩვენ გუბეგრავენ საქართველოს მოქალაქეებს და ინტერესი გაიზრდება ამითი, კი არ შეიზღუდება. ანუ ჩვენ უნდა ვაქციოთ საქართველოს მოქალაქეები ბიზნესის მხარდამჭერებად და მოსარგებლეებად. დღეს სამწუხაროდ ეს სიტუაცია რაღაცნაირად გაყופיლია სამყარო, რა ეს ბოროტი ბიზნესმენები და ჩვენ დაჩაგრული მოსახლეობა რა. ანუ აქაც ლოგიკა იმაში არის, რომ ხშირ შემთხვევაში იმის გამო, რომ აი სახელმწიფო ბიზნესთან ურთიერთობა არ არის გამჭვირვალე, რა ადამიანს უჩნდება ლოგიკური შეკითხვა, რატო არ არის გამჭვირვალე? რაღაცა ისეთი ხო არ არის ამ ურთიერთობაში ჩადებული, რომელიც შეიცავს კორუციის ნიშნებს, რაღაცა ცუდად ხო არ ხდება, ან უსამართლოდ ხო არ არის? მაშინ თუ ყველაფერი კარგად არის, თუ ყველაფერი სამართლიანად არის, რატო არ არის გამჭვირვალე, ხო? აი ამ შეკითხებზე უნდა გაიცეს პასუხი. მეტი გამჭირვალეობაა საჭიროს. ამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებასაც გვაქვს ეს პრობლემა. ჩვენთან საზოგადოების დიდი ნაწილი არ არის რაღაცნაირად ამ გამჭირვალე საზოგადოებაზე მორგებული. ურჩევნია რომ რაღაც ჩუმაჩი ნაურულად მოაგვაროს და სანამ ამდამაინც არ გათხრიან რაღაცას, მანამდე ხმას არ იღებენ საზოგადოდ რა. აი ეს პრობლემა არის საქართველოში. ეს რატო არის ეგ პრობლემა, მეტყვი წლების მანძილზე? ну, ისეთ სისტემას არის მიჩვეული აქ ადამიანი ცხოვრების სისტემას, რომელიც ადამიანის კეთილდღეობაზე კი არა მორგებული, არა თავრობის კეთილდღეობაზეა მორგებული. ეგ არის ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, რა დაურგო, ზოგი ქურდულს ეძახის ამას, თუ ზოგი რაღაც შინაურულს თუ რაღაც, ყველაფერი ჩუმად და თუ მოიპარავ ყოჩახ, კაი ბიჭი ხარ, მეტი წაიღე და თუ არა და იყავი ჩუმად და იყავი დაჩაგრული და ითმინე რა. და ნუ ხა ჩვენ თვითონ თუ არ ამოვიღეთ ხმა, ვიღაცა თოვლის ბაბუ არ მოვა და საჩუქრებს არ დაგვირიგებს. ეს ასე არ ხდება. მე კიდე გული მწყდება, რომ ბევრ ადამიანს ჯერა, რომ ეს თოვლის ბაბუ არსებობს და ელოდება, როდის მოვა დიდი მესია და დაურიგებს საჩუქრებს. არ არის ეგრე. არც არის ვალდებული არავინ, რომ მოვიდეს და საჩუქრები დაგირიგოთ. დედა თქვენი და мама თქვენი ვალდებული არის, იმან გაჩუქათ, გაგზარდათ, მეტი არავინ არ არის ვალდებული. დამთავრდა. რასაც შენ თვითონ შექმნი, ეს არის შენი რეზულტატი. მე ვთქვი, ის ხალხი, ვისაც უნდა დავეხმაროთ, ეს არის განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფები, ეს არის პენსიონერი ადამიანები, რომელსაც აღარ შეუძლიათ მუშაობა და მათ უნდა დაემხმაროს სახელმწიფო, ეს არიან ბავშვები და ეს არიან განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირები. Ну, კიდე არის მთელი რიგი კატეგორიებისა, როგორც არის მაგალითად ვეტერანები, რომელიც განსაკუთრებულად დაფასებულები უნდა იყოს.
1: საჭიროების მქონე ბავშვებს ფიქრობ, რომ დახმარებაც უნდა გაეზარდოთ ფულადი და სხვადასხვა სარეაბილიტაციო ცენტრებში უნდა ჰქონდეთ სრული დაფინანსება, იცით რატომ? იმიტომ რომ აი ბევრი სიუჟეტი გადამიღია ამ თემაზე და ვიცი რომ 2-3 თვეში ერთხელ კიდევ სჭირდებათ მათ რეაბილიტაცია და შემდეგ დაფინანსება, აი მაგალითად 6 თვე უნდა გავიდეს რომ დაფინანსება გაუკეთდეს ამა თუ იმ პირს, არ აქვს ამას ნიშნულობა ხა სახელს და გვარს არ დავასახელებ, თუმცა აი ხშირად სჭირდებათ ხოლმე მასაჟების რეაბილიტაციო ცენტრები. მე მაქვს საუბარი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე.
0: ნახეთ, აქაც სხვადასხვა კატეგორია. არის ადამიანები, რომელსაც მაგალითად ტრავმა აქვს მიღებული და ჯანმრთელობის გამჯობესებისთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაღაცა ან თქვათ ქირურგიული ჩარევა ჭირდება, ან თქვათ თერაპია ჭირდება, მასაჟის თვალსაზრისით და რაღაც პერიოდი ჭირდება.

0: მაგრამ ამის გარდა არსებობს კატეგორიები, რომელსაც მუდმივი მხარდაჭერა ჭირდება. ზარე მაგალითად ადამიანები, ვისაც ვთქვა
1: ცერებრალური დამბლა,
0: თუნდაც აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები, მაგალითად ვერანაირი 6 თვის თერაპია ამას ვერ აგვარებს. ეს არის ფაქტობრივად ზრდასრულ ასაკამდე მუდმივი ვარჯიშებისა და მუშაობის ციკლი. და შესაბამისად ამას ჭირდება, ხო, ამას ჭირდება მუდმივი მუშაობთან სხვადასხვა მიდგომა და საკმაოდ შრომატევადი და შესაბამისად როცა შენ თხოვ რომ ემუშაო ადამიანს და ბევრი დრო დახარჯო, იმ პედაგოგსაც ხო ჭირდება ანაზღაურება, მას ფულია დასახარჯი, ხო? ამიტომ ამ პროგრამებსაც რა თქმა უნდა ჭირდება გაძლიერება. ამიტომ არის მე რო ვიძახი რომ გადასახედია მთელი რიგი. აი მაგალითად რა მომწონს მე მთავრობის ინიციატივებიდან, მომწონს რომ გადახედეს გაზრდილ საშტატო ერთეულებს და ზოგადად სიპების სახელმწიფო სიპების რაოდენობა, სადაც ზედმეტი თანხები ხარჯებოდა და თქოს კიდევაც რა თანხებით დაზოგეს. ეს კარგია. კიდე არის აქ შესაძლებლობები, რესურსები, კიდე უნდა იმუშაონ, მაგრამ ახლა ეს რო გამოთავისუფლდა ეს რესურსები, აი რაში ვხარჯავთ ეს მეორე მხარეც, ხო? არ იქნებოდა ცუდი და ურიგო, რომ საპარლამენტო კომიტეტების განხილვებიც იყოს საჯარო და ხალხი იყოს ამას ჩართული და მოსმენებს ესწრებოდეს ან უყურებდეს პირდაპირ ეთერში, ხო? როგორ ნაწილდა ბიუჯეტი, როგორ იქნება, სად დაიხარჯება ეს ფული? ინტერესთა ჯგუფები იყვნენ ბიუჯეტის შედგენაში წარმოდგენილი, იგივე შეშმო ბავშვების მშობლები, განსაკუთრებული დაავადებების მქონე ბავშვების მშობლები, ახლა დიუშენის დაავადებაზე, ხო, გახსოვთ? მშობლებმა იომეს, რასაც ქვია, არ ვიცი, უდიდესი პატივისცემა მათ
1: და ნამდვილად ჩემი გადაცემა მათთვის ყოველთვის ღია იყო და ხშირად მოდიოდნენ ისინი ჩემთან სტუმრად და მართლაც რომ სწორედ მათი დამსახურებით.
0: რა თქმა უნდა, აი ტარს ვუკრავ მათმა მუხლ დაუხრელმა ბრძოლამ გამოიღო შედეგი და ამ ადამიანებს რო დღეს დაფინანსება გამოუყვეს და 40 მილიონით არის გაზრდილი დაფინანსება მიმართულებით ძირითადად მათი მედიკამენტებისთვის, რა თქმა უნდა, მათი დამსახურება და თითოეულმა ჩვენთანგანმა ასე უნდა ვიბრძოლოთ, რომ რაღაცა ჩვენთვის საინტერესო რაღაცა წინ გადავდგათ. ანუ უნდა გამო ეს რთულია, იცი, 70 წელი გვაცხოვრეს იმ რეალობაში, რომ შენ არაფერს არ წყვიტავ, სახელმწიფო ყველაფერს გადაგიწყვიტავს, გაჭმევს, გასმევს, ხელფასად ჩაგერიცხავს, გეტყვის სადი მუშაო. შენ შვიდა ჩვენთვის იყავი და უცებ გაგდებენ შუა ქუჩაში და გეუბნებიან, ახლა შენ ხარ პატრონი და ბევრი ამას ვერ აღიქვავს და სამწუხაროდ ელოდება, რომ აი ეს ვიღაცა გაფწყინდება და შემოვა ამ გაფწყებულ ქვეყანაში და ყველას მიგხედავს და აგვაშენებს და არ ხდება ეგრე. უნდა გამოვიდეთ ამ ილუზიიდან და დავანებოთ თავი, როგორ გითხრათ, აი ინფანტილურობას და რეალურად უნდა მოვითხოვოთ. ჩვენ თუ არ მოვითხოვეთ რაღაცეები ჩვენთვის, გაუმჯობესება სხვანაირად არ გამოვა, არაფერი არ გაუმჯობესდება. აქვე კიდე ვიძახი, ვთქვათ, ახლა ჩვენ სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე ვსაუბრობთ. რაც უფრო გამჭვირვალე იქნება ეს ხელშეკრულებები საერთაშორისო მიმართულებით, რასაც საქართველოს მთავრობა უცხო ინვესტორებთან აფორმებს, თუნდაც აი დიდი ამბავი იყო არაბებთან გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე, ხო? იყოს საჯარო ღია, იყოს ხალხი, იყოს ჩართული, ნახოს მოსახლეობა. მაშინ ხო მოუწევთ ისეთ
1: ეს კითხვებს აღარ გააჩენს
0: ისე? არა, რა თქმა უნდა, პირიქით, მე თუ ნახავ რომ იქ რაღაცები აშენდება, მე სამსახურში ამიყვანენ, იქ ვიღაცას ბუღალტერიაში დაასაქმევენ, ვიღაცას მაგალითად სანტექნიკა დაამსახურებს ვიღაცას მშენებლობაში, ვიღაცას ფინანსურ დირექტორად, ხო? ეს ხო მე უფრო კეთილგანწყობას გამიზრდის ამ ინვესტორის მიმართ და კომპანიის მიმართ. ამაზეა საუბარი, რა ვიცი, თქვან ხო რაღაც და მე ხო არ ვიცი და რატომ ალავენ და კითხვის ნიშანი მანდიბადება უბრალოდ. პირიქით, ხო, რა ჯობია რომ საჯარო იყოს, ან მაშინ უნდა აიხსნას რატო არ არის. მიხვდით ხო რას ვთქვი? მეც განცდა მაქვს მაგალითად რამდენს აქვს, რომ მეც ხო შემეძლო რაღაცა ბიზნესის გაკეთება და ამის გაკეთება. თქვათ ის ხშირ შემთხვევაში გახსოვთ ხო როგორი პირობებით ხდებოდა სახელმწიფო ქონების გასყიდვა? კაპიქს არდებდა პოტენციური ინვესტორი, იძახდა რომ აი მე 5 წლის განმავლობაში 2 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვიტან აი ამ ქონების სანაცვლოდ. და მე მედიოდა იძახდა რომ აი მე ქონება მაქვს 10 მილიონის ქონება მაქვს სახელმწიფოსგან მიღებული, გინდა ბანკში, გინდა პოტენციური ინვესტორთან და იძახდა რომ აი მე ქონებას ჩავდებ, შენ ფული ჩავდე. ესე რომ მეც რომ მომცედა, თქვენც რომ მოგცედა ნებისმიერ მაყურებელს ამ ხელა ქონება ჩვენც გავაკეთებდით. საბედნიეროდ რამდენადაც ვიცი ამოძირკვეს ეს მავნებელი პრაქტიკა პირდაპირი ქონების გასხვისების და მიყიდვის, ვიცი რომ აუქციონებზე გადადის და ეს მისასალმებელია. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ანუ ჩხუბის რეჟიმშიც არ გამოძთ, ხო ხედავთ, აი ჯობია საქმიან რეჟიმში იყოს დიალოგი მთავრობასთან. ახლა ამასაც რატო ვიძახი? მე გამაჩნია იმის კომპ

0: პენსია და უკვე აი ეს კითხვის ნიშნებიც არ დაებადება და პროსტეტის გრძნობა რომ რატო გაიზარდა პირობითად ვიღაცა დეპუტატის ხელფასი 10000-ზე მაღლა და ჩემი პენსია რატო გაიზარდა 20 ლარით ხო არ დაისმემოდა ეგ შეკითხვა მაშინ ყველას ეცუდინებოდა რომ აქ თქვათ ეხლა 400 ლარი მე 500 ლარი მე აქ 600 ლარი ასე შემდეგ რა და იქნებოდა ეს სისტემურად ჩამოყალიბებული ამიტომ სამწუხაროდ მე მრჩება შტაბეშტილება რომ დღეს გარკვეულწილად პროფესიონალურ ადამიანებში აპათია არის პოლიტიკის მიმართ პროფესიონალი ეკონომისტები, სოციოლოგები და თავისი დარგის მწოდნეები დიდათ არ არიან ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, ამიტომ ოპოზიციას არ შეუძლია საქმე არ ეოპერირება მთავრობასთან. პროფესიონალი
1: ეკონომისტების დეფიციტი არ არსებობს ქვეყანაში.
0: არა, მე პირიქით გეტყვი, ძალიან ბევრი პროფესიონალი ყავს და კერძო სექტორში საკმაოდ მაღალკვალიფიციური ადამიანების დიდი სექტორი არსებობს და რაოდენობა კარგი სპეციალისტები გვყავს უკვე ბევრი წავიდა წამყვან ევროპისა და ამერიკის უნივერსიტეტებში და ზოგმა უკვე სხვათა შორის აღმოსავლეთში იაპონიაში და ჩინეთში დამთავრებულებიც გვყავს და ჩამოვიდნენ და კაი სპეციალისტები გვყავს მაგრამ როგორც გითხარით სპეციალისტების დეფიციტი კი არ არის ქვეყანაში აი ხელი მთავრობაში და ოპოზიციაში და პოლიტიკაში ზოგადად არის ამის დეფიციტი რა აი ცალკე პრობლემა არის ამის გამო არის დიდი დისბალანსი რაზეც აი მაყურებელი ხშირად არის უკმაყოფილო რომ ხედავენ რომ კერძო სექტორი არის ძალიან წინწასული ხალხი ძალიან დიდ რული ავტომობილები დადის ქალაქის ცენტრში და თვითონ არ აქვს იმის შესაძლებლობა რომ ელემენტარულად ღირსებულად იარსებონ ახლა ქალბატონიც ხო რეკავდა როგორი აღელვებული იყო რომ ეს ფული არაფრად არ ყოფნის, ხო? წარმოიდგინეთ. აი ეს არის ამის
1: ერთ-ერთი. როგორ უნდა იყოს ახლა პენსია ადამიანს, რომელიც არის აბსოლუტურად სასაცილო თანხა და ჩვენ როდესაც გავდივართ მარკეტში, ყოველდღიურად გაძვირებული გვხვდება პროდუქტი.
0: ამას გთავაზობ, აი კონკრეტული გადაწყვეტის გეგმას გთავაზობთ, რომ თუ პროდუქტი ძვირდება პირობითად ვიძახი 5 ლარით შენ 5 ლარით გაზარდა პენსია, ანუ ინფლაციას მიაბი პენსიის ზრდა და თუ ფასები გაიზრდება იმ ადამიანს პენსიაც ანალოგიურად გაეზრდება და აღარ მოუწევს იმაზე დარდი, რომ ვაიმე ხვალ რო გაიზარდოს ფასი ქათამზე, მე შეიძლება აღარ მეყოს ფული. ამაზეა საუბარი, მეტი კი არაფერს, ან უბრალოდ ჭირდება კომპეტენცია და საქმიანი ლაპარაკი და არა შეურაცხყოფა და ხელების ქნევა და ერთი ამბავი, რაზეც სამწუხაროდ არის გადასული ძალიან ბევრი.
1: ნამდვილად გეთანხმებით, იმიტომ რომ აი რაღაც შეიძლება არ იყოს პროფესიონალი ეკონომისტი დასაქმებული და არ ყავს ჩვენ თავრობას ხედავთ რომ რა ჯგუფით მუშაობს ეკონომიკური გუნდით შემადგენლობით, მაგრამ შესაძლებელია მოусმინოს გადაცემებში, შესაძლებელია მოგიწვიოთ ეკონომისტები და კითხოთ უბრალოდ რჩევა და აზრი აი იმ კრიზისულ მდგომარეობებზე, რაც არის ქვეყანაში შექმნილი.
0: შემსრულებელ დონეზე საკმაოდ კომპეტენტური კადრები ყავს საქართველოს მთავრობას, რომელიც სხვა შორის მინდა გითხრათ, მიუხედავად იმისა თუ ვინ არის მთავრობაში, სულ ერთგივე ხალხი არის. ანუ დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, მინისტრის მოადგილეების გარკვეული ნაწილი, რომელიც აი ტექნიკურ მთავრობას წარმოადგენს, ახლა მაგალითად კაკაურიძე აიღეთ ფინანსთა სამინისტროდან. რაც თავი მახსოვს USBG არის ანუ ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სამინისტროს მინისტრები იცვლებიან ეს
1: უკან.
0: ნუ იმიტომ საქმე ამ კაცმა იცის. მაგრამ არ არის საკმარისი ის, რომ აი ესეთი შემსრულებლები ყავს, ამ ადამიანებს არაძლევენ მართვის ბერკეთს. ანუ პოლიტიკურ ძალას არაძლევენ, რომ თვითონ ხო ამ ჩეხ ამდენი წელიწადია ეს ადამიანი ამ სფეროს რო ხელმძღვანელობს, უკვე იცის რა, რა ცვლილებებით რა შეიძლება დარეგულირდეს და გაუმჯობესდეს, მაგრამ არაძლევენ შესაძლებლობას, რომ გადაწყვეტილებები თვითონ მიიღოს. მხოლოდ აღსრულების ნაწილში დავებენ. ასევე შემიძლია დაგისახელოთ ძალიან ბევრი სხვადასხვა სამინისტრო და უცხოებს, რაც საკმაოდ კარგი და კომპეტენტური სპეციალისტები მუშაობენ, მათ შორის სახელმწიფო სექტორებშიც. მაგრამ ნუ აი იმის მიღმა, რასაც ქვია ტექნიკური აღსრულება, ხო? არაძლევენ გასაქანს. პრომეცაც გეტყვით, ვინც სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეხებაში ან თვითონ მუშაობს, მან დიციან რომ არსებობს ესეთი ტერმინი, უფროსი და ტვინი. უფროსი არის ვისაც ნიშნავენ თავრობის მიხედვით, ვინც არის ხელმძღვანელი, თავისიანები მოყავს და სხვა სხვა სამინისტროში უფროსაც ნიშნავს. ტვინი არის კიდე ის ერთი ადამიანი, რომელიც არ იცვლება ამ დეპარტამენტში თუ სამინისტროში და სულ რაც არ უნდა თავრობები იცვლება, სუ ის რო არის და სუ ყოველთვის საქმეს ეს რო აკეთებს. აი ესეთი რეალობა არის რა და ამას თან ვცდილობ რომ მარტივი ენით ვისაუბრო, იმიტომ რომ ყველას ახლა ეკონომიკური კალკულაციებით არ უნდა ელაპარაკო, ყველა ადამიანს თავის ენაზე უნდა ესაუბრო. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს მოსახლეობა ძალიან წინ წავიდა ეკონომიკურ განათლებაში და ჩვეულებრივ მოქალაქეს რო დაელაპარაკო, ძალიან კარგად ესმის ბევრი ეკონომიკური ნიუანსი.

0: ხოდა რისი თქმა მინდა რომ ცოტა მეტი პოლიტიკური წონის მქონე ადამიანებისგან არის საჭირო დაждდომა და ლაპარაკი იმ საკითხებზე, რაზეც მაგალითად დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ. იგივე კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რასაც ქვია, ვთქვათ, პენსიების ინდექსაციები, იგივე მიმართული სოციალური დახმარება, მიზნობრივი სოციალური დახმარება, გამორჩევა იმ კატეგორიებს, აი ტყილა რა არ ყრიდი ამ ფულს და ისეთ ადამიანებზე არ ფლანგავდა, ვიზეც არ არის საჭირო და იხარჯებოდეს უფრო მოწყვლად და საჭირო ჯგუფებზე. აიგივე სკოლის თემა ახსენეთ, მაგალითად, ხშირად არის პრეტენზიები, რომ იქიდან შორიდან ვერ მოვდივარ, იქ მიწევს ბავშვის ტარება, სატრანსპორტო კოლაფსი არის. საჯარო სკოლაში სხვა შორის სულ არ იყო ცუდი ძველი სისტემა, რომელიც არსებობდა 10 წლეულების წინ, რომ სამეზობლოში არსებულ სკოლაში უნდა მიგეყვანა ბავშვი. თუ შენ არ გინდა, რომ შენ სამეზობლოში მიიყვანო შენი შვილი და გაგაჩნიაო უფრო მეტი პრეტენზია და რესურსი, თუნდაც ფინანსური, წაიყვანა კერძო სკოლაში, რა ზეა ლაპარაკი. მაგრამ თუ სახელმწიფოს თხოვ, მაშინ სამეზობლოში არსებულ სკოლაში უნდა წაიყვანო.
1: აი, ისეთი ამბავია ყოველ დილით, რომ ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ დროულად გადაადგილდეს ადამიანი.
0: ნუ ხა, ისნიდან რომ მიყავს ბავშვი პირობითად ვიძახი საბურთალოზე სასწავლებლად მშობელს შეიქმნება, აბა საცობი, ჯერ მარტო მისვლა მოსვლაში რომ ხელ დრო იხარჯება, წარმოიდგინეთ რა და ამის დარეგულირება ხო შეიძლება. რა ის განდიდების მანია აქვს უყვა ყველამ რაღაცა უნდა ერთ კონკრეტულ სკოლაში უნდა ისწავლოს. კაი, ნუ რაც იყვაქამდე იყო თქო. ამას ვერაფერს ვეღარ უზავთ იმ ბავშვებს სადაც დააწყებს და უნდა დაამთავრებიო რაზეა საუბარი, მაგრამ სამომავლოდ მაინც ხო შეგვიძლია ეს გავითვალისწინოთ, რომ სკოლებმა მიიღება განახორციელება პრიორიტეტულად იმ მოსახლეობისგან, რომელიც მათ სამეზობლოში თუ დარჩება ადგილი თავისუფალი და სხვაგან თქვათ არ ეყო რომელიღაცა სკოლაში ადგილი რაღაც
1: ყოველ. ამიტომ უნდა გააუმჯობესონ ინფრასტრუქტურა სკოლების, რომ ადამიანმა მიიღოს გადაწყვეტა.
0: კი, მაგრამ უფრო მეტი რა არის?
1: თავის სამეზობლო თუნდაც სკოლაში თავისი შვილი.
0: მე მაგალითად. არა, არა, ინფრასტრუქტურაზე მე და დაგეგმის საკითხია.
1: კი,
0: დაგეგმის საკითხია რა. უფრო კარგად უნდა დაიგეგმოს და დაამთავრდა და ეს აი რაღაცას გეუბნებოდით, რომ ყველაფერი აქ შინაურობაზე რო არის. ვაიმე, მე აქ საბურთალოზე კაი ტიპი ვარ და მე ვესიანის სკოლის დირექტორი ვარ, ეს ჟარგონული სიტყვებით რომ საუბრობ ხოლმე და მე შემიძლია დაფინანსებას მიიღება ჩემი სკოლა და ეს არ არის სწორი. ყველა სკოლას უნდა ქონდეს თანაბარი დაფინანსება, იმიტომ რომ ბავშვი ბავშვია. არა აქვს მნიშვნელობა ის ვარკეთილში ცხოვრობს თუ პირობითად ვიძახი თაწმინდაზე ცხოვრობს ხო? მე თვითონ ვაკელი ვარ, იმიტომ ვაკელებს და სუბიექტორო გამოვიდა ხმას არ ვიღე ფაქტი.
1: აი რა, ბოლო 4 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და რა იქნება თქვენი რჩევები?
0: ჩემი რჩევები იქნება.
1: მოდი დავიწყოთ რა თბილისის მერიას რომ მიმართოთ ტრანსპორტიდან.
0: ჩემი რჩევა იქნება და ზოგადად ოპოზიციას და მათ პარტიებს, ასე მსხვილ პარტიებს ვთხოვდი რომ შეეცადონ რომ მეტი პროფესიონალი ეკონომისტები და დარგის სპეციალისტები, თუნდაც იგივე თუ თქვენ მერიაზე საუბრობთ, урბანული დაგეგმის სპეციალისტები და მსგავსი პროფესიონალები მიიზიდონ გინებიდან და მუშტიკრივიდან საქმიან განხილვაზე გადავიდნენ, როდესაც ოპონენტს ელაპარაკები რიცხვებით, კონკრეტული გადასადგმელი ნაბიჯები, უფრო შეიარაღებული ხარ. მსმენელიც უფრო შენსკენ დადებითად განეწყობა, ვიდრე უბრალოდ ხელებს რო იქნებ და იგინები და ბილციტყოობ. აი, იცოდნენ მაგალითად რამდენმა იცის, ვთქვათ, ინფლაციის დონე რამდენია დღეს საქართველოს 5.6% არის. ეკონომიკური ზრდა რო 7.6% იყო, ბევრმა არ იცის, ხო, იგივე ამ პოლიტიკურ წრეებში ხა. გამოდის პრემიერ-მინისტრი ამ რიცხვებით არის შეერაღებული და უგებს მე კამაჩი და თავისუფლად შეიძლება რომ დაასვა და აკამათო ისეთ ადამიანებს, ვინც თავის სპეციალისტები არიან, ცოდნეები არიან, მაგრამ რჩებაში დაბეჭდილება რომ არავის არ უნდა ეს სპეციალისტი ახლოს მიუშვას, არც მთავრობაში, არც ოპოზიციაში, იმიტომ რომ თვითონ თავის კომპეტენციის დაბალი დონე გამოუჩნდებათ მე. შესაბამისად ქვეყანა ზარალოს, ვერ ვითარდება კარგად. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ეს. მეორე რაც ამაზე არის პირდაპირ მიჯაჭული, რაც თქვენც ახსენეთ.
1: ეს
0: არის თანხების მიმართვა, ნაწილობრივ გადართვა და გაზრდა განათლების სფეროში. განათლების ხარისხობრივი გაზრდა და მეორე დაფინანსების ზრდა, იმიტომ რომ დაფინანსების ზრდის გარეშე ხარისხის გაზრდა რთული არის.
1: კი ბატონო. დიდი მადლობა ირაკლი, რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მადლობა.
0: თქვენც მადლობა, წარმატებულ დღეს უსურვებთ თქვენ ენერგიას.
1: დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ პროფესორი ირაკლი მურცხოლაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ირაკლის, რომ გამონახა დრო

გვესტუმრა გადაცემა სოციალურ თემატიკაში. 50 წუთის განმავლობაში მუშაობდი თქვენთან ერთად, მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი. დარჩით ობიექტივზე, წირა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო გადაცემები გალით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო. აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა? ნახეთ, ის ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია თუ ვინმე გიწყობთ? და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება. ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო. და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი, მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველამ. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ. და მე ვხედავ, იცით, პერსპექტივაში ვხედავ, რაც მოხდება.
2: რა?
1: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
3: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველებს ანდებოდა ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე, იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი, რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს, პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
4: გიხსნით ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს.
3: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი, როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну, აბავენ თუ ძალით აკავებენ.

0: ნარზე. ეს უკვე დარღვევა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთ სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისიც წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა მანიპულაციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არაა. ეს გამორიცხულია და მით უმეტეს ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია. ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ მანიპულაციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული.
1: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას გავ ცებდეთ და არ დავცინოდეთ რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდი საუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.
0: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის
2: თქმის. ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა. შედეგი რა, ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ რა, ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
1: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებარია.
3: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ვნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია, ხალხი მოვატყუე და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევჩვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
1: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო. მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხა ის ცოცხი და დუბინკა.
3: ნუ მე წავიკითხე თამაზელის ბარაშვილის განმარტებით.
1: ოდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში. აბა, კეტრინ ესტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმული კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამით ვაჩვენეთ უკვე რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათაშორის და ადეიშვილმაც ის რომ ეს კადრები არადადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბძანა რომ სისტემურ დანაშაულს
3: каранტინი каранტინი
1: ჩვენ ციხეებში ადგილიო. каранტინზეც და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რო გააუპატეურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.

აგარს უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათი, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან, პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. შეუერთდეთ იმ თემას, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა შემოგთავაზოთ. ჩვენ ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, ხვალ დღეს იმჟელეს და მიიღეს რეზოლუციის პროექტი და ხვალ კიდე იქნება ამ თემაზე მსჯელობა და საბოლოო ჯამში უნდა ან მიიღონ გადაწყვეტილება, რომ დაასანქციონ ბიძინა ივანიშვილი, კახა კალაძე, ირაკლი კობახიძე და პაპუაშვილი, ან არ დაასანქციონ.

სანქციებიდან და კიდე ერთ რაღაც შანს მისცემენ. მაგრამ, ნუ ეს ყველაფერი გასაგები, ეს არ არის პირველი რეზოლუცია. თუ არ ვწდები უკვე მე-9-ია, თუ მე-8 და ზუსტად აქედან გამომდინარე ხელისუფლების მხრიდან კეთდება სხვადასხვა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ფარათინა ქაღალდი, როგორც 8 მარი მუშაობა, ისე არის მუშაობს მე-9 და ასე შემდეგ. ამას არა აქ იმდენად დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვის, იმუშაობს ეს თუ არ იმუშაობს, ჩვენი გასაკეთებელი უნდა ვქნათ თვითონ აქ საქართველოში. ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივია თვითონ ბრძოლის მეთოდი. ბრძოლა მიდის და აქედან აწვდიან ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ძალები, აქედან აწვდიან მესიჯებს და იმ მესიჯებს იმეორებენ ევროპარლამენტში. ალბათ ბრძოლა უფრო ناقოფიერი იქნებოდა, რომ მესიჯებით კი არ ესარგებლად ამათ მიერ მოწოდებული მესიჯებით კი არ ესარგებლად ევროპარლამენტში, არამედ თვითონ გაეკეთებინათ რაღაც დასკვნები. თუმცა, ну, დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, რაც გვაქვს. რაზე ვსაუბრობ? დააკვირდით, სულ მიდის საუბარი, რომ ქართული ოცნება, ეს არის პრორუსული ძალა, ეს არის ძალა, რომელიც რუსულ კანონებს იღებს, რომ საქართველოში დიქტატურა რუსეთიდან შემოსული და ასე შემდეგ და ანუ ყველაფერი მუდმივად უკავშირდება რუსეთს. ეს აღიზიანებს ბევრს აქ მცხოვრებს, ბუნებრივია და ეს არასწორ მიმართულებას ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით. არასწორ პოლიტიკურ მიმართულებას აძლევს თვითონ ევროკავშირსაც კი. ევროკავშირი შეიძლება ევროკავშირში გამომსვლელებს და ევროპარლამენტში გამომსვლელებს შეიძლება აწყობდეს მუდმივად რუსეთის ხსენება, მაგრამ მათ ისიც უნდა ესმოდეთ, რომ ეს არ მუშაობს ყველგან ერთნაირად. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დიქტატურაზე, დიქტატურას არც ნაციონალობა აქვს, არც სახელი და გვარი და ვერ იტყვი, რომ დიქტატურა შემოვიდა რუსეთიდან. იმიტომ რომ მე შემიძლია დაგისახელოთ უბრალოდ რამოდენიმე ქვეყანა დღეს, რომელშიც და თქვენ ჩემზე უკეთესადაც იცით, სადაც უკვე დიდი ხანია დამკვიდრდა დიქტატურა, ტირანია, ავტოკრატია და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ქვეყნები არსებობს. როდესაც შენ მუდმივად საუბრობ რუსეთზე, ესე იგი რაღაც ძირითადი ინტერესი გაქვს, რომ იტრიალო რუსეთის გარშემო. ევროკავშირისთვის გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ ევროკავშირს და ევროპარლამენტს სამწუხაროდ არ ესმის, რომ ყველგან არ მუშაობს რუსეთის წინააღმდეგ გამოსვლები. საქართველოში მაგალითად ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც რუსეთის ლანძღვა გინება ახიზიანებს. ანუ მოგწონთ ეს, არ მოგწონთ, გჯერათ, არ გჯერათ. არის ასეთი ხალხი და ასეთი ხალხი ცოტა არ არის. საქართველოში არის ძალიან ასევე არაცოტა ადამიანი, ვისაც უხარია ევროკავშირის, ზოგადად დასავლეთის ლანძღვა გინება. ისე მოგწონს ჩვენ, არ მოგწონს, არის ასეთი ხალხი. შენ თუ რეალურად ახლა ევროპარლამენტს და ზოგადად ევროკავშირზე მაქვს საუბარი, შენ თუ რეალურად გინდა რომ საქართველოში მართლა დამკვიდრდეს დემოკრატია, მართლა გინდა რომ ჩვენ ვიგრძნოთ ის თავისუფალი არჩევანის უფლება, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციით გვაქვს მონიჭებული, მაგრამ წართმეული გვაქვს დღეს, თუ თქვენ მართლა გინდათ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიგრძნოთ და თქვენ ამაში ხელს გვიწყობთ, შეეშვით საუბარს ისეთი ენით, რომელიც ან ერთ, ან მეორე მხარეს აღიზიანებს და ამით ქმნის პოლარიზაციას და დაპირისპირებას ორივე მხრიდან ერთმანეთის მიმართ. შეწყვიტეთ ევროპარლამენტში, ეხლა ჩემთვის გასაგებია, რომ ეხლა ევროპარლამენტარი არ არის უსაზღვროდ ჭკვიანი ადამიანი,
და არ მოეთხოვება მას ყველაფრის ცოდნა. გასაგებია. ევროპარლამენტში თვითონ ევროპარლამენტარი ისეთივე ადამიანია, როგორც ყველა ჩვენ ვართ, ანუ თქვენც, მეც და სხვა დანარჩენიც, გარკვეული უბრალოდ მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ნაცნობობით, გუნდის წევრობით, რომლითაც ის აღმოჩნდა ევროპარლამენტში. მან ისე კი არ ხვდებიან, რომ მთელი ქვეყანა ირჩევს ერთ ადამიანს და არა, გუნდი თავის გუნდის წიაღიდან რა პრინციპით მიდის შერჩევა, ეს პრინციპი არ არსებობს პირდაპირ გეუბნებით. უბრალოდ გუნდი გადაწყვეტს, შეიძლება იმიტომ რომ мама ყავს ვიღაც ძალიან ძლიერი, ან შეიძლება მართლაც თვითონაც არის გამოჩენილი მებრძოლი დემოკრატიისთვის და გუნდი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მხოლოდ ამ ადამიანს აქვს მორალური უფლება, რომ გახდეს მათი წარმომადგენელი ევროპარლამენტში. შეიძლება ასეთი რაღაც ხდებოდეს. მაგრამ როგორც წესი, ევროპარლამენტის პარლამენტარობა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი უსაზღვროდ ჭკვიანია და ან მებრძოლია, ან რაღაცა. ეს აპრიორში ამას არ ნიშნავს. ასევე როგორც ჩვენთან პარლამენტში მოხვედრა არ ნიშნავს, რომ შენ ხარ უჭკვიანესი ადამიანი, მებრძოლი, წესით ასე უნდა იყოს. ოღონდ უჭკვიანეს ადამიანს თავი დავანებოთ, ჭკუის შემფასებელი ვინ უნდა იყოს, მაგრამ ის რომ მებრძოლი უნდა იყოს და შენი ბრძოლის შედეგად მოპოვებული თუნდაც ის მანდატი პარლამენტში მორალურ უფლებასაც გაძლევს სამომავლოდ ისაუბრო წარსულზე და დღეს პარლამენტში უმრავლესობას იქ მყოფს უმრავლესობას მორალური უფლება არ აქვს ისაუბროს წარსულზე, იმიტომ რომ იმისათვის რომ შეცვლილიყო ის წარსული, მათ არაფერი არ გაუკეთებიათ. და დღეს ისინი აწმყოს ქმნიან მიახლოებულს იმ წარსულთან, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ გამოვიდოდით და ჩვენ ვიბრძოდით. ესე იგი უკუ უსამართლობას აქვს ადგილი. უმადურობას, უსამართლობას და ასე შემდეგ. უმადურობის და უსამართლობის საფუძველზე როგორ შეიძლება ააშენო სამართლებრივი სახელმწიფო? ეს შეუძლებელია. მაგრამ კარგით, ეს ლირიკა, რასაც ქვია, გავაგრძელოთ საუბარი ისევ ევროპარლამენტზე, რომ ევროპარლამენტში დასხედით, მოიფიქრეთ მოქმედების გეგმა და ერთხელ და სამუდამოდ მიხვდით, რომ უნდა მიხვდეთ, რომ ეს ხმა მაღალი პოპულისტური განცხადებები, რომ აი რუსეთის წინააღმდეგ და შეიძლება მუშაობს, არ ვიცი სად, საფრანგეთში ალბათ, გერმანიაში ალბათ, ესეც არ ვიცი, არ ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ მემარჯვენეები იგებენ ახლა იქ, ვისაც სურს ურთიერთობის დალაგება რუსეთთან. მემარჯვენეები იგებენ ასევე საფრანგეთში. ბოლო კვლევის მიხედვით მარი ლე პენს აქვს 35-დან 38%-მდე. მის შემდგომ პარტიას და მის ლიდერს აქვს 18%. ანუ წარმოიდგინეთ რა ხელსხოვობა. ანუ იქაც იმარჯვებენ მემარჯვენეები, მემარჯვენე ძალა, რომელსაც სურს ურთიერთობის დალაგება, ნუ ყოველ შემთხვევაში არ გაფუჭება ურთიერთობის რუსეთთან. ამიტომ ესეც სადავოა, საფრანგეთში იმუშავებს ეს თემა თუ არ იმუშავებს? და რატო ფიქრობთ, რომ საქართველოში იმუშავებს ეს თემა? იმიტომ რომ საქართველოს ორი ტერიტორია აქვს ოკუპირებული რუსეთს, ამის გამო იმუშავებს? კი, მაგრამ ყველას კარგად ესმის, რომ რუსეთის გარეშე დეოკუპაცია ამ ტერიტორიების ვერ მოხერხდება. ესე იგი, რუსეთს უნდა ვესაუბროთ, როგორც მინიმუმ დიალოგი უნდა გავმართოთ. როცა თქვენ ამბობთ, რომ საქართველოს უნდა უშველოთ, მადლობა, რომ რაღაცას ცდილობთ, რომ უშველოთ საქართველოს, მაგრამ ერთი რამე აკეთო, მეორე აფუჭო, ესეც ხომ სწორი არ არის? გეუბნებით, რომ ის გეგმა, რომელიც თქვენ გაქვთ, არ გამოდგება და ეს უფრო მეტად აძლიერებს თვითონ ოცნების და ოცნების ესტაბლიშმენტში აძლიერებს იმ რწმენას, რომ უძლევლები არიან და ვერავინ მათზე გამარჯვებას ვერ მოიპოვებს. აი ზუსტად თქვენი გაუაზრებელი განცხადებებით, ქმედებებით ევროპარლამენტში, იმ თუნდაც 8 რეზოლუციით თუ 7 რეზოლუციით, რამდენიც მიიღეთ, უკვე თვლა ამერია. აი ზუსტად ამ მოქმედებებით

0: აქ უფრო მეტად რწმუნდებიან, რომ ფარათინა ქაღალდი არის, ეს თუნდაც ეს დასანქცირებები. ახლა კერძოდ როგორ აღიქვამს ამას უშუალოდ ადრესატი ამ სანქციის, არ ვიცით, იმიტომ რომ პუბლიკის და პუბლიკაზე და პუბლიკის წინ ის ბუნებრივია ისაუბრებს, რომ ეს არის ფარათინა ქაღალდი. შინაგანად ახლა რომ კარგავს უძრავქონებას, ვერ მართავს იმ უძრავქონებას, რომელსაც ფლობს ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მას რა აკლდება, რა არ აკლდება, ისიც არ ვიცით. ყველა თქვენს მიერ დასახელებული არის ძალიან დიდი ფულის პატრონი და არ ამგონია, რომ ასე ძლიერად გაუჭირდეს მათ, რომ დათმონ ძალაუფლება, დათმონ ხელისუფლება, ოღონდაც დაიბრუნონ ის რაღაც უძრავი ქონება ევროკავშირის ტერიტორიაზე. არა მგონია. იმიტომ რომ მათ ესმით, რომ თუ დათმობენ ძალაუფლებას, თუ დატოვებენ ხელისუფლებას, გარანტია არ აქვთ, რომ ხვალ მათ წინააღმდეგ არ აღძრავენ სისხლისამართლის საქმეს და არ დაიჭერენ. ამის გარანტიები არ აქვს და ამ გარანტიებს ვინ მისცემს? ევროკავშირი თქვენ აძლევთ ამის გარანტიებს? თქვენ არ აძლევთ ამის გარანტიებს. ესე იგი, ბოლომდე გააგრძელებენ ბრძოლას იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ ძალაუფლება, ხელისუფლება და მიიღონ ისეთი კანონები, რის მიხედვითაც ადამიანებს უკვე თითქმის ყველაფრის უფლება წაერთმევა. თქვენ ევროპარლამენტში მიიღეთ რეზოლუციები, მიიღეთ სანქციები ამ ხალხის წინააღმდეგ და იძახეთ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ უშველოთ. და ვიღაცა ამბობს, რომ იქო გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ქართველი ხალხი არ ნებდება. დღეს არ ნებდება, ვთქვათ, ხვალ ალბათ უკვე სრულ ნიჰილიზმში გადავარდება. თქვენ გააგრძელეთ იქ წერა და კითხვა. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, გიორგი.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა, გიორგი.
0: დიახ.
1: თქვენ ამბობთ, რომ რუსეთთან უნდა დავილაპარაკოთ და უნდა წვნერად აიყვა. გიბადო. უნდა დავალოთ რუსეთთან ურთიერთობა. საუბარი მართლა კარგია, მაგრამ ნორმალურ სახელმწიფოსთან დამისახელეთ სოფლიოში ერთი სახელმწიფო თავი ისტორიის მანძილზე, რომ რუსეთთან ვინმეს დოულაგებია რამე. გამორიცხულია დალაგება, რაც არ უნდა ელაპარაკო. დროის გაყვანაა ლაპარაკი, მეტი არაფერი. კი, ლაპარაკი, საუბარი კაია, მაგრამ ნორმალურ სახელმწიფოსთან არ არსებობს სახელმწიფო. მე ახლა 80 წლის კაცი ვარ. მახსოვს ყველაფერი რუსეთში, მაგრამ მე არ მახსოვს რომელიმე სახელმწიფოს დაელაგებიოთ ურთიერთობა. ხოლო თუ შეხვალ მის შემადგენლობაში და ის იქნება შენი უფროსი, დაალაგებ მაგეთი. დღეს თუ შეგვიძლია ჯერ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა, აფხაზეთში ოსაცი დავიბრუნოთ, თუ შევალ რუსეთში შემადგენლობაში. სანაირად დაალაგება არ არსებობს მაგასა.
0: კეთილი, ნუ ახლა თქვენ რა კითხვასაც სვავთ? თქვენ რა კითხვასაც სვავთ? ახლა მე შემიძლია გაგცეთ პასუხი. ჩინეთს აქვს დალაგებული რუსეთთან ურთიერთობა და არა ახლა, არამედ დიდი ხანია. ინდოეთს აქვს დალაგებული ურთიერთობა რუსეთთან. საუბარი რომ არ იყოს საჭირო, მაშინ ამერიკელები არ ჩავიდოდნენ ახლა ერთი ორი კვირის წინ რუსეთში და არ დაიწყებდნენ დიალოგს. ელაპარაკება ევროპელებიც ელაპარაკებიან. ეკონომიკური ურთიერთობა მეტნაკლებად არსებობს დღესაც ევროპასა და რუსეთს შორის, ანუ იყიდება ხო მათ საქონელი იქიდანაც და აქედანაც, მიუხედავად იმ სანქციებისა. ანუ ყველა მოქმედებს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და ჩვენ უნდა ვიყვიროთ, რომ არავისთან არ უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, თქვათ, რუსეთთან საუბარს. ჩვენ ინტერესი რაში გამოიხატება, მითხარით მაშინ. აი, ამიხსენით, თუ ამერიკის ინტერესი გამოიხატება, თქვათ, გუშინდელ საუბარში და დიალოგში რუსეთთან. ასევე გამოიხატება ინტერესი საფრანგეთის ან გერმანიის დიალოგში რუსეთთან, თუ კი ეს მათ ჭირდებათ. ჩვენ ინტერესი რაში გამოიხატება? სრულ იზოლაციაში? აი, გამეცნა ამაზე პასუხი. გავიდა ეთერიდან, ბატონო. გასულია ეთერი.

0: ძალიან ცუდია რომ გავიდა. იმიტომ რომ ადვილია დარეკვა, ადვილია იმის თქმა რომ ნა კი ბატონო 80 წლის ბრძანდებით თქვენ გახსოვთ საბჭოთა კავშირი, კარგად გახსოვთ და საბჭოთა კავშირთან ეს ახლა ეს სოციალისტური ბანაკი იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდში და ის ქვეყნები, ვინც შედიოდა იმ სოციალისტურ ბანაკში, იმ ქვეყნებთან ურთიერთობა ჰქონდა საბჭოთა კავშირს. კაპიტალისტურ ქვეყნებთან არ ჰქონდა პირდაპირ ურთიერთობა, მაგრამ სხვადასხვა საქონელს ერთმანეთზე ყიდიდნენ და ყიდულობდნენ. ანუ არსებობდა გარკვეული ურთიერთობები, თუმცა არა პოლიტიკური. მაგრამ როდესაც კარიბის კრიზისი დადგა, გვახსოვთ ჩვენ ხო ეს ყველაფერი, როდესაც კარიბის კრიზისი დადგა კუბაზე რევოლუციის შემდეგ 1959 წლის კუბის რევოლუციის შემდეგ დადგა კარიბის კრიზისი და 61 წელს ხრუშოვს და კენედის მოუწია ლაპარაკი. ანუ მოლაპარაკების გზით განიტვირთა ეს კრიზისი. ყოველთვის არსებობს დიალოგი. იმის თქმა, რომ აზრი არ აქვს, გეკითხებით, მაშინ საქართველოს ინტერესი როგორ უნდა დაიცვათ და რითი? დაველოდოთ, სანამ ვიღაცა სხვა რამეს იზავს. თუ აი ზოგიერთი ამბობს, აი რუსეთი განადგურდება და ჯერთი მე არ მჯერა და არ ვიცი ვის ჯერა ამისი, მაგრამ ვთქვათ, ოდესღაც რაღაც მოხდება. ანუ უნდა ელოდო მოესწრებით. დღეს რის საშუალებაც გაქვს და რის გაკეთებაც შეგიძლია, დღეს უნდა აკეთო. ზარია ეთერში.
1: საგანომშვიდობისათვის. ჩემი აზრი ასეთია. რო არ აღმოჩნდა საქართველოს არიასებდა. ამიტომ დაფიქრება და მოზომა უნდა ყველა სიტყვას, რასაც რუსეთის მიმართ ვსაუბრობ. აი რუსეთმა თბილისაუბრით უნდა დაგვიბნოს სამაჩაბლოს და უნდა დაგვიბნოს აფხაზეთიდან. ვისაც არ გამოუცდია შიმშილი, გაჭირება და უქოლობა, აი ზუსტად ისინი ლაპარაკობენ იმას, რომ რუსეთი არ გვინდა, რუსეთი 3 წელია რუსეთის ფების ქვეშ ცხოვრობს. აღარ გვინდა რუსეთი? საქართველოს აღარ იქნება თუ არა რუსეთი.
0: მადლობა ზარისთვის, მადლობა. აი თუნდაც ამ ორი ზარის საფუძველზე ისევ ევროპარლამენტს მიმართავდა ევროკავშირსაც და შემიძლია ვთქვა რომ აი თუნდაც ორი ზარის საფუძველზე მე მესმის რომ კიდე ზარები შემოვიდა რაღაც, მაგრამ ჩანს ერთს არ უნდა რუსეთი, მეორე ადამიანი ამბობს რომ რუსეთის გარეშე საქართველოს დაღუპული იქნებოდა. ანუ ერთი მომხრია რუსეთთან ურთიერთობის, მეორე წინაამდეგია რუსეთთან ურთიერთობის და ასეთი ხალხი ბევრია მეთქი საქართველოში. ისეთიც, ვისაც არ უნდა რუსეთთან ურთიერთობა და ისეთიც, ვისაც უნდა რუსეთთან ურთიერთობა. ამიტომ ააგოთ თქვენი პოლიტიკა იმაზე, რომ აქ თქვენ პრორუსულ ძალას ებრძვით. ეს არის დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ თქვენ ყოველთვის წააწყდებით წინააღმდეგობას იმ ხალხის მხრიდან, ვისაც უნდა დაალაგება ურთიერთობის. არა პრორუსულები არიან, პრორუსული ძალა არა, ურთიერთობის დაალაგება უნდა. ეს სხვადასხვა რამ არის. ზარია ეთერში.
2: გიორგი გამარჯობა, გინდა ძალე.
0: გამარჯობა.
2: საჭიროა რუსეთთან დიალოგი აუცილებელი.
0: დიახ.
2: აი ეს გაჩერული და ეს ახალგაზრდა თამარო. და პოგროზის მეერთელზე საქართველოს ტერიტორიაზე.
0: მადლობა, მადლობა. მადლობა ზარისთვის. ჩვენ ხო ახლა ინტერაქტივს არ ჩავატარებთ, რამდენი ადამიანი გამოდის რუსეთთან დიალოგის მომხრედ და რომელი წინაამდეგ გამოდის ამ დიალოგისა. ანუ გამოკითხვა ხო არ ჩავატარებთ ზოგადად საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ მქონდა ეს გამოკითხვა ჩატარებული 2019 წელს. და 1,300,000 კაცი გამოიკითხა. ეგ დაიბრაკა რაღაცეები, ჩანაწერები და ეგ იყო ცოცხალი ჩანაწერი, ადამიანი წერდა, ანუ მისი ხმოვანი ჩანაწერი იყო იმ დიდი ბაზის

0: შემადგენლობაში. ყველ 100,300,000 ადამიანის ხმოვანი ჩანაწერი. დაიბრაკა, გადმოიბრაკა, მაგრამ დარჩა 900,000. რეალური, სადაც ადამიანებს უნდოდათ ევროკავშირთან ურთიერთობა, ამავდროულად უნდოდათ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებაც. უბრალოდ ბევრს რატომღაც არ ესმის, რომ შენ ხარ ქართველი და საქართველო უნდა მოქმედებდეს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. დღეს საქართველოში პოლარიზაცია ისეთი გზით ვითარდება, რომ შენ ხარ ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს. ან ხარ რუსეთთან, ან ხარ ევროპასთან და დასავლეთთან. მესამე, ანუ საქართველოსთან არ ვერ იქნები. ასე გეუბნებიან, რომ საქართველოსთან შენ ვერ იქნები. საქართველოსთან ყოფნა, ერთი მხარე გეუბნება, არის დასავლეთთან ყოფნა. მეორე მხარე გეუბნება, არა, საქართველოსთან ყოფნა არის რუსეთთან ყოფნა, იმიტომ რომ გარკვნილება შემოდის დასავლეთიდან და ამაზე ააგეს PR კამპანია. და რატო არ უსმენთ იმ პოლიტიკურ ძალებს, აი მაგალითად იგივე პატრიოტთა ალიანს, ვინც გეუბნებათ, რომ სამხედრო ნეიტრალიტეტი უნდა შევინარჩუნოთ, ეს ერთი, და მეორედ, ყოველთვის მოქმედებდეთ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან ურთიერთობა? გვინდა. ესე იგი, უნდა ვიაროთ ამ გზით. დიალოგი გვინდა რუსეთთან? გვინდა. ამ გზითაც უნდა ვიაროთ და ეს ორი გზა ერთმანეთს ხელს არ უშლის. არანაირად არ უშლის. თუ საკუთარ თავს არ შთააგონებ, რომ გამორიცხულია ორივე გზით პარალელურად სიარული, მაშინ ივლი. მაგრამ შენ თუ დღეს ყოველას უმტკიცებ, რომ გამორიცხული ან ერთი გზით უნდა იარო, ან მეორე გზით, სულელი ხარ, იმიტომ რომ გაქვს ამის საშუალება. და უბრალოდ საკუთარ თავს ატყუებ და ხალხსაც ატყუებ, რომ ვითომ ეს ამის საშუალება არ აქვს, გაქვს. არც რუსეთი გეუბნება, რომ არ დაგელაპარაკება თუ შენ ევროკავშირის გზით ასევე ივლი, არც ევროკავშირი ამას არ გეუბნება. უბრალოდ ის დიალოგი, რომელიც დღეს მუდმივად მიმდინარეობს საქართველოსა და რუსეთს, უпросторат არ მიმდინარეობს, უნდა მიმდინარეობდეს ბუნებრივია, საქართველოსა და რუსეთს შორის, საქართველოსა და ევროპას შორის, ეს დიალოგი არის დაყვანილი ნულამდე. სამწუხაროდ, თორე ჩვენ მაგალითად თავის დროზე 2017 წლიდან დაწყებული, როდესაც როდესაც პარლამენტის წევრები ვიყავით და ფრაქცია იყო წარდგენილი პარლამენტში და ფრაქციას წარმოადგენდით, როგორც რუსეთს ველაპარაკებოდით და ჩავდიოდით რუსეთში, ასევე ჩავდიოდით ევროპაშიც, ევროპელებს ველაპარაკებოდით, ასევე ჩავდიოდით ამერიკაშიც და ამერიკელებს ველაპარაკებოდით. ამის საშუალება ქონდა ხელისუფლებასაც. რატო არაკეთებდა? კითხეთ ხელისუფლებას. თუ ჩვენ ოპოზიციურ პარტიას ქონდა საშუალება, რომ გვესაუბრა რუსებთანაც და ევროპელებთანაც და ამერიკელებთანაც, მათ რატო არ ქონდათ? იმიტომ რომ მათ მაშინ სხვა მხარე ეკავათ, დღეს სხვა მხარე უკავიათ, მაგრამ ორივე შემთხვევაში არც ერთხელ არ ყოფილა საქართველოს მხარე, რომ დაეკავებინათ. ზარია ეთერში. დია,
1: გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობათ.
1: ნუ ესე თქვენი პარტიის მემართ, პარტიის თემა იმის გამო, რომ ყოველთვის თქვენი პარტია ყოველთვის მომხრე იყო რუსეთთან ურთიერთობების, რა და ეხა მაკურებს ზოგიერთი მსმენელიც ის, რომ აი რა აზრი აქვს რუსეთთან საუბარს, ნუ აბა მაშინ რა შევით, ეხა ქედმაღლად მედიდურად გავიბუტოთ და ველოდოთ რა, ტერიტორიები ჩვენ აგვაქვს, მე მგონი დაკარგული და არ არის ისე, რომ თქვა საქართველოს კონდეს კათმეული კრასნოდარი, თქვა რუსეთის სიტუაცია და ჩვენ ძალიან ბევრი წავაგეთ, როდესაც აი ნატოს შესვლის შესახებ განაცხადს უფრიალებდით რუსეთს, რა წლების განმავლობაში ამით ძალიან ძალიან ბევრი წავაგეთ რა. და აი ზოგადად ყოველთვის როცა კითხვა საუბარზე, რომ აი როცა კარგი დაუწყეთ საუბარი, მაგრამ აი რაც თავაზობ ჩვენ, მე მაინტერესებდა თქვენი აზრი. აი თქვა როცა ორი მხარე ჯდება მოლაპარაკებისას, ორი მხარეს აქვს თავისი რაღაც აი აქტივები, რაც შეუძლია შეთავაზოს რაიმე სანაცვლოდ. და როდესაც ორი მხარის ინტერესი ემთხვევა, აი ეს შემთხვევა

0: არის, როდესაც შეიძლება ენდოს კაცი მაგ ხეშეკრულებას, როდესაც ორივეს ინტერესი არის გათვალისწინებული ორივეს მხრიდან და თქვენ როგორ ფიქრობთ, არსებობს დღესდღეობით ინტერესთა კვეთა ჩვენს ქვეყნებს შორის, ჩვენს და რუსეთს შორის, რაც შეიძლება დამაინტერესებელი იყოს, დამაინტრიგებელი, ასე ვთქვათ, რუსეთისთვის და რუსეთი ამაზე წამოვიდეს, რომ ან შემდეგ ეს ჩვენ გამოვიყენოთ და გარდავსახოთ ასე ვთქვათ ოსეთის და აფხაზეთის დაბრუნებაში. მე ჯერ კიდევ ვიტოვებ იმეც, რომ დღემდე რუსეთს არ უღიარებია, უფრო სწორად აღიარებული კი აქვს, მაგრამ არ მიუღია თავის შემოდგენლობაში ოსეთი მაგალითად რა, რომელიც დღესვე თანახმა მთელი მოსახლეობა დღესვე შევიდა, მე მგონი რეფერენდუმიც აქვს ჩატარებული და რუსეთი ძეს არაფერი არ ერთი წკაპის ამბავია და მიიღებდა, მაგრამ არ ღებულობს. ანუ რაღაც მაინ ჩვენთან სავაჭროს იტოვებს და თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ გვაქვს ჩვენ საქართველოს დღესდღეობით რამე შესათავაზებელი რუსეთს, რაც მათთვის საინტერესო იქნებოდა და მოგცემდა საშუალებას, რომ გაჩენოდა ინტერესი, რომ დაებრუნებინა ჩვენთვის ოსეთი და აფხაზეთი. მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის. პრინციპში თქვენ ფაქტიურად პასუხი გაეცით თქვენივე კითხვაზე, ოღონც არა იმაზე, გვაქვს თუ არა სავაჭრო, არამედ იმაზე, რომ რუსეთი იტოვებს ჩვენთან სავაჭრო თემას. ამაში მე სრულად გეთანხმებით, არაფერი არ გაუჭირდებოდა რუსეთს, რომ დღეს მაგალითად მიეღო თავის შემადგენლობაში ჩვენი თუნდაც ორივე ტერიტორია, თუნდაც მარტო ცხინვალის რეგიონი, რომ მიეღო თავის შემადგენლობაში. არაფერი არ ვინ დაუდგებოდა წინ, რომ ვერავინ. ისევ მორიგი რაღაც სანქციები, სანქციების პაკეტი მომზადდებოდა, მაგრამ რუსეთ სანქციების ნამდვილად არ ეშინია ზოგზოგიერთის განცხოვებით. აქ ქართველებს გულისხმობ. რუსეთის სანქციების არ ეშინია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქვეყანაა და მეტიც, რუსეთის ეკონომიკა გაიზარდა ამ 5 წლის განმავლობაში ზუსტად იმ სანქციების წყალობით. ანუ რასაც შენ მე მიგრძალავ, რაც შემთან არ შემოდის, მე იძულებული ვარ შევქნა ჩემი საწარმო და ვაწარმოო მე თვითონ და ესეც მოიქცა კიდევაც რუსეთი. რითაც გააძლიერა საკუთარი ეკონომიკა და გააძლიერა საკუთარი ბიზნეს ნიადაგი. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ თემას, თუ გვაქვს რამე ჩვენ, ანუ საქართველოს გააჩნია რამე, რომ შესთავაზოს რუსეთს. ეხლა ამ კითხვაზე პირდაპირ პასუხი რომ გაგცეთ, არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ეს პროექტი ჩვენ გვაქვს დამუშავებული პრინციპში და ეს არის სახელმწიფო დონის პროექტი. რაზე შეიძლება რომ დავიწყოთ საუბარი, რომ ტერიტორიები დავიბრუნოთ. დავიბრუნოთ, რომ შემოვიდეს ისევ საქართველოს შემადგენლობაში, რომ აღმოჩნდეს ორივე ტერიტორია. საქართველოს იურისდიქციაში, მოდით ასე ვთქვა, თორე შემადგენლობაში ჩვენ დღესაც ვთვლით, რომ არის. საქართველოს იურისდიქციაში, რომ აღმოჩნდეს ორივე ტერიტორია. ეს უფრო სწორი პასუხი იქნება. პირველ რიგში სამართლიანი გაყოფა, ეს არის ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც გულისხმობდა დალაპარაკებას. სამხრივი მოლაპარაკება უნდა მომყოფილიყო და ოთხმხრივი უკვე სამხრივის შემდეგ, ოთხმხრივი, ანუ რუსეთთან ერთად უნდა ყოფილიყო მოლაპარაკება, რომ მომხდარიყო სამართლიანი გაყოფა ტერიტორიების. ასეთი პროექტი არსებობდა და ეს ერთ-ერთი პროექტია, რომელშიც ბევრი პროფესორის და აკადემიკოსიც ხედავდა გამოსავალს. თუმცა არსებობს ბუნებრივია სხვა შეთავაზება, რომელსაც ვერ გავახმოვანებ, იმიტომ რომ ეს არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის პროექტი, რომელიც არ ხმაურდება და სახელმწიფოს ინტერესი ყოველთვის დაცული უნდა იყოს და სახელმწიფო ინტერესის პირდაპირ გახმაურება სახელმწიფოს ღალატია. აქედან გამომდინარე, არის რასაკვირველია, უბრალოდ ეს შეუძლებელია რუსეთთან დიალოგის გარეშე. ჟენევის დიალოგის ფორმატში უკვე მე რამდენი რაუნდი განხორციელდა და უშედეგოდ, რატო? იმიტომ რომ არ ვიცი, ან ერთმა მხარემ, ან მეორე მხარემ ვერ გაიგო, რომ დიალოგი არ იწყება ისეთი თემით, რითაც დიალოგი ეგრევე მთავრდება. თუ შენ მეორე მხარე გეუბნება, რომ ნუ მიწებ დიალოგს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ მე დავიწყებ დიალოგს ამ თემით, დიალოგი დასრულდება. და მიუხედავად ამ ცოდნისა, ეს ცოდნა მაქვს, მივდივარ, ვიცი რომ დიალოგს ვასრულებ ამ თემის დაწყებით, მაინც ვიწყებ ამ თემით. როცა ძალიან ბევრი თემა იყო, რითაც ჩვენ მე მაგალითად ჩვენს ჯგუფთან ერთად, როდესაც ჩავედით რუსეთში და შევხვდით ჩვენს კოლეგებს რუსეთის დუმაში და მერე შევხვდით ასევე აფხაზეთის დელეგაციას, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ჰუმანიტარულ საკითხებზე. და ჰუმანიტარულ საკითხებზე გვესაუბრებოდნენ. და თითქმის მივაღწიეთ შედეგს ამ ხელისუფლებას ყველაფერი რომ არ გაეფუჭებინათ. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების ინტერესი არ არის. არ იყო მაშინაც ეშინოდათ რომ თუ ჩვენ დავალაგებთ მეტნაკლებად ურთიერთობას, თუნდაც ჰუმანიტარული საკითხებით. ჩვენ ძალიან ბევრი მომხრე გაგვიჩნდება საქართველოში და ეს დაუშვებელია. წარმოიდგინეთ უბრალოდ, აი მე მინდა უბრალოდ რომ გაიგოთ ქართული ოცნება ვინ არის. ანუ ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოსპობს ისეთ პროცესს, გაანადგურებს ისეთ პროცესს, რომელიც ქვეყნისთვის შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, თუ კი ეს კონკრეტულად მათ პირად ინტერესებში არ შედის და მათ პოლიტიკურ ძალას, პოლიტიკურ პარტიას შეიძლება რაღაც საპოლიტიკურ საფრთხეს უქმნიდეს. პოლიტიკურ საფრთხეს. არა ფიზიკურს, არამედ პოლიტიკურ საფრთხეს. მაგალითად, რომ ვიღაცეები გადავლენ და სხვა პარტიას დაუჭერენ მხარს, იმიტომ რომ დაინახავენ, რომ ისინი მართლა მოქმედებენ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. აი, უნდა გესმოდეთ ხალხმა, რომ ხელისუფლებაში არის ხალხი, ვინც მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს დადგმული სცენები, რომ ჩვენ სუვერენიტეტს ვიცავთ ქვეყნისას და არა საკუთარ სუვერენიტეტს ვიცავთ. საკუთარ პიროვნულ სუვერენიტეტს. და ისიც რომ აი ჩვენ დასავლეთი გვთავაზობს რაღაც LGBT პროექტებს, რომელსაც ჩვენ ვეწინააღმდეგებით, იმიტომ რომ ეროვნული ხალხი ვარ და მთელი ამბავი, მე გარწმუნებთ ხალხნო, რომ ევროკავშირმა რომ ამოიღოს მოთხოვნებიდან სასამართლო რეფორმები და დეპოლიტიზირებული CSKO, რომ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად, აი ეს ორი პუნქტი რომ ამოიღოს, LGBT პროპაგანდაზე დათანხმდება ეს ხელისუფლება. გარწმუნებთ, შეუძლებელია პოლიტიკური ძალა, აი უბრალოდ შეუძლებელია. თქვენ თვითონ დაფიქრდით, ხო არის პოლიტიკური ძალა, თქვა თქვია, მემარჯვენეები, ცენტრისტები, მემარჯვენე ცენტრისტები, მემარცხენეები და ასე შემდეგ. რატო ქვია პოლიტიკურ ძალებს? იმიტომ რომ მათი იდეოლოგია ასეთი. და ეს პოლიტიკური ძალა რო იქმნება, ბოლომდე ამ იდეოლოგიის მიმდევარი რჩება. ცოტა შეიძლება გადაუხვიოს ოდნავ, მაგრამ ძირითადად პრინციპი იგივე რჩება. არ შეიძლება შენ იყო ლიბერალი 2020 წლამდე, ანუ ფაქტიურად შენ 8 წელიწადი ლიბერალი ხარ, მე 2020 წლიდან 24 წლამდე რავი ყოყმანობ და მერყეობ და 24 წლიდან უცბად ეროვნული და კონსერვატიული ძალა ხდები. შეუძლებელია ერთ პარტიაზეა საუბარი. შეუძლებელია ისტორიას ეს თემა არ ახსოვს და ვერც იქნება. მაშინ სრული შემადგენლობა თავიდან ბოლომდე ლიდერები პირველ რიგში ყველა უნდა შეიცვალოს. და აქ შეიცვალა ძველი გვარდია ახალი გვარდიით, მაგრამ ეს ახალი გვარდია თავის დროზე ლიბერალური ლოზუნგებით გამოირჩეოდა. თორე დღეს რომ მოსულიყვნენ, ვიტყოდი რომ ალბათ კონსერვატიული ძალა, ეროვნული ძალა მოვიდა. მაგრამ იმ პერიოდში, როდესაც ლიბერალური ლოზუნგებით გამოირჩეოდნენ, იყო ყველა ის ლიდერი, ვინც დღეს ლიდერობს ქართულ ოცნებაში. ამიტომ ვამბობ, შეუძლებელია, რომ იდეოლოგია შეცვალო. შეუძლებელია და არც შეუცვლიათ. მათ შეცვალეს თავიანთი პირადი ინტერესები. 5 წლის წინ სხვა პირადი ინტერესი ჰქონდა, პირადი ინტერესი და არა ქვეყნის ინტერესი. დღეს სხვა პირადი ინტერესი აქვს. მაგრამ ორივე შემთხვევაში ყველაფერი იყო შენიღბული ქვეყნის ინტერესებით. ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: მოკლედ ჩამოვაყალიბებ ჩემს საქმეს.
1: დიახ.
2: მინდა განვაცხადო, რომ ძალიან შეურთულ ვარ მე როგორც საქართველოს მოქალაქე

ერთი აქტიური მოქალაქე ეროვნულ ფონდზე, რომ აზერბაიჯანის მთავრობას არ ჰქონდა უფლება, რომ განეცხადებინა, რომ საქართველოს

0: თურმე ახლიდან შესასწავლე.
1: გაითიშა თუ გათიშა მაყურებელმა? კი ბატონო, ორივე ნათქვამში გეთანხმებით, ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე სხვა გადაცემებში, უბრალოდ ყოველდღე ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ორივე შემთხვევაში გეთანხმებით და ბევრი რამის დამატებაც შემიძლია. თუმცა არის ხალხი ინტერნეტშიც და ალბათ ისეც ტროლბოტებს ვგულისხმობ, ვინც მუდმივად ამ თემაშიც ერევა, ესე იგი კონკრეტული დავალება აქვს ამ თემაში ერევა და იყო მცდელობები გაეთეთრებინათ ირანის ელჩის განცხადება. აქეთ ჩვენ გვაბრალებდნენ, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ სწორად წაკითხვა, სწორად გაგება, ჩვენ ძალიან წუხართ, რომ თქვენ სწორად არ გესმით. სავარაუდოდ ალბათ თვითონ საელჩოს თანამშრომლები იყვნენ, იმიტომ რომ თვითონ რიტორიკიდან და ხელწერიდან გამომდინარე ჩანდა, რომ უშუალოდ დაინტერესებული არის ეს ადამიანი ამ თემით. ხო და თქვენ სწორად ვერ აღიქვამთ, არ გესმით, არ შეგიძლიათ გაიგოთ, თუმცა როგორ უნდა გავიგო სწორად ან არასწორად, როცა მე ვაანალიზებ ტექსტს. თუ ისტორია თავიდან არის შესასწავლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძველი ისტორია არასწორად არის ინტერპრეტირებული და ეხლა უკვე ახალი სწორი ინტერპრეტაცია უნდა მიეცეს. მე სხვანაირად არ ვიცი, რატომ უნდა შევისწავლოთ თავიდან ისტორია. თუ მე ისტორია მეუბნება, რომ აი მაგალითად ეს ქვეყანა იყო ჩვენი მტერი მრავალი საუკუნის მანძილზე და შენ გეუბნებიან, რომ მე გთავაზობთ ისტორია თავიდან შეისწავლოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი არ მეთანხმება და მე გამოვტოვე ისტორიაში ისეთი ნაწილი, ისტორიის ისეთი ნაწილი გამოვტოვე, სადაც გამოჩნდებოდა და ჩანდა კიდევაც, უბრალოდ მე არ წამიკითხავს, ჩანდა კიდევაც, რომ არ იყო მტერი და მტერი იყო სხვა და ეს იყო მოყვარე და იყო მეგობარი. ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება ადამიანს უთხრა, რომ ისტორია თავიდან გაქვს შესასწავლი. თუ საპირისპიროს თავაზობ, თორე თუ ის აძლიერებს იმ ისტორიის ფაქტებს, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია, მაშინ კი არ უნდა თქვა, რომ ისტორია თავიდან უნდა შეისწავლო. უნდა თქვა, რომ ის რაც იცი, ამას კიდე ესეც უნდა დაემატოს. მაშინ იქნებოდა გაძლიერება იმ ფაქტების, რომელიც ჩვენ ისედაც ვიცით, მაგრამ როცა ადამიანი გეუბნება, რომ ისტორია თავიდან უნდა შეისწავლო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მთლად კი არა და ის ასე არ ყოფილა, როგორც ვიცით და იყოს საპირისპიროდ. მე მგონი ყველამ კარგად გაიგო ის, რაც თქვი. და როდესაც შენ ისტორიკოსი ხარ, როგორც თვითონ ბრძანებს ბატონი ელჩი, როდესაც შენ თვითონ ისტორიკოსი ხარ, შენ კარგად უნდა გესმოდეს, რას ნიშნავს ერისთვის ის ტკივილი, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა გადაიტანეს. და ეს ტკივილი ჩვენ დღეს რომ ვკითხულობთ რაღაცას ისტორიიდან, რაღაცას ვკითხულობთ იმ ბრძოლების ფაქტებს, იმ თვეთ წაყვანილ 200 და 300 000 ადამიანის ფაქტებს რომ ვკითხულობთ, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ გულგრილები ამ ფაქტებთან მიმართ, ამ ფაქტების მიმართ. ვერ ვიქნებით გულგრილები. ბუნებრივია, რომ ეს ემოციურ დონეზე თავისას შვება, ხო, ადამიანი ემოციურად აღიქვამს იმ ყველაფერს, რაც მოხდა ამ ქვეყანაში, გინდა 100 წლის წინ, გინდა 200 წლის წინ და ასე და რაც ხდებოდა. ну гинда 300 წლის წინ არა აქვს მნიშვნელობა. ეს იმიტომ ქვია ისტორია, რომ ჩვენ გვახსოვდეს. და დღეს, როდესაც ჩვენ ზეიმობ 420 წელს და ვცდილობ რომ შენიღბო ეს ყველაფერი, იმით თუ ნახეთ რა კარგი რა მოხდა 1615 წელს მაგალითად. როდესაც შახაბასმა 200 000

0: ადამიანი გადაასახლა სპარსეთში და კახეთი დარჩა ფაქტიურად მოსახლეობის გარეშე, რამაც გამოიწვია ეკონომიკური და ჰუმანიტარული კატასტროფა, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, და სერიოზულად დააზარალა ქვეყანა. და შენ დღეს ამბობ, რომ ნახეთ, რომ რამდენად კარგი რამ მოხდა, რომ გადავასახლეთ. როგორი ცხოვრება დაიწყო იმ ქართველებისთვის და როგორ მონაწილეობდნენ ისინი სპარსეთის აღმშენებლობაში, სპარსეთის ცხოვრებაში და ამას პოზიტიურად აღიქვამ შენ. თუმცა მე დარწმუნებულიო, რომ პოზიტიურად არ აღიქვამ და კარგად იცით, რაც მოხდა ბატონო ელჩო, მაგრამ თქვენ ცდილობთ დღეს ჩვენ დაგვარწმუნოთ. რატო არ ვიცი, რატომ გონიათ, რომ ასეთი გაუნათლებელი ხალხი ვართ, უცოდინარი ხალხი ვართ, რომ თქვენ, ნუ ისტორიკოსი ხართ, მე რომ მკითხოთ, ჩვენთან ისტორიის მცოდნეები არიან ისეთები, რომ გადაყლაპავენ. მაგრამ თქვენ რატომღაც ჩათვალეთ, რომ გაქვთ იმის მორალური უფლება, რომ აქ გვიკითხოთ რაღაც ისტორიები და ჩვენ რატომღაც უნდა დავიჯეროთ და გადავაფასოთ ყველაფერი ის, რაც ვიცით. და ეს ცოდნა მცდარი არ არის. ჩვენ ყველაფერი გვაქვს ფაქტებით. და არა მხოლოდ საქართველოსია საუბარი. ესეც უნდა გესმოდეთ, რომ ჩვენ გვაქვს ის დიდი ცოდნა, რომელიც შეიძლება თქვენ არ აგაქვთ, ან არ გინდათ რომ გქონდეთ, ან ვცდილობთ შეგნებულად რომ დამალოთ. ჩვენ გვაქვს ფაქტები, ვატიკანს აქვს ფაქტები, უცხოელ სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ესპანეთში, პორტუგალიაშიც არსებობს ის ფაქტები, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ქეთევან დედოფალთან და იმ მოვლენებთან, რომელიც მოხდა საქართველოში, რომელიც ხდებოდა საქართველოში 1614 წლიდან, როდესაც ტყვეთ თვითონ ჩაბარდა ქეთევან დედოფალი თავის ორ შვილიშვილთან ერთად და ასევე ფაქტები 1624 წლის, როდესაც აწამეს და მოკლეს ქეთევან დედოფალი. ჩვენ ეს ისტორია უბრალოდ საქართველოში კი არ არის გაწერილი. ეს ფაქტები, ისტორიული ფაქტები დევს როგორც ვატიკანში, ასევე პორტუგალიის არქივებში, ესპანეთის არქივებში და ასე შემდეგ და სხვა მრავალ კიდე ქვეყნის არქივებში. აქედან გამომდინარე ძალიან გთხოვთ, რომ თქვენთვის შეინახეთ თქვენი სწავლულები. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: რომ მიცოდეთ, პირველად მოვისმინე ახლა, არ ვიცოდი მე იმ ელჩის ის ნათქვამი და როგორ გინდა თქვით, აი დანასავით მომხვდა გულში. რომ აი ახლა ასე უნდა ლაპარაკობდნენ, ამდენი სიმწარე გამოვიარეთ ჩვენ. აი ირანისაგან და საერთოდ მაჰმადიანური სამყაროსაგან. ეხლა ხო მაინც თუ ელჩია, ქვეყანაშია, ხო? ხო ცოტა უნდა სხვა დაფიქრდეს, სხვანაირად ილაპარაკოს. ნუ თუ არის ის, ის რა სიმწარეები გამოვიარეს ჩვენ საუკუნების მანძილზე ქართველებმა, ვენაცვალი ჩვენი წინაპრების სულს, რომ არა მათი გმირული საქციელი, დღეს ერთი ქართველი აღარ ვიქნებოდით. რა გონიათ მაგათ ჩვენ რა მაგაზე ნაკლებები ვართ, უბრალოდ ცირერიცხოვანი ერი ვიყავით მუდამ და ვარ და მიუხედავად ამისა ჩვენმა წინაპრებმა სულ გმირულად იბრძოლეს, მე იმათ სულს ვენაცვალე და ახლა რომ ასე ბედავენ, ხო წარმოგვიდგენია და ვიცით ჩვენი წინაპრების ცხოვრება რაგანია, რა გამოიარეს და იმათ სულს ვენაცვალე. არ ვიცი, პირდაპირ წარმოუდგენელი, აი გული მეტკინა რა, არ ვიცი რა. მე ვთქვი, რომ რა ვიცი, გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა რა, მოვისუნთქოთ საერთოდ.
0: მადლობა ზარისთვის. მადლობა ქალბატონო. მადლობა ზარისთვის. ნუ ელჩმა გააკეთა რამოდენიმე ხნის წინ ეს განცხადება. ჩვენ ამ თემაზე სხვა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ. უბრალოდ მოქალაქემ დარეკა, ჩვენმა მაყურებელმა დარეკა და ეს თემა წამოწია და უბრალოდ მე მომიწია ამ თემაზე ცოტა საუბარი. თუმცა უნდა ვიყოთ მართლები ჩვენ თავთან პირველ რიგში და უნდა ვაღიაროთ რომ ხელისუფლებამ დაიბარა ელჩი და ზუსტად ის უთხრა რომ მიუხედავად იმისა რომ ისტორიკოსი ბრძანდებით ისტორიის გადაწერას ნუ ცდილობთ თორე მაშინ სხვანაირად მოგვიწევს საუბარი ეს მე წავიკითხე ინტერნეტში რომ ასე მოიქცა ჩვენი ხელისუფლება თუ ეს მართლა ასე იყო მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმები ამას თუმცა მე ცოტა სხვანაირად გავაკეთებდი იმ ყველაფრის შემდეგ რაც მოხდა მე ღიად რამოდენიმე განცხადებას გავაკეთებდი ხელისუფლების მხრიდან ღიად გავაკეთებდი რამოდენიმე განცხადებას მიუხედავად იმისა რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ოდნავ დაძაბულობა ირანსა და საქართველოს შორის ღია განცხადება მაგრამ სამაგეროთ უკვე მესამეთ ეს იყო მეორედ და მესამეთ არ მისცემს საშუალებას ქართველებს დარწმუნდნენ იმაში რომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან კასრად რეაგირებს ასეთ თემებზე და ირანი კიდე უკვე მესამეთ სანამ გააკეთებს მსგავს რაღაც განცხადებას დაფიქრდება ღირს თუ არა მესამეთ რაღაცა მოვიფიქროთ იმიტომ რომ პირველი იყო ის რომ ამათმა იზეიმეს 420 წელი ქართველების გადასახლების 420 წელი იზეიმეს ირანის საელჩომ იზეიმა რაც აღშფოთება გამოიწვია ჩვენში და ქართველებში მეორე განცხადება ეს იყო რომ გადავხედოთ და შევისწავლოთ თავიდან ისტორია ქეთევან დედოფალთან დაკავშირებით და მესამე რა იქნება მე არ ვიცი მაგრამ მესამე არ უნდა იყოს მკაცრი რიტორიკა უნდა იყოს ხელისუფლების მხრიდან და ეს რიტორიკა უნდა ჩანდეს მე მივესალმები კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ ხელისუფლებამ თუნდაც ჩუმად დაიბარა და ეს უთხრა რაც წავიკითხეთ ინტერნეტში მაგრამ ჩუმად ნუ აკეთებთ ამას ჯერ ერთი ხალხის მხრიდანაც პირდაპირ მადლობასაც დაიმსახურებთ და პოზიტიურ განწყობას ასეთ ქმედებისთვის თორე მარტო გამოდიოდი და ამბობდი რომ სუვერენიტეტს ვიცავ და ამ დროს ეს პიროვნულ სუვერენიტეტზე მეტყველებდეს და არა ქვეყნის სუვერენიტეტზე ასე არ შეიძლება იმ რომ თქვენი საქმიდან როცა თქვენ ხმამაღლა არსაუბრობთ ასეთ თემებზე ჩანს რომ თქვენთვის პირადი სუვერენიტეტი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ქვეყნის სუვერენიტეტი და ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვა ზუსტად კონკრეტულ განცხადებებში გამოიხატება მკაცრ კონკრეტულ განცხადებებში არა მხოლოდ ევროკავშირის მიმართ როგორც თქვენ რატომღაც თვლით არამედ ყველა ასეთი ფაქტის მიმართ როგორთანაც გვაქვს ჩვენ და გქონდა უბრალოდ საქმე ჩვენი დრო ამოიწურა დიდი მადლობა რომ რეკავთ დიდი მადლობა რომ აქტიურობთ მე შეგხვდებით მომავალ კვირას ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად რვის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე კარგად ბრძანდებოდეთ

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს დახურულია სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონ სახალხო დამცველი ამბობს რომ მეოვიკ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმა ინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხო სხვა რაღაცები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამით. ასე რომ მაგ ფაქტია. ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯარო და ეხა და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა

0: ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც.
1: ყვე, რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე ევროპა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები.
2: სულ სხვაგვარად მქონდა დაგეგმილი აი დღევანდელი გადაცემა, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, 2 ოქტომბერს პოზირებენ ტელეკამერების წინ. არა ისეთი ინტენსივობით არა, მაგრამ მაინც ყოფნით შუბლის ძარღვი და მაინც ამბობენ, რომ წარმატებულად ჩაიარა რეფორმებმაო. ხო, აი ის მავიწყდებოდა. თურმე ეს რომ ვერ ირიცხება ეს ხალხი, ბავშვების ბრალი ყოფილა ვერ ალაგებენ პროგრამებს. ოი, რეფორმატორებო, ეგრო წოდებულო რეფორმატორებო, დადგება მალე დრო, თქვენ მწარედ მოგეკითხებათ მაგისთვის. სულ არ გეყოლებათ პრემიერად კობახიძე, სულ არ იქნება ეს ხელისუფლება უახლოეს მომავალში ახალი პარლამენტის პირობებში. უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია და თქვენი ჩატარებული ანტიმეცნიერული, ანტისახალხო, ანტიადამიანური, ანტისამართლებრივი, ანტიკონსტიტუციური რეფორმები უნდა იქნას პარლამენტის საგამოძიებო კომისიაში განხილული და შემდეგ ეს დასკვნა უნდა გადაეცეს იქ, სადაც უნდა გადაეცეს. იმიტომ რომ თუ თქვენ კიდევ მომავალ არჩევნებამდე 2028 წლამდე დარჩით, კიდევ ბევრი რამ გაფუჭდება. რაც უფრო დიდხანს დარჩებით და რაც უფრო დიდხანს აბოგინებთ ქართულო ოცნებავ, პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას მიმართავ ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორებს, მით უფრო მეტად დაიშჯებით უახლოეს მომავალში. და მე დამებადა კითხვები, ღირდა თუ არა ასეთი სახის ეგრეთ წოდებული რეფორმის ჩატარება? რა სახით წარსდექით ეგრეთ წოდებულო რეფორმატორებო ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე? დასკვნები და შეფასება უნდა გავაკეთოთ დღეს ჩვენ, მაგრამ ალბათ დღეს დასკვნებს ვერ მოვასწრებთ და რაღაც შვალედურ დასკვნებზე ვისაუბრებთ, მაგრამ საბოლოო დასკვნებს, როცა დამთავრდება ეს მესამეული ჩარიცხვა, რომელსაც კიდევ ვიმეორებ, საქართველოს და მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორია ასეთ რამეს არ იცნობს, აი შემდეგ საბოლოოდ და სრულად ჩამოვაყალიბოთ დასკვნები და გვექნება ნათელი სურათი. მივმართოთ სტატისტიკას. პროფების ადგილები და ქართულ ენაში მომზადების პროგრამების ადგილები არ არის გათვალისწინებული. ანუ ესენი ამოვიღეთ, რა შუაშია უმაღლეს განათლებასთან პროფები. ესეც აურდაური, ეს იმიტომ შეგნებულად, რომ ის შემცირებული ადგილები არ გამოჩენილიყო. ხო გეუბნებოდით, რომ ნუ ართმევთ კვოტებს უმაღლეს სასწავლებლებს, რაც წართვის ის 10000 ადგილი პროფები არ შეივსებათქო? ეგ განსაზღვრა შრომის ბაზარმა? რომ მედიცინა, დიპლომირებული მედიცინა, ყველაზე რთული სადაცაა ჩაბარება და ყველაზე ისა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და მთელ ბათუმში თუ ქუთაისში ყველგან ჩამოარიგეთ უსაზღვრო რაოდენობით? ეგ გიკარნახათ შრომის ბაზარმა?

როგორ შეცდა თქვენი შრომის ბაზარი, ის კვლევა, ხომ ამბობდა პრემიერი პრეზენტაციაზე, თავრობასთან ერთად გააკეთა პრეზენტაცია, რომ პლუს მინუს 3%-იაო, პრაქტიკულად არა აქვს დომილებაო. აა 8000-მდე ადგილი იყო ცოტახნის წინ ვაკანტური. ახლა ეს ქართული ენის პროგრამები რომ გამოვაკლოთ, ეს პროფების პროგრამები რომ გამოვაკლოთ და ის 977 ადგილი რომ გამოვაკლოთ, ანუ რომელ 977-ზეა, იცით? 312 პირი რომ მეორადი ჩარიცხვებით ჩაირიცხა სახელმწიფო სასწავლებლებში. დაახლოებით 1800 კაციდან და 1795 და 818 არა დანარჩენი 506 კერძო უნივერსიტეტში და სულ რო 818 ამათის ხვაობა 1000 კაცამდე მაინც და 977 ვაკანტური ადგილი დარჩა და იმიტომ გამოაცხადეს მესამეული ჩარიცხვა. მაგრამ ამას აქვს ღრმა პოლიტიკური ფესვები. ხალხში უკმაყოფილება ქართული ოცნების მიმართ გაზრდილია. რეიტინგი დაცემულია. ეს თვითონ აღიარეს, რა ვიცი, აირაის ჩატარებული კვლევებიო და საქართველოსი ვინც არის და თუ გიცას გარკვეულად იყოს დაგრძელებული ხელით და ყველანაირად შეიძლება მიწდე და 36% გამოაქვეყნა ქართულ ოცნებაზე, რაც არასწორია, იმიტომ რომ ბევრად დაბალია ქართული ოცნების რეიტინგი, იმდენად უკმაყოფილება ყველა მათი ამომრჩეველი. ეს ამ რეფორმით პრაქტიკულად მათ დაარტყეს მათ ამომრჩევლებს. ყველაზე მეტად. ყველაზე მეტი ადგილი. ესე იგი, სულ არის ახლა 6491 ვაკანტური ადგილი. ესე იგი, ამით იმიტომ აცხადებენ მესამეულ გამოაცხადეს, რომ უნდათ რომ ეს უკმაყოფილების მუხტი დასწიონ. ვერ დასწევთ. ვერ დასწევთ. მე ძალიან კარგად ვიცი პედაგოგიკის ისტორია. სამოყვარულო დონეზე არა. ჩემი განათლების ცენზიდან გამომდინარე, ჩაბარებული მაქვს ნასწავლი და ჩაბარებული მაქვს უმაღლეს ქულებზე. და სულ ვადევნებ როგორც საქართველოს ასევე სოფლიო პედაგოგიკის ისტორიას. ასეთი რამ არაპოპულარული რეფორმები ამ დოზით ყველა სეგმენტში თუ ტარდება, ის კი არა, პატარა სეგმენტში თუ ტარდება, ხელისუფლებები პოლიტიკურ სანაგვეზე განათლება იმდენად საშიში და იმდენად საფრთხილოა, იმდენად მასობრივია. გააგზავნეს იგივე ევროპულ სარბიელზე თუ სხვა ქვეყნებში. ამიტომ დავიწყოთ ახლა ჩვენ. ყველაზე მეტი ადგილი მათემატიკით არის მათემატიკით ჩაბარებულთა დარჩენილი. მესამე საგნებს შორის ყველაზე მეტი თავისუფალი ადგილი 2825 ადგილი მათემატიკაზე მოდის. ფიზიკა 1208 ადგილი, ქიმია 1152 ადგილი, ისტორია 596 ადგილი, ბიოლოგია 112 ადგილი, გეოგრაფია 110 ადგილი, ლიტერატურა 99 ადგილი, ხელოვნება 75 ადგილი, სამოქალაქო განათლება 64, მხოლოდ კერძო უნივერსიტეტებშია დარჩენილი. რომელ უნივერსიტეტებში დარჩა ყველაზე მეტი თავისუფალი ადგილები და რომელ პროგრამებზე? ესეც საქართველოს ისტორიაში, პედაგოგიკის ისტორიაში, სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამაზე 521 ადგილი დარჩა. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის საექთნო საქმის ქართულ-ავსტრიულ პროგრამაზე 259 ადგილი. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამიანო საქმე

193 ადგილი. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 127 ადგილი. ფინანსები და იქ ბათუმში უამრავი ადგილი დარჩა, მაგრამ ყველაზე მეტი პროგრამები გამოვყავით, რომელზეც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 119 ადგილი, მედიცინა. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აკაკი წერეთლის სახელობის დიპლომირებული მედიკოსის 113 ადგილი. ასეთი რამ კიდევ ვიმეორებ, მედიცინის ფაკულტეტზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში რომ ამდენი ასეულობი და მრავალი ასეულობით ადგილი დარჩენილი იყოს, არ მოსე ღმერთი არ გწყალობთ. ეგრეთ წოდებულო რეფორმატორებო, დაგემხოთ რეფორმა თავზე. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 98 ადგილი ინფორმატიკაზე. რომელ უნივერსიტეტებში დარჩა ყველაზე მეტი ადგილი? უნივერსიტეტების პირველი ხუთეული, რომლებზეც მთლიანად დარჩენილი ადგილების 44% მოდის, აქ იგულისხმება უნივერსიტეტების ყველა პროგრამა. ერთად შეერთებული ქართულ ენაში მომზადების პროგრამების გამოკლებით. პირველ ადგილზეა გაუგონარი რამ, აი მართლა რომ არ დაფიქსირებულა საქართველოს ისტორიაში და საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ლიდერობს პირველ ადგილზე დარჩენილი ვაკანსიების რაოდენობით 1202 თავისუფალი ადგილი. აი თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმები. გაუაზრებელი, დაუსაბუთებელი, ანტიმეცნიერული, უდაბლესი ხარისხის, არაპროფესიულ, არამეცნიერულ დონეზე ჩატარებული შრომითი ბაზრის კვლევა. საქართველოს საპატრიარქოს მეორე ადგილზე წმინდა ტბილ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 515 ადგილი. რა უბედურება! რატო გაქვთ ამხელა კვოტები მიცემული ამ უნივერსიტეტზე? ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 463 ადგილი. ოხ, როგორი კარგი რეფორმა გაქვთ ჩატარებული, როგორი დასაბუთებული. საერთოდ დარჩებოდა ბათუმში რამდენიმე გასულ წელს რამდენიმე ვაკანსია დარჩა. რეგიონულ უნივერსიტეტებში ყველაზე კარგი შევსება ჰქონდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ეხლა 463 ადგილი. და იქ კიდე ქართული ენის რო დაემატება 500 ადგილამდე. აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 381 ადგილი და იქ რო დაემატება 400-ზე მეტი. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 309 ადგილი. რა ამბავია? დეტალიზებულ სტატისტიკას გავაკეთებთ, როდესაც დასრულდება მესამეული ჩარიცხვები. თუ მეოთხეული არ გამოაცხადეს კიდე სამარცხვინოდ. კარგით. ეხლა მაშ თქვენი სათაური არასწორია, რაღაც გამოიგონეთ. მეორადი ჩარიცხვები მეორედ გამოცხადდა. მესამედ გამოცხადდა ჩარიცხვები. რას ნიშნავს მეორადი ჩარიცხვები? ისე ამ ბავშვებ რომ ჩაირიცხებიან, ჯერ მეორეულები არ შესულან, ეხლა მესამეულებს როდის ჩარიცხავთ? მერე როდის გაივლია რეგისტრაციას ისა და როდის უნდა ჩაერთონ? შუალედური გამოცდების დროს? ეს ვინ უნდა ანაზღაუროს? სამარცხვინოდ ჯერ ფინანსურ საკითხებს არ შევხებივარ.
ჯერ არ შევხები ვარ ამ გადაცემაში ვერ შევეხები. ერთი გადაცემა უნდა მიუძღვა თქვენ დაფინანსებას, მაგრამ საზოგადოება შევახსენებ. ხალხო, ისევ 2250 ლარი დაფინანსებენ. ანუ ეგრეთ წოდებული ახალი რეფორმა, დამანგრეველი რეფორმა, გამოშიგნეს უნივერსიტეტები ამ დაფინანსების გამო და დაფინანსება არის ისევ ძველი წესით. 2250 ლარი ამხელა ინფლაციის პირობებში. თქვენ ხო იმატებთ ხელფასებს? პროფესორებს და უნივერსიტეტებს გამოუცხადეთ, რომ ის 10000 ლარიანი, რაზეც სწორება უნდა ყოფილიყო, არავის არ მიეცემა ჯერ. რეგიონულ უნივერსიტეტებს არ მიეცემა და არც თბილისში მდებარე უნივერსიტეტებს მიეცემა. მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიესიც, ისიც სამარცხინოდ სამ ფაკულტეტს. დანარჩენებმა რა დაგიშავეს? აა, უნდა გაანადგუროთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხო გამოშიგნეთ ისიც საკმაოდ. წინა გაქვთ სიამოვნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას და აკადემიურ პერსონალს მიმართავ. გახსნეს იქეთ ვისა დიპლომატიური აკადემია. ყველა იმას ელიტურ ფაკულტეტს, სადაც ყველაზე მეტი კონკურსები და მაღალი ცოდნის და მაღალი ქულებით ბავშვები მოდიოდნენ, აბიტურიენტები და რაც ეკადრებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ის იმ ფაკულტეტებს წაიღებს. კობახიძის და ქართული ოცნების გახსნილი მოგონილი დიპლომატიური აკადემია. ჩვენ ქვეყანაში არ არის საჭირო დიპლომატიური აკადემია, არც უშიშროების აკადემია და არც პოლიციის აკადემია. 25 წელი 2250 ლარზე ერთი ლარი ვერ დაამატეთ. რა დროს სამი უნივერსიტეტის გახსნა? სკოლები დანგრეულია, ვერ აშენებთ. ვის რაში ჭირდება ეს ხარჯები? მილიონამდე ლამის 700000-ზე მეტი მოითხოვეთ რუსთავში მარში რო გაგაკეთებინათ. და თქვენმა გამგებელ გუბერნატორებმა და მერიის თანამშრომლებმა პროფესორ მასწავლებლების და რექტორების ნაცვლად სცენაზე უნდა ირბინოს. პარტიული დავალებით დატვირთულმა იმა განათლების მინისტრმა. განათლების მინისტრი უნდა იყოს, პარტიის წევრი არ უნდა იყოს. და ამას პარტიაში ქონია დავალებები. აპოლიტიკურია სისტემა. ამიტომ მისი ხელმძღვანელობა არც ერთი პოლიტიკური თანამდებობა, ვისაც უკავია, არ უნდა იყოს პარტიის წევრი. მე რა რომ მართველი პარტია? რა თქმა უნდა, როცა ხარ იმ პარტიის წევრი, გაატარებს შენი პარტიის ინტერესებს. როგორც დარბი ხარ შეხვედრებზე იქა, პრაქტიკულად ეწევით პარტიულ მუშაობას. და რასეუბნებით იმ მშობლებს? ანამ ხალხის გამყვირებია, ჩამოაქციეს, სკოლები დანგრეულია და არ აშენებენ. ან სახელმძღვანელოები რას გავს? ან როდის მიაწოდეს? მასწავლებლის სიგნები სად არის? ორი წელი მოაკლეს. მეორადი ჩარიცხვები მეორედ კი არა. ეს არის მესამეული ჩარიცხვა. ფილოლოგებს მოუწოდებ და სამუშაო გაქვთ ახალ ტერმინთან. ეგრეთ წოდებული რეფორმა ჩიხში შევიდა, ჩამოიშალა. მისი მთავარი და უძირითადესი დებულება, რო იმიწყიან ამომავალი მზე, ჩვენ ვეყრდნობით შრომის ბაზრის კვლევას, ჩამოინგრა. პირიქით, თქვენი მამხილებელი ერთ-ერთი ძირითადი დოკუმენტი გახდა თქვენს მიერ ჩატარებული უნიჭოდ და ანტიმეცნიერულად ჩატარებული უბადრუკი შრომის ბაზრის კვლევა. ჯერ ჩამოიგრა პირველადი ჩარიცხვები თაც. როგორც კი შედეგები გამოცხადდა, თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა ჩამოინგრა. მეორადი ჩარიცხვებით მტურად იქცა თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ხოლო მესამეული ჩარიცხვებით
ჩაირეცხა მტვერი. ანუ ბატონო პრემიერო,

თქვენი ეგრეთ წოდებული რეფორმა გადაირეცხა. რა გიკარნახათ შრომის ბაზრის კვლევამ? რა მოთხოვნები გამოყავ? რაო? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წამოიღე ის რა ქვია სამედიცინო ფაკულტეტი, სადაც პირველად თესეუში გაიხსნა საერთოდ მედიცინის ფაკულტეტი, წამოიღეთ ით კიდე დაუმატეთ და უცხოელები აკრძალეთ 80 მილიონზე, აზარალეთ იმ უნივერსიტეტს, სტუდენტებიცაც არ შეიმსო. ეს არის თქვენი დაგეგმილი? თქვენ არაფერი არ გქონდათ დაგეგმილი. დაამხელა უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს, საინჟინრო, ტექნიკურ, ტექნოლოგიურ, სამჭედლოს საერთოდ ლიკვიდაციაში უშვებდით. შეფასებისა და გამოცდების ერო

შეფასებისა და გამოცდების ერო. ამიტომ უნდა დადგეს თქვენი ყველასი რეფორმატორების პასუხისმგებლობის საკითხი. ვინც სათავეში იდგა პრემიერი, მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები, სიპების დირექტორები, პირველ რიგში ხარისხის მართვის ცენტრი. რეები აკეთეს. საქართველოს კიდევ მეორე პედაგოგიკისა და მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში ჯერ არ დაფიქსირებულა ასეთი ფაქტი, რომ მესამედ მოეწყოთ უნივერსიტეტებში მიღება. კითხვა, რატომ გახდა საჭირო ეს არნახული ასეთი უცხო ღონისძიების გატარება, რომელსაც მესამეული ჩარიცხვა ეწოდება. რაში მდგომარეობს მიზეზები? მიზეზები არა. მიზეზი მხოლოდ ერთია. მიმდინარე ეგრეთ წოდებული რეფორმა კობახიძე, მიქანაძე, გაბისონია, რომელიც ყოველგვარი მეცნიერული დასაბუთების, ანალიზის, რეალიზაციის, რეფორმის რეალიზაციის გეგმის და სათანადო დოკუმენტთა პაკეტის სრულფასოვნად შემუშავებისა და დასაბუთების გარეშე მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს. რეფორმა მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს ყოველგვარი დიალოგისა, განხილვებისა და დებატების გარეშე. თუ არ ჩავთვლით ერთ დებატს, სადაც საათნახევარი, პირველად რო აიღო სიტყვა პრემიერ-მინისტრმა, საათნახევარი საუბრობდა თვითონ სულ გადაბმულად. პროფესიულ წრეებს არაფერი კითხეს. კობახიძე მიქანაძის რეფორმად წოდებული პროცესი აღმოჩნდა სპეცოპერაცია. გასაიდუმლოებულ ვითარებაში ჩაატარა და ატარებს ეგრეთ წოდებულ რეფორმას. ეს თქვა კიდევაც თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში პრემიერმა. საიდუმლოდ შევინახეთო, იმიტომ რომ დაინტერესებულ პირებს სხვადასხვა სურვილები და მიზნები აქვთო. ესენი იურისტები რომ არიან, ძალოვან სამინისტროებში ყველაფრის გასაიდუმლოება ხდება და ამათ გონიათ განათლების სისტემა, ძალოვანი კანონები გადმოაქვთ აქეთ, ძალოვანი სისტემა. ამ ვაი ეგრეთ წოდებულმა რეფორმატორებმა არიციან, რომ ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემა არის დემოკრატიული, ღია, გამჭვირვალე სისტემა, საჯარო სისტემა, რომელიც ემყარებოდა და ემყარება პროფესიულ სისტემაში განხილვებს, ანალიზებს, დასკვნებს, გეგმებს, პროფესიონალების ჩართვას საერთოდ მთელი სისტემიდან. ყველა უნდა ჩართო დაინტერესებული პირი სისტემის ჩართვას, მათი აზრების და მოთხოვნების გათვალისწინებას. ეს დაავიწყდათ. ეს დღევანდელ კანონებში, ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლების, სკოლამდელი განათლების, ეს ყველაფერი ასახულია, რომ ეს არის ღია, გამჭვირვალე და რაც თავარია დემოკრატიული სისტემა. გავიხსენოთ, როგორ წარიმართა სპეცოპერაცია, ანუ ამათი რეფორმა, სამგვერდიანი კონცეფციის პრეზენტაცია მოახდინა 2025 წლის გასული სასწავლო წლის დასაწყისში 16 ოქტომბერს. აუდიტორია ტყავდა ცირე რიცხოვანი ჯგუფი სტუდენტებისა. ეს სტუდენტები იყო შერჩეული, რა თქმა უნდა. და კიდევაც ბრძანა იმ სტუდენტებს შეხვდა, რომელთაც ეს რეფორმა

რეფორმა თქვენ არ გეხებათო. თუ არ ეხებოდათ ეს რეფორმა, მაშინ რატო შეხვდით არა მიზნობრივ ჯგუფს? ასე განაცხადა პრემიერმა. და თურმე ტყუილია, შეიძლება იქ ვიღაცები იყვნენ მაღალ კურსელები, მაგრამ 2025 წელს ვისაც ჰქონდა ჩაბარებული პირველ კურსელებს, შეახეს ეს რეფორმა და მე როგორ წარეთ შეახეს სტუდენტების მიერ 4 წლიან საბაკალავრო პროგრამებზე სწავლების ვადა, რომელიც დაფიქსირებული და გაწერილია უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებაში, არად დაგიდეს ეგრეთ წოდებულმა რეფორმატორებმა და შეუმცირეს 3 წლამდე. აი კანონი ეს მე ვარ. აი ასეთი პრინციპით მოქმედებდნენ რეფორმატორები. რა თქმა უნდა, შორს ვარ მე იმ აზრისგან, რომ ამას მიქანაძე გაბისონია და ან პარლამენტი გაბედავდა. ამას აკეთებდა კონკრეტულად ბატონი პრემიერი კობახიძე. მიშა აკეთებდა ხოლმე ესეთ რაღაცებს. კანონებს, კონსტიტუციას ფეხს აბიჯებდა. რამდენჯერ მithkoms, რომ ნუ აკეთებ ასეთ რაღაცას. სააკაშვილისთვის მithkoms. ერთი პერიოდი ერთად მუშაობდი და წების გამო კომისიის თავმჯდომარე ვიყავი, უწყვეტად ჰქონდა ჩემთან კავშირი. ხან უმრავლესობის ლიდერი იყო, ხან იუსტიციის მინისტრის, მერე საკრებულოში მოვიდა თავმჯდომარედ და სამსახურებრივი შეხება მჭიდრო ჰქონდა. ნუ აკეთებ ესეთ რაღაცებს, ნუ აკეთებ, ნუ აბიჯებთ კანონებს ფეხს. მაგასაც და ირაკლი ოქროაშვილსაც უთხარი, თორე ეს დაგიჯდება ძვირად, დადგება დრო, როცა მოგეკითხებათ. არავის არ შერჩენია დრო, დრო მეფობს. და არა თქვენ. მე სტუდენტებმა ტერორი მიდის ყველასი, აკადემიურ სფეროზე ზეწოლა. სტუდენტებზე ზეწოლა. ადმინისტრაციებზე ზეწოლა. რექტორებზე ზეწოლა. გასაკუთრებით როცა დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმა. შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტებმა დაიწყეს მოძრაობა და მოითხოვეს პასუხის გაცემა და როცა მიაკითხებს სამინისტროს, ნახეთ. ნახეთ ამათი შუბლი ზარღვი. სამინისტრომ გასცა პასუხი, რომ თურმე მიქანაძე გაბისონიას ეს არ მიუღია. ჩვენ ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთო. არა კომპეტენტური დაწესებულებაა სამინისტრო. ესო პარლამენტმა მიიღო. რა თქმა უნდა კანონში და იქ ვინ იყო სპიკერი მომხსენებელი? გაბისონი არ იყო და არ არის რეფორმაზე? და მთავრობა არ წარადგინა? კარგით. შემდეგ გააგზავნეს, განცხადება შეიტანეს სახელმწიფო კანცელარიაში. პასუხები რა არის? გაურკვეველი. პასუხისმგებელი ვინ იყო? მიუთითეს საქართველოს პარლამენტზე. არა, შემეშალა. საქართველოს პარლამენტზე კი არა. საქართველოს სანოტარო ბიუროზე, რომელიც მუშაობს დაჩქარებული წესით. რატომ დაჩქარებული წესით? იკითხავს, რა ვიცი, ბევრი უსმენს ემიგრანტები ან ვინც ეხლა ჩაგვერთო ან დაჩქარებული წესით გავიდა უამრავი საკანონმდებლო ცვლილება, კანონ პროექტი, რაც დაკავშირებული იყო ამ მავნებლურ ამ დამანგრეველ ეგრეთ წოდებულ რეფორმასთან. ერთან ორ დღეში იღებდნენ კანონებს, როცა განათლების კანონს რამდენიმე წელი უნდა განხილვა. საქართველოს პარლამენტში ვინ არიან?
ერთი რომ მილიონერები არიან, რომელთაც ეხლა თურმე ქონება აღარ გააჩნიათ და დედამთილების, მამამთილების, ბიძაშვილების, ამეების, იმეების სახში და ზოგს კიდე ბიუჯეტი უხდის ბინის კირას. საქართველოს პარლამენტი დაკომპლექტებულია მთლიანად არაპროფესიონალი, უსულგულო, უპასუხისმგებლო დეპუტატებით. რა თქმა უნდა, ესენი გამოდიოდნენ სადღე გრძელოებით. უდიდესი ექსპერტები. პეტრიაშვილი გენო მაგალითად. აღმოჩენა. განათლების ექსპერტი. მოიწონა ეს? მოიწონა კიდე ტალახაძემ და ასე შემდეგ. და კიდე სხვებმა. განათლების კომიტეტში ვინ ხართ იქ სპეციალობით? რამდენიმე ექიმი, ვიღაცა, ისა რატო არ წერთ პედაგოგებს სიაში? ჩვენი ბრალია და რატო აძლევთ პედაგოგებო ხმას ისეთ პარტიულ სიას, სადაც პედაგოგი არ წერია? სადაც უნივერსიტეტის პროფესორი არ წერია? სადაც განათლების ექსპერტი არ არის ჩაწერილი? რექტორთა საბჭოს, რომლის თავმჯდომარე თვითონ მინისტრი მიქანაძია, არ ჩაუტარებია, ერთი 100 ჯერ უნდა ჩატარებულიყო და იქ უნდა ყოფილიყო განხილვა. შემდეგ ეს უნდა გადატანილიყო, ცირკულარული წერილებით უნდა დაეგზავნათ და უნდა გაშლილიყო განხილვები მთელს უნივერსიტეტის ყველა სეგმენტში. ეს არ გაკეთებულა. შემდეგ არაფერი არ გააგებინეს უნივერსიტეტებს, არაფერი არ კითხეს. არც აკადემიურ საბჭოებს, არც წარმომადგენლობით საბჭოებს, არც სტუდენტთა თვითმართველობებს, არც ადმინისტრაციებს. სხვადასხვა ფაკულტეტის დეკანი მით უმეტეს დაგეგმილი იყო სხვადასხვა ფაკულტეტების, სხვადასხვა პროგრამების საერთოდ ლიკვიდაციაში გაშვება. ეგრეთ წოდებული რეფორმა, ანუ სპეცოპერაცია, მიმდინარეობდა, როგორც თქვი, მთლიანად მთელი საზოგადოების და ყველა იქ აკადემიური წრეების ტერორის ფონზე. და ახლაც ასეა. საზოგადოება, მშობელთა დიდი ნაწილი გულგრილად უყურებდა აღნიშნულ პროცესებს. არ ჩაერთვნენ საპროტესტო აქციებსა თუ ღონისძიებებში. ახლა თქვენ მოგმართავთ,

ქულებიანიც და ცალკეული შემთხვევები არის მაღალი ქულებიანიც აბიტურიენტებიც დარჩნენ გარეთ და სოციალურ ქსელებში გავოგდი არაერთი კომენტარი შემხვდა მშობლების ბავშვების საერთოდ გაგებაში არ იყვნენ რა რეფორმები მიდიოდა ქვეყანაში და კითხულობდნენ ჩავაბარე და რატომ ვერ ჩავირიცხე შეცდომა ეგონათ სისტემამ დაუშვა შეცდომა რა თქმა უნდა უკმაყოფილობა ავიდა პიკზე თქვენმა რეიტინგებმა დაიწია ქვემოთ შემდეგ ამაში ჩაერია ზოგიერთი პოლიტიკური პარტია და მერე იკადრეთ რა თქმა უნდა ოპოზიციური რომ გამოგეცხადებინათ მეორადი ჩარიცხვები ვერც ამან გამოიღო შედეგი 54% 54.4 დაახლოებით 55% მაინც ჩაურიცხავია ნახევარზე მეტი ამის შემდეგ გამოცხადდა მესამეული ჩარიცხვა და რა მოხდა? კარგი არაფერი. ძირითადად პირველად მეორეულ და მესამეულ ჩარიცხვებზე სტუდენტები მოხვდნენ ისეთ პროგრამებზე და სპეციალობებზეც, რომელზეც საერთოდ არ უფიქრიათ, არც უნდოდათ და არც იხილავდნენ. მაგრამ ეხლა იძულების წესით სულ რო გარეთ არ დაჩნენ და მომავალ წელს ალბათ 100-120000 იქნება მონაწილე წელს ვინ ჩაიჭრა ან ვერ მოხვდა და მომავალ წელს კიდევ ორი ნაკადი მე-11 და მე-12 კლასელები ამთავრებენ თუ ამა დაცალდა და თუ ეს რეფორმები გაგრძელდა და ამიტომ ოღონდ ნებისმიერ ადგილზე მოახერხონ ჩარიცხვა და ისე თანაც მოუხდება თბილისიდან რეგიონებში გადასვლა საცხოვრებლად რეგიონებიდან თბილისში გადმოსვლა საცხოვრებლად და მეგობრებო ეს ხდება იმ ფონზე როცა ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლები სტუდენტური შეღავათები ტრანსპორტზე კომუნალურზე კვებაზე სამედიცინო მომსახურებაზე სამუშაო ადგილები რეგიონებში თბილისზე 1000ჯერ ნაკლებია და რაც არის შრომითი ბაზარი საერთოდ არ არის მოწესრიგებული და საერთოდ არ ითვალისწინებს ბიზნესი სტუდენტებს რომ მისცენ შემოკლებული სამუშაო დღე და დღეები და დღე და განსაკუთრებით რეგიონებში რომ გაამწესეს ახალგაზრდები იმათ ექნებათ დიდი პრობლემები ფინანსური თვალსაზრისით მარტო ის ხო არ არის და ფინანსებს ბიუჯეტი აფინანსებს. ესე არ არის. აი ის ხარჯები 5ჯერ და მეტად აღემატება სწავლის ქირის ხარჯებს. რამ გამოიწვია ეს რეფორმის კონცეფციის პირველმა დებულებამ? ეგრეთ წოდებული რეფორმის დეკონცენტრაცია თბილისიდან რეგიონებისაკენ. დიადმა ფორმულამ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი და ვითომ პროფილურმა უნივერსიტეტებმა ამ დროს პროფილური უნივერსიტეტის ის ვერ გაატარეს ერთ უნივერსიტეტთან ტექნიკურ უნივერსიტეტთან გაატარეს მკაცრად აი ეს არის ის არასრული ჩამონათვალი რომელიც მოყვა ძირითადად მეორეულ და მესამეულს კიდე მძიმე შედეგები მოყვება. ახლა მე მინდა ირაკლი კობახიძეს ვუპასუხო. რასთან დაკავშირებით? საქართველოს აღუდგა ექარში რეგისტრაცია. რაც ნიშნავს, რომ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი განათლების ციტირებ პრემიერ-მინისტრს განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამება უმაღლესი განათლების ევროპული სტანდარტის და სახელმძღვანელო პრინციპებზეც. ამაზეც არ უნდა შევჩერდეთ. ეს სისტემა საჭიროებს მუდმივ სრულყოფას, მუდმივ განვითარებას და ეს არის ჩვენი უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ბატონო პრემიერო, რატომ გახდა საჭირო რეგისტრაციის აღდგენა? მოდით ესეც გავიხსენოთ.

იმიტომ რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ცუდი კანონსაწინა აღდეგო ნეპოტისტურ ნიადაგზე მართავდით და მართავთ განათლების ხარისხი სისტემას. თუ მოგონ თქვენ არ იყავით მაშინ პრემიერ-მინისტრი, თქვენ არაფერს არ შეახართ ამ შემთხვევაში, ამ საქმეში. წლების განმავლობაში თამარ მახარაშვილი ყავდათ ცენტრის დირექტორად და მინისტრის მოადგილედ, რაც არ შეიძლებოდა. თითქოს სხვა კადრი არ არსებობდა, ხო? მაინდამაინც კალბატონი თამარ მახარაშვილი უნდა ყოფილიყო მინისტრის მოადგილე და ცენტრის დირექტორი, ხო? რაც არ შეიძლება. ამ ფაქტის შემდეგ როგორ დარჩა ეს კალბატონი რომელიმე თანამდებობაზე? ბატონო ბიძინა, იცულებიან მინისტრები კალეიდოსკოპური სისწრაფით და არ იცულება ერთი მოადგილე, სადაც ყველაზე დიდი გაჭირება და ჩავარდნები გვაქვს სასკოლო სფეროში. უმაღლესი აქ კიდევ ბატონი ირაკლი კობახიძე არაფერ შუაში არ არის. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები შეესაბამებოდა ასე რომ თქვენ არ გაგიკეთებიათ არაფერი. გაკეთებული იყო უმაღლეს დონეზე. მართლაც ევროპულ სტანდარტებს ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების სტანდარტები ეთანადებოდა. ამაში გეთახმებით, რომ ეს სისტემა საჭიროებს მუდმივ სრულყოფას, მუდმივ განვითარებას და ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ ეს არის ჩვენი უმაღლესი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება. ბატონო ირაკლი, თქვენი უმაღლესი განათლების რეფორმის განვითარების უმნიშვნელოვანესი მიმართულებებია გრევა, გამოშიგნა, აი ეს რაუბედურება, ერთი ჩარიცხვა, მეორე ჩარიცხვა, მესამე ჩარიცხვა, ყველა უნივერსიტეტის ჩამოგრევა და გამოშიგნა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის ეგიდი და შრომის ბაზის კვლევის მონაცემების საფუძველზე, პროგრამების დახურვა, შემცირება, მილევად რეჟიმში გადაყვანა, ფაკულტეტების დახურვა და მილევად რეჟიმში გადაყვანა, აკადემიური და ადმინისტრაციული ტექნიკური პერსონალის შემცირებები, სტუდენტთა, პროფესორ-მასწავლებელთა, აბიტურიენტთა, მშობელთა, ადმინისტრაციის თანამშრომლებთა ტექნიკური მუშაკების შრომითი უფლებებისა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის დარღვევა. აი რითი ხასიათდება თქვენი რეფორმა. უნივერსიტეტთა ავტონომიის შეზღუდვა თუ სრული გაუქმება არა. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლების სახელით ქალაქ თბილისში სასწავლო კორპუსების გაყიდვა, მომავალში დანგრევა ალბათ უმეტესობის და რუსთავში უნივერსიტეტების გადატანა. სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების გაყიდვა, დანგრევა, რომლის პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს. ანტიდემოკრატიული ნორმების სასწრაფო დაჩქარებული წესი მიღება, არამიზნობრივი ხარჯები, ახალგაზრდობის ეგრეთ წოდებული მარშები რუსთავისკენ, რუსთავის მოედანზე, მერიის წინ. რა გვინდა იქ? მე არ ვიცი, წინაზე ვთქვი და ახლაც ვიტყვი, უნივერსიტეტებს გააჩნია ეზოების და დარბაზები. თქვენ და თქვენი მთავრობა ახდენს განათლების სისტემის პოლიტიზირებას ასეთი შეხვედრებით და როგორც თქვი, სკოლებში სხვადასხვა ღონისძიებებით. მიქანაძესაც უნდა უპასუხო ამ თემაზე. საქართველოს ექარში რეგისტრაციის აღდგენა კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემაში რეფორმების სწორი მიმართულებით ხორციელდება და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საქმიანობა თანხვედრაშია იმ ევროპულ სტანდარტებთან, რომლებზეც განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ. ნახეთ, პრემიერ-მინისტრმა არ თქვა ეს, ხომ შეეძლო ეთქვა, რომ სწორი მიმართულებით მიდის. ამას ყოფნის კიდევ გამბედაობა, რომ ასეთი რამ თქვას, რა სწორი მიმართულებით, რა, რომელ სწორ მიმართულებაზია ბატონო გივი ლაპარაკი? ნუ რატო შეწდა და რატო ახალი რეგისტრაციაზე ამაზე ვთქვით? და ანტიდემოკრატიულად რომ ემართებოდა, თქვენ არ იყავით მაშინ მინისტრი, მაგრამ რა რეფორმებს ატარებთ თქვენ? დამანგრეველს, უფლებების დამღვევს, გაუმართავს, ანტიმეცნიერულს და თურმე ეს რომ დაფაროთ ყველაფერი, აბიტურიენტები ვერ ალაგებენ პროგრამებს 20 წელი.
თუ ყველა აბიტურიენტი სწორად ალაგებდა პროგრამებს, რა ხდება წელს? თქვენს მიერ დანგრეული, მავნებული, ჩამონგრეული სისტემის გამო ხალხმა და საზოგადოებამ და აბიტურიენტებმა ვერ გაუგეს ვერაფერი. ესე იგი, პოლიტიკური შეფასება მინდოდა კიდევ ერთხელ გამეკეთებინა, მაგრამ მინდა ალბათ ვერ მოვასწრებ, მაგრამ აუცილებლად უნდა მოვასწრო განცხადება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესახებ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც ვთქვით, არის დევნილი უნივერსიტეტი. რა ხდება მსოფლიო პრაქტიკასა და საერთაშორისო სტანდარტებში და საერთოდ არსებობს თუ არა დაწესებული კვოტა? ჩვენ უნდა დავაწესოთ. დევნილი უნივერსიტეტიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. არ შეიძლება დევნილი უნივერსიტეტის სახელით ვაფინანსებდეთ, ქმნიდეთ უნივერსიტეტს და იქ 10%, 100%-დან ან 14% იყოს დევნილი მხოლოდ. 50% მაინც უნდა იყოს. საერთაშორისო ორგანიზაციების მიდგომა არის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიის პრინციპები. ჩვენ 2000 ნახეთ სოფლიო გამოცდილება სად მიდის. 2020 წელს უმაღლესი განათლებაში დევნილები და ტოლვილები 15% მე სოფლიოზე ვამბობ, უნდა ჩაერთოს, ახლა არის 7-დან 9%-მდე ჩართული. მიზნობრივი გრანტების სწავლის საფასური შეღავათების სტიპენდიები და ნახეთ სოფლიო რა გზით მოძრაობს. ინტეგრაციის პრინციპი. ესე იგი, საერთაშორისო სტანდარტი გულისხმობს დევნილი სტუდენტების ინტეგრაციას საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში და არა მათ სეგრეგაციას ცალკე დევნილ უნივერსიტეტებში. გასაგებია? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უნდა არსებობდეს ზუგდიდში. მე როცა შევხვდი ბატონ შევარდნაძეს ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, მითხრა რომ ძალიან მაწუხებს ის ამბავიო და ეს საქმისთვის არ ვარგაო, რომ თბილისში არ უნდოდა, მაგრამ ნუ იყო იქ მოთხოვნა მაშინ ასე ისე, ნუ ხალხი იყო მაშინ გაგიჟებული, აყრილები, ახალი აყრილები სოხუმი და რაღაცა და წავედი დათმობაზეო. სინამდვილეში უნდა იყოს დასავლეთ საქართველოსიო და აუცილებლად ზუგდიდში, რატომ? კონფლიქტთან ახლოს. აი ზუგდიდი შოთა მესხიას უნივერსიტეტი 2007 წელს რო გაიხსნა. ძირითადად იქ ბევრია დევნილები, ამიტომ სოხუმის უნივერსიტეტი თავისი სახელით და იმით ზუგდიდში უნდა გადაბრძანდეს და იქ უნდა შეასრულონ თავისი მისია. ეხლა დამესევით, რომ აქ არის კვლევები ფილოლოგიაში, აფხაზურ ენაში, რა ზუგდიდის ტერიტორიაზე ვერ იკვლევთ? კარგით ბატონო, აქ გახსენით დიდი სამეცნიერო საკვლევო ცენტრი და ამ მიმართულებით, რაც აფხაზეთის მიმართულება სჭირდება, იკვლიოს არა მარტო დევნილმა პროფესორამ, ასევე ჩვენი ქვეყნის თვალსაჩინო მეცნიერებმა. ანუ შეიქმნას დიდი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი აფხაზეთის პრობლემების შემსწავლელი, რომელსაც დააფინანსებს ბიუჯეტი. და ვინც და იქ ვინც წავა იმ სოხუმის უნივერსიტეტმა, რომელიც ზუგდიდში იქ დაფუძდება, უნდა შეასრულოს ასევე სკოლის ფუნქციას. ქართულ ენას რო კარგავენ ის ბავშვები, ისინი გადმოვლენ იქ საზღვართან ახლოს და ასწავლით ქართულ ენას. რა გინდათ, ის ბავშვები მთლიანად გააფხაზებულ გარუსებულები არიან. შემდეგ და იმის მაგივრად, რომ მეცნიერულ დონეზე გადაეწყვიტათ ეს რეფორმატორებმა რა გააკეთეს? საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს წაართვეს სრულად არამაპროფილებელი სოხუმის უნივერსიტეტისთვის, არც იმ ხალხს არ უნდა აგრარული მიმართულებები. და ახლა გამოდიან და იმაშებიან, პოზიორობენ ტელეკამერების წინ. თქვენ მორალური და ზნეობრივი ნორმების შესახებ გაგიგიათ? თქვენი გაკეთებულია ეგ პროგრამები? ბატონო მიქანაძე გაბისონია და სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორო?
ხალბატონო თია ჯუღელო

ჩამოხვედით ეს სამეული ეკრანებიდან. რომ აი ახალი პროგრამა გაიარა, აკრედიტაცია, ვის პროგრამა გაიარა? ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამა, რომელიც ხელის გადაგრეხვით და ძალადობით წართვით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს. გვაქვს ახალი ბაზები, რა ბაზები გაქვთ? რა ბაზები გაქვთ? სხვისი ბაზა არაფერი თქვენ არ გაქვთ. მაგრამ ეს თქვენი ბრალი არ არის. ეს არის ამ ვაი რეფორმატორების ბრალი. და ამ საკითხს მე კიდევ მიუბრუნდები. არ შეიძლება ასე იყოს საკითხი გადაწყვეტილი. საიტაც მოძრაულ სოფლიო არ უნდა დაყოფა დევნილ უნივერსიტეტთან, გაერთიანდეს ისედაც არ არიან, იმიტომ რომ იმ ბავშვებს უნდათ გაერთიანება და სილაღე და თავისუფლება და მაღალი დონე და აბარებენ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. და იქ რაც არის გასაკეთებელი კონფლიქტის ზონაში, აი იქ წაბრძანდით. ოღონდ უნდა მიეცეს მაღალი ხელფასები, სპეციალური ხელფასები უნდა დაინიშნოს იქ. ყველა თუ აფინანსებთ იქ რაღაცებს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი რომ არის ფული იმ იმაზე რა ქვია გალის სკოლებზე. აი ეს თანხები ყველაფერი მიზნობრივად აქ უნდა იყოს. ჩვენი დრო ამოიწურა მედია კავშირი ობიექტივს პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო განაცლება განათლების რეფორმის კვალ და კვალ უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი ხოლო გადაცემა მიმყავდა მე მანანა ნიკოლაიშვილს შაბათს გამეორებენ 5:00-ზე ამ გადაცემას ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე

0: ჯუკს ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების. აი ამაში აქვს საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მერე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
2: დააგებინეს.
1: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველნაირი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძემ ამ ამბავს და მერე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე, რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ეხლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარება, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა.
3: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად. გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს, არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არა აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას

0: ლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხები. ცხოველებივით 9 კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს. ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე. ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ იმეორებ ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს. ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ каранტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
1: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს მერე. საინტერესო არის ეს უბრალოდ დამთხევაა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის каранტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდევ უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.

ჯიქია. ოჩამჩირის მიმართულების სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი და თემა როგორც ყოველთვის გვექნება გაგრძელება იმ თემის უკვე სამი გადაცემა შემქონდა. აი როგორ ფიქრობთ ჩვენ სამაჩაბლოს და აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტას, ან რა ვარიანტები არსებობს, ან რა არსებობს ის შესაძლებლობები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, რომ ეს ასეთი დატყვეებული ეს ადგილი დავზრათ ადგილიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის უკვე გავიდა 34 წელი და 34 წლის განმავლობაში აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ზრები არაფერი არ არის. უფრო უარესი მდგომარეობა კი ბატონო 2008 წლიდან უკვე ეს ტერიტორიები ცალკე კვაზი სახელმწიფოებად არის გამოცხადებული და საქართველოს არც პირველი მთავრობა, არც მეორე, არც მესამე მთავრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ისეთი ძვრების და ისეთი მოქმედებების ხელშეწყობა ვერ ნახა. ვერ ნახა იმ არც საზოგადოებან, არც ადამიანები და დღესაც ეს საკითხები არც რუსეთთან, რომელიც არის გადასაწყვეტი, ვერ ხდება და ვერ კეთდება. ამიტომ ჩვენ დღეს აფხაზეთის მკვიდრ პოლკოვნიკ ნაურიჯიქიასთან განვიხილავთ ამ საკითხებს, რადგან კარგად იცის და კარგად ესმის იმკოს, იმიტომ რომ აფხაზეთის მეომართა კავშირის წევრი არის, გამგეობაშიც არის და მინდა გითხრათ, რომ ეს ორგანიზაცია ვეტერანთა დეპარტამენტთან ერთად ყველაზე ისეთი ქმედითი ორგანიზაცია, რომელსაც ეს საკითხი ყოველთვის ასუხებს, მაგრამ რატომღაც არს პარლამენტში, აი მთავრობა რაც არის, ეს მთავრობა საერთოდ ვერ ერკვევა ამ საკითხებში და რასაც მე ვაკვირდები ახლა აი ამ დაკვირვებებიდან, ვერ ვღებულობ იმ ინფორმაციას, რომელიც მე დამაიმედებს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთი ნაბიჯი წინ გადავდგათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიმე თქვათ ქმედითი მოქმედება, რომელიც სასარგებლო იქნება საქართველოსთვის, რომ გაკეთდეს. ბატონო ნაური, ბევრი დრო რო არ წაგართვათ, ჩვენ უკვე ჰქონდა გადაცემები ამაზე, ჰქონდა გია ვაშაკიძე, გენერალ ვაშაკიძესთან თქვენ და ჩვენ მერაბ რატიშვილთან თქვენ გახსოვთ ეს ყველაფერი. და სულ პირველი გადაცემა მე მარტო მიმყავდა და ამ თემაზე, ეს თემა დავაყენეთ, რომ აი ეს თემა აუცილებელია, რომ ღრმად განვიხილოთ. იმიტომ რომ საქართველოს მხრიდან ბევრი ლაპარაკობს იმას, არის სასადგენი, არ არის სასადგენი დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, სად არის გასაღები ის, ან და სად არის ის მოქმედება საქართველოს მხრიდან, სადაც ეს საკითხი განიხილება. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს აბაშიძის, ერგოზუნის ის იყო ჯგუფი შექმნილი, მაგრამ ეს ეკონომიურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული, განსაკუთრებით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე. და ეს არ იყო იმდენად დაკავშირებული იმ საკითხთან, სადაც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხი იქნებოდა განხილული. ამიტომ დღეს მე მინდა თქვენ აი ასეთ ახლა ჩამოვაყალიბებ. მიკროფონს რო თუ ჩართავს, კარგი იქნება, ბატონო ნაური. ხოდა, მე მინდა დღეს ჩამოვაყალიბო ეს საკითხები ისე, რომ ჩვენ შეგვეძლოს აი იმისი გაგრძელება, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. და ამიტომ მინდა მე რომ განვიხილოთ ახლა ის მდგომარეობა, რომელიც არის დღეს აფხაზეთში, რა გავლენა გვაქვს ჩვენ მათთან, რა ურთიერთობები არის, ახლა თქვენ როგორც აფხაზეთის ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენელი ისით, ეს და გააქვთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ დავიწყოთ იმაზე, რისი გაკეთება შეიძლება და რა უნდა გაკეთდეს. ინტეგრაცია აფხაზეთის საქართველოს მხარეზე მიდის, აქეთ მხარეს პატარა ძვრები არის თუ არა და თუ როგორი არის ეს ინტეგრაცია იქეთ რუსეთის მხარეს. ახლა ვიცით, რომ ერთი ბატალიონი აფხაზების მოქმედებს უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომში, რუსეთის მხარეს. ვიცით, რომ დაღებულები ცხავთ და ვიცით, რომ გმირები ცხავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ განვიხილოთ უნდა ყველა საკითხი ჩვენ და განვიხილოთ ის საკითხი, რომ მაგალითად რო დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობები ჩვენ, ხო? და ამ ურთიერთობების დალაგებიდან მარტო ჩვენ ვიქნებით პასუხი, იგი რა ქვია, პასუხისმგებელი, რომ შევასრულოთ ეს ამოცანები, რასაც ჩვენ მოაწერთ ხელს, თუ ეს ამოცანები ისეთი იქნება, რომ საინტერესო იქნება და საქართველოსთვისაც იქნება მისაღები, რომ საქართველომ აი ეს საკითხი როგორმე რაღაც ფორმაში მაინც წარადგინოს საზოგადოების წინაშე, რომ აქ მიდის ძვრები, მიდის წინ ძვრები.

0: აი აქედან გამომდინარე შემდეგ ცალკე მინდა რომ კაცი კითხვა განვიხილოთ მე და თქვენ ის 95 წლის ხელშეკრულება რომელიც საქართველოსა და რუსეთს შორის იყო დადებული, რომის შემდეგ ჩვენ არავით არის სხვა ხელშეკრულებები და არაფერი არ ყოფილა გარდა იმისა, რომ სარკოზის ის იყო, რა ქვია, ჩამოსვლა 2008 წლის უმუნთან დაკავშირებით და სადაც ექსპუნტიან იმასე ერთ-ერთ პუნქტზე, სადაც სტატუსზე იყო ლაპარაკი, სააკაშვილი ამოშალა ეს პუნქტი და ის რეზოლუციას თქვენ კარგად იცით, რომ ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით 1633 რამ მდგომარეობაში ჩავარდა სახელმწიფო. მოდი დავიწყოთ პირველი კითხვიდან. აი დღეს რამ მდგომარეობა აფხაზეთში, აფხაზეთ-საქართველოს ურთიერთობა და საით არის მიდრეკილება აფხაზეთის და ეკონომიური მდგომარეობას როგორი არის ის?
1: ბატონო. მოწმევდით მანუ გურა თით რაღაცა წინ ისნა მინდა გავაკეთო იცით რომ გავერკვეთო ჩვენ თვითონ გავერკვეთ რა გვინდა ჩვენ ვინა ვართ ჩვენ აი რა გვინდა ჩვენ ეს ხომ და გავარკვეთ ჯერ და ჩვენმა ერთმა ქართულ ხალხმა და გაარკვიოს ეს თუ ჩვენ არ გეკეცნება ვინა ვარ ჩვენ საიდან მოვდივარ და რა გვინდა მაშინ რა უნდა შევეკითხოთ ან აფხაზს ან ოს ან რუს ან ვინმეს იმდენ უნდა ჩვენ თვითონ შეიძლება გავერკვეთ ვინ ვარ ჩვენ ვარ სახელმწიფო ხელმწიფო ვარ ვართ ერი თუ ვართ არა სუბიექტი აი იმდენ მინდა გავარკვეთ ვინ ვარ ვარ ქართველები თუ ეგრეთ წოდებული ქართველები თუ ეს ჩვენ ვერ გავარკვიეთ ვერ გავარკვევთ ამას ჩვენ არაბილი არ გამომგვივა აი პოშე ბალასი ვიქნები იმიტომ, აი, რა მინდა ახლა გითხრათ? სახელმწიფოებრივი სუბიექტი ვინ არის? საქართველოს ხელისუფლების სუბიექტი არის ერი და მხოლოდ ერი. ერი ვინ არის? ისტორიკულ-კულტურული გაერთიანება. ეს ჩვენმა დიდმა მწერალმა და სახელმწიფო მოღვაწე ილია ჭავჭავაძემ ჩადო სამ სიტყვაში: მამული ენა სარწმუნოება. ამით ჩვენ მივაჟი ჩვენ ვართ ქართველები. თუ ვარ ჩვენ ქართველები გამომდინარე ჩვენი ისტორიიდან, ჩვენი კულტურიდან, ჩვენ გაგვაჩნიათ ჩვენი მიწაწყალი. ჩვენ ვართ ამ სახელმწიფოს პატრონი. და ჩვენ ვიცით რა გვინდა. აი ამიტომ ვარ ჩვენ ქართველები. მაგრამ არიან ეგრეთ წოდებული ქართველები. ვინ არის ეგრეთ წოდებული ქართველები? ესენი არიან დასავლეთ ფასეული მიმდევნები და შინ ევროპელები. რომელიც არ ცნობენ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს. იმიტომ იგინი არის მიმდევრები იმ ფასეულობების. ერთ პოლიშური სამყაროს. значит ეს ვინ არის? ეს არის უბრალოდ ბალასტი. ქართველები ამოფარებულია ბენ ქართველები და თუ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინა ვართ და რა გვინდა. გვინდა თუ არა ქართველებს აფხაზეთის შემოერთება? გვინდა თუ არა ჩვენ სამაჩაბლოს შემოერთება? გვინდა თუ არა ჩვენ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა? გვინდა თუ არა ევროპელთან ყველგან ყველასთან დავალაგოთ ურთიერთობა? მაგრამ გამომდინარე ჩვენი ინტერესებიდან, ქართული ერის ინტერესებიდან. არა იმ ბალასის გარომინსაც. ცით, ახსოვთ იყო ამცეთი სიმღერა. ჩვენი მისამართი არ სახლი არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი საბჭოთა კავშირი. გახსოვთ ამ სიმღერას მომღეროდე? ახლა რა ზღერია? ჩვენი მისამართი არ სახლი არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი ევროპა. მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მარტო ქართულს შეუძლია იყოს ქართველი და უყვარდეს თავი სამშობლო. ისინი არის ყოველ ბალასი არის. კიდე აქედან გამომდინარე, ბატონო გურამ, უნდა ჩვენ მივხედოთ ჩვენ ქვეყანას. რა შეეხა აი თქვით აფხაზეთზე სამაჩაბლოზე? ცი აფხაზეთი რთული რეგიონია, თქვენ აფხაზები. არის ისეთი აფხაზები, აფხაზები. აი საღად მოაზროვნე აფხაზები, ბატონო, საღად მოაზროვნე, რომელსაც იციან რა არის აფხაზური ეთნოსი და როგორ შეუძლიათ მან გადაარჩინონ ეს აფხაზური ეთნოსი. იმიტომ ქართველების უმისოთ აფხაზები თავის ეთნოს ვერ გადაარჩინენ. ერთხელ ბატონო, თქვენ გადაცემაში მე ვთქვი რაღაცა თემა იყო და მაშინ მე ვთქვი რა. მოკდება, მე არ შემიგინებია, არის და შემიგინები, მე ვთქვი ასეთი სიტყვები. მოკდება აფხაზური ეთნოსი, მოკდება სვანური ეთნოსი.

0: მოკდება სვანური ეთნოსი, მოკდება მეგრული ეთნოსი. მოკდება მეგრული ეთნოსი, მოკდება და მთლიანად ქართული ეთნოსი და ანდალუსულ მიწაზე იცხოვრებენ სომხები და აზერბაიჯანელი. ეს თქვი, ეს რამოდენიმე ის უკან. მე არ მიგინებია, მე მესმის. როგორ შევინარჩუნოთ იახაზური ეთნოსი, სვანური, მეგრული და ქართული ეთნოსი. იმიტომ ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი. თუ ჩვენ ოჯახს არ მივხედეთ, ჩვენ და მივხედეთ ქართველებმა, ნამდვილმა ქართველებმა, არა ეგრეთ წოდებულმა ქართველებმა, რომელიც მათთვის სამშობლო არ არსებობს. იმიტომ იმ პრობლემა აფხაზეთში, იმიტომ არის საგადმოასრულნი აფხაზები, რომ იციან ეს, მაგრამ ისეთი არიან ისეთი აფხაზები, ბოდიში, მაგრამ ფეხებზე რო კიდიათ.
1: ესე იგი, ბატონო ნაურს, თქვენ ფიქრობთ, რომ აფხაზების ეთნოსი, ან საერთოდ ეროვნება აფხაზები, მხოლოდ ქართველებს შეუძლიათ შეინარჩუნოთ?
0: მარტო ქართველებს. სხვა სახელმწიფო არ არსებობს, რომელსაც აფხაზურ ეთნოსს მიხედავს. მარტო ქართველ ერს შეუძლია ეს. გადაარჩინოს როგორც აფხაზი, ისე ოსიც. ოსებს ოსური არ იციან. აქ იყო უნივერსიტეტი. აქ იყო უნივერსიტეტი, ცხინვალში უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობდნენ ოსურ ენას. იქ არ სწავლობდნენ. იმიტომ მარტო შეუძლია ქართულ ერს შეუძლია გადაარჩინოს აფხაზი და ოსი ეთნოსი. ქართველებს. მაგრამ აი მე გითხარით, არიან ისეთი აფხაზები, რომელსაც აი როგორ უყურები იცი ამას ყველაფერი. აი ტრაფენი დამა. იცი, აი ტრაფეი მიითვის ეს ქართული, მაგრამ ამის მე ზარაფეს არ ხედავენ. ის აფხაზური ეთნოსი იღუპება ის ფეხებზე კიდია ბოდიშამ სიტყვებისთვის. აი როგორც ის ქართველები, რომელიც გალან ქუჩაში დაგვირია დასავლური ფარსე მიმდევრები. ეგრე არის ის აფხაზის, რომელიც მიმდევარია რუსების მიმდევარია და იმიტომ იმ სახლი უნდა, იმ ტრაფენის სახლი უნდა. მათი მნიშვნელობა არ აქვს.
1: ეს აფსუა ხარხავარ აფხაზებზე ლაპარაკობ თუ უკვე ქართული ეთნოსის აფხაზებზე?
0: ჩვენ უკვე ვართ, ახლა დავიძახოთ, გიდ აფსუა დაიძახეთ, აფხაზი დაიყნაზე, უკვე ჩვენ აგერ ვართ. ვართ ეგ. ჩვენ მაგას არ გავდევნით, არიან აქ. უკვე სისხლსა ხორცი ერთი გვაქვს, დათესავება გვაქვს, ეს გვაქვს, მე არ ვთქვი, მაგრამ შეგიძლია ის ისტორიკოსი რაღაცა, მაგრამ დღეს ვარ, იმიტომ ჩვენ უნდა ეს ეთნოსი უნდა გადავარჩინოთ. ეს შეუძლია მარტო ქართულ ერს. როგორც აფხაზი ეთნოსი გადაარჩინოს, ისე გადაარჩინოს ქართული ეთნოსი. თუ ქართველი არ დაჩნდა, თუ ქართველი არ დაჩნდა საქართველოში, რომელიც დაიცავს იმ ქართულ ფასეულებებს, მაშინ რა ფასი აქვს ამას? იგინი არ დაიცავენ. ის ბალასი რო არის, ეგრეთ წოდები ხარ, არ დაიცავენ. იმას ფეხებზე კიდია ბოჭიში, მაგრამ სულ ერთია მაგას ადგილებენ, რუსეთში იქნებენ, საქართველოში იქნებენ, სომხეთში, იმას აზერბაიჯანში, ამერიკაში, არა აქვს მნიშვნელობა. ისინი ხო გოები არიან, ბატონო გურან. ისინი ხო გოები არიან. მათო სამშობლო არ გააჩნიათ. მაგენტაც მონური ფსიქოლოგია. ა მონური ფსიქოლოგია. იყავთ პატრონი, შო ფეხ არაფერს მეტი არ აინტერესებს. მაგრამ ჩვენ ხო ბატონო გურან ხორ საქართველო ვარ.
1: და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ?
0: ა?
1: რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ შევცვალოს ეს თანაფარდობა?
0: ახლა თანაფარდობა ბატონო გურა, ახლა იცით რა, ერთხელ მითხვამს და გავიმეორებ. საქართველო ჩემოდანი არ არის. რომ იღლიაში რა მოიდო ეს? და წაიღო სადღაც იქ წაიღო. საქართველო ღმერთმა გააჩინა. ახლა ჩვენ მიწა ისტორიულად დამტკიცებულია, ჩვენ ვართ ქართველები თეთრი რასა. აქედან წარმოვიდა. ჩვენ არსაიდან არ მოვსულვართ. ჩვენ ვართ, ვიყავით აქ და ვიქნებით. და ვიცავდით ყოველთვის ჩვენ ინტერესებს. და დღესაც უნდა დავიცვათ. გამომდინარე აი რუსი ჩვენი მეზობელია, თურქი, დაუძინებელი, აი პირდა დაუძინებელი მტერი იყო ყოველთვის, დაუძინებელი მტერი იყო. იგივე გახდა დაუძინებელი მტერი სომხებიც, იგივე დარჩა აი აზერბაიჯანი. მე ქართველი ადამიანი ჩემი მიწას ყალზე, ავაშენი ჩემი ეკლესია, ქართული ეკლესია. და დღეს მედავება, აზერბაიჯანის მედავე ჩემი ტერიტორია იყო. აი როგორ განაგდდნენ.
1: მოდი ბატონო, დაუბრუნდეთ ქართულ ამ მიდგომას აფხაზეთსა სამაჩაბლო საკითხებთან დაკავშირებით. რუსეთი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, აი როგორ გადავწყვიტოთ ეს საკითხი? დავიწყოთ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები. თქვენ რას ფიქრობთ?
0: აუცილებელია, მეგობრო. აუცილებელია. ეს არ ნიშნავს, მე ან ის მომწონს, არ მომწონს. მე გამომდივარ ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან. ის ჩვენი მეზობელია.
1: აი, ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ამბობს პრეზიდენტის მაღაზრის არის, რომ სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ ადგებაო, მანამდე ჩვენო დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნებაო. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას?
0: Это руслади твен, это повод не делать то, что нужно делать. ეს არის მიზეზი არ გააკეთო ის, რაც გასაკეთებელია. იმიტომ რომ ვიღაცამ იქიდან უბრალოდ
1: ეს ჩვენ უფრო გვინდა თუ რუსეთს?
0: ა? იცით
1: ეს პირველი ნაბიჯია, რომელზეც ჩვენ ახლა ვაპარავთ, გადასადგმეთ,
0: მაგრამ რუსეთისთვის საქართველოს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გახსოვთ ზატურინი და თქვამი, ზატურინი. აი, აფხაზეთის გამოტელევიზიაზე წინანდა. რა თქვა ზატურინმა? საქართველოს არ ახო ნავთობი, არ ახო გაზის, არ ახო, მაგრამ საქართველოს გააჩნიაო გეოპოლიტიკა. То есть არის საქართველოს არის კარიბჭე. საქართველოს არის კარიბჭე. კარიბჭე. შავი ზღვის, კავკასიის და კასპიის ბასეინის. ირანისაც, სომხეთისაც. გაიგეთ? კარიბჭეა. რუსეთს ძალიან მაგრა ჭირდება. ბატონგურა, მაგრა ჭირდება რუსეთი. რუსეთს ჭირდება საქართველო. საქართველო.
1: თქვენ ფიქრობთ მარშრუტი რომ სომხეთზეც გავლენა ქონდეს აფხაზეთი, აი მთელი საქართველოს ტერიტორია სომხეთი და
0: ისტორიულა შვადერეფანი ხო იყო, მე ხარ მომიგონია ეს. ჩვენმა წინაპრებმა ეს გზა გააკეთეს, ორი გზა იყო.
1: მაშინ რუსეთი რატო არ დგამს ნაბიჯებს იმისაც, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები ადგეს? პირველი ნაბიჯი, აი რა ინტერესი აქვს?
0: ნუ იცით როგორ
1: მაინდამენს უნდა რომ ქართველები მივიდნენ?
0: აი როგორ იყო რუსები, იცით? прав тот, у кого больше прав. Каге? Хм? Из империя.
1: А ну, мага, если не схо карга, азербайджанцам гаупушат ортиертобе.
0: Барауди, ахла ай батонга рабдгомариоба дгев соплиоши. Хо мидис цивилизацията оми. Хо ай реалурат, ай ეს არ არის რაღაცა უბრალო ომი. აი, ომი კორეაში, ომი მასში, სირიაში, სადაც არ იყო ეს ომები, ვიეტნამი გინდა, ავგანისტინა. ეს იყო რაღაც ომი, მაგრამ დღეს უკვე ეს სხვა ომია. ეს ომია ორ სისტემას შორის. То есть კაპიტალიზმის შორის და სოციალური იმპერიის შორის. მე ვთვლი სოციალური იმპერია არის ვინ
1: სოციალისტური იმპერია?
0: ჩინეთი. აი და ისე, то есть ჩინეთი ხნის სოციალურ იმპერიას. არა ყაჩაღობი და ბანდიტობი და წართმევით, არა ეკონომიურად. და მეორე მხარე არის კაპიტალიზმი, ბანდიტების ყაჩაღების.
1: რბილი ზალა და ომი ზალა.
0: ეს რეალობა, ეს შეეჯახა ორ სისტემას შეეჯახა ერთმანეთს. მათ ზევით მარტო უფალია. გაიგეთ, მეტი არაფერი არა. და ეს ბრძოლა, ერთი წლის ბრძოლა არ არის ბატონგურა. ეს ამაშნიბე წელწადი 2-3-დან იჩერს, იცი? ეს ცივილიზაციათა ომია. ეს უბრალო ომია, თუ ვინმე გონია რომ ვიღაცას მოუნდა და ილუზიას ქნიან და მეოცნებები არიან, ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. მიტუმე დომინანტი ხარ შენ, შენ სოფლიოს მართავ. შენ ხარ მართავ სოფლიოს და შენ ხარ დომინანტი. და უკვე ყოჭლობ და ისტორიას არ ახსოვს. დომინანტი იმპერია და კოჭლი ის უკვე იშლებოდა. ისტორიას არ ახსოვს და შეიძლება ახალი მოიგონ, მაგრამ ეს რეალობა. ასე იყო რომის იმპერიის დროს, ასე იყო ბრიტანეთის, საფრანგეთის იმპერია, ესპანეთის, პორტუგალიის, ასვანძგი იმპერია, რუსეთის იმპერია, აღრე იყო.
1: კი.
0: ვითარდებოდა, მერე იშლებოდა, იმიტომ მოჭამა თავისი დრო. იმან ჯეზინსკიმ რა თქვა? კაპიტალიზმ არ გამართლა. მე ხარ ვიტყვიეს. აი, შახვატის რო არის დაფა.
1: კი.
0: კაპიტალიზმ არ რატყარ გამართლა? იმიტომ რომ ამოიწია ზევით სოციალური იმპერია. კი, ჩინეთი. ჩინეთის გვერდით
1: ვინა? ნუ ჯერ საბჭოთა კავშირი და მერე.
0: ხო, ბიჭო. ეს სტალინის იდეა იყო. აი ეს იყო ჩამოყალიბული სტალინის ხოდა. просто рагаца рагаца შეიცვლა და ეგე და ქვია ამას უნდა ჩინური ისა ეს სოციალური ეკონომიკა то есть а ვინ არის ჩინეთი რუსეთი ირანი და კორეა ეს ოთხი სახელმწიფო ოთხი სახელმწიფო რომელიც არიან სუვერენული სახელმწიფოები ახტუნაობენ იმის დაკულზე სიონისტების და ამერიკის
1: ბატონო მოდი ჩვენ დაუბრუნდეთ საქართველოს ამ ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენის რა საშუალებები ჩვენ უნდა გამოვზებნოთ და რუსეთთან როგორ დავამყაროთ ურთიერთობა ახლა ის რაც არის ჩვენ ცოტა გლობალურში გადავედით
0: კი კონკრეტულად
1: საქართველოს პრობლემა
0: ამ გლობალურიდან
1: ხო
0: ამ გლობალურიდან გამოდის ყველაფერი აი ყველაფერი გამოდი ახლა ურე ირანის ომი ვერ შეძლო ვერ შეძლო ამერიკამ დაემარცხებინა ხო რეალობა ხო რეალობა დაამარცხა რუსეთი დაამარცხა ამაზე არ არის ბატონო გურა მე მომწონს ვარ მომწონს მე ქართველი მაგრამ რეალურად აი ეს რეალობა ძლევა ორჯერ ორი ოთხია თეთრი თეთრია და შავი შავია და თერთუშენ გინდა რომ შავი იყოს თეთრი მაგრამ შეგები გადაგები ეს მაგრამ იცი აი ილუზიას რა ქნიან ადამიანები იცი ხედა არის ამის მომხრე და რეალურად ხომნა იმშელო იგებს ომს ამერიკა იგებს ომს
1: ბატონო ნა დაუბრუნდეთ რა ჩვენ თემას
0: ხო ნუ თემა თემა
1: ჩვენ არა თემა არის ის რომ ჩვენ გვინდა მე და თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე ალბათ თემ სოფლიოში რა ხდება გასაგებია ჩვენ უკვე ორი სიტყვით შევეხეთ ამ ყველა საკეს გვინდა დაუბრუნდეთ ახლა რა უნდა გააკეთო საქართველოს რომელიც უკვე 34 წელია ერთ ადგილზე დგას რაღაცები გააკეთეს 2008 წელს, რომელიც არ იყო საქართველოს სასარგებლოდ, რომელზეც ეგერ პრიმაკოვის გამოდის, პრიმაკოვს პირადად ვიცნობ, ძალიან კარგად ვიცნობ და
0: მე
1: საქართველოს მომხრე იყო ყველა საკითხში. ყველგან ჯდებოდა დაპირისპირება ქონდა შევარდნაძესთან, შევარდნაძეს არ მოწონდა რატომღაც პრიმაკოვის ისინი, იმიტომ პრიმაკოვი პირდაპირ ეუბნებოდა მას, რომ არ არსებობს ისეთი ძალები, რომელიც ესე იგი საქართველოს გამოყოფს იმ რუსეთის იმპერიის აი ამ ყველაფერ ძველი იმპერიის აი ამ იმიდან სივრციდან და რომელიც გადავა დასავლეთის იმაში, იმიტომ რომ საქართველოს ამისთვის შესაძლებლობები არ გააჩნია და სანამ ეს ყველაფერი საქართველოს ეკუთვნის და საქართველოს არის, საჭირო არის ან რუსეთთან დალაგებული ურთიერთობა. რამაც ზუსტად აი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხები გვაჩვენა 2008 წელს საერთო სადაც კვაზი სახელმწიფოები შექმნეს. თქვენ რას ფიქრობთ? რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ დალაგდეს ეს ურთიერთობა ისე? მე მაგალითად ვლაპარაკობ, მაგალითად რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება როგორ შეიძლება მოხდეს და რა გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი? მაგალითად თქვათ 95 წელს იყო დადებული ხელშეკრულება საქართველო-რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულება ა дружбе соседству и взаимопомощи. ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი იყო რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე.
0: 35 პუნქტიანი ხელშეკრულება იყო.
1: ა მაგაზე შეგეკითხებით ახლა ზუსტად მე თქვენ. აი ეს ხელშეკრულება ხო ჩვენს მიერ პარაფირებულიც იყო ჩვენს მიერ პარლამენტში რატიფიცირებული იყო პარლამენტის მიერ და შევარდნაძის მიერ, პრეზიდენტის მიერ შეყვანილი იყო ძალაში, როგორც კანონი, რომ ჩვენ აი ასე ვიმოქმედებთ რუსეთის მიმართ, აი ასეთი ურთიერთობა გვექნება, აი ასეთი ბაზები იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. თანაც ჩვენ იმ დაკავებულ ტერიტორიაზე, სადაც აფხაზების ის იყო გავლენა, ხო, აი აფხაზეთის სამშვიდობო ძალები ჩადგა და რუსეთმა ის ბაზა, გუდაუთის ბაზა ამ ხელშეკრულებაში, საქართველოს ხელშეკრულებაში შემოიყვანა, როგორც ერთიან სივრცეში.
0: ერთიან საქართველოს ტერიტორია.
1: აი, აქედან გამომდინარე, თქვენ გეკითხებით, მე თქვენ, აი ამ ბაზის შინ არსი მინდა, რა იყო საერთოდ ეს ბაზა? ბაზა რა იყო? ხელშეკრულება. და ეს ბაზები რა დანიშნულება ქონდა? გუდაუთა, ბათუმი, ახალქალაქი, ვაზიანი და თბილისის შტაბი, გერვეზე შტაბი.
0: ბატონო, რა შეეხება გუდაუთის ბაზას, მათთვის ეს დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. მთავარი მნიშვნელობა ქონდა აფხაზეთში ეს ლაბორატორიას, ეს შეიძლება ლაბორატორია. ორა ინსტანცია რო იდგა. ინსტანცია რო იდგა. რადიოლაკაციონის ინსტანცია რო იდგა. ეს აკონტროლებდა ხმელთაშუა ზღვას. ერთი იყო იდგა აზერბაიჯანში, ერთი იდგა აგერი
1: მაგრამ კაბალაში იყო ეს უცხოა
0: აგერი იდგა მაგრამ ეშერაში იდგა მე ყმო ოდესაში იდგა და იყო პრიბალტიკაში 4 ის იყო რომელსაც თელ აკვატორიაზე და ეს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ მას ლაბორატორიაზე და
1: არა ეს ტექტონური ლაბორატორია იყო სხვა იყო
0: ხო ხო
1: კაბალას ლაბორატორია ის თვითონ

0: გუმბათები და დიდი ის იყო, გაბალაში იდგა, აზერბაიჯანში ქალაქია, ძალიან დიდი ის იყო, რომელიც ესე იგი ანტენები მთელ ინდოეთის ოკეანეს აკონტროლებდა.
1: რა შეეხება ოჩანჩირის ბაზას?
0: ხო, აი მე მინდა უბრალოდ თემას დაუბრუნდეთ, ეს თემის გარეთ არის, ეშერა თემის გარეთ არის. იმიტომ ეშერის ლაბორატორიაში, ლაბორატორიაზე ლაპარაკი საქართველოს ამ ხელშეკრულებაში არ იყო. ლაპარაკი იყო გუდაუთის ბაზაზე, რომელიც თქვენ შესანიშნავად იცით, არაერთხელ ხართ იქ ნამყოფი. ეს ბაზა, რომელიც მთლიანად შავი ზღვის აკვატორია, თავისი რადიოლოკაციური სადგურებით, თავისი იმ საავიაციო ძალებით და საჰაერო თავდაცვის სისტემით მართავდა.
1: კი.
0: აი აქედან გამომდინარე, ეს ბაზა რო შემოიყვანეთ, ხო, ჩვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში, ის ბაზა, რომელსაც ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, შემოიყვანეთ. და როდესაც
1: ხელშეკრულებაში დევს,
0: ხო, OBS-ის წარმომადგენლები, რომელსაც კონტროლს ახორციელებდნენ 99 წლის ხელშეკრულების, ესე იგი ძალები რო გამოიყვანა საბჭოთა კავშირმა 99 წლის ხელშეკრულება და კვოტების გადანაწილებით რამდენი სადრო უნდა დარჩენილიყო და ეს კვოტები, რომელსაც ამიერკავკასიის ზონას ეკუთვნოდა, ამ ზონაში, რომელიც 92 წელს გაყოფილიყო სამ თანაბარ სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს შეიარაღების ტექნიკის და იმის კუთვნილებაზე, ეს იყო საქართველოს ეკუთვნოდა მაშინ აი ამ კვოტებიდან 220 ტანკი, 220
1: ბმ,
0: 285 საარტილერიო დანადგარი, ასე თვითონ
1: საზენიტო, ну ყველაფერი
0: 50 ეს ასეთივე ყველა მათ და ეს ბაზა, რომელიც იმაში იყო განლაგებული, ხო? ეს ბაზა მაშინ იმ OBS-ის ხელშეკრულებაში ჩვენთან არ შემოდიოდა, სანამ ეს ომი მიმდინარეობდა. ომი რო დამთავრდა, ეს ხელშეკრულება გაკეთდა, შემოვიდა ჩვენს შემადგენლობაში. ჩვენ შემო როგორც რუსეთის ბაზა, რომელიც რუსეთის შეიარაღებაში იყო აღწერილი. აგრესიული. აი მინდა თქვენ გეკითხებით აი ამაზე. ესე იგი ეს დათმობა რუსეთმა გააკეთა, ხო, ეს ბაზა შემოიყვანა ქართველი საქართველოს შემოქმედებაში და ის ხელშეკრულება ჩართო ხელშეკრულებაში, ჩართო ეს ყველაფერი. თქვენ გეკითხებით, აი ეს ხელშეკრულება კარგი იყო ჩვენთვის საქართველოსთვის? თუ არ იყო კარგი, ეს ხელშეკრულება გვაძლევდა ჩვენ საშუალებას თუ არა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხების გადაწყვეტაში, რადგან ბაზების იმაში ეს ეწერა, იქ სამი პუნქტი იყო: დაეხმარება საქართველოს შეარაღებული ძალების შენებლობაში, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში, ანუ დაიბრუნებთ ამ ტერიტორიას, და ყველა იმ შეარაღებული ფორმირებების ლიკვიდაციაში, რომელიც საქართველოს და რუსეთის შეარაღებულ ძალებში არ შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე. მინდა შეფასება გააკეთო.
1: ბალოგურა, აი, მე
0: კარგი იყო, თუ არა, მე მეორე კითხვა
1: მაქვს. ხელშეკრულება 35 პუნქტიდან.
0: დიახ.
1: მე ყველაფერი მომეწონა. იქ არ იყო არაფერი, ისეთი დარღვეული, რომ თქო და რუსეთს უფრო ზევი წევდა და საქართველოს უფრო ხე. იცი, ერთი ბაზე იყო, იცი? ერთი ბაზე იყო. თვითონ ინტერესები ჰქონდა, რუსეთს ინტერესები ჰქონდა და საქართველოსაც ინტერესები. მაგრამ იცით, ბატონგურა, პრობლემა რაშია? ხახსოვთ?
0: კი.
1: შევარდნაძე, ელჩინი, გარბაჩოვი, შუშკევიჩი, ბუჩმა, ბოჟე ხრანი ამერიკო. ბოჟე ხრამი ამერიკო. ყველაფერი კეთდებოდა, რომ დაგვენგრია საქართველო. რომ დაგვენგრია ჩვენი ურთიერთობები. ე ყველაფერი გაკეთდა. და დღეს ხო ხელის გულზე ჩანს ბატონო გურან, აი დღეს სამყარო რა ხდება. და ჩვენ ვიმკით,
0: ბატონო, ჩვენ დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებას, თქვენ რასაც
1: ვაპარავთ? ხო, მე ხელშეკრულება.
0: არა, ეს
1: ისაა ხელშეკრულება.
0: ნუ გარბაჩოვი რაშვაში აღარ იყო უკვე
1: გარბაჩოვი. არა, გარბაჩოვი არ იყო, მაგრამ ეგერ არიან. შავარდაძის არ არის, მაგრამ დღეს ვიმკით. რაცი, ვიმკით ამას. ამას ვიმკით, რა შავარდაძემ გააკეთა. უბედურება ამაშია, რომ ვიმკით. ეს იმ რაც გააკეთა, ვიმკით. იმ რაც გა ვიმკით დღეს.
0: ხო, არა, ბატონო. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ხელშეკრულებაზე და თქვენ შეფასება გააკეთეთ. კარგი ხელშეკრულება იყო.
1: კარგი ხელშეკრულება იყო.
0: მაშინ, როდესაც საქართველომ ვარი თქვა ამ ბაზებზე, უკვე შემდეგ, როდესაც ვარი თქვა ამ ბაზებზე და ეს ბაზებზე ვარის თქმა რა იყო? საქართველო უნდა გაერთიანებო ODKB-ში, ორგანიზაცია და გაურა კოლექტივნე ბეზაპასნოსი. აი აქედან უნდა შესულიყო, ჯერ ჩვენ ხო ვიყავით შემაში DSS ჯარებში შესული. შეოთა штаб по координации ШКВС СНГ, штаб по координации военного сотрудничества СНГ. მე იქ ვიყავი, ჩვენი წარმომადგენლები იმ штаბის უფროსის მოადგილე ვიყავი მე. და იქ штаბის უფროსი

0: არმიის გენერალი სამსონოვი იყო ჩვენთან ამიერკავკასიის ოლქის სარდალი იყო ის და აი აქედან გამომდინარე ჩვენ რასაც ლაპარაკობთ საქართველოს მხარემ პარლამენტმა მემახსოვს ადამიანს ამდენჯერ ისავქენეთ ჩვენ კამათი და ისინი ჰქონდა ეს ხელშეკრულება ადამიანსთან ერთად გავაკეთეთ და კახა ჩიტაიასთან ერთად და მიშა უკლებასთან ერთად ესე იგი ეს უკანასკნელი პიროვნებები რომლებაც ეს ამაში მივიღეთ მახლას კაგაბას რომელიც ელჩი იყო ისიც ამაში მონაწილეობდა იმიტომ რომ ეს აუცილებელი იყო საქართველოსთვის იმისთვის სხვა ვარიანტი ამ ტერიტორიებთან რაღაცა კავშირები ქონებოდა არ ქონდა მაგრამ საქართველოს მხარემ დასავლეთის ზეწოლეთ მიჩ მაკეილი და ვიღაცები ჩამოვიდნენ 97 წელს და თქვეს რომ აფხაზეთი დაბრუნდება მხოლოდ ომით ეს თქვენ კარგად იცით მაშინ მიჩ ხელმძღვანელობდით მე აი კითხვა მინდა ოდაკებაზე ვარის თქმა შემდეგ თქმა იმაზე რომ საქართველო მიდის ნატოში საქართველო მიდის ესე იგი ევროკავშირში და ეს ვერ გამოდიოდა ესე ოდაკებაზე ვარია სამხედრო ორგანიზაცია ოდაკებაზე იმაზე ვარი ესენგეში დარჩებითო იქ არავ მაგრამ ჩვენ წავალთო იქეთო ნატოში მაშინ ეს როგორ ამან გამოიწვია ის რომ რუსეთმა ელცინმა თვითონ ამ ხელშეკრულებას გაუკეთა პარაფირებულს დენონსაცია то есть армуацер არ შეიძლება ხელში რადგან საქართველო არ გაერთიანდა ამ ერთიან სისტემაში армуацера ხელი და ეს ხელშეკრულება არ ამუშავდა ჩვენ დავრჩით ნატოს გარეშე ევროკავშირის გარეშე არც დსთ-ში ესეთი დარჩა უბრალოდ ის ნომინალური რაღაცა იქიდანაც გამოვედით როდესაც მოვითხოვეთ რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანა აქედან გაიყვანეს იმათმა ხო საქართველოსთვის აიღეს გამოაცხადეს სახელმწიფოებრიობა და იმათთან დადეს ხელშეკრულება ანუ ეს იყო თუ არა ღალატი იმაზე რომ საქართველოს პატრონი არსაც არაფერში არ ყავდა 2008 წელს ჩვენ ეს ნახეთ უკვე და აი აქედან მინდა შეგეკითხოთ თქვენ ამ ხელშეკრულებას ვარის თქვენ სტამბოლის ხელშეკრულებაზე დადეს უკრაინას რუსეთმა გაიყვანა ეს ჯარები მაგრამ არ გაუყვანია სამშვიდობო იმიდან ჯარები რა ქვია აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან
1: ეს ბადოგურა ეს იყო ზეწოლის მექანიკი საქართველოსზე მექანიზმი საქართველოსზე იცი ზეწოლის სამაჩაბლო და აფხაზეთი იყო ზეწოლის აი 33 წელიწადი გავიდა ალა თუ დომობოდა რუსეთს ხო დემოკრატიული კრიზისია
0: კი
1: 520000 ცხოვრობდა აფხაზეთში. აქედან 49% ვიყავით ჩვენ ქართველები, სამხრეთ და სხვადასხვა ეროვნება მე მეორე გავიდა. აი, მაგრამ ერთი არ დაუსახლებია რუსებს. ხო შეეძლო კაპიტალურ დამადება გაეკეთებინა და დაესლა 200-300 ბრაგეგას ვერ მოიპოვიდა რუსეთში. ეს არ გაუკეთებია, რა ეს იყო ბატონგურა მექანიზმი. საქართველოზე ზეწოლის მექანიზმი იყო. საქართველოს მეტო საქართველო ბატონგურა რუსეთს ჭირდება როგორც ჰაერი დაკარგავს საქართველოს ჩათვალე რომ დაკარგულია მთელი რუსეთი და მარტო მთელი რუსეთი
0: მთელი კავკასია
1: და მთელი კავკასია მიაყოლებენ შენ ირანსაც მიაყოლებენ შენ ჩინეთსა და ყველას მიაყოლებენ იგი დიდი მნიშვნელობაა საქართველოსთვის იმიტომ რუსეთი აკეთებდა მექანიზმი ქონდა ზეწოლის მექანიზმი ისე გასაგებია რომ ხელისუფლებაში ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა? შევარდნაძე მოვიდა, ვინ მოიყვანა? აი რეალურად ვინ მოიყვანა? მათმა მოიყვანა.
0: ნუ ელცინი და მთელი მთავრობა მოიყვანა იმას.
1: ელცინი ვინ მოიყვანა? მათ მოიყვანა. შაკაშვილი ვინ მოიყვანა? ვინ მოიყვანა? 12 წელს ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა? აი რეალურად თქვა. რეალურად თქვა. არ არსებობს ისეთი ხელისუფლება რომ მოგწონდეს. მან როგორ თქვა იმან იმის ბრიტანეთის მან თუ შეატყო მოგწონს ხელისუფლება მიმართო ფსიქიატრს. არ არსებობს ამ სამყაროში, რომელსაც ვინმეს მოსწონდეს ხელისუფლება. იმიტომ მაგი ხელისუფლება. მით უმეტეს კაპიტალისტული ხელისუფლება და ლიბერალური ხელისუფლება.
0: ბატონო, დაუბრუნდეთ ჩვენს ამ ხელშეკრულებამ, თქვა, დღესო დადგა საკითხი, ხო? განვაახლოს ხელშეკრულება რუსეთთან, ან დიპლომატიური ურთიერთობა, ან ეს ხელშეკრულება განვაახლოთ. ამ ხელშეკრულებაში არის ბათუმის ბაზა, არის ახალქალაქის ბაზა, არის ვაზიანი და არის, ნუ შტაბის იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, ეს ადმინისტრაციული ის არის. ან ჯარები და ისინი იქ არ არის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვათ, აი ეს განახლდა ამ ბაზების მისცემა, ან და თუნდაც თქვათ ბათუმი, ახალქალაქი და ის რა ქვია, ვაზიანი თქვათ არა და აი დარჩეს რუსეს, რომელსაც გაკეთებული აქვს. ის ხვარდატოვებს გუდაუცის ბაზას, ის ხვარდატოვებს ოჩამჩი.

0: ის საზღვაო ბაზას, რომელსაც იმდენი ფული ჩაყარაში და ნახა, მაგრამ რუსეთს პრობლემა შავ ზღვაში რა აქვს? თუ ბათუმიდან დაწყებული და უკრაინის ჩათვლით ყველაფერს ამას აკონტროლებდა და მეტიც იმის წევრები, ვარშავის ხელშეკრულების წევრები იყო რუმინეთის, ვარშავის ქვეყნები იყო ბულგარეთი.
1: ნუ ნატოს წევრები არიან.
0: ესენი ყველა უკვე ნატოს წევრებია.
1: ნატოს წევრებია.
0: აი, თქვენი აზრი მაინტერესებს. ჩვენ თუ დაუბრუნდებით ამ ბაზების ხელშეკრულებას, ჩვენ აქედან საქართველოს შეუძლია გარანტიები მიიღოს, რომ აი ტერიტორიალური მთლიანობა აღდგება და როგორ შეიძლება ეს გაკეთოს თქვენ აფხაზეთი
1: კარგადი? აი მეტად თქვენ რო დავრჯეთ მოვილაპარაკოთ.
0: ხო.
1: თქვენ ხო რაღაცა ხომ და მითხრათ. მე რაღაცა ხომ და გიპასუხოთ. თუ მე თქვენთან არ დავჯექი და არ გელაპარაკეთ. აი როგორ? აი როგორ? აი როგორ და გავაკეთოთ ეს? აი როგორ იცით? რა მინდა? თუ შენ არიცი რა საკეთებ, მაშინ შენმა მტერმას არიცის შენ რა საკეთებ. Don't see. ხეგე?
0: კი.
1: აი ეს ომის ხელოვნება. იცი? თუ შენ მე არ დაგელაპარაკე და არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო და იმან არიცი, მაგრამ როგორ? აი როგორ მოვრიგე და როგორ? როგორ დავდოთ ხელშეკრულება? აი ხო იყო კარგი ხელშეკრულება იმაში. მაგრამ ეს ხო დღეს არ არის. ის ბაზები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხო უნდა დავჯდეთ. ти ეს არ ნიშნავს რომ მე მაგი მიყვარს და მომხრე. ჩემთვის მაგი ოკუპანტია. იგი ჩემთვის ოკუპანტია. მაგრამ ეს საქართველოს ჩემი მეზობელია. მე ჩემი და რაღაცა ხომ გავაკეთო უნდა ბანა. მე ხო ჩემი საქართველოს დავიცვა. აქედან გამომდინარე, ესე ჩემი მეზობელი, ისე ჩემი მეზობელი, ისე მეზობელი. მე ხო რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ხომ და დავჯდე, ეს არის იმპერია. ძლიერი იმპერია. აი ძლიერი იმპერია რუსეთი. და თქვენ აი რამდენი ქვეყანა ომობს რუსეთთან და ვერაფერი ვერ გააკეთეს. მე რა გარანტია მაქვს? მე რა შე დამის?
0: ბატონო, ამას დაუბრუნდეთ გარანტიები და პოლიტიკა და ხაერში ის დაფრენა არ გვინდა.
1: მინდა ყველაფერი მიდის ამას, მოლაპარაკებები მიდის.
0: რუსეთის საქართველოს 400 კილომეტრი არის, თქვათ, იმიდან ფსოუდან ბათუმის სარფანდე, თქვათ, ეს ტერიტორია, ხო? 406 კილომეტრი ზუსტად უთქვათ. აი ეს ტერიტორია მთლიანა შავი ზღვის მონაკვეთის მთლიანა არის 6%. რუსეთს ყირიმამდე, ყირიმამდე ქონდა 16% ტერიტორია. და აკონტროლებდა მხოლოდ ის, რაც იყო ნოროსიში და ის, რაც იყო გუდაუთაში. თანაც ეს ტერიტორია მისი არ იყო, რაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო.
1: 220 კილო

0: ნებით იმათ ეხებიან და აფეთქებენ. უბრალოდ ვერ შედიან იქ აღმაში, რა ქვია, თვითონ ბაზის იმაში, საზღვაო ბაზაზე მართლა ვერა. საჰაერო სისტემაზეც თქვენ კარგად იცით. ალბათ ეს ლოკატორები ბათუმში და იმაში სადაც იდგა, იქაც ჭირდებათ, ხო მაგათ, იმიტომ მთელი პოლკი იდგა, სარაკეტო საზენიტო პოლკი იდგა. აი თქვენ მე მინდა ახლა უბრალოდ საზოგადოებას ეს თქვენ რო თქواس რუსეთმა მე მჭირდება ეს ბაზები. აი ეს ბაზები რო იყოს, მე მჭირდება ის რომ საქართველოსა და თქვა თუ აფხაზეთ სამაჩაბლოს შორის ხელშეკრულება ისეთი დაიდოს, რომელიც ტერიტორიალურ მთლიანობას შეკრავს და ექნებათ რაღაცა თქვა კონფედერაციის, არ ვიცი მე ზუსტად, ახლა მაგაზე რო ვილაპარაკოს, მომავალი ჩვენი პოლიტიკოსების და დიპლომატების
1: სამშობლოა
0: პარლამენტის მათ შორის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი და რომ საჭირო იყოს ბაზების მათ, იმიტომ რომ მე სამხედრო ვარ, შენ სამხედრო ხარ, მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ეს ჭირდება. თუ მაგალითად ეს რადიოლოკაციური სადგურების ისინი ვერ აღმოაჩენ გემების ადმიდიან მათ ლოკაციურ მდგომარეობას, ლოკაციას ვერ გაუკეთებ, თუ რამდენიმე სადგური მასზე არ მუშაობს. ჩვენ ეს ხო კარგად ვიცით, არა? აი თქვენ რას ფიქრობთ? შეიძლება საქართველოს ეს ყველაფერი დათმოს და ეს იქნება საქართველოსთვის უფრო მომგებიანი, თუ ის რომ საქართველოს აი ამ პოზიციაში რაც დღეს არის, სამაშაბლო როგორც არის, აფხაზეთი როგორც არის, აი ამ პოზიციაში რომ დარჩეს, რომელი იქნება უფრო სასარგებლო საქართველოსთვის?
1: Ну, потом говорю, მე მიმაშია მთავარი, მთავარი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეს მთავარი. ცითრა. თუ საქართველო არ გაერთიანდა, საქართველო არ იარსებებს. აი პირდაპირ გეუბნებით. თუ აფხაზეთი არ დაუბრუნდა საქართველოს, საქართველო არ იარსებებს. საქართველო გახდება ბატონ გურა, რა სახელმწიფო გახდება იცით? გახსოვთ? კუბა. ძალიან დიდი ფიდელ კასტრო არ მოვიდა. იყო დომტირპი მსტი. ხო გახსოვთ? რა იყო კუბა? პუბლიშნი დომ. ეს იქნება საქართველო. ეგერა თურქეთი. ეგერა არაბები. ეგერა ინდოელები. საქართველო არ იარსებებს. დაბრუნდება აფხაზეთი. აღორძინება საქართველო. გაიხსნება გზები. ხალხი დაუბრუნდება. 300,000 დაუბრუნდება თავის ოჯახებს. 220 კილომეტრი ზღვის სანაპირო.
0: ეს არ გამოიწვევს დაპირისპირებას ისე იმ ხალხთან, როგორც ფიქრობ აი ამის დალაგება.
1: რომელ ხალხთან? აფხაზებთან?
0: ხო.
1: ეცი, იმიტომ თქვი მე, არის აფხაზები, საღად მოაზროვნე აფხაზები, რომელსაც იციან რა არის აფხაზური ეთნოს და რას ნიშნავს მათთვის ქართველობა. და ის აფხაზები, რომელიც აი თბილისში როდგან ის რა მნიშვნელობა ამ ბალას.
0: აი, ბატონო, აქ კითხვა, უბრალოდ მინდა რომ პასუხი გამცე. აფხაზები ამბობენ, თუ რაღაცა მოხდა, ხო, რაღაცის ისინი. ჩვენ გვინდა რომ აფხაზებმა შევინარჩუნონ ჩვენი ენა. ჩვენ გვინდა რომ თლიანას ყველა წარმოება რაც არის თქვათ სამრეწველო, იურიდიული და ყველა ყველაფერი მათ შორის სახელმწიფო ენა და მთავარი იყოს აფხაზური. აი როგორ გინდა ახლა შენ 300,000 ქართველი შეიყვანო შიგნით, რომ იმათთან ყველაფერი ბუღალტერიიდან დაწყებული ყველაფერი აფხაზური ენაზე ჩაატარო, იმიტომ ისინი დგანან, მხოლოდ ასე შეგვიძლია ჩვენ ჩვენი ეთნოსი შევინარჩუნოთო. დამწერლობა და ასე შემდეგ, რომ იმ ენაზე იყოს. და ამას მაგალითად მოითხოვენ ისინი, მე ვლაპარაკობ ნიუანსებზე.
1: კი, მაგრამ ბატონო გულე, იცი, მე მახსოვს, პატარა ვიყავე ბავში.
0: კი.
1: აი მე მახსოვს ჩემი სოფელი ნა. იყო ახუნცა იყო. ცხოვრობდნენ აფხაზები, დადიოდნენ ქართულ სკოლაში. მაგრამ მათ აფხაზური ენა არ დაუკარგავთ.
0: Ну იქ ბერიასის მიდიოდა
1: ჯერ. აფხაზური ენა არ დაუკრა, თავისი ტრადიციის წესი არ დაუკარგავთ. მაგის სწავლობდნენ, რამდენი ახლა მაგეთვის რა აფხაზ ქართულად გისწავლე და რუსულად, იცი? მაგრამ აფხაზი ეთნოსი, ეთნოსი არ დაუკარგავს. იცი? ჩვენ ახლა ქართული ენა, ქართული ენა. ხო, ეს ხო უფრო ახლო იყო. აფხაზებისთვის ვიდე რუსული აფხაზსა, ნუ ახლა ეს რეალობა ასეა, ბატონო გურა, ვიცი?
0: არა, რეალობა სულ სხვა.
1: კი, ვიცი, მე თვითონ არა, იცი, მე
0: ოჩამჩირეს, ოფუმი გუტაუტა, ყველა ქართველი ლაპარაკობს
1: ხედელობაში, მე მხარ ხედელობაში ის პროგრესიულად მოაზრდნენ აფხაზები, თორემ ის აფხაზი, რომელსაც უყურებს ამას ტრაფენი სახლი და ის ქართველი რომელიც ეგერ დღას ქუჩაზე იძახი დასავლეთ ფასოლი რა განსხვავება იმ აფხაზსა და იმ ქართველს არაფერი განსხვავება თავარი ის საღად

0: ბოაზლონი აფხაზები რო არიან?
1: ბატონო, მე კითხვა დაგისვი, გამეცი პასუხი. აღარ შენ გადადის ხვალ. ფაღად მოაზრონი, მე ვლაპარაკობ. აფხაზები რასაც ლაპარაკობენ. თელ აფხაზეთში უნდა შემოვიღოთო. თელ აფხაზეთში. არა რუსული წარმოება, არა ქართული წარმოება, აფხაზური წარმოება. სკოლებშიო ჩვენ სწავლას უნდა გავაკეთოთ ასეთიო. წარმოიდგინე რომ ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ფედერაციაში თუ შემოვალთ, უნდა იყოს ყველაფერი ჩვენ. ბუღალტერია ჩვენი უნდა იყოს. აი როგორც მაგალითად საბჭოთა კავშირში, ხო? რუსული ენაც იყო, მაგრამ ქართული
0: იყო. მაგრამ ბადაურა, აფხაზური ენა ამის საშუალებას არ იძლევა. აფხაზური ენა ამის საშუალებას არ იძლევა.
1: მე შეგეკითხე თქვენ,
0: თქვენ ამბობთ, რეალურად, რეალურად, რეალურად ჩვენ უნდა გადავიცადოთ აფხაზური ეთნოსი. აფხაზური ეთნოსი.
1: ბიჭო, ისევ მე ლაპარაკობ აფხაზური მხარიდან, უკვე არის ეს. და ისინი ლაპარაკობენ, რომ დღეს იმას კი არა საქართველოს შეუერთებენ. ისინი ამბობენ, ყველაფერი წარმოება, ყველაფერი უნდა იყოს აფხაზურ ენაზე.
0: ნუ და ისე რა.
1: და შენ ამბობ, ჩვენ შემოგვიერთებით.
0: ეგ ასე რეალურად.
1: მოვა შენთან.
0: ა?
1: მოვა ის აფხაზურ შენთან. ეგ უკვე არ გაქვს ის, რა ქვია, აფხაზეთთან ესე იგი ლაპარაკის საერთო ენა. და აი მინდა მე ამიტომ გეკითხები შენ, აი ამ თემაზე, აი ამ ბევრ სალაპარაკო იმაზე, თუ შენ შეხვალ შენი კანონები და შენი იმის გინდა ის დააღენო იმას, ის არ დადგება ამაში. ისინი მაგასაც აქვს, აფხაზები ეს არ არის, მაგალითად სამხრეთ ოსეთი ან ცხინვალის რეგიონი. ცხინვალის რეგიონს არაფერი არ გააჩნია. იმათ გააჩნიათ, იმათ მრეწველობას გააჩნიათ, იმათ შეუძლიათ კვაზი, მაგრამ სახელმწიფოებრივი წყობის შექმნა შეუძლიათ. გასმის? ცხინვალში ეს და ისეთ საკითხია, ძალიან ისეთ საკითხი. იქ თუ აფხაზური საკითხი მოგვარდება, ცხინვალის საკითხი ავტომატურად მოგრავდება. ამიტომ თუ ეს ყველაფერი მოგვარდებით საკითხი, უპირველეს როლისა მოგვარდეს უნდა და დაлагდეს რუსეთთან საკითხი. და
0: სავარია, ბატონო, რუსეთა, თუ რუსეთა არ დაлагდა საკითხი.
1: ეს არ დაлагდება.
0: ა?
1: მაშინ ეს საკითხები, ორი საკითხი არ დაлагდება.
0: რატო?
1: არა, აფხაზეთის და იმის ცხინვალის საკითხი თუ რუსეთთან არ დაлагდა, არ დაлагდება.
0: არ დაлагდება.
1: ხო, მაგას
0: არ დაлагდება. არ დაлагდება.
1: კი.
0: იმან რუსეთმა რო გამოაცხადა, რუსეთმა независимо აფხაზეთი, независимо ეს ხოსეთონის მექანიზმი იყო, ის ვინუსდენი ვარიანტი იყო. ეს საქართველოსმა გააკეთა და ნაციონალებმა გააკეთეს, ოფიციალურად ამერიკელების მითითები, დასავლეთის მითითები. ხო, დებილი ხო არა ვარ, ბატონო გურამ. ხო, რეალურად ხო ხედავთ ამ სამყარო?
1: თავისი კანდალიზა რაისი ამბობს, რომ არაო,
0: საქართველოს რამდენი ზუდა ხო, ტრამპი რამდენი ზუდა იმღეროს, იცი, რეალობა სულ სხვა. ის ხო პირდაპირ გეუბნება, მე ფული უნდა ვაკეთო. არა, რაღაცა ხელშეკრულებ, მე უსმა გავაკეთო ფული ჟაკეთება, იცი რა, ეს რეალობა. თუ ეს გამო დღე სამყარო როგორა? შილაია ჟუმანინა და დავა გავუსწორე თვალის სიმართლეს. შილაია ჟუმანინა და აი ეს არის სამყარო. ეს ძალადობის სამყარო, მაგრამ უბედურება იმაშია ბატონო გურამ რომ, იცი რა, ადამიანის უზნეობას ხო საზღვარი არ აქვს. ადამიანი თვითონ არსებ არის უზნეო. უზნეო. და კითხება, კითხვა ისმება. ხო ვიცი რა გააკეთა კაპიტალიზმმა, რა გააკეთა ამერიკელებმა. სისტი ჩახჭო. ათეული მილიონებით ხალხია დაღუპული.
1: ომის შემდეგ 34 მილიონი.
0: რატო უკრას ხალხი ტარს? რატო იცი და თვითონ ადამიანი არის უზნეო. უზნეო ადამიანი მინისტრების უზნეოს. აი ავიღოთ ჩვენი ისტორია. ქრისტეს ამბავი.
1: აი დასწრება სამწუსი დაბზა, მინდა რომ ეს ყველაფერი მას აი ჩვენი გამოსავალი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან და რას მოგწეს დაალაგებული ურთიერთობა რუსეთთან, არის თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ უკვე, არ აქვს მნიშვნელობა კონფედერაციული სხვა რაღაცა იქნება, აი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაწყება საკითხის გადაწყვეტის.
0: იმიტომ თქვი ბატონო, დიდი მნიშვნელობა რუსეთისთვის, საქართველოს უნდა დაлагდეს, მაგრამ მაგის საშუალებას არ გვაძლევ. იმიტომ ჯერ კიდევ დასავლეთი არის ძლიერი. და გინდა არ გინდა, ბატონო, ეს ჩვენი ხელისუფლება დასრულდა მათ მიერ. მათ მიერ. იგივე ყველაფერს გააკეთებენ. დღეს პოზიციაზე, ოპოზიციას არის ერთი იგივე. აი, თუ არ გიგვერდ, ბატონო, რატო გაჯეჯილდა ეს ნაციონალი? რატო გაჯეჯილდა? რატომ? აფხაზეთის აი 33 წელი

0: აფხაზეთის საზოგადოება რატომ დუმს, ბატონ გურამ? რატოა გაჩუმებული? იმიტომ პატრონმა შეუბრძანა, ბატონ გურამ. ეს არის მონური ფსიქოლოგია. ხელისუფლება რატომ დუმს ამ საკითხებში? რატომ? იმიტომ გაჩუმებულია, რატომ? იმიტომ რომ პატრონმა შეუბრძანა, ბატონ გურამ. ჩე მოხწონს არ მო რეალობა ესა. დღეს რო გაჯიჯილებული არის ოპოზიცია, რატოა გაჯიჯილებული? ვინ აგულავებს? ვინ? ვინ აფინანსებს? ნუ თუ ვერ მოუღეს ბოლო აგენს. სანამდის? ე სანამდის? ესე ბატონო, ყველა რეალობა. და რამდენი გინდა იმღერ რომ იქ გინდა აქეთ იმღერ, ეს რეალობა.
1: ესე იგი, ყველას აწყობს საქართველოს გარდა რომ ასეთი დამოკიდებულება საქართველოსთან აფხაზეთს.
0: ნუ ახლა სიტყვა აწყობს ბატონო გურან. მეუმესა, რატო იცი? იმიტომ რომ თუ ხარ მონური ფსიქოლოგიის ადამიანი, შენ არაფერი არ გაწყობს. შენ რასაც პატრონი გეტყვის, აკეთებ იმას. მეტი არაფერი. და ესა უბედურება და ჩვენ ქართველები, ქართველები, აი რომელიც აი მიღამ თქვიმე, ვინა ვარ ჩვენ ქართველები?
1: და ჩვენ ბატონო დრო გაგვითავ.
0: გული ფტკივა ბატონო, ჩვენ უყვა ჩვენ საქართველოს და მათთვის ამ ბალასტისთვის არა აღნიშნობა. შენ ხელისუფლებაში ხარ თუ არა ხალხებაზე? თუ შენ ხარ უყურე მაგ პატრონს და აკეთებ იმას, რაც პატრონი გიბრძანებს. მაგრამ ეს სამყარო სხვანაირად არის, ბატონო გურა, მოწყობილი.
1: მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო მაურის დღევანდელი გადაცემისათვის. მივედით იმაზე, რომ აუცილებელი არის რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა, რადგან სხვა გამოსავალი და სხვა გზა ჯერჯერობით ვერ დასავლეთმა, ვერ ჯერჯერობით ვერ ჩრდილოეთმა, იმიტომ რომ ვერ დავალაგეთ მათთან, ვერ ევროპამ, სადაც არც ერთი პლატფორმა არ არსებობს საქართველოს პრობლემების გადასაწყვეტ. არც ერთი პლატფორმა. ანუ ჩვენი საკითხი, ჩვენი უბედურება, რაც ჩვენ გვაქვს, არავის ეს არ აინტერესებს. ან და ისე აინტერესებს, როგორც მაგალითად ჩვენზე ზეგავლენა იქონიონ. აი ესეთი ზეგავლენა აქვს ევროპას, ასეთი აქვს დასავლეთ ამერიკას, ასეთი ზეგავლენა აქვს რუსეთსაც, რომელსაც ესე იგი ნებისმიერ დროს ბლოკავს ჩვენს ნებისმიერ იმ გადაწყვეტილებას, რაც ჩვენ გვინდა დავამყაროთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს შორის ურთიერთობები. ანუ ჩვენ ბევრი გვაქვს საფიქრალი, ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, ამიტომ საზოგადოებრივი აზრი აი ჩვენ დღევანდელ გადაცემასთან დაკავშირებს ძალიან კარგი იქნება თუ გადახედავთ, თუ ჩვენ ეს ტელევიზიის ეს გადაცემა იქნება აუპროველებად YouTube-ზეც იქნება დადებული და მიიღეთ მონაწილეობა აი ჩვენს მიერ გადაცემაში, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ და თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა ბატონო აურის უმრობისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული ქონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უღმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახტა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახი კალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
1: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
0: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებას საც არავინ არ აქცევ, მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი, აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, ხა თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არიყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
2: ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯი ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, დრო და შემომქმედი. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას. დღეს ამ გადაცემიდან მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ესიცით რატო მოხდა. რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართლობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესშია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადაავსეს ციხეები. თავადი იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ სამი დაწესებულებაა, ომა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რა სერჩით? რა საჭიროა ყველას უშვებდეთ ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები სხვა სასჯელით, არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.
4: პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი ირაკლი კობახიძის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა, სადაც მან პენიტენციურ სისტემაში არსებული ვითარება შეაფასა. ინაშვილის თქმით, ხელისუფლების განცხადებები ყველანაირ კრიტიკას სცდება და ისინი წასვლის მომასწავლებელია.
3: თავად განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების, ეს ყველანაირ
1: მომასწავლებელია. აი თქვენთვის ეს განცხადება,
3: ნახეთ ის მოლოდეს ცდება.
1: ნახეთ ეხა როგორი სიტუაცია
3: და წასვლის მომასწავლებელია.
1: ანუ მიდის კობახიძე, გედის
3: სიმღერა, კობახიძის გედის სიმღერა არის, ის არაადეკვატურობა, ის აბსოლუტური აცდენა რეალობისგან. თელ მთელი მისია ეს ორწლიანი მართველობა გამოირჩეოდა. მე ვიტყოდი, ესეთი ბოროტი პრემიერი არ ყოლია ჩვენ. არც ერთი წინა პრემიერი არ გამოირჩეოდა ესეთი გულღრძობით, გულცივობით, უმობელობით. რა პოლიტიკაც ატარა ამ კაცმა და ეხლა აი ამ წასვლის დროა და ამ გედის სიმღერას მღერის ეხლა ამ დღევანდელი გამოსვლაც ამისი ანარეკლია და გამოძახილია ჩემთვის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები რაც დავითაძის მიმართ გააკეთეს ეს არის ნათელი მაგალითი რა ტიპის მართლობას და რა უზნეო ხალხთან აგვაქვს ჩვენ საქმე და უზნეო სისტემასთან იმიტომ რომ პატიმრის დაცვა ეს არის ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი თავარი ფუნდამენტი აი ჩვენ სწავლებაში ქრისტიანულ სწავლებაში არის სწორედ ის რომ პატიმარზე ზრუნვა ასაჭირო მისი დაცვა ასაჭირო გაფრთხილება ასაჭირო და ესენი რასაკეთებს
5: თვითონ საეკლესიო პირებიც განსაკუთრებულ ზრუნველობას იჩენენ ხოლმე პატიმრების მიმართ ხო
3: ყოველი მათი განცხადება ეს იყო ანტიქრისტიანული განცხადება ანტიჰუმანური ანტიადამიანური
4: ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს რეზოლუცია საქართველოს მმართველი პარტიის ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობების შესახებ 455 ხმით 37-ის წინააღმდეგ დაამტკიცეს. 97-მა ევროპარლამენტარმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი, რომელიც გუშინ აღნიშნულ საკითხზე დებატების გამართვამდე გამოქვეყნდა, აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს ობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ამასთან ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური

0: პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით 21 პირი დააკავეს, ხოლო 11 ობიექტი დალუქეს. ამის შესახებ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ტრეფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის მმართველობის უფროსმა გრიგოლ გოგოჩაშვილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისივე თქმით, საპოლიციო ღონისძიებები თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდა.
1: დაკავებული პირები, რომლებიც სხვადასხვა ობიექტების მენეჯერები და ადმინისტრატორები იყვნენ, სისტემატურად ხელს უწყობდნენ პროსტიტუციაში ჩაბმულ ქალებს აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაში. კერძოდ, გარკვეული გასამჯელო სანაცვლოდ ისინი მათ განკარგვაში არსებულ ობიექტებში ქალებს ფართებს უთმობდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ობიექტების ადმინისტრატორები პროსტიტუციაში ჩაბმულ პირებს კლიენტების მოძიებაში ეხმარებოდნენ. სანაცვლოდ კი ქალების მიერ სექსუალური მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურების დიდ ნაწილს თავად იღებდნენ. გამოძიები დგინდება, რომ აღნიშნული ობიექტების შემოსავლის ძირითად წყაროს პროსტიტუციის ხელშეწყობის შედეგად მიღებული თანხები წარმოადგენდა.
0: საფრანგეთში საპროტესტო აქციები გრძელდება. განათლების სისტემის რეფორმის მოთხოვნით ქუჩაში 250,000-ზე მეტი ადამიანი გამოვიდა. მიმდინარეობს შეტაკებები. პოლიცია და ჟანდარმერია სპეციალურ საშუალებებს, რეზინის ტყვიებს, ცემსადენ აირს, წყლის ჭავსა და ხელკეტებს იყენებს. აქციების მონაწილეთა ნაწილი კი ძალოვნების მიმართულებით ქვებსა და პიროტექნიკას ისვრის. პროტესტის დაწყებიდან დღემდე სამართალდამცველებმა 6500-მდე პირი დააკავეს, უმეტესობა არასრულწლოვანია. სხვადასხვა მათ შორის მძიმე დაზიანება მიიღო ასობით მოქალაქემ. შეფერხებულია სასწავლო პროცესი. ქვეყანაში დახურულია 1000-ზე მეტი სკოლა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, რუსეთ-უკრაინის ომი სტრატეგიულ ჩიხშია, რომლიდან გამოსვლა შესაძლებელია როგორც მოლაპარაკებებით, ისე ესკალაციის გზით. რუბიო მედიასთან საუბრისას ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი დონბასზე სრული კონტროლის მოპოვებას მოითხოვს, ხოლო უკრაინა აღნიშნულს არ თანხმდება. ეს კი მისი თქმით დიპლომატიური მცდელობების წარუმატებლობის მიზეზია. ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების გზით მოგვარების პერსპექტივა არ ჩანს. ჩვენ მზად ვართ ამის მისაღწევად ნებისმიერი როლი ვითამაშოთ. ჩვენ ეს წარსულში უკვე ვცადეთ, მაგრამ მიზანი მიუღწეველი რჩება, რადგან რუსები დონბასზე სრულ კონტროლს ითხოვენ, რასაც უკრაინა მიუღებლად მიიჩნევს, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა.
2: განცდა დაგიტოვათ ირაკლი კომბახიძის დღევანდელმა გამოსვლამ, რას უნდა ნიშნავდეს მისი მართლობის შედეგების, აი ასე რაღაცა ქაოტურად შეჯამება. თითქმის ყველა მიმართულებით
3: სიმართლე გითხრათ, არ მომისმენია დეტალურად და სრული სურათი არ ვიცი, არ მაქვს ამის თაობაზე ინფორმაცია, ფრაგმენტებს მოусმინემე. პირველ რიგში უნდა შევეხოთ პენიტენციურ სისტემას და ამაზე მან ბრძანა თითქოს და იქვითარება არის ჰუმანური საოცრად მაღალი სტანდარტით მუშაობს ციხის ადმინისტრაცია, ბადრაგი და თითქოს და ყველაფერს აკონტროლებენ. ეს ტერმინი გამოიყენა, რომ პენიტენციური სისტემა მაღალ დონეზე აკონტროლებს ვითარებას.
2: Ну, იყო ცალკეული სირთულეებიო, ასეთი რაღაცა თქვა, მაგრამ ამ ეტაპზე უკვე ეს ცალკეული სირთულეები არის აღმოფხრილიო ვეძებ ხა ზუსტ ციტატას.
3: კი, არა, რაღაც არის საჭირო, ხა დავიტვირთოთ ამითი. მე მინდა
2: შეიძლება სადღაც იყო გარკვეული სირთულეები, თუმცა ვითარება აბსოლუტურად სრულად ექვემდებარება კონტროლს,
3: ანუ რამდენად ეს მინდა თქვა. აი, რას ნიშნავს კონტროლი? კობახიძის გადასახედიდან, ხო, კონტროლი მისი შეფასებით, ანუ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ამდენი პატიმარი გამოდის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე ვსაუბრობ ახლა და აცხადებს, რომ გიორგი დავითაძის თემა ვიცით, რა საშინელება გაიარა მან მისი განცხადებით, ვიცით სხვა პატიმრების უკვე წერილები ვრცელდება და ადვოკატები ავრცელებენ განცხადებებს, რომ არის ზეწოლა ამ პატიმრებზე, ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალადობა, მუქარა და ასე შემდეგ და კონტროლი კობახიძის გადა

0: სახედიდან ალბათ ნიშნავს იმას, რომ აი ცხოველებივით 9 კაცი დაახტეს პატიმარს დეესკალაციის ოთახში. ეს ეთყობა ჩხრეკა არის მათი მაღალი სტანდარტიდან გამომდინარე. ჩაკეტონეს ჯერ თავადის პოზა, რა პოზიციაც მიაღებინეს პატიმარს. ეს უკვე არის მისი ღირსების შემლახავი პოზიცია. ის ფაქტი, რომ არა ექიმი აწარმოებს აი ამ სხეულში შეღწევას, არამედ რეზინის ხელთათმანიანი ბადრაგის ერთ-ერთი წევრი, ესეც კანონის უხეში დარღვევა. ის, რომ ერთ პატიმარს დეესკალაციის ოთახში, სადაც ის არის აბსოლუტურად დაუცველი და მას ამ ბადრაგის სახით სახელმწიფო უნდა იცავდეს, ეს 9 კაციანი თუ 10 კაციანი ცხოველთა ველურთა დაჯგუფება ახტება და არ ვიცი სახალხო დამცველმაც ბძანა ხო, რომ აი იქიდანო გარეგნულად კი ვერ
1: აღერინა დანაშაულის ნიშნები სახალხო დამცველმა.
0: ციცით ის დაიტოვა კიდე რაღაცა საქმელი წინ სივრცე და თქვა, რომ აი მის იქით რა ხდებოდაო, უკვე რაც მე ვერ დავინახე, გამოძიება უნდა დაიწყოსო და ვინაიდან კობახიძის შეფასებით აი ესეთ მაღალ დონეზე კონტროლდება თურმე ვითარება, თუნდაც მე ექსე დაწესებულებაში მე მოუწოდებ მას შებრძანდეს იქ და ეს ექსპერიმენტი დეესკალაციის ოთახში საკუთარ თავზე გაიაროს, თვითონ წამოწვეს იმ ნარზე, თვითონ დაიწვინოს ზევიდან 9-10 კაციანი ბადრაგთა დაჯგუფება და იწვნიოს თვითონ ის სიკეთეები ბრჭყალებში, მეექვსე პენიტენციური დაწესებულების, რა სიკეთეებითაც ეს დაწესებულება უსწორდება პატიმრებს, რა ინფორმაციაც ჩვენ გვესმის ახლა ყოველდღიურ რეჟიმში და თავად განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლების, ეს ყველანაირი
1: მომასწავლებელია ეს თქვენთვის, ეს განცხადებით
0: რისი მოლოდინი.
1: ნახე, ახლა როგორი სიტუაცია
0: და წასვლის მომასწავლებელია.
1: ანუ მიდის კობახიძე,
0: გედის სიმღერა, კობახიძის გედის სიმღერა არის, ის არაადეკვატურობა, ის აბსოლუტური აცდენა რეალობისგან. თელი მისია ეს ორწლიანი მართლობა გამოირჩეოდა, მე ვიტყოდი ესეთი ბოროტი პრემიერი არ ყოლია ჩვენ. არც ერთი წინა პრემიერი არ გამოირჩეოდა ესეთი გულღრძობით, გულცივობით, ულმობელობით. რა პოლიტიკაც ატარა ამ კაცმა და ეხლა აი ამ წასვლის დროა და ამ გედის სიმღერას მღერის ეხლა ამ დღევანდელი გამოსვლაც ამისი ანარეკლია და გამოძახილია ჩვენთვის და ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები რაც დავითაძის მიმართ გააკეთეს, ეს არის ნათელი მაგალითი რა ტიპის მართლობას და რა უზნეო ხალხთან აგვაქვს ჩვენ საქმე და უზნეო სისტემასთან, იმიტომ რომ პატიმრის დაცვა ეს არის ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, თავარი ფუნდამენტი. აი ჩვენ სწავლებაში, ქრისტიანულ სწავლებაში არის სწორედ ის, რომ პატიმარზე ზრუნვა ასაჭირო, მისი დაცვა ასაჭირო, გაფრთხილება ასაჭირო და ესენი რასაკეთებენ?
1: თვითონ საეკლესიო პირების განსაკუთრებულ ზრუნველობას იჩენენ ხოლმე პატიმრების მიმართ, ხო?
0: ყოველი მათი განცხადება ეს იყო ანტიქრისტიანული განცხადება, ანტიჰუმანური, ანტიადამიანური და აქვე მინდა ხარო?
1: პატრიარქი დადიოდა თვითონ ციხეებში პირადად პატიმრების მოსანახულებლად.
0: ამბობდა, რომ არ უნდა იყოს ესეთი სისხლის სამართლის დანაშაულის გამო პატიმრობები მხოლოდ.
1: აღსარებას იღებდა ციხეებში, აზიარებდა პატიმრებს
0: და
1: როგორც წესი პატიმრების მიმართ სასულიერო კანონიკა უფრო მეტად მობიერია, ხო, ვიდრე თავისუფლებაზე მყოფი ადამიანების მიმართ, უფრო მეტად მომთხოვნია თავისუფლებაზე მყოფი ადამიანების მიმართ, უფრო მეტად მიმტევებელია პატიმრობაში მყოფი ადამიანების
0: ხელისუფლების წარმომადგენლები პატიმარზე ამბობენ, რომ კრიმინალია და რა კამპანიაც ჩართეს, შავი კამპანია.
1: სპეკულაცია იყო ესო, მცირე სპეკულაცია, გარკვეული სპეკულაციები, რომელსაც საფუძველი არ ჰქონდა. სწორედ აი ასე შეაფასა, ხო,
0: კაცის რაღაცა ბოდვა.
1: ციხის კადრები.
0: ეს განცხადებები ცხადყოფს იმას, რომ აი ყველას გაწირვა შეუძლიათ ამას. კრიმინალი ატრიალეს, ხო, ამდენი ხარ. ციხეში უმეტესობა პატიმრებისა არიან, რომლებსაც დანაშაული აქვს ჩადენილი. თუმცა არის ხალხი უდანაშაულოდ, რო ზის, დღეს ასეთი ხალხიც არის ციხეში. და იმის გამო რომ ის კრიმინალია, შენ არავინ არ მოგცა უფლება, რომ შეხვიდე და პატიმარე აი ესე ცხოველურად ველური, ცხრა ველური რო აწვებოდა დავითაძეს, ესე აუყარო ღირსება, აყარო, შეურაცხყოფა მიაყენო, იძალადო მასზე. ამას დიდი გამბედაობა ჭირდება ემა საქართველოში, რომ 36 წლის ახალგაზრდა კაცი გამოვიდე საჯარო და ასეთი რამ თქვას და მე რასაც უყურე ქართული ოცნების აი ამ შავ კამპანიას, სადაც ჩართული ყავდა ტროლები, ბოტები, მაყვალადეი და კოორდინატორები და კიდე უამრავი საძაგლობა იკადრეს, მე იმასაც ვიტყვი, რომ აი ამ ადამიანების 100% თქვენ რა გონიათ, არ ჯერათ რაც მოხდა ციხეში, ჯერათ,
1: ანუ ჯერათ იმის რაც ნახეს საკუთარი თვალით.
0: ეს სიმართლეა, ეს იციან, მაგრამ ჩინაგამი ხმა ეუბნება, რომ სიმართლეა, თორე ისე არითყოდა ამას ეს 36 წლის კაცი, მაგრამ მიბმულები არიან ხელისუფლებაზე, რაღაცნაირად ყველა არის მიბმული და ასრულებენ იმ დავალებას, რასაც ასრულებენ. და ეს არის უბედურება, ეს უნდა შეიცვალოს.
1: კი, რა განვითარება შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს? მესმის რომ თქვენც იზიარებთ იმ ადამიანების მოლოდის, ვინც ამბობს რომ აი კობახიძის დღეები ფაქტობრივად დათვლია და მისი ეს ანგარიშიც სწორედ ამის უთყვარი მაგალითია, მაგრამ ხომ შესაძლებელია ასე არ მოხდეს და როგორც თვითონ დაანონსა კიდევ ბევრჯერ ასე ვთქვათ შეგახსენებთ თუ ამ ამბავსო უთხრა ჟურნალ ყოლად გაქვთ მოკლედ ეს მოლოდინიო. რა შეიძლება ციხეს კონკრეტულად აი რისი მოლოდინი გაქვთ იმ ფონზე, როდესაც აგერ ალეკოელისაშვილი წერს რომ მოკლედ საათების განმავლობაში მთელი საპატიმრო აპროტესტობა და დავითაძის მიერ მიმართ ჩადენილ აი მოპყრობას, ეს იყო რაღაცა ინგრეოდაო ციხეო, ხმა მაღალი პროტესტი იყო, ზანზარებდა და ილეწებოდა შუშები და არაერთმა პატიმარმა მიიყენა თვით დაზიანებაო. რისი მოლოდინი გაქვთ, როგორ შეიძლება დადგინდეს ობიექტური სიმართლე თუნდაც ამ საქმესთან დაკავშირებით, როცა აგერ კობახიძე ამბობს რომ მალე დასრულდებაო ეს გამოძიებაო?
0: შენც მალე დასრულდები კობახიძეს ვეუბნები, თუ უკვე დასრულებული არ ახარ. ნოდარ კიკნაძე პატიმარი, რომელმაც გააკეთა განცხადება უკვე რომ მეექვსე დაწესებულების დირექტორმაც ტრაპაიძემ კი ლევან გულუამ გეგუთის ციხეში ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ვართო და პირია მოიკერეს პატიმრებმა. ლაშა ჩაჩანიძე ვიცით, მეექვსე დაწესებულებიდან გადაიყვანეს ბათუმში სასტიკად ნაცემია და გაუსწორდა ბადრაგის და ციხის ადმინისტრაციას. ომარ ფურცელაძემ ადვოკატმა გუშინ ბექაშენგელიაზე ისაუბრა პატიმარზე, ესეც მეექვსე დაწესებულებაა და ლაპარაკი არის იმაზე იქაც როგორ გაუსწორდნენ პატიმრებს. არის პროტესტი მეექვსე დაწესებულებაში, გამოუცხადეს ამ პატიმრებმა სოლიდარობა. გიორგი დავითაძე შიმშილობაც არის, როგორც ამბობენ და გვაწვდიან ინფორმაციას, ეს საპროტესტო აქტიც მიმდინარეობდა. ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ვითარება არის საგანგაშო და აი ამ ვითარებაში როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოდიან და ამბობენ, რომ გამოძიება დაიწყო და მეორე მხრივ ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ არ მომხდა რაფერი.
1: არ არის გამოსაცნობი, რას შედეგი მომინიშნია, მისი სიტყვები უსმენი. არ არის გამოსაცნობი, რას შედეგით დასრულდებაო, ამბობს კობახიძე დავითაძის საქმესთან
0: დაკავშირებით. ეს არის პირდაპირ ჩარევა გამოძიებაში, ზემოქმედება გამოძიებაზე. ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან, პარლამენტის დეპუტაციის მხრიდან, მათი განცხადებებით რომ არაფერი მომხდა, ისინი ამ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდნენ, იმიტომ რომ თუ გამოძიება მიდის, მაშინ არავინ არ იცის ეს გამოძიება რა შედეგს დადებს და წინასწარ იმისი განცხადება რომ ის არაფერი არ მომხდა რა რაზეს დავითაძე.
1: ვიცი თუ პირველადი შედეგებიო ამბობს პირდაპირ კობახიძე დღეს განცხადებაში თქვა.
0: ეს დანაშაულია, ეს დანაშაულია ჩარევა გამოძიებაში ქვეყნის პირველი პირის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების, ესეც სისხლის სამართლის დანაშაულია. აბა მაგას რა გონია, რომ ეს ყველაფერი ისე ჩაივლის, რომ ხმას არავინ ამოიღებს. ეს ჯაჭური რეაქციით პატიმრების განცხადებები გაგრძელდება კიდევ და თქვენი ეთერიდანაც მინდა მოუწოდო ყველა პატიმარს, დუმილში არ არის გამოსავალი, მეგობრებო. გამოსავალი არის გასაჯაროებაში. თუ ხდება თქვენთან მიმართებაში ისეთი დანაშაულებები, ისეთი ძალადობა, ისეთი ტერორი, რაც გაავრცელეს უკვე პატიმრებმა, დაგვიკავშირდით. მე დამიკავშირდით პირადად.
1: ძალიან რთულია.
0: ყველა მედია საშუალებას შეგიძლია თხმა მიაწვდინოთ. და აი ამ საჯაროობაში მე ვხედავ გამოსავალს. ეს ხელ

0: თავისუფლება მე რო აი ამას უყურებ პერსპექტივაში ყველაფერ უახლოეს პერსპექტივაში თუ არ შეაჩერებს ამ რიტორიკას და აი ამ ძალიან ბნელ საინფორმაციო პიარს რო ეძახიან ჯერ ერთი იდიოტები ყავთ ვინც ყავთ ეს პიარ სპეციალისტები იმიტომ რომ რა დანერგეს რას ნერგავდნენ რომ კრიმინალია და ამას რო ავრცელებდნენ კრიმინალი შეგიძლია რომ აბუჩა დაიგდო ღირსება აყარო და აწამოთ ანუ ამას გვეუბნეო და ქართული ოცნების პიარ ჯგუფი ვიღაცა დილეტანტების ერთობა როა?
1: ხო, თქვენ.
0: ამიტომ გამოძიება, ჩვენ რას ვითხოვთ ახლა, ხო? გამოძიება წარიმართოს, ვიდრე გამოძიება მიდის. გამოაბრძანონ აი ეს ბადრაგები, ველურები
1: და შეუჩერონ უფლებამოსილება.
0: შეუჩერონ უფლებამოსილება, ასე უნდა მოხდეს. აბარა, ახლა როგორ შეიძლება რომ ჩვენებას იძლეოდეს ამდენი პატიმარი, ადებდეს ხელს და კონკრეტულ გვარებს ასახელებდეს და ეს ადმინისტრაცია და ეს ბადრაგი კიდევ ადგილზე იყოს.
1: თუმცა ქალთანება რასაც ხედავთ, ანუ პირიქით ხდება, ნახეთ, აი ცოტა ხნის წინ საიამ გაავრცელა განცხადება, რომ ადვოკატს პატიმარ გიორგი დავითაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გატანის უფლება არ მისცეს ციხიდან, რაზეც ხო დამცველის ადვოკატთა ასოციაციის და პროკურატურისგან რეაგირებას ვითხოვთო. ხო არ ვიცი ვის რა რეაგირება ექნება მათ შორის პროკურატურას ან ადვოკატთა ასოციაციას რა ბერკეტი აქვს, მაგრამ თქვენ წეგან ახსენეთ რომ რაღაცნაირად დაგრჩათ განცა მიუხედავად იმისა რომ აი კრიტიკას ვერ უძლებდა სახალხო დამცველის განცხადებები. მე მესმის რომ ვერ იქნება ვერცერთი საქმის ვერცერთი მხარის მიმართ სახალხო დამცველი, მაგრამ რაღაცნაირად მეტ ინფორმირებულობა ას მოველოდი თუნდაც იმ დეტალების ფარგლებში, რასაც ქვია იგივე დეესკალაციის ოთახში პატიმრის გაყვანის განაწესის ესეთ წერილს წოდნა.
0: მეც გეტყვით ახლა სახალხო დამცველი თვეების წირო იწოდა ეს და იქო იმ აქტზე არ მქონდაო ინფორმაცია იმ საშინელებაზე არ მქონდაო საშინელების მუქარაზე ან გაუპატიურების მუქარაზე მქონდა ინფორმაცია ბიჭო ეს ინფორმაცია თუ გქონდა ეს ნაკლები ის კი არ არის დანაშაულის ნიშნების
1: რეაგირება რატომ არ მოახდინა გამოიყენა ყველა საშუალება პრევენცირება კი ბატონო საჯაროდ გამოსვლა
0: მუდმივი კონტაქტი
1: კი ბატონო
0: თვითონ ამ პირთან პატიმა
1: იქნებოდა შეიძლება პრევენცირება
0: მეტი ინფორმირებულობა შე რო ჩაკეტილი ხარ და იმ შენ ბუნაკში ზიხარ და მე რო უცბად რო იფეთქებს ეს ამბავი და მე რეაკეთებ განცხა ეს არ არის ნორმალური საერთოდ მე ვერ დავინახე რომ სისტემა თვითონ სახელისუფლებო ვერტიკალი რასაც ქვია რომელიმე ვერტიკალი მაინც ამას გამოეხმაურა გაგებით სერიოზულობით ადამიანურობით ჰუმანურობით სადა ვარ ჩვენ რა არის ეს რა სახელმწიფო არის რა არის მართლა ვინ მიცა ამათ იმისი უფლება რომ კაი გასაგებიან პოლიტიკური ველი მოსპეს მოსრეს გაანადგურეს ხალხი გააჩანაგეს და მონათფლობელური წყობილება დააწესეს და დაამკვიდრეს გავიგეთ ეს გავიგეთ რომ ყველა კრიტიკულ აზრზე უნდა გვიპასუხონ რომ ან სახელმწიფოს გადამტრიალებელი ხარ ან რევოლუცია და
1: კიდე
0: ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ იუსტიციის მინისტრი ბძანებდა რომ აიო გარკვეულ ძალებსო დესტაბილიზაციის შეტანა სურთო ისიც ახლა იმ მესიჯ ბოქსის
1: ციხებში ანუ ციხის გუნდის მოწყობა უნდა თუ მარტივად რომ თქვა მიასე გავიგე
0: და ყველა ფერში შეიძლება განსხვავებულ აზრში, განსხვავებულ პოზიციაში, შეკითხვაში უკვე ხედავდე ან რევოლუცია, ეს არის ავადმყოფობა, სხვა რამე კი არ არის, რომ ყველაფერში გელანდებოდეს ან რევოლუცია, ან გადატრიალება, ან გადმოტრიალება და ან კიდე რაღაცა დესტაბილიზაცია და თუ კი ვინმე გადაატრიალა ეს სახელმწიფო, გადაატრიალა თავად კობახიძემ. გადაატრიალა და ამოაყირავა კონსტიტუციური წყობა ჩვენს ქვეყანაში. დაანგრია ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი. დაშალა ყველაფერი. თავისი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის მოსრა, გაანადგურა, რა ვიცი, რაც ჩაიდინეს 2024-25 წლებში და დარბევა და ეს ყველაფერი აი მისი გამოძახილია დღეს რაც ციხეებში ხდება. აბა თქვენ რა გონიათ? სისტემა რო ფორმირდება და ძალაუფლებას რო იტკბობს ხელისუფლება გარეთ. მერე იგივე ხდება ციხეში, ის უკვე ანარეკლია რა ციხეში ხდება და ეს მოხდებოდა და დღეს კობახიძე ძალიან ხშირად ფიგურირებდა მის ამ გამოსვლაში ნაცია

0: ნაცია ეს
1: ღარიბაშოზეც თქვა რომ ნაცობა
0: ნაცი ვინ არის კობახიძეს ვეუბნები ეხა იმიტომ რომ ნაცების აბსოლუტური უმრავლეს აი
1: ნაცობა ყველაფერს ყველაფრის თავის თავზე მიწერაო იმიტომ რომ აი ჩემი ხელისუფლების პრემიერობის პერიოდშიც ო მისი პრემიერობის პერიოდში და ნებისმიერი სხვა ადამიანის პრემიერობისას ესო გუნდის დამსახურებაო და მოკლედ
0: იცით რა არის ნაცობა? ნაცობა არის, როდესაც შენ სახელმწიფოში დაამყარებ, ააშენებ მონათფლობელულ სახელმწიფოს. პატიმრები იმ მდგომარეობაში გეყოლება, რა მდგომარეობაშიც ყავს. პენსიონერები გეყოლება აბსოლუტურად გაღატაკებული და საერთოდ გაუბედურებულები. განათლების სისტემაში რაც ხდება, ხედავთ და ეს კობახიძე ჩამოყალიბდა მიხეილ სააკაშვილად უკვე და ნაცობა თუ სადმე უნდა ეძებოს საკუთარ თავში და საკუთარ წრეში უნდა დაინახოს ეს ნაცობა, იმიტომ რომ ნაცების, აი მამალი ნაცების 90% არის დღეს ქართული ოცნება წარმოდგენილი ყველგან და ის მებრძოლი ხალხი გარიყეს, მოიშორეს და ზოგი მოკვდა და ზოგი კიდე მოსწეს და გაანადგურეს და მოიშორეს. და აი ეს ნაცობა მისი სახით კობახიძის სახით დღეს აგერაკვავს სახეზე, მაგრამ გეუბნებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ დიდხანს არ გაგრძელდება ხოლმე ეს. აი კი გავიდა წლები, ძალიან ბევრი ნეგატივი მოყვა ამის ორწლიან მართლობას, მაგრამ ისტორიულად აი დიდ ფართო პლანში რო შევხედოთ ჩვენ ეს თავდება. თავდება დასასრულისკენ მიდის ადრე თუ გვიან და ეხლა აი ამ დასასრულისკენ სვლას ვაკვირდებით ჩვენ და კიდევ ერთხელ მე სხვადასხვა ეთერები და როცა ვსაუბრობ მივმართავ ხოლმე ბიძინა ივანიშვილს როგორც ამ ქვეყანაში ერთ-ერთ გავლენიან ადამიანს ხო
1: რომელსაც ასევე გავლენა აქვს ალბათ კობახიძეზე
0: არა გავლენა რა აქვს დღეს კობახიძე თავადი საუბრა ამაზე რომ ჩვენი გუნდის ლიდერი
1: ხო და რატომ შეუშალა ამ ცუდი საქმების კეთებაში ბიძინა ივანიშვილმა
0: გეს ჩვენს ამას იმას ხო და რომ მართავს და თავად კობახიძე აღნიშნავს ამ ჯერ ერთი ამას არ უნდა ამბობდეს ასეც რო იყო ასე რომ ციხოს ამას არ უნდა ამბობდეს, აფიშირება ამას არ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ არაფორმალურ მართლობაზე ლაპარაკობს ის. და ლაპარაკობს იმაზე, რომ
1: კაც ჩვენთან არის პოლიტიკაში,
0: კონსტიტუციური წესრიგია დარღვეული ჩვენთან. ამიტომაც ვამბობთ, რომ საუკეთესო ვარიანტი იქნებოდა, რომ თავად ივანიშვილი გამხდარიყო პრემიერი, დაალაგდებოდა კონსტიტუციური წესრიგი ამ ქვეყანაში. და აი ამ ვითარებაში ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, რატომ იმართავთ ხო ივანიშვილს? იმიტომ რომ აქვს ეს გავლენები და უნდა აცნობიერებდეს მე მაგ ამისი მოლოდინი რატომღაც ივანიშვილი რომ დამთავრდა რა, ამოწურა ყველაფერი კობახიძემ, თუ კი რამე ცუდი იყო გასაკეთებელი, გააკეთა ციხეებში დღეს არსებული ძიმევით და ეს ყველაფერი ჯამში ვისურტყავს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი შვილების მომავალს. გარედან თელი მსოფლიო გვაკვირდება და ეს ინფორმაცია ვრცელდება ეხა ხო რაც ქვეყნიში გნი ჩვენთან ხდება და წდებით ჩვენ ამ ცივილიზებულ სამყაროს და ხდებით რაღაცა ყველასგან მოწყვეტილი კუნძული. და ჩვენ არ ვიბრძოდით იმისათვის რომ აი ესეთი კარჩაკეტილი რაღაცა კვაზი სახელმწიფო ყოფილიყავით. ჩვენ ვიბრძოდით იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში დაცული ყოფილიყო პატიმრის უფლებაც, გარეთ ჩეულებრივი მოქალაქის უფლებაც და ქონოდა რწმენა, რომ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. რაღაცა წარმონაქმში კი არა, სადაც მონათმფლობელი კარნახობ, შენ დღეს ეს ილაპარაკე, ხვალის ილაპარაკე, ეხლა მე ეს არ მომწონს, ეხლა ეს მომწონს და აი ეს რიტორიკა არის დასამთავრებელი. ამიტომ ეს ბერკეტი ხელში ივანიშვილს აქვს. მისი რეკომენდაციით დაინიშნა კობახიძე, როგორც
1: პასუხისგებლობა არ უნდა გაინაწილოს ივანიშვილმა იმაზე, რაც
0: პასუხისგებლობას ყველა ინაწილებს ცხადია და სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ გაანალიზებს ამ ვითარებას, მე დარწმუნებული ვარ, ის უკვე მისულია იმ სტადია და წერტილამდე, რომ ეს უნდა შეცვალოს. სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის.

0: დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ახლა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ჰქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.
1: მაშ რა იძულებთ, ირმა? ეს არის ის ხელისუფლება, რომელიც 2012 წელს მოვიდა ციხის კადრებით, ხო? ჩვენ მოსმენილი გვაქვს თამაზელის ბარაშვილის ბოლო განცხადებები, სხვათა შორის ადრესს ქონია თამას ამაზე გაკეთებული კომენტარი, სადაც ისაუბრობდა, რომ ციხის კადრების ერთ-ერთი გამომტანი და ცოცხების ზღაპრის ერთ-ერთი შემოქმედი ვიყავი მე, ციხის კადრები, რომელთაც 2012 წელს ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა და გმული იყო ცოცხებზე კონკრეტულად, როდესაც იყო საუბარი. ეს ყველაფერი რომ გვერდით გადავდოთ, ეს ხომ ის ხელისუფალია, რომელიც მოვიდა სწორედ ამ კადრებით? რა არის ახლა დღეს თქვენი აზრით იმის მიზეზი, რომ აი ესე ცინიკურად პირდაპირ დაპირისპირებულები არიან ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც საუბრობს საშინელ ძალადობაზე? ხო, სხვათა შორის აი კადრები, რომელიც ნახეთ თქვენ გიორგი დავითაძეზე, საშინელი ფიზიკური ანგარიშ წორების, თქვენ რას გეუბნებათ? რა გითხრათ ამ კადრებმა?
0: პირველ ნაწილს უპასუხებ, არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა, ეს ჩემთვის გაუგებარია.
1: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ვნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ უარესია, ხალხი მოვატყუეთ და ამ დადგმული სცენარებით ქვეყნის ბედი შევცვალეთ. ეს თამაზელის
0: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ? ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა, არაფერი დადგმული არ იყო. მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა
1: და ყველაფერი. როდესაც
0: ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა კეტრინ ეშტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმულ კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი კარანტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა.
1: ირმა, ერთი წუთით მოდი დავაკონკრეტებ, მე წავიკითხე ის განმარტებები, თუმცა უფრო ვრცელია ეხა ჩვენი თამაზი, რომ გვყავდეს თამასთან უფრო დეტალურად ვისაუბრებდი. აი კარანტინის მერე რეაქცია რაც იყო, იცი თქვენ მაშინდელი ხელისუფლების, დღევანდელი ხელისუფლების რეაქციას რითი ახსნით? ეს ხომ ის ხალხია, ვინც მოვიდა სწორედ აი ამ ციხის კადრები და დღეს ჩვენ ვუყურებთ კადრებს, სხვათა შორის უხმოს, მე არ ვიცი, მაინტერესებს თქვენ როგორ ხსნით რა დაინახეთ იმ კადრებში, წარმოუდგენელი იყო პირადად ჩემთვის, მაგალითად სახალხო დამცველმა რა დაინახა ამას ამის მოსმენა ბატონ იოსელიანისგან, მაგრამ ჩემთვის რა იყო სხვა არის. თქვენ რა დაინახეთ ამ კადრებში?
0: სააკაშვილმაც სხვათა შორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არა დადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბრძანა, რომ სისტემურ დანაშაულს
1: კარანტინი
0: ჩვენ ციხეებში ადგილიო.
1: კარანტინზეც
0: და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რომ გააუპატიურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმევიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ. რა ვნახე მე ამ კადრებში? ამ კადრებში ეხა ამბობს ხელისუფლება, რომ არაფერი არ აჩანს, ვერაფერი ვერ დაინახეს თურმე. მე ვსვამ ასეთ კითხვას. ჯერ არ მივიდეთ იმ საშინელებამდე, რააზეც გიორგიმ სასამართლოზე ისაუბრა. პატიმარმა, რომელიც სამარტო საკანშია, ვეკითხები მე ამ ხელისუფლებას და რომელსაც მოწმე არ ყავს ბადრაგის გარდა, როგორ უნდა დაადასტუროს, რომ მასზე იყო მუქარა, ზეწოლა, აყენებდა ბადრაგის შეურაცხყოფას და ამან ის გამოიყვანა წყობიდან. ეს ხომ ხდება? აი, კიდევ ლაშა ჩაჩანიძეა, ხო?
1: კი, მისი ადვოკატი
0: გვეყოლება. ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაცა არაადეკვატური ისაჩანს, რომ რატო უნდა გაბრაზდეს ისე პატიმარი, რომ ბადრაგს დაუპირისპირდეს. ანუ მან ხომ ეს გაბრაზებულმა, შეურაცხყოფილმა გააკეთა და რა იყო ამისი მიზეზი, რა საფუძველი რა იყო? ის იყო, რომ ხმა არა გვაქვს ჩვენ და სახალხო დამცველმა, როდესაც მე შევხვდი, მითხრა, რომ აი მხოლოდ არის ვიზუალური მასალა და არა აუდიო. მაშინ მე ვეკითხები ხელისუფლების და სათანადო ორგანოების წარმომადგენლებს, როგორ დაამტკიცოს ეს პატიმარმა, რომ შენ პროვოცირებაზე მიყავს ის, თუ არ არის ხმა? ბადრაგი აგინებს შეურაცხყოფას, აყენებს ქათამი და არ ვიცი ათას უბედურებას ეძახის ამ ხალხს და არ უნდა გაბრაზდეს ეს? ეს არ არის ფსიქოლოგიური ტერორი? და რას რაბერკეტი აქვს დამტკიცების? მოწმე არის ერთადერთი თავად დანაშაულში ეჭმიტანილი ბადრაგი ან ციხის თანამშრომელი. ხელისუფლების რეაქცია მინდა მე მაჩვენა, რომ საქმე იმაზე ცუდად არის, ვიდრე მე წარმომედგინა. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ასეთი განცხადებები, ძალიან ზედაპირული განცხადებები, როგორც სახალხო დამცველის მხრიდან, რომელმაც მეტნაკლებად მაინც თქვა, ნახეთ ამ ეთერში, ტევ პირველის ეთერში, რომ აი იქ კი დავინახეო, არაფერი არ იყო, მაგრამ იმ ჯგუფი რო თავს ესხმისო, იქ რა ხდება, ამაზე გამოძიება მოიქნა.
1: და ნორმა უნდა გადავა კონტროლო, თო რა ნორმა?
0: მანამდე მოეძიებინა ეს,
1: მანამდე მეც ეს მაინტერესებს, მანამდე მოეძიებინა, ვიდრე ეთერში შემოვიდოდა და თანაც როდესაც ეს ამბავი ტრიალებს. დიახ,
0: თქვენ მეკითხებით გიორგი დავითაძე, აი ეს ეპიზოდი
1: რა ხდება?
0: რა დავინახე და დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად, გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაგს და ციხის თანამშრომელს, არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არა აქვს ამისი უფლება, აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული რო იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხებ. ცხოველებივით ცხრა კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს, ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე, ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო, რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ, მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან, საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე. გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ კარანტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
1: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
0: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს.

0: კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდევ უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.
1: აი ირმა, როცა თქვენ ამბობთ, რომ
0: კიდევ დატოვებულია სისტემა.
1: როცა თქვენ ამბობთ, რომ იმაზე უფრო მძიმე თქონია საქმე, ვიდრე მე წარმომედგინაო, რას გულისხმობ, სხვა შორის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მათ შორის თქვენს აღმოჩნდით ძალიან დიდი თავდასხმების ობიექტი, ანუ ყველა ადამიანი, ვინც ამ დღეებში ხმა მოიღო და გააპროტესტა, ის ძალადობა, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ კადრებში და არ ვიცი ეს კადრები რატომ გამოფინეს მაშინ, როდესაც გამოხატულია ეს ძალადობა და მეც ვხედავ, რაც ხდება იმ კადრებში. აი ამ დროს მიდის წარმოუდგენელი შტურმი ყველა ადამიანის წინააღმდეგ.
0: ეს კეთდება იმიტომ, რომ გაგვაჩუმამ. მე ამ ხალხს მინდა უთხრა, რომ ვერ გაგვაჩუმებთ. აი ამ საქმეს გადაყვება ეს ხელისუფლება. თუ სააკაშვილი და რეალურად მოხდა ისე, რომ სწორედ იმ სისტემის ფხილებას გადაყვა და წაბრძანდა და ჩვენი მონაწილეობა ამაში იყო ძალიან დიდი, ეს ხელისუფლება და კობახიძის მართველობა ამას უნდა გადაყვეს. მე ვერ ვიტყვი გესმით, ეს არის თუ არა სისტემური, იმიტომ რომ სისტემური რო დავადასტუროთ, ამას კიდე ბევრი ფაქტი ჭირდება. მაგრამ ის, რაც გამოიკვეთა მაგალითები, კიდევ ამბობ, ლაშა ჩაჩანიძის კიდევ დღეს გამოვიდა ომარ ფურცელაძე ადვოკატი, მეექვსე დაწესებულებიდან მან გაავრცელა ინფორმაცია. ეს უკვე ნიშნავს იმას, შიმშილობა მიდის იქა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ განგაშის ზარია ჩამოსარეკი. და ეს ხელისუფლება იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ ხელფასიან და ჰონორარ გადახდილ ტროლბოტებს აშავებინებდეს ადამიანებს. არამედ უნდა გამოდიოდეს და საზოგადოებას ეუბნებოდეს. არის პრობლემა, ჩვენ ამას შევისწავლით, სერიოზულად მიუდგებით ამ საქმეს და მოგაწვდით ინფორმაციას. მაგრამ ამას როგორ იტყვიან, როდესაც ხას უსვამ? მათი ტაქტიკა ესეთია, რომ კითხვას დასვამ, ცუდი ხარ. არ მოგწონს, ცუდი.
1: და რაც თავარია, არსებულსაც უარყოფენ ყველაფერს. აი მაგალითად, ალბათ ნახავდით გუშინ საბას ხვიტარიძემ სინდისის პატიმარმა დაწერა იქ არსებული მდგომარეობის შესახებ, პენიტენციურმა უარყო. ადვოკატები გამოდიან, საუბრობენ იმაზე, რომ გიორგი დავითაძისთვის გამოცხადებული სოლიდარობის შემდეგ განვითარდა ძალიან მძიმე ამბები ციხეში, პენიტენციური უარყოფს. აი ამ შემთხვევაშიც იმის მიუხედავად, რომ ეს კადრები თავად არის ძალადობა, მე ასე ვხედავ, მე ერთი ადამიანი ასე ვხედავ, რომ ეს კადრები, რაც გვიჩვენეს, თავად არის ძალადობა, მით უფრო რომ ეს არის უხმოდ გავრცელებული კადრები, მაინც გამოდიან და გვეუბნებიან, რომ ტყუით.
0: 36 წლის კაცმა, პატიმარმა, საქართველოში მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ პატიმრობაში მყოფმა სასამართლო პროცესზე განაცხადოს, რომ მის თავს მოხდა ის საშინელება, რაც მოხდა, ეს არის წარმოუდგენელი, რომ ის ცრუობდეს. და მე ვესწრებოდი პროცესს, მესმოდა ეს ხმები, ხედა, ეს იყო.
1: თქვენ იყავით ამ სასამართლო პროცესზე.
0: კი, მე უბრალოდ გარედან მესმოდა ხმები იქვე ოთახთან, ვიდრე ეს იყო საშინელება. რა ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობდა ამაზე გიორგი და კითხავს, რომ სვამენ ეს ქართული ოცნების ტროლბოტები, რომ აქამდე სად იყავით ოჯახს რომ ეკითხებენ. მთელი 9 თვის განმავლობაში ეს ოჯახი, როგორც მე ვიცი და მეც კარგად ვიცნობ ამ ოჯახს, ელოდა გამოძიების შედეგებს. ჯერ ერთი გვიან გაიგეს, რაც მოხდა. შემდეგ დაზუსტებული არისო, ეს მოხდა თუ არა ეს საშინელება. და ელოდნენ ობიექტურ გამოძიებას, მაგრამ არანაირი არც ობიექტური და არც არანაირი გამოძიება და მისი შედეგები ცნობილი არ გახდა და ამდენად გადაწყვიტა ამ ახალგაზრდა კაცმა. ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძიმე აქტი რა. რა თავი მოგიკლავს და რა ეს გითქვა ადამიანს და აი ამ ასეთ ძიმე ფაქტზე შე რო ჩართავ ამ ხელა მანქანას და კიდე აშავებინებ ამ კაცს ციხეში მყოფს და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას, რომელიც ჩვენ რას ვითხოვთ ინგა? ჩვენ ვითხოვთ გამოძიებას. და ვიდრე გამოძიება მიდის, რატო უნდა იყოს შოთა ტრაპაიძე ისევ იმ ციხეში? რატო უნდა იყოს გიორგი კვარაცხელია და ის ბადრაგები რატომ უნდა იყვნენ ისევ იმ ციხეში? დავიწყეთო ხო გამოძიებაო? გამოძიება მიდის, შეჩერდეს უფლება მოსილება და ყველა გამოიყვანონ იქიდან.
1: როგორ ფიქრობთ, რა გაგრძელება ექნება ამ ამბავს?
0: ამას ექნება გაგრძელება, რომ არაერთი სხვა პატიმარი აღიმაღლებს ხმას დღეს ამ გადაცემიდან.

0: მე მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს, არ დახუჭოთ თვალი. არ არის დუმილში გამოსავალი, უნდა აღიმაღლოთ ხმა და გასაჯაროვდეს ყველა ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ, აი თუ აქვს ადგილი ასეთ ძალადობას და ესიცით რატო მოხდა. რო ფიქრობ ხოლმე, რომ ციხეში რატო ხდება ესე? იმიტომ ხდება, რომ აი კობახიძის მართლობამ უკვე შეიტკბო ბოლომდე ეს ხელისუფლება და ეხა ძალაუფლების გამტკიცების პროცესია. და ეს ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყო დარბეული 2024 წელს. ამდენი ახალგაზრდა თავგაჩეხილი დახოცეს ხალხი ლამის და ჟურნალისტები და რა ვიცი, რა ჩაიდინეს ეს საერთოდ, რა გააკეთეს. გადააფსეს ციხეები. თავად იუსტიციის მინისტრი ამბობდა, რომ სამი დაწესებულებაა, მა ეხაო, სადაცო გადატვირთულობაა ძალიან დიდიო. რა გინდა თქვენ ამ ჩვენს ხალხს რასერჩით? რა საჭიროა ყოველას უშვებდე ციხეში? ჩვენ ილია მეორე, ჩვენი პატრიარქი, გაიხსენეთ მისი ქადაგებები, რას ამბობდა, რომ შეუცვალეთ საპატიმრო სასჯელები, სხვა სასჯელი და არ იყოს ამდენი ადამიანი ციხეში გაშვებული.
1: ხო, რაც მთავარი აქ, როდესაც აი ეს პროპაგანდა უპირისპირდება ყოველას, ვინც ამ გიორგი დავითაძის ამბავზე იმაღლებს ხმას, უნდათ შეახსენო, რომ პატიმარია. კი, პატიმარია, მაგრამ აქ არის სულ სხვა ტიპის ძალადობაზე. სხვათა შორის ეს ძალადობა გახდა მათი ხელწერა. შენ ვიკაბუკიას ყავდა სტომრად გელა ხასაია, რომელიც წვებოდა, რომ ორჯერ იზოლებული გახადეს და აქ იზოლატორზე არ იყო საუბარი, არამედ პოლიციაში გაშიშულდიო. საბას ხვიტარიძე, რომელიც ჩვენებაში ამბობდა და ღიად ამბობდა, რომ მას ემუქრებოდნენ გაუპატიურებით. ეს არის წარმოუდგენელი ფაქტები, რასაც ჩვენ ვიგებთ და ბოლოს და ბოლოს მართლა ნაწამები და საწამებელ მანქანებში ნაცემი ადამიანები ყავს ჩვენ ამ ქვეყანაში და ამიტომ ეს მართლა გახდა მათი ხელწერა, მაგრამ აი ერთ კითხვას კიდევ დაგისვავთ. და მე რა დაგემშდობებით, ხომ იციან ირმა, რომ ეს არ არის ის ქვეყანა, სადაც დიდი ხანი გაუვათ ძალადობა. როგორ ფიქრობთ, მაინც ესეთ მტკიცებით ფორმაში რატომ ცდილობენ, რომ რა თქოს, მადლობა ყველა თანამშრომელს, ესეც როგორი შემზარავი იყო იმ კადრების მნახველი ადამიანისთვის, მე ამის წაკითხვა და მოსმენა, ხო?
0: და რა თქოს, და რა კამპანია მიდის, კრიმინალია, ცუდია, კრიმინალია. ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველები ვით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს, კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს, არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვთ, დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის, ეს არის ამოყირავება, ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო. და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ლებისადმი მეორეს ხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველა. აი ქალბატონი ეთერი ხატის კაცი, რომელსაც რამდენჯერმე მიუმართე, არის ძალადობის
1: გიორგი კვიცარიძის დედა, მაყურებელს ვეთქვი, გიორგი კვიცარიძე არის ის ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ქობულეთის პოლიციაში ძალადობის კადრები გაასაჩი.
0: დავსვათ შეკითხვა, ის პოლიციელები სად არიან? აგ ეს პასუხი? გაქცენ ხა, გააკეთონ განცხადება, ის პოლიციელები

0: რომ წემდნენ ახალგაზრდებს არიან დაჯილი და ყველას მე ვთხოვ რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ და მე ხედავიცით პერსპექტივაში ხედავ რაც მოხდება.
1: რა?
0: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ხედავ მე.

0: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
2: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს, არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური, ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის. დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
3: აგენტებს ეწახია.
2: აქაც რაღაც, ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
0: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ეხლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.
4: ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმიდისა ჩემს სახსრად, ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღე გრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა, როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთის ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვია საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა.

0: ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიყარავს.
1: ბატონ დავით, მოკლედ ეს დღეები რაღაც წარმოუდგენელ გარემოებაში აღმოჩნდით. ფაქტიურად დაგვიბრუნდა სააკაშვილის პერიოდი, პირადად მე მახსენდება ეს სიტუაცია და ჩვენ ხედავთ რას, ხედავთ რომ პატიმარი გიორგი დავითაძე, რომელიც დაკავებულია რაღაც სასჯელის გამო და დანაშაულის გამო და იხდის თავის სასჯელს, მოკლედ ჩვენ ხედავთ რომ როგორც ხელისუფლება გვეუბნება და როგორც პენიტენციური სამსახური გვეუბნება, ის უბრალოდ ჩაყავთ გასასინჯად აი ამ საკანში. თუმცა ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ ეს არისო სტანდარტული პროცედურაო. აი ეს რაც თქვენი თვალით იხილეთ, რაც ის უამრავი კადრი ყოფილა და ამ უამრავი კადრიდან ყველაზე თავისთვის საუკეთესო ამოარჩია ამ პენიტენციურმა სამსახურმა და ეს გამოგვიქვეყნა. აი სწორედ აი ამ კადრში რასაც ხედავთ, როგორ აღიქვით, როგორც კობახიძეს თქმით, ეს სისტემური პროცედურაა?
2: არა, კობახიძე მილაპარაკა, ამაზე არ ვიცი.
1: კი, გააკეთა კომენტარი კობახიძემაც, კალაძემაც და ვისაუბრებთ ამაზეც, კირცხალია.
2: გოლსკი. არა. ყველაფერი ბევრად უფრო მარტივია. კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს, სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა ეთერში. ტევე პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ მან როგორ იყო ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა რომანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი რო ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს? პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს. ჩვენ
1: გიხდით ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ ჯერ მის საკანს ამოწმებდანო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და ისწორეთ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს.
2: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. პირველი. ну ეს არ არის ჯერ ისეთი დარღვევა, მაგრამ არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი. მეორე, აი როდესაც უკვე ჩაყავთ ამ ოთახში და იქ ცხოველივით აბავენ ამას ნარზე, ну აბავენ თუ ძალით აკავებენ ნარზე, ეს უკვე დარღვევაა. არ შეიძლება ნარზე ესე ძალით დაკავება და რაც თავარია, შემდეგი დარღვევა არ შეიძლება ასეთი სხეულის ასეთ პოზაში რო იყოს. საერთოდ არსებული კანონმდებლობა და მათ შორის სიხის განაწესიც ცალსახად საუბრობს იმაზე, რომ არანაირი ქმედებები და მათ შორის არანაირი სხეულის მდგომარეობა არ უნდა იყოს ღირსების შემლახავი. ეს კანონით გათვალისწინებული ფორმულაა. ამიტომ აი ესეთ პოზაში ცხოველივით ადამიანის დაკავება ნარზე არ შეიძლება. ეს უკვე ეს არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლების უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საკმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება დააკავონ, მაგრამ არანაირი პოზა, რომელიც ღირსების შემლახავი არ შეიძლება რომ იყოს, ეს კანონით არის გათვალისწინებული. ამის მერე აქ არ შეიძლება იყოს ვინმე ხელთათმანიანი, რეზნის ხელთათმანიანი კაცი. სამედიცინო შემოწმება არ ხდება დეესკალაციის ოთახში, ესეც დარღვევაა კანონის. ამას აკეთებს ექიმი, სამედიცინო შემოწმება ექიმის მიერ ხორციელდება სხვა ოთახში და სამედიცინო შემოწმების დროსაც პირდაპირ მინდა რომ იყოს გასაგები, ვთქვათ ექიმთანაც რომ იყოს ოთახში. აბსოლუტურად დაუშვებელია მათ შორის კანონით, რომ ექიმა რაიმე მოიმოქმედოს, რისი წინააღმდეგიც არის პატიმარი. ანუ ექიმს არ შეუძლია

0: რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არა. ეს გამორიცხულია და მithumetes ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კლავ ამბობ ღირსების შელახვას, ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია, ყველანაირი წესების დარღვევა აქ არ უნდა იყოს, არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი გინდა, ექიმი გინდა, ბადრაგი ვინც გინდა და არანაირ манипуляციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების შელახვას იწვევს. ასე რომ აქ არის სულ დარღვევები, რომელიც საკმარისზე მეტია, რომ გამოძიება იყოს დაწყებული. ახლა ეს ამბავი მოხდა თითქმის 1 წლის წინ და პატიმარმა სასამართლოზე ჯერ კიდევ 1 წლის წინ განაცხადა ეს, დახურულია ეს სასამართლოს ხდომები და ეს უკვე ვიცით ჩვენ დღეს, რომ ან 1 წლის წინ მოსამართლეს უთხრა და პროკურატურას მოთხოვა გამოძიება და სახალხო დამცველიც ადასტურებს, რომ 1 წლის წინ მისი მშობლები იყვნენ. ოღონ სახალხო დამცველი ამბობს, რომ მე ვიქ რეზინის ამ ხელთათმანის ამბავი არ მომიყვნენო. ეს მოდი მშობლებს კითხოთ, აბა მოუყვნენ თუ არა? აი,
1: კარგი და მეორე წახეთ სახალხო დამცველი
0: არის. მაგრამ
1: ვერაფერი დარღვევა ვერ ვნახავი, გაუპატიურება მე ვერ ვნახავ, რაზეც ბატონი დავითაძე საუბრობს. იქ არ ჩანსო. ანუ და ყოველგვარი გამოძიების გარეშე უფლება დამცველი
0: გვერდით. ლადასი არ ამბობს ახლა, თვითონ უკვე ესენი დარღვევებია, სულ არ იყოს რეზინის ხელთათმანი დარღვევებია და ამაზე სახალხო დამცველი არაფერს არ ამბობს, არ ამბობს რომ არ არის დარღვევები. ის აქცენტირებას აკეთებს, რომ იქ რეზინის ხელთათმანი გაუპატიურებას ვერ ვხედავ თუ ვერ არ ჩანს. და ესო გამოძიებამ უნდა გამოიძიოსო, იქ არ ჩანსო, ესენი ხო ეფარებიანს უყოლა ერთმანეთს, მაგრამ მშობლებს კითხოთ, აბა მშობლებმა უთხრეს თუ არა სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მშობლებისგან ამ რეზინის ხელთათმანის
1: ამბავი. ისე კარგი იქნება უფლება დამცველი თუ გამოითხოვს იმ კამერას, რომელსაც მოითხოვს ახლა პატიმარი, ბატონ დავით, უშუალოდ ის რეზინის ხელთათმანიანი სადაც დგას, პატიმარი ითხოვს, რომ მის თავზეც არის კამერა და აი კამერის
0: თანაცხოვრებას ამბობს. ბევრჯერ სასამართლოს თომაზე ითხოვდა პატიმარი ამ თემის გამოძიებას და ბოლოს აი ახლა ოქტომბერში ჩანაწერიც გვაქვს ჩვენ, ხო, მოსმენილი ირმაინაშვილი თვითონ ესწრებოდა სასამართლოს ხდომას, სადაც პროკურორი ამბობს, რომ მე ხა სხვა რაღაცეები მევალებაო და ეს სხვა იმით ვარო დავალებულიო და არა ამითო. ასე რომ მაგ ფაქტია. ახლა ხელისუფლება, ნუ ეს ამბავი როგორც იქნა გასაჯაროვ და ახლა თავად ჩობლებმა გაასაჯაროვეს უკვე და როგორ რეაქცია აქვს ხელისუფლებას, აი ეს მინდა კიდევ თქვა, სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ გუშინ თუ გუშინ წინ ბოდიში შთათფირი ჰქონდათ და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო. პირველ დღეებში საერთოდ იძახდა, რომ არაფერი არ ხდება, არც გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, არ არის დარღვევა. ეხლა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულიაო. არ თქვა, რომ დარღვევები არისო, თუმცა ნათელია, რომ არის დარღვევები, მაგრამ ფაქტიურად რახან გამოძიება დაიწყეს, ესე იგი ნათელია, რომ არის დარღვევები და აქ მინიმუმ ყველანაირი უფლებამოსილების გადამეტებაა, მაგრამ იმათ უფლებამოსილებას ეს უნდა შეუჩერონ უკვე ციხის დირექტორსაც, ამბადრაგსაც, ეს არ შეუჩერეს, ანუ გამოძიება დაიწყეს, მაგრამ თან ამბობენ პარალელურად მთელი პროპაგანდა ამათი, რომ ეს ტყუილი არაფერი არ მოხდა. ეს ამათი სტილია, საბჭოთა სტილი, რომ არაფერს არ აღიარებენ, ყველაფერზე იძახიან, რომ ტყუილი არაფერი არ მოხდა, მაგრამ გამოძიება მაინც დაიწყეს რა. დიდი მადლობა, რომ დაიწყეს ახლა გამოძიება ამ საქმეს.
1: ბატონო,
0: აი ეს ვითარება ამ წუთებში.
1: საქმე რაშია, იცით, პირდაპირ მაგათ შინაგან წესში ასეთი რამ არის, რომ ხდება რა თქმა უნდა, ახლა თქვენ ახსენეთ იუსტიციის მინისტრი და იუსტიციის მინისტრმა ბრძანა, რომ არისო შემთხვევებიო, როდესაც საჭიროებსო უხეშ ჩარევასაც კიო, თუმცა რატომ ჩაერივნენ ასე უხეშად და რატომ დაირღვა ეს ყველაფერი, ამას ვერ გვისაბუთებენ.
0: რანაირი უხეში ჩარევაც არ უნდა იყოს და სიტუაცია არ უნდა საჭიროებდეს, ღირსების შელახვა არ უნდა მოხდეს პატიმარის. ეს ფაქტია. ადამიანები, რომლებიც პატიმარს ღირსებას ულახავენ, ესენი არ არიან ადამიანები. ესენი არ არიან არც მორწმუნე ხალხი, არც ქრისტიანები, არც ქართველები, არც კაცები და არც ადამიანები საერთოდ.
1: გარდა ამისა, ბატონ დავით, აი როდესაც დეესკალაციის ოთახში გადაყავთ, მაშინ არ უნდა ხდებოდეს შეყვა თქვენ სრულად სწორად ბრძანეთ, იმ ოთახს სხვა დანიშნულება აქვს, მაგრამ სწორედ მათი კანონის მიხედვით, ციხეში და კანონის მიხედვით არსებობს სრული ჩხრეკა, დათვალიერება და არასრული დათვალიერება. არასრული დათვალიერება ზუსტად აი ხელსაწყოთი ჩამოატარებენ იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის ორგანიზმში გამოჩნდება რაღაცა გარეშე ნივთი, აი

0: მხოლოდ მას შემდეგ ხდება სრული დათვალიერება და სწორს ბზანებთ აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად სხვა ოთახში და იქ არის მხოლოდ რაღაცა შირმა ჩამოფარებული, იმ შირმის უკან შედის ექიმი და შედის პატიმარი და ასე და ასე შემდეგ.
1: ხო, მაგრამ იქაც ახლა არავინ ხელს არავის არსად არ უყოფს.
0: დიახ.
1: ეს აკრძალულია, არ ხდება არანაირი მსგავსი ქმედებები, ეს უყოლაფერი სუსხვანაირად ხდება და გარდა ამისა ეს კაცი საკანში იყო, იქ გაჩრიკეს უკვე და არავისთან კონტაქტი არ ქონია, რა უნდა იყოს მის ხეულში ახლა ეს.
0: ბატონ დავით, ახლა ბატონი დავითაძე, პატიმარი დავითაძე პირდაპირ ამბობს, რომ გამაუპატიურეს 10-მა კაცმა გამაუპატიურა და მერე სათითაოდ მოდიოდნენ და ყურში მეუბნებოდნენ, რომ ქათამი ხარ, მორჩა გაუპატიურებული ხარ. გარდა ამისა, თვითონ პატიმრის მამაც, ბატონი ავთო დავითაძე, ამბობს თავისი შვილის მონათხრობიდან, რომ აი სწორედ აი ამ დეესკალაციის ოთახიდან პატიმრები რომ გამოყავთ, მერე მიდის ეგრეთ წოდებული პერეკლიჩკა, ერთმანეთს ეძახიან. დაურჩი? ანუ როგორ ფიქრობ, ეს უკვე სისტემური ხასიათის არის?
1: არა, ამას ახლა ვერ ვიტყვით. Ну, მან ყველა სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პატიმარი დავითაძე ამბობს, რომ რეზინის ხელთათმანით და თითებით რაღაცა манипуляция ჩაუტარეს. აი ესეა. და სინამდვილეში ეს ძალიან ცუდი რამ არის და ციხეში არსებული შეხედულებებითაც და წესებითაც ეს ტოლფასია ფაქტობრივად გაუპატიურების, აი მაშინ აქ საქმე. და ბუნებრივია, რომ მან ესენი ამხილა ამაში. ეს ერთი საკითხია. მეორე საკითხია, რომ ეხლა ეს ხდება ჯერჯერობით ერთი შემთხვევა ვიცით და კი, მას უთხრეს რომ ყურში რომ აი ეხლა ჩვენ შენ გაგაუპატიურეთ და მერე ყველა საკნებს მოსდეს ეს ამბავი.
0: გააგებინეს.
1: თავიდან უთხრეს რომ მარტო ჩვენ ვიცოდეთო, ამას სულ სხვა რეაქცია ჰქონდა, ყოველგვარი წინააღმდეგობა გაუწია პატიმარმა დავითაძე მამ ამბავს და მერე სხვა საკნებს თითქოს შეატყობინეს. და გონებრული ეჭვი უკვე არსებობს იმაზე რომ შესაძლოა აქ სხვა შემთხვევებსაც ჰქონდა ადგილი. სისტემურობა ცოტა სხვა რამე არის, ახლა ეს ჯერ ერთი ციხის მაგალითია, ჩვენ არ ვიცით სხვა ციხეებში მსგავს მოვლენებს ჰქონდა თუ არა ადგილი. აქ თვითონ ეს დირექტორი არის ციხის, რომელზეც ბევრი სხვა პატიმარი ჩიოდა მანამდე, ვთქვა, ცემას, სასტიკად წამებას, ცემის გზით, ნუ ფიზიკური ცემის გზით. ეს პირველი ვითარებაა, როცა ესეთ რაღაცას ვიგებთ, მაგრამ გონივრული ეჭვია, რომ ეს არ იყო ერთი შემთხვევა. აი შეიძლება აქ ცალსახად
0: იყოს. ბატონ დავით, აი ახლა.
1: მაგრამ იმის ფიქრი რომ ახლა და საუბარი აბსოლუტურად იდიოტური რომ ეს ამან თვითონ გამოიგონა და თავის თავს აბრალებს, ნუ არის სისულელე.
0: კი, აი რატომ დაიწყო ხმამაღლა ამაზე საუბარი?
1: სრულიად შეუძლებელია რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი მისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს რომ ცემეს, ესეთი რამე ვთქვათ რომ დაიბრალოს კაცმა კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს ან მას იქ რეზინის ხელთათმანით რაღაც манипуляция ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია. ნუ ეს ბოდვაა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია, ადამიანი საქართველოს არასდროს არ დაიბრალებს და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კუბახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველდღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და ნუ საგიჟეთია სრული.
0: ბატონ დავით, აი თუ კი პატიმარი ცრუობს, ხო, როგორც ხელისუფლება და მისი პიარ კამპანია გვეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, ეს არის დადგმული სპექტაკლი და აქ არაფერი არ ხდება. რატო მოხდა ისე, რომ თვითონ ამ პატიმარს იმავე საპყრობილეში, სადაც თვითონ იმყოფება, ექვსმა პატიმარმა გამოუცხადა თანაგრძნობა და ისინი სასტიკად იქნენ დაშილები, ნაცემები და სხვათა შორის დღეს ვრცელდება ერთი ინფორმაცია, თუმცა პეინტენციური სისტემა და

0: და დაწესებულება ამაზე უარს ამბობს, რომ მსგავსი არ არისო. ერთ-ერთ ახალგაზრდა მამაკაცმა ხელებიც კი გადაიჭრა, ვენები გადაიჭრა. და გარდა ამისა, დავასრულებ თუ შეიძლება, ბოდიშს ვიხდი, გარდა ამისა, იქ პატიმარი ლაშა ჩაჩანიძე, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა სწორედ დავითაძეს, სასტიკად იქნა კამერიდან გაყვანილი, სასტიკად იქნა ნაცემი და შემდეგ გადაყვანილი ბათუმის საპყრობილეში. ეხლა ჩვენ გვაქვს ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვა, ესეთი ადვოკატი ამ ჩაჩანიძის ანა აკოფოვას ჩანაწერი და ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, თუ არის შესაძლებლობა, გაუშვით აი ამ ადვოკატის ჩანაწერი, რაზე საუბრობს.
1: ხება ლაშა ჩაჩანიძეს დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯარახლებს დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რაღაც ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მესამე დაწესებულებაში ზუსტად ორი პატიმარი. ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი, ასე ვქოთ, ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, რომ სასტრაფოთ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდა ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო, ადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენდენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა.
2: ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება რაც გავიგე
0: გიორგი კვარაცხელი, მაგრამ ასეთი დამთხვევა მე არ ვიცი წარმოუდგენელია. ეს გიორგი კვარაცხელი სრულდა ის ეპოქა და მოუშორებელი მოგვაშორეთ, ასე ვთქვათ, სრულიად საქართველოს. ეხლა თუკი ქართული ოცნება ამას მიზან მიმართულად აკეთებს,
2: ეს არ არის კამპანია? ამ კამპანიის უკან არ დგას ხელისუფლება? არის ის ეს ბატონმა კუბახიძემ და ესგანა დანაშაული არ არის?
0: ბატონ დავით, ახლა მე წეღანდღოსებულები საპატიმროებში და კვლავ იქ მათი ქცემა გაგრძელდა. 2025 წლისთვის, 2012 წლიდან ქართული ოცნების პერიოდში, 2025 წელს უკვე ციხეში პატიმართა მაჩვენებელმა რეკორდ, რომ ევროპაში უკვე მე-4 ადგილზე ვარ. როგორ ფიქრობთ, რატომ აკეთებს ამას ხელისუფლება? გვაშინებს ციხის შიგნითაც, გვაშინებს და ციხის გარეთ პატიმრების პატრონებს გვაშინებს? ანუ იგივე გზასა დგას, რასაც სააკაშვილი?
2: Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა აბარა, ეს ხელისუფლება, აი კიდეა კადრები, აგერ ჩანს, როდე როგორ წემენ.
0: ეს უკვე ახალგაზრდებს, კი ბატონო.
2: ახალგაზრდებს როგორ წემენ, ეს არ არის დანაშაულები?
0: გორის კადრები
2: როდესაც
0: დანახი გვაქვს, ხო?
2: ველურ სახელმწიფოს აშენებს და ბატონი კობახიძე თulis რომ უნდა იყოს ამ მონათლებული სახელმწიფოში ხემძღვანელი და თვითონ აპირებს კარგახნით ყოფნას და ძალაუფლება ხელში უკვე ჩაგდებულია ყველანაირად და ამ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით ქმნის სწორედ იმ რეჟიმს, ტერორისტულ რეჟიმს, ამყარებს, ონეს რომ გობახიძეს არ უნდა ეგონოს, რომ ის გამოიმარჯვებს. არ გამოიმარჯვებს, დამარცხდება და სააკაშვილის ბედი ელის მას, აი უწინასწარმეტყველებ მე მას, ელის სააკაშვილის ბედი.
0: ე ბატონო, ამას ეუბნება, სწორედ ამაზე საუბრობდი, ღარიბაშვილი ეუბნება, ადამიანი, რომელიც ამ ხელისუფლებას ედგა სათავეში და მისი წასვლის შემდეგ მაშინვე გობახიძე მოდის და პირდაპირ. არა გაქვს რა თქმა უნდა საუბრობ, მაგრამ
2: ეს პროპაგანდის ნაწილი, ესენი შეთანხდნენ

0: თათბირი ჰქონდათ, მოითათბირეს და შეთანხმდნენ და ეს გადაწყვეტილებას მაგონებს მე საბჭოთა ეპოქას, ესენი შეთანხმდნენ რაზე რომ თან გამოვაცხადოთ, იუსტიციის მინისტრი გამოვა და იტყვის რომ გამოძიება დაიწყო და გამოვიდა თქვა, იქ სახალხო დამცველი მივა ტელევიზიაში მივიდა იქ ტევე პირველზე და იქ რაღაცას რბილად მეტნაკლებად ილაპარაკებს რომ აი გამოძიება უნდა გამოიძიოს, კი იქ არ ჩანს და გამოსაძიებელია, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გამოვალთო და ესენი გამოდიან და ლაპარაკობენ რომ არაფერი არ იყო, დანაშაული არ იყო და რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ანუ ეს პროპაგანდა ხლა ამ გეგმას მისდევენ, ამიტომ იქ კახის განცხადებები იქნება კალაძის თუ სხვა ეს განცხადებები ამ გეგმის ფარგლებშია. საქმე იცით რაშია? თავარი რაც უნდა დავინახო ჩვენ, ის ამ ამბავმა შეძრა სრულად საქართველო. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ტყუილია, სინამდვილეში ასე არ ფიქრობენ. ყველა მიცის, რომ ეს ტყუილი არ არის, ყველას ესმის, რომ ეს სიმართლეა. ის ადამიანებიც კი, რომლებიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში ყველას ლანძღავენ, ამათ უბრალოდ რაღაცნაირად მიბმული არიან ხელისუფლებას. ლეთ ვინც ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და ეს ტყუილია, სინამდვილეში გულისიღმეში გადასარევად იცის, რომ ეს სიმართლეა. არც ერთ ამ ადამიანს თავადაც კი არ ჯერა, რომ ეს ტყუილია ამის. უბრალოდ პროპაგანდის ნაწილია და ლაპარაკობენ ამას. გადასარევად იცის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს ესმის. მათ შორის თავად კობახიძესაც ესმის, რომ ეს არის სიმართლე, რომ ეს რაღაც უბედურება, მაგრამ ახლა გადაწყვიტეს, რომ ესე ილაპარაკონ და ყველა ადამიანი ინტერნეტში, ვინც მათთან მიბმულია ფულით ან სხვა სამსახურით ან რაღაცით, ამათ აწერიებენ, რომ ეს ტყუილია, მაგრამ ყველა ამათმა იციან, თელმა საქართველო მიცის, რომ ეს სიმართლეა. და ამას არაფერი სიკეთე ამათთვის არ მოყვება ამ ხელისუფლებისთვის.
1: მის ლიდერი და სულის ჩამდგმელი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, გადაგდებაში და ქართული ოცნების მოყვანაში. დიახ, ბატონი ავთო დავითაძის გვერდით ვიბრძოდი მე და მე ვხედავდი, როგორი თავგანწირვით შრომობდა ეს ადამიანი. სოფელ-სოფელ, კარდაკარდა დიული ოცნების მოყვანის პერიოდში იყო ბატონი ავთო დავითაძე. მე იმ პერიოდში არ მახსოვს არც ის კირცხალია დღეს ფტყელ-ფტყელ განცხადებებს რო აკეთებს ავთო დავითაძის მიმართ ტებაში, არც ის მდინარაძე, რომელმაც თურმე მტრად გამოაცხადა ავთოს ოჯახი და თქვა, რომ ესენიო ჩვენი მტრები არიანო და უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირად, თუ არც კალაძე, არც კობახიძე, პირიქით მე ესენი მახსოვს, სადღაც ან სოროსის ფონდებში იყვნენ, ან ნაციონალურობაში.
0: ერთხელ ვარ, მე არ ვიცნობ მას, დიდი ხანია. ნუ ვიცოდი მის შესახებას პირადად, პირად ნაცნობობა არ ქონია და აი ახლა ხან აი შეიძლება ამ ერთი კვირის აი ამ მოვლენების გამო და ამ მოვლენების დროს შევხვდით ცოცხლად პირველად და ერთადერთხელ. ანუ მე მას ასე არ ვიცნობ, მაგრამ ახლა კითხვა სხვა არის. ქართული ოცნება ვერ გეტყვით, ქართული ოცნება ჩემი აზრით, მე უკვე ვთქვი ერთხელ, რომ ქართული ოცნება აღარ არის ის ოცნება, რომელიც ადრე იყო, დღეს ეს ნაციონალური ოცნება. ქართულ ოცნებაში მე არავის ვერავის ერთი ორი კაცის გარდა, ნუ აი მთელ ქართულ ოცნებაში 2% თუ მოგროვდება იმ ადამიანების, 3% ვინც მართლა პირველივე დღიდან სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ზოლში უყურებდნენ მიმდინარე მოვლენებს, დღეს ისინი არიან ქართულ ოცნებაში და დღეს ისინი ესეთი რიხიანი ხმით ლაპარაკობენ იმაზე, როგორ იქნა, როგორი ცუდი იყო სააკაშვილის რეჟიმი. სააკაშვილის რეჟიმი უდაოდ ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ეს ხალხი მაშინ ან ამ რეჟიმის მომხრენი იყვნენ, ან ამ უყურებდნენ ამას ყველა ყველაფერს და არაფერში არ მონაწილეობდნენ და ამათ არანაირი უფლება სინამდვილეში არ აქვთ ასე რიხიანად ილაპარაკონ, რომ აი თქვენ წამებლებო. იგივე კირცხალია თუ ვისაც მეუნებით, რომ ლაპარაკობს რაღაცას, რო აი ეს სააკაშვილის რეჟიმი როგორ ბედავს და თვითონ ის სად იყო მაშინ?
1: მე საერთოდ არ მახსოვს ეს ადამიანი.
0: არსებობაც კი არ გამიგია მის.
1: კი ბატონ.
0: და უმეტესობა ეს ადამიანები და თანაც ესენი ლაპარაკობენ ჩვენს ნაცვლად ფაქტიურად. ჩვენ დავამარცხეთ ეს რეჟიმი და ესენ ჩვენს ნაცვლად ლაპარაკობენ ამას და თვითონ ამაში არაფრის მონაწილენი არ იყო. ნუ ეს კობახიძე სქემა იყო, თავად კობახიძე სოროსის ფონდიდან მოსული და მან აი ესეთი ხალხი შეკრება თავის ირგვლივ და ფაქტობრივად საბჭოთა სისტემაში დაგვაბრუნა და კვლავ ამბობ, რომ რაც ხდება ეხლა, საერთოდ კობახიძე ხეხა ყველაფერი კამპანია გონია, იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის თავზე ფიქრობს და თავის კამზე, ამ ქვეყანაზე და ხალხზე საერთოდ არ ფიქრობს. მე არ ვიცი რანაირად გაბედამ საერთოდ მაგ კაცმა და

0: მოვიდა გონებაში, რომ აი ესეთი სიბოროტეები დაეთესა ამ ქვეყანაში და მოიხდინა და გონია, რომ ეს და არ იქნება ეს და უშველოდ. გონს მოეგოს ამას ურჩევ მე. აი სანამ დროა მოეგოს გონს, კიდე სანამ ძალიან გვიან არ არის, კიდე გონს მოეგოს ურჩევ მე.
1: სხვა შორის ბატონიავ თუ დავითაძე ამბობს, რომ დინარაძე ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის აი ამ სიტუაციაში. დინარაძე არის ის პოლიტიკოსი, რომ მსგავსი არ ყოფილაო, ვინც სულ ერთმანეთს გადაკიდა ქართულოცნებაში დაბესღებებითო, ჭორებითო და რაღაცა ჩაწუთებებითო, ყველა ერთმანეთს
0: გადაკიდა. გასაგებია, ჯერ კიდე არის რამდენიმე დღე, მე ურჩევ კობახიძეს, რომ გამობრძანდეს სასწრაფოდ, გათავისუფლონ უნდა ეს ტრაპაიძე დირექტორი. ეს ბადრაგი სასწრაფოდ უნდა უფლებამოსილებები შეუწყვიტონ და დროზე განთავისუფლონ. უნდა დაიწყოს გამოძიება. კობახიძე უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ დანაშაული მოხდა და იქნება გამოძიებული და სასტიკად დაიჯება ყველა, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა. უნდა სასწრაფოდ დაიწყოს განთავისუფლება ციხეებიდან ყველა იმ ახალგაზრდების. უნდა უკან გაიწვიონ ყველა საბჭოთა კანონები. აი რას ურჩევ მე, რა უნდა გააკეთოს ახლა კობახიძე.
1: ბატონ დავით, თქვენ ერთ-ერთ ტელევიზიის ერთ-ერთ ეთერში ბრძანეთ, რომ ივანიშვილიო დისტანცირდება უკვე ამ პროცესებიდანო და კობახიძის ხელისუფლებისგანო. მე როგორც მაყურებელს გამიჩნდა კითხვა, და რატომ დისტანცირდება?
0: იმიტომ რომ მან დაინახა, რომ შედეგები არის კატასტროფული. აი ამაშია საქმე. ივანიშვილი ხედავს, რომ სრული კატასტროფაა. ყველაფერი რაც ხდება გარშემო არის კატასტროფა. ქვეყნის შიგნით არის უბედურება. ის კი არა მხოლოდ რომ უკვე ყველას ძულს და სრული დაპირისპირებაა, ის რომ დავბრუნდით სააკაშვილის ეპოქაში. ის რომ ციხეში მოხდა პირველი ასეთი ჯერ ესეთი როგორც ირკოვა ცემა და წამება ყოფილა ციხეში უკვე. იმიტომ რომ მინიმუმ კიდე 4 სხვადასხვა პატიმარის ჩვენება არსებობს, მაგრამ აგერ მოხდა საერთოდ ღირსების აყრა ადამიანის. აი ეს მოხდა უკვე. და ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ დავბრუნდით კატასტროფულ ვითარებაში, აი ეს არის იგივე ნულოვანი ტოლერანტობა, უდრის ნულოვან თანაგზნობას. ეს ერთ და იგივეა. იმიტომ რომ მთელი სოფლიო დაჯახებულია და მთელ სოფლიოსთან გაფუჭებული გვაქვს ურთიერთობები. იმიტომ რომ ვითარება იმდანაც დაიძაბა, რომ ივანიშვილი შვილიც კი წერს წერილს და ამბობს, რომ მას აბრალებენ იქ რაღაც კონცენტრებს სხვა და იზოლებულია, ვიღაცას უჩივლოს. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ცუდისკენ წავიდა და იმიტომ რომ მონათფლობელობს საზოგადოებაში აღმოჩდით. აი ამიტომ.
1: ბატონ დავით, აი
0: აქ კიდე სხვა არის, მონათფლობელობა კიდე სხვა რამითაცა, სხვა რამესთანაცა დაკავშირებული. საერთოდ ივანიშვილი ბიზნესმენია და ის ხედავს სახელმწიფოს როგორც დიდ სააქციო საზოგადოებას და ეს არ არის სწორი.
1: და სოფლიო ასპარეზზე მას როგორც ბიზნესმენს კობახიძე მოჭრა თავი, როგორ ფიქრობთ?
0: რა თქმა უნდა, სოფლიო ძალიან დაპირისპირებულია ახლა ივანიშვილთან. ივანიშვილი ძალიან დაზარალდა ამ ყველაფრისგან და ეს დასაწყისია, უფრო უარესი ვითარება შეიქმნება. აქ საერთოდ სახელმწიფო სხვა რამეა, ეს აქციო საზოგადოება არ არის და სხვანაირი მიდგომები არის საჭირო. და ივანიშვილი მართლობის პირველ წლებში სწორგზაზე იდგა და გარშემო მართალია უამრავი ხალხი იყო, მაგრამ დემოკრატიული პროცესები მიდიოდა, ეხლა სრულად სხვა პროცესები მიდის და ეს პროცესები სრულად არასწორია. ყველა შევიწროებულია, ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანების და დიდი ბიზნესმენებიც. ყველა შევიწროებულია და არავინ არ მოწონს ეს და დიდი ხანი ეს ესე ვერ გაგრძელდება. ამას უნდა გააცნობიეროს ეს თავად ივანიშვილმაც, რომ რადიკალური ცვლილებები თუ არ მოხდა, ვერავინ ვერ გაუძლებს ამას, ვერც ივანიშვილი ვერ გაუძლებს და ვერ გადაიტანს ამ პროცესებს.
1: ბატონ დავით, მაინტერესებს ძალიან ახლა კვლავ უბრუნდები მე ღარიბაშვილის წერილს, ბოლოს წინა წერილს, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ის უფრო რაღაც პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაღაცა პოლიტიკური წერილი იყო. და იცით რა წერს, რომ კობა

0: რეიტინგი აქვს და არც ხარდამჭერები. კობახიძეს რო განთავისუფლებენ, ორ დღეში მას არ ეყოლება არც ერთი მეგობარი და მხარდამჭერი გვერდზე. არც ერთი. აი საერთოდ მხარდამჭერი არც ერთი. ღარიბაშვილსაც სხვათა შორის ჩემი აზრით არც ერთი მეგობარი არ დავინახე მე, ან ვერც ერთი ვერ დავინახე მე, რომელმაც იგი დაიცვა, მაგრამ მხარდამჭერები კი დარჩა უბრალო ხალხში. განსხვავება ეგ არის. კობახიძეს უბრალო ხალხში არც ერთი მხარდამჭერი არ აყავს და ღარიბაშვილს მხარდამჭერები დარჩენდა, ღარიბაშვილი არავის არ ატერორებდა, არავის არ იჭერდა და საერთოდ ასეთ რამეებს არ აკეთებდა. და კობახიძემ ყველაფერი ეს გააკეთა. ამიტომ აქ დიდი განსხვავებაა და რაც შეეხება მეგობრებს ახლა მე ვერ დავინახე ვერც ერთი მეგობარი, რომელმაც დაიცვა ღარიბაშვილი. ხა ჩვენ და ჩვენს გარდა საერთოდ არავინ არ ვიცი, რომ ღარიბაშვილს იცავდეს.
1: ხო და ბატონ დავით, აი ნახეთ, მე შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი ავთო დავითაძე და მისი განვლილი გზა, იგივე ღარიბაშვილი, იგივე დავითაძე და ასე და ასე შემდეგ. რაღაცა მექანიზმი აქვს ასეთი, რაღაცა ნიშანი აქვს ასეთი მიცემული, აი ყველა როგორც ერთი ზურგს აქცევს იმ თავის თანამებრძოლს, თავის გვერდში მდგომს და ყველა ერთად იწყებს მერე მის ლაცხვას და თავზე ლაფის დასხმას. ანუ სტილი აქვს ასეთი ქართულოცნებას, რომ ბოლომდე იმეტებს და ბოლომდე წირავს. ებრძვის მტერს იმას, ვინც გუშინ გვერდში ედგა.
0: არ ვიცი, რა გითხრათ ახლა, ქართული ოცნების ნაცვლად ლაპარაკი მე, რა გითხრათ ახლა.
1: ბატონ და
0: რაც არის, ეს არის ხედავ ჩვენ, ქართული ოცნება არის სექტა, მე ეს უკვე ვთქვი. დღეს ქართული ოცნება ისეთივე სექტაა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა. ორი სექტაა დღეს ქვეყანაში, ორი ბოროტი სექტაა. და აი ამ ახალმა სექტამ, ქართული ოცნება კი არა, ნაციონალური ოცნება, როგორც სექტა, გაუტოლდა იმ სექტას, რომელიც იყო მიხეილ სააკაშვილის დროს. Ну, იქ მართალია ათასობით იყო იქ გაუპატიურებების რაოდენობა და იქ ხელკეტებით ასობით მეტი იყო ბევრად. აქ ცნობიერი სქემაა შემუშავებული. აქ მოდის ვითომ ექიმი, ვითომ ხელთათმანი, ვითომ რაღაცა, ხო, ვითომ რაღაცა ცნობიერება, მაგრამ ვიმეორებ ექიმსაც არა აქვს უფლება არანაირი ამ манипуляციების ჩატარებისა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ეხება. არაფერი ეს არ შეიძლება აკრძალულია კანონებით. აქ ახალი სიცფერეა გამოგონებული, რომელიც ჯერ კიდევ დასადგენია მარტო ბატონი ტრაპაიძის ციხეშია გამოგონილი თუ კიდე სხვაგან.
1: თუმცა ბატონ დავით, არც სააკაშვილს არ დაუწყია პირველივე დღეს და სააკაშვილის დროსაც, სააკაშვილის პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნება და რომ არაფერი ხდებაო, ყველაფერი გადაფარული იყო, პატიმრებიც კი ვერ საუბრობდნენ ამაზე ხმამაღლა, მანამ სანამ ისევ თქვენ არ გაასაჯაროვეთ ის კადრები, იმიტომ რომ
0: ბოლო მიზანი არის მთელი საქართველო უნდა დაირაზმოს ამის წინააღმდეგ. ამ ამბავს უნდა გადაყვეს არა მხოლოდ ტრაპაიძე, მთლიანად კობახიძის თავრობა უნდა გადაყვეს ამ ამბავს.
1: ახლა ბატონი ავთო დავითაძე როგორც ამბობს, მას ბევრი მშობელი უკავშირდება და სხვათა შორის რაიონებიდან უფრო მეტი და ამ ყველაფერსო თავს მოყრითო და ჩვენ ამასალებსო რა თქმა უნდა დავდეთ. ბატონ დავით, კიდევ სანამ დრო დაგჩენია, მე მინდა ერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრო. მოკლედ ჩვენ ნახეთ რომ ქართულმა ოცნებამ შეიტანა საჩივარი 4 პარტიაზე, როგორც პოლიტიკური პარტიები უნდა ეკრძალა და ახლა დაამატა უკვე მეხუთეც, ეს გახლავთ ლელო. ეხლა აი როგორ ფიქრობთ ბატონ დავით, ცოტა დაგვიანებული ხო არ არის? მათ შორის არის ის ქართული ისა ნაციონალური მოძრაობა, რომელზედაც ჩვენი პარტია ჯერ კიდევ 2017 წელს, მაშინ როდესაც პარლამენტში ვიყავით, ჩვენ მოვითხოვდით ამ პარტიის აკრძალვას, ჩვენ ხელმოწერები ავაგროვეთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ უარი გვითხრა და მოკლედ დატოვა ეს ხალხი და უფრო მეტიც მოაძლიერა და ამბობდა რომ ეს იყო პირველი ოპოზიციური ძალა საქართველოს. ახლა უკვე, როდესაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობისგან აღარაფერია დარჩენილი, ქართული ოცნება ცდილობს, რომ აი ამ წესით ყველა ოპოზიციური პარტია ჩამოიშოროს. აი როგორ ფიქრობთ, რას მიაღწევს ამით ქართული ოცნება? აი ასე პოლიტიკური ოპონენტების მოშორება, გაუქმება, დემოკრატიულია ზოგადად ეს, სწორია?
0: საერთოდ არაფერს არ ფიქრობ ამ საკითხზე. აი პირდაპირ გეუბნები, რომ არაფერს არ ფიქრობ ამ ნაციონალური მოძრაობა არის სექტა, რომელიც რეალურად არავის აღარ აინტერესებს, აღარავის არ ადარდებს. ჩვენ პირველები ვიყავით, ვინც ვითხოვდით ამ ორგანიზაციის იქ ბევრად უფრო რთული და მკაცრი ფორმულირებები იყო და ჩვენ ვითხოვდით საერთოდ დამნაშავეების დასჯას, ამ ორგანიზაციის ლიდერების დასჯას და

0: მის გაუქმებასაც და მაშინ ქართულ მოცნება მამაზე ყველაფერზე თქვა უარი და რაღაცა კოჰაბიტაციები გამოაცხადა და მთელი ამები და დღეს ეს არავის არ ადარდებს. აბსოლუტურად ეს არის პატარა სექტა, ვიწრო, დაშლილი, დეზორგანიზებული, არავის არ აინტერესებს და საზოგადოების, მე მგონი, არც ერთი ადამიანი, ნუ იშვიათი რაღაც რაოდენობის გარდა ამით არ ინტერესდება და ამორჩეველიც არ არის. საერთოდ უნდა გავიგო ჩვენ რომ აი ჩვენი მოსახლეობის 80%-ს არ აინტერესებს არც ნაციონალური მოძრაობა, არც მიშა სააკაშვილი, არც იქ გვარამია, არც იქ ბინარიან კიდე არ ვიცი ახლა ხო ხედავ სახელები და გვარები
1: ვაშაძე იქნება
0: თუ ვაშაძე იქნება იქ თუ კიდე ვიღა არა გახარია სხვა მოვლენაა კიდე მაგრამ
1: ვაშაძე იქნება გახარია პარტიასაც უჩივია
0: მესმის მაგრამ კაცო ჩვენ მოსახლეობას არ ადარდებს ახლა ეს ხალხი საერთოდ არავინ მე არ ვლაპარაკობ ახლა არ ვიცი გახარიას პარტიის ამბავი მე ვამბობ რომ მოსახლეობას არც მიშა სააკაშვილი აინტერესებს, არც მელია აინტერესებს, არც გვარამი აინტერესებს, არც ვაშაძე აინტერესებს და რაც შეეხება გახარიას პარტიას არ ვიცი ეს პარტია ახლა რომელ ველზეა მაგრამ 20% ამომრჩევლის არის მხოლოდ 20% არის ლიბერალური და ეს 80%-ს ეს არადარდებს საერთოდ და ამ 80%-ისთვის უკვე დიდი ხანია სულ ერთია იმათ გააუქმებენ თუ გამოაუქმებენ და არანაირად პოლიტიკურ ველზე ეს არ იმოქმედებს. აი ამაშია საქმე, რომ ეს იმოქმედებს მხოლოდ 20%-ზე. მოსახლეობის 80%-ისთვის არანაირად არ იმოქმედებს მათზე და არანაირი იმ პარტიების თქვათ გაქრობა, გაუქმება ან არ გაუქმება რეალურად არაფერს არ შეცვლის 80%-ისთვის. ბრძოლა არის 80%-ში, ამ ველზე, კონსერვატიულ ველზე.
1: ამ ველზე. ბრძანეთ ერთხელ, რომ ივანიშვილმა უნდა გააძლიეროს ეს კონსერვატიული ძალაა.
0: ნუ კონსერვატიული ძალა არა, კონსერვატიული ველია, ამ ველზე ვართ ძირითადად ჩვენ, ქართული ოცნება, ნუ კიდე რაღაც პარტიები და მხოლოდ აი ეს ველი აინტერესებს ამომრჩეველს. იმ 20%-ში არის ნაცმოძრაობები და სხვა. იმათ გააუქმებენ თუ გავაუქმებენ, არ გავაუქმებენ, ეს არანაირად აი ამ ველზე არ აისახება. ანუ პოლიტიკური თვალსაზრისით, სულ ერთია ახლა ჩვენთვის უკვე იმათ გავაუქმებენ თუ არა და საზოგადოებისთვისაც ჩემი აზრით ეს აბსოლუტურად სულ ერთია და არანაირად არ მადარდებს სიმართლე გითხრათ ეს თემა ახლა მე.
1: ბატონ დავით, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ და დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: საქმე. დიდი მადლობა, ნახვამდის.

0: ზოგადად შეუძლებელია, რომ ვიღაცამ ქართულ ციხეებში, ქართული მენტალობის ადამიანმა ქართულ ციხეში თავის თავზე დაიბრალოს ეგეთი რამე, ეგ აბსოლუტურად გამორიცხულია. შეიძლება კაცმა დაიბრალოს და თქვას, რომ სასტიკად აწამეს, სასტიკად ცემეს და მეერე ვთქვათ არ მისცეს საშუალება, რომ ექიმ შეემოწმებინა და ეს ნაცემი ისი სახე ან სხეული ეჩვენებინათ და რაღაც დროის მერე და ამიტომ ვერ ამტკიცებს, რომ ცემეს, ესეთი რამე თქვათ, რომ დაიბრალოს კაცმა, კიდე გასაგები იქნება, მაგრამ ის, რომ კაცმა ქართულ ციხეში დაიბრალოს, რომ ის გაუპატიურეს, ან მას იქ რეზნის ხელთათმანეთ რაღაც მანიპულაცია ჩაუტარეს, რომელიც გაუპატიურების ტოლფასია, ნუ ეს ბოდვა, ესეთ რაღაცას აბსოლუტური აბსურდია, ადამიანი საქართველოში არასოდეს არ დაიბრალებს. და ამ ვითარებაში ხა ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების განცხადებანი ან ხელისუფლების პროპაგანდის განცხადება, რომ ეს ყველაფერი დადგმულია და ტყუილია, ეს არის უზნეობა, უდიდესი უზნეობა. აი, უდიდესი უზნეობა. მაგრამ მე ეს არ მიკვირს, ჩვენ საბჭოთა ეპოქაში უკვე გადაგვიყვანა კობახიძის თავრობამ და ამიტომ ყოველ დღე გვესმის, რომ ყველაზე პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში სულ რაღაც რაღაცეებში და ამავდროულად აი ესეც სისულელე გვესმის, რომ ეს ტყუილია, რომ არაფერი არ ხდება და ვიღაცა რაღაცას იბრალებს და საგიჟეთია სრული.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: ციხეში ადამიანების დიდი ნაწილი დანაშაულის გამო იხდის სასჯელს. განა ეს ვინმე საძლევს იმის უფლებას, რომ კიდე აწამონ ეს ადამიანები, ის სასჯელს იხდის. ეს უკვე ერთი მხარეა და შენ არა გაქვს უფლება პატიმარს, რომელიც სასჯელს იხდის, კიდევ იქ მოუწყო აი ესეთი სცენები, რასაც ჩვენ ამ კადრებში, გიორგი დავითაძის კადრებში ვხედავთ, როცა ცხოველებივით კიდევ ერთხელ ვამბობდა. ვეკითხები მე იუსტიციის მინისტრსაც, პენიტენციური ამ დაწესებულების პირველ პირსაც, აი ეს ჩხრეკას გავს? ანუ ჩხრეკის სტანდარტი ეს არის, რომ ცხოველებივით კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადააწვინოთ კაცი და აი ესეთი შემოწმება თქვენი აზრით ჩაუტაროთ? რა განაცხადა კიდე იუსტიციის მინისტრმა, ნახეთ ის

0: ესეც ხაზად გაზდევს ხელისუფლების თელამ სტილი რა არის ამათი, რომ რევოლუციას გვიწყობენ. აი განსხვავებული აზრი გაქვს, რევოლუციას მი რით ვერ მოგიწყეს ეს რევოლუცია, თუ ვინმე გიწყობთ. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რევოლუცია ამათ საკუთარ თავს თავად მოუწყეს. კონსტიტუციური გადატრიალება თავად მოახდინეს. არჩევნების გაყალბებით ერთპარტიული ის არის რეალურად, ეხლა მრავალპარტიული პარტიის მოდელი დანგრეული აქვს. დაამყარეს ერთი პარტიის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. და აი ეს არის ამოყირავება. ამათ თავად ამოაყირავეს ჩვენი სახელმწიფო და იუსტიციის მინისტრი გუშინ ამბობდა, რომ გარკვეულ ძალებს სურთ, ციტატას ვკითხულობ, დესტაბილიზაცია შეიტანონ პენიტენციურ დაწესებულებებში. მე მინდა უპასუხო, რომ დესტაბილიზაცია შეაქვთ ამ დაწესებულებებში შოთა ტრაპაიძის და გიორგი კვარაცხელიას ნაირ ხალხს და იმ ბადრაკს, რომელიც მონაწილეობდა გიორგი დავითაძეზე ძალადობაში. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ, არ უნდა გავჩერდეთ. ამ შავი კამპანიის მიზანი ის არის, რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ ყველას ვეუბნები. ვერ გაგვაჩერებთ ჩვენ. აი ეს არის ჩემი გზავნილი ერთის მხრივ ხელისუფლებისადმი. მეორეს მხრივ საზოგადოებას მინდა ვუთხრა, რომ ხმა უნდა აღიმაღლოს ყველა. ყველას მე ვთხოვ, რომ დაგვიკავშირდნენ, მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია და უნდა ვიბრძოლოთ. და მე ვხედავ იცით პერსპექტივაში, ვხედავ რაც მოხდება.
1: რა?
0: აი ამ თემას და პატიმრების აი ამ მდგომარეობას გადაყვება ეს ხელისუფლება. აი ამას ვხედავ მე.
2: საქართველოში, ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. აი, გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
3: და ციხეში, სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
2: 17 წელი აქვს მიჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ ცემე სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხე, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამასი ну ეს ბოდოაა ეხლა ამის ფიქრი რომ აი ესეთ რამეს იბრალებს. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმიტომ რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არ ნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძელავს. ეს უნდა გააცნობიერონ და ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე გამო, ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება, რომ რახან დამნაშავე, ესე კი შეიძლება? შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.
0: სადაც ჩვენ ვართ, რა ვითარებაშიც ჩვენ ვართ, ეს არის ძალიან ძიმე ვითარება. ჩვენ გვესმის ციხეებიდან პატიმრების განცხადებები, რაც არის სიმპტომატური და უკვე განგაშის მომგვრელი უნდა იყოს ეს ხელისუფლებისთვის. დასაწყისშივე მინდა ვთქვა, რომ ქრისტიანული სარწმუნოების, ქრისტიანობის ფუნდამენტი არის პატიმრებისადმი მზრუნველობა, პატივისცემა. ჩვენი მოვალეობაა, ქრისტიანული მოვალეობაა, რომ ზრუნავდეთ, მოწყალებას გავ ცებდეთ და არ დავცინოდეთ რაც ხდება ეხლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კამპანია, შავი კამპანია, რასაც ახორციელებს ქართული ოცნება ამ დღეებში, ეს არის თავიდან ბოლომდე ანტიქრისტიანული საქციელი. ჩვენ ეხა ვაკვირდებით რას, რომ ეს შავი პიარი თავიანთი ტროლბოტებით, ყალბისა აგენტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი აქვთ და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია, აი ეს კამპანია რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები, ყველა ჩვენ პოლიტიკოსები ცუდი ვართ, ვინც ამაზე ხმას ვიმაღლებთ, რიგითი მოქალაქეც ცუდია, გესმით? და მე ვხედავ, რომ ჩვენი საზოგადოების 100% ხდება და გრძნობს.

ვიცნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ სიმართლე არის.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. 557-88-95-98 ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის უცვლელი ტელეფონის ნომერი. ბოლო პერიოდში ყურადღების ცენტრშია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მას შემდეგ, რაც პატიმართა წამების ფაქტების შესახებ გახდა ცნობილი და გიორგი დავითაძის განცხადების შემდეგ კიდევ სხვა არაერთმა დაკავებულმა თუ პატიმარმა ამოიღო ხმა ამ ყველაფერზე, მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის წერილები ვრცელდება, სადაც ქვეყნის მართვის სტილზეა საუბარი და კიდევ არაერთი ფაქტი, ყურადღების ცენტრშია პრემიერ-მინისტრი. ჩვენ გუშინ გავიგეთ, რომ ვიცე-პრემიერის თანამდებობა დაიკავა მარიამ ფრივიშვილმა. არსებობს ექსპერტული მოსაზრებები, რომ იგეგმება სამთავრობო ცვლილებები, მათ შორის ეს არ არის გამორიცხული, შეეხოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძე. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ ინტერაქტივში ვსვამთ ასეთ შეკითხვას: ქსურთ თუ არა, რომ თანამდებობა დატოვოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ? მისი დანიშვნიდან დღემდე, ანუ დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო ვითარების თვალსაზრისით? ეს კითხვები გვექნება დღეს ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის თითქმის 3 წელიწადს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე, როდესაც მუდმივად გვესმის აღორძინებული საქართველოს შესახებ ინფორმაცია, რომ ეკონომიკური წინსვლა გვაქვს, ცხოვრება უმჯობესდება და ამის გამო სოციალურად დაუცველებს დახმარებასაც კი უხსნიან და ეუბნებიან, რომ აი თქვენ უკეთ ცხოვრობთ და დახმარება აღარ გესაჭიროებათ სახელმწიფოს მხრიდან, აი სინამდვილეში ამ 3 წლის განმავლობაში თუნდაც თქვენთვის რა შეიცვალა უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ წავიდა თქვენი და თქვენი ოჯახის მდგომარეობა? როგორ აფასებთ ბატონი ირაკლი კობახიძის მართვის სტილს ქვეყნისა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში კარგად გამოჩნდა თქვენთვისაც და ყველასთვის? დარწმუნებული ვარ, ნახეთ კანონმდებლობა, რომელიც მისი ხელმძღვანელობით იქნა მიღებული, არაერთი მიმართულებით, დასმენების კანონები, ტროტუარზე დგომის აკრძალვის კანონები და სხვადასხვა, მათ შორის თავისუფლების შემზღუდავი კანონები, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე პოლიტიკოსებისთვის, და ეს კარგად გამოჩნდა ამ 3 წელიწადში. ეკონომიკურ მდგომარეობას როგორ აფასებთ ქვეყნისა? წინ მივდივართ თუ უკან? როგორ აფასებთ საგარეო კუთხეს? ესეც ძალიან საინტერესოა, რომ ჩვენ მტრად გადავკიდეს თელს განვითარებულ სოფლიოს თითქმის. ჩვენ გვაქვს პრობლემები დავით გარეჩთან დაკავშირებით და ამ 3 წელიწადში უკეთესობისკენ არაფერი არ წასულა. თუ ადრე ჩიჩხიტურის კოშკთან არიდგნენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, ახლა უკვე დგანან და ჩვენი გადასვლის შესაძლებლობა არ გვაქვს და ამაზე პასუხები არ ისმის. ჩვენ ვნახეთ ირანთან დაკავშირებული ურთიერთობები, როდესაც ქართველების ხოცვა და ტყვეწაყვანა გვაზე იმეს თბილისის ქუჩებში და განათებული ანძა. ვნახეთ ელჩის ბოლო განცხადებებიც ირანის, რომელსაც სათანადო პასუხი არ გასცეს. ჩვენ არაბული ქალაქების პრობლემის წინაშე დავდექით ბოლო წლებში და მიგრანტების მასიური შემოდინების საკითხიც აქ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. შეგახსენებთ, ასეთი კითხვა გვაქვს დღევანდელ ინტერაქტივში: ქსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? არის ეს თქვენი სურვილი თუ არა? ზარია, გისმენთ.
1: ალო,
0: გამარჯობა, ეთერში ხართ.
1: უნდა დატოვოს ირაკლი კობახიძემ.
0: დიახ.
1: თავისი თანამდებობა. გაგვაყარიბა ხალხი, შეერიგდება. სადა გვაქვს ეკონომიკა? სად არის საერთოდ ეკონომიკა საქართველოში? გვანახონ ერთი სად არის ეკონომიკა

0: გარბია ხალხი, გარბის ხალხი საქართველოდან. ბამბი და შემოდეს ამთავრობას, ბამბი!
1: კარგით. როგორ აფასებთ ირაკლი კობახიძის დანიშვნიდან დღემდე ქვეყნის მდგომარეობას, როგორც საშინაო, ასევე საგარეო მიმართულებით? ქსურთ თუ არა რომ მან დატოვოს თანამდებობა? ამ კითხვებს იმიტომ ვსვამთ, რომ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით აქტუალურია ეს თემა. ექსპერტები ხშირად წერენ და ამბობენ, რომ სამთავრობო ცვლილებებია მოსალოდნელი და ბატონი კობახიძე შესაძლოა წავიდეს ამ თანამდებობიდან. მარიამ ფრივიშვილი დაინიშნა ვიცე-პრემიერად გუშინ ამ შესახებად შევიტყვეთ და ბატონი კობახიძე სხვათაშორის მხოლოდ 3 წელი თითქმის არ არის ძალაუფლებაში. ის მრავალი წელია სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას იკავებს და მისი მართვის სტილზე რა სიტყვით მოგწონთ ეს თუ არა? როგორია თქვენი შეფასება? ზარია, გისმენთ.
0: როგორ შევაკონ თავობა, რომელიც პენსიონერს უცხლარს მოუმატებს, მაგრამ ოპოზიცია რო უარგისია ყველა და მარტო თავის თავზე რო ფიქრობს, ოცნება გამოუსწორებელ შეცდომას ჩადის, რომ პენსიონერებს არაფრად არ აგდენ. მაგრამ ჩვენი უბედურება იმაშია, რომ ოპოზიციაში არავინ არ არის, ვისაც ხალხი ენდობა. 10 წელი იქნება, ოცნება ხელისუფლებაში ესეთი უარგისი ოპოზიცია რო ქვია რო ყავს, მარტო თავია თავზე რო ფიქრობენ, წელწადი მე უნდა მოვიდე. მაგრამ რა სწირდება ხალხს? არ ეუნება ტყუილებით ხალხს, ხალხი არსებული რო ვითომ ამ არაფერს არ იძავენ. ეგენი არიან მარტო თავიან თავზე გადასვლა. აქედან გამომდინარე ოცნება ცელია გაშლილი, იმიტომ რომ ხელგადასარევად იციან, რომ ხალხი ამჯერს არც ოპოზიცია თვლის და არაფრად. და რითი იმედი უნდა? იმიტომ არ ამატებენ ამ პენსიებს. ერთი ძლიერი ოპოზიცია იყოს, ყველაფერს გააკეთებდნენ.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. 557-48-95-98 ქსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? მისი დანიშნიდან დღემდე გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა ქვეყნის მდგომარეობა საგარეო თუ საშინაო თვალსაზრისით? ეს კითხვები გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში. როდესაც ოპოზიციაზე ვსაუბრობთ, ბოლო ზარის ავტორს მიუმართავ, დღეს ისეთი სისტემა აქვს ხელისუფლებას შექმნილი, რომ ოპოზიციას ებრძვის, ცირსუთხრის, ანადგურებს, განსაკუთრებით ბრძოლა პატრიოტული ეროვნული ოპოზიციის მიმართ, რომ მათ წინ არ წაიწიონ როგორმე, ყველანაირი გზა ჩაკეტილი აქვთ, როგორც მედიის თვალსაზრისით მაგალითად სახელმწიფო მედია ჩაკეტილია, კანონმდებლობა ისეთია, რომ ბიზნეს არ შეუძლია მხარი დაუჭიროს კრიტიკულ ტელევიზიებს, პოლიტიკურ პარტიებს. სისტემა ასეთი უბრალოდ, რომელიც დაშინებაზე და ძალადობაზეა ორიენტირებული და ასეთი სისტემა თუ გაგრძელდა, ვერც ვერასდროს გახდება ოპოზიცია. ყავს ჩვენ ამ ბელზე ღირსეული წარმომადგენლები ისეთი ძლიერი, როგორიც საჭირო. ამიტომ მოქალაქეების როლი დიდია, რომ გავაძლიეროთ პატრიოტული ოპოზიცია. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო.
1: გამარჯობა.
2: ილია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო. დიახ.
2: ძალიან გამეხარდება, კერა ავიცილებელია დატოვოს თავის თანამდებობა. მაგრამ რაც მოვიდა ხელისუფლებაში, პრემიერობის მინისტრობაზე, საქართველოს მოსახლეობა გაღარიბდა. უკან და უკან წავედით ყველანაირად. ადამიანობა ესეც შენს თავისი ნებით თქვას, რომ წავიდეს, საბრძანდეს და დაგვანებოს თავი. ესა ის სურვილი.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. ინტერაქტივში დღეს ასეთი შეკითხვა გვაქვს: ქსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? და თითქმის 3 წლის განმავლობაში რაც ის ამ თანამდებობაზეა, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა არაერთი მიმართულებით? თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის გაუმჯობესდა თუ არა რამე, როდესაც მუდმივად გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკური წარმატება აქვს ქვეყანას? ეს ასე რომ იყოს, მაშინ თითოეულმა ჩვენგანმა რაღაც უნდა ვიგრძნოთ, რაღაც იკეთე, ხომ? დამეთანხმება ამაში, როგორც პენსიონერი, ასევე ახალგაზრდა სტუდენტი, საშუალო ასაკის

0: თუ ნებისმიერი მოქალაქე კანონები, რომელიც მიღებული იქნა მოსაწონია თუ არა ირაკლი კობახიძის პრემიერობის პერიოდში, ფასები და ფასების საკითხი გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ჯარიმები, გადასახადები, საბანკო პროცენტები, რომელიც იზრდება, პენსიები, რომელიც მხოლოდ 20 ლარით იზრდება 70 წლამდე ადამიანებისთვის, 70 წელს ზემოთ 60 ლარით და ამ დროს 1000 და 1300 ლარით იზრდება დეპუტატების თუ მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასი. ეს სამართლიანია და ზოგადად სამართლიანობა შემოგთავაზა რომელიმე სფეროში ბატონმა კობახიძემ და რა კარგი გახსენდებათ, რა გადაწყვეტილებაც მიიღო მან და აი თქვენ სიამაყე გაგიჩნდათ გულში, რომ აი ჩემი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ეს გააკეთა. აი დაასახელეთ ასეთები. ღია ეთერშია და თუ გაგახსენდებათ, რა თქმა უნდა მოგისმენთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ილია. მე დღეს საკითხი იყო პენსიაზე.
0: სურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა იმ რავალი სკანდალის ფონზე, რაც ბოლო დროს ხდება, ეს თემა აქტუალური გახდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა და მაღალი თანამდებობის პირებმა უნდა აიღონ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა, მაგალითად ციხის თემა, რომელიც მასიური გახდა უკვე ერთი კაცის ძალადობის შესახებ, აღარ ვისმენთ, ბევრია. იქ ირაკლი ღარიბაშვილმა ამხილა ქვეყნის მართვის სტილი, როგორც იმართება ბოლო წლების განმავლობაში. აი ამაზე ვსაუბრობ, თქვენ რას ფიქრობთ?
1: მე რასაც ვფიქრობ, მე იმასაც ვფიქრობ, რომ აი ხო რო ვაკვირდები, რაც ის გარეწარი ნაცები იყვნენ, არა ნაკლებს აკეთებენ ესე. არა ნაკლებს. ისინი რაღაცას მაინც დაგანახოდნენ, მე იმათი მომხრი არა ვარ. რომ რაღაცას მაინც აკეთებდნენ. ესენი თბილისში შემოსავლელ გზაზე წამომბრძანდი ერთხელ ილია. საცობებსაქმნიან იმ დონეზე, რომ აი რაღაცა კაპიკებზე ვართ, რეისებზე ვართ, გამიგეხმა 68 წლის კაცია. ხოდა ხამად გვადენენ მუშაობას რა. ვაკე საბურთალო ხო არ არის მარტო? ნუ ვაკე საბურთალო არის გალამაზებული. სამომზადი თქვენ თუ რა ნახეთ ზაგეში. როგორი საცობი ხდება საღამოთი და რა ამბავი არის? გზები ავჭალაში, ნაპირებში, შუამოგე ხუთები, ნაგვის ხუთები პირდაპირ ალაგია კინიცის ხარეს. რა არის? აერიდები ცოტა, ახალგაზრდაბიჭები ცოტა სწრაფადადია, გაკრავს მანქანა და 250 ლარიანი და პლუს ის მანქანა უნდა გააკეთო, გამიგეჩო, დაწესრულები დაოდიო. ხო და მაგის გარდა პენსიაზე სულ არ დაემატებინა სირცხვილო რა. ფასა რას უჩადიან ამ ფულს ვერ მიგებ. თუ იარაღში დებენ, ღმერთმა გაუმარჯოს. თუ აფხაზეთის ამბავზე დებენ, ღმერთმა გაუმარჯოს. თუ არა და არ ვიცი ეგეთი ღარიბი ქვეყანა აღარ არსებობს.
0: მადლობ, დიდი მადლობა. ჩვენ ნახეთ холоде 1 წელიწადში გაცემული პრემიები, რომელმაც 9 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ეს სწორედ ბატონი ირაკლი კობახიძის ხელისუფლების დროს მოხდა და ჩემი აზრით ესეც პოლიტიკური კორუფცია, როდესაც არჩევნების პერიოდში ქვეყანაში ასეთი დიდი ოდენობით პრემიებს გასცემ და არ გენმეტება ფული პენსიონერისთვის, რომელსაც 20 ლარს და 15 ლარს უმატებენ. ინფორმაციის სახით მინდა გითხრათ, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუცია გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ, რომელსაც მხარი დაუჭირა 445-მა ევროპარლამენტარმა, ხოლო 37 იყო წინააღმდეგი ამ რეზოლუციის. ხელში ჩაიგდეს სახელმწიფო, ასეთი სიტყვები წერია რეზოლუციაში, მუდმივად გაუარესებული ვითარებაა საქართველოში. ისინი ითხოვენ ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის დასანქცირებას, პარტიების აკრძალვის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმებას, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას, შიშია და დიქტატურაა საქართველოში, ასეთი განცხადებები გააკეთეს ევროპარლამენტარებმა ტრიბუნასთან, კანონების და სახელმწიფო ინსტიტუტების ბოროტად გამოყენება ხდება პოლიტიკური ოპონენტების გასაჩუმებლად, ამბობენ ისინი. კვლავ ზარია ეთერში, ობიექტივი გისმენთ.
2: ალო.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: მე როგორც იქნა გამოვიდა.
0: მიხარია თუ დაგვიკავშირდით, რთულია ხოლმე ნამდვილად.
2: როგორც იქნა დაგიკავშირე. რა უნდა ვქნა? აი, რა უნდა ვქნა? ჩემო სიცოცხლე.

0: ჩემო ლამაზო. რავქნათ.
1: გსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს თანამდებობა? თქვენი აზრი როგორია? მოგწონთ ამ კაცის მართლობა, ამ ბატონის მართლობა?
0: მე ამ კაცის ამათი მართლობა იმიტომ არ მომწონს რომ თელი საქართველო დაიჭირეს.
1: ხო, აი.
0: და არც ისინი არ მომწონს. მე მომწონს კარგი ადამიანი და საქართველო რო უყვარს ისეთი. აი საქართველო უნდა უყვარდეს.
1: აბა რა, რა თქმა უნდა.
0: არა, ესენით ჩვენ ჩემო სიცოცხლე ჩვენ არც ნაცები ვართ, არც კოცები. ჩვენი საკადრისი არ არის. კოცები და ნაცები როგორ გვეკად? ჩვენ ვართ დიდებული ქართველები. ისინი ჩემია, ესენი ჩემია. იქეთ ამხარე, აქეთ ამხარე უნდა ერქვათ. ის კი არა, კოცი. რატო ამცირებენ თავის ქვეყანას, თავის ქართველს? კოცი როგორ შეიძლება ჩვენ გვერქვათ და ნაცი? ვინ ვარ? იქეთ ამხარე აზერბაიჯანია, აქეთ სასომხეთი თუ რა არის?
1: ერთი ქვეყანა ვარ.
0: საშინელება. შეშინელება.
1: კანონი უნდა კანონობდეს, სასამართლო სამართლიანი იყოს და ყველაფერი დარეგულირდება. სამართლიანი არჩევნები იყოს. ვისაც უნდა ხალხს ისშევიდეს პარლამენტში, გნებავთ, ვისაც რამდენინდობა აქვს, იმდენი პროცენტით დაждდეს იმ პარლამენტში. თავისუფლება იყოს, ეს გვინდა, მეტი არაფერი.
0: თავისუფლება იყოს, როგორ შეიძლება ეს ყოველ მეორეს დაჭერა. ამის მეტი არაფერი არის მის ტელევიზორში.
1: კი ბატონო, გეთანხმები.
0: აქ გვინდა უკვე ჩვენ. მე ვარ 80 წლის ქალი.
1: ძალიან დიდი პატივისცემა თქვენ. დიდი პატივისცემა. მადლობთ.
0: 80 წლის ქალი. მე ასეთი რამ არ მოსწრები ვარ. ზვიადიდან მომდივარ, ზვიადის. დღე და ღამე გარეთ ვიდექი, გოგონა. ჩემნაირი გოგონები ახასე.
1: მადლობთ ქალბატონო.
0: ზიადი რო ყოლო და ჩვენ იქნებოდით ქვეყანა, მაგრამ მაგის ნიშნი არ გავხდით.
1: მადლობთ თქვენ რომ დაგვიკავშირდით დიდი პატივისცემით. გვიხარია რომ დაკავშირება შეძელით. 557-88-95-98 ყველას რომ ციხეში სვამენ, ეს არ მომწონსო ქალბატონმა და ეს არც არავის მოსწონს. სხვათა შორის ბევრი პატიმარი ალაპარაკდა. მას შემდეგ რაც გიორგი დავითაძის ეს განცხადება გახდა ცნობილი, თუ როგორ ექცევიან დაკავებულებს, დაპატიმრებულებს, არა მხოლოდ პატიმრებს, არამედ ვინც პოლიციის მიერ არის დროებით დაკავებული და იქაც გაუპატიურების მუქარებზე გაამახვილეს ყურადღება, ციხეში ცემასა და წამებაზე გაამახვილეს ყურადღება არაერთმა პატიმარმა. ძალიან ძინდება ქვეყნის ვითარება ამ კუთხით. პოლიტიკური ოპონენტების დაშინების მცდელობა პლუს ამას ის რაც ხდება რომ ყოველას იჭერენ. არ მომწონს შენი აზრი, გიჭერთ. ეს სწორედ ამ ბოლო დროს ხდება. ბოლო 3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით რაც ბატონი ირაკლი კობახიძეა თანამდებობაზე და თქვენ მე თუ რამე მეშლება შემისწორეთ, თუ რამე შევწდები თქვენი აზრით თქვით და კონტრარგუმენტი დაუპირისპირეთ ამას, თავისუფალი ეთერია და გვიპასუხეთ შეკითხვაზე. ბოლო თითქმის 3 წლის განმავლობაში, რაც ირაკლი კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი, ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო თვალსაზრისით გაუარესდა თუ გაუმჯობესდა და თქვენ თუ გსურთ რომ მან დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? თუ არ გსურთ, ესეც შეგიძლიათ თქვათ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-98. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და ნებისმიერ სურველს თავისუფლად შეუძლია მოხვდეს პირდაპირ ეთერში ყოველგვარი ცენზურის გარეშე, მხოლოდ კორექტულად საუბარს გთხოვთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე. ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ აგრეთვე იმ პატიმრებს, რომლებმაც ხმა აღიმაღლეს მათ მიმართ მომხდარ უსამართლობაზე. პატიმრები არიან ის ადამიანები, ვინც საკუთარი დანაშაულისთვის, ზოგიც უსამართლო სხვათა შორის, სხედან საპყრობილეში და ეს უკვე სასჯელია, ეს უკვე მძიმე მდგომარეობაა. და არ შეიძლება არასათანადოდ მოექცე პატიმარს. ეს სოფლიო ყოველგვარ კანონმდებლობას არღვევს, საქართველოს კანონმდებლობასაც და სოფლიო კანონმდებლობასაც და ჩვენ ერთად უნდა ვიბრძოლოთ და ავიმაღლოთ ხმა, როდესაც ამას ვხედავთ.

0: არავინ არ უნდა გაჩუმდეს. თორემ თუ ყველა გაჩუმდა, არავინ არაფერი არ გააპროტესტა, უფრო და უფრო მეტად გათამამდებიან ამით. მაგალითად, ციხის ბადრაგის თანამშრომლები, მაგალითად, პოლიციელები და ეს ძალადობები გახშირდება ძალიან. ამიტომ მოქმედება და გამბედაობაა საჭირო ყველას მიერ. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: დამოჭობა მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: აი ხო როგორ ფიქრო ფიქროთ, ამ ქვეყნის პრობლემა კოტოხიძეა თუ ივანიშვილი?
0: არ ვიცი, თქვენ რას ფიქრობთ? თქვენთვის არის ეს
1: გადაცემა. მე ფიქრობ, რომ არის ივანიშვილი. მისი დანიშნულია ყველა პრემიერ-მინისტრი.
0: მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სხვა პრემიერ-მინისტრების დროს ასეთი დიქტატორული გადახრები არ შეგვინიშნავს.
1: თქვენ აიცით, რომ ეს შეთანხმებული არ არის ივანიშვილთან, რაც ხდება ქვეყანაში.
0: არ ვიცი, ვერ გეტყვით ვერაფერს.
1: აბსოლუტურად ყველა პრემიერ-მინისტრი, ყველა პრეზიდენტი არის შერჩეული და დანიშნული ბიძინა ივანიშვილის მიერ.
0: მაგრამ პრემიერ-მინისტრსაც თავად გარკვეული ბერკეტები, შესაძლებლობები, მართვის სტილი გააჩნია და აი ამას ვაფასებთ.
1: არა, გასაგებია, გაგებია, მაგრამ პასუხისგებლობა ხო ეკისრება, იქსრება არა ივანიშვილს?
0: აი უნდა დაბრუნდეს თუ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, თქვენი აზრით, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა?
1: ისიც რა არის? უნდა დაბრუნდეს და საერთოდ ქვეყანა უნდა დაუბრუნდეს კონსტიტუციურ ჩარჩოებს, ან უნდა დაბრუნდეს და გახდეს მართლა ფორმალური პირველი პირი. ან არ ვიცი, რაღაცა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. აი ხო თუ ქრივიშვილი დაგვინიშნა კიდე კობახიძის ნაცვლად, ნუ არ ვიცი, ეს ხე საერთოდ დაჩინო არ იქნება, რა იქნება საქართველოსი და ქართული ხალხის და აქ პრობლემა პრემიერ-მინისტრები და პრეზიდენტები კი არ არის, ვინც არჩევს ამ ადამიანებს, კადრებს, ვინც არჩევს ქვეყანაში, ის არის პრობლემა. და ვინც სერიოზულ საკითხებს წვეტავს და ვისანაც ათანხმებენ მნიშვნელოვან საკითხებს, და ის არის პრობლემა. იქიდან მოდის ყველაფერი. პასუხისგებლობა ეკისრება ამ 14 წლის მანძილზე, რა ხდება ბატონ ბიძინა ივანიშვილი. ან მობრძანდეს, მაშინ ისევ დაუბრუნდეს, გახდეს პრემიერ-მინისტრი და აიღოს ყველაფერი თავის თავზე. ან არა და არ ვიცი, ესე ხო არ შეიძლება, რომ არაფორმალურად იმართებოდეს სამდენი წლების განმავლობაში ქვეყანა. ამიტომ მე კობახიძეში პრობლემას ვერ ვხედავ. ვერც ვერ ვხედავდი ვერანაირ სხვა პრემიერ-მინისტრში, იმიტომ რომ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორც აღიარეს თვითონ ამ ადამიანებმა, ისინი ათანხმებდნენ და ათანხმებენ ბიძინა ივანიშვილთან. ამიტომ კობახიძის წინააღმდეგ ესეთი შეტევა აი ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ ის ხედავს ხო რა ხდება რეალურად ქვეყანაში. ეხა ქრივიშვილი კიდე ვიმეორებ, დაგვინიშნა პრემიერ-მინისტრად, ნუ მე არის, ეს არ დაცინვა იქნება რა და მასხარა დაწდება ჩვენი. აი ეს არის ჩემი აზრი.
0: მადლობთ ქალბატონო, მადლობთ თქვენი პოზიციისთვის, სხვათა შორის ბატონი ირაკლი კობახიძე განსაკუთრებულად ებრძვის პატრიოტულ ძალებს და ოპოზიციას და ეს მის არაერთ განცხადებაშიც გამოიხატა. ჩვენო სახელმწიფო დონეზე მიზნად დავისახეთო ასეთი ძალების განადგურება და ნოლამდე დაყვანაო და ასეთ ძალებს პრორუსული უწოდა ერთ-ერთ გამოსვლაში და ამას კარგად მივახციეთო და მათი შესაძლებლობები შევარყიეო, თო აი ეს იგულისხმა და თვითონვე ადასტურებს, რომ პატრიოტული ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლა მისი მიზანი იყო და არის და ამ პატრიოტულ ოპოზიციას რუსულ ძალას უწოდებს და აი ახლა თვითონ მას უწოდებენ რუსულ ძალას ყველანი უცხოეთში თუ შიგნით, ყველა მას და მის პარტიას მოიხსენიებს ასეთად და კარგია ეს? აი ეს არის სამართლიანი მიდგომა? ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ, გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა?
2: რომელ სამართალზეა ლაპარაკი? ეს თავრობა თუ არ წავა, ამ ქვეყანას არ დაცუდღეში ჩავარდება. ამ წუთში პროფესიონალი, იმისთანა ექიმი, ქირურგი, პოლიკლინიკის გოგი ფესიანიძე 80 წლის კაცი.
0: დიახ, თქვენ გუშინაც
2: ახსენეთ. მასეთი ექიმი თბილისს და საქართველოს არ აყავს.
0: გაიმეორეთ სახელი და გვარი, ცუდად გავიგონე.
2: მოუხსნიათ, გამაგებინეთ რის აფუძველზე. ესენი უნდა წაეფრინენ. ეს როისა რა ქბიშა? შილა, ეხლა როისა კობახიძეს ეს ქალბატონი? კობახიძეს ივანიშვილის და სულყველა ეს თავობა უნდა ერთნაირი, იგივე ნაცები არიან ესენი. იგი თქვენ გეძახით ნაცებს, პატიოსნებს. ყობახიძე თვითონ ნაცები არიან. იმ ნაკებმა რაც გააკეთეს იმათ მოხსნეს საგარეოში ტვინი გადმოგიოდა გიგა გურდული ვოლსკი მარის ტიპი დებრუხანა ვოლსკი გიგა გურდული ამათ მოხსნეს გოგი ფესვიანიძე რა გასხავება გამაგებინეთ ორივე ტვინი ქონდა უტვინოები არიან ალგან გამაგებინეთ წესიერ პატიოსას გამოცდილდა ყველაფერი დამდიოდი ყველა ავადმყოფები გაგიჟებულები არიან ის გაუშვეს და კრეტინებით არის სავსე პოლიკლინიკა რომი ხვალ ექიმთან აზი არ არის
0: კორექტულად ყველას არ ეხება კლინიკებში პროფესიონალები არიან ბევრი დაასრულეთ ქალბატონი
2: არ ეხლა და მაწყვილებს თავარი ექიმი თვითონ წავიდაო
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. მეც ვფიქრობ, რომ გამოცდილი პროფესიონალი ადამიანების უფრო მეტად დაფასება უნდა ხდებოდეს და არა სამსახურიდან გათავისუფლება. და ჩვენ რაღაც სტილს ვხედავთ დღევანდელი ხელისუფლების, რომ სულ ახალგაზრდები ინიშნებიან რაღაც მაღალთანამდებობებზე და მე მომხრე ვარ იმის, რომ ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ქვეყნის მართვაში, მაგრამ უფროსი თაობის წარმომადგენლების გამოცდილების გაზიარებით, რა თქმა უნდა. 35 წლის მარიამ ქვრივიშვილი დაინიშნა ვიცე-პრემიერად. კეთილი მე არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო ამ ქალბატონის მიმართ, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ბრძენი საშუალო ასაკის ადამიანი იყოს მაღალთანამდებობაზე და მასთან ერთად მართავდეს ქვეყანას ახალგაზრდაც და ახალგაზრდები ჩართული იყვნენ. გამოცდილება მაინც აუცილებელია. აუცილებელი კი არა, სასიცოცხლოა. ქვეყნისთვის. ზარია ეთერში გისმენთ.
3: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
3: მე როგორ საქართველოს მოხალაკე.
0: დიახ.
3: სურს კი არა. მე თუ დამეჯერება კატეგორიულად მოვითხოვ დატოვო სამამდეობა. მადლობთ.
0: მადლობთ, გასაგებია. შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას, გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა მისი დანიშვნიდან თითქმის 3 წლის განმავლობაში გაუარეს და თუ გაუმჯობეს და ქვეყნის მდგომარეობა საშინაო და საგარეო თვალსაზრისით მუდმივად როდესაც გვესმის ქვეყნის წინსვლაზე საუბარი, მივდივართ წინ ნამდვილად თუ უკან უფრო მივდივართ, როგორც ადამიანის უფლებების კუთხით, როგორც სოციალური თვალსაზრისით, პოლიტიკური თავისუფლების თვალსაზრისით, სასამართლოსა და არჩევნების გამჭვირვალობით, სასამართლოს სამართლიანობით, საერთაშორისო თვალსაზრისით რა წარმატება აქვს საქართველოს, გარდა იმისა, რომ მთელ დასავლეთს მტრად გადაგკიდეს. და მტრობა არავისთან არ გჭირდება, ყველასთან თანამშრომლობაა საჭირო. ვერც რუსეთთან დაალაგეს საქმე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით. დღითი დღე ეწებებიან და უახლოვდებიან სოხუმში და ცხინვალში რუსეთს. გარეჯთან დაკავშირებით პრობლემაა, რას აკეთებს მთავრობა. არაბული ქალაქების კუთხით რას აკეთებს მთავრობა. ირანის დღესასწაულებს რომ გვაზეიმებენ და მათი ელჩის განცხადებებს გვასმენინებენ, აი ეს ნორმალურია თუ არა. როგორ აფასებთ ქვეყნის მდგომარეობას ამ 3 წელიწადში და უფრო ადრეც და თავისუფალია ესეთერი გისმენთ?
4: გამარჯობა ილია.
0: გამარჯობა.
4: პატივისცემით.
0: აგრეთვე მიიღეთ პატივისცემა, დიახ.
4: მე 68 წლის პენსიონერი ვარ შე.
0: დიახ, დიახ.
4: ერთჯერ გამირეკია.
0: დიახ, დიახ.
4: ყველაზე დიდი შეცდომა ამ თავრობის და ბატონი პრემიერის იყო შილო დაყოფა პენსიონერებისა. ბევრი 80 წლისა პირადად მე მეზობლები მყავს შილო ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ მუშაობენ დამლაგებლად სკოლაში, ზოგიიქ, ზოგიიქ და მე 60 წლის შემდეგ ჯოხით დავდივარ ისეთი რესპირატორული ანთება მაქვს გადატანილი ნერვული
0: ხიერ მესმის.
4: ხო, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს შილო? ხო. პირველ და ხო და ორივე ხელით მივესალმები შილო. ძალიან გული გაგვიტეხეს, ძალიან. აი ამ პენსიონერებს ძალიან. ეს დაყოფა რა არის, კაცო? პენსიონერი, პენსიონერი, ეს ხო არასდროს არ აყოფილა. საიდან მოხარშეს ეს ამბავი? ამიტომ ორივე ხელით მივესალმები შილო.
0: მადლობთ ქალბატონო, გასაგებია თქვენი
4: საქმე. მადლობთ, გენაცვალე.
0: ჯერ საპენსიო ასაკი არაბუნებრივად მაღალია. 65 წლის უნდა გახდეს მამაკაცი, რომ პენსია დაუნიშნო და ის პენსიაც რა არის მერე. ქალბატონი 60 წლის ასაკში საპენსიო ასაკიც და

0: წევია. შეუძლია ეს ყველაფერი სახელმწიფოს და ბიუჯეტს აქვს ამის რესურსი, ოღონდ სამართლიანი უნდა იყოს მიდგომა. უნდა დაიზოგოს არასწორი ხარჯები. მაგალითად, პრემია დანამატებზე უარი უნდა თქვან, როდესაც ხელფასი კარგი აქვთ ისედაც. მაგალითად, პენსიონერს თუ 20 ლარით თუ ზრდი ხელფას, პენსიას, შენი ხელფასი არ უნდა გაზარდო 1300 ლარით თვეში. და ახლა 17300 ლარი ექნება მაგალითად ირაკლი კობახიძეს ხელფასი, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს 17000 ლარი თვეში. და პარლამენტ პენსიონერისთვის 4 წელიწადზე მეტი უნდა გავიდეს, რომ 17000 ლარი აიღოს. მე მგონი ბევრად მეტი, ხომ აღარ დამითვლი ახლა. 557 88 55 88 ინტერაქტივში დღეს გვაქვს ასეთი შეკითხვა. ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგ თითქმის 3 წელია გასული, გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა ქვეყნის მდგომარეობა და გსურთ თუ არა, რომ მან დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. ბატონი პრემიერ-მინისტრი ყურადღების ცენტრშია იმ ციხის სკანდალის შემდეგ, რაც სახეზე გვაქვს. გიორგი დავითაძე არ ყოფილა მხოლოდ ერთი თურმე, რომელმაც გაუპატიურების შესახებ საშინელება მოხდა. კიდევ სხვა პატიმრებმა ამოიღეს ახლა ხმა და კიდევ სხვა პატიმრები იწყებენ საუბარს, რა ხდებოდა მათ მიმართ. სახეზე გვაქვს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სკანდალური წერილები, სადაც ის ამხელს, როგორ იმართება ქვეყანა მახეების დაგებით, გადაგდებით, მოტყუებით. და აი ამ ყველაფერს უკვე მამუკამ დინარაძის პოლიტიკური კარიერა შეეწირა. ახლა გუშინ გავიგეთ, რომ მარიამ ქვრივიშვილი ვიცე-პრემიერად დაწინაურდა, ის აქამდე და ახლაც რჩება ეკონომიკის მინისტრად. რა გველოდება ხვალ? აი ამაზე ვმსჯელობთ და თქვენ გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძე დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა? ხალხის სურვილი როგორია? ეს მოვისმინოთ. მე რიტორიკულად არ ვსვამ ამ შეკითხვას, მართლა მაინტერესებს. ზარია, გამარჯობა.
1: ხანო
0: დიახ, ეთერში ხართ.
1: იცით რა ვილო? ობიექტივია.
0: ეთერში ხართ, ობიექტივია, დიახ.
1: ობიექტივია. ერთი საფუარი მოხმე.
0: დიახ. იცით რა, თქვენ ჩუმდებით და ეს პრობლემაა, უნდა ისაუბროთ ეთერში. დიახ, გაითიშა. ევროპარლამენტის რეზოლუცია გამოქვეყნდა ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე. ამ რეზოლუციას 455-მა ევროპარლამენტარმა მხარი დაუჭირა, 37 იყო წინააღმდეგი. რეზოლუციაში საუბარია არაერთ მიმართულებაზე, მათ შორის მუდმივად გაუარესებადია ვითარება საქართველოში, ასეთია შეფასება. ხელში აქვთ ჩაგდებული სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ამახვილებენ ამაზე პარლამენტარები ყურადღებას. ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის და კახა კალაძის სანქცირებას მოითხოვენ. პარტიების აკრძალვის შესახებ ინიციატივის გაუქმება აგრეთვე ამ რეზოლუციაში მოთხოვნილი და პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება. საქართველოში შიშია, საქართველოში დიქტატურა. კანონებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს ბოროტად იყენებენ ოპონენტების გასაჩერებლად, გასაჩუმებლად. Ну, აი ასეთი გზავნილები გაისმა დღეს. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ობიექტივი მიესალმები თქვენს ტელევიზიას. მოგესალმები თქვენს ყველას. და რამდენიმე ის არის ტელევიზია, რომ ბრძოლობს ასე. მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში იქნება შედეგი. აი, იმიტომ რომ ყველაფერს მიაღწია ბოლო წილამდე, ბოლო რა ვიცი, მთელი ეს დაძაბულობა ხალხში არავის არაფერი არ ჯერავს. ეხლა მთავარ თქვენ მთავარი რომ აზარდაის რეიტინგი და ოღონდ ერთი საკითხია. მე ახლა ცოტა ყოფილი ინჟინერი მოგესალმები, ხა მე რაც იქნება იმინდები ჯაღლასაც არ ჩავთვალენ მე და ადამიანში ძალ გამობივალ და სპეციალისტები თქვენიც ეს არის სამშენებლო ბიზნესი, მე არა მშენებლობა, ჩემი მეგობრებია და მე სხვა შეხედავ და ეს არის ბიზნესი, რომელიც ყველას აძლევს თურქიო, ისო, ზოგადად კარტელის გარდა. თუ არა და მთავრობის წევრის ბიჯაშვილი, ეიდაშვილი, სამელი, ჩოლიძმა და ასე შემდეგ. ხოდა ეს რას ნიშნავს? იცი, ახლა აი ეს არაბიზაცია რომ ის არაბები შემოყავთ ამ ყველაფერს ფაქტ

0: ჩურა ბიზნესადლენ. ძალიან დამღუპენ.
1: უკაცრავად, დიახ.
0: ხოდა რუსია კიდე საქმე იქით რომ აი ჩვენ მაგენი ავირჩიეთ 12-ში მოდი ვთქვა სიმაზე ხახმა ეჩია მაგ ესენი რო შეება ოცემა გამართლა ოცემა უცხებად დასწავლა ჩვენ კი გადაგვალ რუსია რუსი ნდებაშა ხლა ძირთადი პირველ რიგში მაგასმა რომ სამას ბას
1: ცუდად ისმის სუდად ისმის ბატონო თქვენი ხმა.
0: ეხლა მოგესალმება ქართველი ხალხი, რამდენი არის და მე ჩერდივარ მათ შორის. შევაჩენ ძინები თუ ზოგმა ფული გადაიხა და ზოგმა მე მაგალითად დამიმღიეს
1: საწუთში. კარგით, ასეთ შეკითხვას დაგისვამთ. დღეს ასეთი კითხვა გვაქვს და იქნებ გაგვცეთ პასუხი. ბატონი ირაკლი კობახიძის დანიშნიდან თითქმის 3 წელი სრულდება და აი თქვენ როგორ გამახსოვრდებათ ეს 3 წელი თუნდაც. კარგი იყო ქვეყნისთვის თუ
0: ცუდი? 3 წელი კი ბატონო 0000000 და 00 მაგისი მოკვენდა
1: და მუშავარ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაგვირეკეთ, გაიხსენეთ აგრეთვე პოზიტიური მოქმედებები, ნაბიჯები, გადაწყვეტილებები, რაც მიიღო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თავისუფალი ეთერი ან ნებისმიერი პარტიის მომხრე შეუძლია აქ დაკავშირება, საერთოდ უპარტიო ადამიანებსაც რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ რაღაცნაირად დაინტერესებული რომ მაინც და მაინც ერთი აზრი ისმოდეს თავისუფალ გადაცემაში, ყველანაირ აზრს აქვს არსებობის უფლება. ქსურთ თუ არა რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, ამ თემაზე მეურია საუბარი ბოლო დროს და ამიტომ გადავწყვიტეთ მაყურებელს და რადიომსმენელს, ანუ ქართულ ხალხსაც შევეკითხოთ და პირველ რიგში ხალხის აზრია საინტერესო. გამარჯობა, გისმენთ.
0: გამარჯობა,
1: დიახ, დიახ.
0: რატომ ვეტერანების პრობლემები გვაინტერესებს?
1: დიახ. თქვენ ვეტერანი ხართ?
0: კი.
1: როგორ ცხოვრობთ დღეს ვეტერანები? აი თქვენ გითმობთ ახლა ეთერს და თქვენ თქვით სათქმელი.
0: როგორ ცხოვრობთ? კი, ვეტერანი ვარ.
1: ტელევიზორს გამოურთეთ, მაგრამ ტელევიზორს ხმა გამოურთეთ, არ გვინდა გაგთიშოთ. კი,
0: ბატონო.
1: გვესაუბრეთ ვეტერანების მდგომარეობაზე. ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ამ ყველაფერზე გადაცემას, ვამზადებთ.
0: კი.
1: ტელევიზორს ხმა უნდა გამოურთოთ, სასწრაფოდ. ხარვეზი იქნება.
0: კი ბატონო.
1: მე უმორჩილესად თქო ყველა მაყურებელს რადიომსმენელს მოემზადოთ ეთერი.
0: თითოეულ ვეტერანს უნდა ყველა გაჭირვებულია. გაჭირვებულია, პატრონი არა ყავს.
1: დიახ.
0: ო. წესიერი მომსახურე, 100 ლარით, 100 ლარით. რა უნდა დავაკეთოთ?
1: რომელი ომის ვეტერანი ხართ?
0: აფხაზეთი.
1: აფხაზეთის. რამდენი წლის ბრძანდებით?
0: 63.
1: 63-ის. რას ეტყოდით ხელისუფლებას, რომელიც თქვენი თქმის არ იყოს, არ აქცევს ვეტერანებს სათანადო ყურადღებას, თუმცა ეს ვეტერანთა სამსახური თელ გულსდებს რა რესურსებიც აქვს.
0: რას ეტყოდი და
1: აკეთებენ?
0: მოხედონ.
1: დიახ.
0: ცოტა ქრესკენაც გამოიხედონ და
1: ორი
0: კაპიკი გაიმეტონ თითეული ჩაჩეხილი ბიჭისთვის.
1: დიახ.
0: მადლობა.
1: მადლობა ჩემო ბატონო, მადლობა. მე მესმის თქვენი მხარდაჭერა, სოლიდარობა, სიყვარული, პატივისცემა ჩვენ სვირფას ვეტერანებს. რა თქმა უნდა, მათ მიმართ უნდა იყოს დიდი ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება და ეს უნდა შუქდებოდეს ყოველდღე. და

0: აფრიკის არჩეთი არავინ არ ყოფილა ღირსეული. პენსიონერს ღირსეულ პენსიას არ მისცემდა. პენსიონერებს დაყობს. ჩვენ როგორ უნდა დაგვენანოს ეგეთი პრემიერ მინისტრი? დადგება თუ იქნება თუ გადააყენები? მათო თავიანთი ჯიბეებიც რო არიან და ყოველწელს იმატებენ და იმატებენ და თუნდაც ნათია თურნავას დამხელა ხელფასიას ეროვნული ბანკის მართვას. შეიძლება რომ ასეთი ცხოვრებით გვაცხოვრებდნენ? ჩვენ არცერთი არ დაგვენანება, მათო ყობახიძე კი არა. არც არავინ, იმიტომ რომ არცერთ პრემიერ მინისტრს არ გაუკეთებია პენსიონერების სიკეთე. მე გაჭირებულად
1: კარგით გასაგებია. გესმით ჩემი.
0: გინდა მოკვდი და გინდა დაწყო.
1: გავიგე. პენსიონერებთან დაკავშირებით გავიგე.
0: კობახიძემ გაითვალისწინე.
1: სხვა მიმართულებებზე რა სიტყვით ქვეყნის მართვის, აი კანონებს რომელსაც იღებენ, დაკავებებს, სიხეებში არსებულ მდგომარეობას, სასამართლოს, არჩევნების, პოლიტიკურ თავისუფლებას ამ ბოლო წლებში გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა რამე?
0: აი რა სიტყვი შვილო მე ახლა. სასამართლო სააკაშვილის დროს დამოუკიდებელი არ იყო და მაგ ლოზუნგით რომ მოვიდნენ რომ დამოუკიდებელი იქნებოდა და სასამართლოს არ შეეხებოდნენ. ასეა ეხლა ჩვენ რო ხალხი ვუყურებ. სასამა ეგენის ისიარია როგორც სააკაშვილი იყო. რასაც უნდა იმას გააკეთებინებენ სასამართლოს. და რა ვიცი, არაფერს ისიც არ არის, რამდენი რამე ჩამოვთვალო.
1: მადლობა, დიდი მადლობა. დაასრულეთ? კარგით, მადლობა, როგორც ჩანს გაწყდა კავშირი. რა მდგომარეობა გვაქვს? არაერთი მიმართულებით, სოციალური თვალსაზრისით მუდმივად ვისმენთ, რომ ქვეყანა აღორძინდა, რომ ამ ტემპით, თურმე ისეთი კარგი ტემპით მივდივართ, რომ 4 წელიწადში სიღარიბე განულდება საერთოდ. გრძნობთ თქვენს თავზე და თქვენს ჯიბეზე რამეს? ეს სიმართლეა, რასაც გვეუბნებიან? ინდექსებს და კვლევებს რომ გვთავაზობენ, ვითომ ევროპაში საუკეთესო ათეულში ვართ პარლამენტარების მიერ მიმართ ნდობით, ვითომ ცხოვრების დონის გაუმჯობესებით ვართ მოწინავე. სიმართლეა, პოლიტიკური თავისუფლება გვაქვს თუ უფრო მეტად შიში და დიქტატურისკენ მიმავალი გზა გვაქვს, რაც ფეოდალიზმს ემსგავსება? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა ბატონები.
1: მოგესალმებით. მე
2: ასეთ პატარა მოსაზრებას ვიტყვი.
1: დიახ.
2: სულ უბრალოდ ჩვეულებრივ ადამიანს და ცხოვრების წეული. ეს იქნება პენსიონერის თუ პატარა ბავშვის საბავშვო ბაღის მისცემენ, საკითხს მისცემენ თუ სხვა სოციალურ ფენის ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრების მდგომარეობას, ვინც არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დედარი თუ მათხოვარი, მტერი თუ მოყარე, ღარიბი თუ მაშვალი, თანადროვის პირი თუ ვინც არ უნდა იყოს, არასოდეს ყველა არის ადამიანი. არასოდეს არ უნდა დააჭიროს არც ერთ ადამიანს, რომ მუდმივი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის. არც თანამდებობა, არც სოციალური მდგომარეობა და არც ბევრი სხვა რამე. და არასოდეს არ დაავიწყდეს ადამიანს, რომ აქ არავინ დარჩება და როცა წავა, იგი პასუხი უნდა გაცეს უფალს ყველა. მარტო ინდივიდუალურად, არავის დახარე არ ეყოლება იქ.
1: რა თქმა უნდა.
2: აი როცა გაცეს პასუხს, აი მე ლაპარაკობს თვითონ, რომელსაც ვეღარაფერს ვეღარი. ასე იქნება ყველა ადამიანი. ვინც არ უნდა იყოს ეს? ახლა უნდა დაიწყოს ადამიანი და დაამთავროს. ადამიანებით უნდა დაიწყოს, ადამიანს უნდა დაამთავროს ნებისმიერ ადამიანს. იფიქროს რომ ეგეც არ იქნება მუდმივად. არცეგა და არც სხვა ადამიანი.
1: გავიგე.
2: დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენს არისთვის. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-48-55-88. თქვენ გვიყურებთ ტელევიზიით მთელ საქართველოში და გვისმენთ რადიო სიხშირეზე FM 105.1. აღსანიშნავია ერთი გარემოება, რომ რეგიონებში სახლის ანტენით შეწყდა ჩვენი მაუწყებლობა, ისეთი დიდი გადასახადი დაგვაკისრეს, რომ ამის გადახდას ვერ ახერხებს არხი, ამიტომ საკაბელოებზე უნდა გვიყუროთ რეგიონებში, როგორც არის სილქნეტი, მაგთი და სხვა არაერთი საკაბელო არსებობს. 557-48-55-88 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. გსურთ თუ არა, რომ ირაკლი კობახიძემ დატოვოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, ამ ყველაფერზე საუბარი ხშირია ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ციხის საკითხი გამოაშკარავდა, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა

0: საკუთარ წერილებში მოხვა, რა კანონებიც მიიღეს ბოლო წლებში სოციალური მდგომარეობა, როგორც წავიდა ფასები, გადასახადები, პენსიები, საგარეო მიმართულება. კრიტიკას ვერ უძლებს, იმიტომ რომ ჩვენ მივდივართ არაბებისკენ და ვშორდებით დანარჩენ მსოფლიოს. ეს რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ? არაბული ქალაქები, დავით გარეჯის მიუხედავი პრობლემა, ირანის მიმართ ძალიან ლოიალური დამოკიდებულება და ზეიმი თბილისში იმ დღეების და იმ თარიღების, რომელიც საქართველოს ისტორიისთვის ტრაგიკული იყო, რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ? თავისუფლების გაუარესება, შიშის დათესვა საზოგადოებაში, ფეოდალიზმისკენ სვლა, განსაკუთრებით ამ სამი წლის თავზე შეიძინა ამ ყველაფერმა მძიმე სახე, თორემ ირაკლი კობახიძეც და საერთოდ ქართული ოცნებაც უფრო მეტი ხანია, რა თქმა უნდა, არიან სხვადასხვა თანამდებობებზე და ძალაუფლებაში. ზარია, გისმენთ.
1: აიო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
1: გამარჯობა, ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: ილია, ეს ოცილარია პენსიონერებისათვის. აი, საკმარისია, ნედა.
0: თქვენ რას ფიქრობთ, საკმარისია ოცილარი?
1: არ არის და იო, თბილისში რამდენი იქნება ერთი პენსიონერი? პენსიონერი რამდენი იქნება თბილისში?
0: 800000-ზე მეტია მთელ ქვეყანაში, თბილისში არ მახსოვს ზუსტად.
1: 400 იქნება?
0: არ არის გამონიცხული იყოს, დიახ, მეტიც კი.
1: 800000-ზე რამდენი შეყოფა?
0: რა თქმა უნდა.
1: აბა მაშინ რა.
0: ნუ მესმის.
1: დავთმათ.
0: თქვენ რას ურჩევდით პენსიონერებს?
1: ხო და პატარა ხა მე იხენავ თვალში ასე თბილისში 800000 თუ გიცხოვრო. ეგე 100 გამევიდა და
0: კეთილი. დიდი მადლობა. ფონად გესმოდა აგრეთვე ხმარო, ამ პენსიით ცხოვრება არ შეიძლებაო, როგორც ჩანს თქვენი ოჯახის წევრმა მოგაშველაც სიტყვა და მეც ვიზიარებ, რომ ამ თანხით შეუძლებელი არსებობა და იმ ხელფასებითაც შეუძლებელი არსებობა, რომელსაც ჩვენი დასაქმებულები, ქართველი გოგო ბიჭები სხვადასხვა სამსახურებში იღებენ, ბანკებში, აფთიაქებში, მაღაზიათა ქსელებში და სხვაგან. ღირსეული გარემო არ არის ცხოვრების, ფასები იზრდება, სამაგეროდ ხელფასები და პენსიები არა. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. თუ დაიწყებთ საუბარს, მოგისმენთ. სხვა შემთხვევაში მოგიწევს დაგემშვიდობოთ. გისმენთ, გისმენთ. დიახ, დიახ.
2: გამარჯობა, საყვარელო.
0: გამარჯობა, ქალბატონო. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ ახლა.
2: ჩემო კარგო, მინდა იცით რომელ საკითხს შევეხო ამ პენსიონერებთან? დიახ, დიახ.
0: ტელევიზორის ხმა.
2: პენსიონერებთან დაკავშირებით მინდა შევეხო ამ საკითხს. ჯარისკაცები, რომლებსაც შეუშურდათ, უნდა შესრულებოდეთ.
0: ნუ ჩერდებით ტელევიზორის ხმას, ნუ უსმენთ, ტელეფონში ისაუბრეთ.
2: პენსიონერებთან საპენსიო ასაკი და სადღაც ორი თვით ადრე უკვე გაუშვეს სამსახურიდან. აი რა უნდა ქნან, რა უნდა მოიმოქმედონ? ცოცხლები არიან.
0: რა თქმა უნდა.
2: ბინის გადასახადი აქვს, იპოთეზა აქვს. რა უნდა ქნათ ასეთმა ადამიანმა?
0: დიდი მადლობა ზარისთვის. სამხედრო, რომელიც მთელი ცხოვრება ემსახურა ქვეყანას და ემსახურა თავდაცვის სფეროს, ორი თვით ადრე მოხსნეს სამსახურიდან, რომ პენსიაზე არ გასულიყო. და ის პენსია არ მიიღოთ, შედარებით მაღალი პენსია აქვთ, ვიცით, ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები. აი ამაზე დიდი უსირცხვილობა, უნამუსობა, არაპატრიოტიზმი რა უნდა იყოს? და სოლიდარობა ყველა სამხედროს, ვისაც ასე მოექცნენ, თუ სხვა შემთხვევებიც გამოვლინდება და ადრეც მსმენი ამის შესახებ, ჩვენ ეთერს აუწირო სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი, არ დათმოს ეს უკანონო გათავისუფლება. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.

0: ერთი გასაგებია, რომ პატიმრებზე ძალიან ნეგატიური გავლენას იქონიებდა, ეს ბუნებრივია, ეხა ის განცხადება, რაც გავიგე ჩვენ პატიმარი დავითაძისგან და რაც გასაჯაროვდა, ბუნებრივად ამან ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა ყველა პატიმარზე. გასაგებია, რომ პატიმრები გაბრაზდნენ კიდევაც და ეს ბუნებრივია, რომ გაბრაზდებოდნენ, აბა რა, შეშფოთდნენ კიდევაც და ძალიან გაბრაზდნენ კიდევაც. და აი როგორ ჩვენ ვიგებთ ადვოკატისგან, ეგ ოთხმა პატიმარმა გამოაცხადა, ანუ ფაქტიურად სოლიდარობა გამოუცხადა და ძალიან ესე იგი გაბრაზება გამოხატა აშკარა ამ ფაქტით. ის რომ ამის საფუძველზე, ნუ იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და ეგ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა, გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მეორე 10 კაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემოს სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. ეს ციხე არის ბუდე რაღაც ტერორისტი. აი სხვა რა შტაბეშტილება უნდა დაგვჭეს გარდა ამისა. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულიად დაუჯელია, ამას გონია, აქვს ალბათ ესე იგი ხელისუფლებისგან გახსნილი მწვანე გზა, რომ რასაც უნდა იმას აკეთებს და გონია, რომ ამას საზოგადოება ვერ გაიგებს და არაფერი არ მოყვება ამას მისთვის და მოყვება აუცილებლად. გადაყვება ეგეც ამ ამბავს.
1: აი ახლა თქვენ ახსენეთ,
0: აქ უნდა საქმე აღიძრას, ეს კიდე დამატებითი გამოძიების საგანია, მაგრამ აი ამას ახალისებს ეს ხელისუფლება, რომელიც ლაპარაკობს, რომ არაფერი არ მოხდა, ყველაფერი ტყუილია და ამავდროულად დღეს მოგვიყვარო პირველ ადგილზე ვარ სოფლიოში რაღაც მაჩვენებლებით, ყველაზე კარგად ცხოვრობთ, მახსენდება საბჭოთა კავშირი. 90-იანი წლების მაღაზიებში საჭმელი არ იყო და გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე კარგად ცხოვრობთ.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას წამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსას წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წყალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვასთა ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საკალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ძალიან ცუდი სმენა ჰქონდა და ძალიან ცუდად გალობდა. გალობისას ხშირად აწუხებდა თანაგუნდელებს და მრევლსაც. ერთხელ შობის წინა დღეებში წირვაზე ძალიან ცუდად იგალობა. წირვას იმპერატორიც ესწრებოდა. რომანოზმა იმდენად ცუდად იგალობა, რომ გუნდის ხელმძღვანელმა ყისიერად შეცვალა იგი სხვა მგალობელით. რომანოზი იყო ძალიან შეწუხებული, ის ძალიან განიცდიდა ამას, დაბრუნდა თავის ტაძარში, ვლაქერნის ღვთისმშობლის ტაძარში და მთელი ღამე გაატარა ტირილსა და ლოცვაში. შემდეგ ჩაეძინა. ძილში რომანოს ღვთისმშობელი გამოეცხადა. ღვთისმშობელს ხელში გრაგნელი ეკავა. მან ეს გრაგნელი რომანოს შეაჭამა. რომანოზი იმავ წამს გამოფხიზა.

გამოფხიზლდა და გააცნობიერა, რომ წიგნიერია, რომ რაღაცა უაღრესად ღრმა ცოდნა მიიღო. ცოტახანში გააცნობიერა, რომ აქვს პოეტური ნიჭი. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ წყინვალეთ გალობს, წყინვალეს მენა აქვს. ანუ მოხდა საოცრება. ამ დღიდან მოყოლებული რომანოზმა უამრავი საეკლესიო ჰიმნი შეთხზა. ის წყინვალეთ გალობდა აია სოფიას ამბიონზე. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა შედევრმა სამწუხარო ჩვენამდე ვერ მოაღწია. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთისმშობელს მიძღვნილი ჰიმნი, რომელიც შედგებოდა 24 კუპლეტისგან. პირველი კუპლეტი იწყებოდა ბერძნული ასო ალფათი, მეორე ბეტათი, მესამე გამათი და ასე შემდეგ 24 ბერძნული ასო ომეგათი. რატომ? იმიტომ რომ ბერძნულ ამბაში 24 ასოა. ამას აკროლექსი ქვია. გარდა ამისა, ყველა კუპლეტში, ყველა სტრიქონი, თერამ ყველა სტრიქონში ერთნაირი რაოდენობის სიტყვები იყო. ყველა სტრიქონი გარითმული იყო, ამასთან რიტმი და მეტრი იდეალური იყო. 2/3 ზღვარზე, ანუ ამ შემთხვევაში 16 კუპლეტში, ჰიმნის კულმინაცია იყო. ამას ოქროს კვეთა ეწოდება. სხვათა შორის, სოფლიოში ყველაზე დიდი ნაწარმოები, რომელიც 16 მარცვლიანი საზომითაა დაწერილი, რომლის რიტმი და მეტრი პრაქტიკულად იდეალურია და რომელიც ოქროს კვეთის პრინციპითაა დაწერილი, ეს არის შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. ვეფხისტყაოსანი სიბრძნეა ქართული და სიბრძნეა ზოგად საკაცობრიო. ვეფხისტყაოსანი ზნეობაა ქართული და ზნეობაა ზოგად ადამიანური. ვეფხისტყაოსანში ძალზედ ოსტატურადაა ჩაქსოვილი მართლმედებლური სწავლება. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ავთანდილის ლოცვის ფრაგმენტი. უცნაურო და უთქმელო უფალო უფლებათაო, მომეც დათმობა სურვილთა, ფლობელო გულის თქმათაო. აი აქ უფალი უფლებათა, ეს არის ღმერთი ანგელოსთა. უფლებანი ეს ანგელოსთა დასია, ისეთები როგორიც არიან სერაფიმები, კერუბიმები, საყდარნი და სხვანი. ასე რომ ვეფხისტყაოსანი ქართული საგანძურიცაა და მსოფლიო საგანძურიცაა.

0: მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ? ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა, არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხა ის ცოცხი და დუბინკა და
1: ყველაფერი.
0: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამების კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა კეტრინ ეშტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმულ კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი კარანტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო ასახული, ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე, რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა სხვათაშორის და ადეიშვილმაც ის, რომ ეს კადრები არა დადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარეს ეს და თავად სააკაშვილმა ბრძანა, რომ სისტემურ დანაშაულს
1: კარანტინი
0: ჩვენ ციხეებში ადგილიო.
1: კარანტინზეც
0: და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რომ გააუპატიურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე, ასე რომ ეს გავიარეთ.

0: გერბიან საფასური უშუაია. უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი. დიახ მეგობრებო, სწორედ ასეთია დილა უშუაიაში. დილი 10-ის ნახევარია და უკუნეთის სიბნელეა.
1: დღეს ჩვენ დედამიწის უკიდურეს კიდეზე, ცეცხლოვან მიწაზე ვიმყოფებით.
0: მეტი ზღვარი აღარ არსებობს. ამის იგით მხოლოდ ანტარქტიდა. გერბი
1: საფასური.
0: რასაკეთებ?
1: მე დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. დიდარი ვარ. ჯაკუზი მექნება და წყალში ვიჭყუმპალავე. მოვიგე.
0: გიორგი, მე წავედი.
2: На самом юге нашей планеты.

ჩვენი პლანეტის სამხრეთით მდებარეობს. ქალაქი, რომლის შესახებაც ცოტა ადამიანმა იცის და კიდევ უფრო ნაკლებს ჰქონდა იქ სტუმრობის შესაძლებლობა. ეს არის იამას ინდიელების მიწა, ტომი, რომელმაც ჩვენ დრომდე ვერ მოაღწია. ცეცხლოვანი მიწა, ასე უწოდებენ ამ სივრცეებს.

0: გერბიან საფასური უშუაია. Ушуая საერთაშორისო აეროპორტი.
1: Мы приехали на
2: Оклавен Мизазе. Ивлиши Чамове.
1: Сейчас здесь идёт снег.
2: Ахлактос.
1: И почти всё.
2: Так ведь мы сейчас в Биндисупес. Вокзалус, რომელიც საскловани ვიცი შემოვლას აპირებს. Специальный автомобиль ждёт.
1: Здесь
2: а кабриолетების და გაპრანჭული ლიმუზინების ადგილი არ არის. Ара. აქ ნამდვილი მამაკაცური. ყველგან მავალი. ოთხკუთხედი ჯიპი გჭირდებათ. ეს თავს კიდევ გამოიჩენს.
1: В комплект
2: ჩემი ჯიპის ნაკრებში შედის. ორი ინდური კაიაკი. გაუმჯობესებული ჯალამბარი.

0: ორი ინდური კაიაკი. გაუმჯობესებული ჯალამბარი. უშუალოდ საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ზოგადად ტაქსი აქ შედარებით იაფია. მაგრამ საკმაოდ ბევრი სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ხარჯები მელის ასე რომ ეს დამატებით 6-7 დოლარი შეიძლება გამომადგეს. იქით უნდა წავიდე.
2: Это угрюмо.
1: Эс пиркуши, ухеши да арасту мртмоквари адгилия.
2: Мороз пробирает.
1: Инвас лепши аданс.
2: Город стоит.
1: Халаки андебис цирши дгас.
2: Мы приехали.
1: Цецлован мицазе ивлисши чамоведит.
2: В этом.
1: ყოველ დილით ზუსტად 10 წუთის განმავლობაში ცეცხლოვან მიწაზე ისეთი მოვლენა ხდება, რომელსაც ერთხელ თონახავს მთელი სიცოცხლე და გამახსოვრდება.
2: ნიბასვოდ
1: წამეცამ ვარდის ფერ ჟოლოს ფერ ფერებში ფეთქდება.
2: ეს
1: საოცრება.
2: Глядя на это
1: პროდესაცამ ალებულსას უყურებ ხდები, რატომ დაარქვეს ამ მიწას ცეცხლოვანი.
2: Разве это
1: разведка?
2: Это вход на планету Варсклавис
1: Ахзевеба,
2: романсац
1: тавис уникал

0: ეს ამოვნება. ცხელ აკაფებულ აბაზანაში ნებივრობა და ამავდროულად გიჟური განთიადის ყურება. გამარჯობა.
1: მოგწამდით, ქალბატონო.
0: ჩვენ საუკეთესო ნომერს ავიღეთ.
1: კარგი. ცეცხლოვანი მიზა ჩვენი პლანეტის ყველაზე სამხრეთ ნაწილია.
0: კილომეტრ ნახევარი გალდეანოს გზატკეცილიდან.
1: მართლაც ქვეყნის კიდია. დედამიწაზე არ არსებობს სხვა მიწა, რომელიც ასე ახლოს არის ანტარქტიდის პოლარულ კონტინენტთან. ყველა ფიქრობს, რომ რაც უფრო მეტად სამხრეთით არის მიტმეტი, ქოქოსები, პალმები და შავკანიანები არიან, მაგრამ შეხედეთ, ეს სამხრეთის პოლუა. ამას იკითხეთ მხოლოდ ანტარქტიდა, მხოლოდ ყინული, სიცივე და პინგვინები. და ყველა ვერცოცხლობს.
0: ჩვენ კი ვაგრძელებთ რეპორტაჟს მილიონერის ცხოვრებიდან.
1: სასტუმრო ლოს კოკენსი.
0: ცოტა ცივა. ღმერთო როგორც ცივა, საშინლად ცივა, ღმერთო დედიკო. აი ესეთი ცხოვრება აქვთ მილიონერებს. დამიჯერეთ, ხანდახან ჩვენც არ გვიმართლებს. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. ნომრის მინიმალური ღირებულება $370. ამ ფასად იმის უფლება მაინც გაქვს, რომ ცხელი ჯაკუზის მოლოდინი ქონდეს.
1: გერბიან საფასური. უშუაია.
2: Спустя час я добрался до
1: Цецхлованы мицис дедакалакши Ушуаяши чаведит. Чеми бюджети с моим бюджетом не светирамелис. И сор дгэши тавидан боломда унда шемавиаро.
0: Сан-Мартинис куча.
1: Ушуаяс центр стикмис 20 цутчи моивли. Зиритагат ис ერთადერთი куча, садац магазиები, ресторნები და მუზეუმებია განთავსებული. შეხედეთ, რა საინტერესოა. ანტარქტიდამდე 1000 კილომეტრია. მოსკოვამდე კი 16000. ქალაქში არის სანაპირო, სადაც უშუაიას მთავარი ღირსშესანიშნაობაა განთავსებული. აი ისიც უშუაიას ცენტრალური ღირსშესანიშნაობა.
2: ტაბლიჩკა.
1: აბრა წარწერით უშუაია. სამყაროს ზღვარი. Fin del mundo. ამ სეზონისთვისაც ასე უნდა დაგვერთია გერბიან საფასური ფინდელ მუნდო. ამის ფონზე სურათი გადამიღე. გვანა ჰენოვევა პადულ სურის ქუჩა.
0: მილიონერებს ცეცხლოვანი მიწის ნახვა ხაერიდან შეუძლიათ. მათვისაც საათში $1500 არ ენანება, ამის ნიშნის აღწერა შეუძლია ვერ ფრენიკი რაოს. მე არ მენანება.

0: სან მარტინის ქუჩა.
1: საათს უკვე შუა დღეა. ზეკი მხოლოდ ახლა ამოვიდა. თითქმის 5 წუთის წინ და 5 წუთში ისევ გაქრება. წელიწადის ამ დროს უშუალოდ მზე ძალიან იშვიათი სტუმარია. ის მხოლოდ 10 წუთით გამოჩნდება, ნახავს რომ ყველაფერი წესრიგშია და ისევ იმალება. ასე რომ მოდით დავდგეთ და ვისი ამ მომენტ მზიანი ბედნიერების იშვიათი მომენტებით. ივნისში ზეკალაქს იშვიათად ანათებს, იმიტომ რომ ის ყველა მხრიდან კლდეებით არის გარშემორტყმული. უშუაიას ნავსადგური.
0: აქ ივლისში მზის ნახვა განსაკუთრებული იშვიათობაა. ჩვენი ზაფხულის უმეტეს ნაწილს სესხლოვანი მიწის მაცხოვრებელნი ფინჩი ატარებენ. ჩვენ ამინჩი ძალიან გაგვიმართლა.
1: სორჩა. უშუალოდ ისეთი ქალაქია, სადაც 5 საათის განმავლობაში შეიძლება თქვა დილამშვიდობისა, 5 საათი საღამო მშვიდობისა და მხოლოდ 10 წუთი დღემშვიდობისა. ტიერა დელ ფუეგოს ეროვნული პარკი.
0: ცეცხლოვანი მიწა უბრალოდ რომანტიკულად ჟღერს, მაგრამ არავით არის ცეცხლი აქ არ არის. უბრალოდ ერთხელ მაგელანმა ჰორნის კონს გვერდი ჩაუვარა და ნაპირზე ასობით მოციმე ცეცხლი დაინახა, რომლებიც იამანას ინდიელებმა დაანთეს, რომელიღაც დღესასწაულის აღსანიშნავად. სწორედ მან უწოდა ამ მიწას ცეცხლოვანი. აღმოჩნდა, რომ ცეცხლოვანი მიწა სულაც არ არის ცეცხლოვანი. ეს რაღაც თოვლიანი მიწაა. ცეცხლოვანი მიწა სამხრეთის კიდეზეა. დედამიწაზე ერთადერთი ადგილია, სადაც ივლისში თოვს. ეს არის ადამიანის საცხოვრებლის საზღვარი.

0: ისიქით მხოლოდ ანტარქტიდის მკვდარი სიცივეა. ზაპრულის სილამაზეა. არის მაშინ რაღაც არა ამ ქვეყნიური. ძალიან ძველი. ზოგჯერ ფიქრობ, ვით შეიძლება გააკვირო მოგზაური, რომელმაც მთელი მსოფლიო შემოიარა. ვერაფრით. მაგრამ არა. ეს ყველაფერი. როდესაც ამ ყველაფერს ხედავ. უბრალოდ ტირილი გინდება.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: სან მარტინის ქუჩა.
1: არგენტინაში ეროვნული ვალიუტის ორი კურსია. ოფიციალური კურსი 8 პესო 1 დოლარში და შავი კურსი თითქმის 12 პესო 1 დოლარში. საკრედიტო ბარათით გადახდა წამგებიანია. ფულის ოფიციალური კურსი გეჭრებათ. ასე რომ რეგინა ყველაფერში ღირებულებაზე დოლარ ნახევრით მეტს გადაიხდის. ბევრად მომგებიანია, ვისთან ნაღდი ფული იქონიოთ და შავი კურსით გადაახურდავთ. ყველაზე სულელური, რაც უშუაიაში შეიძლება ტურისტმა გაკეთოს, გარდა იმისა, რომ ძაღლ ზურგი აულოკოს, ეს ბანკში ფულის გადახურდავება კურსით 8 პესო. 8. 8. 8. 8. ბევრად ჭკვიანურია დოლარები ბაბუა ლისმისეთ. ეთნიკურ ჩინელს, რომელიც დოლარს 11.2 პესოდ იბარებს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ფულის ხელზე გადახურდავება კანონით იკრძალება, დამხურდაობელი ბაბუა ლიდი და დარიმალება და მეტიც, სადაც ის იმ შენობის ფანჯარაზე ვალიკლის კურსებიც კი გამოაკრა. გამარჯობა. ფულის გადახურდავება მინდა. რამდენის? 100 დოლარის. გამომწევი. ერთ დოლარში 11.2 პესოს მოგცემთ. შესანიშნავია. თქვენი კურსი უკეთესია ვიდრე ბანკის. ყველაზე კარგია. ამდვილად. ესეც ასე. მე 320 პესოს მეტი მაქვს ვიდრე ბანკში მომცემდნენ. გერბიან საფასური, უშუაია. თისქედი ოლივია.
0: საცხლოვანი მიწის დათვალიერების შემდეგ მილიონერს შეუძლია მთის უმაღლეს მწვერვალზე. ოლივიაზე ივახშმოს. მთელი უშუაია მილიონერს ფეხქვეშ გაეგება. წითელი ფარჩით გადაფარებული მაგიდა. შამპანური და ზღვის პროდუქტების ასორტი, რომელიც ჰორნის კონცხთან დაიჭირეს. მაინც რა კარგია, როცა ოქროს ბარათი გაქვს. არაფერია იმაზე ტკბილი, ვიდრე დედამიწის მწვერვალზე იჯდე, შამპანურს სტრუპავდე, ხამანწკებს აყოლებდე და პლანეტის ყველაზე სამხრეთულ ქალაქს უყურებდე, რომელიც შენს ფეხქვეშ არის გადებული. მერწმუნეთ, 2-3000 დოლარი ბევრი არ არის ამ სრული ბედნიერების შეგრძნებისთვის. დემოიოს კუჩა.
1: მეორე მხრივ შესაძლებელია, რომ მხოლოდ 100 დოლარით არანაკლები მძაფრი ემოციები განიცადო და ეს ბევრჯერ დავამტკიცეთ. მაგალითად, ვანუატუზე მე სკუტერით ვისეირნე. და ვისკავწი ლაგუნაში ვიცურავე. გრენლანდიაში ველოსიპედით ვიმოგზაურე. ვეშაპის სტეიკი შევწვი. და თოვ მავლით ვიქროლე. სასაულია. მოგზაურობა იმაზე იაფი და სასიამოვნოა, ვიდრე გქონიათ. გერბიან საფასური, უშუაია.
0: მთის მწვერვალზე ვაჭრობის შემდეგ მილიონერს შეუძლია კიდევ ერთი მდიდრების გასართობი მიიღოს. უშუაიიდან 20 კილომეტრის სავალზე ძაღლების უზარმაზარი ბუნანგია.

0: 150 ციმბირული ჰასკი ცხოვრობს. თითოეულს თავისი სახლი აქვს. ეს ნამდვილი ძაღლების ქალაქია. დავეცი. ასე შესანიშნავ თოვლიან დღეს არ შეიძლება რომ ციგით არის ეერნა. ამიტომაც ახლა მივდივარ რომ ნამდვილ ციმბირულ ჰასკებთან ერთად მარხილით გავისეირნო. ციმბირული ჰასკი ყველაზე მოსიყვარულე ძაღლია მსოფლიოში. ისინი სათამაშო სავით რბილები არიან. ადამიანებს მარხილით ატარებენ. საყვარლები. თუ გინდა ნუაჭმე, ოღონდ ადამიანებთან ათამაშე. კარგი გეყოფა. ამავდროულად ჰასკები მსოფლიოში ყველაზე ამტანი ძაღლები არიან. ეს ჯიში ესკიმოსებმა სპეციალურად გამოიყვანეს, რომ თოვლში მრავალტონიანი ტვირთი ათასობით კილომეტრზე ეტარებინათ. ჰასკი მგლის უახლოეს სინათესავეა და მინუს 60 გრადუს ტემპერატურაზე თოვლში ძილი შეუძლია. თუ ციმბირული ჰასკი დღეში მძიმე ტვირთით 10 კილომეტრს მაინც არ გაივლის, თავს ცუდად იგრძნობს. ეს ამ ჯიშის ერთგვარი თავისებურებაა. ეს ყეფადაც კულტური გესმით. წარმოგიდგენია ძაღლები ასე სერბილს გთხოვენ.
1: იუჰუ!
0: წავედით. ჰასკები გიჟებივით მიქრიან თოვლზე და მოლიპულ ყინულზე. ამ ძიმე ციგებს ისე მიაქროლებენ, რომ მოსახლეებში სიჩქარეს არ ანელებენ. მე თუ როგორ სიგალებს. როცა მარხილში ზიხარ, სახეში ცივი ქარი გიბერავს. შენ ძაღლების ძალას, ხასიათს და სუნს შეიგრძნობ. ეს ძალიან მაგარია. წამიერად, მათი გუნდის წევრი ხდები. მართლაც საოცრად მაგარია.
1: Так вам назовём.
0: ერთი რამ დაიმახსოვრეთ. თუ ძაღლებში შემმული მარხილი გაისეირნებ, არ დაგავიწყდეთ სახეზე აფარება.
1: Потому что собачки.
0: იმიტომ რომ სირბილის დროს ძაღლები ისაქმებენ. საყვარლები, კარგად კი გამასეირნეს. კეთილები.
2: გერბიან საფასური. უშუაია. მეც მინდა ვერტმფრენით ფრენალი ძაღლები წეერნობა.
0: იაგანესის ქუჩა.
2: მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამის უფლებას არ მაძლევს. ღარიბ ტურისტს მუზეუმებში სიარული უწევს. მსგავსი მოწნილი ფიქრებით გავემართე უშუაიას მთავარ მუზეუმში. საინტერესო არაფერია. შიგნით ტურისტი ნახავს. ინგვინის ტიტულებს, საინფორმაციო დაფებს და ჩაძირული გემების მაკეტებს.
0: სან-მარტინის ქუჩა.
2: ამავე უბანში უფრო საინტერესო მუზეუმი ვიპოვე.

0: ეს რა უსიცხვილობა? ბავშვები გიყურებენ. ძირფასო ბავშვებო. უყურეთ, ასე გამოიყურებოდნენ იამანელი ინდიელები, რომლებიც ათასობით წლის წინ ცეცხლოვან მიწაზე ცხოვრობდნენ. ეს მათი სარიტუალო მოხატულობაა. სავარაუდოდ ასე ხდებოდა მცირეწლოვანი ინდიელების ზრდასრულთა რაზმში გადაყვანა. იამანები დასაცმელს არ აღიარებდნენ. მინუს 5 გრადუსშიც კი გაყინულ წყალში ღვინთავდნენ და თოვლზე იძინებდნენ. ამიტომ შეარქვეს პირველმა ევროპელებმა იამანებს თოვლის ინდიელები. იმისათვის რომ არ გაყინულიყვნენ, ინდიელები ტანზე გამუდმებით სელაპის ცხიმს იზილავდნენ. ის მათგანს მოყინვისგან იცავდა. როცა ტემპერატურა მინუს 5 გრადუსზე ქვევით ეცემოდა, ინდიელები ლამა გუანაკის ბედს იფარებდნენ. იამანები ზღვის მომთაბარეები იყვნენ. ოჯახს შეეძლო კვირაობით ნავით ხეტიალი. პირდაპირ ნავის ფსკერზე ცეცხლს ანთებდნენ ხამანწკების შესაწვავად და ღამე გასათბობად. ნავში მოვალეობები ძალიან მკაფიოდ იყო განაწილებული. კაცი ცეცხლს ანთებდა და სელაპებს ეძებდა, ქალი კი ნიჩბებს უსვამდა და ხამანწკებისთვის ღვინთავდა. ჯანმრთელი ორგანიზმის მიუხედავად თოვლის ინდიელები დღემდე ვერ მოვიდნენ. უკანასკნელი სუფთა სისხლის იამანი 40 წლის წინ გარდაიცვალა. საოცარ ახტაცებას იწვევს ქალი, რომელიც მთელ ცხოვრებას ერთ სამოსში ატარებს და ყოველი ფასდაკლების წინ არტირის. დიდი მადლობა კარგი მაგალითისთვის. ისწავლეთ. გერბიან საფასური. უშუაია.
1: თქვენ ცეცხლოვან მიწაზე მოხვდით. აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი კერძი.
0: ვილა ლას კოტორასი.
1: ცხვარი ჯვარზე. გამოშიგნული სხვარი რკინის ჯვარზეა გადაჭიმული და მას 4-5 საათის განმავლობაში გახურებულ ნახშირზე წვავენ. სანამ ხორცი ცხიმისგან არ დაიცლება. როდესაც სხვარი მზად არის, სასხლეტით ჭრიან დიდ ნაჭრებს. ხორცს ჭრიან და მინიატურულ გრილზე აწყობენ, რომ არ გაცივდეს. სხვარი ჯვარზე სოფლიოში ყველაზე გემრიელი დელიკატესია. და თუ თქვენ არ ქონიათ ამის გასინჯვის შანსი, მერწმუნეთ, ბევრი რამ დაგიკარგავთ. ყოველ შემთხვევაში ამას ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს. ნახოთ აბა, ხომარი ტყვებიან. ეს უკვე სულ სხვა საქმეა, არა? აბა, დავაგემოვნოთ ჯვაროსანი სხვარი. ძალიან გემრიელი ცხვრის ხორცია. არაჩვეულებრივი. იგრძნობა რომ შებოლილია. უფრო ხბოს ხორცს გავს. ყველაზე სასიამოვნო ისაა, რომ ხორცს სპეციფიური ცხვრის სუნი არ აქვს. ვისაც ცხვრის ხორცი უჭამია, მიხვდება. მაგალითად, კავკასიაში ეს სუნი რომ გაიყვანონ, ცხვრის ხორცს ძაფსანელებლებში ამარინადებენ. აკი ძალიან გემრიელი ხორცია ზედმეტი გემოების გარეშე. თუმცა რას ვამბობ? ძალიან ღრმიანი, გემრიელი ხორცია, უცხო გემოების გარეშე. და საერთოდ, ცხვარი კაცების საჭმელია. ალბათ ამ ხორცში ყველაზე უცნაური მისი ღირებულებაა. მთელი სადილი 130 გრივნა დამიჯდა.
0: ღარიბ ტურისტსაც შეუძლია მიერთვას ცხვარი ჯვარზე. ამისთვის ბუფეტ რესტორანში უნდა მიხვიდეთ.
1: გუბერნატორი დელაკის ქუჩა.
0: უშუაიაში, ისევე როგორც მთელ არგენტინაში, ძალიან პოპულარულია ბუფეტი რესტორნები. ეს არის როცა ფიქსირებულ გადასახად სიხდი და თეფშზე იმდენ საჭმელს იდებ რამდენიც მოგესურვება. უმეტესად ეს სალათები და სხვადასხვა სახეობის ხორცია. მთავარი პირობაა, რომ მხოლოდ ერთი თეფში სავსება შეგიძლია, მაგრამ ამავდროულად იმდენჯერ რამდენჯერაც მოისურვებთ. ბუფეტი რესტორანი არგენტინელისთვის სიწმინდეა. აქ მთელი ოჯახებით მოდიან. უფრაებს მეგობრებთან ერთად ატარებენ და დაბადების დღეებს იხდიან. ბუფეტებში მაქსიმალური გადასახადი 250 პესოა. დაახლოებით 20 დოლარი, მაგრამ შეგიძლიათ 80-ადაც ნახოთ. ეს მხოლოდ $7.

0: ძალიან მომგებიანი საკითხია. მაგალითად, ამ რესტორანში 180 ევროს შეგიძლიათ იმდენიც ხურის ხორცი მიირთვათ, რამდენიც ჩაგეტევათ. მე ძალიან დატვირთული დღე მქონდა და ამიტომ ბევრი ჩამეტევა. ვერც კი წარმოგიდგენიათ, რაში გაიყვნენ. გამარჯობა. ხურის ხორცი მინდა. თუ შეიძლება დამიდეთ. მადლობა. მაგარია.
1: შკურკა
0: ხრაშ უნდა განიახო სასიამოვნო, მაგრამ ბევრი მარილი აქვს. თავად ხორცი კი ძალიან გემრიელია. პირში დნება, ძალიან ნაზია. ზარეულს ჩაეთვალა. რაღაც საერთოდ ვერ დავნაყრდი. გამარჯობა. ცხვრის ხორცი მინდა. გმადლობ. ცუდი დასაწყისი არ არის.
1: ნუ
0: შეერი აღარ ვარ, მაგრამ არც დანაკლებული ვარ. საქმე შეუდგეთ. ასევე პოპულარობით სარგებლობს ცხვრის შიგნეულობაც.
2: Надо попробовать.
0: უნდა გავსინჯო.
1: Ну что,
0: разогрев დამთავრებულია. ძირითად კერძებზე გადავედით.
2: Слипая.
0: ცხვრის ღრმა ნაწლავი. აქამდე არასდროს გამისინჯავს ცხვრის ასეთი შიგნეულობა, მაგრამ ახლა ვიცი, რომ ისინი არ მომწონს. რეზინის გემო აქვს. ახლა ცხვრის სრული ნაწლავი გავსინჯოთ. საზიზღრობა. ზესურზერის სეტში არეული ცხენის გემო იგრძნობა. რატომ ვიტანჯები? კიდევ იმდენი საჭმელი მელის. მოჭერით, მოჭერით. ნუ გერიდებათ. მადლობა. ხენი ბრალია. რამდენი ჩაგეტევა, იმდენი ჩამეთო. წარმატებები.

0: სხვა რამე ხორციელს ცხოვრების ბოლომდე დავნაღდი. ასე მგონია მთელი ფარაჯამე. გერბიან საფასური, უშუაია. პარკი ცენტენარიო.
1: Друзья,
2: მეგობრებო. გერბიან საფასური თქვენთვის $100 მსოფლიოს ყველაზე სამხრეთ ქალაქში. უშუაიაში მალავს. თუ შეხვან მიწაზე ჩააღწევთ, უშუაიაში გაემგზავრეთ. სან მარტინის რაიონის და ფელიქს პასის ქუჩის კვეთაზე. პარკში გორაკზე უცნაური ქანდაკება.
0: საფასური უშუაია.
2: ანტარქტიდა არხენდიდას ქუჩა.
3: ბაშე
0: საბედნიეროდ ბიუჯეტური ტურისტი უშუაიას მისკავს ქალაქშიც კი იპოვის იაპოსტელს. მოგზაურობა იმაზე იაპიჩდება, ვიდრე გქონიათ. გამარჯობა, როგორ ხართ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? რამის გასათევი მჭირდება? რა ღირს? 140 პესო. 140 პესო. დიდი მადლობა. მათვის ვისაც ჩვენი ბოლო 127 გამოშვება არ უნახავს, მოგიყვებით თუ რას მიიღებს ადამიანი, რომელმაც ჰოსტელში ერთ ადგილში $11 გადაიხადა. ერთი სიტყვით. სარეცხი მანქანების ნაკრები. უკაცრავად მიჭებო? საშხაპე. შესანიშნავი საშხაპია. თავზე მზეს უმზირაკიდია, რომელიც არ მოძრაობს. თავარია სისუფი. რა თქმა უნდა, წარმოსადეგი არ არის. მაგრამ გარდა ამისა, ღირებულებაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოსული ახალგაზრდა უსაქმრობების სასიამოვნო კომპანია შედის. ეს ბიჭი ავსტრალიიდან, ეს ბრაზილიიდან, გერმანიიდან, ეს ვერ ხვდები საიდან. გარდა ამისა, ჩემს $11-ში ფრი სექსი შედის. უფასო სექსი. რას უნდა ნიშნავდეს? დაფაზე წერია. რადგან თქვენი ყურადღება მივიქციეთ, იცოდეთ, რომ ჰოსტელი ნარჩენების გადამუშავებას უწყობს ხელს. ამიტომ პლასტიკატის ყველა ნივთი აქ ჩააგდეთ.

0: ჰოსტელის ნებისმიერ სტუმარს შეუძლია გამოიყენოს სამზარეულო. აქ ყველაფერია: ქურა, გამწოვი, მელოდი კაცი, რომელიც საჭმელს ამზადებს. ჭურჭელი ერთადერთი წესია, რომ ნახმარი ჭურჭელი აუცილებლად უნდა გარეცხოთ, იმიტომ რომ თავად თუ არ გარეცხავთ, ვიღაცას მოუწევს თავისთვის გარეცხვა. და რა თქმა უნდა, ნომერი. აბა, ნახოთ. სუნის მიხედვით თუ ვიმსჯელებ, ჩემთან ერთად მთელი ჯარი ცხოვრობს. ნივთების მიხედვით წესით აქ გოგონებზე.
1: როგორი დაწვერთული დღე იყო. უბრალოდ მეძინება. ჰოსტელი ანტარქტიდა.
0: სინამდვილეში ჯერ არ ვაპირებ დაძინებას. უბრალოდ დავწვევი და თვალებს დავუჭირო. დაველოდები სანამ გოგონები დაწვევიან. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო სანახაობა მელის.
1: რას აკეთებ? შენი ბინძური ხელები გაწიე.
0: გერბიან საფასური. უშუაია. ჰოსტელ ანტარქტიდაში არის მაცივარი, სადაც მოგზაურები მართლის არასაჭირო პროდუქტს ლებენ. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია აიღოს და ჩამოს. ასე მოვიმზადეთ ჩემთვის საუზმე.
1: ჰოსტელი ანტარქტიდა.
0: მშვიდობიანი კვერცხი. უფრო სწორად, დილა მშვიდობისა. დღე კარგად დაიწყო.
2: холодно.
0: Очень холодно. ამის დედაც ინდიელები ტანსაცმლის გარეშე ასეთ სიცივეს როგორ უძლებდნენ? რა გჭირს? გამიჩერე. მაინც კინვარისკენ არ მიდიხარ?
2: Ну что ж.
0: Расизм. Тут традиционный метод.
2: Когда не работает традиционный способ.
0: Ара традиционный.
2: Работает нетрадиционный.
0: Can you კინვარამდე გამოყვები თუ შეიძლება? დაჯექი.
2: I finished my meditation.
0: ყველა დამედიტირებდი. დიდი მადლობა. მაგარი ვინმე ხარ? გზა ნომერი 3.
1: ყველაზე გონივრული რამ რისი გაკეთებას მოგზაურ შეუძლია. უშუალოდ ყოფნის მეორე დღეს ცეცხლოვანი მიწის საფარი ტურში გამგზავრება. Мецин мелис трис индури каякит гадалахва экстремальные гауквалавы гзеби да рац товария саутрат ламази хедеби

0: გაგანია ზაფხულია და ისეც ება როგორც იანვარში. იგრძნობა რომ ანტარქტიდა სადღაც ახლოსაა. სულ რაღაც 1000 კილომეტრში. როდესაც ამოკაციელ სივრცეებს უყურებ, მათ ისიც არიელებს თავს უხერხულად გრძნობ.
1: Но их угрюмая красота,
0: она матипиркуши сламазе, унебурат гитаце. Да თქვენ თვითონაც ვერ ამჩნევთ, როგორ ტოვებ დაგულის ნაწილს.
1: Пожалуй,
0: ალბათ ამას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. ჯადოქრობა.
2: მადლობა მარიო. რამდენი უნდა მოგწე? არაფერი. შენთვის უფასოა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მარიო. დახვამდი. ამბობენ რომ ყინვალის გზა თოვლით არის დაფარული, ამიტომ თოვლის ფეხსაცმელი და ჯოხები ვიქირავენ.

0: здесь очень
1: ძალიან მოყინულია. Ара, майн цавал. Чандаба.

0: ეს არის მყინვარი.
1: Это лесника.
0: Ხედავთ რა მხელა ტყეა.
1: Дибуго Карпаты.
0: Ара сезонური კარპატებია. MMM Сергей Мавроди. Да პირველ ადგილზეა. ინვარი უშუაიაში. სახლში წავედი.
1: Я домой.
0: Гербиан Сапасури, Ушуая.
2: სამარტინის ქუჩა.
0: ნებისმიერ მოგზაურს, რომელიც ციბერეში გაფანტული სკლეროზით დაავადებას აპირებს, შეუძლია ტურისტულ ცენტრში მოვიდეს და პასპორტში ბეჭები ჩაართვას, რომელიც ადასტურებს, რომ იგი მსოფლიოს კიდეზეა ნამყოფი. გამარჯობა. პასპორტში ბეჭდის ჩარტმა მინდა, რომელიც მიანიშნებს, რომ ქვეყნის დასალიერში ვიყავი.
3: Yes, it's possible they are
4: all with passport. Eso pasó.
0: ახლავე
1: Ну круто.
0: Магария, ра. Шехедет бавшебо. Квернис кварзе виқави. Квернис касалиерши виқави. Магария. Залиан. Иполито Иригоиенис гзаткецили.
2: Чтобы не заснуть.
4: Заши ромарчаедино, цесхлованный мицис ყველა მძღოლი матес вамс.
2: Наверное,
4: всё. А вот какой она мицис, что мате ძალიან злиери чайя. Рагац, ჩვენ чеფერის მსგავსი. Его спецავს ეჭიხაში ყრიან, რომელსაც აქ კალაბეს ეძახიან. Да, მომბილიდან სვამენ, სპეციალური მილიდან. На вкус. Гемо ძალიან цари აქვს, მაგრამ კარგად გაფხიზლებს. Турше. Ты весь гадатурва чедис.

აბა დედამიწა მილიონი წლის წინ ასე გამოიყურებოდა. როდესაც ჯერ არც ადამიანები, არც ცხოველები და არც ჩიტები იყვნენ. აქ შენ შეგიძლია ნახო დედამიწა ისეთი, როგორიც ის ახალგაზრდობაში იყო.

0: კი ვერ შეძლის იმის შეგრძნებას, რომ თქვენ აქ ზედმეტი ხართ. ცივა, ძალიან ცივა. უშუაია დედამიწის კიდეა.
1: უბრალოდ ტირი ლეგენდა. ჯადოსნობა.
0: გერბიან საფასური, უშუაია. დინარე ლაპატაიას ხეობა.

0: ესეც ასე. მოვედით. ასეთ ფინალს მხოლოდ ერთი სახელი აქვს. უსამართლობა.
1: ნოვა მას?
0: ეს ტიპური მამაკაცური გართობა. ამას ქალები ვერ მივხვდებით.
2: ჯალამბარი ჩართე.

0: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მე თუ კოლა რა გაგემართა?
0: არაფერი, კარგად ვარ, უბრალოდ აეროპორტში ფეხით მოვედი და სულთა ჰაერია.
1: როგორც აღმოჩნდა, ეს სამყაროს კიდე საერთოდ არ არის დედამიწის ზღვარი.
0: ზღვარი არ არის ზღვარი, როდესაც ოქროს პარათი გაქვს, როცა მხოლოდ $100 გაქვს. ფინდელმუნდო ყველა კუთხეში გვხვდება. ყინვარი ნახე თუ გაინტერესებს, შესანიშნავია, ჩიდები ჭიკჭიკებენ.
1: სულთა ჰაერია,
0: ყინვარს უყურებ და წარმოუდგენლად მშვენიერია.
1: წარმოუდგენელია.
0: ვერ კონცენტრირდები და ვერ ვტკბები მისი სილამაზით, იმიტომ რომ თვალწინ ყინვარი
1: ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ორივეს მოგვეწონა. ასეთი რამ არ მომხდარა, რა მაგარია.
0: როგორ ორივეს რომ მოგწონებოდა, არასოდეს არ ყოფილა. გერბიან საფასური. უშუაია.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და კურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა. თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თან იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. ფილოთ სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა საბაგიროთი, ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს და

0: სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო პორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 VIP ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი
1: ის რომ ამის საფუძველზე, ну იქ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვიღაცის საკანში შედიოდნენ და იქ ფეხი მოუქნია იმ პატიმარმა. გასაგებია, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მე 10 მაკაცმა უნდა ჩაიყვანოს და ისე უნდა ცემო სასტიკად, რომ არც ერთი ადგილი არ კონდეს მთელი სხეულზე. და ეს დირექტორი ეთყობა სრულად დაუჯელი.
2: სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე3 დაწესებულებაში ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს, მისი გადმოცემით ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით ცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა, ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა
3: მოწყალებას გავცემდეთ და არ დავცინოდეთ, რაც ხდება ახლა და აბუჩად არ ვიგდებდეთ. ეს ყველაფერი, რასაც მე თვალს ვადევნებ, ეს არის ანტიქრისტიანული ქმედებები და ჩვენ ხედავთ ხოლმე ხელისუფლების წარმომადგენლებს კელაპტრებით ხელში დგანან ტაძრებში და მინდა მათ უთხრა, რომ ის ქმედებები, ის კანტოებით, რეალური ადამიანებითაც, რომლებიც სამწუხაროდ მიბმული არიან, რაღაცა ინტერესი და ამ ინტერესის გამო მიბმული არიან ხელისუფლებასთან, ჩართული არიან ამ გაშავების კამპანიაში. ცუდია აი ეს კამპანია, რაც გვეუბნება, ცუდია გიორგი დავითაძე პატიმარი, ცუდია მისი ოჯახი, ცუდია მათი ადვოკატი, ცუდია სხვა ადვოკატები, უფლებადამცველები, ექსპერტები. ყვდი, ხდება და გრძნობს იმას, რომ რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდა. ხდება, რომ გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში ადგილი ნამდვილად ქონდა იმ საშინელებას, რაზეც გიორგი მსაჯაროდ ისაუბრა. უბრალოდ ეს ხალხი კი არის იმ კამპანიის ნაწილი და წერს იმ დამამცირებელ და ცინიკურ პოსტებს, მაგრამ შინაგანად მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც გრძნობენ და ხვდებიან, რომ

0: დღეს სამყაროს კიდეზე მოგზაურობის ბოლო გადაცემა. ჩვენ მოვიარეთ ცეცხლოვანი მიწამომავალი მზის ქვეყანაში. ნახეთ ველური დათვები და მკვდარი ოპოსუმები. ნიაგარას ჩანჩქერი და ვულკანის ამოფრქვევა. დღეს სეზონის უკანასკნელი გამოშვება. დღესაც როგორც ყოველთვის ყველაფერს გერბიან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური.
1: თქვენ შეგრად ყვედები და გაასწოროთ სავარძლის საზურგეები.
0: მოგესალმებით, ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ მალე მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ კონძულზე ჩავალთ. რეგინა, მონეტა აგდე, შეხედე. აი. ხედავ, გერბი. მიხარი.
1: მიდი.
0: გერბი.
1: საფასური. საფასურია?
0: მოვიგე. ოქროს ბარათი ძილში გამოიმშავე.
1: ბოლო გადაცემა

0: ოლა ეს რა არის მე დამცინი?
1: ხო, შენ დაგცინე და მოკალი. მორჩა, კარგი რეგინა. ოქროს ბარათი შენ გაქვს. შემეშვი.
0: დამცინა.
1: საშინელება.
0: ალგომის კონძულის წარმომავლობის შესახებ უამრავი ჰიპოთეზა არსებობს. სამეცნიერო, ანტისამეცნიერო, მისტიკური და ფანტასტიკური. დღეს ჩვენ ალგომის კონძულზე დღეში ერთი თვითმფრინავი ჩამოდის.
1: საერთაშორისო აეროპორტი მატავერი.
0: ჩამოსული ტურისტები მაშინვე ქვის ქანდაკებების სანახავად ბილეთების რიგში დგებიან. კონძულზე უამრავი, თითქმის 900 კერპი დგას. ისინი ქანდაკებასთან ცალკე სალარო რომ არ გახსნან, აეროპორტში მთელი კონძულისთვის ერთ საერთო ბილეთს ყიდიან. ბილეთი $60 ღირს.
1: ბილეთში $60 უნდა გადაიხადო? ჩათვალი არ გიცნობ. რა ამბავია $60? ნამდვილი ხაჩაღობა. ყველგან კურდღელივით ვიძრომიალებ.
0: ჩემთვის 60 იქნება თუ 600 სულ ერთია. ბილეთს ავიღებ. ამ ბილეთით
1: ქალბატონი რეგინა ხართ?
0: დიახ.
1: ეს თქვენი მანქანაა.
0: გარწმუნებული ხარ?
1: დიახ.
0: ეს კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა?
1: დიახ.
0: როდიდან გახდა სამაშრუტო ტაქსი საუკეთესო ტრანსპორტი? ეს ხუმრობა? ალგომის კონძულზე ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ჩვეულებრივი მიკროავტობუსი აღმოჩნდა. ატანო ტეკეტი.
1: ასე რომ ფეხით გავევლი. კონძულზე ან ფეხით ან საკუთარი ავტომობილით უნდა გადაადგილდეთ. აქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის.
0: გამარჯობა.
1: რეგინა, გამარჯობა. სამარშრუტო ტაქსით ხარ?
0: $5 შემიძლია უახლოეს გაჩერებამდე მიგიყვანო.
1: დიდი მადლობა, ფეხით გავევლი. ჰაერს ჩავყვაპავ.
0: როგორც გინდა.
2: ჩაო.
0: ნახვამდის.
1: გარშემო ყველა მხრიდან ოკეანე აკრავს. ამიტომ აქ არსებობისთვის განსაკუთრებული პირობებია. თელ კონძულზე მხოლოდ ერთი ბენზინ გასამართი სადგურია, სადაც მხოლოდ ერთი სახის საწვავი იყიდება. შეხედეთ, აქ ფასებიც არ არის. რა საჭიროა ფასი, როდესაც კონძულზე მხოლოდ ერთი სადგურია? შესაძლებელიც არაფერია. ბენზინ გასამართი სადგურიდან 300 მეტრში ქალაქის ცენტრი ხანგარუა მდებარეობს. ის ყველაზე დიდი და ასევე ყველაზე პატარა და კონძულზე ერთადერთი დასახლებული პუნქტია. ხანგარუა უიშვიათესი მიყრუებული ადგილია, სადაც საინტერესო არაფერი ხდება. მოდით, შევამოწმოთ. ქალაქი ძილშია ჩაფლული. იყიდება ხის კერპები.
3: никого не
1: Аравин არის. კიდევ რა არის? პირსახოცებს ყიდიან. ქალი სეირნობს. მანქანამ გაიარა. მოპედი სადგომზე დგას. ვაიეტა ტონგარიკის მაგისტრალი.
0: რო აღარ დავკარგე და პირდაპირ ქვის კერპების სანახავად წავედი. გუზარმაზარი ტალღების სიმაღლეში დაახლოებით 10 მეტრი იქნება. როდესაც ამ სტიქიას უყურებ, ვერაფრით ვხვდები რატომ დაარქვეს მას წყნარი. მიხარია რომ სეზონის ბოლო გადაცემა სწორედ აქ არის, ალგომის კონძულზე. სამყაროს უკიდურეს
1: აისურებით დამთავრებული ტრაქტორებით. ამიტომ აქ ყველაფერი ძალიან ძვირია. ამაში რომ დავრწმუნდეთ, საკმარისია პირველ შემხვედრ კაფეში შევიდეთ. მომშივდა. ამ ადგილას თვით ღმერთმა მომიყვანა.

0: შესანიშნავი ადგილია ოკეანეზე. ხის კუნძულის სამზარეულო მხოლოდ ოკეანის პროდუქტებისგან შედგება. აღდგომის კუნძულის სამზარეულო მხოლოდ ოკეანის პროდუქტებისგან შედგება. ხორცი აქ არ იზრდება. გონი არ მშია. მადა დამეკარგა. ასეთი ფასები მადას ეგრევე კლავს. ცავა, დიეტაზე დავჯდები. ფასები ყველგან ასეთია. იაფასიანი ნომრები $60-დან იწყება. ჰოსტელშიც კი ერთი საწოლი $20 იღებს. ამიტომ $10 სადმე კარავში დავიძინებ.
1: ადგილი სადაც ერთდროულად 15 კერპი დგას. ხომ გეუბნებით, სამყაროს ნამდვილი კიდეა. ამერთო რამ ხელა ქვის ლოდებია. როდესაც ტელევიზორში ხედავ, ვერ აღიქვამ. ან კი პირდაპირ შენს თვალწინ დგანან. ქანდაკებები ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე ფოტოებზე ჩანს. მათი სიმაღლე 5, 10 და 15 მეტრის კი არის. კიდევ უშვებელია. აღდგომის კუნძულის კერპები ჰოლანდიელმა მეზღვაურებმა 300 წლის წინ აღმოაჩინეს. მათ გარდა ჰოლანდიელებმა აქ ველური ტომიც ნახეს, რომელიც განვითარების პრიმიტიულ საფეხურზე იყო. ეს მთელ კუნძულზე ყველაზე მძიმე ქანდაკებაა. დაახლოებით 90 ტონაა. გავგებარია აქამდე როგორ მოიტანეს, როგორ გაჩნდნენ ეს ქანდაკებები ამ კუნძულზე. უკვე სამი საუკუნეა მეცნიერებსა და მისტიკოსებს შორის კამათი არ წყდება. საიდან გაჩნდნენ ქანდაკებები? ვინ გააკეთა ისინი? და რა მიზნით? ვეცადოთ გავარკვიოთ.
0: ქვის კერპები მთელ კუნძულზეა გაფანტული. მათი ფეხით შემოვლა არარეალურია.
1: ატანუ დეკენას ქუჩა.
0: გამარჯობა, მოპედის ქირაობა მინდა.
1: რა თქმა უნდა, მართვის მოწმობა გაქვს.
0: ყველაზე იაფი მოტოროლერი დღეღამეში $40 ღირს. სხვა გზა არ არის.
2: ფულ საჭმელზე და ღამის გასათებზე დავზოგავ.
1: საბდანდით.
0: მადლობ.
1: ჩვენთან მოპედის ქირაობა შემოსატანი $200. და პასპორტი. გირჩევნიათ რომ ფული საკრედიტო ბარათიდან დაბლოკოთ?
0: $200? რა უნდა ვქნა? კარგია რომ ოქროს ბარათი მეც მაქვს ხოლმე და ნომრებს შესანიშნავად ვიმახსოვრე. ტანხის დასაბლოკად ოქროს ბარათის ნომერი ჩავაწერინე. საწერია რომ ეს აკრძალულია. თუ რამე არ ეგინას არ ეწყინება. რაღაც ველოდები. წავედით. ტურისტის პირველი წესი გვასწავლის. თუ ფული არ გაქვს, სუპერმარკეტში ევიო. ნახეთ, $20 კონსულზე რისი ყიდვა შეგიძლიათ. წყალი, პური, 200-200 გრამი ყველი და წეხვი, იოგურტი და 6 კვერცხი. ქანდაკებების დათვალიერება ანა კენას ყურედან დაიწყე. წავედით.
1: ვაიდეა ანა კენის მაგისტრალი.
0: ფულზე ბილეთს არსა დამოწმებენ. მაგრამ არის გამონაკლისიც. მაგალითად, რანო რარაკუს ვულკანზე ბილეთს მაინც ითხოვენ. ამის გარდა კუნძულზე პოლიციის მანქანებით 6 რეინჯერი პატრულირებს. ბილეთი შეიძლება მათაც მოითხოვონ. წავიდეთ. ცადოთ. ვულკანი რანო-რარაკუ.
1: აღდგომის კონძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ვულკანი რანო-რარაკუა. გამარჯობა.

0: გამარჯობა.
1: როგორც ჩანს, რაღნორ არაკუზე ბილეთებს ამოწმებენ. აი გამომადგა.
2: Thank you.
1: გვანდლობ. რაღნორ არაკუ მიძინებული ვულკანია, რომლის კალთაზე თითქმის ქვის 400 ქანდაკება აღმართული.
2: Это крупнейшая
1: კონძული სამ ტერიტორიაზე კერპების უდიდესი რაოდენობაა კონცენტრირებული. ვინ აღმართა ისინი? მოაის ამ ცნობილი ქანდაკებიდან დავიწყეთ ჩვენს კვლევას. პირველი ვერსია. ქვის მთელთა ტომები. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ქვის ქანდაკებები ქვის მთელთა ტომის წარმომადგენლებმა გამონთალეს, რომლებიც ვულკანის ფერდობზე ცხოვრობდნენ. ეს თეორია ქვების იერებელი კერპია. ზოგიერთი მათგანის გამოსვლა კლდეში აქვს დაწყებული. ახლა ისინი ბალახით არის დაფარული. კერპები გარდაცვლილ წინაპრებს განასახიერებდნენ. ადგილობრივები მათ თაყვანს სცემდნენ. მათ სჯეროდათ, რომ კერპებს ამინდის მართვის ძალა ჰქონდათ. სამთალა. რაც უფრო დიდი იყო ქანდაკება, მით უფრო ძლიერი იყო მისი მადიდებელი. რანორ არაკოში ყოფნის შემდეგ თავში მხოლოდ კითხვები რჩება. როგორ შეიქმნა ეს ქანდაკებები და როგორ მოედო ეს მთელ კუნძულს? ამ შეკითხვებისგან შეიძლება თავი გამისკდეს. ვინ შეძლებს პასუხის გაცემას? ანა კენას ყურე.

ვერსია მეორე. ჩაძირული იმპერია. ისტორიკოსები თვლიან, რომ აღდგომის კონძულის ხანდაკებები განვითარებულმა ცივილიზაციამ შექმნა. ეს თეორია მარტივი ლოგიკით მყარდება. როგორ შეძლებდნენ განუვითარებელი ადგილობრივები? ლემურელები განვითარებული რასა იყო, ასე რომ მათ შეეძლოთ ქვის კერპების შექმნა. ისინი 18 მეტრიანი გიგანტები იყვნენ. ამიტომ 10 მეტრიანი ქანდაკების შექმნა მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენდა.

0: სასტუმრო ხანგარუა.
1: მადლობ, ჯონ. რა თქმა უნდა, გომის კონძული სამყაროს კიდეა, მაგრამ ოქროს ბარათით მაინც მოვძებნეთ მდიდრული სასტუმრო. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ხანგაროა, ლამაზია. დაიცით, როგორი სუნი დგას? სანაპიროზე ხშირად ყიდიან ხოლმე ღვიის ნაწარმს. სწორედ ღვიის სუნი დგას. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. მადლობ. საუკეთესო ნომბო სტილში აგებული. აი, როდესაც ბუნებრივი მასალა, ხე და ქვა გამოყენებული. ხედავ, ჩემი ნომრის სახურავი ბალახით არის დაფარული. ეს იმიტომ, რომ სასტუმრო ბუნებრივად ჩამჯდარიყო ლანდშაფტში. ქალბატონ ორეგინა, ეს თქვენი ნომერია. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. აქცივა. მაშასე, აღდგომის კუნძულის საუკეთესო ნომერი. ცივა, მაგრამ ლამაზია. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რატომაც ცივა. ქვის თარო, ქვის მაგიდა, დივანიც ქვის არის, ქვის ხანა. გახსოვთ ასეთი მультფილმი, ფრინსტოუნების ოჯახი? გონი მან სახლში მოვხვდი. მოკლედ, კუნძულის საუკეთესო ნომერში ავეჯი ბეტონისგან არის დამზადებული. მოზილეს და რაც

0: ლოდ ყველაფერი ჩამოასხეს.
1: დანარჩენი
0: ყველაფერი ხისგან და ტოტებისგანაა დამზადებული. ნომერი ბუნაკს ან ბუდეს უფრო გავს. შეხედე შენ, რა ლამაზია. საინტერესოა. ყველაფერი ხისგანაა.
1: ტერასა.
0: აუზიც მქონია. ეს ხანა აივანზეც გრძელდება. აქ როგორ უნდა ვიცურავო? ხედი შესანიშნავია. საოცარი ხედია. ოკეანე. და შენ? ვულკანი რანოკაო.
2: რანოკაო უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანია. 100,000 წლის წინ ის ძლიერად აფრქვევდა ლავას. დღეს კი ვულკანმა მიიწინა და მისი ჭაობია თითქმის ტბასავით ლამაზია. ბიუჯეტური ტურისტისთვის შესანიშნავი იდეაა კრატერის კიდეზე ასვლა, ვახშმის მოწყობა და მზის ჩასვლით ტკბობა.

0: სანამ ჩვენი ტარზანი მთის წვერზე ყვირის, გადავწყვეტე მილიონერივით და მწყარიყავი აქაური მზის ჩასვლით.
1: ტამალის კონცხი.
0: აგდომის კონძულზე ერთი საინტერესო მომსახურებაა. ყველას, ვისაც $200 არ ელანება, შეუძლია ბუნებრივ აუზში იცურაოს და შამპანური მიირთვას. აი ეს როგორ ხდება. უყურეთ და შეგშურდეთ.

0: ქვინის ბოკალში ჩამოსმული შამპანურიც კი ვერ აფუჭებს განწყობას. ბუნებრივ აუზში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია უფასოდ ჩაწოლა. და მაშინ რა საჭიროა $200? Ну, $100 აბორგენს უნდა მისცეთ, რომ ის ბუმბულებიან კოსტიუმში გამოეწყოს. $70 ყვავილებისთვის. ის 3500 კილომეტრის მოშორებით ყოფი მატერიკიდან მოა და საკმაოდ ძვირია. დანარჩენი კი შამპანურისლი და ისი. ესეთ ალბათ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი საუკეთესო ათეული სია, რასაც გააკეთებდა. აღდგომის კონძულზე ჩამოსვლა, ბუნებრივ აუზში ბანაობა და დაისის ყურება ერთ-ერთი ასეთი საქმეა. გონი სამყაროს კიდის სეზონის საუკეთესო დასასრულია.
1: და კრასიო.
0: რანო კაოს ვულკანის კრატერი.
2: ძალიან ლამაზია, მაგრამ ძალიან ცივა. გავიყინე. საშინლად უბერავს. ჩემი წასვლის დროა. ცივა.

0: საინტერესო ადგილია. აქ იატაკიც არის. კედლებიც. ასევე უზარმაზარი ობობები. რამდენიმე ცარიელი ბოთლი. ჭიანჭველები. საინტერესოა. მაგრამ გონი აქ დარჩენა შეიძლება. თავარია, ქარი არ უბერავს და ეს ყველაფერი უფასოა. დარაკნებო, მოგესალმებით. ახალი მეზობელი გყავთ. პრინციპში აქ ცხოვრებას ხომ არ ვაპირებ? ეხა ამეს გავათევ და ხვალ გზას გავაგრძელებ. წავა. აწყობს.
1: ის დასაფასებრი სეზონის ბოლო გადაცემა. რამდენი რამ მოხდა ამ პერიოდში? სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ხშირად $100-ით უფრო ბედნიერად გრძნობ თავს, ვიდრე ოქროს ბარათით. ეს ჩემზე უკეთ ვინ იცის?
0: 27-ჯერ ვიყავით სამყაროს კიდეზე. ზოგჯერაც შეიძლება სწრაფად გვინდოდა გამოქცევა. მაგრამ უფრო ხშირად უკან დაბრუნების სურვილი გქონდა. რა არის საჭირო? იაფასიანი ავიაკომპანია, ჰოსტელები, შენით მომზადებული სადილი და შენ წინ გახსნილი სამყარო. მოგზაურობის დროს ხვდები, რომ სამყარო მრავალფეროვანია და მასში განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობენ. გეი აღლუმი. სახლში დაბრუნებული ბევრად უფრო მომთმენი და ჭკვიანი ხდება. გესმის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ისეთი, როგორიც არის.
1: კაკივე სარიტუალო მოედანი.
0: ეს რა არის? ღამის გასათევად კარგი ადგილი ამირჩევია. ქოხი ეროვნული პარკის დარაჯის ვაგონი აღმოჩნდა. მესამე ვერსია. უცხო პლანეტელები. უფოლოგები მიიჩნევენ, რომ კერპები კოსმოსიდან მოსულმა სტუმრებმა ჩამოიტანეს. ამ თეორიას ქანდაკებების გარეგნობა ადასტურებს, როგორც ადგილობრივებია. უფოლოგი ერიხ ფონ დენიკენი თვლის, რომ უცხო პლანეტელები კუნძულზე კოსმოსიდან კოსმოსური ხომალდის ავარიის შედეგად მოხდნენ. სანამ კუნძულზე ხომალდს აკეთებდნენ, ისინი საკუთარი ქანდაკებების დადგმით ერთობოდნენ. საკმაოდ უცნაური ვერსიაა. სასტუმრო ჰანგარია.
1: დიდი მშვიდობისა. აღმოჩნდა, რომ ქვის გამოქვა ბუში ძილი არც ისე ცუდი ყოფილა. ვაიტეა ტონგარიკის გზატკეცილი.
0: დილი ადრე, ჯერ კიდევ მზის ამოსვლამდე რანო რარაკუს კარიერისკენ გამემგზავრე. იქ სადაც გუშინ რეგინა იყო და სადაც $60-იან ბილეთებს ამოწმებენ. რანო რარაკუს შესასვლელი 9 საათზე იხსნება. ამიტომ მე ადრე წავედი, რათა უბილეთოდ მოვახერხო შესვლა.

0: გარშემო ეკლიანი ბუჩქების უზარმაზარი ტერიტორია. ბუჩქებში ძრომელთან ერთად თვი მამაც მომისრო. ჯანდაბა. ბუჩქების გარდა ღირსშესანიშნაობას მალთულ ხლართებიც აქვს გარშემორტყმული. გონიათ ეს მალთული შემაჩერებს?
1: очень круто.
0: ძალიან მაგარია ამ ადგილას ტურისტების მოსვლამდე შემოსვლა.
1: Здесь совсем другая атмосфера.
0: Только ты. Холод шен. Да, и синий висец дровер батонопс.

0: ვერსია მეოთხე. მიწის ქვეშა ბინადრები. არსებობს ვერსია, რომ თითქოს კერპები ღრმა მიწის ქვეშა ცხოვრების ფორმის გამოვლინებაა. ამ თეორიას თითქოს ის ფაქტი ამყარებს, რომ კუნძულის მაცხოვრებლების ლეგენდის თანახმად, კერპები ოდესღაც დადიოდნენ. გარდა ამისა, ქვის ქანდაკებები დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან არიან შექმნილნი და ყველაზე მეტნი აქ, რანურარაკუს ვულკანის გარშემო არიან. რუსი მკვლევარი ერნსტ მულდაშევი თვლის, რომ ისინი ერთ დღეს ვულკანის მუცლიდან გამოძურნენ, საცივ გარემოში უბრალოდ გაქვავდნენ.
1: დაახლოებით ისე ადამიანი, რომ -150 გრადუსში აღმოჩენილიყო.

0: ლაპერუზას ყურე.
1: აღდგომის კონძულზე ერთი უნიკალური და ძვირადღირებული გასართობია. აქ შეგიძლია ზუსტად ისე ითევზაოთ, როგორც 100,000 წლის წინ თევზაობდნენ. კლდიდან ოკეანეში. ამისთვის მე დახმარება ადგილობრივ გიდს მარკუს ფოვი. მარკუსი კონძულზე შვედეთიდან 2 წლის წინ ჩამოვიდა. აკავრის ილამაზით მოიხიბლა, ადგილობრივი გოგონა ცოლად შეირთო და დარჩა.
0: რაპანუელები ვითევზაობა სიდედრმა მასწავლა. ქათმის ნაწილი უნდა მოაგლიჯო. შეგიძლია მოაკბიჩო.
1: მოაგლიჯო. ხელით?
0: კბილებით. ხო, კბილებით. აი ასე.
1: მოკლედ.
2: რიბკუ тут ловят.
1: თევსაკ ქათმით იჭერენ.
2: Maybe we can do it.
1: იქნებ დანით მოვჭრათ.
0: კარგი.
1: კარგია. ოჩახ.
0: ოჩახ. მომწონს.
1: და ეს არის მდიდრული გართობა.
0: დიახ.
1: მერტო ჩემო, გამოდგება?
0: დიახ.
1: რატომ არ შეგვიძლია უბრალოდ ქათამი მოამზადოთ? ახლა კი გადავაგდოთ. არ გამოდის. ჯანდაბა. არის. ანაკენა ხანგაროას მაგისტრალი.
0: სეზონის შესანიშნავი დასასრულია. გასაგიჟებელი დაისი. თავისუფალი გზა და სამყაროს კიდეზე მდებარე იდუმალი კონძული.

0: აღდგომის კუნძული სამყაროს უჭუდურეს ზღვარზე რომ არიყოს უქმეებისთვის იდეალური ვარიანტი იქნებოდა. აქ ძალიან მაგარია.
1: კარი ვულკანური ლავის კლდის კიდიდან თევზაობა. შენს ქვემოთ კი სუფთა გამჭვირვალე ოკეანე მძვინვარებს. რა შეიძლება იყოს ამაზე კარგი? მარკო, მგონი რაღაც დავიჭირე. დამეხმარები?
0: რა თქმა უნდა.
1: დიდია. ჩემი თევზი. მარია ტერეზა მას დაიჭირა რაღაც. ერთადერთი რაც ამ პროცესში უცვლელი დარჩა ეს თევზის მომზადების

0: წესია.
1: პირველ რიგში, თევზი უნდა გამოშიგნოთ. ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ? დანაგა.
2: სერიოზულად?
1: ხუმრო?
2: არა, შეხედე. ახლა ვიგაჩვენებ როგორ უნდა გააკეთოთ.
1: ჩემი მანიკიური. თევზის გამოშიგნის მეთოდი კუნძულზე საუკუნეები არ შეცვლილა. ქარპზე თით საჭერთ. შემდეგ კანქვეშ არჭობ. მიყვარს ამის კეთება. თითი თვერთობა.
2: ოჩა.
1: თევზის ნაწლავები აქ დელიკატესად ითვლება. ამიტომ მათ გადაგდების მაგივრად ასუფთავებენ. თევზის ნაწლავები ასე არასოდეს და მითვალიერებია. ფუ, თევზის განავალი. სეზონის... თევზი არც გაგვიწმინდავს. არც ლაყუჩები, არც ფარფლები. შვიდი წუთი და თევზი მზად არის. ერთი ხელის გადასმით კანი ცილდება და მის ქვემოთ რბილი ხორცი ხვდება. ესე თევზია. უნაზესი ხორცი აქვს. ალბათ ღორჯოს გავს.
2: თავარი დელიკატესი გასინჯე. გემრიელია. შენ ის დაიმსახურე.
1: შენი აზრით ეს გემრიელია?
2: რა თქმა უნდა, ამასთან შედარებით ლობსტერი არაფერია.
3: Очень похоже на
1: бурцкавс.
3: Пузырь.
1: გახსოვთ ბავშვობაში თევზის ბუშს რომ წავდით. მაგრამ ახშამი ამით არ დასრულებულა.
2: ახლა თვალების დრო დადგა.
1: როგორც ჩანს, წარმოდგენის მეორე მოქმედება იწყება. ახლა თვალები უნდა გავსინჯოთ. მარკომ თევზის თვალი ამოწოვა.
2: ხო,

0: ფერი ეგლისება.
1: არ გატკუს ნის. უფუ. ნო.
0: არ არის გემრიელი მარკუს. ეს რაღაცა ზღობა, საშინელება.
2: კარგია, სულ სასოფთავებს.
1: It's good for your soul.
2: Yeah. სულ სასოფთავებს.
0: ამბობს რომ თევზის თვალი სულისთვის კარგი ყოფილა. საშინელი გემოქონდა. ლორწოვანი მასა.
3: После ужина
0: ვახშმის შემდეგ ამგომის კონსულზე მიღებულია სულებისთვის მადლობის გადახდა. სულებო მიიღეთ ჩვენი ძღვენი. ძღვენის სახით მარიამ ცეცხლე თევზის ძვლები დატოვა.

0: ჩვენ ცხოვრებაში კიდევ ერთი შესანიშნავი დღე.
1: და
0: ეს დღე კარგი, იმიტომ კი არ არის, რომ მე აღდგომის კუნძულზე ოკეანის პირას ვზივარ. არა, კარგი, იმიტომ რომ მე კოცონთან კეთილ თბილ ადამიანებთან ერთად ვატარებ საღამოს. აი ეს არის მთავარი.
2: პოლიკარპო ტორო სანაპირო.
0: გერბიან საფასური სეზონის ბოლო გადაცემაში $100 ისევ გიტოვებ. ოღონდ ამჯერად ამ სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცის მეთვალყურეობის ქვეშ. თუ ვერ იპოვით, მას კითხეთ. აუცილებლად გიპასუხებთ. თუ შემთხვევით, აღდგომის კუნძულზე მოხვდებით, სოფელ ჰანგაროაში, სანაპიროზე გაემგზავრეთ. ცენტრალური სტადიონის პირდაპირ ორი ქვის ქანდაკება დგას. ბოთლი მარჯვენა ქანდაკების ზურგს უკან, ქვებში იქნება დამალული. წარმატებულ თავგადასავალს გისურვებთ.

0: აღდგომის კუნძულის ქანდაკებები. მთელი ცხოვრება გემახსოვრებათ. ისინი შენს პირდაპირ არიან. უზარმაზარი ქანდაკებები.
1: ხოლოდ იმას დავამატებ, რომ ქანდაკებების წარმოშობის პირველი ვერსია ყველაზე ახლოს არის სიმართლესთან. მაგრამ როდესაც მათ ახლოდან აკვირდები, სადღაც გულის სიღრმეში ხვდები, რომ სამყაროში მეცნიერება ყველა შეკითხვას პასუხს ვერ გასცემს.

0: პოლიკარპო ტოროს სანაპირო.
1: მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასურის მერვე სეზონის სამყაროს კიდეზე დასასრულს მიუახლოვდა.
0: დამშვიდობება არ მინდა.
1: რა თქმა უნდა, არ მინდა. ჩვენ ხომ უამრავი რამ გადავიტანეთ ერთად.
0: მოვიგე.
1: მე მდიდარი ვარ.
0: ჰობიტონი.
1: ჯერჯერობით არ ვიცით, იქნება თუ არა ისევ გადაცემა, გამოვა თუ არა შემდეგი სეზონი და ვიქნებით თუ არა ჩვენ თქვენთან ერთად. ამიტომ ყველაფერს
0: როგორც ყოველთვის მონეტა გადაწყვეტს.
1: გერბი?
0: პროექტი გაგრძელდება?
1: გაგრძელდება?
0: საფასური.
1: საფასური.
0: არ იქნება.
1: იცი, არ მინდა ვიცოდე.
0: ეგ როგორ?
1: აი ასე, არ მინდა.
0: მოდი ნახოთ.
1: არა.
0: კოლა?
1: არა.
0: კოლა, მაჩვენე.
1: არა, მონეტა დავმალე.

0: დაიმსახურა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
1: ასაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწובה ორი ხელით, შემდეგ ხრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
0: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მე-6 დაწესებულებაში, რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ

ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა
მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: 9 სეზონი. 146 ქალაქი. 820 საათი ჰაერში. 640000 კილომეტრი. 4 ოსკარის პრემია. არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. 8 წამყვანი და პირველი იუბილე. ეს გადაცემა გერბიან საფასურის მეათე ქსაიუბილეო სეზონია. ყოველ უქმეებზე მოგზაურობაში ახალი წვლილი გამგზავრება. ვინი ცხოვრებს მათგან მილიონერებით, ან ვინი ბრძოლებს თავის გადასარჩენად, ამას როგორც ყოველთვის გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
1: ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
0: მოგესალმებით ყველას, ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ ინდოეთის დედაქალაქში დელიში ვიმყოფებით.
1: დღეს ჩვენი დაბადების დღეა.
0: დღეს რეგინა და ჟენია გერბიან საფასურის საიუბილეო სეზონს იწყებენ.
1: ჩვენ 10 წლის გავხდით და ეს ჩვენი მე-20 საიუბილეო სეზონია.
0: რეგინა, აგერი ეს მე-10 საიუბილეო სეზონია.
1: ჟენია, უბრალოდ როდესაც ვერს მოგზაურობ, ერთი წელი ორად გიჩვენება.
0: მოკლედ, თქვენ უკვე მიხვდით, რომ ეს გერბიან საფასურია და ეს საიუბილეო სეზონია. ჩვენ წინ უამრავი შესანიშნავი ქალაქი და უამრავი საინტერესო ადგილი გველოდება.
1: და პირველი სურპრიზი ჩემთვის ოქროს ბარათია.
0: არა, რეგინა, შენი სურპრიზი ზურგჩანთა.
1: აგდე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: მოკლედ, მოგესალმები დელი.
1: მიდი.
0: ჯანდაბა.
2: ალე დელა პარადისი მუტანეთ დარონა პიდონგა მიამი კოტეროთიშონა ნეთ დარონა პიდონგა.
0: ნაჩალე სეზონის დასაწყისი და პირველივე დღეს ზურგჩანთა.
3: Юбилейн.
0: საიუბილეო სეზონის გახსნა ინდოეთის დედაქალაქში, დელიც გადაწყვეტეთ.
3: ინდი, დელი.
0: დელი ხომ სოფლიოში ერთ-ერთი საინტერესო ქალაქია. აქ ერთად ცხოვრობენ სიმდიდრე და სიღარიბე, ცივილიზაცია და შუა საუკუნეები. ევროპაში გატარებული სეზონის შემდეგ დელი იმდენად ფერადი, იმდენად ახალი და ეგზოტიკურია, რომ თავბრუგე ხვევა. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
1: დელიში ქალაქში არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა მოითხოვა. და ეს მანქანა Rolls-Royce Phantom-ი აღმოჩნდა. 2.5 ტონა სიმდიდრე. 6 მეტრიანი ფუფუნება. და ეს ყველაფერი პირად მძღოლთან ერთად. კარგი ბიჭი. Rolls-Royce-ი განსაკუთრებული ავტომობილია. მას მხოლოდ შეკვეთით და მხოლოდ ხელით აწყობენ. ხბოს რბილი ტყავი. კაკლის ხისგან დამზადებული დეტალები. ეს ლამაზმანი $900,000-ზე მეტი ღირს. თავი რაჯას ცოლი მგონია. უქმეებს დელიში. დიდარი ქალბატონივით გავატარებ. ინდირა განდის სახელობის აეროპორტი.
0: მე კი ჩემი $100 ღარიბი ინდოელივით მომიწევს ცხოვრება. სიმართლე გითხრათ, $100 დელის მოქალაქის ორითვის საშუალო ხელფასია. ასე რომ, ნამდვილად ვერ ვიწუწუნებ. დელის ცენტრში მოხვედრა რამდენიმე გზით შეიძლება. კონდენციონერიანი ტაქსით. ტაქსით კონდენციონერის გარეშე და ავტობუსით. მაგრამ ყველაზე იაფი და სწრაფი საშუალება ექსპრეს მატარებელი, დელის მეტროა. მას მხოლოდ 20 წუთი და $2.5 სჭირდება. ცივილურია, სუფთა და კომფორტული. ძალიან თანამედროვე. იმედი მაქვს, მთელი დელი ასეთი იქნება. Park Street.
1: აი ეს ინდოეთის დედაქალაქი დელი. დელი მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდი და ხმაურიანი მეგაპოლისია. დელი არც მეტი არც ნაკლები 20 მილიონი ადამიანის. მილიონობით მანქანის. ათობით ათასი მოტოციკლის სახლია. ეს ყველაფერი ერთ ხმაურიან დინებაში ირევა და მტრის რუბლებს ქმნის. დელიში ჯობია ფანჯრები არ ჩამოწიოთ. თორემ ხუწუჩი სახეზე უამრავ მტვერს და სიბინძურეს იგრძნობთ. ახარ გინჯროუდი
0: სუფთა თანამედროვე მეტროდან ამოსული თითქოს საგიჟეთ შეხვდები. დელი გააყრუებს თავისი ხმაურით და ტრანსპორტის ხმოილით. თვალებს გიჭრელებს

0: ფერადი ტანსაცმლის და მრავალფეროვანი ხილით გადატვირთული ქუჩები.
1: დელი
0: ერთდროულად გახვედრებს სანელებლებს და ნაგვის სურნელს. და ძალიან მალე თავბრუგი ხდება და ყველაფერი გიჟურ კალეიდოსკოპს ემსგავსება.
2: დელი какой-то
3: დელი უზარმაზარი, უფორმო ქალაქია. უამრავი გზები, უამრავი მანქანები და ხალხი.
2: Какая-то странная архитектура.
3: Снеури, ვიტყოდი უგემოვნო არქიტექტურა. მიუხედავად ამისა, დელი ინდოეთის ყველაზე განვითარებული და ცივილიზებული ქალაქია. Здесь ყველაზე მეტი განათლებული ადამიანი ცხოვრობს. ქალაქში კარგი გზები და განიერი გამზირებია. გაშემო უამრავი სიმწვანე და ევროპული დაგეგმარებით აშენებული რაიონებია. ამიტომ დელი პროვინციელების ოცნების ზღვარია, სადაც ადამიანები უკეთესი ცხოვრების საძებნელად და უსრულებლად მოდიან.
0: მიუხედავად იმისა, რომ დელი ინდოეთის ყველაზე განვითარებული ქალაქია, მოსახლეობის უმეტესობა ნამდვილ ნანგრევებში ცხოვრობს. ბინძური, გადახლართული სადენები, ვიწრო ქუჩები, სადაც წარჩანს და სახლები კარების გარეშე. ძარცველების არავის ეშინია. წასაღები მაინც არაფერი აქვს. ეს საცხოვრებელი ბინაა. აი, ასე ცხოვრობს ხალხი.
3: საოცარია, როგორ ერთმის ერთმანეთს სიმდიდრე და უკიდურესი გაჭირვება. რა თქმა უნდა, დელიში უამრავი მდიდარი ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ მათ ქუჩებში ვერ შეხვდებით. მდიდრები მაღალი გალავნების მიღმა მდიდრულ სახლებში ცხოვრობენ და მხოლოდ თავისნაირებს ეკონტაქტებიან. ასეთ ადამიანებს ძალიან უყვართ თავისთან ცნობილი ადამიანების მიპატიჟება, განსაკუთრებით კი თეთრკანიანი სტუმრების, რომ შემდეგ მდიდარ მეგობრებში იტრავახონ. როდესაც გაიგეს, რომ დელიში ჩვენი გადამღები ჯგუფი ჩამოვიდა, ერთმა ადგილობრივმა პოლკოვნიკმა თავისთან მიმიწვია. გამარჯობა, მისტერ ალი.
0: რეგინა, მოგესალმებით. როგორ ხარ? მოხარული ვარ, რომ ინდოეთში ჩემს სახლში მესტუმრეთ.
3: მადლობ.
0: ინდოეთში ასე ვაკეთებთ ხოლმე. ნამასტე.
3: ნამასტე. მისტერ ალი. ბაიტონი ალი აჯაი, ახლავათი. სამხედრო. დელიში პატივცემული და მდიდარი ადამიანი. მას საოცარი მამული აქვს. პალმებიანი ბაღი. უზარმაზარი აუზი. საკუთარი ზოოპარკი. ჯიშიანი ცხენების საჯინიბო და პოლოს სათამაშო მოედანი. მის მეურნეობას და სახლს პოლკოვნიკის 15 პირადი მსახური ემსახურება. შეგიძლიათ სახლი დამათვალიერებინოს?
0: დიახ.
3: პირველად პატივცემულ სტუმრებს მასპინძელი სახლს ათვალიერებინებს. სახლი კი არა, ნამდვილი მუზეუმია.
0: ეს ტიპიური ინდური სახლია.
3: მდიდარი ინდოელი საცხოვრებელი უფრო ანტიკვარული ნივთების მაღაზიას მოგაგონებთ. ოქროს მონეტები, ვერცხლის თასები, იარაღი და ძვირფასეულობა.
0: ღარიბი მაცხოვრებლების სახლი კი უფრო ფართო მსგავს. ჩამოშლილი კედლები, აყრილი იატაკი, ავეჯი არ არის. ადამიანები იატაკზე ჭამენ და სწინავთ. ისინი ამას მიჩვეულები არიან. მინდა გითხრათ, რომ ეს შეძლებული ოჯახია. მათ რამდენიმე ოთახი და ცალკე ტუალეტი აქვთ. გასაშრობად კი ნორმალური ტანსაცმელია გაფენილი. ჩვენ ახლა მდიდარ ოჯახში მოვხვდით.
3: დიდრებს მთელი ქონება გამოსაჩინ ადგილას უდებთ, რომ სტუმრებთან თავი მოიწონონ.
0: ეს მოგოლების ხანის ტიპიური სამკაულია. ოქრო, ლალი და ბრილიანტის ქვებია.
3: ეს სუვენირია.
0: დიახ, დაახლოებით მერვე საუკუნის არის.
3: და რა ღირს?
0: ეს ნივთი შეუფასებელია.
3: მინდა ვიცოდე, ეგ ტიპი ყიდვა გადავწყვიტო.
0: არა, შეუფასებელია.
3: წარმოგიდგენიათ, ოქროს ჩარჩოში მოქცეული 26 ბრილიანტი და 26 ლალის თვალი. ის კი უბრალოდ მაგი დაზედებს. როგორი მამულები ქონიათ? დიდარი ინდოელი სეზო ასე გამოიყურება.
0: А вот так выглядит гарби индоელი сезоа. ორი კვადრატული. კარგი, კარგი, კარგი. მივდივარ, მივდივარ. აფრიკის გამზირი.
3: ყველა მდიდარი დელის ყველაზე ძვირადღირებულ და პათოსურ სასტუმროში. ზელინა პალასში ჩერდება. მშენებლობის დაწყებამდე არქიტექტორებმა ინდოეთის ყველა სასახლე მოიარეს და ყველა ძიდებას ერთ ადგილას მოუყარეს თავი. შესასვლელთან ტრადიციულ სამუშში გამოწყობილი ბატლერი ხვდებათ. და შემდეგ ტრადიციული ინდური მისამება. ჩვენი ტრადიციული დახვედრა ეს ჯანმრთელობისთვის და განვითარებისთვის. სასტუმრო იმდენად ძვირფასი და სრულყოფილია, რომ აქ არავითარი რეგისტრატურა და ხელმოწერა არ გჭირდება. მათ პირდაპირ ნომერში მიყავხართ. სასტუმროს ყოველი თანამშრომელი პასუხისმგებელია თავის პატარა ჩვეულებრივ, მაგრამ ძალიან საპასუხისმგებლო სამუშაოზე. ნამასტე. გასასიამოვნოა. ადამიანი ლიფტის დამჭერი. და გოგონა ხელაკის დამჭერი. მერტო, მერტო. დიდებაში ვას. ღმერთივით დამხნენ და მაჰარაჯასავით უნდა დამაძინო. სასტუმროს საუკეთესო ნომერი მაჰარაჯა ლუქსი. დღეღამეში $3,736 იღებს. როლის ჭაღები, მოქროვილი ზედაპირები, მოქროვილი კიდეები, ბრინჯაოს ქანდაკებები, ვერცხლის პანოები. მერტო ჩემი რა ღირსდეს ყველაფერი. მისაღები ოთახის გარდა ნომერში არის საძინებელი, უზარმაზარი საწოლით, სააბაზანო ჯაკუზით. და ოთახი აუზით სპა პროცედურებისთვის. დიდარ ადამიანს აქ შეუძლია მოეშვას და დაისვენოს. ჩემ სასტუმროში ყველაფერია მდიდარი სტუმრების კომფორტისთვის. დილამშვიდობისა. თქვენი ხელმოწერა დამჭირდება. აქ არაფრის კეთება გიწევთ. თქვენთან მოვლენ და ყველაფერს თქვენს მაგივრად გააკეთებენ. კინაღამ დამავიწყდა. ზელილა პელესი ერთადერთი სასტუმროა სახურავზე უზარმაზარი აუზით. როგორ არ უნდა დავთქვე ამ ყველაფრით?

0: თავარი ბაზრის ქუჩა.
1: დელიშის ერნობისას ადრე თუ გვიან ყველა ტურისტი მეინ ბაზარზე ხვდება. მეინ ბაზარი ქალაქის უდიდესი ბაზარია. ძალიან გრძელი ქუჩა, რომელიც გადატვირთულია იაპასიანი დახლებით, სუპერ იაპასიანი რესტორნებით და მეგა იაპასიანი სასტუმროებით. მეინ ბაზარი ქალაქის ყველაზე კოლორიტული და ხმაურიანი ადგილია. საცხოვრებლის მოსაძებნად ყველა ბიუჯეტური ტურისტი ამ ადგილას მოდის. აქ რაც უფრო შეუხედავია სასტუმრო, მით უფრო პათოსური უნდა იყოს მისი სახელი. არც კი ვიცი ამ სიმდიდრიდან რომელი ავირჩიო. სასტუმრო ვარსკვლავური ხედი, სამეფო ლუქსი, იმპერიალი, მეტროპოლისი, თუ ლორდების სასტუმრო. მე მგონი კარგია, წამოდით დავბინავდეთ. ერთი ღამე რა ღირს? ერთი ადამიანი? ხო, ერთი კაცი ერთი ღამით. 750 რუპია. ეს დაახლოებით $11.50 გამოდის. კარგია ვიღებ. ევროპაში ამ ფულით მხოლოდ საერთო ოთახში თუ იქირავებ საწოლს. აქ კი? ცალკე ნომერი. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება ინდოეთში. კარგად გაუთავებული თეთრეული. მართალია, აქ უცნაური ლაქებია. ოთახში უსიამოვნო სუნი დგას. სიგარეტის ნამწვის და ნესტის სუნი. და ოთახიდან კარხეთსაც დამბირდნენ.

0: кстати, схваташорис номерში есть пирати сашхапе და საპირფარეშოა. დელი ხომ ინდოეთის ყველაზე განვითარებული ქალაქია. შემიძლია შხაპის და საპირფარეშოს garaşe გავწვა.
1: თავარი ბაზრის ქუჩა.
0: სოფლიოს ყველა ქალაქს თავისი განსაკუთრებული სუნი აქვს. დელის საკმაოდ სპეციფიური სუნი აქვს. საშინელი სუნია. ყველგან შარდის სუნი დგას. და ეს მაშინ, როდესაც დელი ინდოეთის ყველაზე სუფთა ქალაქად ითვლება. ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ქალაქი ფეკალიებში იძირებოდა. Особит адамიანი ინფექციით კვდებოდა.
2: Поэтому
0: ამის გამო ერთხელაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ქალაქის გაწმენდა გადაწყვიტა. პირველ რიგში, ყველა კუთხეში ქუჩის საპირფარეშოები მოაწყვეს. და მეორე, ადამიანებს უხსნიდნენ, რომ ყველგან მოსაქმება არაჰიგიენური იყო. ხალხის გასანათლებლად დელიში საპირფარეშოების მუზეუმიც კი გახსნეს. რომლის თარგმანიც გათავისუფლებას ნიშნავს. დღეს ეს მუზეუმი ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შესასვლელში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის სიბრძნეა გამოკრული. ჯერ საპირფარეშო, შემდეგ ტაძარი. მუზეუმში საპირფარეშოს მოწყობილობების უამრავი ნიმუშია თავმოყრილი. რამის კოტნები, ნიჟარები, უნიტაზები. ბევრი მათგანი ძალიან უცნაური და სახალისოა. მე-18 საუკუნის ევროპაში ძალიან უყვარდათ ასეთი ეგზემპლარი. განსაკუთრებით კაზინოში. ზიხარ და ბანკოს თამაშობ. უცებ კი? გასვლა მოგინდა. პარტნიორები გიგეუბნებიან, რომ ასე შეიძლება კარტი ჩააწყო. ამიტომ, აი, ასე. შესაქმნეს მორჩები და ფულჰაუსია. აი, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ეგზემპლარი. მე-18 საუკუნის საფრანგეთი, იმ დროს ფრანგებს ძალიან არ უყვარდათ ინგლისელები, ამიტომ აი ასეთი წიგნის ფორმის უნიტაზი მოიფიქრეს. ყდაზე კი ცნობილი ინგლისელების გვარებს აწერდნენ. უილიამ შექსპირი, მაკბეთი. აი, ისინი ასე გამოხატავდნენ დამოკიდებულებას მათი ლიტერატურის მიმართ. მუზეუმში ასევე შეგიძლიათ საკუთარი ორგანიზმის მართვის უნიკალურ მეთოდიკას გაეცნოთ. ექიმი პარკი ამტკიცებს, რომ თუ ხელის გულზე რამოდენიმეჯერ ასეთ მოძრაობებს გავაკეთებთ, 1, 2, 3, 4, 5 და ასე რამოდენიმეჯერ, თითქოს შენ შეძლებ ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სურვილის რამდენიმე საათით გადაწევას. მუზეუმი მხოლოდ გასაცნობი ხასიათის არ არის, მას პრაქტიკული სარგებელიც მოაქვს. აქ უფასო საპირფარეშო და მის უკან ადამიანური ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოა. სპეციალური დანადგარი ფეკალიებს ბუნებრივ ენერგიად გარდაქმნის. თუ დაწესებულებას 1000 კაცი ეწევა, 30 კუბური მეტრი ლურჯი საწვავი მზად არის. ყველა ნარჩენი ისე მუშავდება და ფილტრება, რომ მისგან დასალევ წყალს იღებენ, რომელსაც აქვე ყიდიან. ინდოეთის გაზმომარაგების საქმეში საკუთარ წვლილს შევიდა. წვლილი შემაქვს, ხელს მომიშლი. რა თქმა უნდა, ძალიან არ მინდა, მაგრამ წამყვანის როლი წყლის დალევას მავალდებულებს.
3: შისა.
0: წყალია.

0: სრულიად ნორმალური წყალია. შესანიშნავია. ქალაქი გურგაონი, სექტორი 29.
1: ვისაც ბედრული ცხოვრების შექმნა უნდა, აუცილებლად უნდა მოვიდეს ოცნებების სამეფოში. Kingdom of Dreams. Kingdom of Dreams, ანუ ოცნებების სამეფო. ეს უზარმაზარი, პომპეზური გასართობის ცენტრი, ინდური სასახლეების სტილში აგებული. Королевство грёз. Садац индури кино сварцкоები გამოდიან.

0: Танцует красиво.
1: Там кинощи гоня.
2: Представление.
1: Წარმოდგენა. იგივე ინდური ფილმია. Убрал так сценаზე მღერიან და ცეკვავენ.
2: И в два раза.
1: Да, уже უფრო ბევრს.

0: მეც მინდა ესე შემეძლოს. მასვისაც უნდა ინდური ფილმის გმირი გახდეს. ორგანიზატორები ინდური ცეკვების ფასიან გაკვეთილს გთავაზობენ.
1: Почему же в индийских танцах все фанатурат? Здесь
0: видно, как жерат ром самқароши цеква. Цеквис гмертма. Шивам шекна. Индусевиствус цеква кусовари дроидан лоцвис да медитациис сашвалеба иго. Индури цеквис титуле модраоба. Кодиребули гзамилия. Магалица титебис асети модраоба. Морцхобас нишнас. თავის ასეთი მოძრაობა კი იმას რომ ქალის გული თავისუფალია. მარტო ხელებით 4-ზე მეტი მოძრაობა არსებობს, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერი ამბის მოყოლა შეძლებს. მე მორწყვი. თავისუფალი გოგო ვარ. ყველას უნდა ჩემთან ცეკვა. მაგრამ ყველასთან არ შემიძლია. მე ხომ მინდოში ბრინჯი უნდა შევაგროვო. ისეთი მოწყენილი ვარ, რომ მხოლოდ ცეკვა მინდა. თავარი ბაზრის ქუჩა.
2: საღამოს ბაზრის ქუჩა არაფრით განსხვავდება დღის ქუჩისგან. იგივე ხმაური, მოძრაობა და ხალხმრავლობა. აბა ახლავე გაიყვანე შენი ეკლი. ხმაურისგან თავის გაღწევის საუკეთესო საშუალება ადგილობრივ რესტორანში თავის შეფარება. სასტუმროების უმრავლესობის სახურავზე რესტორნებია. რესტორანი ხმამაღალი ნათქვამია, უფრო კვების ობიექტი. მაგრამ აქ საკმაოდ გემრიელად ამზადებენ. იაფის არის. თავარია რომ შესანიშნავი ხედია. ასეთ ადგილებში ადამიანები ტრადიციული ინდური კერძების დასაგემოვნებლად დადიან. ასევე ისინი აქ ინდურ ჩამოსასხმელ ლუდს აგემოვნებენ. აი ისიც. მადლობ. ყველა რესტორანს ალკოჰოლის გაყიდვის უფლება არ აქვს, ამიტომ ლუდი ჩაის ჩიქებით მოაქვს. მადლობა, მადლობა. მე ვეგეტარიანული კერძი. ბალაკ პანირი, ბრინჯი და პანირი შევუკვეთე. მოდით დავაგემოვნოთ. ბალაკ პანირი ისპანახი და ოჯახის ყველია. მასალო პანირი კი ველი და ნაღების სოუსი სანელებლებით. ჭამდა საერთოდ არ მენატრება სტეიკი. ძალიან გემრიელია. ინდოეთის მოსახლეობის 80% ვეგეტარიანელია. საქმე რელიგიაში

0: ცხოველებისადმი სიყვარულში არ არის. უბრალოდ ისინი ისეთი ღარიბები არიან, რომ ხორცის ხილვას ვერ ახერხებენ. ყველაზე გავრცელებული ინდური კერძი, ბრინჯი და სხვადასხვა სანელებლებით შეზავებული სოუსები. ბრინჯით სხვადასხვა სახის მრავალფეროვანი კერძების მომზადებაა შესაძლებელი. პრინციპში ჩვეულებრივი ბრინჯია, ვერცხლით და ბოსტნეული. მაგრამ ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბრინჯია. თავარია არ ნახოთ, სად და როგორ მზადდება ეს კერძები. კედლები ცხიმით არის გაჟღენთილი. საჭმელი ფეხებთან დევს. და ჭურჭელი ჭუჭყიანია.
1: Састом ролорцы.

0: ბაღლინჯოები რომ იყოს. როგორც ამბობენ, დაცულ სხმერთს იცავს. ზიზიანი არ ვარ. უბრალოდ ფრთხილი ვარ. აი ესე. აი ესე. სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: ჩვენი სვინტანი. ტვენის გოგო. დილამ შედობისა.
2: კრიზია.
1: მადლობა.
2: Доброе утро.
1: დილამ შედობისა.
3: Вот оно.
1: აი, ისიც დიდარი ქალბატონის დილა.
0: აი, ისიც ღარიბი ტურისტის დილა დელიში. დილა შუდამის.
4: სასტუმრო ზე ლილა პალასი.
1: სასაუზმო დელი საუკეთესო სანელებლების რესტორანში გადაწყვეტა წასვლა. ეს დელის ყველაზე სპეციფიკური რესტორანი. სახელიც ამას მოწმობს. რესტორნის მთავარი სავიზიტო ბარათი სანელებლებია. ინდოეთში ასეთ სუნელებს ვერ სადნახავთ. ეს კერძი, აი ეს ამ ეპოკრევეტები, შედგება
2: ის
1: კრევეტებისგან და რაღაც ფოთლებისგან. და 13 სხვადასხვა სანელებლისგან. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან ძლიერია. ბევრი სანელებელია. ინდოეთში ყველა კერძი ცხარე და წიწაკიანია. ეს კი იმიტომ, რომ ინდოელებმა დიდი ხნის წინ შენიშნეს, რომ საკვებში ბევრი საკმასი ორგანიზმისთვის დეზინფექციის როლს ასრულებს. ცხარე სანელებლები კლავს სოკოს და მავნე მიკროორგანიზმებს. ამიტომ ინდოეთის ცხელ და ანტისანიტარიულ პირობებში ინდოელები სწორედ ამ სანელებლების წყალობით ინარჩუნებენ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. იმდენი სუნელია, რომ მთელი პირი გეწვის. Ты же едлеба цали. Индоечи ту мокцеби. Кэрзи цицакис гараше моитховет. Ис майн ძალიან ცხარე იქნება. Втхот, цали მომიტანეთ. Пале. Что там умешва? Пахар гинжроуди.
4: Индоечи ჩამოსული ყველა ტურისტი აუცილებლად ქალაქ აგრაში მიემგზავრება. იქ მათ ცნობილი მავზოლეუმი ტაჯ-მაჰალი ელოდებათ. ბრაიტ-ვირაჯ როუდი.
1: რადგან ჟენია ტაჯ-მაჰალში მიდის, მე ინდოეთის ძველ ნაწილს დავათვალიერებ. სასახლეების და ტაძრების ქალაქ ჯაიპურს. ბაჰარ გინჯ როუდი.
4: ტაჯ-მაჰალთან შეგიძლიათ ტაქსით მიხვდეთ, დაახლოებით $60. შეგიძლიათ ავტობუსით $11.

0: რადგან მატარებლით $8. ყველაზე იაფი საშუალება კი $6.5 მანქანის ქირაობა.
1: Правда не
0: просто. Чонებრივი მანქანა არ გეგონოთ. ეს Tata Nanoა. სოფლიოში ყველაზე იაფასიანი მანქანაა. მისი ღირებულება $2500 ადგენს.
1: В моём авто.
0: ჩემს მანქანას აქვს ორი გვერდითი სარკე. Да, შეფუთული სავარძლები. Саче, да рац мтавария, сапвери. Ну, гони араფერი გამომრჩენია. ყველაფერი ადგილზეა.
1: Кстати, аренда навигатора.
0: Навигаторის ქირაობა მანქანის ქირის ფასია. აღმოჩნდა, რომ ინდოეთში ყველაფერი მანქანის ქირაობით არ მთავრდება. მანქანაში საწვავი უნდა ჩაასხათ. და ოფისში გადასახადი უნდა გადაიხადოთ. გამარჯობა. რა კარგი ოფისია. ნამდვილი ბიზნეს ცენტრია. ასიანი გზების გადასახადი უნდა გადაიხადოთ. მადლობა. გონი მორჩა. წავედით. ინდოეთში იმისთვის, რომ ადამიანებს თმა შეჭრათ, სპეციალური კურსების და ტექნიკუმის დამთავრება საჭირო არ არის. საკმარისია სანაგვეზე პატარა სარკე და ჟანგიანი მაგრატელი იპოვოთ. ინდოეთში მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ასე რომ უმუშევარი არავინ დარჩება. ასეთი ვარცხნილობა $9 იღებს.
1: А вот ещё одна.
0: ეს კიდევ ერთი უფრო პროფესია. ძროხის ნაკელის შემგროვებლები. ეს ქალები ძროხების უკან ფუნებს აგროვებენ. ზეზე აშრობენ და ბაზარში ყიდიან. ინდოეთში ნაკელის საწვავიც არის და სამშენებლო მასალაც. ნაკელზე შეგიძლიათ აქ $ იშოვოთ. ეს კი ყველაზე ეგზოტიკური პროფესია. ყურის მწმენდავი. მე ქალაქში საუკეთესო ვარ. ეს ხელობა 5 საუკუნეზე მეტს ითვლის და ის თაობიდან თაობას გადაეცემა. დღეს ყურის ჩხირების ეპოქაში ყველა შეუძლია ყურების გაწმენდა. ინდოეთში ყურებს ყველას ეს ბიძია, კინის ჩხირით და ბამბით უსუფთავებს. პროფესიონალია ნამდვილი. მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც დოზით სასიამოვნო პროცესიცაა. რა თქმა უნდა, ცოტა დაძაბული ვარ, მაგრამ
1: второе.
0: Чистка ушей проходит. Урис цмента რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს. პირველი ეტაპი უხეში цმენდა, შემდეგ კი ნაზარ. ხილად. მაგრამ ღრმა цმენდა.
2: დავა ლაგადე თენდი ვალი ორტიაჟე.
0: ყურების გასუფთავება საშუალოდ 20 ცენტი ხერს. ინდოეთში ყველაზე გავრცელებული პროფესია კი მოწყალების თხოვნაა. ამ საქმით ძირითადად ბავშვები არიან დაკავებულები. ნიჭის სანაცვლოდ ისინი ფულს აგროვებენ. ვიღაცა მცეკვა იცის. ვიღაცამ ფუტუტოების აწევა. თუ გინდათ რომ ეს საშინელება ქრანს თვალებს მოშორდეს, უნდა გადაიხადოთ.
3: მეც მომეცი. მომეცი. მოშორდი.
0: ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობი კიდევ ერთი ინდური პროფესია. რეცხავის საქმე. თეთრეულის მრეცხავები ჯერცვალ თეთრეულს ბინძურ სანაპიროზე ურტყამენ. შემდეგ მას ნაგვის კუნძულებს და კამეჩებს შორის მოხორიე წყალში ავლებენ. შესანიშნავია, გარეცხეს მიწაზე გაფინეს. იქით ძროხამ გადაუარა. ამ საქმისთვის მრეცხავები თვეში $5 იღებენ. შეხედეთ, შეხედეთ. 50 რუპია მივეცი. ახალ ცხოვრებას იწყებს. მაგარია.
3: ქალაქი აგრა.
0: 4 საათში აგრაში ჩავედი. სწორედ აქ მდებარეობს ცნობილი ტაჯ-მაჰალი.

0: ტაჯ-მაჰალი. უზარმაზარი კომპლექსია, რომელიც გონებას გიბინდავთ. ადამიანის ხელით შექმნილი უდიდესი ქმნილება. ეჯგარეშია, რომ ის ინდოეთის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც აუცილებლად უნდა ნახოთ. მაგრამ ჯერ სალაროში ბილეთი უნდა იყიდოთ. სალაროსთან ორი რიგი დგას. ერთი ადგილობრივებისთვის და ბილეთის ფასი 10 რუპიაა. მეორე კი ტურისტებისთვის. ფასი 750 რუპია.
1: ოჰო. აი.
0: ერთი ბილეთი. ბახილებს და წყალს უფასოდ გაძლევენ. ეს ძალიან კარგია. აი, ესეც. ტაჯ-მაჰალი, აკლდამა, რომელიც 450 წლის წინ ჯაჰანმა მეუღლისთვის ააგო, რომელიც მე-14 შვილის მშობიარობას გადაჰყვა. როგორც ჩანს, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა. სხვაგვარად ამხელა სამარხი როგორ უნდა ააგო. კომპლექსის მასშტაბები გამაოგნებელია. გიგანტური მავზოლეუმი სიმაღლეში 74 მეტრია. ეს 20-სართულიანი სახლის ზომაა. მის გარშემო 4 მაღალი მინარეთია. ტაჯ-მაჰალს 22000 ხელოსანი 20 წლის განმავლობაში აშენებდა. მოქანდაკეები ბუხარიდან იყვნენ. ქვის ოსტატები ბანგალორიდან. კალიგრაფები კი სირიიდან. ეს კი მისი ცოლის აკლდამაა. მაგრამ მისი კარგად დათვალიერება შეუძლებელია. საფლავის თანახმაში ხელს გარშემორტყმული ღობე და უამრავი ტურისტი გიშლის. ეს ერთადერთი არ არის, რაც აქ გაწუხებთ. წლების განმავლობაში ტაჯ-მაჰალი ნელ-ნელა კარგავს თავის ქათქათა ფერს. ყველაფერი კი ბინძური ჰაერის და ტურისტების გამო, რომლებიც გამუდმებით კედლებს ეხებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ბახილებს აცმევენ, ტაჯ-მაჰალი მაინც ყვითლდება. კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანი ეს სასტვენიანი კაცები არიან. ისინი სასტვენის მეშვეობით დამთვალიერებლებს აფრთხილებენ, რომ აქ არ შეიძლება სირბილი, გასასვლელებში გაჩერება, ხმამაღლა სიცილი და ასე შემდეგ. სასტვენის ხმას აღარ იცის, ად გაექცე. და საერთოდ, ტაჯ-მაჰალის ნახვის შემდეგ მხოლოდ გაღიზიანებას გრძნობ. განსაკუთრებით უამრავი ტურისტისგან, რომლებიც ყველგან იდებიან, იღებენ სულელურ ფოტოებს. ოი, შეხედეთ, ტაჯ-მაჰალი ხელის გულზე მაქვს. აი, ფოტო სახელწოდებით მინარეთს ავძვერი.
1: ილი,
0: ანეს.
1: А давай я тебе поскольку
0: Тадж-Махалის გუმბათი მიჭირავს და საშაქრესავით ხსნი. მაგარია. ქალაქი ჯაიპური, ჰავა მაჰალის სასახლე.
2: ჟენია, აქ ნამდვილად დაგეთანხმები. მიუხედავად იმისა, რომ ჯაიპურში უამრავი სასახლე, ტაძარი, ულამაზესი რაჯის ჰარემი. Красивое здание, საოცარი ნაგებობებია. Всё впечатление. А ყველაფერს საშინელი антисанитария და ხმაური აფუჭებს. Шумна улица. Матган тас ერთ ქალაქში ყველაზე მაღალ კოშკზე ვერ დააღწევ. ინდოეთში მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უზარმაზარი უფსკრულია.
0: ინდოეთის კარებჭის მემორიალი.
2: ჩვენ აქ $100 დაგიტოვებთ. მერწმუნეთ, რომ ამ ფულით აქ კარგად იცხოვრებთ.

0: წარმოგიდგენიათ, მეგობარს ოქროს პარათი ჰქონდა.
1: ფაქტიურად ღმერთი ვარ. ჩემთვის დელი სწრაფად განვითარებადი მეგაპოლისია, სადაც სიმდიდრის და ფუფუნების ადგილია. სადაც ცხოვრება ისეთი მხიარული და უდარდელია, როგორც ინდურ ფილმებში.
0: სამწუხაროდ, ჯიბეში $100 მქონე ადამიანებისთვის ასეთი ცხოვრების კარი დაკეტილია. კარგი, კარგი, კარგი. მივდივარ, მივდივარ. მე დელი მსოფლიოში ყველაზე ყველაზე ხმაურია, ყველაზე ბინძურ და დამღლელ ქალაქად მომეჩვენა. ყველაზე გემრიელი ბრინჯია.
1: ზნობს ახეზე, როგორ გეკრობა მტვერი და სიბინძურე.
0: სრულიად ნორმალური წყალია.
1: აკბარ როუდი.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სალუტ.
2: სალუტ.
1: მომიყევი, როგორ მოგეწონა დელი. საერთოდ ინდოეთი.
0: ინდოეთი ძალიან მომეწონა. კოლორიტული, ფერადი, კვეთრი, კონტრასტული. ინდოეთი ცალკე პლანეტას ჰგავს. აკაურობა აუცილებლად უნდა ნახო. აუცილებლად.
1: მე როგორ ვიცხოვრე? ჟენია, საოცარი სასტუმრო. და რა ვჭამე?
0: უნდა ვაღიარო, რომ ძალიან გემრიელი კერძებია. იქნებ წასვლამდე სადმე გვეჭამა.
1: რო გვაქვს?
0: პრინციპში გვაქვს. მოდი სადმე შევიაროთ. წამოდი. შეხედე? ინდური სამზარეულო. შეგიძლიათ გააჩეროთ?
1: აკ.
0: ასეთ ადგილებში არ მიერთვეთ?
1: წამოდი, წამოდი.
0: კარგს მალე ეჩვევი. ასეთ რესტორნებში როგორ ჩანს აღარ დავდივართ. ფოტო გადაგვიღეთ.
1: ხელები გაწიე.
3: ნუ
1: დოფი მეღერთა.
3: აი, კენინო.
1: მუხლი.
4: თურიეთსკი.
1: თურქული ხალიჩა. ეს სულკეთიდან ჩამოიტანეს მერტო ჩემო. დრაზო. ფეხზე გაიხადე? დრაზო. ფეხზე გაიხადე? ნორმალური ხარ?
0: ვერ ვიტან ინდურ მუსიკას და არ იმყერო.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების ამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: კადრები პროკურატურასაც აქვს, ეს კადრები მშობლებსაც ნანახი აქვს, ადვოკატებსაც ნანახი აქვს. სახალხო დამცველი ბრძანდებოდა TV პირველის ეთერში და იქ თვითონაც ისაუბრა, რომ მასაც ნანახი აქვს ეს კადრები. ანუ ჯერ თავის საკუთარ საკანში არის პატიმარი დავითაძე. იქ მიდიან და იქ ჩხრეკენ მას და იმ საკანსაც ჩხრეკენ და სახალხო დამცველმა დაადასტურა, რომ ანეს ნახა ეს კადრები. სინამდვილეში იმ ჩხრეკის დროს იქ არაფერი არ აღმოჩნდა, მაგრამ ამის მერე რატომღაც ის დეესკალაციის ოთახში ჩაყავთ, გაუგებარია რატო ჩაყავთ, ვერაფერი ვერ უპოვეს იქ. ახლა შემდეგი თემა ისაა, რომ როდესაც ამ ოთახში ჩაყავთ, აქ შემოწმების ასეთი ფორმა არ შეიძლება. პირველი

0: რომ ჯერ ესეთი რატო ჩაყავს 8 ან 9 კაცს? პროპორციული რაოდენობა უნდა იყოს.
1: ჩაგეჭრებით ბოდიშს, ესეთ ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერ მისაკან ამოწმებდნენო, დიახ, იქ ორი ბადრაგი ჩაც, მხოლოდ ორი ბადრაგი ამოწმოს, მაგრამ ძალიან გრძელ გზას გადის, კიბეებით ჩაყავთ დაბლა და სწორედ ამ დროს უერთდებიან სხვა დანარჩენებს. ხო,
0: არ უნდა იყოს ამდენი ხალხი ეს ერთი. Ну, ეს არ არის ღირსების შემლახავი, სხვა რო არაფერი არ იყოს. უკვე ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება და მარტო ესაა საკმარისი, რომ აქ აღიძრეს საქმე. კი ბატონო, კედელთან შეიძლება პატიმარი, ანუ ექიმს არ შეუძლია რეზინის ხელთათმანით რაღაცა манипуляციები გააკეთოს პატიმარის ხეულთან, რაც პატიმარს არ სურს და რაზეც ის თანახმა არა. ეს გამორიცხულია და მithumetes ისეთი მოძრაობები არის აკრძალული, რომელიც კვლავ ამბობ ღირსების შელახვას ან ღირსების პატივის აყრას იწვევს და აქ დეესკალაციის ოთახში ეს საერთოდ გამორიცხულია, ყველანაირი წესების დარღვევა, აქ არ უნდა იყოს არანაირი რეზინის ხელთათმანიანი წარმომადგენელი, გინდა ექიმი, გინდა ბადრაგი, ვინც გინდა და არანაირ манипуляციებს ხელებით არ უნდა ეწეოდეს, რომელიც ღირსების
2: შეფით რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ მეცნიერების თქმით, ბავშვებს, რომლებსაც მშობლები და მასწავლებლები ზღაპრებს ხმამაღლა უკითხავენ და მის შინაარს მათთან ერთად განიხილავენ, უფრო განვითარებული გონება აქვთ. თანატოლებზე მეტად განვითარებულები არიან ის ბავშვებიც, რომლებიც 5 წლის ასაკში ორ ენაზე მაინც საუბრობენ, ხოლო იმ პატარებს, რომლებსაც მშობლები უხეშად ექცევიან, უყვირიან ან შეურაცხყოფას აყენებენ, აზროვნება უკვე ითვლება და ახალი ინფორმაციის აღქმა უჭირთ. ჩვენი თმა დღეღამის განმავლობაში 0.25 სანტიმეტრით იზრდება. ერთ წელიწადში კი მისი სიგრძე დაახლოებით 50-80 ღერთმას კარგავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ყველაზე ხანგრძლივი ოპერაცია, რომელიც 96 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში მცხოვრებ ჰერტრუდა ლევანდოვსკის 1951 წლის 4-დან 8 თებერვლამდე უტარდებოდა. ქალს საკვერცხის კისტა ამოკვეთეს. ქირურგიული ჩარევის შემდეგ პაციენტმა წონაში 280-დან 140 კილოგრამამდე დაიკლო. ცხოველთა შორის ყველაზე მძინარა ცხოველი კოალაა. მას დღეღამეში 22 საათის ძინავს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კოალას სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 15 წელია, გამოდის, რომ მას დაახლოებით 13 წელი ძილში აქვს გატარებული. აფრიკის კონტინენტზე ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ ქვეწარმავლად შავი გველი სახელად მამბა მიიჩნევა, რომელიც სინამდვილეში ყავისფერია და მას მხოლოდ ხახა აქვს შავი. იგი 4.5 მეტრამდე იზრდება. ეს ქვეწარმავალი საათში საშუალოდ 20 კილომეტრის სიჩქარით გადაადგილდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ შავი მამბა აქტიური მონადირეა და ის ძირითადად თაგვებით, ჩიტებითა და ციყვებით იკვებება. გველი მსხვერპლს ორჯერ ყმენს, შხამის მოქმედებას ელოდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ყლაპავს. მამბა ადამიანსაც საკმაოდ ხშირად ესხმის თავს. სოფლიოში არსებობს ხილის საპოტა, რომელსაც შოკოლადის პუდინგის გემო აქვს. გაგიკვირდებათ და ამ ხილს არა მხოლოდ შოკოლადის გემო აქვს, არამედ მისი შიგთავსი, ტექსტურა და შემადგენლობა შოკოლადის პუდინგის მსგავსია.
3: არაფერი არ არის დადგმული. მე არ ვიცი თამაზელის ბარაშვილმა რა განცხადება გააკეთა და რატომ გააკეთა ეს, იმიტომ რომ ის კადრები 2010-11 წლის კადრებია და ამას ელის ბარაშვილი 2012 წელს როგორ დადგამდა ეს ჩემთვის გაუგებია.
4: ჩვენო ეს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის რეჟიმი შეცვლილიყო, მაგრამ დღეს ნანობ, რადგან ის რაც მივიღეთ, უარესია ხალხი მოვატყუე და ამ დადგმული სცენარები ქვეყნის ბედი შევცვალე ეს თამაზელის ბარაშვილი.
3: ჩემი როგორც ამ თემის მთავარი მონაწილის აზრი ხომ გაინტერესებთ, ეს არის ტყუილი, ეს ასე არ ყოფილა. არაფერი დადგმული არ იყო, მე განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ მინდა ეს თქვა. იქ ძალიან კარგად ჩანს დუბინკის კადრები, როგორ აუპატიურებენ პატიმარს დუბინკით. ეს ცოცხის ნაწილიც არაფერი დადგმული არ იყო და ეხლა ის ცოცხი და დუბინკა და
4: ყველაფერი.
3: როდესაც ჩვენ ბრიუსელში ვიყავით, ექსპერტიზა გაიარა იმან წამებით.

0: ის კომიტეტში, ევროპარლამენტში, აბა, კეტრინ ეშტონის გაეროსი, ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრუქტურების პირველი პირების განცხადებები დადგმულ კადრებზე კი არ გაკეთებულა და მთავარი каранტინის დაშლის კადრები, სადაც სისტემური დანაშაული იყო, ასახული ჩვენ ამითი ვაჩვენეთ უკვე რომ მორჩა დამთავრდა. სააკაშვილმა ხათაშორის და ადეიშვილმაც ის რომ ეს კადრები არა დადგმული, არამედ რეალისტური იყო, თავად აღიარა ესეც და თავად სააკაშვილმა ბრძანა რომ სისტემური ანაშაულს
1: каранტინი
0: ჩვენ ციხეებში ადგილიო каранტინზეც და დუბინკაზეც და არასრულწლოვანები რომ გააუპატიურეს იმაზეც და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავი მე ასე რომ ეს გავიარეთ.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აც ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოცი.

გუშინდელნი დევდარიანი საბრალდებო დასკვნა ილიკო მებებია ილიკო და ილარიონი ბატონი დევი მერერა რომ სველია სველია სამანი კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია მიღებული აქვს ორი ჯილდო 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: Salam პატრიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სიმი პასემ თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელ გადაცემას ავიყვანთ მე და ბატონი პოლკოვნიკი ნაური ჯიქია. ოჩამჩირის მიმართულების სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი და თემა როგორც ყოველთვის გვექნება გაგრძელება იმ თემის უკვე სამი გადაცემა შემქონდა. აი როგორ ფიქრობ ჩვენ სამაჩაბლოს და აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტას, ან რა ვარიანტები არსებობს, ან რა არსებობს ის შესაძლებლობები, რომლებიც შეიძლება ჩვენ გამოვიყენოთ, რომ ეს ასეთი დატყვევებული ეს ადგილი დავზრათ ადგილიდან, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის უკვე გავიდა 34 წელი და 34 წლის განმავლობაში აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ზრები არაფერი არ არის. უფრო უარესი მდგომარეობა კი ბატონო 2008 წლიდან უკვე ეს ტერიტორიები ცალკე კვაზისახელმწიფოებად არის გამოცხადებული და საქართველოს არც პირველი მთავრობა, არც მეორე, არც მესამე მთავრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ისეთი ძვრების და ისეთი მოქმედებების ხელშეწყობა ვერ ნახა. ვერ ნახა იმ არც საზოგადოებან, არც ადამიანები და დღესაც ეს საკითხები არც რუსეთთან, რომელიც არის გადასასვლელი, ვერ ხდება და ვერ კეთდება. ამიტომ ჩვენ დღეს აფხაზეთის მკვიდრ პოლკოვნიკ ნაური ჯიქიასთან განვიხილავთ ამ საკითხებს, რადგან კარგად იცის და კარგად ესმის იმყოს, იმიტომ რომ აფხაზეთის მეომართა კავშირის წევრი არის, გამგეობაშიც არის და მინდა გითხრათ, რომ ეს ორგანიზაცია ვეტერანთა დეპარტამენტთან ერთად ყველაზე ისეთი ქმედითი ორგანიზაცია, რომელსაც ეს საკითხი ყოველთვის ასუხებს, მაგრამ რატომღაც არს პარლამენტში, აი მთავრობა რაც არის, ეს მთავრობა საერთოდ ვერ ერკვევა ამ საკითხებში და რასაც მე ვაკვირდები ახლა აი ამ დაკვირვებებიდან, ვერ ვღებულობ იმ ინფორმაციას, რომელიც მე დამაიმედებს იმაში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთი ნაბიჯი წინ გადავდგათ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიმე თქვათ ქმედითი მოქმედება, რომელიც სასარგებლო იქნება საქართველოსთვის, რომ გაკეთდეს. ბატონო ნაური, ბევრი დრო რო არ წაგართვათ, ჩვენ უკვე ჰქონდა გადარჩენები ამაზე, ჰქონდა გია ვაშაკიძე, გენერალ ვაშაკიძესთან ჩვენ და ჩვენ მერაბ ბრატიშვილთან თქვენ გახსოვთ ეს ყველაფერი. და სულ პირველი გადაცემა მე მარტო მიმყავდა და ამ თემას, ეს თემა დავაყენეთ, რომ აი ეს თემა აუცილებელია, რომ ღრმად განვიხილოთ. იმიტომ რომ საქართველოს მხრიდან ბევრი ლაპარაკობს იმას, არის სასადგენი, არ არის სასადგენი დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან, სად არის გასაღები ის, ან და სად არის ის მოქმედება საქართველოს მხრიდან, სადაც ეს საკითხი განიხილება. ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს აბაშიძის, ერგოზონის ის იყო ჯგუფი შექმნილი, მაგრამ ეს ეკონომიურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული, განსაკუთრებით რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე. და ეს არ იყო იმდენად დაკავშირებული იმ საკითხთან, სადაც აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხი იქნებოდა განხილული. ამიტომ დღეს მე მინდა თქვენ აი ასეთ ახლა ჩამოვაყალიბებ. მიკროფონს რო თუ ჩართავს, კარგი იქნება, ბატონო ნაური. ხოდა, მე მინდა დღეს ჩამოვაყალიბო ეს საკითხები ისე, რომ ჩვენ შეგვეძლოს აი იმისი გაგრძელება, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. და ამიტომ მინდა მე რო განვიხილოთ ახლა ის მდგომარეობა, რომელიც არის დღეს აფხაზეთში, რა გავლენა გვაქვს ჩვენ მათთან, რა ურთიერთობები არის, ახლა თქვენ როგორც აფხაზეთის ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენელი ისით, ეს და გააქვთ ეს ინფორმაცია და შემდეგ დავიწყოთ იმაზე, რისი გაკეთება შეიძლება და რა უნდა გაკეთდეს. ინტეგრაცია აფხაზეთის საქართველოს მხარეზე მიდის, აქეთ მხარეს პატარა ძვრები არის თუ არა და თუ როგორი არის ეს ინტეგრაცია იქეთ რუსეთის მხარეს. ახლა ვიცით, რომ ერთი ბატალიონი აფხაზების მოქმედებს უკრაინის, რუსეთ-უკრაინის ომში, რუსეთის მხარეს. ვიცით, რომ დაღებულები ცხავთ და ვიცით, რომ გმირები ცხავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე. ამიტომ განვიხილოთ უნდა ყველა საკითხი ჩვენ და განვიხილოთ ის საკითხი, რომ მაგალითად რო დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობები ჩვენ, ხო? და ამ ურთიერთობების დალაგებიდან მარტო ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელი, რომ შევასრულოთ ეს ამოცანები, რასაც ჩვენ მოაწერთ ხელს, თუ ეს ამოცანები ისეთი იქნება, რომ საინტერესო იქნება და საქართველოსთვისაც იქნება მისაღები, რომ საქართველომ აი ეს საკითხი როგორმე რაღაც ფორმაში მაინც არადგინო საზოგადოების წინაშე, რომ აქ მიდის ძვრები, მიდის წინ ძვრები. აი აქედან გამომდინარე, შემდეგ ცალკე მინდა რომ კაცკი კითხვა განვიხილოთ მე და თქვენ ის 95 წლის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოსა და რუსეთს შორის იყო დადებული, რომის შემდეგ ჩვენ არავითარი სხვა ხელშეკრულებები და არაფერი არ ყოფილა გარდა იმისა, რომ სარკოზის ის იყო, რა ქვია, ჩამოსა 2008 წლის უმუნთან დაკავშირებით და სადაც ექსპუნტიან იმასე ერთ-ერთ პუნქტზე, სადაც სტატუსზე იყო ლაპარაკი, სააკაშვილი ამოშალა ეს პუნქტი და ის რეზოლუციას თქვენ კარგად იცით, რომ ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით 1633 რა მდგომარეობაში ჩავარდა სახელმწიფო. მოდი დავიწყოთ პირველი.
1: რა გვინდა ჩვენ? ვინა ვართ ჩვენ? აი რა გვინდა ჩვენ? ეს ხომ და გავარკვიოთ, ჯერ და ჩვენმა ერმა ხარტლო ხალხმან და გაარკვიოს ეს. თუ ჩვენ არ გეკეცნება, ვინა ვარ ჩვენ, საიდან მომდივარ და რა გვინდა? მაშინ რა უნდა შევეკითხოთ ან აფხაზს, ან ოს, ან რუს, ან ვინმეს? იმდა უნდა ჩვენ თვითონ გავერკვიოთ. ვინ ვარ ჩვენ? ვარ სახელმწიფო? ხელმწიფო ვარ? ვართ ერი? თუ ვართ არა სუბიექტი? აი იმდა მინდა გავარკვიოთ ვინ ვართ? ვარ ქართველები თუ ეგრეთ წოდებული ქართველები? თუ ეს ჩვენ ვერ გავარკვიეთ, ვერ გავარკვიეთ ამას, ჩვენ არაფერი არ გამოგვივა. აი პოშა ბალასი ვიქნებით. იმიტომ, აი რა მინდა ახლა გითხრათ? სახელმწიფოური სუბიექტი ვინ არის? საქართველოს ხელისუფლების სუბიექტი არის ერი და მხოლოდ ერი. ერი ვინ არის? ისტორიკულ-კულტურული გაერთიანება. ეს ჩვენმა დიდმა მწერალმა და სახელმწიფო მოღვაწემ ილია ჭავჭავაძემ ჩადო სამ სიტყვაში: მამული ენა სარწმუნოება. ამით ჩვენ მივაჟი ჩვენ ვართ ქართველები. თუ ვარ ჩვენ ქართველები გამომდინარე ჩვენი ისტორიიდან, ჩვენი კულტურიდან, ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი მიწაწყალი. ჩვენ ვართ ამ სახელმწიფოს პატრონი. და ჩვენ ვიცით რა გვინდა. აი ამიტომ ვარ ჩვენ ქართველები. მაგრამ არიან ეგრეთ წოდებული ქართველები. ვინ არის ეგრეთ წოდებული ქართველები? ესენი არიან დასავლური ფასონის მიმდევნები და შინ ევროპელები, რომელსაც არ ცნობენ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს. იმიტომ იგინი არის მიმდევრები იმ ფასეულობების, ერთ პოლიტიკურ სამყაროს. значит ეს ვინ არის? ეს არის უბრალოდ ბალასტი. ქართველები აი ამოფარებული არიან ქართველები და თუ ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინა ვართ. და რა გვინდა? გვინდა თუ არა ქართველებს აფხაზეთის შემოერთება? გვინდა თუ არა ჩვენ სამაჩაბლოს შემოერთება? გვინდა თუ არა ჩვენ რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა? გვინდა თუ არა ევროპელთან ყველგან ყველასთან დავალაგოთ ურთიერთობა? მაგრამ გამომდინარე ჩვენი ინტერესებიდან, ქართული ერის ინტერესებიდან. არა იმ ბალასის გან, რომელსაც ცით ასოთი იყო ასეთი სიმღერა: ჩვენი მისამართი არ სახლი არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი საბჭოთა კავშირი. გახსოვთ ამ სიმღერას უღეროდნენ? ახლა რა ზღერია? ჩვენი მისამართი არ სახლი არ ქუჩა, ჩვენი მისამართი ევროპა. მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მარტო ქართულს შეუძლია იყოს ქართველი და უყვარდეს თავის სამშობლო. ისინი არის მოშო ბალასი არის. იქ და აქედან გამომდინარე, ბატონო გურამ, უნდა ჩვენ მიხედოთ ჩვენ ქვეყანას. რა შეეხება აი თქვით აფხაზეთზე, სამაჩაბლოზე? ცი აფხაზეთი

0: რთული რეგიონია, თვითონ აფხაზები. არის ისეთი აფხაზები, აფხაზები. აი საღად მოაზროვნე აფხაზები, ბატონგურა, საღად მოაზროვნე, რომელსაც იციან რა არის აფხაზური ეთნოსი და როგორ შეუძლიათ მან გადაარჩინონ ეს აფხაზური ეთნოსი. იმიტომ ქართველების უმისოდ აფხაზები თავის ეთნოს ვერ გადაარჩინენ. ერთხელ ბატონგურა, თქვენ გადაცემაში მე ვთქვი რაღაცა თემა იყო და მაშინ მე ვთქვი რა. მოკდება, მე არ შემიგინებია, არც არ შემიგინებია, მე ვთქვი ასეთი სიტყვები. მოკდება აფხაზური ეთნოსი, მოკდება სვანური ეთნოსი. მოკდება სვანური ეთნოსი, მოკდება მეგრული ეთნოსი. მოკდება მეგრული ეთნოსი, მოკდება და მთლიანად ქართული ეთნოსი და ანდალუსულ მიწაზე იცხოვრებენ სომხები და აზერბაიჯანელი. ეს თქვი, ეს რამოდენიმე ის უკან. მე არ მიგინებია, მე მესმის. როგორ შევინარჩუნოთ აფხაზური ეთნოსი, სვანური, მეგრული და ქართული ეთნოსი? იმიტომ ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი. თუ ჩვენ ოჯახს არ მივხედეთ, ჩვენ და მივხედეთ ქართველებმა, ნამდვილმა ქართველებმა, არა ეგრეთ წოდებულმა ქართველებმა, რომელსაც მათთვის სამშობლო არ არსებობს. იმიტომ იმ პრობლემა აფხაზეთში, იმიტომ არის საღადმოასრულნი აფხაზები, რომ იციან ეს, მაგრამ ისეთი არიან ისეთი აფხაზები. ბოდიში, მაგრამ ფეხებზე კიდიათ.
1: ესე იგი, ბატონო ნაურს, თქვენ ფიქრობთ, რომ აფხაზების ეთნოსი, ან საერთოდ ეროვნება აფხაზები, მხოლოდ ქართველებს შეუძლიათ შეინარჩუნოთ?
0: მარტო ქართველებს. სხვა სახელმწიფო არ არსებობს, რომელსაც აფხაზურ ეთნოსს მიხედავს. მარტო ქართველ ერს შეუძლია ეს. გადაარჩინოს, როგორც აფხაზი, ისე ოსიც. ოსებს ოსური არ იციან. აქ იყო უნივერსიტეტი, აქ იყო უნივერსიტეტი, ცხინვალში უნივერსიტეტი, სადაც სწავლობდნენ ოსურ ენას, იქ არ სწავლობდნენ. იმიტომ მარტო შეუძლია ქართველ ერს შეუძლია გადაარჩინოს აფხაზი და ოსი ეთნოსი. ქართველებს. მაგრამ აი გითხარით, არიან ისეთი აფხაზები, რომელსაც აი როგორ უყურები იცი ამას ყველაფერი, აი ტრაფენი დამა. ეს აი ტრაფეი მიითვის ეს ქართული, ამის მე ზარაფეს არ ხედავე. ის აფხაზური ეთნოსი იღუპება, ის ფეხებზე კიდია ბოდიშამ სიტყვებისთვის. აი როგორც ის ქართველები, რომელიც გალან ქუჩაში და ვირია დასავლური ფასე მიმდევრები, ეგრე არის ის აფხაზის, რომელიც მიმდევარი არის რუსების მიმდევარია და იმიტომ იმ სახლი უნდა, იმ ტრაფენის სახლი უნდა. მათი მნიშვნელობა არ აქვს.
1: ეს აფსუა აფხაზებზე ლაპარაკობ თუ უკვე ქართული ეთნოსის აფხაზებზე?
0: ჩვენ უკვე ვართ, ახლა დაიძახოთ, აფსუა დაიძახეთ, აფხაზი დაიყნაზე, უკვე ჩვენ აგერ ვართ. ვართ ეგ. ჩვენ მაგას არ გავდევნით, არიან აქ. უკვე სისხლსა ხორცი ერთი გვაქვს, ნათესაობა გვაქვს, ეს გვაქვს, მე არ ვთქვი, მაგრამ შეგიძლია ის ისტორიკოს რაღაცა, მაგრამ დღეს ვარ. იმიტომ ჩვენ უნდა ეს ეთნოსი უნდა გადავარჩინოთ. ეს შეუძლია მარტო ქართულ ერს. როგორც აფხაზი ეთნოსი გადაარჩინოს, ისე გადაარჩინოს ქართული ეთნოსი. თუ ქართველი არ დაჩნდა, თუ ქართველი არ დაჩნდა საქართველოში, რომელიც დაიცავს იმ ქართულ ფასეულებებს, მაშინ რა ფასი აქვს ამას? იგინი არ დაიცავენ, ის ბალასი რო არის, ეგრეთ წოდები ხარ, არ დაიცავენ, იმათ ფეხებზე კიდიათ, ბოდიში, მაგრამ სულ ერთია მაგას ად იქნებენ, რუსეთში იქნებენ, საქართველოში იქნებენ, სომხეთში, მას აზერბაიჯანში, ამერიკაში, არა აქვს მნიშვნელობა. ისინი ხო გოები არიან, ბატონგურა, ისინი ხო გოები არიან, მართლა სამშობლო არ გააჩნიათ, მაგენტაც მონური ფსიქოლოგია, მონური ფსიქოლოგია, იყავთ პატრონი, შო ფეხი, არაფერს მეტი არ აინტერესებს. მაგრამ ჩვენ ხო ბატონგურა ხო საქართველო ვართ.
1: და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ?
0: ა?
1: რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ შევცვალოთ ეს თანაფარდობა?
0: ახლა თანაფარდობა ბატონგურა, ახლა იცით რა, ერთხელ მithვამს და გავიმეორებ. საქართველო ჩემოდანი არ არის. რომ იღლიაში რა მოიდო ეს და წაიღო სადღაც იქ წაიღო საქართველო ღმერთმა გააჩინა. ახლა ჩვენ მიცა. ისტორიულად ამტკიცებულია, ჩვენ ვართ ქართველები თეთრი რასა. აქედან წარმოვიდა. ჩვენ არსაიდან არ მოვსულვართ. ჩვენ ვართ, ვიყავით აქ და ვიქნებით. და ვიცავდით ყოველთვის ჩვენ ინტერესებს. და დღესაც მოდავიცვათ. გამომდინარე აი რუსი ჩვენი მეზობელი

0: თურქი დაუძინებელი, აი პირდა დაუძინებელი მტერი იყო ყოველთვის, დაუძინებელი მტერი იყო. იგივე გახდა დაუძინებელი მტერი სომხებიც, იგივე დარსა აი აზერბაიჯანი. მე ქართველი ადამიანი, ჩემი მიწას ყალზე, ავაშენი ჩემი ეკლესია, ქართული ეკლესია. და დღეს მედავება აზერბაიჯანი მედავე ჩემი ტერიტორია იყო. აი როგორ განაგდდნენ.
1: მოდი ბატონო დაუბრუნდეთ ქართულ ამ მიდგომას აფხაზეთსა სამაჩაბლო საკითხებთან დაკავშირებით. რუსეთი, აფხაზეთი, სამაჩაბლო, აი როგორ გადავწყვიტოთ ეს საკითხი? დავიწყოთ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობით. თქვენ რას ფიქრობთ?
0: აუცილებელია, ბატონო. აუცილებელია. ეს არ ნიშნავს, მე ან ის მომწონს, არ მომწონს. მე გამომდივარ ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ინტერესებიდან. ის ჩვენი მეზობელია.
1: აი ამბობს პრემიერ-მინისტრი, ამბობს პრეზიდენტის მაღაზრის არის რომ ნუ სანამ ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგებაო, მანამდე ჩვენო დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნებაო და ეს თქვენ როგორ ფიქრობთ ამას?
0: Это Руслан Итвин, это повод не делать то, что нужно делать. ეს არის მიზეზი არ გააკეთო ის, რაც გასაკეთებელია. იმიტომ რომ ვიღაცამ იქიდან უბრძანა.
1: ეს ჩვენ უფრო გვინდა თუ რუსეთს?
0: ა? ვიცით,
1: ეს პირველი ნაბიჯია, რომელზეც ჩვენ ახლა ვაპარავთ, გადასადგმელით,
0: მაგრამ რუსეთისთვის, საქართველოს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გახსოვს ზატულინი და თქვამი, ზატულინი. აი, აფხაზეთის გამოტელევიზიაზე წინანდა. რა თქვა ზატულინმა? საქართველოს არ ახო ნავთობი, არ ახო გაზი, არ ახო, მაგრამ საქართველოს გააჩნია გეოპოლიტიკა. То есть არის საქართველოს არის კარიბჭე. საქართველოს არის კარიბჭე. კარიბჭე. შავი ზღვის, კავკასიის და კასპიის ბასეინის. ირანისაც, სომხეთისაც. გაიგეთ? კარიბჭეა. რუსეთს ძალიან მაგრა ჭირდება. ბატონო, მაგრა ჭირდება რუსეთი. რუსეთს ჭირდება საქართველო. საქართველო.
1: თქვენ ფიქრობთ მარშრუტი რომ სომხეთზეც გავლენა ქონდეს, აფხაზეთი, აი მთელი საქართველოს ტერიტორია სომხეთი და
0: ისტორიულა შვადერეფანი ხო იყო, მე ყარ მომიგონი ეს. ჩვენმა წინაპრებმა ეს გზა გააკეთეს, ორი გზა იყო.
1: მაშინ რუსეთი რატო არ დგამს ნაბიჯებს იმისაც, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები ადგეს? პირველი ნაბიჯი, აი რა ინტერესი აქვს?
0: ნუ იცით როგორ
1: იყო რუსები?
0: იცით როგორ იყო რუსები? იცით და прав тот, у кого больше прав. Каге? Ну? Из империя.
1: А я вам ещё и схо карга Азербайджан гаупушат
0: туртиетобе. Пара, уди, ахла ай батонга рамдгомариоба дгем софлиоши. Хо мидис цивилизацията оми. Хо ай ой реалурат ай ეს არ არის რაღაცა უბრალო ომი. აი, ომი კორეაში, ომი მასში, სირიაში, სადაც არ იყო ეს ომები, ვიეტნამი გინდა, ავგანისტინა. ეს იყო რაღაც ომი, მაგრამ დღეს უკვე ეს ომია, ეს ომია ორ სისტემას შორის. То есть კაპიტალიზმის შორის და სოციალური იმპერიის შორის. მე ვთვლი სოციალური იმპერია არის ვინ
1: სოციალური
0: იმპერია? კი. ჩინეთი. აი, დაიჭი. То есть ჩინეთი ქნის სოციალურ იმპერიას. არა ყაჩაღობი და ბანდიტობი და წარტმევით, არა ეკონომიურად. და მეორე მხარე არის კაპიტალიზმი, ბანდიტების ყაჩაღების.
1: რბილი ზალა და ომი ზალა.
0: ეს რეალობა. ეს შეეჯახა ორ სისტემას შეეჯახებს. მათ ზევით მარტო უფალია. გაიგეთ? მეტი არაფერი არა. და ეს ბრძოლა, ერთი წლის ბრძოლა არ არის ბატონგურა. ეს ამაშნიბე წელწადი 2-3-დან ჩეს, იცი? ეს ცივილიზაციათა ომია. ეს უბრალო ომია, თუ ვინმე გონია რომ ვიღაცას მოუნდა და ილუზიას ქნიან და მეოცებები არიან, ეგრე არ არის. ეგრე არ არის. მე თუ მე დომინანტი ხარ შენ, შენ სოფლიოს მართავ. შენ ხარ მართავ სოფლიოს და შენ ხარ დომინანტი. და უკვე ყოჭლობ და ისტორიას არ ახსოვს დომინანტი იმპერია და კოჭლი ის უკვე იშლებოდა. ისტორიას არ ახსოვს და შეიძლება ახალი მოიგონ, მაგრამ ეს რეალობა

0: ასე იყო რომის იმპერიის დროს, ასე იყო ბრიტანეთის, საფრანგეთის იმპერია, ესპანეთის, პორტუგალიის, ავსტრიის იმპერია, რუსეთის იმპერია, აღრე იყო.
1: კი.
0: ვითარდებოდა, მერე იშლებოდა, იმიტომ მოჭამა თავისი დრო. იმან ჯეზინსკიმ რა თქვა? კაპიტალიზმი არ გამართლავ. მე ხარ მithქვიეს. აი, შახმატის რო არის დაფა.
1: კი.
0: კაპიტალიზმი არ გამ, რა არ გამართლა? იმიტომ რომ ამოიწია ზევით სოციალური იმპერია. კი, ჩინეთი. ჩინეთის გვერდით
1: ვინ არის? ნუ, ჯერ საბჭოთა კავშირი და მერე.
0: ხო, ბიჭო, ეს სტალინის იდეა იყო. აი ეს იყო ჩამოყალიბებული სტალინის ხონდა. просто რაღაცა შეიცვალა და ეს და ქვია ამას უნდა ჩინური ისა ეს სოციალური ეკონომიკა то есть а ვინ არის ჩინეთი რუსეთი ირანი და კორეა ეს ოთხი სახელმწიფო რომელიც არიან შუერენის სახელმწიფოები ახტუნაობენ იმის დაკურზე სიონისტების და ამერიკის
1: ბანანა მოდი ჩვენ დაუბრუნდა საქართველოს ამ ტერიტორიალურ მთლიანობის აღდგენის რა საშუალებები ჩვენ უნდა გამოვძებნოთ და რუსეთთან როგორ დავამყაროთ ურთიერთობა. ალა ის რა არის ჩვენ ცოტა გლობალურში გადავედით.
0: კი,
1: კონკრეტულად საქართველოს პრობლემა.
0: ამ გლობალურიდან.
1: ხო.
0: ამ გლობალურიდან გამოდის ყველაფერი. აი, ყველაფერი გამოდი აღარ ურე ირანის ომი. ვერ შეძლო. ვერ შეძლო. ამერიკამ დაემარცხებინე, ხო, რეალობა, ხო, რეალობა.
1: კი.
0: დაამარცხა? რუსეთი დაამარცხა? ჯაბაზ არ არის, ბატონო, გურა, მე მომწონს ვარ მომწონს. მე ქართველი მაგრამ რეალურად აი ეს რეალობა ძლებ 2-ჯერ 2-4-ია. თეთრი თეთრია და შავი შავია. და თეთრი შენ გინდა რომ შავი იყოს, თეთრი მაგრამ შეგები, გადაგები ეს. მაგრამ იცი, აი ილუზიას რა ქნიან ადამიანები. იცი? ადა არი ამის მომხრე და რეალურად ხუბნა იმჟელო. იგებს ომს, ამერიკა იგებს ომს.
1: ბატონო, რა დაუბრუნდეთ რა ჩვენ თემას.
0: ხო, ნუ თემა ჩვენ.
1: არა, თემა არის ის, რომ ჩვენ გვინდა, მე და თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, ალა თემ სოფლიოში რა ხდება, გასაგებია, ჩვენ უკვე ორი სიტყვით შევეხეთ ამ ყველა საკითხს. გვინდა დაუბრუნდეთ ალა რა უნდა გააკეთოს საქართველოს, რომელიც უკვე 34 წელია ერთ ადგილზე დგას. რაღაცები გააკეთეს 2008 წელს, რომელიც არ იყო საქართველოს სასარგებლოდ, რომელზეც ეგერ პრიმაკოვის გამოდის, პრიმაკოვს პირადად ვიცნობ, ძალიან კარგად ვიცნობ და
0: ის
1: საქართველოს მომხრე იყო ყველა საკითხში. ყველგან ჯდებოდა, დაპირისპირება ჰქონდა შევარდნაძესთან, შევარდნაძეს არ მოწონდა რატომღაც პრიმაკოვის ისინი, თუ პრიმაკოვი პირდაპირ ეუბნებოდა მას, რომ არ არსებობს ისეთი ძალები, რომელიც ესე იგი საქართველოს გამოყოფს იმ რუსეთის იმპერიის, აი ამ ყველაფერ ძველი იმპერიის, აი ამ იმიდან სიფრციდან და რომელიც გადავა დასავლეთის იმაში, იმიტომ რომ საქართველოს ამისთვის შესაძლებლობები არ გააჩნია და სანამ ეს ყველაფერი საქართველოს ეკუთვნის და საქართველოს არის, საჭირო არის ან რუსეთთან დალაგებული ურთიერთობა. რამაც ზუსტად აი აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხები გვაჩვენა 2008 წელს საერთოსა და სხვაზე სახელმწიფოები შექმნეს. თქვენ რას ფიქრობთ? რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ რომ დალაგდეს ეს ურთიერთობა ისე? მე მაგალითად ვლაპარაკობ, მაგალითად რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება როგორ შეიძლება მოხდეს და რა გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი? მაგალითად თქვა 95 წელს იყო დადებული ხელშეკრულება საქართველო-რუსეთის ჩარჩო ხელშეკრულება ა дружбе соседству и взаимопомощи. ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი იყო რუსეთის სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე.
0: 95 პუნქტიანი ხელშეკრულება იყო.
1: ხა მაგაზე შეგეკითხებით ახლა ზუსტად მე თქვენ. აი ეს ხელშეკრულება ხო ჩვენს მიერ პარაფირებულიც იყო ჩვენს მიერ პარლამენტში რატიფიცირებული იყო პარლამენტის მიერ და შევარდნაძის მიერ, პრეზიდენტის მიერ შეყვანილი იყო ძალაში, როგორც კანონი, რომ ჩვენ აი ასე ვიმოქმედებთ რუსეთის მიმართ, აი ასეთი ურთიერთობა გვექნება, აი ასეთი ბაზები იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. თანაც ჩვენ იმ დაკავებულ ტერიტორიაზე, სადაც აფხაზების ის იყო გავლენა, ხო, აი აფხაზეთის სამშვიდობო ძალები ჩადგა და რუსეთმა ის ბაზა, გუდაუთის ბაზა ამ ხელშეკრულებაში, საქართველოს ხელშეკრულებაში შემოიყვანა, როგორც ერთიან სივრცე.
0: ერთიან საქართველოს ტერიტორია.
1: აი აქედან გამომდინარე თქვენ გეკითხებით, მე თქვენ, აი ამ ბაზის შინაარსი მინდა რა იყო საერთოდ ეს ბაზა? ბაზა რა იყო? ხელშეკრულება. და ეს ბაზები რა დანიშნულება ჰქონდა? გუდაუთა, ბათუმი, ახალქალაქი, ვაზიანი და თბილისის штаბი, გერვეზა штаბი.
0: ბალოგრა, არა შეეხება გუდავთის ზვალას, მათთვის ეს დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. თავარი მნიშვნელობა ქონდა აფხაზეთში ეს ლაბორატორიას. ეს ის ლაბორატორია. ორა ინსტანცია რო იდგა. ე ინსტანცია რო იდგა. რადიოლაკაციონის ინსტანცია რო იდგა. ეს აკონტროლებდა ხმელთაშუაზღვას. ერთი იყო იდგა აზერბაიჯანში, ერთი იდგა აგერიბაში.
1: კაბალაში იყო, ეს სულ სხვა იყო.
0: აგერიბა, მაგრამ ეშერაში იდგა, მე ყმო ოდესაში იდგა და იყო პრიბალტიკაში 4 ის იყო რომელსაც მთელ აკვატორიაზე და ეს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ მას ლაბორატორიას და
1: ეს ტექტონური ლაბორატორია იყო, სხვა იყო და
0: ხო, ხო.
1: კაბალას ლაბორატორია ის თვითონ გუმბათები და დიდი ის იყო კაბალაში იდგა ეს აზერბაიჯანის ქალაქია ძალიან დიდი ის იყო რომელიც ესე იგი ანტენები მთელ ინდოეთის ოკეანეს აკონტროლებდა
0: ეს შეხედა ოჩანჩირის ბაზას ოჩანჩირ
1: ხო აი მე მინდა უბრალოდ თემას დაუბრუნდეთ ეს თემის გარეთ არის ეშერა თემის გარეთ არის იმიტომ ეშერის ლაბორატორიაში ლაპარატორიაზე ლაპარაკი საქართველოს ამ ხელშეკრულებაში არ იყო ლაპარაკი იყო გუდაუთის ბაზაზე რომელიც თქვენ შესანიშნავად იცით არაერთხელ ხართ იქ ნამყოფი ეს ბაზა რომელიც მთლიანად შავი ზღვის აკვატორიას თავისი რადიოლოკაციური სადგურებით თავისი იმ საავიაციო ძალებით და საჰაერო თავდაცვის სისტემით მართავდეს კი აი აქედან გამომდინარე ეს ბაზა რო შემოიყვანეთ ხო, ჩვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებში, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში, ის ბაზა, რომელსაც ჩვენ არ ვაკონტროლებთ, შემოიყვანე. და როდესაც
0: ოპერაციებში დევს,
1: ხო, ობსიეს წარმოადგენლები, რომელსაც კონტროლს ახორციელებდნენ 99 წლის ხელშეკრულების, ესე იგი ძალები რო გამოიყვანა საბჭოთა კავშირმა 99 წლის ხელშეკრულება და კვოტების გადანაწილებით რამდენი საზმო და დარჩენილიყო და ეს კვოტები რომელსაც ამიერკავკასიის ზონას ეკუთვნოდა ამ ზონაში რომელიც 92 წელს გაყოფილიყო სამ თანაბარ სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს შეიარაღების ტექნიკის და იმის კუთვნილებაზე ეს იყო საქართველოს ეკუთვნოდა მაშინ აი ამ კვოტებიდან 220 ტანკი, 220
0: ტანკი,
1: 285 საარტილერიო დანადგარი, ასე
0: თვითონ საზენიტო, ნუ ყველაფერი
1: 50 ეს ასეთივე ყველა მათ და ეს ბაზა რომელიც იმაში იყო განლაგებული, ხო? ეს ბაზა მაშინ იმ ობსიეს ხელშეკრულებაში ჩვენთან არ შემოდიოდა, სანამ ეს ომი მიმდინარეობდა. ომი რო დამთავრდა, ეს ხელშეკრულება გაკეთდა, შემოვიდა ჩვენს შემადგენლობაში. ჩვენ შემო როგორც რუსეთის ბაზა, რომელიც რუსეთის შეიარაღებაში იყო აღწერილი. აგრესიული. აი მინდა თქვენ გეკითხებით აი ამაზე. ესე იგი ეს დათმობა რუსეთმა გააკეთა, ხო ეს ბაზა შემოიყვანა ქართველის საქართველოს შემოქმედებაში და ის ხელშეკრულება, ჩართო ხელშეკრულებაში, ჩართო ეს ყველაფერი. თქვენ გეკითხებით, აი ეს ხელშეკრულება კარგი იყო ჩვენთვის საქართველოსთვის? თუ არ იყო კარგი, ეს ხელშეკრულება გვაძლევდა ჩვენ საშუალებას თუ არა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს საკითხების გადაწყვეტაში, რადგან ბაზების იმაში ეს ეწერა, იქ სამი პუნქტი იყო და ეხმარება საქართველოს შეარაღებული ძალების შენებლობაში, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში, ანუ დაიბრუნებთ ამ ტერიტორიას და ყველა იმ შეარაღებული ფორმირებების ლიკვიდაციაში, რომელიც საქართველოს და რუსეთის შეარაღებულ ძალებში არ შემოდის საქართველოს ტერიტორიაზე. მინდა შეფასება გააკეთო.
0: ბალოგრა, აი,
1: მაგ კარგი იყო, თუ არა, მე მეორე გეთხამა.
0: მაგ ხელშეკრულება 35 პუნქტიდან.
1: იახ.
0: მე ყველაფერი მომეწონა. იქ არ იყო არაფერი, ისეთი დარღვეული, რომ თქო და რუსეთ უფრო ზევი წევდა და საქართველოს უფრო ხე. იცი, ერთი ბაზე იყო, იცი? ერთი ბაზე იყო. თვითონ ინტერესები ჰქონდა, რუსეთს ინტერესები ჰქონდა და საქართველოსაც ინტერესები. მაგრამ იცით, ბატონო, გორა პრობლემა რაშია? ხახსოვთ?
1: კი.
0: შავარდნაძე, ელჩინი, გარბაჩოვი, შუშკევიჩი, ბუჩმა, ბოჟე ხრანი ამერიკო. ბოჟე ხრამი ამერიკო. ყველაფერი კეთდებოდა, რომ დაგვენგრია საქართველო. რომ დაგვენგრია ჩვენი ურთიერთობები. ეს ყველაფერი გაკეთდა. და დღეს ხო ხელისგულზე ჩანს ბატონო გურან, აი დღეს სამყარო რა ხდება. და ჩვენ ვიმკით,
1: ბატონო, ჩვენ დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებას, თქვენ რასაც
0: ხო მე ხელშეკრულება
1: არა ეს
0: ჩვენი ხელშეკრულება.
1: ნუ გარბაჩოვი რაშვაში აღარ იყო უკვე
0: გარბაჩოვი. არა, გარბაჩოვი არ იყო, მაგრამ ეგერ არიან. შავარდაძის არ არის, მაგრამ დღეს ვიმკით, რაცი ვიმკით ამას. ამას ვიმკით, რა შავარდაძემ გააკეთა, უბედურება ამაშია, რომ ვიმკით. ეს იმარაც გააკეთა, ვიმკით. იმარაც გა ვიმკით დღეს.
1: არა ბატონო, ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ხელშეკრულებაზე და თქვენ შეფასება გააკეთეთ. კარგი ხელშეკრულება იყო.
0: კარგი ხელშეკრულება იყო.
1: მაშინ როდესაც საქართველო ვარი თქვა ამ ბაზებზე, უკვე შემდეგ როდესაც ვარი თქვა ამ ბაზებზე და ეს ბაზებზე ვარის თქმა რა იყო? საქართველო უნდა გაერთიანებო ODKB-ში ორგანიზაცია და გაუარა კოლექტივნე ბეზაპასნოსი. აი აქედან უნდა შესულიყო ჯერ ჩოხოი ხავით შემაში დსთ-ს ჯარებში შესული. შეოდა შტაბა კოორდინაცია შეკავეს SNG შტაბა კოორდინაცია ვაენაო სატრუს SNG მე იქ ვიყავი ჩვენი წარმომადგენლები იმ შტაბის უფროსის მოადგილე ვიყავი მე. და იქ შაბის უფროსი არმიის გენერალ სამსონოვი იყო ჩვენთან ამიერკავკასიის ოლქის სარდალი იყო ის და აი აქედან გამომდინარე ჩვენ რასაც ლაპარაკობთ საქართველოს მხარემ პარლამენტმა მე მახსოვს ადამიანს ამდენჯერ ისავქენეთ ჩვენ კამათი და ისინი ქონდა ეს ხელშეკრულება ადამიანსთან ერთად გავაკეთეთ და კახა ჩიტაიასთან ერთად და მიშა უკლებასთან ერთად ესე იგი ეს უგანათლებულესი პიროვნებები რომლებაც ეს ამაში მივიღეთ მახას კაგაბაზ რომელიც ელჩი იყო ისიც ამაში მონაწილეობდა. იმიტომ რომ ეს აუცილებელი იყო საქართველოსთვის, იმისთვის სხვა ვარიანტი ამ ტერიტორიებთან რაღაცა კავშირები ქონებოდა არ ქონდა. მაგრამ საქართველოს მხარემ დასავლეთის ზეწოლეთ მიჩ მაკეილი და ვიღაცები ჩამოვიდნენ 97 წელს და თქვეს რომ აფხაზეთი დაბრუნდება მხოლოდ ომით. ეს თქვენ კარგად იცით, მაშინ მიქ ხელმძღვანელობდით. მე აი კითხვა მინდა, ODKB-ზე ვარის თქმა. შემდეგ თქმა იმაზე რომ საქართველო მიდის ნატოში. საქართველო მიდის ესე იგი ევროკავშირში. და ეს ვერ გამოდიოდა, ესე ODKB-ზე ვარი ეს სამხედრო ორგანიზაცია ODKB. იმაზე ვარი, ესენგეში დარჩებითო იქ არავ, მაგრამ ჩვენ წავალთო იქეთო ნატოში, მაშინ ეს როგორ? ამან გამოიწვია ის რომ რუსეთმა ელცინმა თვითონ ამ ხელშეკრულებას გაუკეთა პარაპირებულს დენონსაცია. то есть армуацер არ შეიძლება ხელში რადგან საქართველოს არ გაერთიანდა ამ ერთიან სისტემაში არმოაწერა ხელი და ეს ხელშეკრულება მოვითხოვეთ რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანა აქედან გაიყვანეს იმათმა ხო საქართველოსთვის აიღეს გამოაცხადა სახელმწიფოებრიობა და იმათთან დადეს ხელშეკრულება ანუ ეს იყო თუ არა ხალატი იმაზე რომ საქართველოს პატრონი არსაც არაფერში არ ყავდა 2008 წელს ჩვენ ეს ნახეთ უკვე და აი აქედან მინდა შეგეკითხო თქვენ ამ ხელშეკრულებას ვარის ქვეს, სტამბოლის ხელშეკრულებაზე დადეს, უკრაინას რუსეთმა გაიყვანა ეს ჯარები, მაგრამ არ გაუყვანია სამშვიდობო იმიდან ჯარები, რა ქვია, აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან.
0: ეს ბადოგურა, ეს იყო ზეწოლის მექანიკი საქართველოსზე, მექანიზმი საქართველოსზე, იცი? ზეწოლის მექანიკი სამაჩაბლოდან აფხაზეთი იყო, ზეწოლის მექანიკი, აი 33 წელიწადი გავიდა. ალბათ თუ დომობოდა რუსეთს ხო, დემოკრატიული კრიზისია.
1: კი.
0: 520,000 ცხოვრობდა აფხაზეთში. ახიდან 49% ვიყავდით ჩვენ ქართველები, სამხრეთ და სხვადასხვა ერთ და მე მეორე გავიდა. აი, მაგრამ ერთი არ დაუსახლებია რუსებს. ხო შეიძლება კაპიტალური დამატება გაეკეთებინა და დაესლა 200-300 ბრაგეგას ვერ მოიპოვიდა რუსეთში. ეს არ გავკეთებია, რა. ეს იყო ბატონგურა მექანიზმი. საქართველოსზე ზეწოლის მექანიზმი იყო. საქართველოსზე, მეტყობა საქართველო, ბატონგურა, რუსეთს ჭირდება როგორც ჰაერი. დაკარგავს საქართველოს, ჩათვალე რომ დაკარგულია მთელი რუსეთი. და მარტო მთელი რუსეთი
1: არა, კავკასია და
0: მთელი კავკასია მიაყოლებენ შენ ირანსაც, მიაყოლებენ შენ ჩინეთსა და ყველას მიაყოლებენ. იგი დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის. იმიტომ რუსეთი აკეთებდა მექანიზმი ქონდა ზეწოლის მექანიზმი. ისე გასაგებია რომ ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა? შევარდნაძე მოვიდა, ვინ მოიყვანა? აი რეალურად ვინ მოიყვანა? მარტო მოიყვანა.
1: ელცინი და მთელი მთავრობა მოიყვანა იმას.
0: ელცინი ვინ მოიყვანა? მარტო მოიყვანა. შაკაშვილი ვინ მოიყვანა? ვინ მოიყვანა? 12 წელს ხელისუფლებაში ვინ მოვიდა? აი რეალურად თქვა. რეალურად თქვა. არ არსებობს ისეთი ხელისუფლება რომ მოგწონდეს. მან როგორ თქვა იმან იმის ბრიტანეთისმან თუ შეატყვე მოგწონს ხელისუფლება მიმართობს სიხიას. არ არსებობს არ სამყაროში რომელსაც ვინმეს მოგწონდეს ხელისუფლება. იმიტომ მაგი ხელისუფლება. მით უმეტეს კაპიტალისტული ხელისუფლება და ლიბერალური ხელისუფლება.
1: ბატონო, დაუბრუნდეთ ჩვენს ამ ხელშეკრულებამ თქვა დღეს რო დადგა საკითხი, ხო? განვაახლო

0: ხელშეკრულება რუსეთთან, ან დიპლომატიური ურთიერთობა, ან ეს ხელშეკრულება განვაახლოთ. ამ ხელშეკრულებაში არის ბათუმის ბაზა, არის ახალქალაქის ბაზა, არის ვაზიანი და არის, ნუ შტაბის იმაზე აღარ ვლაპარაკობ, ეს ადმინისტრაციული ის არის, ან ჯარები და ისინი იქ არ არის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვათ, აი ეს განახლდა ამ ბაზების მისცემა, ანდა თუნდაც თქვათ ბათუმი, ახალქალაქი და ის რა ქვია, ვაზიანი თქვათ არა და აი დარჩეს რუსეთს, რომელსაც გაკეთებული აქვს. ის ხვარდატოვებს გუდაუცის ბაზას, ის ხვარდატოვებს ოჩამჩირის საზღვაო ბაზას, რომელსაც იმდენი ფული ჩაყარაში და ნახა, მაგრამ რუსეთს პრობლემა შავ ზღვაში რა აქვს? თუ ბათუმიდან დაწყებული და უკრაინის ჩათვლით ყველაფერს ამას აკონტროლებდა და მეტიც იმის წევრები, ვარშავის ხელშეკრულების წევრები იყო რუმინეთიც, ვარშავის ქვეყნები იყო ბულგარეთი.
1: ნუ ნატოს წევრები არიან.
0: ესენი ყველა უკვე ნატოს წევრებია.
1: ნატოს წევრებია.
0: აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. ჩვენ თუ დაუბრუნდებით ამ ბაზების ხელშეკრულებას, ჩვენ აქედან საქართველოს შეუძლია გარანტიები მიიღოს, რომ აი ტერიტორიალური მთლიანობა აღდგებოდა. როგორ შეიძლება ეს გაკეთოთ თქვენ აფხაზეთი
1: კარგად? აი მე და თქვენ რო დავრჯეთ მოვილაპარაკოთ.
0: ხო,
1: თქვენ ხო რაღაცა ხომ და მითხრათ. მე რაღაცა ხომ და გიპასუხოთ. თუ მე თქვენთან არ დავჯექი და არ გელაპარაკეთ. აი როგორ? აი როგორ? აი როგორ და გავაკეთოთ ეს? აი როგორ იცი? დამდა. თუ შენ არიცი რას აკეთებ, მაშინ შენმა მტერმას არიცის შენ რას აკეთებ. Don't see. რეგე?
0: კი.
1: აი ეს ომის ხელოვნება. აიცი, თუ შემე არ დაგელაპარაკე და არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო და იმან არიცი, მაგრამ როგორ, აი როგორ მოვრიგდე და როგორ, როგორ დავდოთ ხელშეკრულება, აი ხო იყო კარგი ხელშეკრულება იმაში, მაგრამ ეს ხო დღეს არ არის, ის ბაზები არ არის, მაგრამ ჩვენ ხო უნდა დავჯდეთ. აიცი, ეს არ ნიშნავს რომ მე მაგი მიყვარს და მომხრე. ჩემთვის მაგი ოკუპანტია. იგი ჩემთვის ოკუპანტია. მაგრამ ეს საქართველო ჩემ მეზობელია. მე ჩემი და რაღაცა ხო გავაკეთო უნდა ბანა. მე ხო ჩემი საქართველო დაიცვა, აქედან გამომდინარე, ესე ჩემი მეზობელი, ისე ჩემი მეზობელი, ისე მეზობელი. მე ხო რაღაცა უნდა გავაკეთო. მე ხო უნდა დავჟე, ეს არის იმპერია. ძლიერი იმპერია. აი ძლიერი იმპერია რუსეთი. და მთელ აი რამდენი ქვეყანა ომობს რუსეთიდან და ვერაფერი ვერ გააკეთეს. მე რა გარანტია მაგ, მე არ შე დამის.
0: ამას დაუბრუნდეთ გარანტიები და პოლიტიკა და ხაერში ის დაფრენა არ გვინდა.
1: მინდა ყველაფერი მიდის ამაზე, მოლაპარაკებები მიდის.
0: რუსეთის საქართველოს 400 კილომეტრი არის, თქვათ, იმიდან ფსოუდან ბათუმის სარფანდე, თქვათ, ეს ტერიტორია, ხო? 406 კილომეტრი ზუსტად თქვათ. აი ეს ტერიტორია მთლიანად შავი ზღვის მონაკვეთის მთლიანად არის 6%. რუსეთს ყირიმამდე, ყირიმამდე ქონდა 16% ტერიტორია და აკონტროლებდა მხოლოდ ის რაც იყო ნოროსიში და ის რაც იყო გუდაუთაში. თანაც ეს ტერიტორია მისი არ იყო, რაც აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო.
1: 220 კილომეტრია აფხაზეთის აკვატორია.
0: აი საქართველოს ტერიტორია. აი მე თქვენ გეკითხებით, დღეს რუსეთს აი როგორ ჭირდება მის უსაფრთხოებას, უშიშროებას, საჰაერო სივრცის, ზღვის აკვატორიის, იმიტომ ოჩამჩირე რო ოჩამჩირეა, უკრაინელები იმ ზღვის დრონებით იმათ ეხებიან და აფეთქებენ. უბრალოდ ვერ შედიან იქ ამაში, რა ქვია, თვითონ ბაზის იმაში, საზღვაო ბაზაზე, მართლა ვერა. საჰაერო სისტემაზეც თქვენ კარგად იცით. ალბათ ეს ლოკატორები ბათუმში და იმაში სადაც იდგა, იქაც ჭირდებათ, ხო მაგათ, იმიტომ მთელი პოლკი იდგა, სარაკეტო საზენიტო პოლკი იდგა. აი თქვენ მე მინდა ახლა უბრალოდ საზოგადოებრივად ეს თქვენ რო თქვას რუსეთმა მე მჭირდება ეს ბაზები, აი ეს ბაზები რო იყოს, მე მჭირდება ის რომ საქართველოსა და თქვათ აფხაზეთ სამაჩაბლოს შორის ხელშეკრულება ისეთი დაიდოს, რომელიც ტერიტორიალურ მთლიანობას შეკრავს და ექნებათ რაღაცა თქვა კონფედერაციის, არ ვიცი მე ზუსტად, ახლა მაღაზრო ვილაპარაკოს. მომავალი ჩვენი პოლიტიკოსების და დიპლომატების
1: სამშაბათს რაღაცას
0: პარლამენტის მათ შორის. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი და რომ საჭირო იყოს ბაზების მათ, იმიტომ რომ მე სამხედრო ვარ, შენ სამხედრო ხარ, მე ძალიან კარგად ვიცი რომ ეს ჭირდება. თუ მაგალითად ეს რადიოლოკაციური სადგურების ისინი ვერ აღმოაჩენ გემების ადმიდიან მათ ლოკაციურ მდგომარეობას, ლოკაციას ვერ გაუკეთებ, თუ რამდენიმე სადგური მასზე არ მუშაობს. ჩვენ ეს ხო კარგად ვიცით, არა? აი თქვენ რას ფიქრობთ? შეიძლება საქართველოს ეს ყველაფერი როც არის აი ამ პოზიციაში რო დარჩეს, რომელი იქნება უფრო სასარგებლო საქართველოსთვის?
1: ნუ, ბატონო გურა, მე მიმაშია თავარი, თავარი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. ეს თავარი. ცითრა. თუ საქართველო არ გაერთიანდა, საქართველო არ იარსებებს. აი პირდაპირ გეუბნებით. თუ აფხაზეთი არ დაუბრუნდა საქართველოს, საქართველო არ იარსებებს. საქართველო გახდება ბატონო გურა, რა სახელმწიფო გახდება იცით? გახსოვთ? კუბა. ძალიან ფიდელ კასტრო არ მოვიდა. იყო დომტირპი მასტი. ხო გახსოვთ? რა იყო კუბა? პუბლიშნი დომ. ეს იქნება საქართველო. ეგერა თურქეთი. ეგერა არაბები. ეგერა ინდოელები. საქართველო არ იარსებებს. დაბრუნდება აფხაზეთი. აღორძინება საქართველო. გაიხსნება გზები. ხალხი დაუბრუნდება. 300,000 დაუბრუნდება. თავის ოჯახებს. 220 კილომეტრი ზღვის სანაპირო.
0: ეს არ გამოიწვევს დაპირისპირებას ისე იმ ხალხთან, როგორც უფრო აი ამის დალაგება.
1: რომელ ხალხთან? აფხაზებთან?
0: ხო.
1: ეცე, იმიტომ თქვი მე, არის აფხაზები, რომელიც აი თბილისში როდღან ის რა მნიშვნელობა ამ ხალხს?
0: აი, ბატონო, აქ კითხვა, უბრალოდ მინდა რომ პასუხი გამცე. აფხაზები ამბობენ, თუ რაღაცა მოხდა, ხო, რაღაცის ისინი. ჩვენ გვინდა რომ აფხაზებმა შევინარჩუნონ ჩვენი ენა. ჩვენ გვინდა რომ ქლიანას ყველა წარმოება რაც არის პოენა და მთავარი იყოს აფხაზური. აი როგორ გინდა ახლა შენ 300,000 ქართველი შეიყვანო შიგნით, რომ იმათთან ყველაფერი ბუღალტერიიდან დაწყებული ყველაფერი აფხაზ

0: მაგრამ აფხაზური ენა არ დაუკრა თავისი ტრადიციის წესი არ დაუკარგა. მაგისტრობდი, რამდენი ახლა მაგეთის რა აფხაზ ქართულად გისწავლე და რუსულად, იცი? მაგრამ აფხაზი ეთლოზი, ეთლოზი არ დაუკარგავს. იცი? ჩვენ ახლა ქართული ენა, ქართული ენა. ხო, ეს ხო უფრო ახლო იყო. აფხაზებისთვის ვიდე რუსული აფხაზსა, ნუ ახლა ეს რეალობა ასეა, ბატონო გურა, იცი?
1: არა, რეალობა სულ სხვა.
0: კი, ვიცი, მეტო ბარა, იცი? მე
1: ოჩამჩერეს, ოფუმი, გუტაუტა, ყველა ქართველი ლამაზი
0: ხედელობაში, მე მხარ ხედელობაში ის პროგრესიულად მოაზრდა აფხაზები, თორემ ის აფხაზი რომელსაც უყურებს ამას ტრაფენი სახლი და ის ქართველი რომელიც ეგერ დგას ქუჩაზე იძახი დასავლეთ ფასოლში რა განსხვავება იმ აფხაზსა და იმ ქართველს არაფერი განსხვავება თავარი ის საღად მოაზროვნე აფხაზები რო არის
1: ბატონო მე კითხვა დაგისვი გამეცე პასუხი აღარ შენ გადაწეს ხაი საღად მოაზროვნე მე ვლაპარაკობ აფხაზები რასაც ლაპარაკობენ თელ აფხაზეთში უნდა შემოვიღოთო თელ აფხაზეთში არა რუსული წარმოება არა ქართული წარმოება აფხაზური წარმოება სკოლებშიო ჩვენ სწავლას უნდა გავაკეთოთ თუ ასეთიო. წარმოიდგინე რომ ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ფედერაციაში თუ შემოვალთ უნდა იყოს ყველაფერი ჩვენ. ბუღალტერია ჩვენი უნდა იყოს. აი როგორც მაგალითად საბჭოთა კავშირში ხო? რუსული ენაც იყო, მაგრამ ქართული
0: ენა. იმარა ბადაურა, აფხაზური ენა ამის საშუალებას არ იძლევა. აფხაზური ენა ამის საშუალებას არ იძლევა.
1: მე შეგეკითხე თქვენ,
0: ჩვენ ამბობთ რეალურად, რეალურად, რეალურად. ჩვენ უნდა გადავიცეოთ აფხაზური ეთნოსი. აფხაზური ეთნოსი.
1: ბიჭო, ისევ მე ლაპარაკობ აფხაზური მხარიდან უკვე არის ეს და ისინი ლაპარაკობენ რომ დღეს იმას კი არა საქართველოს შეუერთებენ ისინი ამბობენ ყველაფერი წარმოება ყველაფერი უნდა იყოს აფხაზურ ენაზე
0: მე და ისე რა
1: და შენ ამბობ ჩვენ შემოგვიერთებს
0: ეს ასე რეალურად
1: მოვა შენთან
0: ა
1: მოვა ეს აფხაზურ შენთან ეს უკვე არ გაქვს ის რა ქვია აფხაზეთთან ესე იგი ლაპარაკი საერთო ენა და აი მინდა მე ამიტომ გეკითხები შენ აი ამ თემაზე აი ამ ბევრს ალაპარაკო იმაზე თუ შენ შეხვალ შენი კანონები და შენი იმის გინდა ის დააღენო იმას ის არ დაძგება ამაში ისინა მაგასაც აქვს აფხაზები ეს არ არის მაგალითად სამხრეთ ოსეთი ან ცხინვალის რეგიონი ცხინვალის რეგიონს არაფერი არ გააჩნია იმაზე გააჩნიათ იმათ მრეწველობას გააჩნიათ იმათ შეუძლიათ კვაზი მაგრამ სახელმწიფოებრივი წყობის შექმნა შეუძლიათ გასმის ცხინვალში ეს და ისეთ საკითხია ძალიან ისეთ საკითხი. იქ თუ აფხაზური საკითხი მოგვარდება, ცხინვალის საკითხი ავტომატურად მოგრავდება. ამიტომ თუ ეს ყველაფერი მოგვარდებით საკითხი უპირველეს როლისა და მოგვარდეს უნდა და დაлагდეს რუსეთთან საკითხი. და
0: სავარია ბატონო რუსეთა თუ რუსეთა არ დაлагდა საკითხი.
1: ეს არ დაлагდება.
0: ჰა?
1: მაშინ ეს საკითხები ორი საკითხი არ დაлагდება.
0: რატო?
1: არა აფხაზეთის და იმის ცხინვალის საკითხი თუ რუსეთთან არ დაлагდა არ დაлагდება
0: არ დაлагდება
1: ხო მაგას
0: დაлагდება არ დაлагდება
1: კი
0: იმან რუსეთმა რა მოაცხადა რუსეთმა независима აფხაზე независима ეს ხო ზეთონის მექანიზმი იყო ის ვინუსდენი ვარიანტი იყო ეს საგაშულმა გააკეთა და ნაციონალებმა გააკეთეს ოფიციალურად ამერიკელების მითითები, დასავლეთის მითითები. ხო, დებილი ხო არა ვარ, ბატონო გურამ. ხო, რეალურად ხო ხედავთ ამ სამყარო.
1: სკანდალიზა რა ისე ამბობს, რომ არაო,
0: საკაშო. რამდენი ზუდა ხო, ტრამპი რამდენი ზუდა იმღეროს, იცი? რეალობა სულ სხვა. ის ხო პირდაპირ გეუბნება, მე ფული უნდა ვაკეთო. არა, რაღაცა ხელშეკრულე, მე მისმა გავაკეთო ფული გაკეთება, იცი რა? ეს რეალობა. თუ ეს გამო დღე სამყარო როგორა? შილაია ჟუმანინადა. დავა გაგუსტორე თვალის სიმართლეს. შილაია ჟუმანინადა. აი ესა ეს სამყარო. ეს ძალადობის სამყარო, მაგრამ უბედურება იმაშია ბატონო გურამ რომ, იცი რა? ადამიანის უზნეობა ხო საზღვარი არ აქვს. ადამიანი თვითონ არსებ არის უზნეო. უზნეო. და კითხება კითხვა ისმება. ხო ვიცი რა გააკეთა კაპიტალიზმმა, რა გააკეთა ამერიკელებმა. სისტი ჩახჭო. ათეული მილიონებით ხალხია დაღუპული.
1: ომის შემდეგ 34 მილიონი.
0: რატო უკრას ხალხი ტარს? რატო იცი დონ? ვიცი თვითონ ადამიანი არის უზნეო. უზნეო ადამიანი მინისტრები ზურზნეოსკა. აი ავიღოთ ჩვენი ისტორია. ქრისტეს ამბავი.
1: აი დასხმა სამწუსი დაძა მინდა რომ ეს ყველაფერი იმას აი ჩვენი გამოსავალი ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორ დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან და რას მოგწეს დაალაგებული ურთიერთობა რუსეთთან არის თუ არა იმის შესაძლებლობა რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ უკვე არა

0: მნიშვნელობა კონფედერაციული სხვა რაღაცა იქნება, აი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაწყება საკითხის გადაწყვეტის.
1: იმიტომ თქვი ბატონო, დიდი მნიშვნელობა რუსეთისთვის, საქართველოს უნდა დაალაგდეს, მაგრამ მაგის საშუალებას არ გვაძლევს. იმიტომ ჯერ კიდევ დასავლეთი არის ძლიერი. და გინდა არ გინდა ბატონო, შეს ჩვენი ხელისუფლება დასრულა მათ მიერ. მაგრამ იგი ყველაფერს გააკეთებენ. დღეს პოზიციაზე, ოპოზიციას არის ერთი იგივე. აი, თუ არ გიგებს ბატონო, რატო გაჯეჯილდა? ეს ნაციონალი, რატო გაჯეჯილდა? რატო? აფხაზეთის აი 33 წელი გავიდა. აფხაზეთის საზოგადოება რატომ დუმს ბატონო? რატო არ გაჩუმებული? იმდან პატრონმა შეურზანა ბატონო გურან. ეს არის მონური ფსიქოლოგია. ხელისუფლება რატომ დუმს ამ საკითხებში? რატო? იმდან გაჩუმებულია, რატო? იმიტომ რომ პატრონმა შეურზანა ბატონო გურან. ზე მოხწონს არმო რეალობა ესა. დღეს რო გაჯიჯილებული არის ოპოზიცია, რატო არ გაჯიჯილებული? ვინ აგულავებს? ვინ? ვინ აფინანსებს? ნუ თუ ვერ მოუღეს ბოლო აგენს. სანამდის? ეს სანამდის? ესე ბატონო გურა რეალობა. და რამდენი დღეა იმღერონ იქ კიდე აქეთ იმღერ. ეს რეალობა.
0: ესე ყოველას აწყობს საქართველოს გარდა რომ ასეთი დამოკიდებულება საქართველოსთან აფხაზეთს.
1: ნუ ახლა სიტყვა აწყობს ბატონო გურან. მე უმესა რატო იცი? იმიტომ თუ ხარ მონური ფსიქოლოგიის ადამიანი, შენ არაფერი არ გაწყობს. შენ რასაც პატრონი გეტყვი, აკეთებ იმას. მე არაფერი. და ესა უბედურება და ჩვენ ქართველები, ქართველი აი რომელსაც აი მიღამ თქვი მე, ვინ ვარ ჩვენ ქართველები?
0: და ჩვენ ამაურ დრო გაგვითავ.
1: გული ფტკივა ბატონო, ჩვენ უყვა ჩვენ საქართველოს მართვის ამ ბალასტისთვის არა მნიშვნელობა. შენ ხელისუფლებაში ხარ თუ არა ხალხებაზე? თუ შენ ხარ უყურე მაგ პატრონს და აკეთებ იმას, რაც პატრონი გიბრძანებს. მაგრამ ეს სამყარო სხვანაირად არის ბატონო გურა, მოწყობილი.
0: მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო აურის დღევანდელი გადაცემისათვის. მივედით იმაზე, რომ აუცილებელი არის რუსეთთან დავალაგოთ ურთიერთობა, რადგან სხვა გამოსავალი და სხვა გზა ჯერჯერობით ვერც დასავლეთმა, ვერც ჯერჯერობით ვერც ჩრდილოეთმა, იმიტომ რომ ვერ დავალაგეთ მათთან, ვერც ევროპამ, სადაც არც ერთი პლატფორმა არ არსებობს საქართველოს პრობლემების გადასაწყვეტი. არც ერთი პრობლემა, პლატფორმა. ანუ ჩვენი საკითხი, ჩვენი უბედურება, რაც ჩვენ გვაქვს, არავის ეს არ აინტერესებს. ან და ისე აინტერესებს, როგორც მაგალითად ჩვენზე ზეგავლენა იქონიონ. აი ასეთი ზეგავლენა აქვს ევროპას, ასეთი აქვს დასავლეთ ამერიკას, ასეთი ზეგავლენა აქვს რუსეთსაც, რომელსაც ესე იგი ნებისმიერ დროს ბლოკავს ჩვენს ნებისმიერ იმ გადაწყვეტილებას, რაც ჩვენ გვინდა დავამყაროთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს შორის ურთიერთობები. ანუ ჩვენ ბევრი გვაქვს საფიქრალი, ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი, ამიტომ საზოგადოებრივი აზრი აი ჩვენ დღევანდელ გადაცემასთან დაკავშირებს ძალიან კარგი იქნება თუ გადახედავთ, თუ ჩვენ ეს ტელევიზიის ეს გადაცემა იქნება აუფრებლებად YouTube-ზეც იქნება დადებული და მიიღეთ მონაწილეობა აი ჩვენს მიერ გადაცემაში, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ და თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხებს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დიდი მადლობა ბატონო აურის უმრობისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: პატიმარ გიორგი დავითაძის წამების სამსახველი კადრები დეტალურად გაშიფრა ადვოკატმა და ჟურნალისტმა დარეჯან სულაშვილმა. ჩვენ ახლა გთავაზობთ დარეჯან სულაშვილის კომენტარს.
2: ალსაჩინოთ ჩანს, როდესაც გიორგი კვარაცხელია თავზე აწვება ორი ხელით, შემდეგ ქრება ცალი ხელი, მარჯვენა ხელი, მიდის უკან და ერთ მომენტში, როდესაც ეს მისი მარჯვენა ხელი ბრუნდება უკან, ადამიანი, რომელიც მას ეფარება, რაღაც მომენტში იწევა და ჩანს, როგორ ამოდის ხელი მისი შარვლიდან და იქვე ტანზე აწმენს ხელს, ვიდრე თავზეც მიაწმენს. კამერაში მას გათიშული კონდა გათბობა და ციოდა ძალიან, ეცვა ორი შარვალი. გიორგი კვარაცხელიას ხელის ამოწევის მომენტში ამოყვა მეორე შარვალი. გიორგის გაკოჭვის და იმ აქტის შემდეგ თითოეული თანამშრომელი მიდის და ყურში რაღაცას ეუბნება გიორგის. ამაზე გიორგი აცხადებს, რომ ყველა უცხადებდა, რომ ის უკვე ქათამია, ის უკვე გაუპატიურებულია.
3: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის, რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვნა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება. ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა, ეს არის არასერიოზული.
4: დავინახე ის, რომ ყველა ამ მოძრაობაში დარღვეულია კანონი. არავითარი ჩხრეკა ეს არ არის. არავითარ ჩხრეკის სტანდარტს ეს არ აკმაყოფილებს. ჩხრეკის სტანდარტი გაწერილია ძალიან კარგად. გააკეთეს იურისტებმა განმარტებები ბადრაკს და ციხის თანამშრომელს. არც ერთ შემთხვევაში არ აქვს უფლება, რომ აი ესეთი შეღწევა განახორციელოს რეზინის ხელთათმანით პატიმრის სხეულში. არ აქვს ამისი უფლება. აქვს სამედიცინო პერსონალს ატუზული, რომ იყო იქ ექიმი და ხმას რო არიღებდა, ამ ყველაფერს რო აკვირდება და ეს უნდა ხდებოდეს. არა სახელმწიფომ რო დაინახოს მერე და მასალა მოიპოვოს იმ სივრცეში, არამედ ცალკე ფარდის იქით, ანუ დახურულ სივრცეში. ეს დარღვეულია. მე კითხვას ვსვამ და ხელისუფლებას და აი ამ სამინისტროებს ვეკითხები. ცხოველებივით ცხრა კაცი რომ ერთ ადამიანს აი ესე გადააწვეს, ჯერ თვითონ ეს პოზიცია პატიმრის გადაწვენილი ნარზე, ეს ჩხრეკა არის? ეს უბრალოდ ჩხრეკას ნიშნავს? შემდეგ დახვევა ცხოველებივით ერთ ადამიანს და კიდევ ვიმეორებ, ქრისტიანული სარწმუნოების ფუნდამენტი, კატეხიზმო, რას გვეუბნება ჩვენ? ესე უნდა მოვექცეთ პატიმარს? ეს არის ჩხრეკა და ამის მერე იქ კიდე ჩვენ, მე არ ვიცი, მე ვხედავ ხელების ფათურს, არასწორ მოძრაობებს. მე ვხედავ იმას, რომ ციხის თანამშრომელს აცვია ეს რეზინის ხელთათმანი, მერე ცალი ხელი ქრება. ესენი გაწვრთნილები არიან, საქმეც მაგაშია. გაწვრთნილები იმ დონემდე, რომ იციან კამერას როგორ აეფარონ, თორე იმ საკანში სხვა კამერაც არსებობს და გაასაჯაროონ ის კადრები, რომელიც პირისპირ უყურებს, აი ერთ-ერთი როა ველური ცხოველი კიდე, გიორგი კვარაცხელია, რომელიც რეზინის ხელთათმანებით რომელიც არის წარმოდგენილი და საინტერესო იცით რა არის, რომ კარანტინის დაშლის კადრებშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია.
5: ვერ დაადგინეთ ეს ერთი და იგივე პირია.
4: ვადგენთ ახლა იმ მთელი ძალებით ვცდილობთ ამას და ის გაასამართლეს. მე საინტერესო არის ეს უბრალო დამთხევა, რომ ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებისთვის იყო გასამართლებული, ეს ხომ არ არის? მე ამ კითხვას ვამ და ეს უთხარი მე სახალხო დამცველსაც, რომ გაქვთ თქვენ იმისი ბერკეტები, რომ ეს გამოიძიოთ და იდენტიფიცირება მოახდინოთ და საზოგადოებას მიაწვდინოთ თქვენი ხმა და გაგვაგებინოთ ვინ არის ეს კაცი, იმიტომ რომ ეს თუ ის კარანტინის კადრებში მონაწილე გიორგი კვარაცხელია, მაშინ კიდე უფრო ცუდად ყოფილა საქმე.
6: თუ სამშობლოს დაცვის

0: სახელმწიფო შენახვის პირობა სიყვარულია. მაშინ ქართველებს და მსგავსი ისტორიის მქონე სხვა ერებს ცხოვრების ფუძეთ საძირკვლად სიყვარული ქონიათ. სიყვარულს უშენებია ტრობით დანგრეული.
1: ქართული სუფრა ადრე როგორი იყო ძველ საქართველოში? სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს აუცილებლად ლექსი იყო. ან სადღეგრძელო ქართულ სუფრაზე ეს სახარებიდან რაღაცა ქრისტეს იგავის მოყოლა იყო. ან ეს იყო რაიმე ფილოსოფიური დატვირთვის მქონე ლეგენდა სადღეგრძელო. ან ეს იყო რაღაც ანდაზა, რომელიც ცოდნას ატარებდა შიგნით. და ქართული სუფრა სწორედ აი ამით იყო განთქმული. ბავშვმა წერა კითხვა კი არ იცოდა, მაგრამ ის თავის სიცოცხლის განმავლობაში სუფრას რო ესწრებოდა, ამ სუფრაზე თქმულ, ასე ვთქვა, სიბრძნეებს რომ გებულობდა, ის განათლებას გებულობდა. მერვე და მეცხრე და მეათე და მეთერთმეტე და მეთორმეტე საუკუნეში მოსახლეობის 99% იყო წერა კითხვის უცოდინარი. აი ამ პერიოდში, ამ ურთულეს დროს, როცა არ იყო ინფორმაციის გადაცემის არავითარი მექანიზმები, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქართველმა კაცმა შექმნა ინფორმაციის გადაცემის სრულიად უნიკალური მექანიზმი, აბსოლუტურად უნიკალური მექანიზმი. ამას ყი ეს არის ქართული სუფრა. ჩვენ შევქმენით ეს ნამდვილად. ნამდვილად შევქმენით ქართულ სუფრაზე საუკუნეების განმავლობაში ახალგაზრდობა სიბზნეს სწავლობდა და ეს სიბზნე იყო სწორედ ის იგავი, სწორედ ის ლექსი, სწორედ ის ფილოსოფიური ლეგენდა იქნება თუ ანდაზა თუ სხვადასხვა. ეს არ იყო სამწუხაროდ საბჭოთა დროში ყველაფერი მოისპო და ქართული სუფრა ყველგან არა, რა თქმა უნდა, ყველგან არა, მაგრამ ბევრ ადგილას გადაიქცა გაგიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, ხოლო ჩვენ გაგვიმარჯოს და ასე შემდეგ. და ესე არ იყო ესე პრიმიტივი. ეს ფორმა უნდა ავაღორძინოთ, როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, სიმთვრალე არა. ადრე სულ სხვა დრო იყო. კაცი სახში რომ მივიდოდა, სანამ სახში მივიდოდა, ფეხი რომ აბნეოდა, ეს იყო უდიდესი სირცხვილი. ამიტომ ქართულ სუფრაზე ზომიერად სვავდა ხალხი. იქ დათრობა კი არ იყო ამოცანა. იქ იყო ზომიერება, ცოდნა, იქ იყო პირველი დიდი სიბზნე, მეორე იქ იყო მტრების შერიგება, იქ იყო მეგობრობის
2: გამტკიცება
1: და გახსნა და არაფერი შეურაცხმყოფელი იქ არ იყო.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელედრადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პროფესორი ბატონი ირაკლი მურცხვალაძე. მოგესალმებით ბატონი ირაკლი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი საღამოში თავის.
1: მოგესალმებით ნათია, მივესალმები მაყურებელს.
0: დიდი მადლობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ჩვენს ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებით, იმიტომ რომ როდესაც გამოდის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, აი ასე დამცინავად ჩვენ ვისმენთ იმ განცხადებებს, რომ ეკონომიკა იზრდება ქვეყანაში, სოციალური ვითარება უფრო და უფრო უმჯობესდება, მაგრამ ფაქტი სახეზეა, რომ ადამიანებზე ეს ყველაფერი არ და ვერ ისახება წლების განმავლობაში. ჩვენ ნახეთ, ძალიან ბევრჯერ შედგენილი სოციალური პროექტები, ეკონომიკური პროექტები, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ვერ გაამართლა ვერასდროს, რომ უკეთრავად რომ აი რაღაც შეღავათი ეგრძნოთ ადამიანებს. მე ყოველთვის, როდესაც სოციალურ თემებზე ვსაუბრობ და მიმყავს გადაცემები, ხშირად ვამბობ, რომ ჩვენს ქვეყანაში აუცილებელია მცირე ბიზნესი, რომ ადამიანებმა რაღაც ნულიდან შექმნან და დაიწყონ თავიანთი ოჯახების რჩენა და შემდეგ უკვე გაფართოვდნენ და მასში ჩართონ თუნდაც მეზობლები და სხვა პირები, რომლებსაც მისცემენ სამსახურს. თუმცა აი ეს მცირე ბიზნესის დაწყებაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან რთულია, იმიტომ რომ 10 ეტაპი უნდა გაიარო, რომ რაღაც დასკვნამდე მიხვიდე და გაამართლებს თუ არა ეს ბიზნესი, ჯერ კიდევ საერთოდ ცალკე თემა. Ну, აი საერთო ჯამში როგორ ვაფასებთ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას?
1: თქვენ ახლა რამდენიმე თემას შეეხეთ და საკმაოდ დიდი თემები არის. მოდით მაშინ ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიაროთ თითოეული მათგანი. პირველი, რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, მინდა გითხრათ, რომ ეს ნამდვილად ფაქტია საქართველოში და ეგ საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და კარგი მაჩვენებელია. რეგიონში ერთ-ერთი ლიდერია საქართველო ნამდვილად ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზებიც. დღეს საქართველო ისეთ გეოპოლიტიკურ ვითარებაშია, რომ ფაქტიურად ის პრობლემები, რაც სხვა ქვეყნებს აქვს ჩვენ სამეზობლოში, ჩვენთვის გარკვეულწილად სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ სასარგებლოდ გარდაისახა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ეკონომიკის საკმაოდ დიდი ზრდა ერთხელ განპირობებულია ჩვენთან IT სექტორის მკვეთრი გაუმჯობესებით და გაზრდით. რამ გამოიწვია ეს IT სექტორის ზრდა და გაუმჯობესება? ერთის მხრივ ომის გამო რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელორუსიიდან ძალიან ბევრი IT სპეციალისტის რელოკაცია მოხდა საქართველოში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ელემენტარულად ეშინოდათ საომარ მდგომარეობაში ყოფნის იმისი, რომ ჯარში გაიწევდნენ და თან მათი სამუშაო იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ფიზიკურად ოფისში არ ჭირდება ამ ადამიანებს მისვლა, შეუძლიათ სახლიდან იმუშაონ. გარდა ამისა, მეორეს მხრივ საგაცხადო შეღავათებიც არის IT სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის, განსხვავებით სხვა პროფესიებიდან. სამუშაოდ გერმანიაში, თავისი შემოსავლის საკმაოდ სოლიდური ნაწილი გადასახადებს უნდა გადაეხადა, რაც ჩვენთან არ ხდება. და გარკვეულწილად საინტერესო ქვეყანა ვართ. ზემეთი ქართველი წასულია საქართველოდან ემიგრაციაში და ვიყიდულობს, ხო, ესეთ კითხვა რო ეს ერთ-ერთი ბევრი ემიგრანტი აგზავნის აქ თანხას მინის შესაძენად, ესეც ასევე ახსანიშნავი ფაქტორია, რომელიც არ უნდა დაგვაუწყდეს. თუმცა ძალიან დიდია წილი უკვე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა, რომლებიც შემოდიან და აკიდულობენ უძრავ ქონებას. ეს არის ხშირ შემთხვევაში გარდა იმ, ვთქვათ, რუსეთის, უკრაინის და ბელორუსის მოქალაქეების IT სექტორის, რომელიც მე აღვნიშნე, არაბული ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი მოქალაქეები ჩამოდიან საქართველოში უძრავი ქონების შესაძენად. ირანის მოქალაქეებიც საკმაოდ ხშირად გვინახავს, რომლებიც ყიდულობენ უძრავ ქონებას საქართველოში. თურქეთის მოქალაქეები, ინდოეთიდან ძალიან ბევრი შემოდის. მოიხსენებათ, რომ საქართველოში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, არა მარტო განათლება, მაგრამ ბიზნესის სერიოზული მიმართულება არის საგანმანათლებლო ტურიზმი, რომელიც არის ერთად რა, რომ სამედიცინო სფეროს ინსტიტუტები მასიურად იწვევენ ინდოეთიდან ახალგაზრდებს სასწავლებლად. ამ ადამიანებს ცხოვრება ჭირდება, ჭამა ჭირდება, გარკვეული მომსახურება ჭირდება, ეს თანხაც აქ იხარჯება. და ეს ყველაფერი ტრიალებს ამ ქვეყანაში და ქვეყნის ეკონომიკა რეალურად იზრდება. ამაზე ნამდვილად არ შეიძლება თქმა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა არ იზრდება. მეორე საკითხია, თქვენ რასაც ამბობთ იმას, რომ რამდენად ეხება ეს ზრდა თითოეული საქართველოს მოქალაქეს. ხანდახან პირიქით უსამართლობის განცდა გააჩნია ზოგიერთ მოქალაქეს, რომ აი და იაგუარის ჯიპები დაქრიან, როდესაც ამ ადამიანებს ელემენტარულად არ შეუძლიათ, რომ ბავშვი მაკდონალდში წაიყვანონ კვირაში ერთხელ მაინც.
0: არის ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ბავშვების ყובה, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, ბატონო ირაკლი, არიან ოჯახები, აი ეს არ ეხება მხოლოდ რეგიონებს, ეს ეხება დედაქალაქის
1: ეკონომიკას, ასე ვთქვათ. საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო აქ იმის ესეთი ოჯახების შემოსავალი, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობდნენ, რომლებიც ძირითადად რეგიონში ოფისებს ხსნიდნენ თბილისში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კონფლიქტის გამო საერთაშორისო ორგანიზაციები ვერ ხსნიდნენ ოფისებს, სათავო ოფისებს ვერც ბაქოში და ვერც ერევანში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელები არ ჩადიოდნენ ერევანში, სომხები არ ჩადიოდნენ ბაქოში და ნეიტრალური ტერიტორია თბილისი იყო და ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ძალიან ბევრი თბილისის მაცხოვრებელი და საქართველოს მოქალაქე მუშაობდა, ხელფას იღებდა და გარკვეული სარგებლები გააჩნდა, ბინებს აქირავდნენ ასე შემდეგ, ხო? ახლა ეს მიმართულება უფრო ჩაცხრა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის მიმართ შედეგებიდან გამომდინარე გადაეწყო გარკვეული მოსახლეობის ნაწილი და აქედანაც გითხარით რა შემოსავლები წამოვიდა საქართველოში. ანუ ჩვენ რო არ ვიყოთ დამოკიდებული იმას თუ რა მოხდება აგერ რომელიღაც მეზობელ სახელმწიფოში და ვაიმე იქნება რაღაცა 1-2 კაპიკი ჩვენ ამისთვის

0: მოგვივარდეს. ამიტომ არის ძალიან დიდი სტრუქტურული ცვლილებები გასაკეთებელი და ამას მოვაყოლებ ახლამე სოციალურ თემატიკასაც. სტრუქტურულ ცვლილებებს რას ვიძახი, რომ აუცილებელია, რომ ქვეყანა იყოს არა მარტო სერვისებზე დამოკიდებული, ხო სერვისია, ხო ის IT სფეროც რა არის, ვიღაც ადამიანი ზის და კომპიუტერს რაღაც პროგრამას წერს, ან ის ტურიზმიც რა არის, ხო სერვისია, ისიც მომსახურები ტურისტს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან არის ძალიან დაბალი დონე საწარმოებისა და წარმოების, რასაც ქვია რეალური ეკონომიკის სექტორი. აქ რას გულისხმობ? მსხვილი ქარხნები, თუნდაც საშუალო და მცირე ზომის საწარმოები, წარმოება, რასაც ქვია. გარდა იმისა, რომ თავისთან ასაქმებენ ადამიანებს, თითოეული ადამიანი, რომელიც დასაქმებულია მსხვილი, საშუალო თუ მცირე ზომის საწარმოში, თავის გარდა კიდე 4 სამუშაო ადგილს ქმნის საშუალო სტატისტიკურად. ანუ რას ნიშნავს? როდესაც ერთი ადამიანი მიდის ქარხანაში და პირობითად ვიცახი 100 ადამიანი მუშაობს ქარხანაში, იმ 100 ადამიანს ჭირდება საშუალოდ 400 ადამიანი, ვინც არის ექიმი, პარიკმახერი, პოლიციელი, სტომატოლოგი, მაღაზიის გამყიდველი, დამლაგებელი და ასე შემდეგ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომელიც კიდაც ის IT-შნიკი, რომლებიც ემსახურებიან საზოგადოებას. ანუ რეალური ეკონომიკის რეალური სექტორი არის ყველაზე ძლიერი მიმართულება, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას აძლიერებს. ამიტომ არის, რომ ტრადიციულად ძლიერი ქვეყნები, რომელსაც გააჩნიათ ქარხნები, საწარმოები და თავისი წარმოება, ესეთი როგორც არის ევროპა, იგივე ჩინეთი, შეერთებული შტატები, ფეხზე დამდგრები არიან და ასე მტკივნეულად არ განიცდიან ეკონომიკურ კრიზისებს და აღმასვლა დაღმასვლებს, როგორც ხანდახან მცირე ქვეყნები, როგორც ჩვენ. რა გამოსავალი ახლა აქ ჩვენ შეიძლება რაღაც ვებერთელა კოსმოსური ხომალდების საწარმოები ვერ გავხსნათ, მაგრამ საქართველოს გააჩნია მშვენიერი უპირატესობა, შედარებითი უპირატესობა მაგალითად საკვები პროდუქციის წარმოებისთვის. რატო არ შეიძლება რომ უფრო მეტი გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნას იგივე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით? ჩვენგან ძირითადად პროდუქტია გადის ნედლად. ვაშლი არის ეს თუ მანდარინი არის ეს თუ კლეავი თუ ასე შემდეგ, როცა შეიძლება ეს გადამუშავდეს, გამოვიდეს უფრო მეტი წვენი, კონსერვი, ნახევარფაბრიკატები, სხვადასხვა პროდუქცია დამუშავდეს, ეს ხო უკვე საწარმოების გახსნას ნიშნავს, იქ მეტი ადამიანის დასაქმებას ნიშნავს და ჯამში შენი პროდუქცია უფრო ძვირადაც გადის, მე უფრო გადამუშავებული პროდუქცია უფრო ძვირი იღირს, ვიდრე ნედლი დამუშავებელი პროდუქცია, ხო ეგრეა და უფრო დიდი შემოსავლის მიღება შეიძლება. აი აქეთკენ უნდა იყოს მიმართული ეკონომიკური პოლიტიკა, რომ გაიზარდოს რეალური ეკონომიკის სექტორი და აი ეს ბაზარო გაგაჩნია. ამაზე ზემოდან ავტომატურად დაშენდება შემდგომ უკვე დამხმარე სექტორები, იგივე როგორიც IT არის და სხვა სფეროები. ნუ ახლა სამწუხაროდ თუ ავიღებთ, ეს არის მაინც მომსახურე სფერო არის ჩვენთან, რაც IT არის, ხო Google არ არის ჩვენთან სათავო ოფისი და არც Amazon-ის სათავო ოფისი არ არის ჩვენთან თავისი ვებერთელა სერვერებით და იქ ძალიან დიდი ფული კეთდება. ახლა მაგალითად დღეს გამოვიდა ნიუსები, რომ Amazon-ი 40 მილიარდიან IPO-ს აკეთებს ახალ პროექტზე, იქ Meta 30 მილიარდზე მუშაობს, სხვა რიცხვებია საუბარი, ხო ხვდებით და რაღაცა ნაბიჯნებით უნდა წავიდეთ წინ. ახლა რაც შეეხება სოციალურ სიტუაციას. Ну, акაც შეიძლება მთავრობას ან ვეჭხუბოთ და რაღაც აი, საერთოდ როგორ არის, ხო, ადამიანებს ურთიერთობაში წხვეგრე, თუ რაღაცა არ მოგწონს, ამიტომ ეჭხუბო მეორე ადამიანს, ამიტომ დაელაპარაკო და აუხსნა და იქნება გაიგოს და მიხვდეს, რომ შენ რაღაც გაწუხებს, მისთვისაც შეიძლება რაღაცა ისეთ გამოსავალი მოიძინოს, რომ უკეთესი იყოს რაღაც რა.
1: მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავრობა არ გვისმენს.
0: აი, კეთყვით უბრალოდ რა. სოციალურ პრობლემატიკას რაც შეეხება, ჩემი მიდგომა იქნებოდა, რომ ალბათ უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ, რა შეიძლება გაკეთდეს. ჯერ ეს ერთი ზოგადი მიდგომა, რომ დავეხმაროთ ყველას ჩემის აზრით და მთელი რიგი ეკონომისტები ამაზე უთანხმდებით, არასწორია. ყველას კი არ უნდა დაეხმარო. უნდა დაეხმარო იმათ, ვინც საჭიროებს დახმარებას და განსაკუთრებულად დიდი საჭიროებების მქონე პირებს. ესენი არის ასაკოვანი ადამიანები, ვისაც უკვე აღარ შეუძლია მუშაობა და საპენსიო ასაკს გადამცდარი არის. ეს არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, ბავშვები, რომლებიც შედარებით მოწყვლადები არიან და ეს არის რა თქმა უნდა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები, ანუ შეშმო პირებს, რაც ეძახიან საქართველოში, რომელთაც არ აქვთ იმისი უნარი, რომ საკუთარი თავი თვითონ დაიცვან და შეინახონ. აი ეს სამი კატეგორია არის ყველაზე მოწყვლადი და პირველ რიგში დიდი, თუმცა კიდე არის ბევრი კატეგორია, რომელიც საჭიროებს ახლავს. მაგრამ
1: შემოვიყვანთ ირაკლი და განვაგრძელთ საუბარი. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.

0: გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: იქ დაგვიანებით მიდის ხმა, როგორც ხვდები ტელევიზიაზე.
0: კი, იმიტომ რომ ტელევიზორთან ახლოს არის ჩვენი მაყურებელი. გაითიშა. გამარჯობა, მოგესალმებით. არის მის ჩვენს მაყურებელს, ძალიან გთხოვთ, როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, მოშორდით ტელევიზორს, იმიტომ რომ ჩვენი ხმა მეორდება თქვენთან და არ გესმით ჩვენი საუბარი და არ ჩვენ გესმის შესაბამისად თქვენი ხმა.
1: ხო, ახლა მე მინდა რომ უბრალოდ გავაგრძელო ეს სოციალური თემატიკა, ამიტომ ჩემი საზრით მნიშვნელოვანია რომ ტარგეტირებულად მოხდეს, ანუ მიზან მიმართულად მოხდეს დახმარება. ის კი არა, აუ ყველას მივცეთ, არა, ყველას არა, ვისაც ჭირდება. ერთი მეორე მაგალითად თქვენ ბავშვების ყובה აღნიშნეთ.
0: დიახ.
1: ყובה უნდა იყოს ფასიანი, მაგრამ ყოველასთვის ხელმისაწვდომი. ვისაც აქვს სოციალურად გაჭირვება აქვს და არ აქვს შესაძლებლობა რომ ბავშვს ყובה დაუფინანსოს თვითონ თავის ჯიბიდან, იმას სახელმწიფომ უნდა დაუფინანსოს ყובה. მაგრამ ყოველას კი არა. ვისაც ამის საჭიროება გააჩნია. ანუ ზოგადად
0: ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სკოლის მოსწავლებისთვის და აბსოლუტურად გეთანხმებით მე ამაში.
1: ხო, მაგალითად ისეთ მდიდარ ქვეყანებში როგორც მე, მაგალითად შეერთებულ შტატებში სკოლაში დავდივით საჯარო სკოლაში.
0: დიახ.
1: და როგორ არის ეს, ყველა იხდის ჩაულებრივად სკოლის ბუფეტი არის და რასაც იღებენ იმის საჭმის ფულს იხდიან. იქ ძალიან ბევრი შეძლებული ოჯახია, ზოგიერთი საშუალო დონის ოჯახი, რომელსაც არ ჭირდება სახელმწიფოს დახმარება და შულს ჩაულებრივად ბარათზე ურიცხავენ და ხას ის ყიდულობს საჭმას, მაგრამ ვისაც ქონდა გაჭირვებული სიტუაცია და ოჯახში არ ქონდა დიდი შემოსავალი, აბსოლუტურად უყოლა სახელმწიფო ისე ეხმარებოდა ყვების მიმართულებით, რომ არც ერთი ბავშვი ვერ გძომდა ვერანაირ განსხვავებას იმ მილიონერის შვილისგან, ზუსტად იგივენაირ საკვებს იღებდა და ჭამდა. ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დროს ხო მარტო ის არ არის, რომ გამოიყვებოს ბავშვი წესიერად. ის მომენტი ხო არის, რომ თავმოყარეობის მომენტი ხო არის, რომ ის ბავშვი დაჩაგრულად გრძნობს თავს, რომ ისი პარალელური კლასელი უკეთეს მენიუს იღებს ვიდრე თვითონ. ანუ ესეც მნიშვნელოვანია.
0: წერაზე მითხრა ასეთი რაღაც, რომ მეორედესაც შესვენება არისა და ბუფეტისკენო ბავშვებიო მიირთმევენო, სულ ვცდილობო რომ არ წავიდე იქეთ და საკვები არ მომინდესო. ეს იყო დედოფლის წყარო. რამდენიმე წლის წინ გადავიღე ეს სიუჟეტი და არქივში ცინახება. მაყურებელია ხაზზე, მოგესალმებით. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა.
2: შედარა ესა
0: ბაზარისთვის.
1: Ну, схватаშორის ახლა ქალბატონი მართლა ესეთ ნიშნულოვან საკითხში და კარგია რომ აღნიშნა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ არ გამოგვჩნდა საპენსიო თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახეთ, აქაც როგორი სერიოზული საკითხი არის მოსაგვარებელი. აქაც აი საუბრით და მუშაობით არის ეს გადასაწყვეტი. ჩვენთან პენსიები, აი სწორად აღნიშნა ქალბატონმა, რომ ეს 10 ლარი და 20 ლარით რო უზრდიან, ну ай რა არის ხო იმ ფასების ზრდასთან და იმ პრობლემებთან შედარებით, რაც პენსიონერებს გააჩნიათ. პენსიის ზრდა არ უნდა იყოს დამოკიდებული

0: რომელიმე ჩინოვნიკის კეთილ განწყობაზე და არ უნდა გავდეს გადაგდებულ ძვალს. ხო, იგეგმება ბიუჯეტი ყოველწლიურად. იცით, წლევანდელი ბიუჯეტი, შემდეგი წლის ბიუჯეტისგან რითი განსხვავდება, როგორი იგეგმება ფინანსთა სამინისტროში. გეგმავენ მაგალითად, რამდენი პროცენტით გაიზრდება საქართველოს ეკონომიკა.
1: კი ბატონო.
0: და შესაბამისად იგეგმება, რომ ბიუჯეტიც ამდენით გაიზრდება, რომ გადასახადსაც დაახლოებით იგივე რაოდენობით მეც გადაიხდიან.
1: კი.
0: ხო და რო გამოდიან და აცხადებენ, რომ საქართველოს ეკონომიკა 7.6%-ით გაიზარდა 2026 წლის პირველ 8 თვეში, ხო? და ვთქვათ, ავიღოთ, რომ ასეთი მონაცემით გაიზარდა საბოლოო ჯამში 2026 წელს საქართველოს ეკონომიკა. ეს რას უნდა ნიშნავდეს, იცით, რომ პენსიაც ამდენივეთი უნდა გაიზარდოს და არა მხოლოდ 10 და 20 ლარით. რეალურად პენსია საქართველოში იმ მონაცემებით, ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით, რასაც სახელმწიფო აქვეყნებს, უნდა იზრდებოდეს ორჯერ უფრო მეტად, ვიდრე დღეს იზრდება. ამას ნორმალურ ქვეყნებში პატოცემულნათია ეძახიან ინდექსაციას. აი მაგალითად მე ამერიკიდან მოგიყვანით მაგალითები და ახლა რუსეთის ფედერაციიდან მოგიყვანთ მაგალითს. ყოველწლიურად იქაც ხდება პენსიების და სოციალური დახმარებების ინდექსაცია. ანუ იმის მიხედვით თუ რამდენად გაიზარდა ეკონომიკა, ინფლაცია რამდენი იყო ამის მიხედვით ხდება კალკულაცია და ყოველწლიურად იზრდება პენსიაც და სოციალური დახმარებაც. აქაც უნდა ხდებოდეს ანალოგიურად. შე რო გაგეზარდა ეკონომიკა, ბიუჯეტი რო გაგეზარდა, მეტი შემოსავალი რო გაქვს, ხო? შენ თანაბრად უნდა გაუნაწილო ეს შემოსული თანხა იმ ადამიანებსაც, ვისაც ურიგებ ამ სოციალურ დახმარებას თუ პენსიას და არა მხოლოდ რამოდენიმე ლარით გაზრდით. ანუ მარტივი ენით თუ ახსენე ეს მაინტერესებს რა, ანუ რაღაცა 5, 10 ან 20 ლარით კი არ უნდა ეზდებოდეს პენსია. გაიზარდა ეკონომიკა მაგალითად 8%, ეს იმას ნიშნავს, რომ პენსია უნდა გაიზარდოს 40 ლარით და არა 20 ლარით. ორჯერ მეტად. ეს კანონის დონეზე უნდა იყოს გაწერილი, რომ ვიღაცა ჩინოვნიკის გადასაწყვეტი არ იყოს. რამდენად გაიზრდება წელს პენსია თუ არ გაიზრდება თუ როგორ მოხდება რა. ეს როდესაც გეკნება კანონის დონეზე გაწერილი, ის პენსიონერებს შვიდათ აი რომ ყოველწლიურად თვითონაც განცდა აქვს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა მასზეც აისახება. აი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე. იგივე ვთქვათ, აი ფული შოვება რაღაცა, აკაც არის რა, ბიზნესში სახელმწიფოს მონაწილეობა ხშირ შემთხვევაში არ არის გამჭვირვალე. ხშირად იდება ისეთი ხელშეკრულებები, რომელსაც საიდუმლო გრიფი ადევს რაღაცა, აქ მე არის გამონაკლისი სექტორები, ეს არის სამხედრო შესყიდვები და უშიშროებასთან დაკავშირებული თემები, რომელიც მესმის რომ უნდა იყოს საიდუმლო გრიფით, მაგრამ ნუ აიხლა უძრავ კონებასთან და მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხები ნამდვილად საჯარო უნდა იყოს. აქ უნდა იყოს გათვლილი, რომ ის ინვესტორი რო შემოდის საქართველოში, სხვათა შორის ზოგს მიაჩნია, რომ არ უნდა შემოდიოდნენ უცხოელები საქართველოში ინვესტიციებით. მე მიმაჩნია, რომ უნდა შემოდიოდნენ, მეტი ფული უნდა შემოგონდეთ. ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა ხდებოდეს გამჭვირვალედ და თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იცოდეს, რომ მას რა სარგებელი ექნება აქედან, რომ ეს ადამიანები აქ ფულს რო შემოიტანენ, ისევე გადაიხდიან გადასახადს როგორც ჩვენ გუბეგრავენ საქართველოს მოქალაქეებს და ინტერესი გაიზრდება ამით, კი არ შეიზღუდება. ანუ ჩვენ უნდა ვაქციოთ საქართველოს მოქალაქეები ბიზნესის მხარდამჭერებად და მოსარგებლეებად. დღეს სამწუხაროდ ისეთ სიტუაცია რაღაცნაირად გაყופილია სამყარო, რა ეს ბოროტი ბიზნესმენები და ჩვენ დაჩაგრული მოსახლეობა რა. ანუ აქაც ლოგიკა იმაში არის, რომ ხშირ შემთხვევაში იმის გამო, რომ აი სახელმწიფო ბიზნესთან ურთიერთობა არ არის გამჭვირვალე, რა ადამიანს უჩდება ლოგიკური შეკითხვა, რატო არ არის გამჭვირვალე? რაღაცა ისეთი ხო არ არის ამ ურთიერთობას ჩადებული, რომელიც შეიცავს კორუციის ნიშნებს, რაღაცა ცუდად ხო არ ხდება, ან უსამართლოდ ხო არ არის? მაშინ თუ ყველაფერი კარგად არის, თუ ყველაფერი სამართლიანად არის, რატო არ არის გამჭვირვალე, ხო? აი ამ შეკითხვებზე უნდა გაიცეს პასუხი. მეტი გამჭვირვალეობაა საჭირო. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებასაც გვაქვს ეს პრობლემა. ჩვენთან საზოგადოების დიდი ნაწილი არ არის რაღაცნაირად ამ გამჭვირვალე საზოგადოებაზე მორგებული. ურჩევნია რომ რაღაც ჩუმაჩი ნაურულად მოაგვაროს და სანამ ამდამაინც არ გათხრიან რაღაცას, მანამდე ხმას არ იღებენ საზოგადოდ რა. აი ეს პრობლემა არის საქართველოში. ეს რატო არის ეგ პრობლემა, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ну, ისეთ სისტემას არის მიჩვეული აქ ადამიანის ცხოვრების სისტემას, რომელიც ადამიანის კეთილდღეობაზე კი არა მორგებული, არა თავრობის კეთილდღეობაზეა მორგებული. ეგ არის ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, რა დაურგო, ზოგი ქურდულს ეძახის ამას თუ ზოგი რაღაც შინაურულს თუ რაღაც, ყველაფერი ჩუმად და თუ მოიპარავ ყოჩახ, კაი ბიჭი ხარ, მეტი წაიღე და თუ არა და იყავი ჩუმად და იყავი დაჩაგრული და ითმინე რა. და ნახა ჩვენ თვითონ თუ არ ამოვიღე

0: ეთხმა. ვიღაცა თოვლის ბაბუა არ მოვა და საჩუქრებს არ დაგვირიგებს. ეს ასე არ ხდება. მე კიდე გული მწყდება, რომ ბევრ ადამიანს ჯერა, რომ ეს თოვლის ბაბუა არსებობს და ელოდება, როდის მოვა დიდი მესია და დაურიგებს საჩუქრებს. არ არის ეგრე. არც არის ვალდებული არავე, რომ მოვიდეს და საჩუქრები დაგირიგოთ. დედა თქვენი და мама თქვენი ვალდებული არის, იმან გაჩუქათ, გაგზარდათ, მეტი არავინ არ არის ვალდებული. დამთავრდა. რასაც ჩვენ თვითონ შექმნი, ეს არის შენი რეზულტატი. მე ვთქვი, ის ხალხი, ვისაც ჩვენ დავეხმაროთ, ეს არის განსაკუთრებული მოწყვლადი ჯგუფები, ეს არის პენსიონერი ადამიანები, რომელსაც აღარ შეუძლიათ მუშაობა და მათ უნდა დაემხმაროს სახელმწიფო, ეს არიან ბავშვები და ეს არიან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები. Ну, კიდე არის მთელი რიგი კატეგორიების, როგორც არის მაგალითად ვეტერანები, რომელიც განსაკუთრებულად დაფასებულები უნდა იყოს.
1: საჭიროების მქონე ბავშვებს ფიქრობ, რომ დახმარებაც უნდა გაეზარდოთ ფულად და სხვადასხვა სარეაბილიტაციო ცენტრებში უნდა ჰქონდეთ სრული დაფინანსება, იცით რატომ? იმიტომ რომ აი ბევრი სიუჟეტი გადამიღი ამ თემაზე და ვიცი რომ 2-3 თვეში ერთხელ კიდევ შეჭirdებათ მათ რეაბილიტაცია და შემდეგ დაფინანსება, აი მაგალითად 6 თვე უნდა გავიდეს რომ დაფინანსება გაუკეთდეს ამა თუ იმ პირს, არ აქვს ამას ნიშნულობა ხა სახელს და გვარს არ დავასახელებ, თუმცა აი ხშირად ჭირდებათ ხოლმე მასაჟები, სარეაბილიტაციო ცენტრები, მე მაქვს საუბარი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე.
0: ნახეთ, აქაც სხვადასხვა კატეგორია, არის ადამიანები, რომელსაც მაგალითად ტრავმა აქვს მიღებული და ჯანმრთელობის გამჯობესებისთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რაღაცა ან თქვათ ქირურგიული ჩარევა ჭირდება, ამ თქვათ თერაპია ჭირდება, მასაჟის თვალსაზრისი და რაღაც პერიოდი ჭირდება. მაგრამ ამის გარდა არსებობს კატეგორიები, რომელსაც მუდმივი მხარდაჭერა ჭირდება. ზარე მაგალითად ადამიანები, ვისაც თქვათ
1: ცერებრალური დამბლა,
0: თუნდაც აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები მაგალითად, ვერანაირი 6 თვის თერაპია ამას ვერ აგვარებს. ეს არის ფაქტურად ზრდასრულ ასაკამდე მუდმივი ვარჯიშებისა და მუშაობის ციკლი. და შესაბამისად ამას ჭირდება, ხო, ამას ჭირდება მუდმივი მუშაობთან სხვადასხვა მიდგომა და საკმაოდ შრომატევადი და შესაბამისად როცა შენ თხოვრო ემუშაო ადამიანს და ბევრი დრო დახარჯო, იმ პედაგოგსაც ხო ჭირდება ანაზღაურება, მას ფულია დასახარჯი, ხო? ამიტომ ამ პროგრამებსაც რა თქმა უნდა ჭირდება გაძლიერება. ამიტომ არის მე რო ვიძახი რომ გადასახედია მთელი რიგი. აი მაგალითად რა მომწონს მე მთავრობის ინიციატივებიდან, მომწონს რომ გადახედეს გაზრდილ საშტატო ერთეულებს და ზოგადად სიპების, სახელმწიფო სიპების რაოდენობასაც ზედმეტი თანხები ხარჯებოდა და თქოს კიდევაც რა თანხებით დაზოგეს. ეს კარგია. კიდე არის აქ შესაძლებლობები, რესურსები, კიდე უნდა იმუშაონ, მაგრამ ახლა ეს რო გამოთავისუფლდა ეს რესურსები, აი რაში ვხარჯავთ ეს მეორე მხარეც, ხო? არ იქნებოდა ცუდი და ურიგო, რომ საპარლამენტო კომიტეტების განხილვებიც იყოს საჯარო და ხალხი იყოს ამას ჩართული და მოსმენებს ესწრებოდეს ან უყურებდეს პირდაპირ ეთერში, ხო? როგორ ნაწილდება ბიუჯეტი, როგორ იქნება, სად დაიხარჯება ეს ფული? ინტერესთა ჯგუფები იყვნენ ბიუჯეტის შედგენაში წარმოდგენილი, იგივე შეშმო ბავშვების მშობლები, განსაკუთრებული დაავადებების მქონე ბავშვების მშობლები, ახლა დიუშენის დაავადებაზე ხო გახსოვთ? მშობლებმა იომეს, რასაც ქვია, არ ვიცი, უდიდესი პატივისცემა მათ და
1: ნამდვილად ჩემი გადაცემა მათთვის ყოველთვის ღია იყო და ხშირად მოდიოდნენ ისინი ჩემთან სტუმრად და მართლაც რომ სწორედ მათი დამსახურებით.
0: რა თქმა უნდა, აი ტარს უკრავ მათმა მუხო დაუხრელმა ბრძოლამ გამოიღო შედეგი და ამ ადამიანებს რო დღეს დაფინანსება გამოუყვეს და 40 მილიონით არის გაზრდილი დაფინანსება მიმართულები ძირითად მათი მედიკამენტებისთვის, რა თქმა უნდა, ამათი დამსახურება და თითოეულმა ჩვენთანგანმა ასე უნდა ვიბრძოლოთ, რომ რაღაცა ჩვენთვის საინტერესო რაღაცა წინ გადავდგათ. ანუ უნდა გამო ეს რთულია, იცი, 70 წელი გვაცხოვრეს იმ რეალობაში, რომ შენ არაფერს არ წყვიტავ, სახელმწიფო ყველაფერს გადაგიწყვიტავს, გაჭმევს, გასმევს, ხელფასსა ჩაგერიცხავს, გეტყვის სადიმუშაო. შენ შვიდა ჩემთვის იყავი და უცებ გაგდებენ შუა ქუჩაში და გეუბნებიან, ახლა შენ ხარ პატრონი და ბევრი ამას ვერ აღიქვავს და სამწუხაროდ ელოდება, რომ აი ეს ვიღაცა გაბწყინდება და შემოვა ამ გაბწყებულ ქვეყანაში და ყველას მიგხედავს და აგვაშენებს და არ ხდება ეგრე. უნდა გამოვიდეთ ამ ილუზიიდან და დავანებოთ თავი, როგორ გითხრათ, აი ინფანტილურობას და რეალურად უნდა მოვითხოვოთ. ჩვენ თუ არ მოვითხოვეთ რაღაცეები ჩვენთვის, გაუმჯობესება სხვანაირად არ გამოვა, არაფერი არ გაუმჯობესდება. აქვე კიდევ ვიძახი, ვთქვათ, ახლა ჩვენ სოციალურ ეკონომიკურ